0: Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Mời Trầu đã làm cho câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thân thiết và cười mở hơn rất nhiều đúng không ạ? Và lúc này thì chắc nhiều bạn trẻ cũng đang nóng lòng muốn biết làm sao để ghi tên mình vào cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2026 lắm rồi. Chị Quỳnh Nga có thể bật mí những thông tin vàng cho thính giả đi chị.
1: Đâu biết không, điều tuyệt vời nhất của cuộc thi năm nay chính là sự rộng mở. Bất kể bạn ở đâu, chỉ cần từ 6 đến 35 tuổi có tình yêu và năng khiếu hát ví dặm là đã có thể tham gia rồi. Các bạn có thể thỏa sức thi đơn ca, đối ca hay diễn xướng tập thể. Đặc biệt là nếu chọn các làn điệu cổ, lời gốc thì sẽ được ưu tiên cộng điểm đấy.
0: Vậy thì cách thức đăng ký và mốc thời gian như thế nào để phù hợp với các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở xa?
1: Ban tổ chức đã đưa ra những tiêu chí rất là phù hợp. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện về Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống Nghệ An hoặc gửi hồ sơ và clip phần biểu diễn của mình về email tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm a@gmail.com trước 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026. Và từ các video này thì ban giám khảo sẽ chọn ra 30 gương mặt xuất sắc bước vào vòng chung khảo. Vào đến đây thì các bạn sẽ có một đặc quyền rất là lớn, được các nghệ sĩ, nghệ nhân gạo cội uốn nắn truyền dạy hoàn toàn miễn phí để cùng hướng tới đêm chung kết giữa tháng 8 tại trường quay S1 với những phần thưởng rất là xứng đáng, trong đó giải A trị giá lên tới 20 triệu đồng.
0: Và để tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong cuộc thi năm nay, ngay sau đây Trần Đô cùng với Quỳnh Nga xin mời quý vị cùng đến với một tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang tên Cá gỗ chảy kinh, soạn lời nghệ sĩ nhân dân An Ninh do nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế và nghệ sĩ ưu tú Minh Thâm thể hiện.

Này O, tối đứng bần, phiền O tránh ra một bên. À, mà O buôn cá, rắn lại buôn cơ gồ. Tưởng ai, hóa ra là O lùa, con thầy đồ dạy trường thánh hiền ở làng bên. O lùa ơi, ra đi gặp phải con gái.

0: muốn đè mình em.
1: Câu chi mồ
2: anh nghe cho rõ nha.

Quý vị thân mến, là một người dõi theo cuộc thi từ những ngày đầu, Trần Đô thực sự ấn tượng với bộ nhận diện năm nay. Cách thiết kế vừa hiện đại lại mang đậm đà bản sắc. Chị Quỳnh Nga nhìn xem cái giọng chữ tìm kiếm tài năng, phông chữ rất vững chãi, thể hiện rõ cái khát vọng bứt phá của người trẻ. Nhưng mà ngay bên dưới thì cụm từ dân ca ví dặm nghệ tĩnh 2026

0: lại được uốn lượn mềm mại như dòng Lam Giang vậy. Nó cho em cảm giác là cái sự giao thoa giữa mạch nguồn di sản nghìn năm với hơi thở thời đại.
1: Chị cũng rất thích diện mạo này đâu ạ. Nếu mà ngắm kỹ hơn một chút thì em sẽ thấy chiếc logo được dệt nên từ ba hình ảnh vô cùng tinh tế. Đó là thuyền mui, sóng nước và hoa sen. Chiếc thuyền mui gợi nhắc về những đêm hát đối đáp giao duyên mộc mạc trên sông. Những dải sóng nước cách điệu, nâng đỡ con thuyền chính là sự lan tỏa không ngừng của làn điệu ví dặm. Và điểm xuyết vào đó là những cánh sen thanh khiết, tượng trưng cho tâm hồn thanh cao của con người xứ Nghệ quê mình.
0: Và cả cái sắc màu nữa chị ạ. Sự hòa quyện màu sắc rất sinh động như là sắc hồng sen của truyền thống, sắc xanh lá của khát vọng tương lai và sắc xanh lam đậm đà như chiều sâu của dòng sông Lam vậy. Một cái biểu trưng thị giác trọn vẹn tinh thần gìn giữ và lan tỏa di sản trong đời sống hôm nay.
1: Đúng thế, biểu trưng ấy tuy nhỏ bé nhưng lại mang khát vọng lớn, khát vọng đưa dân ca xứ Nghệ bước ra thế giới. Và để quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn cái hồn cốt, cái nét lung linh của quê hương được gửi gắm sau những sắc màu, biểu tượng, ý nghĩa đó, ngay sau đây, Quỳnh Nga và Trần Đô xin mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm Lung Linh Hồn Quê Xứ Nghệ, một sáng tác của nghệ sĩ nhân dân An Ninh.

0: Chị Quỳnh Nga biết không, sức sống của câu hò Điều Ví không chỉ nằm ở các sân khấu chuyên nghiệp mà nó vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng các câu lạc bộ quần chúng. Như ở câu lạc bộ dân ca lớp chúng mình, ngay khi mà cuộc thi vừa phát động thì các thành viên đã rộn ràng lên lịch tập luyện rồi. Thế nhưng đằng sau sự hào hứng ấy thì anh Thành Ngân, chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng có những trăn trở rất thực tế mà anh vừa chia sẻ với chương trình.
1: Theo anh thấy là nếu trong cuộc thi thì sẽ có một cái lượng trung bài là khá là lớn mà sẽ khiến ban giám khảo cũng như là các bạn sử dụng các cái tác phẩm mà có hơi hướng làn điệu mới, như là trong đó thì chúng ta đặc biệt là để ý cái làn điệu tử hóa thì nó không phải là lời cổ nhưng mà nó được sử dụng rất là nhiều trong tất cả các tác phẩm, và chém đó là cũng là làn điệu dễ gây mùi lòng, cũng dễ thương nhớ và cũng dễ hát nhất so với lời trẻ.
2: Anh Ngân cũng cho biết thêm, quy định mỗi tiết mục tối đa 5 phút ở vòng chung khảo cũng là một bài toán khó. Làn điệu cổ vốn mang tính tự sự, dàn trải, cần thời gian đưa đẩy, nhả chữ, nay phải gói lại cho vừa vặn mà không làm mất đi cái hồn cốt tác phẩm thì quả là thách thức với thí sinh dự thi.
0: Anh Thành Ngân thì cũng đưa ra một ý tưởng mới mẻ, táo bạo, đó là giá như mà sân khấu được thiết kế phù hợp với cái không gian ví dạng ở ngoài cảnh, sẽ tái hiện trọn vẹn hơn cái cảm xúc và không gian diễn sướng nguyên bản quê mình.
2: Những trăn trở ấy chị thấy là một tín hiệu rất là đáng mừng, đúng không? Nó cho thấy người làm phong trào thực sự nghiêm túc với cuộc thi năm nay. Và sau đây mời quý vị cùng đến với trích đoạn tác phẩm Ví dặm tâm huyết của anh Thành Ngân và bé Quỳnh Ngân, Tựa núi công cha. Tác phẩm được nhiều khán giả chia sẻ và ủng hộ thời gian qua. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, đến nay thì ban tổ chức đã nhận được hơn 70 hồ sơ gửi về tham gia vòng sơ loại. Sức lan tỏa của cuộc thi năm nay đang nóng lên từng ngày quý vị ạ. Và khắp các miền quê thì các thí sinh đang miệt mài tập luyện cho vòng sơ loại. Vừa rồi ghé thăm mảnh đất Kim Liên Nam Đàn, Trần Đô Cự ấn tượng mãi với cô bé Quỳnh Anh mới lên lớp 6 thôi mà đã tự học được cả một gia tài làn điệu cổ qua lời ru của bà và các video trên mạng. Năm nay thì em sẽ thi bài Thiếu niên Nghệ An làm theo lời Bác đấy chị.
1: Nghe đáng yêu quá đúng không Đô? Chị thì lại chú ý đến Ánh Hồng, cô bé lớp 7 đang thử sức vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Và Hồng thì đang đi theo hướng bài bản hơn và chọn bài Sông Lam Tình Mẹ. Ánh Hồng chia sẻ lý do về sự lựa chọn này.
2: Để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm nghệ tĩnh năm 2026, em đã chọn tập luyện và hát đơn ca bài Sông Lam Tình Mẹ. Sông Lam Tình Mẹ là một tổ khúc dân ca nghệ tĩnh soạn lời do nghệ sĩ nhân dân An Ninh. Em chọn Sông Lam Tình Mẹ bởi bài hát có những làn điệu em yêu thích. Bài hát thể hiện tình yêu quê hương xứ Nghệ gắn liền với hình ảnh người mẹ và dòng sông, với những kỷ niệm ấu thơ, tiếng ru hơi và những làn điệu ví dặm nuôi dưỡng tình yêu nguồn cội sâu sắc.
1: Và khi đến với sân chơi này bằng lòng đam mê thì các em không đặt nặng áp lực thắng hay thua, mà đầy phấn khởi khi bước lên một sân khấu chuyên nghiệp để thử sức, để học hỏi và để khẳng định mình. Và để tiếp thêm ngọn lửa tự tin cho những mầm non ấy trước thềm vòng sơ loại, ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe lại một phiên bản mẫu mực của ca khúc này qua tiếng hát của Hà Quỳnh Như và nghệ sĩ nhân dân Hồng Liễu.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca Ban Miền cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
0: Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào chị Việt Anh, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào Thùy Linh. Kính chào quý vị khán thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình.
0: Thưa quý vị, từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của xã hội trong mấy ngày qua.
2: Vâng, vậy có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học hay không? Mời quý vị cùng đồng hành với Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay.
0: Và trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị khán thính giả điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần qua.
2: Trong dự thảo hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của Bộ Y tế, đã đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Ngoài việc khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, dự thảo còn đề xuất địa phương hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
0: Đáng chú ý là dự thảo không quy định mức hỗ trợ thống nhất trên phạm vi cả nước mà còn giao cho địa phương chủ động quyết định theo cái khả năng ngân sách cũng như là điều kiện thực tế.
2: Đề xuất này thì được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh nhiều chính sách khuyến khích dân số trước đây đã mang lại kết quả nhất định nhưng chưa tạo được động lực đủ lớn để người dân sinh con.
0: Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện thông tư 01/2021 của Bộ Y tế do Cục Dân số xây dựng, sau 5 năm triển khai, các địa phương đã ban hành nhiều chính sách khen thưởng hỗ trợ góp phần duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
2: Tuy nhiên thì báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập. Tại các địa phương có chi phí sinh hoạt cao như Đồng Nai, Tây Ninh, mức hỗ trợ khoảng 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp được đánh giá là còn thấp. Do đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng quyết định sinh thêm con vẫn ở mức thấp trong bối cảnh áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng.
0: Ngoài các cái chính sách khuyến khích gia tăng mức sinh, thì dự thảo còn hướng đến là nâng cao chất lượng dân số thông qua hỗ trợ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời thì khuyến khích các địa phương xây dựng chính sách giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
2: Tuần qua, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã được tổ chức thành công. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ý kiến thảo luận dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 dự thảo nghị quyết.
0: Các cái nghị quyết được thông qua là những cái quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nó có những cái tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân, là cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, đồng thời góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị địa phương, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được những cái yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
2: Trọng tâm là các cơ chế chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận đất đai trong các khu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, quy định mức học phí, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách khối xóm thôn bản.
0: Và sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ở kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
2: Một tin đáng chú ý khác đó là giá xăng dầu đồng loạt tăng. Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 16 tháng 7. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 19.826 đồng một lít, tăng 635 đồng một lít, xăng E10 RON 953 20.550 đồng một lít, tăng 547 đồng một lít, dầu diesel 0.05S 23.329 đồng một lít, tăng 1.584 đồng một lít và dầu ma rút 180 CST 3.5S 14.459 đồng 1 kg, tăng 724 đồng 1 kg.
0: Theo Bộ Công Thương thì thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu những cái tác động của nhiều yếu tố và nổi bật trong đó là cái căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát. Mỹ tuyên bố tái phong tỏa bờ biển, cảng và kho dầu của Iran, còn Iran thì tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.
2: Xung đột Nga-Ukraine cũng tiếp diễn. Ukraine tập trung tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Nga thì cấm xuất khẩu dầu diesel.
0: Vâng, những cái yếu tố trên thì đã khiến cho giá nhiên liệu thế giới thời gian qua chủ yếu tăng. Cụ thể như là xăng E5 RON 92 thì tăng 5,35%, RON 95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03%, dầu mazut tăng 13,55%. Sau điều chỉnh thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra cũng như là giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
2: Trước khi bước vào phần tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với bài hát Phường Hồng, thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng, trình bày ca sĩ Tấn Minh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, livestream trên fanpage NTV Podcast.
1: Thưa quý vị, nguồn cơn của vấn đề này xuất phát từ những tiêu cực xảy ra ở tỉnh Tuyên Quang mùa thi năm 2026 này. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có 146 trên 328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Số điểm từ 9 trở lên là 299 trên 328 em. Đây là một tỷ lệ cao nhất cả nước.
0: Vâng, những cái bất thường đó thì đã khiến cho cơ quan an ninh vào cuộc điều tra, và cho đến hôm nay thì đã có 26 bị can bị khởi tố với tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Và vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc này cũng làm chúng ta nhớ đến câu chuyện ở Hà Giang năm 2018. Và Hà Giang, một tỉnh miền núi vốn không nằm trong nhóm địa phương có thành tích giáo dục nổi bật, bất ngờ dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm cao ở nhiều tổ hợp xét tuyển, với 36 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp A1. Quá trình điều tra cho thấy 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh đã bị can thiệp để nâng điểm.
0: Vâng, và chỉ ít ngày sau đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường tại Sơn La, Hòa Bình. Vụ việc gian lận thi cử này đã gây chấn động khắp cả nước ở thời điểm đó.
1: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử ngành giáo dục, kỳ thi 2 trong 1 ra đời với mục tiêu giảm đáng kể thời gian, chi phí và áp lực cho hàng triệu gia đình so với giai đoạn tổ chức các kỳ thi riêng biệt. Tuy nhiên, với kỳ thi 2 trong 1, áp lực và tiêu cực là có thật. Vậy có nên tách riêng hai kỳ thi này? Để cùng thảo luận sâu hơn, chúng tôi sẽ kết nối với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Cao Cừ Giác, Phó trưởng khoa Hóa học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.
0: Vâng, và vị khách mời thứ hai thì xin được giới thiệu thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho giáo sư tiến sĩ Cao Cừ Giác ạ. Quan điểm của giáo sư như thế nào về trước cái câu hỏi là có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học?
2: Thực ra vấn đề này thì từ năm 2015 đấy, khi mà chúng ta định sáp nhập cái kỳ thi tốt nghiệp với lại là cái kỳ thi tuyển sinh ba chung thành một cái kỳ thi chung, thì đã được nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã khuyến cáo là ở đây chúng ta sẽ đang mắc phải vào một cái điểm nghẽn, tức là hai cái kỳ thi này nó phục vụ hai cái mục đích khác nhau. Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông, tức là chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Vì vậy nên là hai cái này nó không tương đồng về mặt mục đích, nó có nhiều khác biệt. Do đó là trong mấy năm nay thì chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn, nó nằm ở cái vòng là rất khó để giải quyết một mục tiêu mà lại có hai cái hướng để phục vụ như vậy. Do đó tôi nghĩ là cái cách mà sắp tới chúng ta quay trở lại là việc tách hai kỳ thi này ra là rất cần thiết.
0: Vâng ạ. Vậy thì những cái ưu điểm của việc tách riêng hai kỳ thi này là gì ạ?
2: Ưu điểm cho cái việc tách hai kỳ thi tức là chúng ta đã phân hóa đến hai cái mục đích khác nhau. Bởi vì cái mục đích đầu tiên cho thi tốt nghiệp thì chúng ta chỉ cần xét là đánh giá cái khả năng, năng lực của các em theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong lúc đó, đầu vào thì đòi hỏi phải có một sự phân hóa cao đối với các trường đại học, đặc biệt là người ta có đào tạo các cái nguồn nhân lực phục vụ cho các cái mục đích khác nhau, nên cái đầu tuyển đầu vào người ta cũng có cái ý

0: Đó là quan điểm của giáo sư tiến sĩ Cao Cừ Giạc. Còn ở một góc nhìn của một người mà sát cánh trực tiếp với học sinh bậc trung học phổ thông, thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?
1: Về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi lại không đồng tình với cái ý kiến là tách hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Bởi vì về thực tế thì từ năm 2020 thì Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ tổ chức một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm cái mục đích là xét công nhận tốt nghiệp. Còn các trường đại học thì được tự chủ trong cái tuyển sinh. Thì các trường có thể tuyển sinh bằng nhiều cái phương thức khác nhau như là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, rồi tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, rồi các cái kỳ thi riêng của các trường để sử dụng các cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để tuyển sinh đại học cao đẳng. Cho nên là cái việc đó là việc tự chủ các trường. Các trường đại học thì cũng sử dụng nhiều đến cái phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là cái đề thi rồi cái công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đủ cái độ uy tín và cái tính phân hóa để cho các trường lựa chọn cái phương thức tuyển sinh đại học của mình. Và cũng không phải là vì một vài cái tiêu cực ở một vài địa phương, một số nhà trường để rồi chúng ta phủ nhận cái vai trò của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vì một cái thực tế là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là với những học sinh của những cái vùng khó khăn. Mà nếu như mà các em chỉ tham gia một cái kỳ thi tốt nghiệp đó và sử dụng đó để mà tuyển sinh vào cái trường đại học cao đẳng, nếu những cái kỳ thi đó đủ độ uy tín thì nó sẽ thuận lợi cho các em học sinh rất là nhiều. Quay trở lại trước đây thì các bạn thấy rằng là học sinh ở các vùng xa phải tập trung về thành phố để mà tham gia cái đến các trường đại học để mà ôn tập rồi tham gia thi tuyển sinh vào trường đại học đó, và nhiều đợt thi rồi di chuyển giữa các trường để tham gia kỳ thi thì rất là vất vả, khó khăn cho phụ huynh học sinh và cái tốn kém chung cho cả xã hội. Và cũng không khẳng định được rằng là ở các trường đại học đó thì cũng không khẳng định được là hoàn toàn là không có những cái tiêu cực ở trong đó. Cho nên ở chỗ này thì với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội.
0: Vâng, nhưng thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, việc giữ nguyên một kỳ thi với nhiều mục đích như giáo sư tiến sĩ Cao Cừ Giạc vừa chia sẻ thì lại rất dễ dẫn tới những cái câu chuyện tiêu cực mà như chúng ta đã thấy trong thực tế vừa qua.
1: Và thì về những cái quan điểm liên quan đến những cái tiêu cực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để rồi chúng ta phải tổ chức ra hai cái kỳ thi, một kỳ thi tốt nghiệp rồi một cái kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng nữa, thì ở đây thì về quan điểm của tôi thì cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó. Ở đây thì có những cái giải pháp như là về cái việc bố trí của các cái điểm thi ấy, thì vì cái chương trình 2018 là học sinh ngoài cái hai cái môn bắt buộc là văn và toán thì còn có hai cái môn lựa chọn, mà khi xếp học sinh ở các cái phòng thi ấy, thì xếp theo cái nhóm môn lựa chọn, cho nên dẫn đến rằng là học sinh của cùng một lớp dễ xảy ra cái chuyện là ngồi cùng phòng thi. Cho nên cái giải pháp ở đây đó là ghép học sinh của nhiều trường để rồi là trong phòng thi đó là có học sinh của nhiều trường thì cũng tránh cái việc để cho học sinh trao đổi bài. Cái điều thứ hai nữa là về đề thi ấy, thì cái chúng ta cần sử dụng cái số lượng đề gốc nhiều hơn để tránh cái chuyện là học sinh trong cùng một phòng thi mà có nhiều cái câu hỏi trùng lặp nhau. Cho nên là cái việc đó thì có thể là làm hạn chế cái việc là trùng lặp và hạn chế cái tiêu cực ở trong các phòng thi. Cái việc thứ ba nữa là trong cái bố trí, bởi vì cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố con người trong các cái kỳ thi đó là yếu tố con người, thì ta cần là bố trí các cái làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi ấy, thì tại một điểm thi có thể là giáo viên của nhiều đơn vị và cũng để là điều động những cái giáo viên mà cái khu vực xa

0: giáo viên ở các cái trường xa cái khu vực tổ chức của cái điểm thi. Và nếu như được nữa thì có thể là không điều động cái giáo viên coi thi cái môn mình dạy như là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện. Là giáo viên toán thì không thi coi thi cái buổi thi môn toán, và cũng tương tự như vậy các môn khác. Và tăng cường cái vai trò của cái giám sát của các trường đại học cao đẳng trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì khi đó thì chắc chắn là những cái gian lận trong cái thi cử có thể có sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất. Thì cái độ tin cậy của cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ giữ được cái độ tin cậy để các trường đại học có thể sử dụng để mà tuyển sinh được. Còn như đã nói ở phần trên, tức là mục đích của cái kỳ thi tốt nghiệp là dùng để xét công nhận tốt nghiệp. Còn cái tuyển sinh đại học cao đẳng thì các trường đại học là hoàn toàn chủ động trong cái việc là tự chủ và lựa chọn cái phương thức tuyển sinh của mình. Như là các trường sử dụng cái thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa và nhiều trường khác nữa. Thì nếu như mà các trường mà lại phối hợp, mà đặc biệt là có được các cái trung tâm khảo thí độc lập để mà tổ chức một cái kỳ thi đánh giá năng lực chung và tổ chức nhiều đợt để cho học và tổ chức ở tất cả các địa phương thì học sinh sẽ thuận lợi hơn, thì cũng là một cái điều rất là tốt. Và đặc biệt là trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì hiện nay Bộ đang có cái lộ trình để là đối với các môn thi trắc nghiệm là sẽ thi trên máy tính, và chúng tôi cũng mong muốn là đẩy nhanh cái lộ trình để thực hiện cái việc là thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn trắc nghiệm trên máy tính. Và cái đó thì chắc chắn là sẽ hạn chế được cái chuyện là tiêu cực trong cái thi cử, và cái tính độ tin cậy của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cao hơn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn những cái ý kiến nhiều chiều cũng như là những cái giải pháp mà thầy giáo Cao Thanh Bảo cũng như là giáo sư Cao Cự Giác đã chia sẻ. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút cùng với âm nhạc bài hát Tháng 6 Mùa Thi.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, và vừa rồi là bài hát Tháng sáu mùa thi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hiên.
1: Thưa quý vị, bên cạnh ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia thì tâm tư của những người trong cuộc, tức là phụ huynh và học sinh, cũng là một mảnh ghép không thể thiếu. Và phóng viên của Dòng chảy sự kiện đã ghi lại một vài ý kiến tâm huyết của quý vị phụ huynh và học sinh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại. Thế nhưng, những câu chuyện xoay quanh nó lại khiến cho phụ huynh và học sinh băn khoăn và lo lắng. Nỗi lo toan ấy đang hiện hữu rất rõ trong từng nếp nhà, nơi có những người làm cha làm mẹ đang ngày đêm trăn trở cùng con. Dù con trai năm nay mới bước vào lớp 11, nhưng tại gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở xã Vân Tụ, những suy tính cho chặng đường phía trước của con đã được bắt đầu. Anh Nguyễn Văn Nam đã nói.
3: Dù mà chưa đến mức xa sơn như các cháu lớp 12, nhưng mà suốt mấy năm qua thì nhìn kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học thì liên tục có những cái điều chỉnh và đổi mới phương án làm cho gia đình tôi thì hơi lo lắng. Sức học của cháu trên lớp thì cũng bình thường, gọi là trung bình khá thôi. Thấy cả anh chị khoa trưởng quay cuồng học ngày học đêm, đủ mọi vấn đề để đối phó với kỳ thi thì nhà tôi cũng hơi hoang mang. Không biết trong 2 năm nữa thì phương án có thay đổi nữa không?
2: Những trăn trở của phụ huynh trước mỗi mùa chuyển cấp là hoàn toàn có cơ sở, khi chương trình học và các phương thức tuyển sinh ngày một đa dạng. Đối với học sinh cuối cấp, áp lực này lại càng trực diện hơn, nhất là với những em sớm có định hướng rẽ sang học nghề. Em Lê Thị Lan Anh đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em dự định là sẽ đăng ký đi học nghề quản trị khách sạn tại địa phương và không có ý định là thi đại học. Mà kỳ thi COP hiện tại thì có đề thi rất khó và có tính phân hóa cao để cho các trường lấy điểm xét tuyển. Nên là em học là cảm thấy khá đuối và áp lực. Em mong là kỳ thi tốt nghiệp được tách riêng và tổ chức nhẹ nhàng hơn, chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản để những học sinh có hướng đi học nghề như em ấy thì dễ dàng hoàn thành chương trình phổ thông hơn ạ.
2: Để con trẻ yên tâm lựa chọn hướng đi cho mình, sự ủng hộ của cha mẹ luôn là động lực rất lớn. Thế nhưng thực tế lúc này, chính họ cũng đang loay hoay trước những phương án đổi mới. Sau đây sẽ là những chia sẻ của một số phụ huynh.
5: Tôi thì đồng tình với phương án tách riêng hai kỳ thi. Hiện nay gộp chung khiến cho các cháu học sinh khá là áp lực, là cứ phải gồng mình học để lấy điểm thật cao rồi xét tuyển ứng tuyển đại học. Nhưng mà nếu như tách ra ấy, thì kỳ thi tốt nghiệp tôi nghĩ là sẽ nhẹ nhàng hơn, là giúp các cháu giảm tải được áp lực học lệch cũng như là học tụ.
6: Với tôi thì tôi không đồng tình với việc mà tách hai kỳ thi như vậy. Vì nếu như mà tách hai kỳ thi ra thì tôi thấy sẽ tăng rất là nhiều cái áp lực học tập cho các con. Có thể thấy là các con vừa phải lo thi tốt nghiệp ở trường, rồi lại phải chuẩn bị cho các kỳ thi đại học tiếp theo. Tôi thấy là vô tình khiến cho các con rất là mệt mỏi, rồi cũng gây đến rất là nhiều tốn kém.
3: Nếu như mà tách riêng kỳ thi đại học về cho các trường tự chủ thì tôi rất là lo ngại về cái tính minh bạch và công bằng. Mong muốn của tôi là Bộ Giáo dục cần phải có những phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để mà giám sát và thanh tra thật kỳ những cái quy trình thi cử và không để xảy ra những cái tình trạng tiêu cực hay là ồn ào giống như những cái thời gian qua.
2: Không chỉ có những trăn trở từ phía gia đình, bản thân các em học sinh cũng đang mang theo nhiều nỗi lo, những suy nghĩ và mong muốn rất thực tế.
7: Em nghĩ là dự nguyên một cái kỳ thi chung thì vẫn tốt hơn ạ. Nếu mà tách ra thì bọn em sẽ phải chạy đôn chạy đáo để tham gia hết kỳ thi này xong đến kỳ thi khác suốt cả một mùa hè nữa, thì cái thời gian căng thẳng hẳn sẽ kéo dài liên tục như rửa thi. Thật sự là hẳn rất là quá tải đối với bọn em ạ.
8: Theo em thấy thì cái kỳ thi gộp hiện tại thì có đề thi rất là khó và nặng tính phân hóa để xét tuyển đại học, khiến cho những học sinh mà chỉ có nhu cầu tốt nghiệp như em thì cảm thấy rất là đuối và áp lực ạ. Nếu được thì em mong muốn được tách riêng hai kỳ thi này ra.
9: Em đồng ý tách riêng hai kỳ thi ạ. Tách ra như vậy thì kỳ thi tốt nghiệp ở trường thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng em có thể dành tròn được thời gian và năng lượng để tập trung ôn đúng được những môn thế mạnh của mình để xét tuyển đại học. không phải giàn trải ra học quá nhiều môn như bây giờ ạ.
2: Tách hay giữ nguyên, duy trì hay thay đổi, mỗi phương án đều có những ưu thế và đi kèm là những nỗi lo toan thực tế của người trong cuộc.
0: Vâng ạ, qua đoạn băng vừa rồi thì chúng ta thực sự hiểu hơn những cái mong muốn cũng như là kỳ vọng của phụ huynh học sinh đúng không và học sinh đúng không ạ? Và tôi nhận thấy là tùy thuộc vào cái định hướng cũng như là nhu cầu của từng học sinh, từng gia đình mà cái mong muốn của phụ huynh học sinh có thể là khác nhau, nhưng cái cốt lõi mà họ mong mỏi thì vẫn là những cái kỳ thi công bằng và minh bạch nhất.
1: Và để phong phú hơn cả góc nhìn, ngay từ bây giờ thì chúng tôi kết nối điện thoại với thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, một nhà giáo với hơn 30 năm giảng dạy và công tác trong ngành giáo dục.
0: Vâng ạ, xin chào thầy giáo Trần Trung Hiếu. Thưa thầy, là xoay quanh các cái vụ việc tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì đã có những đề xuất về việc là nghiên cứu lại kỳ thi 2 trong 1. Vậy thì quan điểm cá nhân của thầy như thế nào về kỳ thi này?
10: Trải qua 33 năm đi dạy và là từng làm nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là dạy ôn thi, thứ hai là coi thi, thứ ba là chấm thi, thứ tư là thanh tra thi và thứ năm là ra đề thi. Thì đây là một vấn đề mà tôi cho rằng nó thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà giáo và cả phụ huynh và học sinh. Đó là điều thứ nhất. Thì các bạn biết đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội cũng đã nêu cái quan điểm này với một những câu hỏi là có nên duy trì cái kỳ thi này nữa hay không. Đấy. Và chính đồng chí Đắc Vinh cũng đã nói rằng là việc duy trì kỳ thi 2 trong 1 là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tiêu cực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Còn cá nhân tôi thì với góc độ là một giáo viên rất tâm huyết với ngành và dõi theo những bước tiến của ngành trong cái hành trình đổi mới giáo dục, tôi cũng rất trăn trở về điều này. Tuy nhiên, để có một cái sự thay đổi lớn mà nó tác động đến toàn xã hội thì cá nhân tôi cứ bày tỏ quan điểm rằng là cần phải có một cái cách nhìn nhận khoa học và bám vào cái yếu tố thực tiễn để kiểm nghiệm cái chính sách giáo dục. Và khi một cái chính sách nào đó mà nó không còn phù hợp nữa, thậm chí nó bất cập, thậm chí đó là một trong những nguyên nhân gây nên những cái tình trạng tiêu cực, thì chính phủ và quốc hội cần phải xem xét một cách rất cẩn trọng để đưa ra phương án.
0: Vâng ạ. Vậy thì theo cái quan điểm của thầy thì phương án nào là tối ưu ạ?
10: Tôi nghĩ rằng là cái kỳ thi 2 trong 1 mà nói rộng ra là một kỳ thi mà nó giải quyết nhiều mục tiêu. Trong đó có 3 cái điểm nhấn. Thứ nhất là cơ sở để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là tiêu chí để làm công tác tuyển sinh vào đại học. Và cái thứ ba nữa là nó cũng là một trong những minh chứng để khẳng định chất lượng giáo dục từ các trường đến các sở, đến cả ngành. Và người ta muốn lấy một cái điểm số để khẳng định cái quá trình đó được thể hiện trong điểm số và lấy điểm số để đánh giá. Và cái câu chuyện mà điểm số đó thì nó sẽ vô tình tạo nên một cái áp lực mà rất nhiều địa phương cùng những ngành giáo dục thấy đó. Nhưng cá nhân tôi thì tôi đồng thuận với phương án bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hay nói cách khác là hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương, để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông, để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học thì nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì nhiều người, nhiều nhà khoa học và nhiều nhà giáo cũng đã nêu một cái quan điểm, đó là chính kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà một kỳ thi giải quyết nhiều mục tiêu thì đó là một trong những nguyên nhân tạo nên một cái sự chưa công bằng, tạo nên cái sự gian lận trong thi cử. Và cái câu chuyện hôm nay là câu chuyện của Tuyên Quang đã giọng lên một cái hồi chung để người ta cần phải có nhìn nhận làm cách song phẳng, một cách khách quan, một cách công bằng ở mặt ưu và mặt nhược của kỳ thi này. Để làm sao cuối cùng là gì? Nếu như chưa thay đổi được, tức là chưa bỏ được, thì bắt đầu từ năm học sau, kỳ thi sau, cần phải có sự cải tiến quyết liệt, mạnh mẽ để chế ngừ những cái tiêu cực và thậm chí kiểm soát được những câu chuyện có thể xảy ra. Đấy là điều quan trọng nhất. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhà giáo cũng có cùng quan điểm với tôi. Tôi nói lại rằng là điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta không nên quá dành nhiều thời gian để phân tích, để mổ xẻ những tiêu cực nữa, mà chúng ta hãy chung tay chung sức chung lòng để tìm ra những giải pháp hạn chế tiêu cực đó, và từ kỳ thi này để rút ra bài học kinh nghiệm sức mạnh cho kỳ thi sau, để hướng tới một nền giáo dục thực chất hơn, cái mà người ta gọi là gì, học thật thi thật, thì mới có một nhân tài thật. Cái này cũng là cái khát vọng chung của nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều thầy, nhiều cô và đặc biệt các bậc phụ huynh.
1: Một đề xuất rất là trực diện và đáng suy ngẫm của thầy giáo Trần Trung Hiếu. Vâng, thưa quý vị, bỏ thi tốt nghiệp và dồn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học là phương án mà thầy giáo đã chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà ngành giáo dục chưa thể có phương án tối ưu hơn hiện nay, thì hãy cố gắng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chất lượng nhất, minh bạch và công bằng nhất. Xin cảm ơn thầy giáo Trần Trung Hiếu đã tham gia cùng chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì thầy giáo Trần Trung Hiếu có chia sẻ là cần phải siết chặt cái công tác tổ chức kỳ thi sao cho chặt chẽ với một cái tinh thần đó là học thật và thi thật. Và cái quan điểm này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có sự tương đồng với nhiều nhà giáo khác, như là những cái chia sẻ của thầy giáo Cao Thanh Bảo ở đầu chương trình ạ. Và thầy Bảo thì cũng thể hiện mong muốn là từ những cái tiêu cực, sai phạm để tìm ra các cái giải pháp tổ chức kỳ thi công bằng và chất lượng. Và tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, theo ông thì với quan điểm nên tách riêng hai kỳ thi như ở đầu chương trình mà ông có chia sẻ, thì chúng ta lại quay lại cái cách thức trước đây, đó là thi tốt nghiệp riêng và tổ chức các cái đợt thi tuyển sinh đại học cao đẳng riêng, hay sẽ phải có những cái phương án mới để phù hợp hơn với cái thời đại hiện nay?
11: À đúng rồi, trước đây chúng ta cũng có hai kỳ thi, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể quay lại cái vết xe đó được, đúng không? Bởi vì hai kỳ thi trước đây là các trường, mỗi trường tự tổ chức. À, rồi kể cho đến kỳ thi ba chung thì chúng ta cũng là do chúng ta tổ chức chung cho một cái kỳ thi, rồi sau đó xét cho nhiều trường. Nhưng hiện nay thì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện và cũng là cái lộ trình tự chủ cho các trường đại học. Thì vì vậy nên là dẫn đến cái nguồn chất lượng, cái nguồn lực tuyển sinh của các trường nó sẽ là có phục vụ cho các cái mục tiêu, sứ mệnh của từng trường đại học khác nhau. Vì vậy nên là sẽ chúng ta không thể là để cho các trường lại tiếp tục lại tự ra các đề thi nữa hay là tự tổ chức riêng, thì sẽ gây tốn kém lãng phí tiếp tục cho nguồn nhân lực của nhân dân. Vì vậy nên là chúng ta sẽ tận dụng các cái kỳ thi hiện nay mà một số trường đại học lớn đã thực hiện, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực hay là kỳ thi phát triển tư duy. Và chúng ta cũng phải có cái lộ trình, tức là liên kết vùng các trường đại học lại để làm sao để tổ chức thành các điểm thi, liên kết với các cái trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức được tốt, là cũng là các kỳ thi phân hóa, nhưng số kỳ thi không quá nhiều. Và để cho các em chỉ cần tham gia 1 đến 2 lần thi là các em có thể xét được vào các trường đại học khác nhau.
1: Vâng ạ. Như thầy giáo Cao Thanh Bảo có chia sẻ lúc nãy là nếu như tách riêng hai kỳ thi thì rất là tốn kém và phiền hà cho phụ huynh cũng như là học sinh. Còn thầy giáo Trần Trung Hiếu vừa rồi thì có đề xuất là đơn giản hóa cái việc thi trung học phổ thông bằng cách giao cho về cho các địa phương và dồn toàn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, ông nghĩ như thế nào ạ?
11: Đúng là cũng có một cái mặt mạnh của cái kỳ thi mà khi chúng ta gộp tất cả lại thì chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Một là vấn đề tiết kiệm nhân lực. Về nguồn lực thì như vậy là có thể nói là khi chúng ta gộp các kỳ thi lại với nhau thì điểm thấy đầu tiên là học sinh của chúng ta giảm áp lực rất là nhiều, tránh phải thi cử, để đặc biệt là cái kỳ thi mà tuyển vào đại học, đúng không? Thì do là chúng ta nhập vào cái kỳ thi tốt nghiệp đấy, nên là học sinh của chúng ta chỉ ôn tập một lần, và tất cả có thể nói là từ đó kéo theo là nó giảm nhiều gánh nặng khác như là chi phí đi lại, rồi là kinh phí của nhân dân về các cái tham gia cho con em các cái kỳ thi này. Thì đó là cái điểm mạnh mà có thể nói là thấy được trong cái kỳ thi đó. Nhưng như tôi đã nói là đổi lại cái điểm mạnh đó thì bù lại chúng ta lại có những cái điểm yếu nó bộc lộ. Đó chính là những cái điểm nghẽn mà chúng ta lâu nay không giải quyết được, là vì mục tiêu của hai kỳ thi nó hoàn toàn khác biệt. Đấy, do đó nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì một cái là để đánh giá phổ quát cho học sinh phổ thông để chứng nhận ra trường, thậm chí kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta không cần thiết phải tổ chức kỳ thi nữa, mà chúng ta sẽ hướng đến là xét học bạ. Đấy, để xét gọi là đánh giá quá trình, và sau đó thì tự các trường phổ thông sẽ quyết định cho là học sinh của mình đạt đủ điều kiện tốt nghiệp hay không. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục để tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó, nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung, tránh tình trạng là cứ trường nào mạnh lại tiếp tục đánh giá năng lực, rồi các trường lại cứ phát triển như vậy, trăm hoa đua nở, thì cũng dẫn đến là cái việc là lại quay trở lại, lại mỗi trường lại tự ra đề theo một kiểu khác.
0: Vâng ạ, như vậy thì giáo sư Cao Cự Giác cũng đồng cái quan điểm đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nên được đơn giản hóa, gọn nhẹ nhất có thể để mà dồn cái nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Và chúng ta rất nên tận dụng cái nền tảng của các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy mà các trường đại học lớn tổ chức lâu nay, đúng không ạ? Thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, là từ cái góc độ của một trường trung học phổ thông thì ông đánh giá như thế nào về các cái kỳ thi đánh giá năng lực này?
12: Trong những cái năm vừa qua thì rất là nhiều trường đại học tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy riêng. Cái này thì cũng có những cái chủ động cho học trò, tức là các em có thể là tham gia những cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sớm, bởi vì có nhiều cái đợt thi đánh giá sớm và chủ động trong cái việc tuyển sinh của mình. Tuy nhiên thì cũng một cái thực tế rằng là có rất là nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy mà cái cấu trúc rồi cái cách thi của các cái kỳ thi đó nó lại không giống nhau, cho nên dẫn đến là cái việc ôn tập của học sinh ấy, vừa là ôn tập để tham gia các cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng, vừa là ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà lại có một những cái điều là khác nhau, cho nên cũng là một cái khó khăn cho học sinh. Cho nên là với trường trung học phổ thông ấy, thì chúng tôi cũng mong muốn là các trường đại học phối hợp để làm sao là các cái kỳ thi đánh giá năng lực đó là sử dụng, nếu như được là sử dụng chung và có cái sự tham gia của Bộ Dục Đào tạo, để rồi về mặt cấu trúc của các cái kỳ thi, cấu trúc đề của các kỳ có thể triển khai ở tất cả các tỉnh để cho học sinh không phải vất vả cái trong cái chuyện đăng ký tham gia thi, rồi trong cái chuyện di chuyển đến các cái điểm thi.
1: Vâng, có thể nhận thấy là dù khách lý giải khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy một điểm chung trong các quan điểm của các vị khách mời ngày hôm nay, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hiện nay có thể là nền tảng để các trường liên kết phối hợp tổ chức được một kỳ thi thống nhất.
0: Vâng ạ, và thưa quý vị, dù là tiếp tục duy trì hay là điều chỉnh cái mô hình tổ chức kỳ thi thì mục tiêu cuối cùng của các nhà giáo, các chuyên gia và toàn xã hội vẫn là hướng tới một kỳ thi khách quan, minh bạch, đảm bảo công bằng, đồng thời thì giảm tối đa những cái áp lực và chi phí cho các em học sinh từ vùng sâu vùng xa cho đến các đô thị hay là thành phố lớn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Cao Cự Giác và thầy giáo Cao Thanh Bảo với những cái góc nhìn và quan điểm rất thực tế vừa chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng với Thùy Linh và chị Việt Anh thư giãn và chuẩn bị lên lịch cho những ngày nghỉ sắp tới với chuyên mục quen thuộc Ăn gì chơi đâu. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị một chuỗi sự kiện văn hóa giải trí đặc sắc trong tháng 7. Trước tiên đó là lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố và diễn ra từ ngày 22 cho đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến.
1: Lễ hội hướng đến việc đưa du khách khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống của người dân địa phương thông qua các hoạt động mang tính trải nghiệm. Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội thì du khách có thể tham gia không gian ẩm thực chợ quê với các món ăn đặc sản địa phương và quốc tế.
0: Và ban tổ chức cũng bố trí các cái không gian trải nghiệm biển kết hợp nghệ thuật sắp đặt cùng với khoảng 500 cánh diều phát sáng, dạ tiệc ánh sáng biển đêm lần đầu tiên được tổ chức với các hoạt động ẩm thực này, âm nhạc này và giao lưu bến bờ biển, rất là lãng mạn đúng không chị Việt Anh? Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái chương trình gắn với thiên nhiên và sức khỏe như là thiền, thưởng trà tại bán đảo Sơn Trà nữa.
1: Vâng, tại Đà Nẵng thì có một cái địa điểm mà được rất là nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế quan tâm và tìm đến, đó là bãi biển Mỹ Khê. Ở tại bãi biển Mỹ Khê thì có thể nói rằng là một không gian âm nhạc thu hút rất là nhiều du khách. Các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại cùng hành trình số khám phá Đà Nẵng thông qua 10 thử thách sẽ diễn ra tại các điểm du lịch và lễ hội.
0: Vâng, song song với các cái hoạt động văn hóa thì Đà Nẵng còn tổ chức nhiều giải thể thao như là chạy chân trần trên biển, bóng chuyền, rồi bóng đá bãi biển, treo sắp, marathon quốc tế, rồi bóng bàn trẻ toàn quốc, rất nhiều những cái nội dung hấp dẫn ạ.
1: Vâng, và nếu như đã đến Đà Nẵng nhiều lần thì quý vị cũng có thể ngược ra Bắc và tham gia chuỗi hoạt động tháng 7 với chủ đề trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 tới hết ngày 31 tháng 7 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội.
0: Du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, rồi nghi thức lễ hội, các cái loại hình diễn xướng dân gian, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực của nhiều dân tộc.
1: Và mỗi điểm làng lại là có một hoạt động trải nghiệm tương tác cùng du khách. Trong quá trình cùng tạo nên các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được nghe kể về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để du khách hiểu hơn về giá trị truyền thống, các tộc người, cũng như giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu trải nghiệm của giới trẻ.
0: Vào dịp cuối tuần thì sẽ có nhiều những cái hoạt động văn hóa đặc sắc như là tái hiện nghi lễ thay đổi ban thờ gia tiên của đồng bào dân tộc Tây. Đây là một cái tín ngưỡng dân gian truyền thống, nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Tây. Và quý vị biết không ạ, nghi lễ này thì còn chứa đựng rất là nhiều những cái giá trị nhân văn sâu sắc và nó góp phần giáo dục truyền thống hiếu kính tổ tiên, gắn kết các thành viên trong gia đình và cộng đồng, cũng như là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tây.
1: Vâng, có một điểm rất đáng chú ý nữa, đó là lễ dâng y tắm mưa, còn gọi là lễ nhập hà của đồng bào Khmer, sẽ được tái hiện là nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam Tông với các nghi lễ tụng kinh, cúng dường, thọ trai và cầu chúc bình an. Năm nay thì hoạt động được kết hợp với lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý, tri ân và giá trị nhân văn sâu sắc.
0: Hoạt động tháng 7 thì cũng có sự tham gia của hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc

0: Nung Tay, Mông Giao, Mường Lào, Thái Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Rắc Lai, Ê Đê và Khmer. Còn nếu như là bạn thích một cái mùa hè mát mẻ để hòa mình vào thiên nhiên thì hãy dành thời gian đến với Vườn Quốc gia Pù Mát ở miền Tây Nghệ An, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An. Pù Mát thì có diện tích là 94.715 ha, trong đó có 86.000 ha rừng tự nhiên với cái địa hình chủ yếu đó là núi non trùng điệp, với độ cao trung bình là từ 200 đến 1.800 mét. Ở khu vực này thì có nhiều sông suối thác nước, nổi bật đó là thác Khe Kem cao 150 mét và sông Răng.
1: Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, Pù Mát là điểm đến lý tưởng để tận hưởng không khí mát mẻ giữa rừng già và khám phá thác Khe Kem hùng vĩ đổ từ trên cao xuống ạ.
0: Vâng, và trước khi đi vào sâu trong rừng thì quý vị du khách cũng sẽ được thăm vườn thực vật ngoại vi, vườn ươm, rồi là khu cứu hộ động vật, trung tâm giáo dục môi trường. Bên cạnh đó thì còn có cả bảo tàng gen, nơi trưng bày và lưu giữ tiêu bản và gen của rất là nhiều loài động thực vật quý hiếm.
1: Vâng, ở đó có một loài động vật mà Nghệ An chúng ta rất là tự hào, đó chính là con sao la, chị Thuy Linh ạ, đã được thế giới ghi nhận rồi đấy ạ.
0: Vâng, chắc là chị Việt Anh cũng đã ghé tới đây rất là nhiều lần rồi đúng không chị?
1: Vâng, tôi cũng đã đến đây khá nhiều lần. Và bạn có thể đến thăm thác Khe Kem, một trong những điểm đến rất là nổi bật tại Pù Mát. Thác nằm sâu ở trong khu rừng nguyên sinh, có độ cao khoảng 150 mét. Dòng nước đổ từ trên cao xuống thì tạo thành một khung cảnh rất là hùng vĩ và thơ mộng. Đến đây thì du khách có thể tắm suối, này, chụp ảnh, này, tận hưởng không khí trong lành, này, khám phá hệ thực vật phong phú ở xung quanh thác.
0: Vâng, du khách cũng có thể là thăm sông Răng này, một cái dòng sông uốn lượn quanh khu vực rừng già, tạo nên một cái khung cảnh rất là thơ mộng và đặc biệt rất là thích hợp với những ai mà thích check-in ạ. Và nơi này thì rất là thích hợp cho những cái hoạt động như là treo thuyền này, câu cá, ngắm nhìn động vật hoang dã. Trên cái hành trình dọc sông thì du khách có thể là sẽ bắt gặp những cái loài chim quý hiếm, đàn khỉ nhảy nhót trên cành cây hay là những người dân bản địa đang đánh cá ven bờ. Rất là điều thú vị khi mà quý vị tới đây ạ.
1: Vâng, Pù Mát không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên mà còn bởi bản sắc văn hóa của người Thái, người Đan Lai. Và nếu như đến với các bản làng như là bản Nưa, bản Siêng, bản Khe Ràn thì du khách sẽ có cơ hội để hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân.
0: Vâng ạ, và hy vọng là quý vị sẽ có những cái chuyến du lịch ý nghĩa trong mùa hè này. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng xin được khép lại tại đây và xin được gửi tặng tới quý vị một ca khúc với tên gọi rất quen thuộc ạ, Đường Đến Ngày Vinh Quang, qua phần biểu diễn của ban nhạc Bức Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Dòng chảy sự kiện tuần sau.

chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, có thể nhận định thời gian luôn là một hằng số, hầu như luôn xuất hiện trong mọi tác phẩm thi ca. Nếu như trong vật lý, thời gian là thứ mà có thể đo được chính xác bằng một chiếc đồng hồ, thì với nghệ thuật, thời gian của các thi sĩ đôi khi chỉ là một khắc, một giờ, một phút giây, nhưng cũng có lúc lại kéo dài dằng dặc tới cả trăm ngàn năm. Suy cho cùng đều xuất phát từ tiếng lòng, cảm xúc, tình cảm của con người.
1: Với người trẻ, thời gian đôi khi là sự hối hả, là những khát vọng của tuổi thanh xuân. Nhưng trước lăng kính của những người đã đi qua thăng trầm, thời gian lại là một thước phim quay chậm, lưu dấu những tháng ngày đã trải qua với bao âu lo, niềm vui, hạnh phúc. Là khi những sợi tóc pha sương và cả sự an nhiên thấu suốt sau bao biến động cuộc đời, thời gian trôi đi để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức, của sự bao dung và tình yêu cuộc sống.
0: Mỗi tích tắc đi qua đều để lại một dấu ấn, một tiếng vọng riêng trong tâm thức của mỗi người. Đối diện với dòng chảy ấy, người ta không chọn cách níu giữ bằng sự tiếc nuối, mà đón nhận nó bằng một tâm thế tự tại. Xem tuổi già hay những ngày xế bóng như một mùa quả chín ngọt ngào. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe chương trình với chủ đề Tiếng vọng thời gian, với những bài thơ, những bài bình của các tác giả, các cộng tác viên gửi về trong tuần qua. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe bài thơ Thời gian và người cao tuổi. Hiểu đời và sống đẹp, càng quý trọng thời gian, gọi đúng tên sự vật, ưa giản dị, nhẹ nhàng. Gần gũi với con cháu, cùng bạn đời sớm hôm, biết giữ gìn sức khỏe, vun tiếng cười đầy hơn. Còn sức còn cống hiến, tốt bụng với mọi người. Việc gì cũng mẫu mực, làm đẹp thêm cho đời. Tuổi cao làm gương sáng, là niềm vui thanh tao. Có nụ cười im lặng, tuổi cao chí càng cao.
1: Thưa quý vị, mỗi ngày trôi qua, khi bước chân đã chậm lại một chút, ngồi bên hiên nhà ngắm bóng nắng chiều nghiêng nghiêng qua bờ tre, có bao giờ quý vị giật mình nghĩ về thời gian? Thời còn trẻ, ai trong chúng ta cũng hối hả ngược xuôi, lo toan bảng làng, chuyện cơm áo gia đình. Nhưng khi mái đầu đã chớm hai màu tóc, đi qua đủ những vui buồn của cuộc đời, chúng ta mới chợt nhận ra thời gian không lấy đi của ta tất cả, mà nó để lại sự bình yên, thấu hiểu và lòng bao dung. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại một chút, thưởng thức một chén trà ấm và cùng lắng nghe những lời tâm sự rất đỗi thân thương, gần gũi qua bài thơ mang tên Thời gian của cộng tác viên Dương Thị Quý. Nắng chiều ngả bóng bờ tre, thời gian như nước lắng nghe tuổi già. Giật mình ngoảnh lại hôm qua, tóc xanh ngày ấy nay đã chớm sương. Đi qua vạn nẻo dặm đường, bao nhiêu chìm nổi buồn thương cuộc đời. Thanh xuân một thủa xa khơi, giờ như chiếc lá rụng rơi cuối mùa. Thời gian như dệt tơ trời, gom bao kỷ niệm một thời xa xăm. Buồn vui gửi lại tháng năm, nụ cười đọng lại nếp nhăn hóa hiền. Nhìn đời bằng mắt an nhiên, sương pha mái tóc chẳng phiền lòng đau. Trà thơm nhấp ngụm tâm giao, nghe thời gian chảy ngọt ngào hoàng hôn. Bước chân dẫu có muộn màng, tâm hồn tụ tại chẳng màng bể dâu. Đời người còn được bao lâu, cứ trôi chậm chậm bạc đầu có nhau.
0: Thưa quý thính giả, khi ở tuổi đã cao, sau khi đã đi qua đủ cả những ngày giông bão lẫn những mùa quả ngọt, có lẽ nhiều người lại thấy nhịp thời gian sao mà êm đềm, quý giá đến thế. Tuổi già không phải là sự khép lại, mà là lúc lòng mình đã rộng mở để nhìn mọi sự bằng bao dung và sự mãn nguyện. Cái cảm giác thấu suốt và an yên ấy chúng ta sẽ bắt gặp trong những câu thơ đường luật đầy sâu sắc của tác giả Nguyễn Tất Vinh. Bài thơ có tựa đề Nhịp Thời Gian. Tác giả viết rằng tuổi già của chúng ta giống như chiếc lá rụng để gom nhựa ấm cho cây, như bông hoa nở muộn nhưng lại đượm cái hương thầm sâu lắng. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe để cảm nhận bài thơ này. Thời gian gõ nhịp bắc cung trầm, gói trọn vui buồn suốt mấy năm. Lá rụng đầu cành gom nhựa ấm, hoa khai cuối vụ đượm hương thầm. Trải bao nắng gió lòng thêm vững, nếm đủ thăng trầm mắt sáng trong. Thong thả hiên trà xem nước chảy, bình yên trọn vẹn giữa hồng trần.

0: Thưa quý vị, bước vào độ tuổi xế chiều, mỗi sớm mai thức dậy nhìn mái đầu đã chuyển màu mây trắng, có lẽ trong lòng mỗi người đều bảng lảng một niềm hoài niệm. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa. Ngoảnh lại thì một thời thanh xuân sôi nổi đã lùi lại phía sau từ bao giờ. Những buồn vui được mất của cuộc đời nay đã kết tinh thành những trải nghiệm quý giá. Với các cụ, các bác, dòng thời gian giờ đây không còn là sự hối hả hay thúc giục, mà là một hành trình đầy tự tại. Nét tâm lý, sâu lắng và thông tuệ ấy đã được tác giả Thi Mai khắc họa rất tinh tế qua bài thơ Dòng Thời Gian. Một bài thơ như lời thủ thỉ, đồng điệu với tâm thế an nhiên của tuổi già trước quy luật của tạo hóa. Kính mời các cụ và quý thính giả cùng lắng nghe. Dòng thời gian trôi nhanh, người có nghe chân bước, một sáng mai thức dậy, tóc bỗng không còn xanh. Bùi ngùi nhìn thời gian, mùa xuân sao quá vội, như bóng câu qua cửa, ngày vui đã qua rồi. Bốn mùa luôn luân chuyển, nhịp thời gian lặng trôi, một thời xa vời vợi, khoảnh khắc đời đi qua. Nhìn nước chảy hoa rơi, không trông cũng chẳng đợi, thong dong hay gập ghềnh, bốn phương đều là bến. Thời gian hai chữ nhiệm màu, thời gian như những chuyến tàu vút ngang. Nhìn trời nhìn đất thênh thang, chợt nghe bóng xế trăng tàn phôi pha.
1: Thưa quý thính giả, chúng ta thường đo đếm thời gian bằng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, bằng những tờ lịch lật qua mỗi ngày. Nhưng với người cao tuổi, những người đã đi qua trọn vẹn những thăng trầm của đời người, thời gian lại hiện hữu một cách vô cùng sống động qua từng cảm nhận của cơ thể và tâm hồn. Có người cho rằng thời gian là thứ vô hình, vô ảnh, chẳng thể nắm bắt. Nhưng cũng có người cho rằng thời gian thực ra rất hữu hình. Thời gian có thanh âm, có màu sắc và thậm chí có cả hương vị riêng của nó. Với người cao tuổi, thời gian đôi khi lẩn khuất trong bụi khói bếp rạ rơm của buổi hoàng hôn, đượm trong nét rêu phong in dấu của những thăng trầm, hay ngọt ngào như một trang sách đời đã lật mở đến những trang viên mỹ. Bài thơ Tiếng Thời Gian của cộng tác viên Cao Minh Thuyết là một lời tự sự bình yên, đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc để nhận ra rằng khi lòng mình đã an yên thì nhịp bước của thời gian cũng hóa thành một giai điệu dịu dàng đẹp đẽ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ta nghe tiếng thời gian đi hối hả, chờ vui buồn qua vạn dặm năm châu, dục bàn chân qua muôn nẻo nông sâu, đưa vạn vật tìm về miền xứ sở. Ta thấy rõ màu thời gian vừa mở, phủ địa cầu một lớp bụi phong sương, mái đầu xanh nay nhuộm trắng tơ đường, cứ thong thả đón nhận mùa lá rụng. Ta muốn giữ thời gian trong lồng ngực, nhưng biết rằng mây trắng phải bay đi, chẳng bận lòng, không oán hận sầu bi, thời gian vốn vô tình và công lý. Ta ngửi thấy mùi thời gian hoài niệm, hương rạ rơm khói bếp buổi hoàng hôn, chút rêu phong in dấu những thăng trầm, cho cảnh sắc đượm màu thời gian tím. Ta đã nhấm vị thời gian ngọt lịm, chuyến đò chiều thong thả bến sang ngang, trang sách đời nay lật mở vẻ vang, nghe nhịp sống nhẹ nhàng theo tiếng gọi.
0: Thưa quý vị, nếu như ở bài thơ trước chúng ta cảm nhận thời gian bằng mọi giác quan với những thanh âm, hương vị sống động, thì đến với tác phẩm tiếp theo này, dòng chảy ấy bỗng nhiên lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Khi con người ta đã bước qua mọi khúc quanh của cuộc sống, thì hạnh phúc tuổi già đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ thong thả. Thong thả ngắm một cánh hoa rơi, thong thả nghe một tiếng chim hót, và thong thả nhận ra miền thiên cảnh chẳng ở đâu xa xôi, mà ở ngay trong chính ngôi nhà, mảnh vườn thân thuộc của mình. một mình một cõi nhưng không hề cô độc, bởi tâm hồn lúc này đã thênh thang hòa vào trời đất. Kính mời các cụ cùng quý thính giả cùng bước vào không gian tĩnh lặng thảnh thơi ấy qua bài thơ thong thả của nhà thơ Dương Kỳ Anh. Thong thả, ta thong thả, nghe chiều buông hoàng hôn, tiếng chim như rót mật, cánh hoa rơi cuối vườn. Thong thả, ngày thong thả, cây trong vườn lặng im. Thong thả, đêm thong thả, mơn man da thịt mình. Đã nghe đời chậm chậm, trôi đến miền hư vô, đã qua thời vội vã, bụi phù vân tỏ mờ. Giờ một mình một cõi, cây một vườn một ta, mới hay miền tiên cảnh, vô biên trong mái nhà. Giờ bạn bè vui nhỉ, câu thơ vừa viết xong, đã nghe thong thả gọi, tới những miền thong dong.
1: Thưa quý thính giả, có người nói rằng đời người như một dòng sông, đi qua bao gành thác, rồi cũng đến ngày về với bến thành thơi phẳng lặng. Ở cái tuổi xế chiều này, mỗi khi ngồi lặng yên nhìn ngắm cuộc đời, có lẽ điều quý giá nhất đối với các cụ là một ngăn kéo ký ức chứa nhiều kỷ niệm. Thời gian có thể phủ mờ nhiều thứ, nhưng những dấu ấn về một thời thanh xuân cống hiến, những tháng năm vun vén cho gia đình, làng quê thì vẫn luôn vẹn nguyên và đẹp đẽ. Với một trái tim đầy trân trọng và thấu hiểu, cộng tác viên An Phương đã ghi lại những nét chạm khắc tinh tế của ký ức qua bài thơ mang tựa đề Vết Thời Gian. Bài thơ không chỉ là lời thủ thị về một thời xưa cũ với xóm chòi, với đồng ruộng bờ mạ, mà hơn hết đó là lòng biết ơn dành cho bóng hình người mẹ. Những vết thời gian trong bài thơ giờ đây đã hóa thành những nét vẽ yêu thương, kết tinh thành sự bình yên tự tại của hiện tại và niềm vương phấn nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ mai sau. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vết Thời Gian của An Phương và lời bình của tác giả Minh Điền ngay sau đây. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ. Về một xóm chòi ngày giặc giã, chiều hôm ngóng đợi con về. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu. Mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Con đỉa cắn máu tuôn lai láng, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Nhớ tiếng chim lạc bầy chiêm chíp, đàn vịt trú mưa trong đám lá sau vườn. Tiếng cá ục buổi trưa đồng vắng, đàn trâu gặm nắng nhơi chiều. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phẳng cùn trên vách thời gian. Cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương vấn mạ non.
0: Thời gian có thể làm dịu đi nỗi đau của con người, thế nhưng chính nó cũng làm dày lên bao nỗi nhớ trong miền ký ức. Có khi đó là những khoảnh khắc của sự ngọt ngào, nhưng cũng có khi lại là nỗi khổ đau hằn sâu như một vết cắt. Tất cả điều ấy cứ hiện về trong niềm nhớ của riêng mỗi người theo những phân khúc của thời gian. Với trái tim vốn nhạy cảm, An Phương đã nhìn thấy vết thời gian ấy từ một bà mẹ xóm chòi, để rồi nỗi lòng nhà thơ phải thổn thức. Nỗi xúc động đó được ông ghi lại trong bài thơ Vết Thời Gian. Mở đầu bài thơ là những câu thơ mang tính khái quát nhằm giới thiệu đến người đọc về không gian đã khơi gợi nỗi nhớ của bà mẹ xóm chòi. Chỗ mẹ nằm phân khúc thời gian, khoảng trống là nơi mẹ nhớ. Chỗ mẹ nằm, một không gian quen thuộc gắn với cuộc sống thường nhật để mẹ nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian lao động. Tưởng đây là nơi mẹ có được phút thanh thản, nhưng bao nỗi nhớ miên man lại hiện về. Với cụm từ phân khúc thời

0: thôi, tác giả chưa nói rõ nỗi nhớ của mẹ là gì. Phải đến hai câu tiếp theo, nỗi nhớ mới bắt đầu dần được cụ thể. Về một xóm chòi thời rạc rã, chiều hôm ngóng đợi con về. Cũng giống như bao làng quê khác, xóm chòi thời rạc rã cũng gây ấn tượng khó quên. Có thể là bom đạn tàn phá ác liệt đến nỗi tình mẫu tử phải phân ly. Vì vậy, mỗi buổi chiều mẹ lại ngóng đợi con về. Ở đây, chiều hôm là một thời gian trữ tình quen thuộc, thường gợi nhớ cho người ở lại đối với người đi xa. Khi bóng chiều dần buông, vết thời gian lại khơi gợi nỗi nhớ. Người con trở về một cách da diết, man mác, thể hiện cảm động qua động từ ngóng đợi. Từ ngữ ấy vừa gợi sự chờ mong vỏ võ, vừa có cái gì đó khắc khoải. Cùng với nỗi đau thời chiến tranh là những nỗi khổ cực mà mẹ chịu đựng cũng đã hằn sâu trong tiềm thức, và đó cũng chính là những gì mà mẹ không thể nhớ. Nhớ mãi về những gì không thể nhớ, cơn mưa chiều lạnh cóng đồng sâu, mùa cấy ăn cơm trên bờ mẫu, bóng râm chở giấc mơ đầy. Tất cả nỗi vất vả hằn sâu được sắp xếp theo lối liệt kê tạo cảm giác khó quên. Phải là người từng trải mới cảm nhận hết những nỗi gian lao mà bà mẹ xóm chòi phải chịu đựng một thời. Những cái lạnh cóng nơi đồng sâu, những bữa ăn vội vàng bên bờ mẫu. Các sự việc tưởng chừng như quá sức chịu đựng của bà mẹ gây nên niềm cảm thương sâu sắc trong lòng người đọc. Những lúc vất vả như vậy, được ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng thấy sung sướng vô cùng. Và dù đó là một niềm sung sướng nhỏ nhoi, thoáng qua, nhưng lại là niềm mơ ước lớn lao của mẹ. Điều đó được nhà thơ khắc họa bằng phép nhân hóa, bóng râm chở giấc mơ đầy. Bóng râm như một con thuyền chở đầy giấc mơ của sự sung sướng hạnh phúc. Nhưng cho dù nó có nhiều đến mức độ nào thì đó cũng chỉ là ước mơ chợt đến trong cuộc sống khổ cực mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, khổ thơ tiếp theo như bổ sung thêm, làm dày thêm nỗi vất vả của mẹ. Con đỉa cắn máu tuôn đồng bãi, phần vôi cạn dần trên đầu nọc nhà nông. Ở trong nỗi nhớ của mẹ, bao nỗi vất vả không chỉ được tái hiện bằng các sự việc mà nó còn được thể hiện qua nhiều hình ảnh tiêu biểu. Trên cánh đồng mệt nhoài hạt giống, chiếc phản cùn trên vách thời gian, cây nọc cấy mòn theo đời mẹ, cắm vào lòng vương vấn mạ non. Hạt giống, chiếc phản cùn, cây nọc mòn đều mang dấu ấn cực khổ mà một thời mẹ phải chịu đựng. Mỗi vật như vậy gắn với đặc điểm riêng tạo thành dấu ấn nghệ thuật trong câu thơ, chứ không phải là lối liệt kê thông thường nhàm chán. Hình ảnh hạt giống được nhân hóa mệt nhoài kết hợp với hình thức đảo ngữ mệt nhoài hạt giống, nhấn mạnh vào tính từ chỉ trạng thái mệt nhoài nhằm khơi gợi về nỗi vất vả mà mẹ phải chịu đựng suốt trong khoảng thời gian dài. Nỗi cực nhọc của mẹ đã thấm vào cả vật vô tri, hạt giống. Chúng hiện hữu trong ký ức, vách thời gian, theo đời mẹ. Tất cả có sức khơi gợi những nỗi gian lao vất vả như cắm vào lòng. Phải chăng cụm từ cắm vào lòng chính là sự xúc động của chính tác giả, để rồi mạ non là hình ảnh ẩn dụ với những con người ở thế hệ sau lại vương vấn nỗi niềm xúc động về nỗi khổ cực của bà mẹ xóm chòi như chính nỗi lòng của nhà thơ.
1: Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi con người, có lẽ điều khiến chúng ta bâng khuâng nhất chính là sự vô tình của thời gian. Đôi khi nhìn lại, ta ngỡ như năm tháng vừa mới trôi qua đây thôi, như một chuyến tàu tốc hành vút ngang qua cửa sổ. Mái tóc xanh ngày nào hẹn thề, thoát cái, đã hóa thành màu mây trắng ngang trời. Những cơ hội, những cảnh sắc gặp gỡ trên đời, đôi khi vừa chạm tay vào, thì đã lùi vào quá khứ, trước dòng chảy không ngừng nghỉ ấy. Ai trong chúng ta mà không có lúc ước ao một lần được quay ngược chiếc kim đồng hồ để tìm về với những hồn nhiên trọn vẹn của buổi ban đầu. Nỗi niềm trăn trở ấy được gửi gắm một cách vô cùng tinh tế và sâu sắc qua những câu thơ lục bát của một người thầy giáo, một nhà thơ qua đỗi quen thuộc với người yêu thơ xứ Nghệ, nhà giáo, nhà thơ Lê Quốc Hán, qua tác phẩm mang tựa đề Bài thơ thời gian cùng với lời bình của tiến sĩ Lê Hồ Quang.

0: gian sau đây. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái đã tàn trên tay. Trái đất ơi ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Lần đầu đọc bài thơ Thời gian của Lê Quốc Hán, tôi cứ lận thần tự hỏi, phải hiểu như thế nào về cái tên của bài thơ ấy? Đấy là bài thơ về thời gian hay là bài thơ của thời gian? Xem ra đấy không đơn thuần chỉ là sự khác biệt về mặt từ ngữ. Bởi nếu hiểu là bài thơ viết về thời gian thì điều ấy sẽ gợi hình dung về tác phẩm như một sự miêu tả tương đối khách quan về quy luật của thời gian và rộng hơn là quy luật của cuộc đời. Như thế thời gian là đối tượng bị nhà thơ chiếm lĩnh, nó bị động. Còn nếu hiểu đấy là bài thơ của thời gian thì vấn đề có lẽ sẽ khác hơn. Ở đây thời gian đóng vai trò là chủ thể, nó chủ động tạo lập bài thơ của chính mình bằng nhịp vận hành vĩnh cửu của sinh giới. Từ đây có thể hình dung thời gian như một thi sĩ, tác giả của bài thơ vũ trụ. Và như thế, phải chăng bài thơ thời gian cũng chính là sự tự lên tiếng của thời gian? Mở đầu bài thơ là một sự so sánh giản dị. Thời gian như chuyến tốc hành. Đấy là so sánh nhìn từ bên ngoài đối tượng với mục đích khái quát nên những đặc điểm chung phổ quát nhất của nó. Thời gian gắn liền với sự chảy trôi không ngừng. Chuyến tốc hành đóng vai trò định tính, định lượng cho sự chảy trôi không ngừng nghỉ ấy. Nói cách khác, thời gian ở đây không phải là thời gian vô thủy vô chung của vũ trụ, mà là thời gian nhân sinh. Nó được đo đếm bằng đơn vị của đời người. Đấy là chuyến tàu tốc hành của đời người, và đó là hành trình trở về của con người. Thời gian như chuyến tốc hành, mang theo lá đỏ và anh trở về. Hình ảnh lá đỏ được nối với anh bằng liên từ và. Chúng là một cặp hình ảnh tương ứng, đồng hiện. Nếu lá đỏ là một dấu hiệu phôi pha rõ nét của thiên nhiên, thì nó cũng là hình ảnh song trùng với anh, cái tôi nhà thơ trên hành trình trở về ga cuối của đời người. Từ đây, sự nghiệt ngã của thời gian, mô típ chủ đề đã được nói đến rất nhiều ở trong thi ca, tiếp tục được bồi thấn và nhấn mạnh. Tóc xanh vừa lỗi lời thề, thoát thành mây trắng, cuối hè bay ngang. Ngu ngơ chạm phải ao làng, sen chưa kịp hái, đã tàn trên cây. Trong bốn câu thơ, tác giả tập trung vào hai hình ảnh tượng trưng là tóc xanh và sen, cùng với những trạng từ chỉ thời gian, vừa, thoát, đã. Hai hình ảnh này đã lột tả ấn tượng sự biến đổi của thời gian và đời người. Tiếp nối mạch cảm hứng thời gian tàn nhẫn khiến mái tóc mới sớm còn tơ chiều đã tuyết ở trong thơ xưa. Những câu thơ này đã góp thêm ý vị tình tứ khi đan lồng vào triết lý thời gian câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Nhịp thơ lục bát góp phần diễn tả cái nhịp vận hành sinh hóa của thời gian, chậm rãi, tuần tự và dường như không thể đảo ngược chiều. Đáng chú ý là dường như song hành với nhịp thời gian, nhịp thơ cũng dần tăng tốc. Nếu như ở những câu thơ trên, sự tương phản giữa tóc xanh mây trắng, xưa, nay, mất còn, quá khứ, hiện tại, được phân bổ thành hai dòng khá cân đối, đều đặn, thì ở hai câu thơ tiếp, tốc độ ấy đã được nén lại trong một dòng thơ 8 chữ. Sen chưa kịp hái, đã tàn trên tay. Cũng từ đây, mạch thơ dần biến đổi, thay cho cái nhìn tương đối bình tĩnh và khách quan của kẻ đứng ngoài. Giờ đây là cái nhìn thời gian từ bên trong được nội cảm hóa. Hình ảnh tóc xanh vốn dĩ rất giàu ý vị tượng trưng khi gắn với cụm từ vừa lỗi lời thề như vẫn còn thảng thốt một nỗi niềm riêng tư nào đó. Và trức cảnh sen chưa kịp hái đã tàn trên tay, dường như còn đó cả một nỗi niềm ngu ngơ tiếc nuối. Sắc màu thời gian trở nên ám ảnh, lá đỏ, tóc xanh, mây trắng. Cảm xúc riêng tây đã khiến những khái quát về thời gian, cuộc đời bỗng thấm thía một sư vị tiếc xót. Tuổi trẻ, tình yêu, cái đẹp quá mong manh trước thời gian chăng? Nhưng thực ra cũng chỉ thời gian mới giúp ta nhận thức được những giá trị ấy một cách đầy đủ. Mạch thơ đẩy tới hai câu kết như một tất yếu. Trái đất ơi ngược vòng quay, cho ta gặp lại cái ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên là ngày nào? Tôi nghĩ đấy không hẳn là ngày đầu tiên của vòng thời gian vũ trụ miên viễn bất tận. Đấy hẳn là ngày đầu tiên trong một ký ức riêng tây nào đó, khi tóc người hãy còn xanh và sen còn ngu ngơ nở giữa ao làng. Ngày đầu tiên khi con người chạm đến cảm giác hạnh phúc, tình yêu, một dấu mốc thời gian xiết bao hư ảo. Phải vậy chăng? Bài thơ Thời Gian là bài thơ viết về thời gian được nhìn và cảm trong một nhãn quan cá nhân. Nhưng trong một điểm nhìn cụ thể hơn, có thể nói bài thơ ấy cũng là một bài thơ của thời gian. Thời gian đã viết nên bài thơ của nó bằng lá đỏ, tóc xanh, mây trắng, thứ ngôn ngữ không lời vĩnh cửu cũng vĩnh cửu như chính khát vọng của con người trước thời gian. Thưa quý vị, vậy là những phút giây thảnh thơi bên sóng radio hôm nay của các cụ cùng với báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã khép lại. Mong rằng những vần thơ đong đầy kỷ niệm từ nhịp thời gian thong dong tự tại cho đến những tiếng vọng thân thương của bến nước bờ rào Cúc Tần năm xưa đã mang đến cho các cụ những phút giây thật bình yên và thư thái. Cảm ơn quý các cụ và quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý các cụ trong những chương trình sau.
1: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
2: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
1: Hãy cùng đồng hành với Câu Chuyện Âm Nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành chỉ thị số 22 về đẩy mạnh thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các chương trình đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,71%, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có ít nhất 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 0,5 đến 1,5% mỗi năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, phát triển sinh kế bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân.
4: Theo báo cáo của Gemini Đông Nam Á đầu tiên vừa được Google công bố, số lượng người dùng hoạt động của ứng dụng Gemini tại Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng một năm. Google cho biết đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử triển khai các ứng dụng của hãng tại khu vực. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ, khi gần 40% dân số Đông Nam Á dưới 25 tuổi, cùng với khả năng xử lý hiệu quả các ngôn ngữ bản địa của Gemini. Khảo sát được thực hiện tại 6 thị trường có lượng người dùng Gemini lớn nhất gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Kết quả cho thấy Gemini đang dần trở thành công cụ hỗ trợ quen thuộc trong công việc, học tập và đời sống hàng ngày.
5: Tối 18 tháng 7 tại quảng trường mùng 2 tháng 4 và tuyến đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình Carnival diễu hành xe hoa Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Bản giao hưởng biển xanh, sắc màu hội tụ, thu hút đông đảo người dân và du khách. Chương trình quy tụ 10 xe hoa, hơn 1.500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, những màn trình diễn âm nhạc nghệ thuật đường phố và các đoàn diễu hành đến từ Lào, Hàn Quốc, Nga đã tạo nên không gian lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu bên bờ vịnh Nha Trang. Thông qua các mô hình xe hoa và hoạt động biểu diễn, chương trình truyền tải thông điệp phát triển kinh tế biển gắn với bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và hội nhập quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Khánh Hòa hiện đại, năng động, thân thiện và giàu bản sắc đến bạn bè trong và ngoài nước.
4: Ngày 18 tháng 7, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Cắn hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 350 kg còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước đó, trong lúc đào móng làm nhà tại bản Nòng Dẻ, xã Nậm Cắn, ông Lô Si Thong phát hiện một vật thể nghi là bom và nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định đây là bom phá M117 do Mỹ sản xuất, dài khoảng 1,2 m, đường kính 42 cm, nặng khoảng 350 kg và vẫn còn nguyên kíp nổ. Ngay sau đó, các hộ dân trong khu vực nguy hiểm được di rời, hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt. Sau khi vô hiệu hóa ngòi nổ, lực lượng công binh đã di chuyển quả bom đến khu vực an toàn để tiêu hủy thành công, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
5: Công an tỉnh Thái Nguyên vừa triệt phá một đường dây huy động vốn trái phép thông qua đầu tư tiền ảo với hơn 3.000 người tham gia, tổng số tiền giao dịch khoảng 100 tỷ đồng. Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu trú tại thành phố Đà Nẵng, đã lập nhiều công ty làm vỏ bọc, tổ chức hoạt động theo mô hình đa cấp để kêu gọi đầu tư vào đồng tiền số CVX. Các đối tượng quảng bá lợi nhuận cao, hứa hẹn giá trị tài sản tăng gấp nhiều lần sau khi niêm yết trên sàn quốc tế. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định các giao dịch chỉ là nội bộ. Đồng tiền số này không có giá trị và không được cấp phép lưu hành. Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Đến nay, công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
4: Chiều qua tại sân FLC Golf Linh Sầm Sơn, Hội Golf Thanh Hóa công bố giải vô địch Hội Golf các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên năm 2026. Giải đấu do Hiệp hội Golf Việt Nam bảo trợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội Golf Thanh Hóa đăng cai tổ chức. Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9, với sự tham gia của các đội tuyển nam và nữ đến từ 11 hội golf khu vực gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung đối kháng đồng đội full ball, kết hợp đối kháng cá nhân single match, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính. Điểm mới của mùa giải năm nay là ban tổ chức miễn hoàn toàn lệ phí tham dự, đồng thời hỗ trợ chi phí sân thi đấu và lưu trú cho các vận động viên trong danh sách chính thức, tạo điều kiện thuận lợi để các đội tuyển thi đấu và cống hiến những màn trình diễn chất lượng.
5: Dự báo trong ngày và đêm 19 tháng 7, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Mưa xuống trong bối cảnh nền đất đá bão hòa và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá ở các sườn đồi dốc, ta luy và lũ quét ở các sông suối nhỏ. Ngoài ra, chiều tối và đêm 19 tháng 7, khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Trung Bộ, do hiệu ứng, gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nên hôm nay nắng nóng diện rộng từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Nhiệt độ các phường từ phường Tĩnh Gia xuống đến phường Phan Rang từ 35 đến 38 độ C.
6: Mục điểm báo.
4: Phạt tới 200 triệu đồng nếu cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trái phép, thông tin trên báo VTV điện tử. Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 284 quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa quy định tại nghị định này bao gồm vi phạm quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hóa, vi phạm quy định liên quan đến chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt tiền quy định dưới đây được áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
5: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau gần 10 năm thực hiện đang được sửa đổi theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Trong bài đổi mới tư duy hỗ trợ doanh nghiệp, báo Kinh tế Đô thị cho hay, điểm nghẽn lớn nhất là chính sách có những doanh nghiệp khó tiếp cận. Đặt trong bối cảnh nhu cầu hỗ trợ có rất nhiều từ cộng đồng doanh nghiệp, nguyên nhân cơ bản là do chính sách, nguồn lực phân tán. Thứ hai là thủ tục khó tiếp cận. Thứ ba, đầu mối có nhưng chưa rõ trách nhiệm. Đầu mối chịu trách nhiệm chưa có. Chính điều đó làm giảm đi khả năng tiếp cận của doanh nghiệp. Vì vậy, việc sửa luật lần này phải trả lời được những vấn đề về thực thi. Thứ nhất là doanh nghiệp có biết đến luật hay không. Thứ hai là có dễ tiếp cận không. Và sau khi tiếp cận có phát triển hay không, có mạnh hơn không, có phát triển bền vững hay không.
4: Khổ như đi bán kim cương, tài sản tiền tỷ thành cục đá. Bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong. Những ngày qua, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh sở hữu kim cương trị giá từ hàng chục triệu đến cả tỷ đồng liên tục tìm đến các cửa hàng bán lại với hy vọng thu hồi vốn. Song cánh cửa đóng kín cùng lời từ chối thu mua đã khiến tài sản đắt đỏ rơi vào cảnh giữ không xong, bán cũng chẳng được. Thị trường kim cương hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở khâu thu mua lại sản phẩm từ khách hàng. Đặc thù của mặt hàng này là mỗi doanh nghiệp đều có chính sách thu đổi riêng, căn cứ vào giấy đảm bảo do chính đơn vị đó phát hành. Vì vậy, khách hàng mua kim cương ở đâu thường chỉ có thể bán lại cho chính doanh nghiệp đó theo các điều kiện đã cam kết.
7: Thông tin thị trường trong ngày.
5: Giá vàng trong nước hiện có dấu hiệu phục hồi nhẹ sau nhiều phiên giảm mạnh. Vàng miếng SJC hiện được niêm yết phổ biến ở quanh mức 144 triệu 500 ngàn đồng một lượng mua vào và 147 triệu 500 ngàn đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 4 số 9 dao động quanh 143 đến 146 triệu 500 ngàn đồng một lượng, tùy từng thương hiệu. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay đã trở lại trên ngưỡng 4.000 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, vẫn khép lại một tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 6 tuần gần đây.
4: Thị trường ngoại tệ trong nước hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng đô la Mỹ tiếp tục dao động quanh vùng 26.000 đồng một đô la Mỹ. Riêng tại Vietcombank, tỷ giá gần đây được niêm yết ở mức khoảng 26.081 đồng một đô la Mỹ mua vào, 26.111 đồng mua chuyển khoản và 26.471 đồng bán ra.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Hồng Dên Đức Anh cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
8: Đã nói do sáu tông chùa Lù Mông sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
9: Đã nói do sáu tông chùa Lù Mông sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
10: Nhớ rằng giờ thanh hải trong những cái tin này trả phong dư trong một mọi thiết chùa rồng sen tàu hôm nọ bé tàu trò lò sinh chi nhớ trong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An hôm nọ. Ý chủng phong dư trong một mặt chùa, ok nó bị muôn tổng về xó xử dùa xa tạo liều cá nọ, dùng gì nó cho sợ xó mỏng đã chỉ, họ tiền nó bị xí cho sợ cắm nông. số thà các chi mua chú sĩ một giờ tết thở bê sành rồng xia tí thái đợi để cán chế tuần nhau trộn để cà ri dư liên trước

0: 过一口给牛懂得翻译干了给好做给你合资的给发过你安有无力家搞到再到招牌之丢都过那么少这个功能贴着用面面有一种先问题如何贴也在跟你家中机构高老母中半年还有梦找到这改一套
1: 要点到呀这就是到家东给大师那么的靠帮要找好啥文书这个只都要一呀我莫东给八种你这边省故事要莫好给手东给学生都想找个老母中的那这个只要找到一十二不能到天到好给手这叫专业不能有探讨莫出事莫找到路这叫走一呀这叫狗力论这路那都可以靠中级也靠给的空莫给莫好给手学都被省cho cả chị và chị bỏ trên thị thiên nhớ trò hồ lú rõ đố thỉnh xa vấn du mơ linh đợi bê hợp cả chị xong nó tụng người cả chị nhớ trò hồ chị tàu linh đợi bấu phảnh chi tiểu nhiên lòng đợi ý tình ta xin nó tương dây linh đợi chi phảnh dị tiểu nhiên lòng đợi ý tình liệt khó kế sầu nhớ linh đợi bấu tình lòng đợi ý hờ to cá thổ mua sĩ ta nó tên nhiên một lò bỏ tàu linh đợi bê châu tiểu nhiên
2: bản bình quân như năm nay thì cái giai đoạn đầu thì 4 năm mà giai đoạn
1: tuần kỳ mua các chi lì sông nò nhớ trộn đủ số thợ tàu liên tàu bao châu chi chỉ ta chỉ no tàu liên đoàn ra liên tàu chỉ châu cho trộn chỉ châu bê chỉ châu bao tuần kỳ nhớ trộn lúc cá trong chỉ tàu liên tàu chỉ châu xa cho trộn chỉ châu gì hai tiệt cho trộn xe ta chỉ no tới thầu tiếng gì cho trộn châu mỗi hai trộn trái no chỉ sông nò ghi xét đùa giờ hoàng đức nga thợ cho lúc chữ rõ đô thịnh hồ sa vẫn du tiên nghệ an pu bao
3: hiệu quả ở cái mía ở địa phương đấy thì hơn hẳn cả
1: cho các chi một chữ sĩ nữ tùng kỳ của lãnh môn đọc họ kỳ nhua kia tiệt sĩ mỗi hành tàu nữ của lãnh tàu nhia vì tia lỡ tí dụ của tê nhu số thà mỗi hành tàu cho các chi nọ chỉ chúa một cá nọ thiết chỉ chúa sánh lê chỉ tư tàu đùa thiết một chữ sĩ ta trả cho các chi tờ và trẻ giờ phan văn hóa vì tia tù thiết sai chùa cho các chi tờ nọ của lãnh lo rồng đau liên tờ cụ chỉ sánh lê và trẻ tư mua trừ sĩ do trồng cho doanh nghiệp là một dùa ý dạ tế trở cầu lì. Số thơ đồn tài cho các chín tờ dơ hoa tư mua tàu lìa cu rồng xếp tà rò tiếc có kế ủa tu thiết sai chùa rồng đùa. Thả nó rô bê ba tu sầu sáu sử dơ phan văn hoa nhớ trò hầu lưu rõ đô thịnh xa vân du thề lì nọ.
4: Trung Mỹ thì xuất khẩu thì cũng có khắt khẽ hơn cái bạn tự do.
1: Họ kế mua danh tờ cho các chi nhỏ trò hồ thắt trả. Nữ xuyết đoàn tàu giả sẽ trở sự tàu cho sĩ trở. Cha linh tờ bế cho trò plông bầu mà hãy trò cho bó cử lọc vất xanh cỏ thiết còn tông. Tùng kế mua tà xí no. Nữ bố lãnh xuyết đoàn xe xong tàu linh tờ trâu tiểu óp của xe lòn tờ y tần. Chế cho các chi sầu tàu linh tờ râu tần chi. Ta xin nó xa vân du mua linh tờ xa châu o hết ta các chi. Duôn ra nhỏ trò cho rõ y dạ. Công văn Hồng Thịnh, Trang Kiều, Thia Đô Thịnh, kế công ty rong đợi cho doanh nghiệp lòng dối tê cá chi ta xin nó tức xì có trong bế sảnh sơ đợi, cá xìa lòng cho cá chi. Cụ ý à lúc họ phía tù thiết xe chủ mua trự sĩ cho cá chi nợ nó bữa lên trên kỳ xìa. Quân tế nó do hạ tìa, ý hợp cá chi tàu lên đợi cậu cho trọng cậu ớt tiểu sư, chỉ ta xin nó tức tàu lên đợi cậu chi cho trọng cậu xả tiểu lòng thịnh ý hợp. Giờ Mã Văn Uyên lựa thư cho Ủy ban Nhân dân xa Vân Du tỉnh Nghệ An, họ bù bào.
3: Doanh nghiệp vào. Đây là một cái cú hích rất lớn.
1: Doanh nghiệp tôi trong thời nọ, nó dễ ít khó kế của ta rơi lên dầu xe thiên quả sẽ là tôi dùa trong bế sành cho các chi nợ thật trả. Chỉ ta xin nó cho doanh nghiệp tương cao cho ủy ban kỳ tế trước của xây chùa chứ lúc họ phía ba trong bế sành cho các chi. Họ nói dễ ít khó kế trô khó nợ kế chỉ khó cho các chi còn tàu một trừ sĩ một khủng mơ. Chỉ nên đã khó kế một tranh tia xa vân du ta xin nó tức chỉ khó mua tới các chi trừ sĩ trở tích thờ một trò tích thờ cầu lì. Khiến gì lúc họ phía lòng được kế cho các chi. Cô linh tạo mua hai đồ kế khiến gì có chẳng mua trừ sĩ. Vậy lúc họ phía do tàu trụ trấn của sái chùa có trụ khó lòng được kế cho các chi. Dù ưu lý trà có mua tàu kế còn thể rong mua trừ sĩ một trận tế thờ. Trở lúc họ phía tù thiết sái chùa.

0: lúc chân đục của trung tế hành của trâu tế đề nhỏ trâu hiếp dư phư tùa trâu tế bản trẻ thiết tế đề ca dì của chua cho trong đó có chờ. Cú linh tạo ổn đề yếu có mua đề cho lòng mùa trâu xế thịa sử tư sĩ hợp nọ do lúc khó kế nhu tả rõ. Lúc chế lũ nọ tư của cho trâu đề ca dì thiết đề ca dì lòng mùa xì nhà. Ổn đề lúc chế lũ nọ phán dì cả nó kế hậu thiết cho chờ công sự tàu sai sửa tên dư lần dự đề tương tỷ tề mua lúc họ phía lòng một thái đề can chế chỉ bố tuần nhà trô đề ca dì thế giờ muốn đề cháu trô bê xanh cho xe thịa sử.
1: Sẽ ở trong ở bên núi và sân gió trọng tu cho nó sẽ trở sáy lên chứ đến tờ bà nhỏ trô bình thủy là bó lăng lửa tà mù lì. Vì tiền tờ nó lúc trở đề và tá tờ bỏ tàu tiền trả cho đề can chế họ là sửa cổng trọ trốn tờ cho đề ca dì của trò trò kế hoạch và tên tờ bê sẵn sở trả.
0: Giờ lễ đình năm, thơ cho tờ khó thân của đê ba ra bên thủy Pú Bào.
2: Với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày nay, không như hiện nay á.
1: Giờ tiêu quốc chùa bê sở tiết trần thu lì tà sĩ nó sư chế dân nhua, bê ở công sự tầm lì, trả lì cho kế và thằng xế cho nó tờ công ty tròn lò sái chuột đê. Nhớ lì thất trả bà rác trò đê hồng nghi quan, hai chất đồ bếp sẵn sở trở bỏ lăng hoa hậu lửa bỏ thái cỏ chứ mua đe cán rễ lọt rùa chất đồ đe cán rễ cá trì. Sở liên đạo tiền xuyên tư trán tư của hành, ta trả nọ đe cán rễ tư rùa lọt cho đồng tận nghĩ thuận lợi. Trên đồ bỏ tàu tiền chẳng sách chùa lý trả cho kỳ chất đồ tận tế liên tế tê. Kết lý thảo của trình thu khuê chồng nọ sư cho đe cán rễ kỳ lọ tư tàu cơn gạo lợi.
0: Giờ Nguyễn Đình Tuấn thơ cho nờ khó chân của đề ba ra hồ nghi quang thả lý nọ.
3: Vào đông mùa hè thu thì đến gì là chủ động là
1: sau đó lúc chân thu khóa chè bé bốn lăng một thái cả tan trò li khó tư trai trả đi họ từ lò cho đẹp ăn rể khó thấy ăn từ nò cho trẻ của họ lử bé cho cái ti sợ đời ông họ lử ta một ly sái chùa cho đây tầm ly sẵn tu thiết dọc quần để nu trầu khó sẽ chờ tế bà đây lo mẹ duẩn khi lợn tàu vì nên tờ vừa sái chùa li chờ cỏ chứ mua đây tế cán rể lò chùa trầu cho đây cát gì qua kia lì nò cháu nò sẽ đợi tới tàu po tiề kế sái chùa nhóc trầu khó dễ có chờ chẳng trước liên trước đê vừa chủ tàu sái chùa cả tàu sòng thế lì mua đê cho là của lưu tế chỉ chùa để cán rể
0: giờ phản thế phi thợ cho phát sái chùa tuột xa tranh nhiệt hư hẳn ít tu sái chùa dư liên trước đê nam Pú Bào
4: công ty cũng đã vận hành cả cái cổng Nam Đan
1: tuột xa nhóc trộn tàu của Nam Đan nò của lăng sái chùa chẳng trước liên trước đê tu một trẻ trẻ các tê sai tàu tiền chọn chữ liên chữ đen tờ bến thủy là trong nghi quan quả lăng của chè cỏ chỉ sau một đại căn chế là ruột tê liệt tê chỉ ta liên đã tuổi xa thứ một tàu sau kế sai chùa do chủ cho cả một chỗ mà mảnh ngủ đê do ở tiền đầu tư để cho thòng lợi cỏ thứ một đê sau là trong bên sòng của tê trở lại cho ta trả cái sai chùa
0: giờ Nguyễn Trường Thành chức cục trưởng chức cục thủy lợi Hậu Nghệ An kia lên nó
5: mà hạn chế những cái thiệt hại do
1: dúa còn cây tàu cho đê cán rễ lò trồn tại cho đê cá ri sở nông nghiệp tới cho nọ sở trợ cu li bá sái chuồn trừ liên trừ đê quả lăng trò sau kề sái chùa cờ tàu rồng thế chẳng có nó chỉ bố cờ tê đê cán rễ lò ruột rồi tê liên tê tê có thế ó thở nọ chỉ sái chùa cờ tàu rồng thiếm một trái phơi cho đê tâm lì ta sẽ nọ hai chất trồn tại quần tàu lũ trễ quả hậu lự bỏ thành chất trồn cho đê cán rễ trồn ta trả hậu tình là thứ sách chùa vô lý trà có thêm mô đê cá rì trò bê sẵn sở đạo của liên tê. Sơ sáng màn trò trụng tật đi đăng cán rễ nòn từ lò, chê vô chủ mô kê sách chùa của hào lư ở nàng gọc lão nàng gọc lão tạc ta lì. Liên tại tê kê trác phá nò là do tổng quân chùa cho đê cán rễ, sách nửa hôn từ lò sát rộng hòa tư thiết trị biệt trò trò tê liên tê tê.
0: Tên dư liên trước đê nửa tức bùa lợi hòn tàu chỉ muốn đê cọt dầu tranh tranh đồn tài cho dư liên trước đê nhớ trong cây thiết bê ta xin nó trở nên khó kể nhuôn đợi kế công sự có muốn đê dầu cho lòng mùa ổn lìa. Nó cú giờ ý lung chiến lũ tàu trò đợi cho cử trí tàu thả nhớ trong tàu rầu lòng mùa trí cho đại biểu quốc hội thiết đại biểu hội đồng nhân dân số phát thành. Lung chiến lũ nó sau liệt hậu cá nó. Dũng ba đê chùa trò chìm đê liền cho trò chế trẻ sử nghiệp dịp bê sành thiết hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thịnh thành nhắc trong đợi xa vân du tứ khẩu tiên trì lên trước đê tê cung ba dũng có mất đê chầu. Nhiều chỉ hợp ta xin nó phành tàu nhắc trong tuần trì lên trước đê ta xin nó. Giờ hệ tiền nghiệp dịp bê sành xã đạo tứ khẩu tiên trì lên trước đê tê có dòng cầu tiệt sĩ bỏ to hai tia thắt tràn tới nọ tên dư lên chữ đề tư của tà do linh tàu chỉ một đề. Giờ Nguyễn Đình Triển thơ cho hợp tác xã nông nghiệp tới dịch vụ Hồ Thịnh Thành Vân Du thì lên nọ.
6: Cánh mương mà chưa được kiến cố
0: dư liên chữ đề chỉ tàu uống cọt chuốc khó chỉ tàu uống bê tông mà chẳng muốn đọc khó kỳ nhua. Mó hải kia trọc tà xì nọ hầu lúc xì hợn đợi chế tư bỏ to hai tia quân tế lọ lợi.

0: tên dư lên dự đề tả xì nọ nữ tư bùa tả dô linh đầu dĩ khó kế nhua lọ nợ kế ba tê đề do cứ nọ cử hậu đồn dư lên dự đề thiết khó chân của đề hồ đông mô nhó trọ hồ xạ yên trung tư tàu xì khó liên đầu sông quân tên nọ tả xì nọ tư bùa tả dô linh đầu môn đầu khó chờ tên nữ tư xê đề tờ vì linh đầu tên dư lên dự đề tư lọ có cái chữ sĩ ta chỉ nọ chỉ muốn để cháu trở về sanh sau đó là một cho trẻ sẽ sự giờ hoàng đức hương chữ rõ lúc rõ chỗ a xã yên trung bù bao
1: cái chủ cấp từ ghi mô gì rồi
0: ta chỉ nọ có cả lòng dương giữa đến tận nọ nữ tứ của ta do linh đau lở để lò nọ vì hai tiền nữ c mà tiếc khó chỉ lý lò còn nó dễ khó kế của chỉ cháu đề do hai tiền tôi bị giữ giả cổ hết ta mà do khía linh đầu cháu sanh nô để thịt cháu tân cho tỉnh ta chỉ nói mua dây liên đầu trâu chia km dư liên dự đề họ mua trâu chia dị bùa km kể bê tông cú liên đầu tỉa xin tao xong kỳ khó kế trớ của xe chùa tên dư liên dự đề đợt nó tư xê chỉ lì lọ đề tờ cháu liên đầu khó kế uốn tu lọ na trự sĩ mua kế bùa chùa cho tròn đồn tu liên dự đề chỉ muốn đề chầu giờ hoàng đức đương hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ hương trung hồ yên trung bù bầu
1: có một thổ tiền mướn được đầu tư lâu lâu
0: muôn tòn tu dư liên dự đề để lọ lở để thâu chế nữ chi li của chùa để thâu tứ của bọ sông ót xia cho trong ta xin nó chế tứ tộc cổ tờ sông bỏ tao tiền tên dư lên dưới đây ta xin nó nữ chi li lo nữ chi li xê chế đê chi li tờ khó thi on tờ nhó trong cho chân của đê lo chi tông chúa nhé tê cọt sông cầu ta xin nó cho chân của đê tứ của ta rơi đầu nữ ô của chùa do trong kế công sử say chùa tê đê chùa tê có nó muôn đọc khó nữ của chùa do trong vị địa chỉ mua là tờ sót cho mỗi đê xuân xin tờ giờ Nguyễn Đình Triển thợ cho hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Thịnh Thành Hồ Vân Du thạc kia
1: mong là cả cấp chính quyền
0: lúc xét xã có chính quyền mua cái bỏ cho trái của Shippa tên dư lên dự đề trâu bê họ nó có mua đề trâu do trong nợ cái tù thiết sai sửa chia chiến sự có lo rộng lì hô chỗ bầu lì ní nô ta xì nọ y nô rô rủng di kể nhua trự sĩ dư liên dự đề tả ra lý tranh tranh trong tờ phan dạy cả nó kế hậu vì liên tờ yêu tàu trụ một cái bỏ cho mà tên nhìa tê là một sĩ khó đùa tên dư liên dự đề có mua để cháu trong nhìa dì bê sành dạy cả nó kế hậu lưu sĩ hợi trên nước khổ có trụ khó lưu sĩ hở tích kế và hùa in nu xị trả rô rùng gì thiết trơ quần tộc trạng tộc giảm khi khó trông nói dễ ít khó kế tộc kia có trông cầu thiết ô lý trả có mua nhất trọng hồ Nghệ An kế kia kia cỡ cho đi xét chữ gì bố hữu chữ theo quốc gia quốc tế tích kế và hùa sĩ ba hữu chữ quốc gia quốc tế ít chỉ mua nhó trọng lưu sĩ hở bố chia ta xin nọ
2: nhó trọng ta cho kế cản tàu xị sau tù mi ở thảo tứ quả tí rồng chia yuan tàu lý trả có thiết trả lý cho quả sĩ phứ tàu kia nhớ trổ trả cờ chấm nhỏ sở trờ nhẹ tuổi nhẹ tê xị sòng tàu của rõ sờ là do cậu mua tàu kế cờ kế báo sĩ tê chữ gì chia nhớ trổ ý thầu chấm nhỏ tàu trái phá tê kế vác của sòng tờ nọ tí nhớ ý khó của trổ lú tê lú chờ tì tê ngựa mua tàu kế bao
0: tôi mới nhỏ phản thu thảo nhớ trổ chế cờ trong cơ sở nghi phủ bù bầu
3: trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn
2: lúc ra tàu của tao tất cả còn nọ của tứ cả tông tao già hay chỉ do cả tê kế hoàn tàu sĩ sao xứ báo ra tông tàu khỏi cái vác của cánh cử thâu là khó cả nọ bé chẳng tàu muốn tới gián già đầu sáng trở với khỏi sẽ hành nghe án ta chỉ nọ tí ấy ta trả của mua tông tàu khỏi cái vác của sòng yếu thì trả cả là do khẩn gì cho trong tê kế vác của tứ sĩ bác tổ tới già chua tí cả cờ trầu xếp của tiệt tọt ca nhớ thì ta cho cái cờ của sầu kỳ cho sĩ phứ sở trợ chẳng của tí rồng kia trong tiếp nhiều sở trợ còn là báo hoàn tàu tê xì sao
0: ý tư cử khiên tờ Trần Văn Trung nhớ trong chiếc cờ cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hồ Nghệ An thạc kia
4: rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là thứ nhất là có niềm đam mê
2: giữa chủ báo trắng tiền dù tù khăn giờ tàu cờ tê xì do cờ là đòi dù chủ mua cái nhẹ thia có thể ông tờ nò dù chủ do mũi kho báo hồi tù khăn do có chỉ trâu xuyên trâu cờ chỉ mua chữ gì cờ thế tia chỉ do chỉ tàu giải sông bắt được coi
0: nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh Pupolino
5: phải tìm hiểu sâu thêm về những giá trị văn hóa
2: do chủ tháp phát ra đồ tây kế vác hùa tây cánh cử rồng hoàn tại dù hành năng do kế vác hoàn tại nội do tua thiết cờ trên dây rú rủ sai tàu tiền tây kế vác của nó giấy có chẳng chăng của do tàu khó mua trâu tí năng xà kế vác hùa rồng

0: 特别上海人走多走路能。年龄到到几个乐意都摸到中南美女士的多个四点给我影响到自少故障经到个女儿离点是一年就自少的故障点头我将女儿来个大来的周这就够不然贴到后日我乐意不然摸到早给的把周有对面都没有搞摸到好别周也懂得
1: 西夫Nguyễn Thị Thanh Đức lựa thơ cho trẻ cờ có đồng văn hóa nghệ thuật Hồ Nghệ An họ bù bò
2: đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo rồi cập nhật cả
0: do tao tổng khi đùa chọn chế lù cái cờ cái sấy chùa sấy tê cái vác của do tàu cờ của lịch trà trong tờ cho trẻ cờ đại học cao đẳng trò già trò hậu thiết giờ đấy chờ liên đào tiếp mà mua tàu cái cờ là gì cái mối dân giả giờ đấy chờ tí gì còn nó bỏ lăng tàu trồng phứ cho nó sẽ đào sấy chùa tiết trò sau cái sấy bán lo là tiếc gì chẳng chỉ tao muốn lần tư cả do đầu tay cái chữ gì rồng cái vác của rồng nhóm nó chẳng bỏ cả hai nhóm li lúc năng nghe nó bảo chết ta gì nó tay cái vác của ý chùa bảo lợ số số hay do đầu cái tàu cần gì tay cái vác của nhóm đầu ta trả tình nghĩa an đỡ thế giới khó rồng tua thế cả chiến cho tồn tại cái vác của rồng còn tua tàu đấy thiết đà giữa nhóm đầu lúc họ phe mổ đầu gia toàn tê bể xua

0: xong ở trên ngõ đầu nghệ an luôn chiến lũ tạo giải linh đờ có phản báo tiểu tổ quân chi tua mỗi linh đờ trong phản chi tiểu tổ quân là một sò nó cú giờ ít tu chỉ sang thiên trên xứ hải tiệt khó chờ xin hồng nghệ an tự tạo giải tế khoa tua tả rồi trong thiên muôn kỳ trong đó khó chờ sau tàu nhẹ cú linh đờ do có ở tàu luôn chiến lũ nọ nghệ an chỉnh yếu môn đầu lúc họ pia nhát trong chúng nó uli trả cọ tạo giải cho khoa là một sò trong trà nọ cửa lò giờ ít khó chờ trừ sĩ nhát trong đời nghệ an lúc sĩ hở sò hề lò ra đợi chi tua ý sống tỏ giải tiết khoa tu mù sò nhát trong đời tu hiền thiên nó thì chuyện để tả ra linh đầu giờ tiền tiết khoa tu mù cho trâu cửa lò tả ra trong tiệt sĩ lúc sĩ hở là mù sò tả ra lì lù rồi giờ linh đầu ý tổ on hú sư dỗ cha cọ tu mua hàng do trong đời phú thọ tu cho trong đời cửa lò là mù sò nhát trong sông nọ sò linh đầu p nu om mò lúc sĩ hở là mù sò tỏ giải tiết khoa vì linh đạo mô tê khó chỉ đạo dầu cho trong đời chân dị ủ sĩ thiết sò nhắc trong mòn đu thế cho ba bơ có sở đời dầu xe. Tù mùa Nguyễn Thị Hàng ý thuộc khùa nhắc trong hậu tỉnh Phú Thọ như tù ủ sĩ thả lý nọ.
1: Ở đây cái khu vui chơi dành cho những người mà nghỉ đến ba.
0: Nhắc trong đời nọ khó chờ ủ chê trâu bê tù mùa sò y dạ bê nụ tê vì hệ tìa nữ chỉ dầu trâu bê sở đời là mùa sò dầu y dạ bê hông đời. Cú chỉ do bá bơ ý tu mùa hàng sư, nó cú dễ khó kê tờ tiết khuẩn chi tua sò nhá trọng tân Nghệ An. Vì hệ tiền, đâu khó chờ dị ô xì nhá trọng tân nó chỉ tàu dầu do trọng tiết khuẩn, họ nó trở dễ khó kê nhua là mong qua tiết khuẩn chi tu ô xì do trọng tân nó sòn đề. Tu mùa Nguyễn Thị Hồng Thi, ý tu khuẩn dị ô xì nhá trọng trong Hà Nội tua dò, bú bào.
2: Tôi chỉ có đi bộ dạo biển với cả ra quán bar ở
0: bên tôi cho trong đợt nọ chủ yếu một cái tờ gì trong đợt tê nhon du hìa thía hậu đê nhớ trong đợt tiếc họ chờ một khổng sư muốn gì u si nọ cô gành thía vì hết địa chỉ một họ chờ u si cầu tánh tờ sứ trẻ bê tứ một bữa lợ tuần xin tới tu mùa Nguyễn Thị Thành lữ thơ cho chế sò sắm mờ o hậu cựa lò họ kia.
1: Thực ra là khách sạn cũng rất là mong muốn nó sẽ có những cái
0: khó tránh tia cho chế sò nhất trong đợt nó lúc xét xá hai tia dù ô lý trà có khó chờ sòn đợt nó qua tàu tiết khua tuột tả rồi trong dù ô trà có tiết khua một nhóm tế nu nhóm tàu mò có nò giờ cho tàu chủ một cổng tiết ô cọ rộng đùa Nghệ An ta xin nó tức trừ sĩ kế chỉ có đo tàu kê kế và hùa chờ sò do trong đợt khó chờ nhất trong hồ ta trả tình luôn trên lũ nó do tàu chủ qua tàu tế nhiên thiếu ô cho bác bơ nhờ dị ô xì trợ linh đỡ cho doanh nghiệp của thần dị ô xì tỏ giải linh đỡ cho phản trí tiểu tuộc khua là một sò nhát trâu sò ót xiên linh của trâu Nghệ An tứ bộ ít khó kế tỏ giải tiết khua sò nu nhát trộn đỡ nó trọc cá lò giờ Võ Thịnh Đạt bắp bơ ô xì Sài Gòn Tourist hồ Nghệ An bù bò
3: Sài Gòn Tourist có tham khảo có tìm
0: Sài Gòn khó chơi ô xì nợ nó tứ tàu trước của thiết xây chùa ô lì chà cỏ qua tàu tiết khua nhất tua cho tròn đơn Nghệ An công ty nhất tròn đơn nó còn đình gì thia thâu linh đờ ba trận chịu xì tròn đơn Nghệ An mua tiết khỏi cọt sòng cầu tiết khỏi trứng trở hành vì linh đờ khó chơi uống qua tàu tiết khua rồi tàu gì chậu phanh bùa để chia sẻ cọt cho khua là một so còn nó trận dễ còn nhua dùng xin tờ po Nguyễn Thị Minh Hồng thơ cho

0: phát sai chỗ thường dị của sĩ Sở Văn hóa Thể thao Thi du lịch Hồ Nghệ An Thạc Hìa.
1: Hiện nay thì ngành đang xây dựng và kỳ vọng
0: ta sẽ nó hồ phát xì khó trên sĩ hải tiểu sĩ ở toàn tế tùa dự trở của xây chùa quân đọc hợp thường dị của sĩ do trong đó mua tế xuống câu vì giản tê nhắc trong đó nghệ tình trâu xa đạo tông nông. Cụ ý giả khó thờ ở lòng môn chế cho trong đó cửa lo do trong đó sông Lam bí chữ hải tiểu nhắc trong đó đi sông Lam để nhắc trong hồ thạc trạ vinh giáo linh tử kỳ tế trở của xây chùa qua tàu đọc hoạt trận dị ổ sĩ nhắc trọc sáng tù khía vì linh đạo thi ông qua tàu tế kế và hoạt trữ sĩ thiết tỏ dài. Lúc sĩ hợp tổng dây tùa nhắc trọc hậu pha tư tàu pha bệnh đầu tế kế và hoạt đồng dạng giả bó qua tế của dị tùa. Lúc sĩ hợp ổ chân dị ổ sĩ y nụ rủ lòng bầu dỗ lý trà có hư dữ tàu tế của thổng dị tùa lớn sọ tổng tế. Nói dạy lúc họ phía tả ra lý trạng tranh nhắc trọng đợt phán dị ổ sĩ hậu Nghệ An tàu linh đạo trọc phản trí triệu tù khua là một sọ. Chỉ linh đạo tư sĩ ba mua khó kế sầu trọng đợi ba bao thần dị ổ sĩ thiết thùng kỳ nhỏ trọng đợi nọ tỏ dạy hậu, tiết khổ xìa. Tỏ cá y rầu là một sảnh tích cổ tỉa, do trọng cho trẻ cờ trong phổ thông công lập thiết, kế là một sảnh trọng nhỏ ga trọng cho trẻ cờ công lập thiết trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, cho trẻ cờ là một hiệu ổ hậu lử nhỏ trọng lúc xì hợp ta xì nọ. Lý cháu mình nhỏ in rủ trong tàu sai cỏ ga trâu cho chế cờ nói dễ lúc họ phía ua lý trà cỏ sát đầu thông ga trâu cho chế cờ thiết trẻ mũi ít khó kỳ xa xó sự lý học cá nọ.
2: Ở phía đúng nọ, tàu lúc chế cờ trong học phổ thông ngoài công lập thiết cho trâu trong tâm giáo dục thường xuyên là gì do kế cờ thiết thì hậu lự. Bộ lăng bỏ tàu cho nể cho gì chấm nhỏ sát đầu tu một chất phân thiết sau kế cờ có hậu dù.
0: Ý tù mình nhỏ cờ Nguyễn Duy Tuấn Anh tàu thả lý nọ.
3: Học ở đây là được học nghề và các chương hạng.
2: Cô xá thìa cú vừa cởi đi nó, cây cởi bắt của cây cởi trừ kỳ thìa, thảo cởi ta là những thìa thó đẩy băng.
0: Tu mùa, ngô thì ngăn, do ý tu mùa mình nhỏ cởi, họ bù bò.
4: Con này, nó bị mẹ là thôi, mẹ.
2: Cô tu nhỏ hai đứa cố tiền tết rồi nhờ sái một cờ lử cho hậu lử sư. Giờ lên tờ vắt chế thiết lử dầu xia thiên chế tờ lúc có vừa cây cởi hậu lử, cây cởi bắt của nó bắt đầu mình nhỏ. Trao có sái cờ trong chồng nó, tán trò cho trái cờ trung học phổ thông công lập nhất trường Nghệ An, quản lăng sẽ trả cờ ở khỏi nguyện vọng. Sư đề cho trái cờ tật nò tứ sáy chùa chậm nhua cờ, là suy nhất trò ta trả tự vinh cho trái cờ của do công lập, trở liệt có chỉ tiêu do liên tập ở trên lên mình nhua cờ, chạy do tập một cờ giờ. Vì hiện tại nhất trò trái cờ của khéo hậu lử, là suy giáo dục thường xuyên nhất trò vinh, đoàn lăng tàu sáy chùa cờ sòng thiết ở sai trà cho nhiều sợi cờ trầu trồng nọ mua lấy cầu bé tí cờ của cây trầu cây cầu trà liên tàu có cái sáy chùa thiết kế tàu cờ kê cờ hậu lư kê cờ qua cua còn nó tứ sĩ phá đời tàu ít còn nhua cú lý thành kỳ nhiên kê cờ của trà già trầu cho nhiều sợi trà
0: sư phụ Trần Xuân Sung lử thơ cho trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Hồ Vinh Thạc Thìa.
5: Chúng tôi đồng bộ và từng bước thống nhất
2: bé ý tuổi rù tứ sai trà cho nhiều tu một cờ sai tao tiề thở sai tu một cờ giữa lý trà cờ hậu đâu là thế thở là cờ ta là lò là cu mua tờ hậu lử một cờ một ùa qua lý trà cờ hậu đâu tên một sơ trợ thở cờ ta là mua tờ rau kế khó khăn chăn chẳng được chậm nhọn yên cầu lì cho trái cờ nhót trổ xe ta xịt nọ bọn năng sàn tấu sàn tờ cho linh tờ gì cho phình pua giờ linh tờ tiền xì tàu cơ cu chẳng chỉ tàu giàu lời do hậu cho chấm nhuận sơ đời tôi trồn tờ công lập ta xịt nọ
0: sư phụ Nguyễn Ngọc Hoan lực thư cho trái cờ trung học phổ thông Nguyễn Trương Tổ Hồ Nghệ An Pu Po
6: so với năm học trước thì tình hình
2: trong cờ no chấm nhuận sơ đời tôi một cờ tàu trong đốt cờ xa tồn tàu hay trái cờ chẳng mua tàu tàu khó và nguyện vọng tôi chấm nhọ, chỉ hai do thầu là sẵn ta tàu điểm đi trả hậu cái cầu, chế nhóc trong thời bé chế cỏ nò bốn lăng sai chờ cỏ hậu tôi chấm nhọ sẽ tụng cỡ. Đấy là nò, chấm nhẹ cho gì chấm nhọ sẽ đỡ trở sát căng tìa, do cỏ chỉ tàu một đầu cho chế công lập, chế do một cỏ trở sát trào sư và nhúa cân cầu tôi chấm nhọ khẩu cỏ cái cầu, do sáng chùa đi trả cỏ sòng, trào đi sau cái cờ kẻ kia ta chỉ nò xuống núi cọt sải mũi chân trâu chấm nhỏ cờ hoặc cái cầu nhớ trộn không lập
0: ít trồng phong dư chấm là mỏ thiết chùa đốn nô chỉ mù bệ liệt tế trồng tu chè đặt cá lọ hậu lự hậu trì lâu nay đợt trồng quan niệm hai nỉ mong nhau trộn thắt chặt chia tế nửa tư lo trở nô trở ly ly đợt

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào mừng mọi người đến với chương trình ca nhạc quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, sau gần 2 thập kỷ hoạt động thì Taylor Swift vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc thế giới. Và điều đặc biệt là ở mỗi giai đoạn trong sự nghiệp, nữ ca sĩ người Mỹ luôn biết cách làm mới mình và chinh phục những thế hệ khán giả mới và liên tục thiết lập những cột mốc đáng nhớ. Mùa hè 2026, Taylor một lần nữa trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi cô phát hành I Knew It, I Knew You, ca khúc với chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story 5. Và ngay sau khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của Taylor Swift qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi, đồng thời khám phá cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You.

Vâng, không chỉ nhận được nhiều lời khen về giai điệu và ca từ I Knew It, I Knew You còn tạo nên hàng loạt cột mốc trên bảng xếp hạng. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 trở thành ca khúc quán quân thứ 15 trong sự nghiệp của Taylor Swift, đồng thời giúp cô tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của lịch sử Billboard. Nhưng để có được thành công ấy là cả một hành trình kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ những bản tình ca country ngọt ngào. Nhắc đến Taylor Swift thời kỳ đầu, không thể không nhắc đến Love Story phát hành năm 2008. Love Story đã đưa tên tuổi của Taylor Swift vượt ra ngoài phạm vi của dòng nhạc country để chinh phục thị trường quốc tế. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu và vẫn luôn nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất của nữ ca sĩ này. Nhiều năm sau khi Taylor Swift phát hành phiên bản thu âm lại Love Story, Taylor's Version, ca khúc tiếp tục gặt hái thành công và khẳng định sức sống bền bỉ của những sáng tác đầu tiên trong sự nghiệp. Chính nền tảng đó mở đường cho Taylor bước vào kỷ nguyên pop với hàng loạt bản hit đình đám. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại ca khúc này Love Story.

Có lẽ hiếm có ca khúc nào mà có một hành trình đặc biệt như Cruel Summer, dù được phát hành từ năm 2019, nhưng phải đến thời điểm The Era Tour bùng nổ trên toàn cầu thì ca khúc mới thực sự trở thành một hiện tượng và vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100. Thành công của Cruel Summer cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Những ca khúc đã ra mắt nhiều năm vẫn có thể trở lại mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu khán giả mới và tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng. Chúng ta hãy cùng trở lại với những giai điệu của Cruel Summer ngay bây giờ.

Nếu như Love Story đại diện cho tuổi trẻ, còn Cruel Summer ghi dấu một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, thì Anti-Hero lại cho thấy một Taylor Swift sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Các khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 nhiều tuần liên tiếp và giành hàng loạt giải thưởng quan trọng, không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, Anti-Hero còn được đánh giá cao nhờ những ca từ thẳng thắn về áp lực của sự nổi tiếng, sự tự hoài nghi và hành trình đối diện với chính mình. Đó cũng chính là lý do Taylor Swift luôn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng. Mỗi một giai đoạn trong sự nghiệp đều mang đến những câu chuyện mới, những cảm xúc mới và những dấu ấn mới.

Thưa quý vị và các bạn, từ cô gái trẻ với cây đàn guitar trong Love Story đến biểu tượng âm nhạc pop toàn cầu của Cruel Summer, Anti-Hero và giờ đây là I Knew It, I Knew You. Taylor Swift đã chứng minh rằng thành công của cô không chỉ đến từ những bản hit mà còn từ khả năng không ngừng sáng tạo và làm mới chính mình. Việc ca khúc mới I Knew It, I Knew You liên tiếp lập được những cột mốc mới trên Billboard, đồng thời góp phần đưa nhạc phim Toy Story 5 đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng. Một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Taylor Swift đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Taylor Swift, cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You xin được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và quan tâm. Chương trình ca nhạc quốc tế xin kính chào tạm biệt.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: giả của Quán Âm Nhạc và chị Mai ca khúc Ngại Ngùng, một sáng tác của Cố Nhạc.
1: Quán Âm Nhạc.
2: Quán Âm Nhạc.
3: Xin chào quý vị và các bạn, Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Quán Âm Nhạc trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và Phan Linh này, cuối tuần của em thì thường bắt đầu như thế nào?
4: Vâng, nếu mà không phải đi làm sớm thì em nghĩ là mình thích dành nguyên buổi sáng để nghe nhạc chị Mai ạ. Mà lạ lắm nha, càng lớn thì em lại càng thích nghe bolero. Ngày trước thì em cứ nghĩ là bolero dành cho những người đã có tuổi một tí, đi qua nhiều cái trải nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là khác rồi.
3: Thế có nghĩa là Phan Linh đã nghiện bolero rồi đúng không?
4: Vâng, ở ngoài những cái bản nhạc cũ, những cái giọng ca bất hủ thì em cũng bị cuốn hút bởi bolero của những giọng ca mới chị ạ. Những người làm cho bolero trở nên trẻ hơn, mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay. Có những ca sĩ khi mà hát lên thì vẫn giữ nguyên được cái hồn cốt xưa, nhưng mà cách họ xử lý bài hát thì lại khiến người nghe thấy một cái màu sắc hoàn toàn khác.
3: Và nghe là chị cũng đoán là Phan Linh sẽ nói về một nhân vật khá là đặc biệt rồi đúng không?
4: Vâng, đúng là khó qua mắt được chị Mai. Em nghĩ là đây cũng là một trong những giọng ca hiếm hoi khiến nhiều khán giả trẻ chủ động tìm nghe bolero trở lại. Một ca sĩ có nền tảng thanh nhạc bài bản, có cá tính âm nhạc rõ ràng và đặc biệt là luôn biết cách làm mới những giai điệu tưởng như đã quá quen thuộc.
3: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là một người được công chúng mệnh danh là nữ hoàng bolero thế hệ mới, ca sĩ Thu Hằng.
4: Vâng, một giọng hát thì mang màu sắc riêng biệt giữa dòng chảy bolero ngày hôm nay. Không cố gắng cũ đi để hợp bolero, cũng không phá cách cực đoan để gây chú ý. Thu Hằng thì chọn cho mình một con đường dung hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc hiện đại với cảm xúc trữ tình vốn là linh hồn của bolero.
3: Và điều thú vị là ở Thu Hằng, người nghe luôn cảm nhận được sự chuyển động, vẫn là bolero, vẫn là những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ về hoài niệm. Nhưng cách cô ấy kể lại mang tinh thần mới hơn, gần hơn với nhịp cảm xúc của khán thính giả ngày hôm nay.
4: Và có lẽ cũng chính vì thế mà dù thuộc thế hệ ca sĩ trẻ hơn thì Thu Hằng vẫn được đông đảo khán giả trung niên yêu mến, đồng thời lại kéo được nhiều khán giả trẻ quay về với bolero.
3: Và trong Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng, về sự sáng tạo trong cách làm mới bolero, về chất giọng trầm khàn đặc biệt đã tạo nên dấu ấn riêng và cả tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho quê hương Nghệ An, nơi mà người cha có ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm hồn âm nhạc của cô và gia đình cũng là mang một cái tình yêu dành cho âm nhạc rất là lớn.
4: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xin mời quý vị cùng bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ bolero.
3: Trăng tàn trên hè phố, một sáng tác rất nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Trăng tàn trên hè phố qua tiếng hát của Thu Hằng. Chị Lê Mai này, em nghĩ là có một điều khá là thú vị là nhiều ca sĩ trẻ hát bolero thì thường cố tạo cho mình cảm giác cũ kỹ để hợp với cái dòng nhạc này hơn. Nhưng mà Thu Hằng thì chúng ta có cái cảm nhận khác đúng không?
1: Đúng rồi. Thu Hằng thì không cố để làm mình cũ đi. Cô ấy mang chính cái năng lượng của thế hệ hôm nay bước vào bolero và có lẽ điều đó mới tạo nên cái sự khác biệt, Linh ạ.
0: Và em nhớ là lần đầu nghe Thu Hằng hát thì em khá là bất ngờ bởi giọng hát ấy thì không đi theo kiểu mỏng nhẹ quen thuộc của bolero truyền thống mà nó có độ dày, có một chút khàn khàn này, có nội lực, có một cái quãng rộng, có quãng giọng rộng nữa. Nhưng mà khi xử lý thì chúng ta thấy là vẫn giữ được cái sự mềm mại cần thiết của bolero.
1: Đúng, và đấy cũng chính là lý do mà nhiều người gọi Thu Hằng là nữ hoàng bolero thế hệ mới, Linh ạ. Không chỉ bởi sự nổi tiếng hay là số lượng khán thính giả yêu mến đâu, mà bởi cô ấy đại diện cho một lớp nghệ sĩ đang làm mới bolero theo cách rất là văn minh và có chiều sâu nghề nghiệp.
0: Em nghĩ là một điều nữa khiến em thích ở cô ca sĩ này đó chính là nền tảng học thuật cực kỳ bài bản. Không phải là ai hát bolero cũng xuất thân từ môi trường học thanh nhạc chính quy đâu chị nhỉ?
1: Chính xác. Thu Hằng tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều đó thì giúp cô có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng để xử lý nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.
0: Nhưng mà điều quan trọng hơn là Thu Hằng không để kỹ thuật lấn át cảm xúc. Người nghe thì vẫn cảm nhận được sự gần gũi trong từng câu hát.
1: Và chị nghĩ đó là điều khó nhất với những ca sĩ được đào tạo bài bản, Linh ạ. Bởi nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, bolero sẽ mất đi cái sự đồng cảm. Nhưng mà Thu Hằng thì lại cân bằng được cả hai yếu tố này.
0: Vâng, ở dòng nhạc trữ tình hay là bolero, Thu Hằng thì đều để lại dấu ấn riêng. Và đặc biệt sau ngôi vị quán quân solo bolero 2015 thì cô tiếp tục trở thành quán quân người kể chuyện tình năm 2017. Khán giả thì bắt đầu thấy một Thu Hằng ngày càng rõ nét hơn trong âm nhạc của mình.
1: Một nghệ sĩ không đứng yên trong vùng an toàn, càng đi lâu với bolero thì Thu Hằng càng cho thấy sự sáng tạo trong cách chọn bài, hòa âm, xử lý ca khúc và xây dựng hình ảnh nghệ thuật.
0: Và em nghĩ là điều khó nhất khi mà hát bolero hôm nay ấy, chính là làm sao để khán giả nghe một ca khúc cũ nhưng mà vẫn cảm thấy rất là mới, và Thu Hằng đã làm được điều này.
1: Và hôm nay thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh, cùng với quán âm nhạc, chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều hơn về hành trình ấy. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe một ca khúc đã ghi dấu trong lòng nhiều khán thính giả yêu bolero.
0: Đó chính là Sầu Lẻ Bóng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. Vâng, thưa quý vị, khi mà nhắc đến Thu Hằng thì người ta không chỉ nhắc tới một giọng hát đẹp mà còn nhắc đến một nghệ sĩ có tư duy âm nhạc một cách rõ ràng.
1: Đúng như vậy, có những ca sĩ hát bolero theo ký ức, nhưng mà Thu Hằng thì lại hát bolero bằng cả sự tìm tòi và sáng tạo. Cô ấy thì không làm mất đi chất xưa mà mở rộng không gian cảm xúc cho những ca khúc ấy.
0: Và điều này thì chắc chắn không chỉ đến từ năng khiếu đâu, nó đến từ nền tảng nghề nghiệp, từ việc là hiểu âm nhạc, hiểu khán thính giả và cả sự nghiêm túc trong hành trình làm nghề nữa.
1: Và điều này thì có lẽ không đến từ năng khiếu như chị Mai vừa nói đúng không ạ, mà đến từ cái nền tảng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn cái câu chuyện của Thu Hằng để chúng ta hiểu thêm về cái điều này. Và có lẽ cũng bởi xuất thân trong một cái gia đình yêu nghệ thuật nên là Thu Hằng sớm được nuôi dưỡng bằng âm nhạc dân gian này, bằng những cái làn điệu quê hương. Và điều đặc biệt mà ít ai biết đến đó chính là Thu Hằng sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, cái nôi của dân ca mà lúc nãy chị Mai đã bật mí ở đầu chương trình rồi đấy ạ.
0: Chính xác, rất là bất ngờ đúng không ạ? Và thông tin này thì bây giờ thì khi mà làm chương trình ấy thì chị cũng mới biết, Phan Linh ạ. Chị nghĩ chính cái điều đó đã tạo nên một Thu Hằng rất là đặc biệt. Trong giọng hát vừa có sự kỹ thuật của đào tạo Hàn Lâm, vừa có chất tự sự gần gũi với dân ca và bolero, đúng không Phan Linh?
1: Vâng, và càng theo dõi hành trình của Thu Hằng thì người ta càng thấy cô ấy không chọn con đường dễ dàng giữa thời âm nhạc thay đổi liên tục như hiện nay. Thu Hằng vẫn bền bỉ với dòng nhạc trữ tình và bolero.
0: Điều đặc biệt là cô ấy không bảo thủ. Bảo thủ thì thực sự là rất là sợ, bởi vì bảo thủ thì đi đôi với trì trệ, đúng không?
1: Chính xác, đó chính là điều đáng nói. Nhưng mà Thu Hằng thì giữ hồn bolero, không giữ cách làm cũ. Cô ấy mang âm nhạc hơi thở hiện đại bằng tư duy phối khí này, hình ảnh sân khấu và cách tiếp cận khán giả trẻ.
0: Và chị nghĩ cũng vì thế mà công chúng gọi Thu Hằng là người nối tiếp thế hệ cũ của bolero, không phải vì thay thế mà là để tiếp tục gìn giữ và lan tỏa dòng nhạc này theo một cách mới hơn.
1: Vâng, và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng với quý vị thính giả của Quán âm nhạc gặp gỡ ca sĩ Thu Hằng để cùng lắng nghe những cái câu chuyện phía sau hành trình âm nhạc ấy nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Thu Hằng đến với Quán âm nhạc ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón ca sĩ Thu Hằng ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình Quán âm nhạc. Vâng. Cảm ơn Quán âm nhạc đã cho em có thời gian để chia sẻ những cái hành trình của mình với cả khán giả đang nghe đài cũng như là khán giả Nghệ An ạ.
0: Vâng, Thu Hằng có còn nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên mà mình đứng trên sân khấu hát bolero thì có lẽ là cảm xúc đấy thì sẽ không thể nào quên được đúng không ạ? Và Thu Hằng là giọng ca bolero giành được nhiều cái sự yêu mến từ người yêu nhạc. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà nhiều người rất là tò mò, đấy chính là chúng ta sẽ gác cái câu hỏi về cảm xúc đầu tiên khi đứng trên sân khấu bolero trước đi. Chúng ta sẽ quay trở lại một chút nào. Cơ duyên nào mà khiến Thu Hằng đến với bolero ạ? Vâng.
2: Cái cơ duyên để em đến với dòng nhạc bolero là một cuộc thi giọng hát Việt và cuộc thi solo cùng bolero vào năm 2015. Khi đó thì em đưa ca khúc Nếu đời không có anh vào trong hai cuộc thi và được khán giả nhớ đến rất là nhiều. Và chính thức bén duyên vào năm 2016 khi em đạt giải quán quân của solo cùng bolero. Thì lúc đấy em mới chính thức đi sâu vào dòng nhạc bolero cho đến bây giờ.
1: Vâng, tiếp nối ý mà chị Mai lúc nãy cũng rất là tò mò và Phan Linh cũng vậy. Đấy là không biết là Thu Hằng có nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà mình đứng trên sân khấu hát bolero trước đông đảo khán giả hay không ạ?
0: Vâng.
2: Em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên được cái cảm xúc lúc đấy á. Bởi vì là cái lúc đấy thì em chỉ mới gọi là hát bolero trên karaoke thôi. Và chưa bao giờ em nghĩ rằng là đến một cái thời điểm nào đó em sẽ đưa một cái ca khúc mà mình lại hát karaoke đi thi cả. Và nếu mà nghe lại bây giờ và cách đây 10 năm khi em hát ca khúc Nếu đời không có anh ấy, thì mới thấy rằng là cái thời đấy mình còn rất là non trẻ, mình còn rất là hát còn rất là cứng. Và đủ chiều sâu với ca khúc đó. Run hồi hộp, nói chung là rất là căng thẳng. Em nghĩ rằng là nghe lại bây giờ có lúc em cũng phải cười, và tại sao ngày xưa mình hát ghê thế. Thật là may nó lại để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đến tận bây giờ mọi người vẫn rất thích ca khúc Nhớ Đời Không Có Anh. Để em chỉ biết hát bằng tất cả những gì em có với ca khúc đó, chỉ cảm nhận được những gì em hiểu điểm đấy thôi.
0: Và rất là nhiều cảm xúc và kỷ niệm không thể nào quên, đúng không ạ? Và nhiều khán thính giả nhận xét là Thu Hằng mang đến cho Bolero một cái màu sắc rất là mới mẻ, nhưng vẫn giữ được cái tinh thần nguyên bản. Vậy thì ca sĩ Thu Hằng nghĩ sao về điều này ạ?
2: Sau quãng thời gian bây giờ, đến bây giờ là 10 năm em theo đuổi dòng nhạc này và hát ra những cái ca khúc Bolero, ca khúc trữ tình ấy.
0: Vâng.
2: Thì em một cái cảm nhận đó là những ca khúc này là những ca khúc đã in hằn trong tâm tưởng của khán giả rất là lâu năm rồi, cũng giống như là dân ca Nghệ An, rồi những cái dòng mà dân gian ở ngoài Bắc mình á, có những ca khúc là nó còn mãi với thời gian, thì Bolero cũng vậy. Và đặc biệt ở cái thị phần khán giả bây giờ thì em nghĩ là Bolero đã tiếp cận được rất là nhiều, với không chỉ những khán giả lớn tuổi mà khán giả trẻ tuổi cũng đang đón nhận Bolero rất là nhiều.
0: Vâng.
2: Và em nghĩ đấy là một cái hướng đi nó khá là thực tế. Cái này là chỉ góc nhìn cá nhân em thôi nha. Đối với em thì hầu như Bolero tại cái thời điểm ngày xưa, thế hệ các cô chú hát thì nó trải qua những cái thời điểm, những cái thời khắc lịch sử, những cái thời giao chuyển đổi giữa các thế hệ, giữa các gọi là giống kiểu thời kỳ này sang thời kỳ khác ấy. Thì cái sự truyền tải của các cô các chú khác. Còn với giới trẻ bọn em bây giờ, bọn em một là chỉ được nghe lại thông qua những cái tư liệu, thông qua những cái chia sẻ của các cô chú nghệ sĩ xưa thể hiện. Và bọn em cảm nhận bằng cái vị thế hiện tại của bọn em thôi. Cho nên đối với cá nhân em thì điều đầu tiên đó là khi em hát một ca khúc, bản thân em phải cảm được cái ca khúc đó dựa trên cái ca từ của ca khúc đó. Sau đó là em cũng có sẽ phải tìm hiểu xem thử là lịch sử ra đời cái ca khúc đó làm sao, hoàn cảnh ra đời ca khúc đó như thế nào, và cái hình thức mà cô chú chuyển tải ra sao. Sau đó em mới đem cái cảm xúc cá nhân, cái cá tính cá nhân của em vào trong Bolero. Tất nhiên là cũng sẽ có những ý kiến trái chiều, bởi vì đối với những cái người mà đã khán giả mà đã nghe Bolero lâu năm thì họ cũng sẽ có những cái ăn sâu vào tâm tưởng, ăn sâu vào tư tưởng của họ, Bolero là phải thế này, phải thế kia. Thế nhưng mà theo cá nhân em thì cái đấy cũng chỉ là một cái nhận định cá nhân và một cái cảm quan cá nhân của khán giả thôi. Em cố gắng để có thể dung hòa được cái cũ và cái mà em có vào trong ca khúc của mình. Thế còn em cũng không có nhất thiết là phải giống các cô các chú ngày xưa. Bởi vì em có một cái suy nghĩ rằng nếu mà nghe để cho giống các cô các chú ngày xưa thì thế hệ bọn em sẽ không ai có thể qua được các cô các chú ngày xưa, bởi không chỉ trải nghiệm mà với cái giọng hát của các cô các chú ngày xưa quá là đặc biệt và ăn sâu vào tiềm thức của khán giả rồi.
1: Nghe ca sĩ Thu Hằng chia sẻ thì chị Lê Mai có thấy không, dù là một ca sĩ trẻ thôi nhưng mà bạn ấy quả thực là rất nghiêm túc với
0: cái con đường
1: ca hát của
0: mình.
1: Đúng rồi, đặc biệt là hát Bolero thì chúng ta thấy là cần rất là nhiều trải nghiệm. Và bên cạnh cái việc là bạn ấy đưa những cái cảm nhận trải nghiệm của bản thân thì bạn ấy còn nghiên cứu những cái bối cảnh lịch sử ra đời của cái bài hát đấy để có thể mang tới những cảm xúc chân thật nhất tới cho quý vị thính giả.
0: Ngoài ra thì bạn ấy còn học hỏi những cái ca sĩ đi trước nữa, đúng không?
1: Chính xác.
0: Tức là biết lọc ra những cái gì mà mình có thể làm mới nó, và biết giữ lại những cái gì mà những cái ca sĩ cũ mà bạn ý thức được rằng là không thể vượt qua được cái đấy.
1: Đúng rồi, đấy là một sự nghiêm túc trong cái công việc của bạn ấy đang theo đuổi. Và có một cái câu hỏi cũng rất là mong muốn Thu Hằng trả lời, đấy chính là tham gia hai cuộc thi lớn này và giành cái ngôi vị cao nhất mà lúc nãy chúng ta đã bật mí rồi, đấy là quán quân Solo Bolero 2015 và quán quân Người Kể Chuyện Tình 2017. Đây có phải là cái bước ngoặt trong sự nghiệp của Thu Hằng hay không?
2: Em nghĩ đó là một bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp của em. Bởi vì là em chẳng bao giờ em nghĩ là em hát Bolero, sau đấy là em còn theo nó đến tận 10 năm trời. Rồi em vào Sài Gòn sinh sống rồi trở thành ca sĩ ở trong này như thế.
0: Và trong cái hành trình làm nghề thì có khi nào mà Thu Hằng cảm thấy là mình quá khác biệt với số đông khi mà lựa chọn con đường sáng tạo riêng trong Bolero hay không?
2: em không nghĩ là mình quá khác biệt, mặc dù cái hướng của em thì em nên khác biệt chị ạ.
0: Vâng.
2: Có thể cái sự khác biệt của mình chưa chắc khán giả đã được đã đón nhận. Thế nhưng mà em nghĩ là sáng tạo hay là trong âm nhạc thì nó có muôn vàn cái để có thể nói. Và một người nghệ sĩ thì em nghĩ nên có sự khác biệt.
0: Vâng.
2: Đó là đang cái hướng đi mà em đang phấn đấu, đang tiến tới. Mình khác biệt nhưng vẫn được đón nhận. Mình không phá hỏng những cái gì gọi là nguyên bản, cái màu sắc của bolero. Thế nhưng mà mình cũng không nhất thiết là mình phải rập khuôn với những cái cũ. Thì vâng. Em nghĩ như thế. Đấy là trên góc độ cá nhân của em. Nói vâng. thật là trước đây khi mà em, lúc em mới rời cuộc thi á, thì cái tư tưởng mà mình phải khác biệt thì lúc nào nó cũng có sẵn trong em.
0: Ừ.
2: Thế nhưng mà vì tại cái thời điểm mà rời khỏi cuộc thi ấy, cái sự đón nhận của khán giả đối với mình và em bị chê rất là nhiều. Và lúc đấy thì em có nghĩ rằng là liệu em có nên hát giống với những người khác. Em cũng đã thử, đã cố gắng. Thế nhưng mà những lúc như thế thì em lại cảm giác rằng đấy không phải là mình. Và
0: vâng.
2: em không thể cảm nhận một bài hát một cách trọn vẹn hay truyền tải một bài hát trọn vẹn nếu như em cứ phải cố làm những thứ mà khiến mình trở nên không tự nhiên và không thoải mái. Sau một quãng thời gian, nói chung là đi hát nhiều á,
0: vâng.
2: thì em chợt nhận ra rằng là thôi, cái gì mà nó thuộc về bản thân mình, cá tính riêng của mình thì mình hãy giữ nó, chứ đừng nhất thiết phải gò ép mình, bắt buộc mình phải giống bất kỳ một ai hay bất
0: vâng.
2: kỳ giống bất kỳ một quan điểm nào.
1: Ừ, vậy thì có bao giờ mà Thu Hằng cảm thấy lung lay tư tưởng trên cái con đường của mình hay không?
2: Có cái thời điểm mà em bị mất định hướng đấy, em cứ nghĩ rằng là thôi em quay về em hát lại nhạc chính thống đi.
0: Vâng.
2: Đi hát lại những cái gì mà em đã từng được học và đã được công nhận. À, không tham gia, không bước chân vào showbiz nữa mà quay trở về một cái môi trường làm việc nó đơn thuần hơn. Giờ em có thể về làm tại nhà nước, một đoàn văn công nào đó rồi cứ thế đi hát chính thống thôi. Nhưng mà xong rồi em nhìn lại. Ví dụ các thế hệ các anh, các chị lớn bây giờ như anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên hay là anh Quốc Thiên, những người mà em biết ấy, thì cái thời gian mà các anh chị trau dồi cũng phải mất 10 đến 15 năm.
0: Đúng rồi.
2: Các anh chị mới thực sự thành công, mới được đón nhận
0: vâng.
2: và được khán giả nhớ đến. Thì em mới nghĩ rằng là ô, thế cái quãng thời gian 3-4 năm của em đã nhằm nhò gì so với các anh các chị thế hệ đi trước đâu. Các anh các chị làm được mà, mình cũng sẽ làm được. Lúc nào em cũng phải nói với em một câu rằng là Hằng làm được. Và sau đó em cũng nghĩ rằng là nếu mà cái gì em cũng làm xuất phát từ cái sự yêu nghề, xuất phát từ trái tim của em ấy,
0: vâng.
2: thì rồi cũng sẽ có những khán giả họ cảm nhận được và họ nhìn thấy một cái gì đó của họ ở trong cái giọng hát của em.
0: Vâng.
2: Để em có thể chia sẻ những cảm xúc của họ thông qua những ca khúc. Thì đấy cũng là đã thành công rồi. Ví dụ ngày hôm nay em có thêm một khán giả, ngày mai em có thêm một khán giả nữa là hai, cứ góp dần ấy.
0: Vâng.
2: Rồi em cũng sẽ có khán giả yêu thích mình, khán giả của riêng mình.
0: Vâng.
2: Thế em cứ động viên em như thế mỗi ngày để vượt qua.
0: Và nếu dùng một cái câu ngắn để nói về bolero trong cuộc đời của mình ý, thì không biết là Thu Hằng sẽ nói điều gì ạ?
2: Bolero chính là trải nghiệm, là một cái sự đúc kết mà phải thông qua rất là nhiều trải nghiệm mình mới có thể cảm được nó.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ về âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng. Trước khi mà quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất là nhiều cảm xúc qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng, Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, một sáng tác của Trường Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Giữa Đời Phiêu Lãng của ca sĩ Thu Hằng. Và Phan Linh này, nếu mà nghe Thu Hằng ấy thì chúng ta có một cái cảm nhận, đó chính là giọng hát của Thu Hằng khá khác với rất là nhiều những cái hình dung quen thuộc về bolero, đúng không?
1: Đúng như vậy. Bởi vì khi mà nghe giọng Thu Hằng thì em cảm nhận là có độ dày này và có độ vang khá là khác biệt. Nó không nhỏ nhẹ cái kiểu mong manh mà có chiều sâu âm sắc rất là rõ rệt.
0: Và điều làm nên dấu ấn đó chính là chất giọng nội lực hiếm có của Thu Hằng. Và Phan Linh biết không, Lê Mai rất là ấn tượng với ca sĩ Thu Hằng khi mà lần đầu tiên va phải âm nhạc của cô ấy. Ngoài giọng hát rất dày, tròn trịa thì giao diện cũng rất là ấn tượng nữa. Không chỉ bởi cái sự xinh đẹp mà ở cô ấy toát lên một cái khí chất của người phụ nữ từng trải. Và vẫn là bolero đấy nhưng lại không ủy mị. Một người con gái hát về một cuộc tình ngang trái nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ để bước qua cái cuộc tình đấy.
1: Vâng, khi mà chị Mai chia sẻ cái điều này thì cũng khiến Phan Linh nhớ đến cái lần đầu tiên của mình khi mà chạm đến một cái ca khúc của Thu Hằng. Phải nói là giật mình bởi vì cái sự đặc biệt trong âm giọng mà giờ nghe tiết lộ thì cô ấy là người Nghệ An thì em mới phân tích được. Đó là từ rất là rõ nhưng vẫn rất mềm mại và cũng rất ấn tượng với cái vẻ sắc sảo của cô. Đúng là gái nghệ có khác đúng không?
0: Sắc như dao nhưng cũng mềm như lụa đúng không? Cô hát vừa phải và diễn cũng vừa phải. Và chính cái sự tiết chế ấy lại khiến cho người nghe bị cuốn vào câu chuyện trong ca khúc. Đặc biệt là cái chất khàn nhẹ trong âm sắc của Thu Hằng như lúc nãy Phan Linh đã có cái nhận định vậy, tạo nên một cái cảm giác day dứt và lưu luyến rất riêng.
1: Vâng, em nghĩ đó là điều giúp cho Thu Hằng tạo ra cái khoảng cách khác biệt giữa mình với nhiều giọng ca bolero hiện nay.
0: Và cũng nhờ thế mà bolero qua giọng hát của ca sĩ Thu Hằng thì nghe mới mẻ hơn. Người trẻ vẫn có thể nghe, vẫn có thể đồng cảm mà không thấy xa cách với thế hệ của mình.
1: Vâng, có một cái điều đặc biệt em rất là tò mò, đấy chính là Thu Hằng sinh ra ở Nghệ An. Em nghĩ điều đó chắc chắn tác động khá lớn đến tâm hồn âm nhạc của cô ấy đúng không?
0: Chị cũng nghĩ vậy. Nghệ An là vùng đất có truyền thống dân ca sâu đậm, nơi mà những câu ví dặm đã nuôi dưỡng cảm xúc của biết bao thế hệ. Và khi một người nghệ sĩ lớn lên cùng những âm thanh ấy thì ít nhiều cũng sẽ mang theo trong cái giọng hát của mình, đúng không Phan Linh?
1: Đúng như vậy. Có cái cảm giác như là trong cách Thu Hằng nhả chữ thì chúng ta thấy là cách giữ hơi và kể chuyện bằng âm nhạc luôn có chút gì đó gần gũi với người miền Trung. Không quá phô bày cảm xúc nhưng lại khiến người nghe từ từ thẩm thấu cái điều đó.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện với ca sĩ Thu Hằng để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về quê hương, về gia đình và hành trình âm nhạc của mình. Chúng tôi xin được kết nối lại với ca sĩ Thu Hằng ạ. Vâng, ca sĩ Thu Hằng thân mến thì như chúng tôi đã vừa chia sẻ thì một thông tin rất là thú vị mà người hâm mộ ít biết đó là ca sĩ Thu Hằng có gốc gác là Nghệ An. Vậy thì Thu Hằng có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ?
2: Em sinh ra ở Diễn Châu, xong rồi lớn lên thì em khoảng 12 tuổi, em bắt đầu ra miền Bắc học trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, rồi xuống Nhạc viện Hà Nội. Sau đó thì học thanh nhạc tại văn hóa nghệ thuật quân đội. Tốt nghiệp năm 2015 xong thì 2016 em bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Và đến bây giờ, thì đến bây giờ thì để nói rằng là em vẫn yêu cái dòng nhạc dân ca. Và ít nhiều gì thì đó cũng là một trong những cái nôi mà những người ca sĩ như em sẽ không thể nào mà quên được, bởi vì nó đang ngấm dần ở trong máu của mình rồi.
1: Đó là đi học thì rất là sớm đúng không chị Mai? Mới 12 tuổi
0: đã
1: đi học
0: đã
1: xa gia đình rồi. Vậy thì không biết cái ký ức mà Hằng nhớ nhất về Nghệ An là gì và Nghệ An có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
2: Đối với em thì đấy là quê hương, nơi mà có bố mẹ em, những người rất là thương em và những người ủng hộ em theo con đường âm nhạc từ thuở bé. Khi mà còn bé thì bố với mẹ em rất thích cho em đi tham gia văn nghệ. Em nhớ mãi là ngày xưa mẹ em với cả em cùng em gái và chị gái em rất hay trải chiếu ra sân ấy. Xong mẹ em sẽ nằm hát một làn điệu chèo ở ngoài sân, rồi em hát theo mẹ. Hoặc là có dân ca thì mẹ em lại hát một ca khúc dân ca rồi thì em hát theo. Rồi em nuôi cái mơ ước trở thành ca sĩ từ đấy. Ngày xưa nhà em ở gần biển thì buổi sáng sớm lúc 5-6 giờ sáng rất hay chảy xuống biển. Sau đấy là đi bắt nghêu xong về mấy đứa trẻ con sẽ chơi trò nấu ăn. Xong khi em lớn hơn chút xíu thì mẹ em đưa em vào trong thành phố Vinh để tham gia tuyển chọn học sinh cho trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. Thì em đi thi hát Nhưng mà tại thời điểm đấy em bé quá, em không có đỗ. Các bác ở thì đi tuyển chọn chọn em cho em đi học đàn. Thì lúc đấy con đường gọi là bước chân vào nghệ thuật của em mới chính thức bắt đầu.
0: Vâng. Tôi còn nhớ là cái lần đầu tiên nghe bạn ấy hát, như lúc nãy Lê Mai đã chia sẻ, thì tôi rất là ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và đầy trải nghiệm. Và khi thưởng thức thì nhiều, tôi lại có một cái cảm giác là cô gái ấy có thể đang hát về một cái điều gì đó đang rất là vụn vỡ, nhưng mà không ủy mị. Đó là một cô gái dám yêu, dám tin, nhưng cũng dám buông tay, một người rất là kiên định, đúng không ạ?
2: Em rất cảm ơn chia sẻ này của chị Mai. Đối với em nghĩ rằng là đã có một khán giả cảm nhận đúng về về cái cách thể hiện của em.
0: Vâng, vâng.
2: Với Bolero á, thì khi em hát trên sân khấu, nó chính là con người của em, cá tính của em và cách sống của em. Em muốn đưa cái cá nhân của mình vào trong những ca khúc của em để nó ít nhiều có dấu ấn riêng.
0: Vâng.
2: Nhưng mà trên tất cả ấy, thì khi những cái gì nó thuộc về mình thì nó diễn, nó được biểu đạt ra một cách tự nhiên nhất, dễ dàng nhất và cũng dễ chạm nhất. Như chị Mai nói là với Bolero có nhiều người sẽ hát kiểu rất là ủy mị, cũng có thể là do cái cách sống của người của họ, của cái người thể hiện đấy, họ rất là ủy mị trong tình cảm. Nhưng đối với em thì em mang cái tính rằng là chấp nhận nhiều hơn.
0: Vâng, đúng rồi.
2: Cũng là một câu xin để thể hiện cái sự mất mát của tình yêu, nhưng mà thể hiện với sự ủy mị khác, thể hiện với sự níu kéo mà kiểu dằn vặt khác, và với cái kiểu mà chấp nhận nó rằng là nó đến và đi trong cuộc đời là
0: vâng,
2: một điều hết sức bình thường, nó khác nhau đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Thì cái đấy nó sẽ còn tùy vào quan niệm, cách sống và cái mindset ở trong đầu của người nghệ sĩ muốn đưa ra, muốn đưa thông điệp gì ra dựa trên cái câu hát đó để cho khán giả biết.
1: Sinh ra ở Nghệ An và đặc biệt là có gia đình rất là yêu thích nghệ thuật nữa.
0: Vâng.
1: Thì những cái làn điệu dân ca xứ Nghệ thì có ảnh hưởng ra sao tới cách mà Thu Hằng cảm nhận cũng như là thể hiện trong Bolero ngày hôm nay?
2: Em nghĩ là sẽ chỉ tùy một số ca khúc ạ. Ví dụ khi em hát một làn điệu mà nó có âm hưởng về vùng miền Trung,
0: vâng,
2: thì cái âm sắc của dân ca xứ Nghệ hay là hò Huế hay là những cái làn điệu mà trước đây em đã được từng nghe, thì
0: vâng,
2: em có thể áp dụng vào một cách rất là chi tiết để có thể nâng thêm cái phần làm rõ cái bài hát đấy hơn. Thì cái đấy là cái mà dân ca xứ Nghệ hay là một làn điệu dân ca nào của vùng Bắc Trung Bộ nó đã ngấm vào em, cho em được truyền tải dễ hơn.
0: Là người theo đuổi âm nhạc nhiều năm, Thu Hằng nghĩ là cái điều quan trọng nhất để một người nghệ sĩ giữ được tình cảm của khán thính giả, của công chúng đó là gì ạ?
2: Đến giờ thì thật thực tế là em cũng không biết là có bao nhiêu khán giả yêu thương giọng hát của em. Thế nhưng mà em tin rằng là một người nghệ sĩ làm bất cứ điều gì đều đặt cả trái tim của mình vào, dùng sự thật, sự chân thành của mình mỗi khi tiếp xúc với khán giả, mỗi khi hát cho khán giả nghe, thì chắc chắn cái sự đón nhận của khán giả dành cho người nghệ sĩ đó sẽ luôn còn mãi và sẽ trở thành một cái dấu ấn rất là khó quên trong lòng khán giả.
1: Và Phan Linh cũng đang rất là tò mò, đấy là cô gái của chúng ta thì không biết là nói tiếng Nghệ An thì sẽ như thế nào. Bởi vì dù mình đi xa rất là lâu, rất là sớm rồi, nhưng mà cái tiếng mẹ đẻ, cái tiếng nói của Nghệ An thì chắc chắn là vẫn luôn gợi cho Thu Hằng một cái điều gì đấy đặc biệt. Và Thu Hằng muốn gửi tới điều gì tới những khán thính giả yêu Bolero đang lắng nghe quán âm nhạc ngày hôm nay bằng chính cái giọng mẹ đẻ của mình?
2: Dạ vâng. Bây giờ đấy thì em xin cảm ơn chương trình quán âm nhạc đã kết nối em với khán giả gần xa và đặc biệt là khán giả Nghệ An quê em. Cảm ơn chương trình đã cho em dành thời gian để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái hành trình của em trong suốt khoảng thời gian hiện tại là 10 năm theo đuổi dòng nhạc Bolero. Và em cảm ơn vì đã thương mến giọng hát của em. Em hy vọng trong thời gian tới em sẽ được khán giả yêu thương và nhớ nhiều hơn nữa với dòng nhạc của mình. Và cũng mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để được quay trở về phục vụ cho khán giả Nghệ An trên quê hương đất Nghệ An của em. Chúc cho quán âm nhạc thành công và được khán giả đón nghe thật nhiều, yêu mến thật nhiều. cũng như là tạo điều kiện cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ không chỉ ở Nghệ An mà ở nhiều nơi có thể kết nối được với khán giả của mình. Em cảm ơn ạ.
0: Vâng. À, một cái chất giọng rất là dễ thương đúng không Phan Linh?
1: Vâng.
0: À, có lẽ là cô ấy đã rời quê hương từ năm 12 tuổi. Và khi mà giao lưu với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay cũng như là rất là nhiều những chương trình khác thì cô ấy chỉ sử dụng giọng Bắc mà thôi. Chính vì vậy mà đây là một cái lý do mà nhiều khán thính giả khi mà lắng nghe Thu Hằng hát cũng như là theo dõi cái hành trình của cô ấy thì vẫn không biết được rằng là cô ấy chính là gái nghệ chính chuẩn. Vâng, khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là nhà ca sĩ Thu Hằng của chúng ta sẽ có món quà đặc biệt nào để gửi tới quý vị thính giả đây ạ?
2: Và để kết thúc cái buổi giao lưu ngày hôm nay thì Thu Hằng xin được gửi tới khán thính giả của Quán Âm Nhạc và chị Mai ca khúc Ngại Ngùng, một sáng tác của cố nhạc sĩ Quốc Dũng.
0: Vâng. Ca khúc Ngại Ngùng của nhạc sĩ Quốc Dũng đúng không ạ? Và đây là một cái ca khúc rất là thành công của ca sĩ Thu Hằng. Cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã kết nối giao lưu với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Và có lẽ là qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng đã hiểu hơn về hành trình âm nhạc của cô ấy. Và đặc biệt là những cũng

0: nhìn thấy cái hành trình nghệ thuật của một con người, người con xứ Nghệ luôn nỗ lực làm mới chính mình.
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đón nhận món quà mà ca sĩ Thu Hằng gửi tới những quý vị thính giả yêu thích giọng ca của cô ấy, ca khúc Ngại Ngùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, đó chính là Ngại Ngùng với phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng, một ca khúc mà có thể nói là có lẽ là ai yêu bolero thì cũng đều thuộc đúng không Phan Linh? Và chị nghĩ có một điều khá là thú vị là càng nghe Thu Hằng hát thì người ta càng hiểu là vì sao công chúng dành cho cô danh xưng là nữ hoàng bolero thế hệ mới như vậy.
1: Hát hay bolero thì có nhiều đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà vừa hát hay, vừa xử lý cảm xúc tốt, khiến người trẻ đến với bolero một cách nhẹ nhõm, thản nhiên thì quả thật là không dễ dàng gì.
0: Chính xác. Như Phan Linh đã vừa nói thì điều khó nhất của bolero hôm nay là giữ được khán giả trẻ. Một cô gái rất là rõ ràng và kiên định với con đường của mình. Và có lẽ là chúng ta phải ghi nhận một điều đó.

0: Đó là sự nhạy cảm của người nghệ sĩ. Và có lẽ không phải là ai cũng được thiên phú cho cái điều này, đúng không ạ?
1: Tuy là một người trẻ nhưng mà bạn ấy không chạy theo sự ồn ào, không tạo scandal để gây chú ý, mà Thu Hằng chọn đi lên bằng thực lực nghề nghiệp. Và chính cái sự bền bỉ ấy thì khiến khán giả dành cho cô ấy sự yêu mến lâu dài.
0: Có lẽ vì thế mà hành trình của Thu Hằng hôm nay không chỉ là câu chuyện thành công của riêng một ca sĩ, mà còn là một tín hiệu tích cực cho Bolero Việt Nam, đặc biệt là cho những nghệ sĩ trẻ, đúng không?
1: Đúng như vậy, một thế hệ nghệ sĩ mới thì đang tiếp tục giữ lửa cho dòng nhạc này theo cách trẻ trung hơn, hiện đại hơn, nhưng mà vẫn đong đầy cảm xúc. Và trước khi mà khép lại quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gửi tới quý vị một cái món quà âm nhạc cuối cùng, một ca khúc nổi tiếng đã đi sâu vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc, một ca khúc tên là Biển Tình với sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.
0: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ là món quà cuối cùng mà những người thực hiện chương trình của chúng ta sẽ gửi tới cho quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì sẽ có một cách riêng để đi vào trái tim của khán thính giả, vào trái tim của công chúng yêu nhạc. Và với ca sĩ Thu Hằng thì đó là sự kết hợp giữa nền tảng thanh nhạc vững vàng, cá tính âm nhạc hiện đại và một cái tình yêu bền bỉ dành cho Bolero mà chúng ta đã vừa lắng nghe cuộc chia sẻ vừa rồi. Thì Thu Hằng đã chia sẻ là Thu Hằng có hơn 10 năm gắn bó với Bolero rất là kiên định, đúng không ạ?
1: Vâng, một nghệ sĩ thì luôn tìm cách làm mới mình nhưng mà vẫn giữ sự trân trọng với những giá trị cũ. Một giọng ca mang đến cho Bolero hơi thở mới nhưng mà không làm mất đi cái linh hồn vốn có của dòng nhạc này.
0: Và đương nhiên, danh xưng nữ hoàng Bolero thế hệ mới có lẽ cũng xuất phát từ chính điều đó. Không chỉ là sự yêu mến của công chúng dành cho Thu Hằng, mà còn là sự ghi nhận của những nỗ lực làm mới Bolero bằng tư duy âm nhạc văn minh và đầy sáng tạo.
1: Vâng, và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã đến và trò chuyện với chúng ta. Và cảm ơn quý vị thính giả đã ngồi lại cùng với Lê Mai và Phan Linh trong suốt hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
0: Và thưa quý vị, âm nhạc luôn có cách riêng để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Và Bolero cũng vậy, dù thời gian có đổi thay, những giai điệu giàu cảm xúc ấy vẫn luôn tìm được vị trí trong lòng người nghe. Và ca khúc cuối cùng sẽ được gửi tới quý vị đó chính là Biển Tình với tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những số tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1769 triển khai chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.
1: Chương trình nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi kép, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và củng cố niềm tin của người dân. Đến năm 2030, chương trình phấn đấu đạt các mục tiêu trọng tâm. 100% tỉnh thành phố hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. 100% Sở Công Thương duy trì đầu mối tiếp nhận, tư vấn và giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng. 100% cơ quan quản lý và tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng từ trung ương đến cấp tỉnh được kết nối hệ thống, thành lập 6 tổ chức hòa giải trên toàn quốc.
0: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi tích cực. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay là giữ vững nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất định. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, ngoài duy trì động lực truyền thống cần khơi thông những dư địa tăng trưởng mới trong nửa cuối năm là bài toán cấp bách.
1: Đầu tư công tiếp tục là động lực dẫn dắt hàng đầu. Đẩy nhanh giải ngân hạ tầng không chỉ kích thích tổng cầu mà còn làm đòn bẩy thu hút vốn tư nhân và FDI. Đánh giá về tiềm lực này, tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế nhìn nhận.
2: Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và đặc biệt tiêu dùng. Tôi kỳ vọng đây cũng sẽ là một cái động lực rất là quan trọng.
1: Bên cạnh đầu tư công, khu vực sản xuất và xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng. Để mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất xanh và bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định sẽ là những yếu tố then chốt. Nói thêm về các giải pháp đồng bộ này, bà Phí Thị Hương Nga, trưởng ban thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê, và bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
3: Chính phủ thì cũng có những cái chính sách cũng như là biện pháp hỗ trợ cũng như là kích thích doanh nghiệp tìm các cái nguồn hàng xuất khẩu mới.

0: mới để các doanh nghiệp có thể là gia tăng cái lượng đơn hàng xuất khẩu và do vậy thì kích thích sản xuất trong nước. Và một cái yếu tố thứ hai là bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có những cái sự chuyển hướng theo cái hướng sản xuất xanh hơn và sạch hơn, cần là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát và các cân đối lớn được đảm bảo, thì nó tạo ra cái tiền đề cho cả doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp FDI có thể là yên tâm bỏ vốn và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
1: Cùng với đó, việc đưa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ vào cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
2: Thì chúng tôi mong muốn là nghị quyết đã đi vào cuộc sống thì các cái nghị định, các cái thông tư, các văn bản luật chúng tôi đề xuất là chúng ta phải thực thi một cách nó hiệu quả, quyết liệt và phải đi đúng và trúng những cái đối tượng mà chúng ta cần phải hỗ trợ và cần phải thụ hưởng. Trong khi đó thì trong tăng trưởng ta thấy là cái quan trọng nhất là thị trường, thì chúng ta lấy cái đầu tư công để kéo cái lực của đầu tư tư nhân. Chúng ta phải có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ những hộ kinh doanh, người ta mạnh dạn tự nguyện người ta chuyển đổi lên mô hình công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn, bởi vì đây là một cái lượng bổ sung rất lớn để xây dựng một cái chuỗi giá trị cung ứng cho doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta.
1: Khi đầu tư công được tăng tốc, khu vực doanh nghiệp được tiếp thêm nguồn lực, tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục phục hồi, cùng với động lực từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nền kinh tế sẽ có thêm nền tảng để bứt phá hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn nửa cuối năm.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm. Mật ong chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy già, hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9 giờ, nếu thấy đói lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và tối thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học, như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, hạn chế ăn vặt, ăn thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ ăn chứa nhiều chất béo. Lưu ý, không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao. Bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho dưỡng chất trong mật ong bị phá hủy nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi. Ngoài ra, chúng ta có thể giảm cân bằng mật ong với nhiều cách khác nhau. Mật ong và nước chanh. Pha 1 đến 2 thìa mật ong với 1 thìa nước ép chanh vào 1 ly nước ấm sau khi thức dậy. Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột, giảm béo. Uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng giúp cải thiện tiêu hóa.

0: hóa của bạn, do đó giúp giảm cân. Vì thế, bạn nên uống mật ong ngay sau khi bạn ăn tối, đặc biệt uống mật ong ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối, hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 4 lần. Các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học còn chỉ ra khả năng phòng và chữa bệnh tuyệt vời của chuối, giảm cholesterol, thanh lọc máu, phòng chống viêm loét dạ dày, điều trị chứng buồn rầu, trị ho, điều trị bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Đặc biệt, chuối được biết đến là loại quả giảm béo, bởi chuối giúp cho quá trình trao đổi chất xảy ra nhanh hơn, tạo một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố trong cơ thể, kích thích tiêu hóa tốt. Chuối là một loại quả mang nhiều lợi ích như vậy, nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng vào và năng lượng tiêu thụ cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối, không những không tăng cân mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Bữa sáng, ăn 2 quả chuối và 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm. Bữa trưa, ăn 1 quả chuối trước khi ăn khẩu phần chính, chú ý giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác. Bữa tối, ăn 1 quả chuối trước khi ăn bữa chính, khẩu phần chính giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả nhanh hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp, sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối. Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm 1 cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ. Bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm cân hiệu quả. Xác định mục tiêu. Không thực sự quyết tâm, bạn khó có thể thành công. Vì vậy, hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng, ta nên tìm nhiều lý do để thuyết phục bản thân, vạch ra điểm hạn chế và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo trắng, bột mì, đường, phở, bánh ngọt làm tăng lượng đường trong máu và tuyến tụy insulin. Chúng biến tất cả những gì chứa quá nhiều đường thành chất béo. Sử dụng nhiều tinh bột màu trắng có xu hướng làm bạn tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga, trà sữa, cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc. Nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu khuyên rằng phụ nữ nên tiêu thụ khoảng 2,8 lít nước mỗi ngày. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. các loại thực phẩm giàu chất xơ có hàm lượng chất béo và calo thấp. Để giảm cân, bạn nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Bạn cũng có thể chuyển sang dùng ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, bánh ngũ cốc thay cho các loại kẹo, đồ uống có ga hay thực phẩm nhiều đường. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn 5-6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2-3 tiếng. Khoa học chứng minh, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, bạn nên loại bỏ các loại bánh kẹp thịt, pizza, bánh ngọt, mì tôm hay thực phẩm nhiều carbohydrate. Không ăn đêm. Vào ban đêm, cơ thể con người chuẩn bị cho giấc ngủ. Sự trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Ngoài ra, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi. Các tế bào cũng trở nên đề kháng với chính các hormone trong cơ thể. Ăn đêm làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, trong khi đó hormone insulin lại bị các tế bào cản trở thi hành nhiệm vụ, tiến tới tình trạng kháng insulin. Tập cardio là bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio 4-5 ngày trên tuần để giảm cân hiệu quả. Chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng chạy ít nhất 3-4 buổi một tuần. Đạp xe. Đạp xe là môn thể thao thích hợp với tất cả lứa tuổi. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Bạn nên thực hiện 3-5 hiệp, mỗi hiệp từ 20-30 lần. Nhảy dây. Đây là bài tập không những thú vị mà còn rất hiệu quả. Chúng giúp bạn giảm cân, cơ thể linh hoạt, xây dựng nhóm cơ chân và cải thiện hệ thống tim mạch. Giữ động lực. 2 tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian thật đặc biệt khi tiếng ve râm ran hòa cùng những tiếng cười giòn tan trên sân trường, đầu ngõ hay cánh đồng quê. Không cần điện thoại hay thiết bị điện tử, chỉ với vài người bạn là chúng mình đã có thể tạo nên biết bao trò chơi vui nhộn. Hôm nay chương trình sẽ cùng với các bạn trở về với những trò chơi dân gian thân thuộc qua những giai điệu trong trẻo và đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với một trò chơi mà chắc hẳn là bạn nào cũng muốn thử một lần. Đó chính là ca khúc Kéo cưa lượt xẻ với phần thể hiện của Mai Vi

Kéo cơ lừa xẻ không chỉ là một bài đồng dao quen thuộc mà còn là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chỉ cần hai bạn ngồi đối diện, nắm tay nhau và cùng hát là đã có những phút giây thật vui vẻ rồi. Những câu hát ngắn gọn, nhịp nhàng khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn và mang đến tiếng cười rộn rã. Và các em thân mến, mùa hè về quê còn gắn với những buổi rong chơi trên cánh đồng, trên những triền đê thanh thang lộng gió, nơi các bạn nhỏ háo hức tìm những chú dế để cùng nhau thi đấu. Trò chơi đá dế tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên. Qua giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của tuổi thơ và tình bạn. Ca khúc Đá dế qua tiếng hát của Minh Phi.

Nếu nhắc đến những trò chơi cần sức mạnh và tinh thần đồng đội, đoàn kết thì chắc chắn là không thể thiếu kéo co rồi. Mỗi lần tiếng hô bắt đầu vang lên là ai cũng cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chiến thắng. Điều thú vị nhất không phải là thắng hay thua mà là những tiếng cười và sự gắn kết giữa các bạn, đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào với trò chơi kéo co vui nhộn qua phần thể hiện của bé bồ câu nhé.

Khép lại hành trình ngày hôm nay là hình ảnh những cánh diều no gió bay cao trên bầu trời mùa hè. Cánh diều mang theo những ước mơ trong sáng, những buổi chiều chạy tung tăng trên cánh đồng và cả những ký ức đẹp đẽ theo chúng mình lớn lên. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn dành thời gian vui chơi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

0: em thân mến, những trò chơi dân gian tuy giản dị nhưng luôn mang đến thật nhiều niềm vui, giúp chúng mình khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ khiến mùa hè của các em thêm rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8241 yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất đủ điều kiện để thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng.
1: Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
0: El Nino phát triển mạnh, dự báo gây thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó.
1: Giữa đời sống hiện đại, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ quần chúng, trở thành nơi trao truyền tình yêu và giá trị di sản qua nhiều thế hệ.
0: Phần tin quốc tế, Mỹ ghi nhận tổn thất lớn, điều thêm chiến đấu cơ tới khu vực Trung Đông.
1: Ukraine biểu tình ngày thứ ba liên tiếp sau khi Bộ trưởng Quốc phòng bị sa thải.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8241 yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quỹ đất, đủ điều kiện để triển khai trồng rừng thay thế khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo đó, các địa phương tập trung rà soát diện tích quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, xác định những khu vực có thể khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trồng bổ sung hoặc trồng mới rừng, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, rà soát đơn giá trồng rừng thay thế phù hợp thực tế, đồng thời thẩm định thiết kế dự toán các công trình lâm sinh theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ rừng là tổ chức, trong đó có Vườn Quốc gia Pù Mát, các khu bảo tồn thiên nhiên và Ban Quản lý rừng phòng hộ chủ động bố trí quỹ đất triển khai trồng mới, khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng trên địa bàn.
1: Trong 6 tháng đầu năm, thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được nhờ sự chủ động kê khai nộp thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng số. Cùng với việc ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, cơ quan thuế đang từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu, kết nối thông tin từ nhiều nguồn để kiểm soát doanh thu, đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.

0: quy định. Việc tăng cường quản lý bằng dữ liệu số góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
1: Trong nửa đầu năm nay, các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ban hành hơn 600 thông báo mới liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Trong đó, thị trường Liên minh châu EU tiếp tục đưa ra nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến hàng xuất khẩu của Việt Nam. Điểm đáng chú ý là EU không chỉ kiểm soát ở khâu xuất khẩu cuối cùng mà mở rộng giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Các yêu cầu về dữ lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch và an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt. Những mặt hàng từng có cảnh báo về hóa chất, vi sinh hoặc độc tố, nấm mốc có thể bị tăng tần suất kiểm tra tại cửa khẩu. Nhóm hàng Việt Nam cần đặc biệt lưu ý gồm cà phê, chè, hồ tiêu, gia vị, rau quả, hạt điều và thủy sản. Trước xu hướng kiểm soát chặt hơn từ EU, doanh nghiệp cần nâng cao quản lý vùng nguyên liệu, hoàn thiện hồ sơ truy xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất.
0: Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có khoảng 2.340 km đường cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, gồm gần 1.700 km đã được đưa vào khai thác và hơn 660 km đang thi công. Để nâng cấp các tuyến này lên quy mô hoàn chỉnh, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 444.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe nhằm đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải. Với các tuyến 4 làn xe hạn chế, ưu tiên những dự án đang triển khai có chi phí mở rộng hợp lý như Dầu Dây, Tân Phú, Bảo Lộc, Liên Khương và Mỹ An, Cao Lãnh. Đồng thời, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng được đề xuất ưu tiên mở rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
2: Nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh xác định hạ tầng phải đi trước một bước, coi đây là động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư. Vì vậy, tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm đang được chỉ đạo quyết liệt với mốc thời gian, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Thời gian này, không khí tại các khu vực triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn Nghệ An trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên các tuyến cao tốc, khu tái định cư hay công trường xây dựng cảng biển, cán bộ, các xã, sở ngành và chủ đầu tư liên tục bám hiện trường để rà soát hồ sơ, đối thoại với người dân, thao gỡ từng vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bởi để nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh.
0: Tại xã Xuân Lâm, các tổ công tác hàng ngày xuống tận thôn xóm để đối chiếu hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, gặp gỡ từng hộ dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện song song với việc rà soát hồ sơ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, khu tái định cư Cầu Nồi đang hoàn thiện hạ tầng và đã bốc thăm, giao đất cho 6 trên 7 hộ dân thuộc diện phải di rời đến khu tái định cư. Trong đó có gia đình ông Lê Đình Nhị. Dự kiến sau ngày 20 tháng 7, các hộ dân có thể đồng thổ xây dựng nhà mới.
3: Toàn dân toàn được, không một gia đình mình và một cha mình. Thì chúng tôi cũng là vui vẻ làm việc với cấp trên và bán ngành là mọi sự đều là thỏa thuận và tốt đẹp, không có cái vấn đề gì gọi là vướng mắc. Cùng mong cấp trên giải quyết cái mặt bằng sớm để người dân là đồng thổ.
0: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho biết, xã được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng mức đầu tư hơn 198,5 tỷ đồng. Sau thời gian tập trung triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.
4: Về đất nông nghiệp và đất ở thì cơ bản đã hoàn thành. Cố gắng là trong tháng 7 này sẽ hoàn thành cái khu tái định cư. Mong rằng là sau khi xã hoàn thành các cái bước để bàn giao đất cho chủ tư thì chủ tư khẩn trương tiến hành công tác thi công xây dựng cái hạng mục chính để làm sao là sớm đưa cái công trình cao tốc đường bộ Vĩnh Thanh Thủy đưa vào khai thác vận hành. Đấy sẽ là một cái cơ hội, một cái điều kiện để xã mở rộng cái không gian phát triển.
0: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với mục tiêu được xác định là đảm bảo đủ điều kiện triển khai đồng loạt 6 trên 6 gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo ông Phạm Huy Hoàn, trưởng phòng pháp chế giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, các xã đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các thủ tục, hoàn thành việc bàn giao theo đúng tiến độ đã cam kết để triển khai thi công đồng bộ gói thầu xây lắp số 1.
4: trong thời gian.

0: vừa rồi thì bán cũng đã phối hợp rất là tích cực, các xã cũng đã thực hiện rất là quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện nay thì cũng về cơ bản thì các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An cũng đã bàn giao mặt bằng để mà triển khai thi công gói thầu số 1. Còn các xã Hoa Quân, Huệ Xuân Lâm cũng đã hoàn thành công tác phê duyệt chi trả tiền cho các hộ dân, còn lại một khối lượng cũng cơ bản là nằm ở xã Nam Đan. Cái bảng thì là cũng xã đang ra rõ là nguồn công rất đầy quyết tâm mà hoàn thành cái công tác phê duyệt.
1: Nghệ An hiện đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, riêng 5 dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, năng lượng đã có tổng mức đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng, gồm đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Vinh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò. Khối lượng đầu tư rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ các dự án.
2: Không khí khẩn trương cũng đang hiện hữu tại dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công đồng bộ các hạng mục. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết, lãnh đạo địa phương cũng bám nắm địa bàn để hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
3: Đến nay cơ bản việc giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù cho đất phần toàn bộ phần đất nông nghiệp đã hoàn thành. Chủ đầu tư cũng đã san lấp mặt bằng cũng cơ bản là được gần nửa khối lượng và cũng máy móc thì họ huy động rất là nhiều và tập trung gần như là một ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để họ triển khai công việc ồ ạt.
2: Là địa phương có nhiều dự án đang triển khai, xã Hưng Nguyên cũng đang tập trung toàn lực cho chiến dịch giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm quốc gia, gồm dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án V-Ship 3. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho hay.
4: Trong công tác giải phóng mặt bằng thì tập trung cao cho công tác tuyên truyền người dân để người dân hiểu rõ cái việc một là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hai nữa là cái lợi ích chung trong cái phát triển kinh tế của xã Hưng Nguyên. Và hiện nay thì Hưng Nguyên cũng đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vĩnh Thanh Thủy và dự án khu công nghiệp V-Ship 3. Và tiến tới thì sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
2: Sự đồng thuận của người dân chính là đòn bẩy để các đơn vị thi công vượt nắng thắng mưa, đưa dự án về đích đúng tiến độ. Mỗi ngày rút ngắn được trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ tạo thêm điều kiện để các nhà thầu tăng tốc triển khai, sớm hình thành những công trình hạ tầng có sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
1: Nghệ An đang biến thành một đại công trường đúng nghĩa với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến trục liên kết vùng và quốc tế cùng hạ tầng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam. Tuy nhiên, áp lực tăng tốc luôn đi kèm với những thách thức về tiến độ giải ngân, giải phóng mặt bằng và tối ưu hóa nguồn lực.
2: Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc kiểm tra đôn đốc tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã chủ trì cuộc làm việc chuyên đề về tiến độ 5 dự án trọng điểm, giao rõ mốc thời gian, trách nhiệm và đầu việc đối với từng đơn vị. Và mới đây, ngày 16 tháng 7, tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh với các ngành, đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần yêu cầu các xã phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền, không thể thoái thác, không được né tránh, không được chờ đợi mà phải chủ động, tự giác triển khai thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất.
5: Cũng bằng trong giai đoạn nói chung, đặc biệt trong giai đoạn này thì rõ ràng là giải phóng nguồn lực. Mà nếu mà chúng ta cứ giải phóng đấy, tốt mặt bằng, cứ thêm một ha đấy mặt bằng thì rõ ràng chúng ta hình như là nó đem đóng góp vào sự phát triển bao nhiêu, nó tạo công ăn việc làm như thế nào, đóng góp nguồn thu ngân sách thế nào, yêu đây đúng như thế. Thì đối với các xã phường, tôi đề nghị xác định giải phóng mặt bằng chứ là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền các xã phường mà có người có dự án đi qua, không thoái thác cái này cho ai cả. Dứt khoát là trong quý ba này rất đông nghiệp cơ bản như xong, tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phóng mạnh từ ngày đến hết quý ba. Các địa phương phải đồng chí nào soát đi, xác định trách nhiệm mình và xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ và có đường ngang tiến độ để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện.

0: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Đây là kết quả tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng việc tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
1: El Nino, hiện tượng khí hậu liên quan đến sự ấm lên bất thường của nước biển, làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, đã chính thức hiện hữu và đang phát triển với cường độ mạnh đến rất mạnh, chi phối sâu sắc thời tiết toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia cảnh báo nước ta có thể đối mặt với chuỗi ngày thời tiết cực đoan như là hạn hán, nắng nóng kỷ lục, mưa lũ bất thường, số lượng cơn bão có thể giảm, nhưng tính chất bão phức tạp, khó lường. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp đang khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó El Nino.
2: Dù chưa bước vào cao điểm của El Nino, nhưng những tác động đã rõ nét ở Việt Nam. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích sản xuất vụ hè thu 2026 tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu nước, phải lùi thời vụ. Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, tại Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 1.850 ha diện tích gieo trồng vụ hè thu 2026 đang bị thiếu nước cục bộ, trong đó Nghệ An là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đến là Quảng Trị và thành phố Huế.
3: Như chúng ta đã biết thì El Nino đã quay trở lại. Chúng ta đã trải qua những cái đợt El Nino gây ra cái hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn rất là căng thẳng. Thì qua những đợt này thì chúng tôi thấy là có một số cái bài học kinh nghiệm là rút ra. Thứ nhất là cái tình hình, cái vấn đề dự báo, nhận định thì thứ nhất là phải thường xuyên, liên tục và càng chính xác càng tốt. Đây là cái vô cùng quan trọng.
2: Đáng lưu ý, không chỉ nắng nóng trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn.
4: Trong các năm El Nino thì còn có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão, cái thứ hai là các cái cơn bão thường là di chuyển từ Tây Bắc Thái Bình Dương qua Philippines vào Biển Đông. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ là xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Thì việc hình thành các cái cơn bão sau một thời gian dài gọi là biển trời yên biển lặng như thế thì sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh hoặc là di chuyển rất là phức tạp.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đang tác động đến Việt Nam và dự báo sẽ tiếp tục mạnh dần lên trong khoảng 3 tháng tới. Thực tế, từ đầu năm đến nay đã có 17 loại hình thiên tai đã xảy ra trên cả nước với những trạng thái bất thường như nắng nóng kéo dài và mưa lũ cực đoan, dông lốc đã khiến 30 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 570 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước cảnh báo El Nino đang mạnh dần lên, đòi hỏi chúng ta cần nhận diện sớm các nguy cơ, dự báo các kịch bản cực đoan và chủ động thích ứng trước những biến động trên quy mô lớn.
5: Năm nay thì theo các cái dự báo của thế giới và của Việt Nam nữa thì chúng ta sẽ có một cái pha El Nino. Cái pha El Nino này đấy thì nó sẽ gây ra cái nhiệt độ trái đất nóng lên. Thì nó sẽ hai cái trạng thái rất nguy hiểm. Một ấy là sẽ chúng ta sẽ đối mặt với một cái đợt mà nóng, và đặc biệt là nóng thì dẫn đến hạn hán. Và như vậy thì chúng tôi phải có cái giải pháp ngay từ bây giờ để tích trữ nước, để tính toán mùa màng, để cho đảm bảo cái đời sống và sinh hoạt của xã hội. Cái vấn đề thứ hai của cái El Nino lần này đấy là khi mà bề mặt trái đất nóng lên, nhiệt độ nóng lên thì hiện tượng mưa lũ bão cực đoan thì chắc chắn là sẽ có diễn ra. Và dự báo năm nay chúng ta là số lượng cơn bão đấy thì là trung bình chung mọi năm, thậm chí có thể giảm xuống một chút. Thì tuy nhiên là cái hiện tượng cực đoan, đặc biệt là bão mạnh, dông lốc, sét, mưa đá thì sẽ là cái hiện tượng thường xuyên và sẽ có rất nhiều cái trạng thái mà nó là bất thường.
2: Theo các chuyên gia, ứng phó với El Nino phải bắt đầu trước khi hạn hán xuất hiện, trước khi hồ chứa chạm mực nước chết. Điều quan trọng nhất là hành động sớm, theo dõi sát dự báo khí hậu, xây dựng kịch bản cấp nước, điều chỉnh lịch thời vụ, tích trữ nước, vận hành liên hồ chứa linh hoạt và truyền thông đến từng cộng đồng dễ bị tổn thương để có kế hoạch ứng phó.

0: phát triển lực lượng kế cận. Thông tư cũng hoàn thiện quy định về nhà giáo thỉnh giảng, mở rộng phạm vi hoạt động từ giảng dạy, hướng dẫn thực hành đến nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và hướng dẫn luận văn, luận án.
1: Kỳ thi Olympic hóa học vừa kết thúc khi nhận đội tuyển Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng. Trong 4 huy chương vàng có 3 thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, gồm Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh, Trần Hoàng Nam, đều là học sinh lớp 12, và Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Xét về số lượng huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ. Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm nay được tổ chức tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7.
0: Các bệnh lý liên quan đến u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang đang có xu hướng gia tăng, trở thành gánh nặng sức khỏe đáng kể ở nam giới, đặc biệt là người lớn tuổi. Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về cập nhật tiến bộ trong điều trị u phì đại tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang chưa xâm lấn lớp cơ do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tại Hà Nội. Theo các bác sĩ, phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý lành tính phổ biến ở nam giới cao tuổi. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, ảnh hưởng đến chức năng bàng quang và thận. Trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật cho 98 trường hợp mắc u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang, tăng 30 ca so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, độ tuổi mắc bệnh có xu hướng trẻ hóa. Các chuyên gia khuyến cáo nam giới cần chủ động phòng ngừa bằng cách bỏ thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, đồng thời khám sớm khi có dấu hiệu bất thường về tiểu tiện. Việc ứng dụng các kỹ thuật nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn đang giúp người bệnh bảo tồn chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình giải trí mới ngày càng phổ biến, thì ở nhiều làng quê xứ Nghệ, những làn điệu dân ca ví dặm vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các câu lạc bộ còn trở thành mái nhà chung của những người yêu dân ca, nơi những câu hát quê hương tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
0: Điều đặn vào mỗi tối, nhà văn hóa xóm Trung Sơn lại rộn ràng tiếng hát dân ca ví dặm. Thành lập từ năm 2018, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn hiện có 35 thành viên, duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tuần. Bà Trần Thị Lan, trưởng câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn cho hay, dù công việc và độ tuổi khác nhau, thế nhưng các thành viên đều gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản quê hương.
2: Tất cả được hội viên là vào tham gia đông, bởi vì là sau cả cái ngày chị em đi làm công ty hoặc là bất cứ một cái công việc gì đó thì tối lại là chị em tranh thủ ra là nhà văn hóa là để luyện và tập thì nó vui vẻ, rồi là để cười nói với chị em, quên hết cái mệt nhọc của cả ngày mình đi làm lao động. Cho nên là chúng tôi muốn nhân rộng cái câu lạc bộ dân ca này.
0: Từ những buổi tập mộc mạc ấy, nhiều tiết mục được dàn dựng để tham gia hội diễn, giao lưu văn nghệ tại địa phương và các vùng lân cận. Theo chị Nguyễn Thị Hoan, thành viên câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn, hoạt động thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút thêm những người yêu dân ca tham gia.
3: Mỗi tối được theo các chị, các bác ra nhà văn hóa đây cùng tập, đây cảm thấy rất thư giãn, và tôi cũng là một người rất yêu dân ca từ nhỏ, cho nên sau khi ra tập văn nghệ mấy các chị thì tôi càng thấy yêu dân ca ví dặm hơn. Tôi cũng như các chị em thì rất là muốn giao lưu nhiều nơi để các chị em được phát triển mạnh mẽ hơn.
0: Không riêng xã Kim Liên, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh cũng đang duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ dân ca ví dặm tại khối 4 cửa Nam, phường Thành Vinh. Theo chị Nguyễn Thị Thảo Ly, việc tổ chức sinh hoạt được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với đời sống hiện đại, tạo điều kiện để đông đảo người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia.
4: Để mà kêu gọi mọi người đến tham gia trong câu lạc bộ ví dặm ấy thì sẽ thông báo những cái hình thức sau, như là Zalo, Facebook, rồi là loa phát thanh của khối. Nội dung của bài hát dân ca ví dặm ấy về quê hương đất nước, tình làng nghĩa xóm, những cái người gọi là trong khối có những cái năng khiếu là sẽ tự sáng tác.
0: Đến nay, phong trào xây dựng câu lạc bộ dân ca ví dặm đã phát triển ở nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An, mỗi nơi một cách làm, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân xứ Nghệ qua nhiều thế hệ. Bạn Tô Tường Vi, khối 4, cửa Nam, phường Thành Vinh bày tỏ.
5: Bản thân mình thì cảm thấy là rất là vui và hào hứng ạ. Bởi vì bản thân mình thì cũng rất là yêu thích dân ca ví dặm. Đấy cũng còn là nơi mà để cho mình có cơ hội được học hỏi từ

0: thế hệ đi trước. Từ đó thì cũng có cái ý thức trách nhiệm để mà giữ gìn cũng như là lan tỏa những cái nét đẹp văn hóa truyền thống cho quê hương ạ.
1: Giữ gìn dân ca ví dặm không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương. Khi ngày càng có nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tham gia các câu lạc bộ và cất lên những câu hát quê mình, di sản ấy sẽ tiếp tục được trao truyền để những làn điệu ví dặm mãi ngân vang trong đời sống hôm nay.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Jordan. Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Tính từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ đã có 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương. Các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào Iran kể từ ngày 6 tháng 7 đã gây ra thương vong cho ít nhất 550 người. Hiện giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ 8 liên tiếp. Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự, cơ sở giám sát, kho vũ khí của Iran, trong khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.
1: Bất chấp tình hình chiến sự đang diễn ra căng thẳng, thủ đô Kiev của Ukraine đã chứng kiến những cuộc biểu tình hiếm hoi trong thời chiến. Hàng trăm người dân đã đổ xuống đường trong ngày thứ ba liên tiếp để bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định cải tổ chính phủ bất ngờ được Tổng thống Zelensky đưa ra đã tạo nên một cú sốc chính trị ngay tại thời điểm Ukraine được cho là đang đạt được những bước tiến quan trọng trên chiến trường. Những người biểu tình yêu cầu giải trình về việc cách chức ông Fedorov. Vị Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi được công chúng yêu mến nhờ phong cách điều hành minh bạch và sự am hiểu sâu sắc về công nghệ. Hiện tại, Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa đưa ra bình luận về áp lực từ các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cảnh báo rằng việc duy trì sự đoàn kết nội bộ là yếu tố sống còn đối với Ukraine trong giai đoạn then chốt này của cuộc chiến.
4: Tổng thống Hungary Szolos Tamás đã ký ban hành bản sửa đổi hiến pháp thứ 17 của nước này vừa được Quốc hội thông qua. Qua đó, chấm dứt nhiệm kỳ của chính ông với tư cách nguyên thủ quốc gia. Bản sửa đổi được Quốc hội thông qua hôm 13 tháng 7 theo đề xuất của chính phủ Hungary. Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Szolos Tamás sẽ kết thúc vào nửa đêm 20 tháng 7. Quốc hội Hungary phải bầu Tổng thống mới bằng cách bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Trong thông điệp đăng lên mạng xã hội, ông Szolos cho biết, dù không đồng tình với nội dung sửa đổi, ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành. Theo hiến pháp Hungary, Tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp, mà chỉ có thể đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét về mặt thủ tục.
1: Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu cảnh báo nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế nghiêm trọng với nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu. Theo thống kê, gần 10.000 ca tử vong vượt mức do nắng nóng đã được ghi nhận tại 5 quốc gia châu Âu trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn tạo áp lực đáng kể lên các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế và an sinh xã hội. WHO kêu gọi các nước triển khai hệ thống cảnh báo sớm, tăng khả năng tiếp cận nguồn nước và khu vực có bóng mát, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt đang tiếp tục bao phủ nhiều khu vực tại châu Âu.
4: Ngày 18 tháng 7, Skyroot Aerospace đã phóng thành công tên lửa Vikram-1 lên quỹ đạo trái đất tầm thấp, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc đạt cột mốc này. Vikram-1 được phóng từ trung tâm vũ trụ Stage Dhadakwan của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ. Tên lửa có khả năng đưa tải trọng lên tới 350 kg lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Sau khoảng 16 phút bay, Vikram-1 hoàn thành toàn bộ các giai đoạn theo đúng thiết kế và đưa thành công 6 tải trọng lên quỹ đạo ở độ cao 450 km. Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace. Ông cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ, đồng thời khẳng định khu vực tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh NTV, a.gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Được tổ chức tại Uzbekistan. Mưa lũ gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở khu vực miền núi phía Bắc. Trong phần tin thế giới, xung đột Mỹ-Iran mở rộng sang hạ tầng thiết yếu. Phía Mỹ xác nhận đã có những binh sĩ nước này đầu tiên thiệt mạng kể từ tháng 3. Chính phủ Thái Lan nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện để tinh giản bộ máy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh, bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất có 30 thương binh, bệnh binh hạng nặng 1/4 của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bày tỏ xúc động khi lần thứ hai đến thăm các thương binh, bệnh binh tại trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao Ban Giám đốc Trung tâm đã lãnh đạo chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch và đặc biệt rất quan tâm chăm sóc người có công, các thương binh, bệnh binh. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện cả nước có 1.200.000 người là liệt sĩ, 600.000 thương binh, bệnh binh và 140.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định.

0: định danh tính hải cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
1: Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, bộ nội vụ, cục người có công, thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất, chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.
0: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để hỗ trợ thiết bị y tế như xe lăn, máy trợ thính. Tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước. Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bày tỏ xúc động và cảm kích những khó khăn về thể xác mà các thương binh bệnh binh đã phải trải qua. Chủ tịch Quốc hội mong các bác giữ gìn sức khỏe, sống lâu với con cháu để chứng kiến sự đổi thay của đất nước. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã dâng hương hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mãi mãi tuổi 20 nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tri ân cấp quốc gia năm nay. Đáng chú ý, giấy mời dành cho người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận nhà. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Theo chỉ đạo của Chính phủ, Quảng Ninh là một trong năm địa phương được lựa chọn chủ trì tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhân dịp 27 tháng 7. Chương trình dự kiến diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 24 tháng 7 tại quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long với khoảng 40.000 người tham dự. Với chủ đề Mãi mãi tuổi 20, chương trình được dàn dựng theo hình thức chính luận kết hợp với nghệ thuật hiện đại, gồm 3 chương: Thanh xuân dành cho đất nước, Hành trình ký ức và lòng biết ơn, Đoàn tụ và khát vọng tương lai. Trên nền những dấu mốc lịch sử, các tiết mục khắc họa hình tượng người thợ mỏ, chiến sĩ, phong trào công nhân vùng mỏ, binh đoàn than, đường Hồ Chí Minh trên biển và những con người Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh. Một nội dung quan trọng của chương trình là tuyên truyền về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hành trình tìm đồng đội trong thời bình được thể hiện như sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hôm nay, góp phần đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ và làm rõ hơn ý nghĩa của công tác tri ân. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, giấy mời dành cho các đối tượng chính sách sẽ được chính quyền cơ sở chuyển tận tay từng gia đình. Việc đăng ký trực tuyến được kiểm soát bằng mã QR nhằm đảm bảo thuận tiện, minh bạch.
4: Với quy mô 40.000 người, số lượng vé mà chúng tôi đăng ký trực tuyến miễn phí cho nhân dân du khách lần này là 10.000. Giấy mời còn lại là chúng tôi tập trung gửi cho các cái đại biểu người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của các cái gia đình liệt sĩ, bệnh binh, người thanh niên xung phong.
3: Việc phát hành giấy mời lần này vừa đảm bảo sự trân trọng đối với người có công, vừa mở rộng cơ hội để người dân và du khách tham dự một chương trình nghệ thuật lớn. Từ những câu chuyện của tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc đến hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ hôm nay, Mãi mãi tuổi 20 hướng tới một thông điệp giản dị, sự tri ân chỉ thực sự có ý nghĩa khi được tiếp nối bằng trách nhiệm cụ thể của mỗi thế hệ.
2: Thưa quý vị, tháng 7 về mang theo những ngày lắng lại trong lòng mỗi người Việt Nam để tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc. Giữa rất nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuổi trẻ thủ đô đã lựa chọn một cách tri ân thật gần gũi và ấm áp, cùng ngồi xuống bên một mâm cơm gia đình với những người lính năm xưa. Bữa cơm không chỉ có những món ăn được chuẩn bị bằng sự khéo léo của những bạn trẻ, mà còn đầy ắp những ánh mắt sẻ chia và những khoảng lặng xúc động của những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Phương Thoa.
5: Một buổi chiều tháng 7, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Đại tá Vũ Văn Chiến rộn ràng tiếng cười nói. Những đoàn viên thanh niên xã Thanh Trì, Hà Nội cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tri ân với tất cả sự chân thành. Người nhặt rau, nấu canh, người bày bàn ghế, người tỉ mỉ sắp từng món ăn lên đĩa. Mỗi người một việc, chẳng cần phân công, chỉ mong góp một chút công sức để có một bữa cơm đầm ấm. Nhìn mâm cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình và những gương mặt trẻ tất bật trong căn bếp nhỏ, Đại tá Vũ Văn Chiến không giấu được niềm xúc động.
6: Thế được đoàn thanh niên đến tri ân gia đình thương binh liệt sĩ thì gia đình chúng tôi rất phấn khởi. Từ mấy hôm thấy cứ mong mỏi không biết là năm nay nó khác mọi năm, là ở chỗ là đến tận nhà mà lại báo luôn cả là đoàn thanh niên rồi cựu chiến binh rồi các cháu học sinh đấy là đến để gặp mặt bữa cơm đó là tri ân thân mật, thì chúng tôi rất là cảm động và cảm ơn. Nhìn thấy là mâm cơm rất là ngon miệng, thế nên là thấy rằng là rất là phấn khởi.
7: Ông là các cựu chiến binh và đoàn thanh niên đây lâu có sức khỏe mà ông sẽ sống lâu.
5: Người cựu chiến binh đang ngồi trước mâm cơm giản dị này từng có hơn 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, ông là một trong những người lính đặc công chiếm giữ cầu Sài Gòn để đảm bảo an toàn cho các cánh quân tiến vào dinh độc lập. Trong 10 năm chiến đấu, ông đã 4 lần nhận danh hiệu chiến sĩ diệt Mỹ, một huân chương chiến công hạng 2 và 3 huân chương chiến công giải phóng.
6: Lúc ấy là cái khí thế cách mạng nó lên, là thanh niên, tôi phải 25 tuổi cơ mà, biết đâu bằng máu mới đi bằng ngoài. Thế cho nên là vào chiến trường lúc ấy kết nạp là gì? Giao tận hàng rào đánh. Đấy. Xong chính trị viên tuyên bố là kết nạp bạn, xong bắt đầu về, nói chứ không như bây giờ đâu. Đấy. Thế mà đánh nhau rồi đó, có khi rút ra. Tuyên bố mình là đảng, nhưng mà lại có hai đồng chí mình đã bị phục kích.
5: Những ký ức về chiến trường năm xưa cứ chậm rãi được ông Chiến kể lại qua từng câu chuyện. Đó là những tháng ngày hành quân giữa mưa bom bão đạn, là những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường để đất nước có được ngày vui hòa bình thống nhất. Mỗi lời kể đã đưa các bạn trẻ ngược về quá khứ, hiểu hơn những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của thế hệ cha ông để có cuộc sống bình yên của ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Ngọc Bảo Chi, học sinh trường Chu Văn An, xã Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ.
8: Lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng ngày xưa chiến tranh khốc liệt thì em cảm thấy rất là cảm động, tại vì là khi mà cuộc chiến tranh như vậy thì có rất là nhiều người đã hy sinh để có một cái hòa bình như ngày hôm nay.
5: Theo chị Hoàng Minh Hằng, bí thư đoàn xã Thanh Trì, những bữa cơm ấm áp như tại gia đình Đại tá Vũ Văn Chiến đã trở thành một lớp học lịch sử thực tế sinh động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong thế hệ trẻ.
9: Chúng tôi luôn mong muốn thể hiện được cái sự quan tâm của tuổi trẻ bằng những việc làm thiết thực trong tháng 7 tri ân, không chỉ là bằng những lời nói mà bằng những hành động tình cảm. Như là việc chuẩn bị bữa cơm tri ân này cùng với gia đình bác nấu một bữa cơm và trò chuyện cũng như là nghe những câu chuyện lịch sử để tuổi trẻ Thanh Trì thêm tự hào, hiểu rõ hơn lịch sử, tiếp bước truyền thống cha ông để xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

Những bữa cơm tri ân với mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng sẽ còn tiếp tục được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành của thế hệ trẻ thủ đô. Đó cũng là cách để thế hệ trẻ thủ đô hôm nay viết tiếp truyền thống uống nước nhớ nguồn, để ký ức về những người đã cống hiến cho Tổ quốc luôn được gìn giữ bằng tình cảm và trách nhiệm.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng nhằm đảm bảo việc điều chỉnh bám sát diễn biến chi phí thực tế, đồng thời góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường điện. Tin chi tiết của phóng viên Nguyên Long.
3: Theo quy định, cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân áp dụng đối với các cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động điện lực hoặc sử dụng điện. Đáng chú ý, nếu giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá điện hiện hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN điều chỉnh giảm tương ứng. Trường hợp giá tính toán tăng từ 2% đến dưới 5% sau khi Bộ Công Thương kiểm tra rà soát và có ý kiến bằng văn bản, EVN được quyết định điều chỉnh. Với mức tăng từ 5% đến dưới 10%, EVN chỉ được điều chỉnh sau khi được Bộ Công Thương chấp thuận. Nếu mức tăng từ 10% trở lên, Bộ Công Thương sẽ chủ trì rà soát, lấy ý kiến các bộ ngành liên quan trước khi báo cáo Chính phủ xem xét quyết định.
2: Những tháng vừa qua, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, phản ánh sự phục hồi và mở rộng của sản xuất công nghiệp. Công luận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 31,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu khoảng 5,2 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sản xuất điện tử. Các mặt hàng điện thoại thông minh, máy tính bảng và linh kiện điện tử tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của tỉnh. Không chỉ các doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang tận dụng tốt môi trường đầu tư và hạ tầng công nghiệp của địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất nhà máy gạch ốp lát Việt Ý Sông Công cho biết.
5: Môi trường đầu tư kinh doanh Thái Nguyên thì nó có một cái thuận lợi là công nghiệp ở Thái Nguyên là phát triển khá là mạnh, cho nên là cái môi trường làm việc với lại cái môi trường công việc của Thái Nguyên nó rất phù hợp cho các nhà máy sản xuất công nghiệp. Địa phương thì cũng tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi từ cấp phép đầu tư rồi là triển khai sản xuất và hỗ trợ về mặt người lao động tương đối là ổn. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhà máy trong thời gian tới thì nhà máy sẽ tăng khoảng 30% công suất cho năm ngoái và sẽ tăng lên 200%.
4: Việc doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất đã tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu, đồng thời đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, GDP của tỉnh Thái Nguyên tăng 10,01%, riêng khu vực công nghiệp xây dựng tăng 13,52%. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 15,25%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng. Cùng với sự phát triển của sản xuất, môi trường thông quan cũng được cải thiện theo hướng nhanh gọn và minh bạch hơn. Phần lớn tờ khai được phân luồng xanh, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Theo ông Nguyễn Trường Thành, cán bộ hải quan khu vực 5, việc triển khai đồng bộ các nền tảng số đã giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách và thực hiện thủ tục thuận lợi hơn.
6: Hải quan Thái Nguyên cũng đã triển khai các cái chương trình triển khai có hiệu quả các cái phần mềm khai báo hải quan như VinaVisit và dịch vụ công trực tuyến. Thông qua đó thì giúp cho doanh nghiệp kết nối với cơ quan hải quan một cách nhanh chóng, khai báo hải quan mọi lúc mọi nơi.
4: Sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp đến những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan, các mắt xích của hoạt động xuất nhập khẩu đang được kết nối ngày càng hiệu quả. Đây không chỉ là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo thêm dư địa để Thái Nguyên duy trì đà tăng trưởng kinh tế hai con số và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
2: Hiện nước ta có khoảng 900.000 lao động đang làm việc tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại nguồn kiều hối từ 5 cho đến 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trong đó, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là ba thị trường trọng điểm tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhờ nhu cầu nhân lực lớn. Tin của phóng viên Hà Nam.
7: Ông Nguyễn Như Tuấn, Phó trưởng phòng Phòng thị trường châu Á châu Phi, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ cho biết, số lao động đang làm việc tại ba thị trường truyền thống là Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm trên 90% tổng số lao động của Việt Nam hiện ở nước ngoài, cũng như số lao động đi làm việc hàng năm tại thị trường ngoài nước. Ngoài Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ, thì hiện cả nước có trên 500 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm có trên 100.000 lao động được xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó tỷ lệ lao động nữ chiếm khoảng 30 đến 33%.
8: Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài mà chúng tôi thống kê từ năm 2015 đến giờ đều trên 100.000. Và năm 2020 và năm 2021 dưới 100.000 vì do tác động của Covid. Và cao nhất thì là năm 2023 với gần 160.000 lao động đi làm việc nước ngoài. Và theo chúng tôi dự tính, cái này là 11 năm rồi, thì có lẽ là trong nhiều năm tới, đây cũng vẫn là một cái xu hướng, cái xu thế, cái thị trường tiếp nhận của chúng ta đối với lao động của chúng ta đi làm việc ở nước ngoài, cơ bản vẫn tập trung ở ba cái thị trường là Nhật Bản, Đài Loan của Trung Quốc và Hàn Quốc.
7: Trong năm 2026, Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đặt mục tiêu đưa 112.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, toàn ngành đang phấn đấu hướng tới cột mốc 150.000 lao động xuất cảnh trong năm nay.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách này không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, mà còn góp phần ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Thời gian hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế kể từ ngày thụ hưởng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031 và dự kiến nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ hơn 5.000 người với tổng kinh phí là gần 35 tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
9: Khi nghe tin đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các thôn xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, ông Nguyễn Văn Minh ở xã miền núi Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ rất vui. Ông Minh nói, trước đây các thành viên trong gia đình ít đi khám bệnh, khi ốm thì ra cửa hàng mua thuốc uống. Hiện nay được hỗ trợ hoàn toàn mức đóng bảo hiểm y tế, gia đình đỡ lo. Khi ốm đau, chỉ cần đến trung tâm y tế xã là được bác sĩ khám kê đơn cấp thuốc mà không tốn chi phí.
10: Chính sách là hỗ trợ bảo hiểm y tế 100%, tôi cảm thấy là rất vui. Vì bây giờ nhờ chính sách này thì khi đi khám bệnh sẽ được hỗ trợ giảm tải chi phí rất là nhiều. Chính sách bảo hiểm y tế là rất có ý nghĩa và mang tính nhân văn, nhất là đối với người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.
9: Nhằm tiếp tục bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế, mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành nghị quyết số 51 quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn giai đoạn 2026-2031. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện chưa được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ một phần, thành phố sẽ hỗ trợ phần còn lại để người dân được hưởng mức hỗ trợ 100%. Trường hợp người dân thuộc nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Chính sách được áp dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn được xác định thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo danh mục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ông Văn Phú Quân, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết,
11: chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số thì đây là một chính sách rất là ưu việt của Hội đồng Nhân dân thành phố đã quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số. Thì đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì thông thường là cư trú ở cái vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn. Khi mà chẳng may rơi vào ốm đau với cái thu nhập chưa được ổn định lắm, chi phí khám chữa bệnh sẽ trở thành một cái gánh nặng về tài chính. Vì vậy cái việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số có thể bị ảnh hưởng rất là lớn. Chính vì vậy khi mà thực hiện cái chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế như vậy á, toàn bộ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được chăm lo sức khỏe. Và nhất là theo cái nghị quyết thì hiện nay là chăm sóc sức khỏe của nhân dân đã được đẩy cao lên nữa.
9: Với sự quan tâm của thành phố Đà Nẵng, sự chung tay của toàn xã hội, chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân và từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đang đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi chưa thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc là hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Việc mở rộng chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế giai đoạn 2025-2030, đồng thời nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố lên trên 95% trong năm 2026, hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh hỗ trợ học tập đối với người học là dân tộc thiểu số rất ít người để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
3: Một trong những mục tiêu trọng tâm của dự thảo là tạo điều kiện để người học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được tiếp cận giáo dục đầy đủ, liên tục và bình đẳng ở tất cả các cấp học. Đối tượng thụ hưởng chính sách được mở rộng bao gồm trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Dự thảo bổ sung người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập vào diện được hưởng chính sách hỗ trợ học tập khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tiếp cận chính sách của người học không phụ thuộc vào loại hình cơ sở giáo dục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục. Về chính sách hỗ trợ học tập, dự thảo quy định mức hỗ trợ theo từng nhóm người học thay vì áp dụng một mức chung như trước đây. Mức hỗ trợ được đề xuất từ 30% đến 150% mức lương cơ sở một người một tháng, tương ứng với từng cấp học và loại hình đào tạo. Trong đó, sinh viên học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người được đề xuất hưởng mức hỗ trợ cao nhất bằng 150% mức lương cơ sở mỗi tháng, đồng thời được ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá. Thời gian hưởng chính sách được tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng trong một năm học hoặc chương trình đào tạo.
2: Theo thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 được tổ chức tại thủ đô Tashkent của Uzbekistan từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7. Kỳ thi có sự tham dự của 368 học sinh trung học xuất sắc đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ, và cả 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đạt huy chương vàng. Tin chi tiết của phóng viên Minh Hợp.
3: Các thí sinh tranh tài ở hai nội dung gồm lý thuyết và thực hành, mỗi bài thi kéo dài 5 giờ, qua đó thể hiện toàn diện kiến thức chuyên môn, tư duy khoa học, năng lực phân tích và giải quyết vấn đề, cùng kỹ năng thực nghiệm hóa học chính xác. 4 thành viên đã đạt thành tích xuất sắc với 4 huy chương vàng, trong đó có Nguyễn Mạnh Tuấn, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội. Nguyễn Thế Minh, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội. Trần Hoàng Nam, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, thành phố Hà Nội. Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Xét về số lượng huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu tại đấu trường Olympic của Hóa học Quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây.
2: Thêm một thành tích đáng tự hào khác khi mà cả 4 học sinh Việt Nam dự Olympic sinh học quốc tế lần thứ 37 đều giành huy chương bạc. Cuộc thi diễn ra tại Litva từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 7 với gần 300 thí sinh thuộc 86 đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó thì có 6 đoàn quan sát viên. Trang Money Supermarket có trụ sở tại Anh mới đây đã công bố danh sách 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đó thì thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng với truyền thống hiếu khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Về tình hình mưa lũ và công tác khắc phục tại khu vực phía Bắc, mưa lớn kéo dài những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến nay đã có 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương, đều tại tỉnh Lai Châu. Tổng thiệt hại ước tính vào khoảng 255 tỷ đồng, trong đó Lai Châu chịu ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 190 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều công điện chỉ đạo ứng phó. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã trực tiếp đến Lai Châu chỉ đạo khắc phục hậu quả. Các lực lượng quân đội, công an cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục giao thông và tiếp tục theo dõi sát diễn biến của mưa lũ để chủ động ứng phó. Điểm trường tiểu học Bắc Ta tại xã Bắc Ta của tỉnh Lai Châu đã được trưng dụng làm nơi tạm trú cho hơn 1.250 người dân bản Nong Thăng, xã Mường Than sau cuộc sơ tán khẩn cấp tối qua do nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
3: Gần 220 hộ dân được đưa đến nơi an toàn trong thời gian ngắn. Nhiều gia đình chỉ kịp mang theo chăn gối và một số vật dụng thiết yếu. Tài sản còn lại được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời khi điều kiện cho phép. Các phòng học nhanh chóng được sắp xếp thành nơi ở tạm, trong khi công an, lực lượng chức năng và nhiều nhà hảo tâm vận chuyển cấp phát nước uống, thực phẩm, nhu yếu phẩm, chuẩn bị những bữa ăn nóng cho người dân sau nhiều giờ chạy lũ. Theo lực lượng tham gia di rời, toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đã được sơ tán kịp thời trước khi đất đá tiếp tục đổ xuống. Người dân sẽ chỉ trở về khi thời tiết ổn định và khu vực được xác định an toàn.
2: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, thì trên tuyến quốc lộ 12 đoạn km 76+250 qua bản Triềng Chăn, xã Lê Lợi của tỉnh Lai Châu thì các phương tiện đã được lưu thông trở lại từ 7 giờ sáng nay sau khi đơn vị thi công đã hoàn thành việc khắc phục tạm thời điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ gây ra.
3: Trước đó, từ ngày 16 tháng 7, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở, cuốn trôi nền đường tại km 76+250, khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Lai Châu với Điện Biên bị chia cắt. Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tạm thời để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong thời gian khắc phục sự cố. Đến nay, sau nhiều ngày huy động nhân lực, máy móc thi công khẩn trương, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã hoàn thành phương án xử lý tạm thời, bảo đảm các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực này. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã thông báo kết thúc việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời kể từ 7 giờ sáng nay. Ông Hoàng Tiến Quý, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường bộ 1 Lai Châu, đơn vị quản lý khắc phục sự cố tuyến, cho biết.

0: km 76 250 quốc lộ 12 hiện tại đã được xong thê tạm thời, nhưng chúng tôi vẫn bố trí lực lượng ở đó để điều tiết hướng dẫn giao thông, và chúng tôi hoàn thiện các hạng mục còn lại như gia cố dọ thép, đá hộc, tiếp tục đắp mở rộng lên đường và hoàn thiện các hạng mục tiếp theo theo phương án của Sở Xây dựng.
1: Mặc dù giao thông đã được khôi phục, song do thời tiết trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng khuyến cáo người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực km 76 cộng 250 cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, giảm tốc độ và chủ động quan sát để bảo đảm an toàn.
2: Còn trên quốc lộ 32, theo xác nhận của ông Nguyễn Tâm Đắc Trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu, dự kiến 15 giờ chiều nay sẽ thông tạm thời một làn đoạn từ km 354 đến đội 11, nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong trận lũ ống ở xã Mường Than. Đoạn đường này dài khoảng 60 mét bị sói mòn sâu, nhiều đá tảng và cây cối gây chia cắt từ trung tâm xã cho đến đội 11. Trong 2 ngày qua, thì Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã huy động nhiều máy móc phối hợp cùng với chính quyền các địa phương dọn dẹp, hót gạt đất đá và cắt cưa nhiều đoạn. Song do nước vẫn chảy xiết nên chưa thể khắc phục hết các điểm sạt lở trên quốc lộ 32. Ông Nguyễn Tâm Đắc Trình cho biết.
3: Ban 2 cũng đã phối hợp cùng với địa phương, cùng với Sở Xây dựng là thực hiện các biện pháp nắn dòng thông đường. Hiện nay thì khó khăn thì chủ yếu là cái đất đá trôi tràn là khối lượng lớn, nên là làm mất thời gian mà cùng với cái cây cối nó nhiều ấy. Các lực lượng người ta phải vào cùng vào, cộng với lại việc là đang tìm kiếm các cái thi thể nạn nhân nữa. Còn đá thì toàn dạng đá lớn, tảng lớn, nên là chỉ có vần gọn sang một bên thôi, để lấy lối đi thôi, chứ còn cái việc mà thanh thải xúc chuyển thì về đấy sau.
2: Trong khi đó thì sáng nay, đội sử dụng chó nghiệp vụ của trường trung cấp 24 biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại bản Chít, xã Mường Than của tỉnh Lai Châu. Ngay sau khi cơ động từ đơn vị tới hiện trường thì đội đã phối hợp hiệp đồng với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu để xác định khu vực khảo sát thực địa và thực hiện nhiệm vụ. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trận lũ quét kinh hoàng vừa qua tại bản Chít đã làm 4 người mất tích và 4 người tử vong. Theo ghi nhận thì khu vực vẫn còn xuất hiện mưa rải rác, nhiều vị trí bị vùi lấp bởi cây cối gạch đá có kích thước tương đối lớn. Những yếu tố khách quan này cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ đến việc khoanh vùng phạm vi tìm kiếm và lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp. Trong khi nhiều địa phương phía Bắc đang khẩn trương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, thì ở Đắk Lắk có công trình thủy lợi trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn nước và phòng chống thiên tai vẫn chưa thể vận hành sau 13 năm vì vướng giải phóng mặt bằng. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên.
4: Đại diện 13 hộ dân sinh sống trên thửa đất tại số 42 đường Nguyễn Thiếp, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khu vực xây dựng dự án hồ thủy lợi Ea Tam với mức hỗ trợ 315 triệu đồng và không được bố trí tái định cư là quá ít, không thể mua bất kỳ đám đất nào để sinh sống, kể cả đất nông nghiệp vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk cũng vượt xa số tiền đền bù.
5: Bây giờ nó mày lớn tuổi, với lại có mấy đứa cháu đang theo ở cùng với tôi. Là bây giờ mong muốn làm sao và được có một lô tái định cư và bồi thường thỏa đáng cho gia đình vậy thôi. Chứ còn nói chung ra biết là đất nông nghiệp thật, nhưng mà bây giờ thấy khổ khó khăn quá. Gia đình mới làm đơn hỗ trợ tái định cư cách này 2 ngày.
6: Ở đây hộ nghèo không mà, mình thì có một cái lô đất ở đây định cư đây. Giờ đi không biết ở đâu á. Thì mình mong cơ quan nhà nước là cũng tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân tái định cư. Cũng dọn đi thôi chứ mình không có chống, không chế, không có làm gì hết.
4: Hiện còn 99 hộ dân tại hai phường Buôn Ma Thuột và Tân Lập với khoảng 2,6 hectare đất chưa bàn giao mặt bằng cho dự án hồ Ea Tam. Nguyên nhân chủ yếu do các hộ không chấp nhận mức bồi thường. Nhiều hộ chỉ có duy nhất thửa đất bị thu hồi, không còn nơi khác nên mong muốn được xem xét bố trí tái định cư. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Phường Buôn Ma Thuột đã thành lập tổ giải phóng mặt bằng để tập trung tháo gỡ các vướng mắc tại dự án hồ thủy lợi Ea Tam. Sau khi áp dụng các chính sách điều chỉnh, nhiều hộ dân đã đồng thuận với phương án mới. Đối với 20 hộ có đơn kiến nghị bố trí đất tái định cư, địa phương đang xem xét giao đất không thông qua đấu giá. Ông Đinh Văn Quán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột cho biết.
7: Chính sách của nhà nước thì không đẩy người dân ra đường. Đối với 20 trường hợp thì xét về điều kiện để giao đất không thông qua đấu giá. Hiện nay thì về phía công an phường cũng đã xác định cái hiện trạng cư trú, về phía chủ đầu tư là ban quản lý dự án cũng đã đề nghị là xét, ủy ban phường sẽ hoàn thành việc xét điều kiện và ban hành chủ trương giao đất có thu tiền đủ điều kiện.
4: Nếu dự án hồ thủy lợi Ea Tam tháo gỡ được những vướng mắc kéo dài, hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, sẽ không chỉ là bước ngoặt để công trình gần 1.500 tỷ đồng về đích, mà còn góp kinh nghiệm thực tiễn giúp Đắk Lắk xử lý các điểm nghẽn tương tự, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Hôm nay, ông Lê Huy Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Dabaco Thanh Hóa, làm 5 người tử vong và 2 người khác bị thương. Chiều qua, thì anh Bùi Văn Vệ là công nhân của công ty thực hiện sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty thì bị điện giật rơi xuống hố. Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người. Sau đó, nhiều người có biểu hiện bị ngạt và được đưa ra khỏi khu vực xảy ra tai nạn để cấp cứu. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và lực lượng có liên quan triển khai công tác ứng cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa từ 10 đến 30mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa liên tục trút xuống khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ trong những ngày qua, khiến mô hình độ ẩm đất nhiều nơi đã ngậm no nước. Trong ngày mai, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp diễn có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ đêm mai 20 tháng 7, mưa lớn tại khu vực này giảm dần. Trong hôm nay và ngày mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 4m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Thượng lưu các sông, sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình giao động ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, đối với khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày 24 tháng 7, nắng nóng dịu dần.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính trường Anh sẽ bước sang một giai đoạn mới vào ngày mai theo giờ địa phương khi mà chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của nước này và được nhà vua Charles Đệ Tam giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Việc chuyển giao quyền lực diễn ra sau khi thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức hồi tháng trước và không cần tổ chức tổng tuyển cử theo cơ chế của hệ thống nghị viện Anh. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng vùng Greater Manchester là ứng cử viên duy nhất giành đủ số phiếu đề cử trong cuộc bầu chọn lãnh đạo công đảng. Tại hội nghị đặc biệt của đảng, ông nhận được sự ủng hộ của 349 trong tổng số 401 nghị sĩ, qua đó trở thành lãnh đạo mới của công đảng cầm quyền và sẽ kế nhiệm ông Keir Starmer trên cương vị thủ tướng. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham khẳng định chính phủ mới sẽ theo đuổi một hướng đi khác cho nước Anh.
9: If we want an economy...
10: Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế và một đất nước phục vụ lợi ích của tất cả mọi người ở mọi vùng miền, điều mà theo tôi luôn là giá trị cốt lõi của công đảng, thì nước Anh cần một con đường mới khác với hướng đi trong suốt 40 năm qua. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ bắt đầu vạch ra con đường đó ngay từ tuần tới. Tôi tin rằng sự chuyển giao hôm nay đánh dấu bước ngoặt quan trọng nhất của nền chính trị Anh trong 4 thập kỷ qua.
8: Việc thay đổi người đứng đầu chính phủ mà không tổ chức tổng tuyển cử là đặc điểm của chế độ nghị viện Anh khi lãnh đạo đảng chiếm đa số tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm cương vị thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của Anh hiện vẫn được dự kiến diễn ra vào năm 2029. Ông Andy Burnham tiếp quản vị trí lãnh đạo trong bối cảnh công đảng chịu nhiều sức ép sau kết quả bầu cử địa phương hồi tháng 5 và việc ông Keir Starmer quyết định từ chức sau chưa đầy 2 năm cầm quyền. Nếu chính thức nhậm chức như dự kiến vào ngày mai, ông Andy Burnham sẽ trở thành thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ năm 2016.
2: Hôm qua chứng kiến bước leo thang mới trong các cuộc xung đột tại Trung Đông khi mà Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Trong khi đó thì các cơ sở tầng thiết yếu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
8: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết đã phát động các cuộc không kích mới nhằm trừng phạt nhanh chóng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày xác nhận các cuộc không kích nhằm vào khu vực gần Sirik, tỉnh Hormuz ở miền nam nước này, Một số báo cáo cho biết nhà máy điện, cơ sở khử mặn và các tuyến giao thông kết nối cảng Bandar Abbas đã bị hư hại. Sau các diễn biến mới, cả Mỹ và Iran đều tiếp tục phát đi những thông điệp cứng rắn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cái chết của các binh sĩ Mỹ càng củng cố thêm quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Mujtaba Khamenei chỉ trích Tổng thống Donald Trump là không đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những bài học không thể nào quên nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự. Đánh giá về triển vọng đối thoại giữa hai bên, chuyên gia Steve Bragg thuộc Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh nhận định.
11: Mọi nền hòa bình đều cần được xây dựng trên cơ sở lòng tin. Tuy nhiên, hiện nay mức độ tin cậy giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, vẫn rất hạn chế. Vì vậy, cần tiếp tục theo dõi sát các diễn biến và sẽ phải mất thời gian để từng bước khôi phục lòng tin giữa các bên.
8: Việc các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và công trình cung cấp nước quanh eo biển Hormuz liên tiếp bị ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
12: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài. Theo ông, tiến trình đó cần bao gồm việc khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz.
2: Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc Tây Ban Nha. Tính đến chiều qua, theo giờ địa phương, thì đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.000 hectare rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Anh Tuấn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Pháp, đưa tin.
13: Mặc dù quy mô tàn phá tăng mạnh hơn 3.000 hectare so với mức 12.000 của ngày hôm trước, song công tác cứu hỏa đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan đầu tiên. Bộ trưởng Môi trường vùng Aragon cho biết, đám cháy hiện đã ngừng tiến triển nhờ thời tiết hạ nhiệt và gió giảm tốc. Trước đó, các đợt gió liên tục đổi hướng dữ dội đã cản trở nghiêm trọng nỗ lực của các chiến sĩ cứu hỏa. Để khống chế hiện trường, một lực lượng hiệp đồng quy mô lớn đã được triển khai gồm hơn 450 lính cứu hỏa, 300 binh lính quân đội và khoảng 30 máy bay chữa cháy. Trận hỏa hoạn cũng đã buộc khoảng 1.000 cư dân thuộc 6 đô thị phải sơ tán khẩn cấp. Thảm kịch tại Aragon là minh chứng cho thấy Tây Ban Nha đang đứng ở đầu sóng ngọn gió của cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu. Ngay trước vụ cháy này, vào ngày 9 tháng 7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khác tại vùng Andalusia ở miền nam đất nước đã khiến 13 người tử vong và thiêu rụi 7.000 hectare. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng diện tích rừng bị biến thành tro bụi tại quốc gia này đã vượt quá 72.000 hectare.
2: Chính phủ Thái Lan đang nghiên cứu xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cung cấp dịch vụ công. Tuy nhiên, thì giới chuyên gia cảnh báo rằng là cần thận trọng trước nguy cơ mất đi những công chức giàu kinh nghiệm có năng lực chuyên môn cao. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
14: Thông tin về chương trình nghỉ hưu tự nguyện, Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn cho biết, chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Trong khi đó, có những ý kiến bày tỏ lo ngại chương trình nghỉ hưu tự nguyện có thể phát sinh nhiều rủi ro nếu không được thiết kế và triển khai thận trọng. Ông Nonarit, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan cho rằng, thách thức lớn nằm ở việc gói hỗ trợ cần đủ sức thuyết phục để công chức từ bỏ công việc ổn định. Nếu mức hỗ trợ thấp thì khó thu hút người tham gia. Ngược lại, nếu chi trả quá cao, khoản tiết kiệm ngân sách có thể không đáng kể. Trong khi đó, ông Stithon, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài. Dù mới ở giai đoạn nghiên cứu, đề xuất về chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện đặt ra bài toán không đơn giản với chính phủ Thái Lan. Vừa tinh gọn bộ máy, giảm áp lực chi ngân sách, vừa giữ được đội ngũ có năng lực, bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng dịch vụ công.
2: Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị ngay sau đây.
15: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.

0: Quan trọng hơn hết, để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bầu cử hiện nay, Quốc hội cần sớm thông qua đạo luật an toàn cho nước Mỹ. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy nhấc máy lên ngay trong ngày mai, liên hệ với các nghị sĩ đại diện của mình tại Hạ viện và Thượng viện, đồng thời yêu cầu họ thông qua đạo luật ngay lập tức. Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào đất nước, đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
1: Trong tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, trong đó dành phần lớn thời lượng kêu gọi Quốc hội sớm thông qua đạo luật giải cứu nước Mỹ nhằm siết chặt an ninh bầu cử. Ông cho biết sẽ tiếp tục công bố các tài liệu đã được giải mật liên quan tới các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020, đồng thời khẳng định việc bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng và minh bạch là nền tảng để duy trì sức mạnh của nước Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đề cập đến tình hình Iran, cho rằng các chiến dịch quân sự của Mỹ đang mang lại những kết quả tích cực và người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Liên minh châu Âu EU trong tuần đồng thời tổ chức 4 hội nghị liên chính phủ với Ukraine, Moldova, Montenegro và Albania chỉ trong một ngày, dấu mốc được giới quan sát gọi là siêu thứ ba của tiến trình mở rộng EU. Ukraine và Moldova chính thức mở đàm phán nhóm chương số 6 về đối ngoại, an ninh và quốc phòng, trong khi Albania và Montenegro lần đầu tiên khép lại thành công một số chương đàm phán sau nhiều năm đình trệ. Đây được đánh giá là bước tiến có quy mô lớn nhất của chính sách mở rộng EU trong hơn 2 thập kỷ, được thúc đẩy bởi sự đồng thuận chính trị tuyệt đối của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vừa ghi nhận mức tăng trưởng quý 2 chỉ đạt 4,3%, mức chậm nhất kể từ năm 2022. Sự giảm tốc này chủ yếu do tiêu dùng ảm đạm, đầu tư lao dốc và khủng hoảng bất động sản kéo dài, dù xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI vẫn tăng mạnh. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vừa phê duyệt kế hoạch mở rộng tiêu dùng giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15, chương trình 5 năm đầu tiên của nước này dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng. Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng xã hội đạt khoảng 60.000 tỷ nhân dân tệ, với tốc độ tăng bình quân là 5-6% mỗi năm. 29 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Indonesia, Lào và Pakistan đã ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới tại Trung Quốc. Tổ chức hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc tế, xây dựng cơ chế quản trị toàn cầu đối với trí tuệ nhân tạo AI theo hướng an toàn, công bằng và lấy con người làm trung tâm. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực định hình các nguyên tắc quản trị AI trên phạm vi toàn cầu. 50 độ C là mức dự báo lịch sử đối với đợt nắng nóng gay gắt đang đe dọa châu Âu, gây ra những đợt cháy rừng nghiêm trọng. Tại Pháp, một vụ cháy rừng lớn cũng thiêu rụi hơn 2.000 hecta rừng ở khu vực phía đông nam thủ đô Paris, khiến hàng trăm người phải di rời và giao thông trên một số cao tốc bị gián đoạn. Còn tại Tây Ban Nha, mới đây nhất, một vụ cháy cũng thiêu rụi hơn 12.000 hecta rừng ở vùng Aragon và buộc 1.000 người dân phải sơ tán.
2: Nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa, bạn sẽ cảm thấy vô cùng bất lực. Ngay khi chúng tôi nghĩ mình đã kiểm soát được một khu vực, gió lại ập đến và phá hỏng tất cả. Tất cả cư dân chúng tôi bị giật mình bởi một cảnh báo và những tiếng động rất lớn thông báo phải sơ tán ngay lập tức. Thành thật mà nói, tôi đã vô cùng sợ hãi và chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết.

0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay trong trận tranh hạng 3 World Cup 2026, đội tuyển Anh đã đánh bại Pháp với màn rượt đuổi tỷ số bùng nổ 6-4. Ra sân với đội hình nhiều xáo trộn, tuyển Anh sớm áp đảo và dẫn trước tới 4-0 ngay trong hiệp 1 nhờ công của Declan Rice, Eric Consa và cú đúp của Bukayo Saka. Sang hiệp 2, tuyển Pháp thay liền 4 người giúp họ

0: đó là hiệp 2 đầy biến động. Vì vậy, tôi dành lời khen ngợi và sự tôn trọng lớn cho tinh thần của các cầu thủ khi vượt qua mọi nghịch cảnh.
1: Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp bày tỏ.
0: Hiệp 1 thật thảm họa. Sau đó, với lòng kiêu hãnh và sự tự hào, bằng cách làm tốt hơn, chúng tôi đã suýt lật ngược được thế cờ trong một tình thế gần như bất khả thi. Ở đỉnh cao của màn trình diễn, đã có những bàn thắng, có những cầu thủ trình độ rất cao, họ còn trẻ và sẽ còn tiến bộ.
1: Vào rạng sáng mai, trận chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động MetLife nước Mỹ. Trong khi đó, dù khép lại trận tranh hạng 3 World Cup 2026 với thất bại 4-6 trước tuyển Anh, nhưng đội tuyển Pháp vẫn để lại dấu ấn đậm nét với hai kỷ lục lịch sử thuộc về Kylian Mbappe và Michael Olise. Cú đúp vào lưới tam sư giúp Mbappe cán mốc 22 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua Lionel Messi 21 bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu. Đồng thời, anh cũng độc chiếm ngôi đầu cuộc đua chiếc giày vàng năm nay với 10 pha lập công. Sự bùng nổ của Mbappe có đóng góp rất lớn từ Olise. Với hai đường truyền thành bàn trong trận, Olise đã đạt tổng cộng 7 pha kiến tạo kể từ đầu giải. Thành tích này chính thức xô đẩy kỷ lục 6 đường kiến tạo trong một kỳ World Cup do huyền thoại Pele nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua. Chuyển sang phần tin trong nước. Trước thềm ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có bước chạy đà hoàn hảo khi đè bẹp Myanmar 4-0 trong trận giao hữu trên sân vận động Thái Nguyên. Mở đầu trận đấu, Xuân Son sớm ghi bàn ở phút thứ 5. Sau đó, Tiến Anh kiến tạo xuất sắc để Xuân Mạnh và Hoàng Hên lập công, nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Đình Bắc đi bóng tốc độ khiến đối thủ nhận thẻ đỏ, rồi tự mình sút thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0. Ngày 24 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A bằng trận gặp Timor-Leste tại Thái Lan, trước khi lần lượt chạm trán Singapore, Indonesia và Campuchia. Cũng trong hôm qua, vòng chung kết giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 VPLS7 khởi tranh đầy kịch tính. Ngay trận khai màn bảng A, đương kim vô địch miền Bắc SHB xuất sắc vượt qua An Biên với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Hoàng Hiệp, Lâm Quý ghi bàn danh dự. Ở trận cùng giờ, đương kim vô địch miền Trung Tây Nguyên xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk đánh bại DTS với tỷ số 2-0 bằng hai pha lập công chớp nhoáng cuối trận của Công Minh và Ngọc Vũ, qua đó tạm dẫn đầu bảng. Nói về khoảnh khắc tạo ra bước ngoặt của trận đấu, hậu vệ Trần Công Minh chia sẻ.
2: Nói chung là hai bên đều ngang tài ngang sức, thì có một pha đột biến nên là bên em mới khai thông một thế bế tắc để giúp đội ghi bàn để anh em dễ đá hơn. Nói chung là anh em cố gắng hết sức.
1: Tại bảng B, đương kim vô địch miền Nam Thảo Vi Organic lội ngược dòng thắng kịch tính 2-1 trước HG La Giang. Dù bị thủng lưới ở phút thứ 43, Văn Phi và Văn Trọng đã ghi liền hai bàn chớp nhoáng, phút thứ 44 và phút thứ 48 để giành lấy 3 điểm. Ở trận còn lại, tân binh Thái Huy Bảo bất ngờ hạ gục Bamboo với tỷ số 3-2. Chiến thắng ấn tượng này giúp đại diện miền Trung tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Chia sẻ sau trận đấu, ông Phan Trần Tuấn Anh, giám đốc kỹ thuật của Thảo Vi Organic cho biết.
3: Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu nên là với đội nào cũng khó khăn hết. Cái thành quả có được là một phần cũng là may mắn. Nói chung là cả hai đội đều là cố gắng nhưng mà Thảo Vi Organic có một phần may mắn hơn, tận dụng tốt cơ hội hơn.
1: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, vùng núi nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Đồng Bằng, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, riêng khu vực Đồng Bằng cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng, chiều tối và

0: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hợp nhất về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó thì thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng. Giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở tập kể từ tháng 3. Các cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại đối với an ninh năng lượng, nguồn cung nước và ổn định khu vực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các bên kiềm chế và thúc đẩy đối thoại. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Bùi Chuyên, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
8: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
7: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
9: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch, thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
8: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
7: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
9: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra, nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, ngưu hoa hòe, các vị khác, ví dụ như là

0: tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Quý vị có thể

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. 12h58 giới thiệu chương trình. 13h trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng. 13h10 kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 13h40 chuyện tuổi teen, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 14h25 đi mua ăn chi. 14h30 du lịch cùng VN, bản Lác Mai Châu Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 15h30 thời sự Nghệ An. 16h bản tin tài chính. 16h05 quán âm nhạc Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. 17h05 khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 17h15 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 17h30 chương trình thời sự Nghệ An. 18h tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào mừng các bạn đến với khung giờ của Trạm Cảm Xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những mùa hè không chỉ là một mùa của nắng, của ve hay những chùm phượng đỏ rực góc sân trường, đó còn là mùa của những lời chưa kịp nói, những cái ôm vội vàng, những ánh mắt cứ ngập ngừng trước ngày chia xa.
4: Mùa hạ cuối của thời học sinh luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt, vừa là lời tạm biệt, vừa là lời chúc cho những ước mơ bắt đầu cất cánh. Người ta hào hức nhưng cũng bâng khuâng khi nhận ra là mình sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và những người bạn đã cùng lớn lên suốt bao năm tháng.
3: Nhưng điều đẹp đẽ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở việc nó kéo dài bao lâu, mà ở chỗ dù năm tháng có trôi đi, thì khi mà chúng ta nghe một bản nhạc, bắt gặp một cánh phượng hay là một cơn mưa đầu hạ, thì cả bầu trời thanh xuân lại ùa về nguyên vẹn. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc như cuốn nhật ký của tuổi học trò để thêm một lần nữa được sống lại những ngày hồn nhiên nhất, có cả một mùa hạ cuối không bao giờ trở lại.
4: Bài hát được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết vào năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, nhớ về mối tình đơn phương năm cuối cấp. Ca khúc mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm

0: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Ngọc Linh, ở một cái tên vô cùng quen thuộc với thế hệ học sinh sinh viên thế hệ 8X trong ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng. Giọng ca hoài niệm trong trẻo của cô thì chắc chắn cũng khiến cho quý vị phần nào nhớ về những ký ức còn sót lại về mùa hạ cuối của thời học sinh, vui, buồn và có cả những tiếc nuối.
1: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh vẽ ra khung trời thanh xuân với ký ức tình yêu vụng dại bằng chính những trải nghiệm của mình. Chàng trai năm ấy thầm thích một người nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Đến tận năm lớp 12 khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nữa hay không, vì mỗi người một hướng thì chàng trai muốn bày tỏ nhưng cũng không biết làm thế nào.
0: Vâng, và mùa hạ cuối cùng là mùa chàng trai còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày dưới hàng cây sân trường và biết rằng sắp phải chia xa. Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với một cái mối tình không thể nào thổ lộ. Lý do thì cũng có rất là nhiều, như là sợ người ấy từ chối này, hay là nỗi tự ti của bản thân, hay là bởi họ đã thuộc về người khác mất rồi.
1: Nhưng thế có khi lại hay đúng không Linh? Vì chắc gì khi tỏ tường thì khi lời yêu đã nói rồi mọi thứ vẫn còn vui nữa. Thôi thì cứ giữ trọn trong tim nhỏ và mỉm cười nhớ về, có chút tiếc nuối, vấn vương khắc khoải, bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Như câu hát, mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau.
0: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh thì cũng từng chia sẻ rằng bài hát là cách để anh sống với những ký ức ngày cũ. Sau này thì mỗi lần về thăm trường cũ, tôi có dịp gặp lại người ấy, nhưng tôi vẫn giữ bí mật đó trong tim. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà còn có rất nhiều người, dù đang độc thân hay đã có gia đình, khi nhớ về mối tình trong sáng thời đi học đều rất bồi hồi xúc động. Nhạc sĩ đã chia sẻ như vậy.
1: Lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ là vậy. Tình cảm thời cấp 3 luôn trong sáng, nhẹ nhàng và ngọt lành, không thể nào quên. Nhiều năm sau này, dù có tình cờ gặp lại, người xưa vẫn không hề biết từng có chàng trai dành cả thanh xuân để thương nhớ mình. Để khi tất cả đều đã trưởng thành, yên ổn với cuộc sống mới, sẽ có một ngày lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

0: Ca khúc Mùa Hạ cuối cùng lần đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Trần Thu Hà. Sau này thì có một số ca sĩ khác như là Ngọc Linh, Minh Quân, Quốc Thiên thể hiện. Và mỗi nghệ sĩ bằng cảm xúc riêng của thời đi học thì đều có cách thể hiện khác nhau về mối tình lặng thầm này. Tuy nhiên thì phiên bản của ca sĩ Ngọc Linh mà chúng ta vừa lắng nghe dường như mang tới cái chất trong trẻo, nhẹ nhàng nhất, gần với cảm xúc của tuổi học trò.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
4: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng Hải quân phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
5: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, Thị Vải, Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
4: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù. Và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về. Nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
5: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
6: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công hải quân.
5: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền ạ.
5: Vâng,
4: nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
6: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126, là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Tôi vào là tôi lại được đi trại đánh trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
5: Ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
6: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu.
5: Dạ.
6: Vì rừng sát là rừng cái đước nó rất rì chằng chịt ấy.
5: Dạ.
6: Là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi, chứ đâu còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được.
5: Dạ.
6: Mà mình ở trong rừng sát đó, nhờ cái rừng sát rừng đước nó che cho bộ đội mình ở trong đó, rồi là mình ở trong nó xung quanh Sài Gòn nó thì nhờ cái rừng sát này mà giấu được bộ đội mình đóng đó. Khi đánh vào Sài Gòn cùng từ trong rừng sát ra, đánh khâu sang nhà bè từ rừng sát lên đánh khâu bom thành Tuy Hà cùng rừng sát, Đoàn 10 thì được giao nhiệm vụ là đánh kho xăng Nhà Bè này, kho bom thành Tuy Hà này, rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa. Cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa mà cảng Rạch Dừa, vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó và kho, vì sân bay dọc cái tuyến nước không kể đặc công kho nước đâu. À. Là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
5: Vâng ạ.
4: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom thành Tuy Hạ thôi cũng kinh khủng đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn. Vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của công?
6: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm.
5: Vâng.
6: 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi ba lớp hàng rào là có một đường nhựa chạy xung quanh xe, nó tuần tra chạy xung quanh này. 15 mét một người lính cộng với con chó bắt rê nó gác đó. Không cho mình vào. Chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn vào được.
5: Vâng, phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ.
4: Vâng,
5: với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được đúng không ạ?
4: Vâng, thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là khả năng tiêm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi
5: vâng.
4: Là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt đúng không?
5: Vâng
6: đặc
5: ạ.
6: Công nước thì phải khỏe lắm.
5: Dạ, vâng ạ.
6: Đi dưới nước và đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi đi dưới nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống rông, mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi. Là nó không biết đường nào nữa cả.
5: Vâng ạ.
6: Hoặc là vào chiến đấu á thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi để mình vào mục tiêu.
4: À,
6: ví dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm cái hướng cái đèn cao nhất, vì ở dưới nước anh vẫn có long loáng cái đèn.
4: Vâng.
6: Mình đi vào nhờ cái ống này, vì cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng.
4: Đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy đúng không?
5: Người lính đặc công
4: vâng. Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng.
5: Alo ạ.
7: Nghe đây.
5: Vâng ạ,
7: nghe
5: xin đây. Được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ?
7: Trận đánh sau 13.000 tấn chúng tôi đi vừa thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Điền và cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giáo thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000 tấn trong kỷ niệm nhất trong lời và sau đó tiếp tục chúng tôi lại đánh tiếp 2 trận nữa vào ngày 16/10 và 10/11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7.000 tấn.
5: Vâng.
4: Vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận ông nhớ không ạ?
7: Trong với tinh thần đồng đội thì khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh từ cái tàu của địch. Và ở trung đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là A-15 thì đánh cảng Nhà Bè, kho xăng Nhà Bè và đơn vị 32 thì đánh cảng cắt lái và kho bom thanh Tuy Hà. Phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm năm 72 thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh được cái tàu của Sài Gòn và các cái kho sẵn cũng như các cái kho bom là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là khó sẵn để chạy ở Nhà Bè mà khó bom mới nổ thành Tuy Hà làm đúng tiền Sài Gòn con cảng vùng giao cảng ngày xưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nó liên tục cho nên là làm cho bọn địch là hoang mang mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris là cho nên đoàn 10 là được là tặng là hai lần tặng giải nhiều anh hùng và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
5: Vâng ạ, có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi đúng không ạ?
4: À, vâng, ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công rừng sát thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ?
7: Tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở vai đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy và tất cả các đơn vị đánh như đặc công rừng sát luôn xấu là bao cả khó khăn của địch rồi là đánh là làm cho bọn địch là còn đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu chiến trường của địch trong cái thời gian vừa qua.
5: Vâng,
7: trong cái những cái năm là trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
5: Vâng. Bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Biển đấy ạ. Vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời bác Điền.
4: Mời bác Điền có thể hỏi thăm đồng đội của mình ạ.
6: Anh Dũng ơi, Dũng. Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ, mà có chuyện mình quên, mình nhớ không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì? Tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Thế tôi còn một mình tôi nói thì không hoàn chỉnh. Thế nào?
5: Lúc nãy thì bác Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? Ở trong đó thì có những người đồng đội, đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
4: Vâng
5: ạ.
7: Rồi chúng tôi thì anh em mà trong chiến trường thì có tình đồng chí với tình anh em hơn cả anh em, tại vì cùng chồng sống chết có nhau cho nên là chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê. Hiện nay là về đời thương thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước vì đơn vị là đền. Là anh em mình giao lưu là đến vì hấp thụ đoàn lắm 1.6 đặc công 1.6 và cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu các cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn 1.6 để làm lễ kỷ niệm.
5: Dạ vâng ạ. Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những cái ngày tháng rất là gian khó của đất nước đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, vâng anh Sơn.
4: Vâng, xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh đó diễn ra như thế nào không? Và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
6: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó đánh một tàu 1.3 tấn đó.
5: Vâng ạ.
6: Đó là trận đầu tiên tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ. Thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
5: Vâng ạ.
6: Cho khó khăn, trận nào khó khăn là giao cho tôi. Tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
5: Vâng.
6: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
5: Vâng ạ.
6: Cho nên là không ăn mà trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
5: Vâng.
6: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
5: Vâng ạ.
4: Thế cụ thể cái trận đánh chim tao đó 1.3 tấn thì thế nào?
6: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân ở trên Phước Thải ngoài trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm, mới xuống đến cái đảo Long Sơn đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh cái nền cảng thì chừa, là vì đặc thù của hắn nó là nô canh địch trần canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống, chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào, mà hắn nó không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao, mà bơi 2 tiếng rưỡi nhanh, 2 tiếng rưỡi cũng có 3 tiếng mới sang sang bên đó, mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay, cho bên nó không có chỗ trú ẩn, cho nên là đòi hỏi á cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được, cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều nhưng mà không ai tham gia được mấy.
5: Vâng ạ.
6: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải chúng tôi hành quân đi xuống một cái xuồng nhỏ nhỏ, một xuồng ba tấm nhỏ nhỏ chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên, là một chèo.
5: Vâng.
6: Đi từ trên trống thì vải,
5: vâng.
6: Rồi trống thì vải đi xuống, vâng. Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh, vâng. Qua sông Chanh rồi là, đó là đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh sang đi trong sông Chanh, rồi dọc sông Chanh xuống, đi qua sông Lưu Thuyền,
4: rồi.
5: Vâng.
6: Qua tắc Bà Bông, rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
5: Vâng ạ.
4: Thì vậy ông có thể cho biết là quá trình ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
6: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào.
4: À.
6: Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 500.
4: Rồi.
6: Một quả là khoảng 8 kg. Thì một anh quả thì mang sang mình đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhập nhem rồi là ba anh em trong nước. Anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng.
4: Vâng.
6: Tôi với Nhung Niêm là hai tô viên.
5: Vâng.
6: Hai tô viên là đi hình chữ V, hai anh kéo đi hai bên với anh tổ trưởng đi sau.
5: Vâng.
6: Sang là tiếp cận được mục tiêu. Thì chúng tôi là phân công. Khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên. Khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra,
5: dạ.
6: Là bắt đầu mảnh ai người nó ra,
5: vâng ạ.
6: Ra càng nhanh càng tốt,
5: vâng.
6: Không... ra được cái địa điểm tập kết.
5: Vâng ạ.
4: À, vâng.
5: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen, đúng không anh Sơn?
4: Mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền đều nhận được những bằng khen đặc biệt. Đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá. Bằng khen hẳn hoi chứ không phải
5: vâng.
4: Khen.
5: Và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sát đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập, đúng không ạ? Vậy trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công. Cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
6: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết tâm thư bằng máu.
5: Dạ.
6: Là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu. Rồi vào trong trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi. Chứ không phải là bắt ngang đâu. Anh nào xung phong thì khi nó thì ai cũng xung phong cả, nhưng mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn, chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi, là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết, rồi là có người như anh Tử ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng, đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại, nhưng mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa. Là chết chọc được.
4: Thật là hy sinh.
5: Vâng.
6: Là khi đi khi
4: Cái chuyện đó ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. Vậy thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chim tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
6: có
4: đến
6: cái trận thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn, mà khi đó là hết mìn, phải dùng thuốc nổ là 100 kg thuốc nổ, rồi họ đúc thành 5 khối, hai đầu là 5 khối là 100 kg, vì 2 khối là để không để cho nó nổi. Thế anh đằng sau là dừ, còn hai anh là đầu kéo bộ tả thuốc nổ sang, khi nó sang muộn 12 giờ rồi, 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh sau, rồi đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh, rồi cũng kịp đục sừa uống nữa.
4: À,
6: vì là một trận nó đi là họ tết cấp cho được 3 người 1 cân đường, 1 cân đậu xanh, 1 cân nếp. Thế thôi, vì ba hộp rượu thỏ chứ.
4: Vậy mỗi lần tham gia một trận đánh ác liệt như thế, chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những min định hướng, min gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
6: Chúng tôi được trang bị là 1 khẩu súng ngắn, 1 quả lựu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ. Còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổ, mà thả liền nổ liền.
5: Vâng ạ.
4: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch, đúng không ạ?
6: Đúng rồi.
4: Vâng. Vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng sát là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc và sự hy sinh thú dữ cả sở uống rất nhiều. Vậy thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch hoặc là khó tàng hậu cân hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà để bây giờ ông vẫn day dứt không?
6: Trận đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra về thì nước hắn chuẩn bị xuống, chứ mà ở bến cảng nó báo động gắt gao quá, cho nên chúng tôi phải về thì ra được một đoàn. Khi nó tàu nổ rồi chúng tôi phải về thì ra là nước xuống nó trôi, tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Cái tôi nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đâu mà nó. Tôi nói gì trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về, bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đàn, có lưu đàn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. Đồng chí Dùng, đồng chí Điêm mới nói cứ bắt tàu địch

0: chỉ chết tờ như tôi nói tàu địch cùng bay bắt
1: vâng.
0: trước sau chứ cùng chết rồi. Thế đó là đồng chí dùng niềm tàu thứ nhất chạy qua, nó dò đèn pha thẳng vô đội hình chạy qua nó không bắt hai không bắt, tôi nói không bắt được là chết rồi. Nó lần đi mà các ông không bắt thì tôi bắt, chứ mà chỉ tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ, vì là cái tàu nó tàu ở trong nơi dân tên dân đến cả tàu hẳn cao cao to chứ không phải phải như như như, như, như tàu ngoài ta đâu.
1: Vâng ạ.
0: Rồi là mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy
2: à.
0: Mà cứ nói máy nối gì nữa. Rồi là chạy một chiếc chạy đến thì tôi bằng cách khí nó nghỉ sao mà nghỉ ra thì sang kia nữa. Là tôi ra mình người kia chết đuối
1: vâng.
0: cứu với tôi giơ tay cứu kêu rất to
2: vâng.
0: rồi là tàu hắn vẫn chạy, tôi nói thì chết rồi, tôi giữ vâng. trời sáng rồi mà sáng hắn nhìn thấy mình chứ bao giờ nó vớt
1: đúng
0: vâng. rồi rất là chạy qua một tí thì nó quay trở lại rất là tướng người chết đuối, người đi biển chết đuối.
2: À, vâng.
0: Nó quăng dây đồng chí Niêm ở giữa đấy là lên vâng lên trước.
2: À.
0: Sau đồng chí Dùng lên. Tôi là khi nó là có một miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù.
2: À, vâng.
0: Tôi ôm cái nơi rồi sau.
2: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh cả hay là của lực lượng nào?
0: Khi nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đi cả mà dân.
2: Ồ, thầy vâng, đó là may mắn lắm đúng không ạ?
0: Dân Nam Định đi B554 ạ.
1: Thực sự là vâng. cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly kỳ đúng anh
2: vâng. Chưa? Và cũng chúc mừng bác đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng gặp may là gặp tàu đỉnh cá đấy đúng không ạ? Và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ?
0: Ừ.
2: À, vâng thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn và bây giờ là ngoài những trận đánh đó rồi thì nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là dây dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây giờ?
0: Thưa quý vị khán giả, dù mà nói chuyện kế cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà nói có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận. Là đi ba người mà về là một mình tôi, còn hai người là anh Hưng người Hải Hưng, về anh Cụng là người Quảng Trạch Quảng Bình, và hai anh thì vào chiến trường đầu năm 73 mà hai anh đi trận đầu tiên thì sang là khi nữa là đánh bằng mìn chia rô tiệp như cái hình phiểu loa này này anh gắn vô đó rồi là năm chấm nữa rồi mình hẹn giờ bằng kíp MI8
2: và sau đó thì như thế nào ạ?
0: Rồi là
2: liên quan đến chuỗi hy sinh của hai đồng đội
0: là nào? Là khi nó xa tôi đứng cách rời xa hai anh này khoảng 20 mét rồi là trên tàu nó vô tình nó ném bục phá xuống, nó đi gạt xung quanh lên tàu này, nó ném bục phá bú vơ thôi
1: vâng
0: cho nó không biết mình ở dưới nước đâu. Đó là hai anh nổi phình lên
1: vâng
2: vâng
0: nghiệp lên
2: rồi là sự rất là
0: tôi là vậy. Biết là không hai anh không được là vâng tôi ạ. Rút ra
1: vâng.
2: Và sau này thì có tìm kiếm được hai cốt của hai người đó không?
0: Hai người sau dân nó nói có hai người dây đội hình phơi buộc với nhau
1: vâng ạ.
0: Tôi vào nhưng mà không biết cho ai trốn
1: đó. Vâng. Vâng. Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đó anh Sơn.
2: Ừ.
1: Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả đúng không ạ?
2: À vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm gắn bó với rừng xác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thời kỳ chống Mỹ. Và chúng tôi tin rằng là trong một cái thời

0: Thời gian gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
1: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
2: Cảm ơn hai anh chị và đài truyền hình
1: vâng.
2: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
1: Vâng. Quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.
3: Vừa rồi là chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ. 45 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Chuyện Tuổi Tin với nội dung Hành Trình Chứng Minh Sự Trưởng Thành với Gia Đình.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình của chúng ta thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato và hai MC đồng hành cùng quý vị và các bạn ngày hôm nay, đó là Lê Mai và Phan Linh.
1: Và Lê Mai cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất đến các bạn thính giả của Chuyện Tuổi Tin mà nãy giờ đứng ngoài hành lang ấy chuẩn bị kịch bản. Lê Mai thấy Phan Linh cứ vừa lẩm bẩm vừa xếp lại cái ba lô hành lý. Và cuối tuần này thì không biết là Phan Linh lại đi chơi ở xa hay sao thế?
0: Đúng rồi, cuối tuần này thì em có một chuyến đi du lịch xa vài ngày. Lúc chiều thì cũng chuẩn bị một số cái đồ đạc để mang đi. Thì em định tự xếp hành lý cho nhanh, thế nhưng mà mẹ em nhìn thấy thế lập tức là mẹ ga sang một bên để tự tay chuẩn bị. Và chị Mai biết là trong vali của em có những cái thứ gì không? Ngoài ít bộ quần áo này, chị đoán xem còn mang cái gì nữa không?
1: Chắc chắn là phải có thuốc rồi đúng không?
0: Chính xác. Mà nếu như mà em không mang thì mẹ chắc chắn là sẽ là để vào vali cho em luôn.
1: Để chị đoán xem nào, còn nữa. Sẽ có kiểu như là bò khô, ruốc khô gì đấy.
0: Chính xác. Đấy là những bà mẹ thường quan tâm đến con cái bằng cái cách là mang những cái đồ ăn khô cho con đấy ạ. Và em có bảo là mẹ ơi, con đi du lịch chứ có phải là đi dã ngoại tiểu học đâu mà ra ngoài thiếu gì thì cũng tự mua được. Nhưng mà mẹ bảo là thôi bày vẽ làm gì, thôi cứ mang vào. Thế là mẹ em đấy bảo là giỏi rồi, ra ngoài chỉ lo công việc chứ bao giờ tự chăm sóc bản thân đâu đấy. Thế là vẫn cứ bắt mang đấy ạ.
1: Đấy là một cái bài mà rất là quen thuộc của các bà mẹ đối với con của mình đúng không ạ? Lớn bao nhiêu thì cũng trong mắt các bà mẹ thì những người con luôn luôn là đang còn rất là bé bỏng. Nhưng mà chị Mai thì thấy mẹ em nói đâu có sai đâu. Bình thường ấy, em đi làm cũng thế. Đến đêm muộn mới về này, ăn uống thì thất thường này, đi làm biên tập bao nhiêu chương trình, tiếp xúc với bao nhiêu người. Nhưng mà về đến nhà hay là trong mắt mẹ thì như chị đã vừa nói đấy, vẫn là một cái đứa con gái vụng về này, ăn uống không khoa học này, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng đúng không?
0: Chính xác. Nói chung là cái sự lo lắng đó thì đôi khi làm bản thân chúng ta cảm thấy hơi áp lực và có chút ấm ức một tí.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì mình nghĩ là bao giờ mình cũng nghĩ là mình lớn rồi. Mình luôn muốn chứng minh là tự lập này, đã tự kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống của mình rồi mà. Nhưng mà bố mẹ thì lại dùng cái lăng kính của rất nhiều năm về trước để nhìn chúng ta. Bố mẹ sợ chúng ta đi xe đêm nguy hiểm này, sợ bị người ta lừa, sợ làm việc quá sức rồi đổ bệnh. Và nhiều lúc em tự hỏi là không biết đến bao giờ thì bố mẹ mới thực sự yên tâm và công nhận là con đã thực sự trưởng thành rồi và bố mẹ không cần phải lo lắng từng ly từng tí như thế nữa.
1: Chị nghĩ là không chỉ riêng mỗi Phan Linh đâu mà rất nhiều bạn trẻ đang lắng nghe chương trình lúc này cũng đang gặp những cái tình huống tương tự. Chúng ta đòi hỏi quyền làm người lớn, đòi hỏi bố mẹ phải tôn trọng cái khoảng không gian riêng tư và những cái quyết định cá nhân của mình. Thế nhưng mà có một cái sự thật mà chúng ta đôi khi vô tình ngó lơ, đó là cái cách mà chúng ta phản ứng và hành động hàng ngày chưa đủ để tạo nên cái sự tin tưởng. Mồm thì dõng dạc tuyên bố là con lớn rồi, nhưng mà sáng ra thì vẫn phải để mẹ gào thét gọi dậy này. Phòng ngủ thì bừa bộn, ốm đau một chút là cuống cuồng lên không biết là tự mua thuốc gì uống. Bố mẹ nhìn vào những chi tiết nhỏ nhặt thường ngày đó và tự hỏi là chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong thì làm sao mà tự bơi ngoài đời được.
0: Chuẩn luôn. Đó chính là cái vòng lặp không lối thoát dưới nhiều cái mái nhà hiện nay. Con cái thì muốn bứt phá để chứng tỏ cái tôi và khẳng định sự trưởng thành. Còn bố mẹ thì nhìn vào những hành vi chưa thực sự chín chắn thường ngày của con để mà lo lắng này, rồi

0: ra lại muốn bảo bọc, kiểm soát nhiều hơn. Sự lệch pha, thiếu thấu hiểu này chính là nguồn cơn của những trận chiến ngầm âm ỉ. Nhẹ thì là những cái bữa cơm im lặng đáng sợ, nặng thì là những cuộc tranh cãi nảy lửa, những cái đóng cửa rầm rầm và cả những giọt nước mắt ấm ức của các bạn teen vào mỗi buổi chiều đi học đi làm về.
1: Bởi vậy mày thấy là hai chữ trưởng thành viết ra thì rất là dễ, nói ra miệng cũng cực kỳ đơn giản, nhưng để biến nó thành một cái bằng chứng thép thuyết phục được bố mẹ lại là cả một hành trình dài đầy gian nan, đòi hỏi tụi mình phải có cả sự kiên nhẫn lẫn một chút chiến thuật nữa đấy.
0: Chính xác là như vậy. Và trong số phát sóng của chuyện tuổi teen tuần này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sao để nói câu con lớn rồi một cách đầy tự tin bằng những hành động thực tế khiến bố mẹ cũng phải gật đầu tin tưởng, chứ không phải là bằng sự nổi loạn bộc phát hay những lời cãi vã vô nghĩa.
1: Quý vị đừng quên hotline của chúng tôi là 02383 842 72, luôn sẵn sàng tiếp nhận những chia sẻ đặc biệt là của các bạn tuổi teen. Và ngay bây giờ để nạp đầy năng lượng cho cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc Lớn Rồi Con Khóc Nhè. Hy vọng là giai điệu này sẽ tiếp thêm năng lượng cho những ai đang ấp ủ dự định vươn ra biển lớn.

Vâng, nghe xong ca khúc này thì tự nhiên là thấy lời mẹ cũng đúng đúng không Linh? Thật ra thì Lê Mai thấy là câu chuyện chiếc vali chứa đầy rúc bông hay là đủ loại thuốc men của mẹ Linh ấy thì chính là cái hình ảnh thu nhỏ cho sự giằng xé giữa hai thế giới, một bên là cái tôi muốn tự lập của chúng mình và một bên là sự bảo bọc xuất phát từ tình yêu thương của

0: nhưng cực kỳ khó thở.
1: Đọc những cái dòng này thì Mai thấy là thương vô cùng Linh ạ. Ở độ tuổi 15-16 ấy, chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ độc lập, muốn có không gian riêng tư để tự khám phá bản thân, vào cách chịu trách nhiệm. Việc bố mẹ can thiệp quá sâu vô tình tạo ra một cái áp lực vô hình, giống như kiểu là chúng ta đang háo hức tập đi xe hay bánh này, nhưng mà bố mẹ vì sợ ngã nên cứ khăng khăng bắt chúng ta là phải gắn thêm hai cái bánh phụ hai bên suốt đời vậy. Cảm giác đó thì nói một cách công bằng là rất dễ khiến cho các bạn trẻ sinh ra tâm lý là phản kháng, muốn nổi loạn để đòi quyền tự do.
2: Đúng như vậy, nhưng mà ở góc độ của một con người đã đi qua cái giai đoạn đó và giờ thì đã đi làm rồi, em lại thấy có một góc khuất khác từ phía của bố mẹ chúng mình. Chúng ta thường chỉ thấy sự cấm đoán, sự khắt khe của bố mẹ mà quên đi mất một điều rằng thế giới ngoài kia thực sự có quá nhiều cạm bẫy và cái sự phức tạp, và ở tuổi teen thì chúng ta chưa đủ trải nghiệm để lường trước được. Và bố mẹ thì khắt khe không phải là vì họ ghét bỏ hay muốn kìm kẹp chúng ta, mà đơn giản là vì họ sợ. Sợ con mình đi sai đường, sợ con mình bị người xấu lợi dụng, sợ những cái vấp ngã đầu đời sẽ để lại những cái tổn thương quá lớn mà các con không tự đứng dậy nổi.
1: Thực ra nỗi sợ của bố mẹ là hoàn toàn có cơ sở. Có một câu nói thế này, trong mắt cha mẹ thì con cái mãi là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà. Đó là bản năng thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là đôi khi cách thể hiện tình yêu thương đó lại vô tình đẩy hai thế hệ ra xa nhau. Bố mẹ vì quá lo lắng nên dùng quyền làm cha làm mẹ để áp đặt ra lệnh thay vì giải thích. Còn tuổi teen chúng mình thì vì cái tôi quá cao nên thay vì ngồi xuống trò chuyện thì chúng mình lại chọn cách im lặng, viết những dòng trạng thái đầy u uất lên mạng xã hội, hoặc là tệ hơn là lớn tiếng cãi lại, phản ứng lại.
2: Cái này thì chúng ta thường thấy rất là nhiều rồi. Con cái thì dùng cảm xúc và cái sự bộc phát để đòi quyền lợi, còn bố mẹ thì dùng nỗi sợ và kinh nghiệm để ngăn cản. Hai bên như là hai người nói hai thứ tiếng khác nhau vậy, đứng ở hai đầu cầu hết vọng lại và không ai nghe được ai cả.
1: Chính xác. Cho nên là thay vì cứ gào lên là con lớn rồi mà, bố mẹ không hiểu con gì cả, thì tại sao chúng ta không thử thay đổi chiến thuật một chút? Trưởng thành không phải là một cột mốc tuổi tác đâu, nó là một chuỗi những cái hành vi có trách nhiệm. Nếu bạn muốn bố mẹ đối xử với mình như một người lớn, trước hết thì bạn phải học cách suy nghĩ và hành động như một người lớn thực thụ đã.
2: Nghe thì có vẻ là vĩ mô đúng không các bạn? Nhưng thực ra thì nó bắt đầu từ những điều cực kỳ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày mà thôi. Làm thế nào để đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất chứng minh chúng ta đã lớn? Phan Linh và Lê Mai sẽ bật mí cho các bạn ngay trong chương trình ngày hôm nay.
1: Đừng chuyển kênh các bạn nhé. Hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz để chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay.

0: Vâng, chúng ta đang đến với chuyện tuổi teen với chủ đề con lớn rồi mà. Các bạn hãy gọi về số hotline 02383842 để cùng chia sẻ câu chuyện của mình các bạn nhé. Và các bạn thân mến, bố mẹ chúng ta là những người cực kỳ thực tế luôn. Họ sẽ không bao giờ tin vào những cái lời hứa suông kiểu như là con hứa lần sau con sẽ tự lập, hay là con tự lo được mà, bố mẹ cứ yên tâm đi. Với bố mẹ thì trăm nghe không bằng một thấy nha các bạn. Đúng không Phan Linh?
1: Chuẩn luôn. Em thấy là có một sai lầm kinh điển mà tụi mình hay mắc phải, đó là chúng ta cứ đòi tự quyết định những chuyện đao to búa lớn như là chọn trường thi này, định hướng tương lai, đòi tự đi phượt xa cùng với các bạn chẳng hạn. Nhưng mà nhìn lại cuộc sống hàng ngày thì như thế nào? Quần áo bẩn thay ra vẫn còn ném một đống trên ghế chờ mẹ giặt, hay là phòng ngủ thì bừa bộn đến mức không có lối đi, ăn xong thì bát mì tôm vẫn cứ thả nguyên vào bồn rửa và chờ người rửa giúp. Bố mẹ thì nhìn vào những cái chi tiết nhỏ nhặt thường nhật đó và tự khắc có câu trả lời trong đầu. Chăm sóc bản thân cơ bản còn chưa xong, phòng mình còn dọn không nổi thì ra ngoài xã hội thì tự lập kiểu gì đây. Thế nên là bằng chứng đầu tiên và quan trọng nhất của sự trưởng thành chính là tự giác trong những việc nhỏ nhất.
0: Chị hoàn toàn đồng ý nhé. Sự tự giác chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra lòng tin của bố mẹ. Hãy bắt đầu bằng việc là thiết lập một vùng an toàn cho bố mẹ bằng những cái hành động cụ thể. Thứ nhất là sự chủ động. Đừng đợi đến khi bố mẹ nhắc nhở, căn nhăn mới chịu đi dọn phòng, đi rửa bát hay là tự giác ngồi vào bàn học. Khi bố mẹ đi làm về vất vả, thấy nhà cửa gọn gàng, thấy con cái đang tự quản lý tốt thời gian của mình, họ sẽ tự khắc nới lỏng tầm kiểm soát. Thứ hai là sự uy tín. Nếu bạn xin phép đi chơi với bạn bè và hứa là 9 giờ tối sẽ có mặt ở nhà, thì hãy cố gắng có mặt vào lúc 8 giờ 55 phút đi. Nếu có sự cố đột xuất làm bạn phải trễ, hay là nếu như mà có cái gì đấy mà khiến cho các bạn không thể về sớm so với cái giờ mà bạn hứa với bố mẹ, thì hãy chủ động gọi điện báo trước cho bố mẹ kèm lý do rõ ràng, chứ đừng để bố mẹ phải gọi trái máy rồi tắt nguồn đi vì sợ bị mắng. Và cái sự uy tín tạo nên lòng tin các bạn nhé. Và lòng tin chính là thứ duy nhất giúp bạn đổi lấy tự do.
1: Và còn một bằng chứng cực kỳ quan trọng nữa mà em nghĩ là rất ít bạn trẻ để ý, đấy là cách chúng ta phản ứng khi bị từ chối hoặc khi gặp thất bại. Bình thường thì tụi mình xin một cái gì đó mà bố mẹ không đồng ý ấy, hoặc khi kết quả học tập không như ý và bị bố mẹ phê bình, thì phản ứng đầu tiên của các bạn teen là gì? Dỗi này, khóc lóc này, đóng sầm cửa lại, thậm chí là bỏ ăn hoặc là dùng chiến tranh lạnh để gây áp lực. Mà cái này em nói thật là cách cái phản ứng đó thì vô tình lại phản tác dụng đấy ạ. Nó chỉ càng chứng minh cho bố mẹ thấy là chúng ta quá trẻ con, chưa đủ chín chắn để kiểm soát cảm xúc của bản thân. Người lớn thực sự thì họ không làm thế. Khi bị từ chối thì họ sẽ ngồi xuống, hít một hơi thật sâu và hỏi bố mẹ có thể chia sẻ cho con lý do vì sao chưa đồng ý hay không, và con cần phải làm gì, chuẩn bị những gì để bố mẹ có thể yên tâm hơn.
0: Có lẽ là khi mà Phan Linh nói những điều vừa rồi thì chúng ta sẽ thấy bóng hình của mình ở trong đấy, đúng không? Khi bạn tiếp cận vấn đề bằng lý trí, bằng những kế hoạch và giải pháp cụ thể, thay vì dùng sự giận dỗi để đòi hỏi, bố mẹ sẽ giật mình nhận ra là con mình đã bắt đầu biết suy nghĩ, biết lo toan như một người lớn thực thụ rồi. Lúc đó thì ranh giới giữa hai thế hệ tự khắc sẽ được thu hẹp lại. Khi chúng ta bắt đầu chịu trách nhiệm với những quyết định và hành động của mình thì bố mẹ sẽ tự chuyển từ cái trạng thái giám sát, quản lý sang động thái là đồng hành và chia sẻ.
1: Vâng, và lúc này thì qua số máy hotline của chương trình thì Phan Linh rất là muốn nghe những chia sẻ của các bạn tuổi teen. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn ấy nhé. Alo ạ.
2: Dạ, em chào anh chị ạ.
3: Chào bạn.
0: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?
2: Dạ, em xin giới thiệu. Em tên là Nguyễn Văn Quang và em 18 tuổi. Và em cũng là một thí sinh vừa hoàn thành 6 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ.
0: Như vậy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu chuyện để có thể chia sẻ với nhau với chủ đề ngày hôm nay đây. Cái câu hỏi đầu tiên mà chị Lê Mai muốn dành cho Quang đấy chính là đã bao giờ mà bạn rơi vào cái cảnh là đang ngồi buôn chuyện với bạn bè cực vui luôn thì bố mẹ gọi điện rồi mắng té tát bắt về nhà ngay lập tức chưa? Và lúc đó thì bạn chọn là cúp máy cãi lại hay là im lặng đi về?
2: Cái trường hợp mà đó thì cũng không ít lần xảy ra đối với em, thậm chí bây giờ ở cái hiện tại đôi khi mình đi chơi về muộn với bạn ấy thì bố mẹ vẫn hỏi, tại vì có thể là thường thì mình đi chơi có thể là hơi trễ hơn giờ một chút. Đó là khi mà đã hứa với bố mẹ và Có lẽ là một phần đó cũng là buổi tối nên là cái sự lo lắng của bố mẹ nó cũng nhiều hơn. Và thật ra lúc đấy thì chắc là do cái câu chuyện của mình nó còn đáng đời nên là em hơi căng nhăn với bố mẹ một chút. Nhưng mà sau đó thì em cũng cố gắng kết thúc cái câu chuyện với bạn bè. Và về nhà thì mình cũng biết là cái điều đó là nó chưa phù hợp. Và em cũng xin lỗi bố mẹ và cũng hứa là lần sau mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và chú ý cái thời gian hơn để bố mẹ không lo lắng. Dạ.
0: Thật ra thì chị nghĩ như thế này, những cái kế hoạch của chúng ta đều có thể thay đổi đúng không? Bởi vì là chúng ta sẽ không biết được rằng là trong cái những cái kế hoạch đó nó sẽ diễn ra có đúng như chúng ta sắp xếp hay không. Tuy nhiên thì chị nghĩ rằng là những cái việc mà ví dụ như là chúng ta đi chơi đi thì chúng ta sẽ gặp những cái tình huống là bạn nhờ đưa về nhà chẳng hạn. Thì những cái lúc như thế thì chúng ta cũng rất là ngại nếu như mà chúng ta từ chối bạn. Nhưng mà nếu đưa bạn về nhà thì rõ ràng là chúng ta sẽ bị muộn giờ hẹn với bố mẹ đúng không?
1: Dạ
0: Vậy
2: vâng ạ.
0: thì chúng ta nên lường trước được, phòng trước được những cái tình huống đấy để chúng ta khiến cho bố mẹ cảm thấy là được thuyết phục và tin tưởng đúng không ạ? Khoảnh khắc nào mà khiến cho Quang cảm thấy là bất lực nhất khi mà cố giải thích với bố mẹ hiểu về cái thế giới của tuổi teen hiện nay nhưng lại nhận ra câu nói là bố mẹ sống bằng ngần này tuổi rồi không cần anh chị phải dạy đâu.
2: Và thật ra là em nghĩ cái khoảnh khắc mà em thấy cái việc mình bất lực nhất ấy, đó em nghĩ nó cũng là một cái vấn đề nan giải ở cái thời điểm hiện tại. Đó chính là em luôn muốn giải thích với bố mẹ về những cái mặt lời cũng như là mặt hại của mạng xã hội này và những cái áp lực nó từ mạng xã hội thì phần nào bố mẹ hiểu hơn. Tại vì thường cái tâm lý của người lớn ấy, thì khi mà họ thấy họ thường họ hay nhìn vào những cái mặt mặt mặt tiêu cực của nó của mạng xã hội hay là của một cái vấn đề nào đó, thì cũng giống như cái việc các bạn trẻ bây giờ khi mà họ gặp một cái vấn đề gì đó về sức khỏe tâm lý hay sức khỏe tinh thần là thì họ bố mẹ chúng ta thường có cái xu hướng là đổ lỗi cho là cái việc các con sử dụng nhiều mạng xã hội quá. Nhưng mà em luôn muốn giải thích cho bố mẹ hiểu rằng là mình sử dụng mạng xã hội nhưng mà mình sử dụng nó để học hỏi hay là mình tìm thấy những cái giá trị từ đó, chứ không phải lúc nào mình cũng cứ rơi vào những cái áp lực hay là những cái từ tiêu cực hay là những cái hình ảnh không tốt từ mạng xã hội. Và lúc đó thì em mới nhận ra rằng là cái từ bất lực giữa hai cái thế hệ khác nhau cũng như là hai cái tiếng nói hai cái ngôn ngữ khác nhau hiện rõ ở trong một gia đình.
0: Vâng, khoảng cách thế hệ thì luôn luôn sẽ tồn tại giữa chúng ta và sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là mâu thuẫn, ví dụ như là không đồng quan điểm là một cái vấn đề có thể luôn xảy ra. Và cái quá trình mà chúng ta chung sống thì chúng ta sẽ là một cái hành trình để chúng ta có thể khám phá nhau và có thể là tìm ra tiếng nói chung đúng không? Và Quang nghĩ là bố mẹ lo lắng cho bạn vì chưa tin tưởng vào cái năng lực của bạn hay là vì thế giới ngoài kia quá nhiều cái điều đáng sợ.
2: Thật ra với bản thân em thì em không nghĩ em không nghĩ rằng là bố mẹ lo lắng cho mình vì bố mẹ chưa tin vào cái năng lực của mình, mà thực sự em nghĩ rằng cái việc bố mẹ lo lắng cho mình á, nó vốn dĩ đó là cái bản năng của một người làm cha làm mẹ. Vì nếu như mà thật ra em không biết là các bạn khác như thế nào, nhưng với em thì cũng không phải là một người quá là nhút nhát hay là một người quá là sợ hãi với những cái vấn đề ngoài xã hội, mà em may mắn là mình được trưởng thành rất là sớm. Và mình cũng được bố mẹ trang bị cho mình tất cả nhiều cái kỹ năng để đối diện với xã hội từ nhỏ, nên là em nghĩ cái việc bố mẹ lo lắng nó là một cái bản năng của người làm cha làm mẹ, và họ thực sự quan tâm con của mình. Mặc dù biết là con của mình có đủ bản lĩnh để đối diện với xã hội, nhưng cái phần nào trong trái tim của mỗi người làm cha làm mẹ thì họ vẫn luôn từ khi mà con của mình đối diện cái điều đó, nó có may va vấp một cái gì đó hay là nó bị tổn thương, thì đó chính là cái điều bố mẹ luôn lo lắng. Và em nghĩ là bố mẹ của em cũng như thế.
0: Chị nghĩ rằng là có lẽ là cái việc mà nói rằng khẳng định với bố mẹ rằng và chúng ta muốn bố mẹ tin rằng con đã lớn rồi mà là một cái hành trình có vẻ nói thì rất là dễ nhưng mà chị nghĩ là một cái hành trình mà chúng ta học hỏi này. Chúng ta có trách nhiệm với chính bản thân mình và chúng ta học cách kỷ luật và Điều đấy thì giúp cho chúng ta lấy được niềm tin của bố mẹ để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ yên tâm hơn. Và có lẽ là bố mẹ sẽ thoải mái hơn khi mà các bạn tự do và tự lập, đúng không ạ? Vâng, hôm nay thì chúng ta có một cuộc trò chuyện ngắn thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng rất là thú vị để lắng nghe các bạn tin, đại diện của bạn tin chia sẻ câu chuyện của mình. Và hy vọng rằng là qua câu chuyện của Quang thì các bạn tuổi tin khác cũng sẽ có cho mình những cái kinh nghiệm, và đặc biệt là sẽ trang bị cho mình thêm những cái kỹ năng để chúng ta có thể sẵn sàng bước ra thế giới mà khiến cho bố mẹ luôn luôn an tâm về các bạn nhé. Bây giờ thì chị mời Quang sẽ đến với một cái phần mini game. Quang sẵn sàng không?
2: Dạ, em rất là sẵn sàng với phần mini game ạ.
0: Vâng, trả lời được 4/5 câu hỏi mà chương trình đưa ra thì Quang sẽ nhận được phần quà nhỏ nhỏ 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Em sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé.
2: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng, câu hỏi đầu tiên: làng nghề cổ truyền nào ở miền Bắc nổi tiếng với tranh dân gian được in trên giấy điệp sử dụng màu sắc tự nhiên như màu đen từ than lá tre, màu trắng từ vỏ sò điệp? A. Làng gốm Bát Tràng, B. Làng lụa Vạn Phúc, C. Làng tranh Đông Hồ và D. Làng tranh Kim Hoàng.
2: Dạ em nghĩ là làng tranh Đông Hồ ạ.
0: Hoàn toàn chính xác. Và tranh Đông Hồ thì là cái làng tranh rất là nổi tiếng rồi, đúng không ạ?
1: Chúc mừng Quang với câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ gắn liền với hình ảnh sông nước và chiếc khăn rằn có tên là gì?
2: Dạ theo như em nhớ không nhầm, đó chính là những cái chiếc áo ba ba.
1: Chính xác. Chúc mừng em.
0: Và câu hỏi số 3: nghệ thuật đơn ca tài tử, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền nào ở nước ta?
2: Dạ chắc chắn là vùng Nam Bộ của nước ta rồi ạ.
0: Chính xác.
1: Rất dễ đúng không?
0: Vâng. Câu hỏi cuối cùng: vị trạng nguyên nào của Việt Nam nổi tiếng với giai thoại cân voi và đo độ dày của giấy khi đi sứ phương Bắc? A. Lương Thế Vinh, B. Mạc Đĩnh Chi, C. Nguyễn Hiền.
2: Dạ chắc chắn là đáp án A, Lương Thế Vinh rồi ạ.
0: Wow, rất là nhanh chóng trả lời được 5/5 câu hỏi mà chương trình đưa ra. Sau khi mà chương trình kết thúc thì món quà này sẽ được gửi tới Quang nhé. Chúc cho những cái hành trình tiếp theo của em sẽ luôn luôn đạt được những cái điều mà em mong muốn, và hy vọng rằng là cuộc sống tự lập của chúng ta sẽ luôn nở hoa nhé.
2: Em cảm ơn hai chị và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi ạ.
0: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ đến từ bạn Quang, và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút bằng âm nhạc với ca khúc Ở Đây Ai Cũng Thương Con với phần thể hiện của Công B, Ngô Kiến Huy, Rio.
3: Alo,
4: dạ.
3: Con đó hả?
4: Dạ.
3: Dạo này con khỏe không?
4: Dạ con khỏe mẹ.
3: Vậy thì tốt rồi. Nè, nhớ ăn uống đầy đủ vô nghe không?
4: Dạ, mẹ an tâm đi. Ở đây em thương con hết trơn á. Con hứa đợt này là cuối rồi con về nha.
3: Cái thằng là con hứa đó nghe.
4: Dạ chắc mà.
3: Nè nghe lời mẹ về đi con. Nhà mình đâu có thiếu thốn gì đâu. Đi hoài

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin với chủ đề Con lớn rồi mà, được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và nghe trước câu chuyện của bạn Quang thì Mai lại càng thấu hiểu hơn cái cảm giác bất lực khi mà tụi mình muốn chứng minh mình lớn nhưng lại chọn sai cách hoặc là sai thời điểm. Nhiều bạn thì thường than phiền với Mai rằng là: "Chị Mai ơi, em vừa mới mở miệng ra định tâm sự là bố mẹ đã nói kiểu dạy đời rồi, thế là em nản luôn, chẳng muốn nói nữa."
1: Vâng, và cái cảm giác đấy thì là của các bạn teen thì chúng ta gặp rất là nhiều rồi, và bản thân chúng ta thì cũng đã trải qua. Và Linh và Linh rất là tò mò, không biết là các vị phụ huynh, những
0: Sẽ
1: người
0: nghĩ
1: trong
0: như
1: cuộc
0: thế
1: thì sẽ
0: nào
1: nghĩ
0: đúng
1: như thế
0: không?
1: nào về cái những cái câu chuyện như thế này.
0: Vâng.
1: Thì ngay lúc này số máy của chương trình thì đã nhận được kết nối của một vị phụ huynh để chúng ta sẽ xem là có một cái nhìn xuyên suốt hơn, thì chúng ta sẽ trò chuyện với vị phụ huynh này nhé.
0: Chị ơi, chị nghe rõ không ạ?
2: À, chị nghe rõ rồi em ơi.
0: Vâng, chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Lúc này đây thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta chỉ có 5 phút để trò chuyện cùng với nhau thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ khai thác được nhiều câu chuyện thú vị chị nhé.
2: Ok em, chị chào em.
0: Vâng.
2: Trước tiên chị giới thiệu chị là chị Dung, chị ở Phương Thanh Vinh đây em ạ.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Chị ơi, hôm nay thì có chủ đề là con đã lớn rồi mà. Nghe thì có vẻ như là nhiều gia đình đã được nghe cái câu này rồi đúng không ạ?
2: À đúng rồi.
0: Có bao giờ mà chị nghe con mình nói cái câu này không, và cảm xúc của chị lúc đấy như thế nào ạ?
2: À, với cái câu nói là con đã lớn rồi á, con đã lớn rồi thì thực ra thì cái câu nói này là chị cũng đã từng nghe rồi, bởi vì bản thân chị là có ba đứa con, ba đứa gái đấy.
0: Vâng.
2: Ấy thì là câu này chị cũng cũng đã từng nghe rồi, và thú thật với em là khi mà nghe cái câu nói này thì không chỉ là bản thân chị đâu, và hầu
0: Vâng.
2: như thì 10 người mẹ thì có 9 người mẹ á, thì đều nghe cái câu nói này thì đều hẳn đi một nhịp và đều có một cái cảm xúc á. Thứ
0: Vâng.
2: nhất thì là cái cảm xúc đầu tiên của mỗi người mẹ đó là đầu tiên là mừng, mừng vì là cảm nhận được à con mình đã trưởng thành rồi,
0: Vâng,
2: à
0: vâng.
2: nghĩa là trưởng thành thì nó đã khôn lớn và nó chín chắn hơn. Và cái cảm xúc thứ hai là cảm thấy buồn và chạnh lòng, bởi vì buồn và chạnh lòng là cảm thấy là
0: Con đã
2: mới
0: rời,
2: ngày nào đó
0: chuẩn bị
2: mình
0: rời
2: còn
0: xa vòng tay mình đúng
2: bông
0: ạ?
2: mẹ nó này, chăm
0: Vâng.
2: mầm nó này, nhưng mà bây giờ là mình mất đi cái quyền quan tâm nó, bởi vì
0: Vâng.
2: nó đã khôn lớn thì có nghĩa là nó có quyền tự quyết đi,
0: Vâng.
2: có nghĩa là bây giờ cái mình không, có nghĩa là nó đã rời khỏi cái vòng tay mình, dường như là
0: Vâng.
2: nó rời khỏi cái vòng tay của mình thật rồi. Đấy. Thứ ba nữa là mình có một cái chút gì đó là hụt hẫng, bất lực, và có một chút gì đó tức giận, đồng nghiệp với việc là có nghĩa là dường như là một chút gì đó mình không còn quan tâm với nó nữa. Đấy, đó là những cái cảm giác chung của một người mẹ khi nghe con nói
0: Vâng. Nhưng mà
2: cái điều
0: Mai
2: này,
0: Mai
2: khi nghe
0: hơi
2: con
0: hơi
2: nói
0: hơi
2: cái
0: tò
2: câu
0: mò
2: này
0: một
2: em ạ.
0: chút là
2: Này.
0: vậy thì trong tất cả những cảm giác đấy có cảm xúc nào mà nghi ngờ về cái sự lớn của con không? Có thực sự là thấy là con đã đủ trưởng thành chưa? Đã đủ để có thể tự lập chưa?
2: Nói chung thì nếu mà nói hoàn toàn nghi ngờ con á thì cũng không đúng, mà hoàn toàn tin tưởng con cả thì cũng không phải.
0: Dạ
2: Ấy,
0: vâng.
2: nói chung là mình cũng vẫn là dành cho nó một chút niềm tin là nó cũng vẫn có trưởng thành. Ấy, nhưng mà mình cũng không hoàn toàn là một phần nào không hoàn toàn là tin tưởng, nhưng cũng không hoàn toàn là không tin tưởng.
0: Vâng.
2: Ấy, tức là mình vẫn có một chút gì đó mình
0: Hơi hơi nghi ngờ đúng không ạ?
2: đúng rồi,
0: Bởi vì
2: hơi
0: là
2: đúng rồi
0: dù
2: đấy đấy
0: sao thì trong mắt của các ông bố ba mẹ thì con lúc nào cũng bé bỏng mà, đúng không ạ?
1: đúng rồi em. Khi mà em cũng rất là tò mò muốn hỏi chị là khi mà con làm sai một cái việc gì đó, như là làm hỏng đồ đạc này, hay là đi chơi về muộn, hay là một cái điều gì đó mà chị chưa ưng ý, thì cái phản xạ đầu tiên của anh chị thường sẽ là gì?
2: À không, đối với chị thì nếu như con chị thì như thế này. Thứ nhất là đối với chị ba đứa con gái thì được cái đấy, nó rất là tự giác, nó đi đâu thì nó cũng giới hạn của nó, bởi vì
0: Vâng.
2: chị nó biết tính chị rất,
0: Vâng.
2: chị chỉ có một cái giới hạn đó là ví dụ như nó biết tính chị, nó cũng không đi bao giờ xin đi về muộn, không
0: Vâng.
2: đi về muộn để bây giờ đó nó về
0: Vâng.
2: ấy. Và thứ hai nữa là thì với chị thì chị nói với con thôi, đồ đạc không quan trọng. Quan trọng đó là khi làm sai rồi thì phải biết sửa sai
0: Vâng.
2: nó những cái đó không, nhưng mà khi làm hư hay làm hỏng rồi thì lấy đó để rút kinh nghiệm cho lần
0: Vâng.
2: sau. Mình không lấy đó để ví dụ như làm hỏng rồi thì lần sau lần này thì mình rút kinh nghiệm cho lần sau, chứ không phải là mình lấy đó để mà Bởi vì đồ đạc thì nó cũng đã hỏng rồi, mình cứ nạt con hay là ấy con thì nó cũng không thể làm lại được. Nhưng mà mình phân tích và nói cho con để con hiểu để lần sau con có thể cẩn thận hơn thôi em.
0: Như vậy đấy, là chúng ta sẽ dùng
2: con như vậy thôi.
0: Dùng đấy. Một cách là chia sẻ nhiều hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Vậy thì Mai lại muốn hỏi chị một cái câu như thế này. Nếu mà ngay lúc này con của chị đang ngồi bên cạnh hoặc là lắng nghe chương trình ấy, thì chị muốn nghe một cái lời cam kết như thế nào từ con để bản thân của chị, của những người làm cha làm mẹ có thể yên tâm lùi lại một bước, trao cho con cái quyền tự quyết, tự lập ạ?
2: Thì nói chung là nếu là bản thân chị là một người mẹ thì cũng muốn rằng là để mà muốn cáo cho con một người thì là một người cha người mẹ nào cũng thế thôi, cũng muốn dành cho con một cái tình yêu thương thì con muốn làm chủ, con muốn làm gì thì làm, nhưng mà con luôn luôn là cái người con bé bỏng của cha mẹ. Con đi qua ra ngoài có khốn lớn bao nhiêu thì cái tình yêu thương đó, cái tình yêu thương đó con có khốn lớn bấy thì đối với cha mẹ con vẫn là bé bỏng, thì cho nên là cái tình yêu thương vẫn luôn luôn dành cho con.
0: Chắc có lẽ là tất cả các bậc phụ huynh sẽ đồng tình với chị ở một điểm, đấy chính là các con sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và phải thực sự trưởng thành, đấy chính là tạo niềm tin cho bố mẹ để bố mẹ có thể sẵn sàng lùi lại một bước để các con có thể bước ra ngoài thế giới, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay. Và nghe cái chia sẻ vừa rồi của chị Dung ấy, thì Mai mới hiểu rằng là đằng sau sự khắt khe, đôi khi là cả một trời bão giông lo lắng của bố mẹ phải giấu kín, luôn luôn muốn con ở trong vòng tay của mình, đúng không ạ? Hóa ra là khoảng cách lớn nhất giữa chúng ta và bố mẹ thì không phải là tuổi tác đâu, mà là sự thiếu thấu hiểu. Và đi qua 45 phút của chương trình ngày hôm nay thì Lima nhận ra là trưởng thành không phải là cái đích đến khi ta đủ tuổi, mà là một hành trình dài của sự kiên nhẫn và bao dung từ cả hai phía. Và các bạn tuổi Tin thân mến, tự do thì luôn đi kèm với trách nhiệm. Thay vì cãi lại để tỏ ra là mình cá tính, hãy chứng minh rằng là những cái hành động tự giác nhỏ nhất hàng ngày để lấy được lòng tin của bố mẹ. Và lòng tin của bố mẹ thì cần thời gian để vun đắp, và mỗi sự chín chắn của các bạn chính là viên gạch xây nên sự tin tưởng đó. Và gửi đến các bậc phụ huynh, chúng con biết vòng tay của cha mẹ thì luôn là nơi an toàn nhất, nhưng xin bố mẹ thì hãy cho chúng con cơ hội được thử thách và thậm chí là được phép vấp ngã để học cách tự đứng vững. Sự lùi lại một bước của bố mẹ ngày hôm nay chính là bệ phóng vĩ đại nhất cho tương lai của các con. Và thay mặt những người thực hiện chương trình thì cũng xin được cảm ơn quý vị thính giả và các bạn tuổi Tin đã lắng nghe chương trình ạ.
1: Và tới đây thì Lê Mai và Phan Linh xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.

0: giữa biết bao thức quà của phố thị. Có một hương vị của ký ức vẫn len lỏi trong nhịp sống của bao thế hệ.
1: Thưa quý vị, với mỗi miền quê đều có những thức quà bình dị. Ở xứ Nghệ, dưới những ngày hè nắng oi ả thì nhiều người lại nhớ ngay đến những tiếng sáo, ai đầu phá nơi. Thức quà bình dị này thì thường được xuất hiện trong những ngõ ngách nhỏ hay là những khu chợ truyền thống. Vậy thì món đầu phá ở xứ Nghệ có điều gì khác so với những vùng miền khác? Hãy cùng Huyền Linh tìm hiểu và khám phá trong chương trình Đi Mô Ăn Trí của tuần này nhé!
0: Nguyên liệu chính để làm món đậu pha chính là hạt đậu nành. Với hương vị béo bùi, hạt đậu nành không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất quý giá như protein, chất xơ, axit béo và các hợp chất thực vật có lợi. Sau khi sơ chế và ngâm đậu 6 tiếng, đậu được đưa vào máy xay nhuyễn và tiếp tục được lọc qua một lớp vải sạch đến khi ra bã đậu. Công đoạn này trước kia khá vất vả bởi phải làm thủ công, nhưng nay đã tiết kiệm thời gian hơn nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Thành quả là đã có những mẻ nước đậu nguyên chất để chúng ta tiếp tục làm món đậu pha.
1: Bây giờ Huyền Linh và chị Loan đang trong công đoạn là nấu nước đậu. Khi mà mình nấu nước đậu thì mình phải khuấy thật đều tay để không bị khế nôi. Chị ơi, khi mà mình nấu nước đậu và để có được món đậu pha ngon thì mình phải chọn những nước đậu như thế nào ạ chị?
2: Trước tiên là mình phải chọn những cái hạt đậu mà hắn không bị sâu mọt, với cả là nước đậu là phải đặc em.
1: Sau khi mình đã nấu xong nước đậu thì công đoạn tiếp theo sẽ là gì ạ?
3: Bây giờ là ta làm đông nước đậu để tạo thành sản phẩm của ta là đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Ở đây thì chị đã cho một chút đường nho rồi, ta làm đều đi này. Xong rồi sau đấy là ta đổ nước đậu đã đun chín vô khoảng 30 phút là nước đậu này nó sẽ tạo thành đậu pha đấy em.
1: Dạ.
3: Là ta có thể sử dụng luôn được rồi.
0: Trong lúc chờ đợi mẻ đậu pha đông lại, Huyền Linh sẽ sử dụng đường nâu để làm nước đường ăn kèm với đậu pha. Sử dụng loại đường này không chỉ vì màu sắc đẹp mắt mà còn vì hương vị ngọt nhẹ, khác biệt so với đường trắng.
1: Sau một thời gian nấu nước đường thì Huyền Linh đã cho ra thành phẩm nước đường như thế này. Và như các bạn có thể thấy thì nước đường có màu vàng nấu, cánh rán rất là đẹp. Và ngửi kỹ thì có mùi hơi ngọt nhẹ, thanh thanh.
0: Sau 30 phút, Huyền Linh và chị Loan đã làm xong mẻ đậu pha của mình. Đậu pha có màu trắng ngà. Mẻ đậu pha chuẩn là không tách nước hay bị rỗ trên bề mặt mà có cấu trúc mềm mịn, láng bóng, núng nính như thạch. Để múc đậu pha, chị Loan sử dụng tấm thiếc mỏng uốn cong, hớt từng lớp đậu pha thật mỏng để không làm món ăn bị nát hay vỡ vụn. Sau đó, rưới một chút đường lên tùy khẩu vị, thêm một chút đá là đã xong một bát đậu pha mát lạnh trong veo dưới nắng hè.
1: Sau 30 phút thì đấy chính là thành quả của Huyền Linh và chị Loan. Món đậu pha trông rất là nũng nã, nũng nính, có màu trắng ngà và có độ mềm mịn như lụa. Và bây giờ thì Huyền Linh sẽ thử một miếng xem là hương vị của món đậu pha và của Huyền Linh và chị Loan làm như thế nào nhé. Em mời chị ạ. Theo em cảm nhận thì đậu pha có vị nguyên bản, đấy là vị ngọt nhẹ, thanh mát và không hề bị chua. Đối với những người dân thử nghề thì khi mà nhắc đến món đậu pha này thì nó gắn với những ký ức tuổi thơ của mỗi người. Ngày em còn bé thì khi mà có những gánh hàng rong hay là có những cái xe mà đi qua các con ngõ nhỏ thì hay có tiếng là đậu pha nơi. Thì nghe những tiếng đấy thì các bạn nhỏ như chúng em hay cầm những cái bát tố nhỏ đi ra để mua những cái bát đậu pha như thế này. Và một bát như thế thì chỉ khoảng 5.000 hoặc 10.000 thôi thì đã ăn có thể no rồi. Không biết là món đậu pha ở xứ Nghệ thì có điểm gì khác so với những miền khác không ạ chị?
4: Ở những miền Bắc hoặc là miền Nam ấy, thì thứ nhất là chị thấy nó khác ở cái tên gọi lắm. Ở miền Bắc thì gọi là tàu phớ, còn là ở miền Nam thì gọi là tàu hũ. ở xứ Nghệ ấy, thì là ta thường chỉ về nguyên bản rồi ta cho đường vào thôi. Nhưng mà ở ngoài Bắc, cái miền Nam thì có thể là ăn kèm theo những thứ topping khác, ví dụ như là thạch đen hoặc là calamen hay là thanh châu gì đấy.
3: Khí hậu ở trong xứ Nghệ ta thì thời tiết nó oi nóng ấy, nên là mùa hè thì ta có thể ăn kèm theo đá thì rất là mát đấy.
1: Dạ.
0: Dẫu khác biệt về tên gọi, cách thưởng thức ở mỗi vùng miền, nhưng đậu pha xứ Nghệ vẫn là thức quà dân dã, ngon, bổ, rẻ, được yêu thích từ trẻ nhỏ tới người lớn. Giữa những ngày hè oi nóng, vị ngọt thanh, mát lạnh của đậu pha không chỉ là món ăn giải nhiệt mà còn trở thành hương vị của ký ức, của tuổi thơ, những điều bình dị đã làm nên nét đẹp trong văn hóa ẩm thực xứ Nghệ.
1: Đậu phá là thức quà dân dã gắn với ký ức của nhiều người dân xứ Nghệ. Chúng ta có thể tìm mua ở các khu chợ truyền thống, các cái hàng rong, ở những con ngõ nhỏ, hay là có thể tự tay làm cùng với thành viên trong gia đình của mình vào những dịp cuối tuần. Cảm ơn chị Loan và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Huyền Linh trong hành trình khám phá trải nghiệm ngày hôm nay. Và đến đây, chương trình Đi Mô Ăn Chí xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo.
5: Du lịch cùng VOV.
6: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
6: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
7: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV. Và chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An.
8: Vâng, kính thưa quý vị, vào dịp hè thì gia đình bạn sẽ có nhiều lựa chọn để đi du lịch cùng người thân, bạn bè.
7: Vâng.
8: Và bạn có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để trốn nắng hay là ngược lên miền núi để hòa mình vào bầu không khí mát lành của thiên nhiên. Và nếu tài chính rủng rỉnh hơn thì có thể là đặt cho mình những cái tour, những cái tuyến du lịch khám phá nước ngoài chẳng hạn, đúng không? Ví dụ từ Thái Lan, Bali, Indonesia, Trung Quốc hay là rất nhiều nơi nữa. Hiện nay thì có rất nhiều một cái tin vui cho mọi người. Đó là hiện nay có rất nhiều nước và các vùng lãnh thổ đã miễn visa cho Việt Nam, và rất nhiều nơi trong số đó thì rất là đẹp, rất là đáng để chúng ta đi và khám phá.
7: Vâng, nhưng mà Thanh Long lại muốn đi đến một nơi nào đó cùng với gia đình hoặc là một nhóm bạn của mình vào dịp cuối tuần. Mà anh biết đấy, cuối tuần thì khoảng thời gian
8: không quá nhiều,
7: nhiều, nhưng mà mình vẫn có thể là cảm nhận được cũng như là hít thở bầu không khí trong lành này. Vậy thì anh Duy Anh hãy gợi ý một cái địa điểm nào đó được không?
8: Vậy thì rất là nhiều, Thanh Long ạ. Các bãi biển sẽ luôn chật kín người, điều đó chỉ phù hợp với những cái không khí náo nhiệt thôi, đúng không? Vậy theo cái mong muốn của Thanh Long thì Duy Anh có một cái đề xuất, đó là mọi người hãy nên đến một cái địa điểm nào đó, không gian của núi rừng, mình vừa có chỗ chơi này, rồi có chỗ nghỉ hợp lý, và đặc biệt là với Thanh Long vô cùng phù hợp luôn, đó là món ăn phải ngon nữa, đúng không?
7: Để đảm bảo cái tiêu chí đó thì cũng không phải là dễ dàng lựa chọn đâu, phải không anh Duy Anh? Nhưng mà hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ giới thiệu đến quý vị một địa điểm du lịch cộng đồng mà du khách quốc tế rất là yêu thích, đó chính là Bản Lác Mai Châu ạ.
8: Vâng, cái tên Bản Lác khi được xướng lên thì nhiều du khách tưởng tượng ra một không gian vùng cao yên bình rồi, phải không ạ? Gần 20 năm nay, cái tên Bản Lác luôn là một lựa chọn hàng đầu trong một sổ tay du lịch quốc tế khi mà khách quốc tế đến với Việt Nam và đến với miền Bắc của Việt Nam.
7: Đến Bản Lác thì chúng ta không chỉ bất ngờ và có chút ngưỡng mộ về không gian của bản làng vùng cao Tây Bắc, mà du khách còn được thưởng thức những cái món ăn ngon ở đây, được check in với những cái bức ảnh đẹp này, được thả hồn vào không gian của đồng lúa vùng cao cũng khá là thú vị, phải không anh?
8: Vâng, rất là thú vị, và với du khách quốc tế thì Bản Lác là không gian cực kỳ tuyệt vời để họ hiểu thêm về Việt Nam, về bản sắc văn hóa của các tộc người. Và với du khách Việt Nam thì đến Bản Lác, bạn sẽ có một không gian để trốn cái oi bức ngột ngạt nơi phố thị, và đây cũng là không gian chữa lành sau những vất vả cuộc sống mưu sinh thường ngày.
7: Quý vị thân mến, để khởi động cho hành trình về với Mai Châu, với Bản Lác thì chúng ta hãy dành một chút thời gian cho âm nhạc. Âm nhạc không chỉ chữa lành mà còn là nguồn năng lượng dồi dào đồng hành cùng với mọi người trong mỗi chuyến đi.
8: Vâng, ngay bây giờ xin mời mọi người cùng thưởng thức những cái giai điệu Trở Lại Hòa Bình với thơ Trần Đăng Độ và âm nhạc của Minh Dương qua phần trình bày của ca sĩ Trần Hoàng Mỹ Lam.

0: Thưa quý vị, bản Lác Mai Châu của tỉnh Hòa Bình cũ nay là địa bàn xã Mai Hạ thuộc tỉnh Phú Thọ. Bản Lác thì cách trung tâm Hà Nội khoảng 140 km về phía Tây Bắc. Nhiều năm trở lại đây thì bản của người Thái cổ này đã trở thành điểm sáng du lịch của vùng Tây Bắc và của cả nước.
1: Bản Lác có lịch sử hơn 700 năm là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái, Trắng và trước đây thì cư dân bản địa sống chủ yếu với nghề trồng lúa, dệt vải và săn bắn. Và hiện nay thì bản Lác Mai Châu đã phát triển mạnh mẽ về du lịch cộng đồng rồi và trở thành điểm đến nổi tiếng bậc nhất ở vùng Tây Bắc và thu hút rất là đông du khách trong và ngoài nước.
0: Một bản của người Thái cổ và có tuổi đời hơn 700 năm thì chắc chắn phải rất là đặc biệt đúng không anh Doanh? Và chừng ấy thời gian mà bản vùng cao vẫn giữ được cái nét văn hóa riêng để mà du khách quốc tế lặn lội từ xa tìm đến khám phá thì em nghĩ là phải có rất là nhiều những điều đặc biệt đúng không ạ?
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi và chúng ta sẽ cùng nhau từ từ khám phá sau đây nhé. Điều mà khiến bản Lác Mai Châu trở nên đặc biệt đó chính là cái khả năng gìn giữ bản sắc dân tộc như Thanh Long vừa nói đó, gần như vẹn nguyên qua hàng trăm năm đến 700 năm phải không ạ? Và người Thái nơi đây vẫn sống trong những ngôi nhà sàn cao ráo lợp mái cỏ rồi sàn gỗ mộc, mang cái nét đặc trưng văn hóa vừa thích nghi tốt với cái khí hậu của miền núi nơi đây. Ngoài ra bản Lác còn nổi tiếng với các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc của người Thái Trắng nữa.
0: Vâng ạ, nghề dệt thổ cẩm cùng với hình ảnh nhà sàn đã tạo nên những mảnh ghép hoàn hảo cho văn hóa của đồng bào vùng cao. Du khách của chúng ta thì có thể dễ dàng tìm thấy những cái bộ trang phục truyền thống, khăn choàng này, rồi váy áo rực rỡ sắc màu được làm thủ công bởi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Thái. Đặc biệt là nếu mà bạn được tham gia vào những cái điệu múa xòe và văn nghệ dân tộc khi mà đến bản Lác. Và mỗi buổi tối thì du khách thường được thưởng thức múa xòe này, hát dân ca Thái, giao lưu lửa trại với người dân bản địa. Điều đó thì tạo nên một cái không gian gắn kết rất là gần gũi và thân thiện giữa du khách cũng như là những người dân ở đây.
1: Vâng, và bây giờ là một cái điều mà Duy Anh tin là Thanh Long thích nhất đây. Đó là đến đây thì bạn sẽ được trải nghiệm nhiều cái hương vị ẩm thực của địa phương vô cùng đặc sắc.
0: Sao anh cứ nhắc đến ẩm thực rất là tâm đắc với em đấy ạ?
1: Rồi, như là cơm lam này, Thanh Long này, thịt nướng này, cà. Và cả một cái món mà anh thấy là Thanh Long lúc nào cũng khi mà nói về ẩm thực miền núi thì hỏi rất là kỹ, đó là cái món gà đồi. Rồi cá suối này. Và đặc biệt đó là mang cái hương vị độc đáo khó quên của vùng đất nơi đây. Và điều đó khiến cho thấy rằng bản Lác không chỉ là cái điểm đến nghỉ dưỡng mà còn là nơi lưu giữ những ký ức văn hóa kết nối cộng đồng, rất là phù hợp cho những người thích du lịch trải nghiệm khám phá văn hóa vùng cao Tây Bắc cũng như là chiêu chiêu nghỉ ngơi thư giãn thôi thì cũng vô cùng phù hợp với nơi đây.
0: Vâng, em nghĩ là đã đi chơi thì mình vừa khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu về văn hóa, nhưng một cái phần rất quan trọng đó là ẩm thực. Bởi vì là khi mà chúng ta có những cái bữa ăn ngon.
1: Lúc nãy anh vừa nói xong thì em lại hơi cãi một chút.
0: Bởi vì em thấy là anh cũng rất là thích ăn mà lúc nào cũng gọi
1: ăn
0: là
1: ngon thì ai mà cũng thích đúng không?
0: Đúng rồi, mình phải ăn ngon này, vui vẻ này thì cái hành trình của mình nó mới được trọn vẹn đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nạp đủ cái năng lượng vào thì chắc chắn là cái chuyến đi của chúng ta, cho dù là trèo đèo lội suối thì mình cũng cảm thấy là nó rất bình thường, không có gì vất vả cả.
1: Vâng, vậy thì ngay bây giờ đây để mà cảm nhận rõ hơn này từ cái ẩm thực rồi những cái món ăn của đồng bào Thái Trắng ở đây nó như thế nào, cho đến những cái phong cảnh rồi những cái trải nghiệm ở đây như thế nào, thì ngay bây giờ mời Thanh Long cùng mọi người chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với anh Lô Mai Hằng ở bản Yên Na, Nghệ An, và là người đã đến thăm bản Lác nhiều lần, để cùng nghe anh chia sẻ những cảm nhận của bản người Thái Tây Bắc như thế nào nhé.
0: Alo ạ.
2: Vâng, đây rồi ạ.
0: Vâng, xin được chào anh Mai Hằng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay. Chúng ta thì đang giới thiệu về bản Lác Mai Châu. Thì anh Hằng ạ, thì anh có thể cho biết là cái cơ duyên đưa anh đến với bản Lác Mai Châu là như thế nào?
2: Vâng, kính thưa quý vị các bạn, thì phải nói là tôi rất may mắn có duyên 3 lần đến với bản Lác Mai Châu. Lần đầu tiên khi tôi đến với bản Lác Mai Châu vào tháng 8 năm 2012, đó là năm tôi đang tham gia lớp học chữ viết dân tộc Thái Việt Nam do Trung tâm Vì sử Phát triển Miền núi phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sơn La tổ chức, đưa các học viên của lớp học chữ Thái đến tìm hiểu về bản sắc văn hóa vùng miền. Và lần thứ hai, tôi vào tháng 10 năm 2017, tôi được sự tài trợ của Mạng lưới Bảo tồn Trí thức bản địa các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức, đưa các thành viên của nhóm VTIC đi trải nghiệm, tìm hiểu về phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của dân tộc bản địa. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2000, nhóm VTIC chúng tôi tổ chức đi tham quan giao lưu học hỏi về các loại hình văn hóa với đồng bào Thái nơi đây.
1: Vâng.
2: Khi đến với bản Lác, Mai Châu, điều mà tôi ấn tượng nhất là cách sống của họ rất giản dị và mến khách. Họ luôn giữ được tập quán của người dân bản địa gắn với những ngôi nhà sàn truyền thống thân thiện. Môi trường của họ rất trong lành, có những ngôi nhà, có những con suối nước trong veo nhiều và nhiều thửa ruộng xanh tươi ở quanh bản, nên cuộc sống của họ ở đây rất yên bình.
1: Vâng ạ.
2: Qua những cuộc tìm hiểu tại nghiệm bản Lác đã để lại cho tôi nét đặc biệt nhất là văn hóa trang phục dân tộc.
0: Vâng ạ.
2: Nên người Thái nơi đây họ phân biệt được phụ nữ có chồng và phụ nữ chưa lấy chồng.
0: Vâng.
1: À, tức là chỉ qua cái trang phục thôi đúng không anh?
2: Nếu phụ nữ đã có chồng thì họ thường xuyên mặc váy và tàng cầu. Còn phụ nữ chưa có chồng thì họ cũng mặc váy nhưng không thường xuyên. Với lại họ chưa tàng cầu. Đó là nét văn hóa đặc trưng.
0: Vâng.
2: Ngoài ra các cộng đồng, các cổng làng, cổng bản hay là các điểm du lịch, họ đều viết ba hệ chữ. Đó là chữ Thái, và chữ Quốc ngữ và chữ tiếng Anh.
0: Vâng.
2: Vậy thế nên nhiều
1: du khách, thuận tiện cho
2: ai
1: du khách,
2: đã đến trải nghiệm bản Lác một lần thì chắc chắn họ sẽ quay lại một lần nữa để tìm hiểu thêm không gian văn hóa của dân tộc Thái tại bản Lác Mai Châu.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, như anh May thì có đến tận 3 lần đến với bản Lác rồi, và em nghĩ rằng là mình mà đi đến một cái nơi nào đó mà mình quay trở lại lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 thì chắc chắn là mình sẽ khám phá thêm được rất nhiều điều thú vị, đúng không anh
1: Dây? Vâng. Trước đây anh có nghe một cái người bạn có nói một cái câu đại ý là tức là tại sao có một lần đó anh hỏi là tại sao có một cái điểm đó mà anh hay đến du lịch và gia đình cũng hay đến du lịch và quay lại rất là nhiều lần, thì anh nói một cái ý rất là hay, đó là tức là mình khi mà mình quay lại cái nơi quen thuộc rồi mà mình cảm thấy là yêu thích và phù hợp với mọi người rồi á, là khi mà mình quay lại mình không cần phải đau đầu và suy nghĩ nhiều về cái việc là sẽ đi ăn gì hay là đi đến những cái địa điểm nào nữa, mà là một cái địa điểm mình thích rồi thì mình đến đó mình chỉ chiêu nghỉ ngơi thôi thì cũng đã là rất là thú vị rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Và anh Hằng thì anh Hằng kể với chúng ta là anh Hằng đến Mai Châu, Bản Lác là 3 lần rồi. Và em thấy cái mốc thời gian là lần đầu tiên là 2012 này, lần đầu và lần cuối là năm 2020 đúng không? Là cứ cách
2: đúng
1: thời
2: rồi.
1: Gian là tầm khoảng là cứ khoảng 5 năm thì anh lại quay lại một lần. Vậy thì biết đâu 2026 này lại có cái duyên quay lại với Bản Lác phải không anh Hằng?
2: Cũng rất hy vọng vậy, chắc chắn rằng là phải cuối năm 2016 sẽ quay lại để giao lưu cùng đồng bào và quân dân tộc Thái, vừa tìm hiểu thêm những văn hóa mới bắt đầu khi sắp nhập ấy, để tìm hiểu thêm ạ.
1: Và khi đến đây thì anh Hằng có nhớ là mình đã tham gia những cái hoạt động nào mà anh thấy là ấn tượng và thú vị nhất, những cái hoạt động hay là những trải nghiệm có thể hiểu hơn về bản làng của người dân tộc Thái ở đây đây ạ?
2: Những trải nghiệm ấn tượng nhất là những cái món rượu cần bản Lác, bởi thế vì là ở Nghệ An cũng có rượu cần nhưng mà bên kia nó có cái tục làm chàm nó rất ấn tượng ấy ạ. Tại vì hiện tại mình cũng kể chuyện với cái tục làm chàm của người bản Lác, họ sẽ có những cái kéo đối ấy.
1: Dạ.
2: Và đấy ấn tượng lắm.
1: Anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái sự khác nhau giữa cái men rượu cần ở bản Lác
2: Tuy nhiên ở bên Nghệ An mình cũng rượu cần, nhưng mà để khi họ làm rượu cần thì họ sẽ mời từng đọc từng câu một, kiểu là mời phóng nừng đấy, phóng nừng tức là một phong sừng đầu tiên đấy. Họ nói là lên một cái câu thơ nào đó để dễ uống, và phong thứ hai và sừng thứ hai họ cũng nói lên thêm về những cái tô vẻ đẹp vào để khi phong rượu cần đó. Rồi sừng thứ ba họ lại tiếp tục lại nói nâng quan điểm lên như kiểu là phóng cốc, phóng ngừng, phóng sóng, phóng xám, có nghĩa là sừng đầu tiên và sừng thứ hai và sừng thứ ba để mình uống rượu cần đấy.
0: Vâng.
2: Một cái nét đang giữ được, cái bảo tồn được cái
1: rất là hay vậy.
0: Như vậy là cái cuộc vui của chúng ta bên cái chùm rượu cần nó sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện, những cái câu hát đối đáp qua lại với nhau, đúng không anh?
1: Vâng, và từ những câu hát đối đáp, những câu thơ hay như vậy thì khó mà từ chối được, đúng không ạ?
0: Và người uống rượu thì cũng khó mà say anh Danh ạ, bởi vì là khi mà mình đối phương đã đưa ra một cái câu hát đối đáp chẳng hạn thì mình cũng cần phải có cái sự tỉnh táo để mà đáp lại, đúng không anh May?
2: Vâng, đúng rồi.
0: Vâng ạ. Và ngoài ra thì ngoài cái việc mà khám phá về vẻ đẹp văn hóa này thì anh cảm nhận thấy là các cái hoạt động du lịch ở đây được tổ chức như thế nào và cái sự phát triển du lịch ở
2: Bản
0: Lác ạ?
2: Các hoạt động của văn hóa Mai Châu nó phải, cái thứ nhất là họ quy mô của họ đang giữ được cái nét bản sắc để mà tiếp khách, cái khách của họ nó khác với cái chỗ, với cái điểm du lịch của mình, tại vì là họ cảm thấy rất thân thiện với mình, như kiểu là người người cùng đồng tộc ấy.
1: Vâng.
2: Nhưng mà tất không phải chắc là họ tôn trọng dân tộc mình đâu, chắc là mỗi dân tộc họ cũng đều làm như vậy.
1: Dạ vâng.
2: Thì lại đặt cái người văn hóa vùng miền.
1: Vâng.
2: Kiểu bà... là họ tiếp mình bằng lời chào, rồi là tập quán khi đưa khách đến nhà, hỏi ngồi như thế nào, ở gian nào đấy, họ sẽ chiều hết. Nhưng mà tuy nhiên họ không làm như nhà của người Thái ở Nghệ An, họ sẽ thân buồn. Bên kia họ chỉ dùng cái di đô thôi, mà họ làm rất ngay ngắn. Chỗ nào là để cho bố mẹ đúng không? Chỗ nào để cho khách nghỉ? Đó là cũng là cái để mà chúng ta cần học hỏi để làm.
1: Rất là hay ạ. Vậy thì trong những cái nét văn hóa đặc biệt của đồng bào Thái ở Bản Lác, Mai Châu thì điều gì để lại cho anh cái sự yêu mến và ấn tượng sâu sắc nhất ạ?
2: Đó là khi câu chuyện mình nói là đó là chuyện phân biệt giữa phụ nữ có chồng và phụ nữ không có chồng. Bởi vì là ở Nghệ An mình chưa làm được cái đấy. Nên là những người phụ nữ có chồng họ bắt buộc họ phải tàng cầu.
1: Anh Mai Hằng ơi. Anh mang thân mến.
2: Là phụ nữ đã có chồng. Vâng. Còn những người chưa có chồng thì họ cũng có mặc lên xuyên, nhưng mà cái cầu hắn không tăng cầu.
1: Vâng. Anh Mai Hằng thân mến, anh có thể giới thiệu rõ hơn một chút cho Duy Anh, Thanh Long cũng như là quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền Nghệ An. Tức là tăng cầu là cái gì ạ?
2: Tăng cầu có nghĩa là cái bộ chùm tóc trên đầu ấy. Thì khi mà cô gái về nhà chồng thì bắt buộc là cái bố mẹ bên ngoài ấy, bố mẹ ruột của mình phải búi tóc cho con gái về chuẩn bị khi về nhà chồng. Cái búi tóc gọi là cái cầu, người Thái gọi là cầu.
0: Vâng.
2: Bên kia gọi là cầu.
0: Vâng. Đó. Như vậy là
1: tức là người phụ nữ Thái là chúng ta thấy đặc trưng là hay búi tóc cao
2: chồng, lên. Chứ phải buộc.
0: Vâng.
2: Búi tóc
1: vâng ạ.
0: Cho nên là anh Doanh đi du lịch mà thấy là chị nào tuy đang trẻ nhưng mà búi tóc cao tặng cầu lên là người ta đã là hoa rồi. Có chủ rồi đấy.
2: Không được đâu.
0: Đúng rồi, còn cô gái nào mà đang xõa tóc xuống này là mình

0: phố á, thì mình gặp người phụ nữ Thái mà họ đội cái mũ bảo hiểm.
1: Vâng.
0: Thì họ bới cái mũ tóc rất là cao mà cái mũ bảo hiểm nó chỉ che đúng cái phần chỏm tóc thôi, nhìn nó rất là hay. Thì bây giờ mình mới hiểu đó là tức là đó là người phụ nữ đã có gia đình rồi, đúng không?
1: Vâng. Và bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Hoa Ban Đợi Người Thương, sáng tác Xuân Trí với phần thể hiện của ca sĩ Phạm Thùy Linh.

0: Vâng, thưa quý vị, quay lại với du lịch Bản Lác Mai Châu. Nơi đây không đơn thuần chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi mà khám phá thiên nhiên bình và còn là cơ hội để mọi người khám phá văn hóa bản địa, như lúc nãy chúng ta cũng cùng nhau nghe anh Mai Hằng chia sẻ đúng không? Và hòa mình vào không gian của người Thái Trắng nữa, rồi được trải nghiệm một lối sống chậm rãi, chân thành giữa núi rừng Tây Bắc.
1: Được thiên nhiên ưu ái với khí hậu mát mẻ quanh năm, Bản Lác Mai Châu là điểm đến mà du khách có thể ghé thăm vào bất kỳ cái thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, nếu muốn có trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên kết hợp với văn hóa bản địa đặc sắc thì chúng ta hãy nên đến vào mùa lúa chín và mùa nước đổ, là hai cái thời điểm vàng mà du khách không nên bỏ lỡ.
0: Vâng, Duy Anh cũng nhiều lần đến với miền núi Tây Bắc rồi. Và phải nói là đến với miền núi Tây Bắc thì có một cái chia sẻ với quý vị, đó là một cái kinh nghiệm mà Duy Anh nghĩ là vô cùng quan trọng. Đó là chúng ta nên tự đi, nên tự lên cho mình một cái
1: lịch trình.
0: Và không cần phải là một cái lịch trình nó quá chi tiết đâu. Chỉ cần là cái địa điểm ngày hôm nay chúng ta sẽ đến vào một ngày là thường khoảng 3 địa điểm thôi. Như thế là mình sẽ có thời gian, ví dụ như cái nơi này mình thấy chưa thích mình có thể đi ngay. Rồi đến cái địa điểm thứ hai, và địa điểm thứ hai đẹp thì mình có thể dành thời gian thậm chí là nửa ngày ở đó. Và đặc biệt đó là khi mà trên những cái cung đường miền núi Tây Bắc là nó thường xuyên có những cái điều rất là bất ngờ. Đơn giản là một cái bụi hoa rất là lạ, đặc biệt tự nhiên trên cái triển núi thấp mà gần gần con đường mình đi thôi, hay một cái con suối nhỏ chẳng hạn. Và đặc biệt đối với những cái tín đồ mà yêu thích chụp ảnh như Thanh Long chẳng hạn, thì cực kỳ nhiều nơi chiêu chiêu để chụp ảnh luôn, rất nhiều góc đẹp.
1: Cái gì anh cũng bảo là như Thanh Long chẳng hạn ấy, nào là ẩm thực, nào là chụp ảnh đúng không con? Thực ra thì em thấy là...
0: Thôi được rồi, anh nói lại là những tín đồ thích chụp ảnh như Duy Anh.
1: Anh Duy Anh thì Thanh Long biết là có một cái niềm đam mê đối với xe phân phối cao đúng không ạ? Xe mô tô, và cũng có một cái nhóm phượt như vậy. Em nghĩ là...
0: Không, hồi trẻ thôi em ơi, bây giờ là cứ thấy phân khối lớn là thấy hãi rồi.
1: Nhưng mà khi mà chúng ta đi miền núi mà chúng ta đi được xe máy ấy, thì chắc chắn là cái trải nghiệm của chúng ta sẽ rất là tuyệt vời. Đôi khi như anh nói là chúng ta nên sắp xếp cái lịch trình của mình trước một chút, chẳng hạn như ngày hôm nay đến nơi nào rồi thời gian như thế nào.
0: Nhưng chỉ đôi cần khi đơn giản như vậy thôi.
1: Nhưng đôi lúc chúng ta cũng không cần. Đối với em cũng đi Tây Bắc và cũng đi khá là nhiều nơi, thì em thấy là thôi đôi lúc mình cứ thả lỏng á, cứ để cho đời thong dong ấy anh. Đó, bởi vì lên đây rồi chúng ta sẽ thấy rằng là
0: cứ để con đường đưa mình đến nữa.
1: Con đường sẽ đưa mình đến, dẫn lối mình, và biết đâu mỗi một cái nơi mình đến mình sẽ wow, đây nó rất là lạ, hoặc là đây có cái này hay quá.
0: Chính xác là như vậy. Và miền núi Tây Bắc là một nơi cực kỳ phù hợp cho một cái chuyến đi như thế đấy thưa quý vị. Một ngày nào đó thì mong mọi người sắp xếp thời gian và làm một chuyến vượt. Mình cũng không nhất thiết là mình phải đi xe máy hẳn lên đó đâu. Lên đến nơi thì mọi người cũng có thể
1: thuê xe máy.
0: Nhưng mà cũng có một kinh nghiệm nữa muốn chia sẻ mọi người, đó là mình phải xem thật kỹ xe máy. Cũng không nên thuê một cái xe mà nó cà tàng quá. Thì đi ở đây vì nhiều dốc mà. Thì một cái xe cà tàng quá thì đôi khi cũng khá là nguy hiểm.
1: Vâng ạ, lúc nãy chúng ta nói hai cái thời điểm đẹp nhất đó là mùa lúa chín và mùa nước đổ ấy. Thì mùa lúa chín diễn ra làm hai đợt, là cuối tháng 6 đầu tháng 7. Như vậy là trùng với cái khoảng thời gian này là rất hợp lý rồi đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Cuối tháng 10 hàng năm thì mùa lúa chín là lúc mà Bản Lác sẽ trở thành một cái thiên đường vàng giữa lòng Tây Bắc. Những cái thửa ruộng bậc thang trĩu hạt này uốn lượn quanh thung lũng, bao quanh bởi dãy núi xanh biếc, tạo nên một cái khung cảnh không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sức sống nữa.
0: Vâng, khoảng thời gian này là thời tiết mà Mai Châu, Bản Lác vô cùng thuận lợi rồi đây, rất là thích hợp cho những cái chuyến đi khám phá Mai Châu. Ban ngày thì nắng nhẹ và nhiệt độ khoảng 26-30 độ thôi, và về đêm thì có lạnh se, cho nên là mọi người cũng nên có những cái áo khoác mỏng hay là thêm một cái khăn choàng nữa, chụp ảnh nó càng đẹp đúng không? Rồi chiều tối thì lại mát mẻ, thích hợp để mà không cần phải đi xe máy nữa, mọi người có thể là đạp xe đạp quanh bản làng để ngắm nhìn, khám phá, trải nghiệm, cũng như là mình có thể tập thể dục luôn đúng không? Rồi trekking này, cắm trại gần bản làng cũng có những cái dịch vụ. Đặc biệt là nếu mà chọn homestay ở đây thì có những cái homestay có cái view rất là chill, rất là đẹp luôn. Đó là nhìn thẳng ra ruộng lúa, và mùa này thì lúa đương là cái mùa mà đưa trổ đồng nữa đúng không? Và sẽ được chiêm ngưỡng cái khung cảnh bình minh bên ruộng lúa hay là hoàng hôn bên ruộng lúa, vô cùng ấn tượng luôn. Và đây cũng là một cái background tuyệt vời cho những cái người yêu thích chụp ảnh như là bản thân Duy Anh.
1: Không nói Thanh Long nữa.
0: Không dám nói thì
1: không biết là anh Danh cái cảm nhận như thế nào, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở vùng quê, cho nên là trong cái ký ức tuổi thơ của mình ấy, không bao giờ quên được cái cánh đồng lúa vàng anh Danh ạ. Và một cái trong những cái bài hát mà em rất là thích đó là Em đi giữa biển vàng
0: đúng rồi.
1: Thì lúc nãy mà
0: trên đồng
1: đang nói trên những cánh đồng, những thửa ruộng bậc thang, những cánh đồng lúa vàng ấy, thì mình lại đang tưởng tượng là mình sẽ mặc một chiếc váy màu trắng đi. Có lẽ là cái màu trắng nó sẽ nổi giữa cái nền nền vàng của cánh đồng lúa, đúng không ạ?
0: Vâng. Đấy, thế mà bảo là không phải là tín đồ của chụp ảnh. Người ta bảo là tín đồ của chụp ảnh lại cứ cái.
1: Thì thực ra thì không phải là và chúng ta bây giờ sẽ nói đến cái mùa nước đổ nhá. Không rực rỡ như là mùa lúa chín, nhưng mà mùa nước đổ tại Bản Lác lại mang một cái vẻ đẹp rất là riêng, dịu dàng, huyền ảo và cũng cực kỳ an lành luôn. Cái khoảng thời gian này thì những thửa ruộng bậc thang bắt đầu được cày bừa, chuẩn bị cho gieo trồng vụ cấy mới, và nước từ các khe suối này, đồi núi được dẫn về từng ruộng bậc thang, tạo thành những cái tấm gương trời phản chiếu mây trắng, bầu trời xanh và cả bóng người làm đồng nữa.
0: Vâng, và nếu quý vị có thể thu xếp đến với Mai Châu trong những thời điểm này là nó vô cùng hợp lý rồi, thì hãy nhớ ghi lại những hình ảnh đẹp này nhé. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem không gian Bản Lác có gì hay, có gì đẹp để mà giới thiệu cho mọi người nữa. Đó là ngoài cánh đồng, những cái bức ảnh với cánh đồng lúa vàng này, rồi cánh đồng nước đổ này, thì một cái không gian khoảnh khắc nó quá đẹp rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái hành trình để đi từ bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, thì mọi người có thể đi đến Bản Lác bằng hai cách, đó là xe tự lái. Bây giờ mọi người xe cá nhân rất là nhiều rồi đúng không? Và không thì đi xe khách cũng được. Mỗi sự lựa chọn đều có cái ưu nhược riêng. Nếu mà mình đi xe máy, ô tô cá nhân thì hành trình từ Hà Nội đến Mai Châu là chỉ có khoảng 140 đến 150 km thôi, khá là gần và nhiều cái cung đường mà mình chọn. Thời gian di chuyển thì đi từ tốn đi chơi mà thoải mái, từ 3,5 đến 5 tiếng, đi chậm cũng 5 tiếng là đến nơi rồi. Bao gồm dừng chân nghỉ, check-in thoải mái trên đường rồi ấy. Và cung đường phổ biến nhất Hà Nội, Lương Sơn, Hòa Bình, Thung Khe, Mai Châu khoảng 140 km, mất khoảng 4 tiếng đi xe máy hoặc là 5 giờ trên ô tô cao tốc và quốc lộ 6. Đó là cho cái thời gian mà mọi người đi nghỉ ngơi ăn uống một cách thoải mái.
1: Vâng, nếu mà du khách chọn tuyến xe khách Hà Nội Mai Châu thì chúng ta hãy khởi hành tại bến xe Mỹ Đình, bến xe Yên Nghĩa hoặc tại các văn phòng tuyến limousine ở phố cổ này. Thời gian di chuyển là khoảng 3 đến 4 giờ và giá vé thì cũng dao động từ 100 cho đến 300 nghìn đồng tùy từng vào xe ạ.
0: Vâng, và còn với du khách Nghệ An thì ở bến xe Nam Vinh thì cũng có những cái tuyến Vinh Sơn La và Mai Châu Hòa Bình, rất là nhiều các tuyến để mọi người lựa chọn. Mọi người có thể lên ngủ một giấc và sáng sớm mai là có mặt ở miền núi Tây Bắc rồi.
1: Vâng, chúng ta cũng nên đặt chỗ trước đúng anh Duy Anh?
0: Chắc chắn là
1: cuối
0: như vậy
1: tuần
0: rồi.
1: Và vào cái thời gian cao điểm như là tháng 9, tháng 11, tháng 5 ấy, thì Bản Lác rất là đông du khách. Và việc mà chúng ta đặt trước thì sẽ giúp cho chúng ta chủ động trong kế hoạch lưu trú, tiết kiệm chi phí và giúp cho hành trình khám phá của mình được hoàn hảo hơn.
0: Và với những người mà sẽ đi bằng xe cá nhân, phương tiện cá nhân, như đi bằng xe máy hay ô tô của cá nhân, thì Duy Anh khuyên một điều, đó là mình nên kiểm trước các vấn đề từ lốp này, rồi phanh xe và đèn, rồi thậm chí là những cái nhiều cái vấn đề khác về kỹ thuật của xe nữa. Mặc dù cái quãng đường nó không phải là quá dài, từ Nghệ An ra đến Mai Châu khoảng 450 km thôi, nó không phải là một cái cung đường quá dài, đó là một cái chuyến phượt. Thì nếu mà những người hay đi phượt thì đó là cung đường ngắn thôi, rất là bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng nên phòng ngừa và check mọi thứ cho nó thật kỹ để cái chuyến đi của mình nó được suôn sẻ, thoải mái đúng không?
1: Vâng, bởi vì Bản Lác là có khí hậu mát mẻ vào mùa hè và có mưa rào bất chợt, mùa đông thì trở lạnh về đêm và sáng sớm có sương mù. Vì vậy mà du khách của chúng ta cũng nên mang theo những cái trang phục phù hợp như là áo khoác mỏng, khăn quàng cổ, mũ len nếu mà chúng ta đi trong cái khoảng thời gian từ tháng 11 cho đến tháng 2 ấy. Quần áo thì thấm hút mồ hôi, nón rộng vành, kính mát mùa hè, và chúng ta cũng cần mang thêm giày thể thao để bám, để chúng ta có thể có được một cái hành trình đi lại đó, quá trình mà chúng ta leo núi cũng sẽ dễ dàng hơn.
0: Và cũng nên mang theo ô hoặc là những cái áo mưa mỏng mỏng nhỏ nhỏ để phòng ngừa những cơn mưa bất chợt nữa. Nếu như mà chúng ta di chuyển bằng xe máy, ô tô thì có thể dùng ô khi đến những cái điểm đến để mà tránh ướt đúng không? Và cũng nên chuẩn bị những chiếc áo khoác gió này, kem chống muỗi, rồi những cái thuốc dị ứng cơ bản cho những người có cơ địa dị ứng, rồi túi chống nước trên điện thoại, máy ảnh. Du lịch Bản Lác Mai Châu không chỉ đơn thuần là chuyến đi khám phá cảnh đẹp Tây Bắc thôi, mà chắc chắn nó sẽ trở thành một cái phần, mà một cái cuộc hành trình chúng ta quay trở về với những gì mộc mạc, chân thật và gần gũi của thiên nhiên và con người.
1: Sau khi mà chúng ta đã đến Bản Lác thì nên có những cái trò chơi hay là trải nghiệm gì đặc biệt để mọi người có thể nhớ mãi hả anh Danh?
0: Vâng, chơi gì đó luôn là một câu hỏi mà mọi người rất là quan tâm khi đến những cái địa điểm mới, đúng không? Thế nhưng Bản Lác không ồn ào và náo nhiệt như những địa điểm du lịch cộng đồng khác đâu. Du khách sẽ nhớ đến Bản Lác với vẻ đẹp trầm lắng của tầng sâu văn hóa mà không dễ nơi nào có được.
1: Đến Bản Lác đầu tiên, du khách sẽ bị ấn tượng bởi những ngôi nhà sàn đơn sơ mộc mạc. Mặc dù đã ra đời gần 700 năm, nhưng mà không gian văn hóa ở nhà sàn nơi đây thì vẫn không bị mai một.
0: Nằm yên bình giữa dãy núi cao và các ngôi nhà sàn Thái Bản Lác có sức hút với mọi người bởi cái nét hoài cổ. Các ngôi nhà sàn làm bằng gỗ và trên mái vẫn lợp lá tranh hoặc gỗ đã ngả màu theo thời gian, và thi thoảng có một vài căn nhà được sơn lên màu nâu sẫm và gắn thêm những cái biển như là homestay chẳng hạn. Và người dân Bản Lác thì chưa ảnh hưởng nhiều với cái tốc độ đô thị hóa, cho nên những ngôi nhà xây cao lớn, kiến trúc hiện đại thì không có trong không gian này.
1: Dưới những nếp nhà sàn truyền thống, nơi đây thì chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ Thái miệt mài bên khung dệt thổ cẩm. Và phía trên nhà sàn, các bếp lửa hồng, nơi mà những cái hạt nếp xôi thơm lừng này, nơi làm ra những cái món cá nướng mê hoặc du khách vẫn ngày đêm đỏ lửa. Và người dân Bản Lác thì luôn có ý thức giữ gìn cái vẻ đẹp kiến trúc và những cái nếp sinh hoạt truyền thống trong không gian ngôi nhà sàn từ hàng trăm năm nay. Và chính cái vẻ đẹp bình yên đó đã tạo nên cái sự ấn tượng đặc biệt, sự thích thú tò mò cho du khách khi mà họ đến đây khám phá và trải nghiệm.
0: Vâng, và Duy Anh rất là thích một cái cảm giác, đó là được ngồi quây quần với nhau bên bếp lửa, nói chuyện với nhau buổi tối và một chai bia, một chút... đến đây rồi thì có lẽ đừng có nên ăn BBQ gì hết, mà buổi tối là có một chai bia với một cái chút thịt gác bếp, đúng không?
1: Vâng.
0: Và cái thịt gác bếp mình nướng lại bên bếp than hồng thì nó cực kỳ tuyệt vời luôn.
1: Vẫn là tâm hồn uống bia chứ không có rượu cần, đúng không?
0: Người ta đang định nói tiếp, đó là ví dụ như bên bếp lửa như thế mà được nghe một làn điệu dân ca Thái chẳng hạn, đúng không?
1: Thực ra thì em thấy là trên cái sàn gác bếp của người Thái có rất là nhiều thứ, đúng không anh? Cái gì cũng phơi, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta đến đây vào mùa lúa chín ý, thì chúng ta hãy thử trải nghiệm được hòa mình vào cái không gian đượm mùi hương lúa chín. Và Thanh Long chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất thích điều đó. Đầu tiên là hãy dành thời gian để chụp những cái bức ảnh đẹp về cánh đồng lúa chín vàng nơi đây.
0: Mùa lúa chín ở Bản Lác diễn ra vào khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7 và từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10. Thời gian này thì nắng chiếu rọi qua những áng mây xuyên xuống cánh đồng và sáng rực trên sườn núi, càng làm rực rỡ thêm sắc vàng tươi cho bản vùng cao Tây Bắc này. Mùa lúa chín ở cửa ngõ Tây Bắc thì đi đâu cũng thấy đẹp thôi. Cảm giác cả thung lũng như tràn đầy nhựa sống lung linh trong một cái sắc vàng óng ả.
1: Dịp mà đầu tháng 9 đến tháng 11 mà nếu chúng ta đến đây thì chúng ta có thể trải nghiệm gặt lúa cùng với người nông dân. Hãy thử làm một giờ cùng với nông dân thì chúng ta sẽ cảm nhận được như thế nào. Chúng ta có thể tay thì cầm liềm cùng với chiếc xe kéo cùng nông dân ra đồng thu hoạch mùa lúa sớm hoặc là chính vụ vào tháng 10. Cảm giác được làm nông dân thì cũng là những cái trải nghiệm mới, có thể là mới đầu tiên đối với nhiều du khách ạ.
0: Không biết là Thanh Long đã được trải nghiệm mà gặt lúa chưa đâu?
1: Ôi, em sinh ra và lớn lên ở miền quê cho nên đó là công việc ngày xưa, là công việc thường xuyên của nhà em rồi anh ơi.
0: Vậy thế thì cái trải nghiệm mà đến với Bản Lác gặt lúa thì có lẽ không thú vị với Thanh Long nữa, đúng không?
1: Không có, bởi vì em lại là người sống nhiều ký ức cho nên là em rất là nhớ cái ký ức ngày xưa ấy.
0: Anh đang định giới thiệu cho em một cái tour rất là hay mà hiện nay du khách Tây rất là thích. Đó, khi mà đến với miền Tây
1: thử làm
0: Việt
1: nông
0: Nam
1: dân, đúng không?
0: Không phải thử làm nông dân mà thử làm thợ xây. Tức là người ta sẽ cho đi phụ hồ hẳn một ngày luôn, và du khách Tây người ta lại rất là yêu thích với cái trải nghiệm này.
1: Họ đang xem là các cái công trình kiến trúc của Việt Nam sẽ như thế nào đấy ạ.
0: Họ sẽ thực sự là tham gia vào cái buổi xây đó, một cái công trình thật luôn. Tức là cái tour này người ta sẽ kết hợp với những người thầu và cho những người Tây này vào đó xây thật luôn, chứ không phải là xây một cái bức tường cho vui đâu, mà xây hẳn đi làm phụ hồ thật sự trong một ngày luôn.
1: Vâng ạ, thật là tuyệt vời. Dù sao thì những cái gì mà mới lạ và mang lại cái niềm vui vậy, cũng là một cái điều gì đó để giúp chúng ta có thêm thật là nhiều những cái năng lượng tích cực, đúng không anh Duy Anh? Và quý vị thân mến, điều thuận lợi cho du khách yêu thích trải nghiệm văn hóa cộng đồng ở đây đó chính là các bản làng ở Mai Châu thì nằm rất là gần nhau anh Duy Anh nhé. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe đạp từ bản Lác và cùng nhau băng qua nhiều cánh đồng lúa để chúng ta có thể đến tham quan với những cái bản làng nằm gần đó, ngắm nhìn những cái căn nhà sàn với kiến trúc độc đáo của đồng bào dân tộc cùng sinh sống ở nơi đây.
0: Và khi bạn và người thân cùng đạp xe qua các con đường quê, vòng qua những cánh đồng lúa, tận hưởng hương vị mùi của mùi lúa mới, hít hà không khí trong lành mát mẻ thì chắc chắn chuyến đi bản Lác sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ với mọi người.
1: Chúng ta hãy dậy thật là sớm để ngắm bình minh vào mùa lúa chín. Hãy thức dậy thật là sớm để ngắm khung cảnh bản Lác còn đọng những cái giọt sương sớm long lanh khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống bản làng và những ngôi nhà sàn yên bình, thì chúng ta sẽ dành thời gian để thưởng thức một ly trà nóng. Chỉ nghĩ như vậy thôi thì chúng ta đã cảm nhận là một cái không gian rất là yên bình, mang lại cho du khách cái sự thư thái và thoải mái tuyệt vời.
0: Và hành trình khám phá cảnh quan xung quanh bản Lác có thể được mở rộng hơn nếu như mà mọi người dành thời gian tham quan hang Chiều ở gần đây. Và nếu bạn đang tìm kiếm một sự kết hợp thể thao khám phá thiên nhiên thì hang Chiều là điểm đến vô cùng lý tưởng. Cách bản Lác khoảng 2 km thôi và hang nằm trên một quả núi đá vôi được ví như là một viên ngọc ẩn ở Mai Châu.
1: Để đến được hang thì du khách sẽ cần leo bộ qua 1.200 bậc đá, xuyên qua rừng cây rợp bóng mát. Hành trình thì có thể sẽ khiến cho chúng ta hơi mệt một chút đấy, nhưng mà bù lại càng lên cao thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh thung lũng. Hang Chiều gồm hai tầng lớn, rộng rãi với hàng loạt khối nhũ đá có hình thù độc đáo, lung linh dưới ánh sáng tự nhiên, và nhiệt độ trong hang thì luôn mát mẻ, lý tưởng để chúng ta nghỉ ngơi.
0: Với những ai yêu thích khám phá bản sắc văn hóa lâu đời của người dân bản Lác thì nhất định phải tham gia trải nghiệm múa xòe, lửa trại hay là dệt thổ cẩm truyền thống tại các homestay hoặc các khu sinh hoạt cộng đồng thì thường tổ chức những cái chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối, có những cái hoạt động rất hay như tham gia múa xòe, múa sạp, rồi nhảy vòng tròn và đặc biệt đó là cùng uống rượu cần. Như lúc nãy anh Mai Hằng có giới thiệu thì mỗi một cái lượt uống như thế người
1: rồi
0: ta thường
1: hát đối đáp
0: này rồi kèm theo những câu thơ thì chắc chắn khó mà từ chối được đó.
1: Và anh Danh ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với anh Lương Bá Viễn, một trong những người không chỉ am hiểu sâu sắc văn hóa dân tộc Thái mà còn có những cái trải nghiệm đặc biệt khi đến với bản Lác Mai Châu.
0: Xin chào anh Lương Bá Viễn, rất vui khi anh đã tham gia chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ.
2: Vâng.
0: Anh Lương Bá Viễn thân mến, thì đầu tiên anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, tôi là một người Thái mà công tác trong ngành văn hóa của huyện Nghệ An.
1: Dạ.
0: Vâng.
2: Và nay thì đã về làm việc tại trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã Nghĩa Thọ. Và trong cái quá trình làm công tác văn hóa thì tôi cũng có dịp đi tham quan và đi thực tế rất nhiều địa phương khác nhau. Trong đó thì có đi nhiều nhất thì có thể nói đó là vùng Tây Bắc. Và trong Tây Bắc thì tôi, cái sự đọng lại trong tôi thì đó chính là Mai Châu.
1: Vâng. Và tại bản Lác thì anh đã có những cái trải nghiệm gì với văn hóa Thái và điều đó đã để lại trong anh những cái tình cảm, những cảm xúc như thế nào ạ?
2: Vâng. Trong những chuyến qua miền Tây Bắc thì tôi ghé đến Mai Châu. Mai Châu đã là địa danh đã đi vào tâm thức của tôi từ những cái ngày tháng học phổ thông, qua những cái vần thơ giàu hình ảnh của nhà thơ nổi tiếng Quang Dụng trong bài Tây Tiến. Đó là Mai Châu mùa em thơm nếp xôi, tuổi trẻ em chiêm áo tử bao giờ, xèn lên man điệu nàng e ấp, hồn về viên chăn xây hồn thơ. Bản Lác chính là trung tâm của Mai Châu. Tôi đến bản Lác nhiều lần. Lần đầu tiên trong một buổi chiều cuối mùa thu trên đường qua miền Tây Bắc. Khi bước xuống xe bên đường vào bản, tôi chợt nghe tiếng mỏ trâu lóc cốc từ phía rất xa từ cuối cánh đồng, và nhìn về phía cuối cánh đồng và ở sát chân núi là những cái ngôi nhà sàn san sát không theo lề lối nào cả. Đó là một thời ký ức xa xưa của tôi. Nhà sàn, tiếng mỏ trâu và những dải khói lam xanh của buổi hoàng hôn của bản Mường Thái. thì đó chính là những cái ký ức mà đã đi vào xa xưa, ở quê hương tôi không còn nữa. Nhưng mà trong buổi chiều ấy tôi lại thấy nó tái hiện ở Mai Châu. Mai Châu đã trở thành nỗi nhớ, bởi không ở đó là tôi và những người khác tìm lại được cái phần và một phần ký ức của mình qua những cái thứ rất là mộc mạc, rất đơn giản, gần gũi và một cái bản làng Thái bình yên.
0: Vâng ạ, tại Bản Lác thì anh Viễn đã có những trải nghiệm văn hóa Thái gì mà anh cảm thấy là nó cho bản thân anh và du khách sẽ hiểu biết và cảm nhận thêm về những cái văn hóa của đồng bào Thái ở đây ạ?
2: Ở Mai Châu thì cái thứ nhất là bản thân tôi và kể cả du khách đến với Mai Châu thì được sống trong một cái không gian văn hóa Thái.
0: Vâng.
2: Rất là thuần khiết. Ở Mai Châu làm du lịch rất lâu rồi, nhưng mà người ta giữ được những cái hồn cốt của cái người Thái ở đấy.
1: Dạ.
2: Từ những cái kiến trúc của cái nhà sàn, từ những cái văn hóa, văn nghệ dân gian, cho đến cái tập quán Pháp, và đặc biệt là ngôn ngữ. Có rất nhiều nơi thì ngôn ngữ Thái đã mai một, và thậm chí là có rất nhiều con em thế hệ sau này, trẻ của người Thái là rất khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Thái.
1: Vâng.
2: Nhưng khi đến Mai Châu thì tôi thấy một cái điều hết sức kỳ lạ là cho đến người già, người trẻ thì đều bằng tiếng Thái mà nói một cách rất giữ rất đúng cái phương ngữ Thái của Mai Châu.
1: Vâng ạ.
2: Và đấy chính là trong khi thuật ngữ về thành tố văn hóa thì người ta xem cái thành tố ngôn ngữ nó là cái then chốt của một cái bản sắc văn hóa.
1: Vâng ạ.
2: Nếu một cái bản sắc đó mà không còn ngôn ngữ nữa, không còn tiếng mẹ đẻ nữa, thì đó là cái biểu hiện của một cái suy thoái rất là nguy hiểm, và đó cũng là cái căn nguyên của cái làm đánh mất cái bản sắc văn hóa, các cái thành tố khác còn lại của văn hóa.
1: Vâng.
2: Nhưng
1: ạ,
2: ở Mai Châu thì người ta đã làm được cái việc đó.
1: Vâng.
2: Đó chính là ngôn ngữ và
1: vâng,
2: trang phục. Và trang phục của người Thái Mai Châu thì rất đẹp.
1: Vâng ạ.
2: Đẹp vì có cái sự tiếp biến của cả trang phục Thái và trang phục của người Mường. Rồi là cái không gian bản Mường của họ, cái những cái mái nhà sàn ấy. Mà cái nhà sàn ở Mai Châu nó nhiều đến kỳ lạ. Ở chúng ta thấy các cái bản làng Thái bây giờ là hầu hết đã không còn nhà sàn nữa. Có chăng thì còn một vài chiếc như ở Nga, Nghệ An chẳng hạn. Nhưng mà những cái chiếc còn lại đây cũng là những cái nhà sàn hiện đại.
1: Vâng.
2: Mới làm sau này. Nhưng mà ở Mai Châu thì những cái nhà sàn đấy nó là cái nguyên bản của họ.
1: Vâng.
2: Họ chỉ làm đẹp hơn thôi. Còn cái kiến trúc xưa vẫn như thế. Rồi cái kết cấu, cái hình tổ chim của một cái bản Mường Thái xưa, rồi cái lớp trên lớp dưới nó cũng vẫn như thế.
1: Vâng.
2: Đó chính là cái không gian rất quý của Mai Châu.
1: Vâng.
2: Và khi đến Mai Châu thì mọi người đều nhận ra điều này.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là cái người Thái thì là có cái câu là gì? Xá cái sập tay, thay là tay cái sập nặng. Tức là có nghĩa là người khơ mú thì làm nương giấy, đốt giấy đến đâu, lửa chảy đến đâu thì ăn đến đấy. Nhưng mà người Thái thì là nước chảy đến đâu thì làm ruộng đến đấy.
1: Ừ.
2: Mai Châu chính là cái điểm như thế của người Thái.
1: Vâng ạ.
2: Cái nước ở cái xung quanh núi, ở cái lòng chảo Mai Châu ấy, nó chảy từ trên núi xuống và người ta làm một năm hai vụ chiêng và mùa. Rất là no đủ, rất là bội thu. Trong cái điều kiện khí hậu của Tây Bắc mát mẻ, rồi trong đó cái điều kiện nước rất là trong mát. Cho nên cái người, con người của Mai Châu người ta rất là sống một cách là lặng lẽ, e ấp như đúng cái bài thơ của Tây Tiến ngày xưa bao giờ nói. Cho nên khi người ta đến để tiếp xúc với người Thái ở Mai Châu, du khách cảm thấy rằng là người ta được tôn trọng và người ta thấy một cái sự khác biệt. Đó là cái văn hóa của cái giao tiếp rất là khéo léo, rất mềm mại, rất uyển chuyển và rất nhân văn của cái con người Thái ở đấy.
1: Vâng ạ.
2: Những cái con người Thái đấy nó vừa là xinh đẹp, vừa là cái cách ứng xử của người Thái nó mềm mại.
1: Vâng.
2: Làm cho du khách mỗi lần đến đều như là một cái đến với cái không gian để tìm lại cái sự thanh bình, tìm lại cái sự an yên của một cái kiến thức của con người.
1: Vâng. Như vậy là anh Doanh thấy không ạ? Qua chia sẻ của anh Lương Bá Viễn thì em cảm giác như cái câu chuyện của anh đang kể nó rất là cuốn hút anh ạ. Và với một người làm trong lĩnh vực văn hóa như anh, khi chúng ta đến với một bản làng mà vẫn giữ nguyên được những cái nét cổ xưa thì điều đó rất là ý nghĩa đúng không anh? Và chắc chắn là trong cái hành trình, trong những cái chuyến tham quan và học tập kinh nghiệm như thế này thì anh Lương Bá Viễn cũng sẽ phần nào đó để giúp cho cái quá trình mà phát triển du lịch ở địa phương mình này giữ được những cái giá trị bản sắc văn hóa. Cảm ơn anh Lương Bá Viễn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay.
2: Vâng. Xin chào nhé.
1: Dạ xin chào và hẹn gặp lại anh trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV.
0: Vâng, thưa quý vị, và lên đến với Tây Bắc thì ngoài vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, còn có một yếu tố nữa, một cái điều mà rất nhiều du khách yêu thích, đó là những cái phiên chợ phiên. Và nếu đến được với những cái phiên chợ phiên của địa phương thì mua sắm đặc sản thì đây cũng là một cái sở trường của Thanh Long đúng không?
1: Cái này em chỉ lúc mà em đi chợ phiên em chỉ ước là giá như mình có sức khỏe, có thể mang được thật nhiều đồ.
0: Có một cái xe tải.
1: Có một cái xe kéo hoặc xe tải gì đấy mà chở được nhiều đồ về thì càng tốt.
0: Và lên đến đây thì có rất nhiều những cái chợ phiên nổi tiếng và ở gần đây thôi. Chợ phiên Bắc Hà này, chợ phiên Lai Châu, chợ phiên Lào Cai rất là nhiều. Ta sẽ bắt gặp những màu sắc váy áo thổ cẩm và những cái hương vị, những cái món rượu ngô, rồi hương vị thắng cố vô cùng đặc trưng của đồng bào Tây Bắc.
1: Vâng, và một điều nữa mà mọi người cũng khá là quan tâm nhé. Ở đây thì người dân còn có một cái quy định là không nói thách khi mà người bán hàng sẽ cho ra một cái mức giá nào đó, đúng không anh ạ?
0: Như vậy thì quá tốt đúng
1: không? Đúng rồi, như vậy thì tâm lý của mọi người là một cái chợ mà đã có những cái quy định nghiêm ngặt như vậy thì người ta rất là yên tâm vào người ta cầm hoặc là tìm hiểu về một cái mặt hàng nào đó thì người bán đưa ra một cái mức giá bao nhiêu thì người mua cũng sẽ cảm thấy là cái mức giá này đã là một cái mức giá đúng rồi, có quy định rõ ràng rồi.
0: Đó. Và lên đây thì bây giờ còn có một cái trend nữa, đó là mua hoặc là thuê cũng được những cái trang phục của đồng bào Thái và chụp ảnh ở trong những cái khu chợ phiên. Đây cũng là một cái trend mà các bạn trẻ hiện nay đang rất là thích.
1: Phần lớn thì mọi người sẽ thuê thôi, chứ cũng ít người, thường thì người ta sẽ ít mua hơn.
0: Không, nhiều người người ta cũng thích mua những cái bộ đồ về làm kỷ niệm chẳng hạn. Và thậm chí là lâu lâu ví dụ một cái dịp nào đó mặc cũng rất là đẹp luôn, đúng.
1: Nếu mà anh Danh đi mua thì em sẽ nhận đấy, em sẽ nhận quà của anh Danh. Và nếu mà bạn là một người yêu thích thiên nhiên trong lành ở vùng cao thì khi mà đến với Bản Lác nhất định phải dành thời gian trải nghiệm các cái hoạt động như là chèo bè tre này, tắm suối này. Ở giữa Bản Lác Mai Châu thì có một dòng suối nhỏ vắt ngang gọi tên là suối Mùn. Đường vào suối Mùn thì khá là đẹp, lại len lỏi giữa rừng tre xanh rì rất là mát mẻ, thu hút cái sự tham gia đông đảo của rất là nhiều người.
0: Và nếu bạn muốn có những trải nghiệm mang tính thử thách hơn thì có thể ngồi bè tre và chèo xuôi dòng suối Mùn, và cái cảm giác nó lênh đênh chênh vênh trên dòng suối trong vắt, lắng nghe tiếng nước chảy, thưởng ngoạn cảnh núi non hữu tình. Và khi tham gia nhiều trải nghiệm Bản Lác thì mỗi người cần được tiếp thêm năng lượng, phải không nào? Và đến đây thì du khách được trải nghiệm ẩm thực núi rừng đặc sắc và lựa chọn nghỉ dưỡng ở những cái homestay đậm nét Tây Bắc nữa.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần chia sẻ tiếp theo cũng rất là thú vị. Chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện cùng với chị Hà Thị Yến, đại diện cơ sở du lịch Mai Châu, sẽ cùng chia sẻ với du khách những cái kinh nghiệm cũng như là những cái dịch vụ tại homestay ở đây.
0: Vâng,
1: xin
0: ạ.
1: Chào chị Yến ạ.
3: Dạ vâng ạ, em chào chị.
1: Vâng.
0: Vâng, giới thiệu với quý vị là chị Hà Thị Yến là đến từ cơ sở du lịch Mai Châu Home, một cái địa điểm cũng rất là nổi tiếng ở đây. Và đầu tiên thì chị Yến có thể gửi lời chào và giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với cả thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An ạ.
3: Dạ vâng, em chào mọi người. Em là Yến, là đại diện cơ sở hôm ở Bản Lác ạ.
1: Vâng.
3: Mai Châu, Hòa Bình ạ.
1: Vâng.
3: Nay là Phú Thọ mới đấy ạ.
1: Vâng ạ.
0: Tại Mai Châu Home thì có cung cấp cho du khách những cái dịch vụ hay những cái trải nghiệm gì, hay là mình có những cái mini tour cho mọi người tham gia tham quan khám phá xung quanh không ạ?
3: Dạ vâng. Nói chung là ở Mai Châu thì như nhà em thì cũng có rất nhiều hoạt động.
0: Vâng.
3: Thường nhất thì sẽ là dạy nấu ăn. Mình dạy nấu ăn này, xong rồi dạy vẽ sáp ong, dạy nhuộm vải. Vâng. Nếu mà có dịp mà đúng với dịp mà nhà em kéo tơ, kéo sợi từ tơ tằm ấy thì em sẽ cho khách trải nghiệm những cái dịch vụ đấy luôn.
1: Thú vị quá.
0: Vâng, cái học nấu ăn này chắc chắn là rất là thú vị đúng không? Và sau đó là mọi người sẽ thưởng thức cái món ăn đó luôn đúng không?
1: Luôn đúng không?
3: Vâng, chính xác.
1: Và chị Yến ơi, nếu mà du khách đến đây theo một cái tour du lịch là 2 ngày 1 đêm chẳng hạn ấy, thì chị có thể gợi ý một cái lịch trình hoàn hảo như thế nào để du khách có thể khám phá hết cái vẻ đẹp và bản sắc của Bản Lác ạ?
3: Dạ vâng. Với tour 2 ngày 1 đêm thì còn tùy theo là khách của mình di chuyển đến Mai Châu sớm hay không thì cũng có nhiều hoạt động để mình phù hợp với khách. Thường thì như khách nhà em đến thì buổi trưa thì sẽ nghỉ ngơi ăn uống, xong rồi đầu giờ chiều bắt đầu đi đạp xe một vòng quanh thăm các bản, xong rồi dừng lại ở một số địa điểm để trải nghiệm xem vót đũa, nhảy sạp, xem các bà các cô chơi trang lóng dệt vải.
1: Vâng.
3: Và xong rồi di chuyển về đầu giờ chiều là di chuyển về về tại homestay để học nấu ăn. Học nấu ăn xong thì khách xem văn nghệ và cùng với đấy là thưởng thức bữa ăn và giao lưu với các đội văn nghệ ở địa phương ấy ạ.
1: Vâng. Em tò mò không biết là tại homestay Mai Châu Home của chị ấy, thì có thể cung cấp tối đa cái ví dụ như là có thể có cái sức chứa du khách khoảng bao nhiêu ạ?
3: Dạ vâng. Như mô hình của nhà em thì có thể chứa được lượng khách là tầm khoảng 6-70 người ạ.
1: Và ở Bản Lác thì cũng có rất nhiều những hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng đúng không chị?
3: Nói chung là mỗi gia đình ở đây đều có sức chứa tầm đấy hết anh.
0: Vâng ạ. Bây giờ thì được xem là cái thời điểm tháng 6, tháng 7 này là cái thời điểm được xem là cái mùa đẹp nhất đến với Bản Lác, thì hiện nay du khách có đông không ạ? Và chị có thể miêu tả một chút là vào cái dịp chuẩn bị vào thu như thế này thì cái quang cảnh Bản Lác sẽ như thế nào với mọi người được không ạ?
3: Dạ vâng ạ. Vào cuối mùa hè đầu mùa thu này thì mọi người chuẩn bị cấy lúa thì dịp tới này sẽ là cái dịp đẹp nhất ở Mai Châu và hàng năm.
1: Vâng,
3: và mùa thu thì tiết trời mát với cả không gian xanh.
1: Vâng, vậy thì đến
3: xanh
1: đây
3: và nó vào dịp khách đông nhất thì sẽ là rất là vui nhất ạ.
1: Vâng, đấy, lúc nãy đang trò chuyện với chị Yến thì bên cạnh có tiếng của em bé cũng thú vị đó ạ.
3: Dạ, vâng.
1: Chúng ta có thể thấy là phản ánh một phần nào đó cái cuộc sống ở nơi đây đúng không anh Giang? Rất là bình yên.
0: Tức là khi mà du khách đến đây thì mọi người có thể tin là chúng ta được hoàn toàn được hòa mình vào cái cuộc sống của địa phương và được cảm nhận cái nét văn hóa của địa phương.
1: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hà Thị Yến và hy vọng là Giang Thanh Long cũng như rất là nhiều quý vị khán thính giả của Nghệ An sẽ đến Mai Châu và có thể lưu trú tại Mai Châu Home của chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
3: Vâng, xin chào. Em rất hy vọng là sẽ được đón các đoàn của tỉnh Nghệ An đến với gia đình em.
1: Cảm ơn chị Yến nhé. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có một cái hành trình rất là thú vị tại Bản Lác Mai Châu, và chúng tôi mong rằng là mỗi địa điểm du lịch cùng VN giới thiệu thì cũng sẽ là một cái cơ hội, một gợi ý để du khách có thể sớm có những khám phá và trải nghiệm tuyệt vời tại những nơi này.
0: Và cái khoảng thời gian này thì nhắc lại mọi người một lần nữa, đó là cái thời gian mà gần như là đẹp nhất để chúng ta đến với Tây Bắc nói chung và đến với Mai Châu, Bản Lác nói riêng ạ.
1: Và đến đây thời lượng của du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ: 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU. 5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng, ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8241 yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương rà soát quỹ đất đủ điều kiện để thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng.
1: Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
0: El Nino phát triển mạnh, dự báo gây thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai giải pháp ứng phó.
1: Giữa đời sống hiện đại, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vẫn được gìn giữ qua các

0: câu lạc bộ quần chúng, trở thành nơi trao truyền tình yêu và giá trị di sản qua nhiều thế hệ.
1: Phần tin quốc tế, Mỹ ghi nhận tổn thất lớn, điều thêm chiến đấu cơ tới khu vực Trung Đông.
0: Ukraine biểu tình ngày thứ ba liên tiếp sau khi Bộ trưởng Quốc phòng bị sa thải.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8241 yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát quy đất đủ điều kiện để triển khai trồng rừng thay thế khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng. Theo đó, các địa phương tập trung rà soát diện tích quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, xác định những khu vực có thể khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trồng bổ sung hoặc trồng mới rừng, bảo đảm thực hiện đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, rà soát đơn giá trồng rừng thay thế phù hợp thực tế, đồng thời thẩm định thiết kế dự toán các công trình lâm sinh theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ rừng là tổ chức, trong đó có Vườn Quốc gia Pù Mát, các khu bảo tồn thiên nhiên và Ban Quản lý rừng phòng hộ chủ động bố trí quy đất triển khai trồng mới, khoanh nuôi tái sinh, làm giàu rừng, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng trên địa bàn.
0: Trong 6 tháng đầu năm, thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được nhờ sự chủ động kê khai nộp thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng số. Cùng với việc ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý, cơ quan thuế đang từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu, kết nối thông tin từ nhiều nguồn để kiểm soát doanh thu, đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Việc tăng cường quản lý bằng dữ liệu số góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
1: Trong nửa đầu năm nay, các thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã ban hành hơn 600 thông báo mới liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Trong đó, thị trường Liên minh châu EU tiếp tục đưa ra nhiều quy định mới, tác động trực tiếp đến hàng xuất khẩu của Việt Nam. Điểm đáng chú ý là EU không chỉ kiểm soát ở khâu xuất khẩu cuối cùng, mà mở rộng giám sát toàn bộ chuỗi sản xuất từ vùng nguyên liệu, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đến chế biến, bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Các yêu cầu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch và an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt. Những mặt hàng từng có cảnh báo về hóa chất, vi sinh hoặc độc tố, nấm mốc có thể bị tăng tần suất kiểm tra tại cửa khẩu. Nhóm hàng Việt Nam cần đặc biệt lưu ý gồm cà phê, chè, hồ tiêu, gia vị, rau quả, hạt điều và thủy sản. Trước xu hướng kiểm soát chặt hơn từ EU, doanh nghiệp cần nâng cao quản lý vùng nguyên liệu, hoàn thiện hồ sơ truy xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất.
0: Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có khoảng 2.340 km đường cao tốc được đầu tư theo quy mô phân kỳ, gồm gần 1.700 km đã được đưa vào khai thác và hơn 660 km đang thi công. Để nâng cấp các tuyến này lên quy mô hoàn chỉnh, tổng nhu cầu vốn dự kiến hơn 444.000 tỷ đồng. Bộ Xây dựng kiến nghị ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe nhằm đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải. Với các tuyến 4 làn xe hạn chế, ưu tiên những dự án đang triển khai có chi phí mở rộng hợp lý như Dầu Dây, Tân Phú, Tân Phú Bảo Lộc, Bảo Lộc, Liên Khương và Mỹ An Cao Lãnh. Đồng thời, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông cũng được đề xuất ưu tiên mở rộng, từng bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
2: Nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng mới của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh xác định hạ tầng phải đi trước một bước, coi đây là động lực mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư. Vì vậy, tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm đang được chỉ đạo quyết liệt với mốc thời gian, trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị. Thời gian này, không khí tại các khu vực triển khai những dự án trọng điểm trên địa bàn Nghệ An trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên các tuyến cao tốc, khu tái định cư hay công trường xây dựng cảng biển, cán bộ, các xã, sở ngành và chủ đầu tư liên tục bám hiện trường để rà soát hồ sơ, đối thoại với người dân, thao gỡ từng vướng mắc còn tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bởi để nhanh được tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thì sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho tỉnh.
0: Tại xã Xuân Lâm, các tổ công tác hàng ngày xuống tận thôn xóm để đối chiếu hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, gặp gỡ từng hộ dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện song song với việc rà soát hồ sơ nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, khu tái định cư Cầu Nồi đang hoàn thiện hạ tầng và đã bốc thăm, giao đất cho 6 trên 7 hộ dân thuộc diện phải di rời đến khu tái định cư. Trong đó có gia đình ông Lê Đình Nhị. Dự kiến sau ngày 20 tháng 7, các hộ dân có thể đồng thổ

0: xây dựng nhà mới.
1: Toàn dân toàn được không một gia đình mình và một cha mình thì chúng tôi cũng là vui vẻ làm việc với cấp trên và bán ngành là mọi sự đều là thỏa thuận và tốt đẹp, không có về vấn đề gì gọi là vướng mắc. Cùng mong cấp trên giải quyết cái mặt bằng sớm để người dân là đồng thổ.
0: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm cho biết, xã được giao làm chủ đầu tư dự án thành phần 7 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với tổng mức đầu tư hơn 198,5 tỷ đồng. Sau thời gian tập trung triển khai, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành.
2: Về đất nông nghiệp, đất ở thì cơ bản đã hoàn thành. Cố gắng là trong tháng 7 này sẽ hoàn thành cái khu tái định cư. Mong rằng là sau khi xã hoàn thành các cái bước để bàn giao đất cho chủ tư thì chủ tư khẩn trương tiến hành công tác thi công xây dựng cái hạng mục chính để làm sao là sớm đưa cái công trình cao tốc đường bộ Vinh Thanh Thủy đưa vào khai thác vận hành. Đấy sẽ là một cái cơ hội, một cái điều kiện để xã mở rộng cái không gian phát triển.
0: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy với mục tiêu được xác định là đảm bảo đủ điều kiện triển khai đồng loạt 6 trên 6 gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo ông Phạm Huy Hoàn, trưởng phòng pháp chế giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, các xã đã tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh các thủ tục, hoàn thành việc bàn giao theo đúng tiến độ đã cam kết để triển khai thi công đồng bộ gói thầu xây lắp số 1.
3: Trong thời gian vừa rồi thì Ban cũng đã phối hợp rất là tích cực, các xã cũng đã thực hiện rất là quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Đến thời điểm hiện nay thì cũng về cơ bản thì các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ và Nán cũng đã bàn giao mặt bằng để mà triển khai thi công gói thầu số 1. Còn các xã Hoa Quân, Huyện Xuân Lâm thì cũng đã hoàn thành công tác phê duyệt chi trả tiền cho các hộ dân. Còn lại một khối lượng cũng cơ bản là nằm ở xã Nam Đan. Cái bảng thì là cũng xã đang ra soát lại nguồn công đất để quyết tâm mà hoàn thành công tác phê duyệt.
4: Nghệ An hiện đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, riêng 5 dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, năng lượng đã có tổng mức đầu tư hơn 97.000 tỷ đồng, gồm đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Vinh, nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, cảng nước sâu Cửa Lò. Khối lượng đầu tư rất lớn, đòi hỏi các địa phương phải đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ các dự án.
0: Không khí khẩn trương cũng đang hiện hữu tại dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Ngay sau lễ khởi công, chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công đồng bộ các hạng mục. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết, lãnh đạo địa phương cũng bám nắm địa bàn để hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.
5: Đến nay cơ bản việc giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù cho đất phần toàn bộ phần đất nông nghiệp đã hoàn thành. Chủ đầu tư cũng đã san lấp mặt bằng cũng cơ bản là được gần nửa khối lượng và cũng máy móc thì họ huy động rất là nhiều và tập trung gần như là một ngày từ 8 đến 10 tiếng đồng hồ để họ triển khai công việc ồ ạt.
0: Là địa phương có nhiều dự án đang triển khai, xã Hưng Nguyên cũng đang tập trung toàn lực cho chiến dịch giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm quốc gia, gồm dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và dự án V-Ship 3. Ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên cho hay.
6: Trong công tác giải phóng mặt bằng thì tập trung cao cho công tác tuyên truyền người dân để người dân hiểu rõ cái việc một là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hai nữa là cái lợi ích chung trong cái phát triển kinh tế của xã Hưng Nguyên. Và hiện nay thì Hưng Nguyên cũng đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy và dự án khu công nghiệp V-Ship 3. Và tiến tới thì sẽ tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
0: Sự đồng thuận của người dân chính là đòn bẩy để các đơn vị thi công vượt nắng thắng mưa đưa dự án về đích đúng tiến độ. Mỗi ngày rút ngắn được trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ tạo thêm điều kiện để các nhà thầu tăng tốc triển khai, sớm hình thành những công trình hạ tầng có sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
4: Nghệ An đang biến thành một đại công trường đúng nghĩa với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến trục liên kết vùng và quốc tế cùng hạ tầng các khu công nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam. Tuy nhiên, áp lực tăng tốc luôn đi kèm với những thách thức về tiến độ giải ngân, giải phóng

0: mặt bằng và tối ưu hóa nguồn lực.
1: Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh thường xuyên làm việc kiểm tra đôn đốc tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã chủ trì cuộc làm việc chuyên đề về tiến độ 5 dự án trọng điểm, giao rõ mốc thời gian, trách nhiệm và đầu việc đối với từng đơn vị. Và mới đây, ngày 16 tháng 7, tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trên địa bàn tỉnh với các ngành, đại diện nhà đầu tư và 40 xã phường đang có các dự án triển khai để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần yêu cầu các xã phường có dự án đi qua phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là trách nhiệm, nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền, không thể thoái thác, không được né tránh, không được chờ đợi mà phải chủ động, tự giác triển khai thực hiện với tinh thần cao nhất, quyết liệt nhất.
2: Phóng mặt bằng trong giai đoạn nói chung và đặc biệt trong giai đoạn này thì rõ ràng là giải phóng nguồn lực. Mà nếu mà chúng ta cứ giải phóng đấy, tốt mặt bằng, cứ thêm một HA đấy, mặt bằng thì rõ ràng ta hình như là nó đem đóng góp cho sự phát triển bao nhiêu, nó tạo công ăn việc làm như thế nào, đóng góp nguồn thu ngân sách thế nào, yêu đầy đủ như thế. Thì đối với các xã phường, tôi đề nghị xác định giải phóng mặt bằng chứ là trách nhiệm, là nghĩa vụ của cấp ủy chính quyền các xã phường mà có người có dự án đi qua, không thoái thác cái thẻ cho ai cả. Dứt khoát là trong quý ba này rất đông nghiệp cơ bản như sau, tạo một sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phóng mạnh từ nay đến hết quý ba. Các địa phương phải đồng chí rà soát đi, xác định trách nhiệm mình và xây dựng cái kế hoạch để tổ chức triển khai, phân công nhiệm vụ và có đường ngang tiến độ để chúng ta tổ chức triển khai thực hiện.
0: 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng 9,65%, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Đây là kết quả tích cực, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại. Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng việc tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10,5 đến 11,5% ngay trong đầu nhiệm kỳ, tạo nền tảng cho những bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.
1: El Nino, hiện tượng khí hậu liên quan đến sự ấm lên bất thường của nước biển, làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu đã chính thức hiện hữu và đang phát triển với cường độ mạnh đến rất mạnh, chi phối sâu sắc thời tiết toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Các chuyên gia cảnh báo nước ta có thể đối mặt với chuỗi ngày thời tiết cực đoan như là hạn hán, nắng nóng kỷ lục, mưa lũ bất thường. Số lượng cơn bão có thể giảm, nhưng tính chất bão phức tạp, khó lường. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp đang khẩn trương kích hoạt các phương án ứng phó El Nino.
3: Dù chưa bước vào cao điểm của El Nino, nhưng những tác động đã rõ nét ở Việt Nam. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích sản xuất vụ hè thu 2026 tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên bị thiếu nước, phải lùi thời vụ. Theo ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, tại Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 1.850 ha diện tích gieo trồng vụ hè thu 2026 đang bị thiếu nước cục bộ, trong đó Nghệ An là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất, tiếp đến là Quảng Trị và thành phố Huế.
4: Như chúng ta đã biết thì El Nino đã quay trở lại. Chúng ta đã trải qua những cái đợt El Nino gây ra cái hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn rất là căng thẳng. Thì qua những đợt này thì chúng tôi thấy là có một số cái bài học kinh nghiệm là rút ra. Thứ nhất là cái tình hình, cái vấn đề dự báo, nhận định thì thứ nhất là phải thường xuyên, liên tục và càng chính xác càng tốt. Đây là cái vô cùng quan trọng.
3: Đáng lưu ý, không chỉ nắng nóng trong các kỳ El Nino, mặc dù tổng lượng mưa giảm, vẫn có thể xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, mưa cực đoan trong thời gian ngắn, gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng đô thị. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, hoạt động bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, song cần đề phòng các cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, khó dự báo và gây tác động lớn.
5: Trong các năm El Nino thì nó có cái đặc điểm thứ nhất là ít bão, cái thứ hai là các cơn bão thường là di chuyển từ Tây Bắc Thái Bình Dương qua Philippines vào Biển Đông. Thì với cái đặc điểm này thì sẽ tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra các cơn bão mạnh. Bởi vì hai nguyên nhân, một là các cơn bão ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương bao giờ cũng là các cơn bão mạnh. Ngoài ra là gì, là El Nino khiến cho số lượng bão ít, cho nên cái thời gian mà không có bão sẽ tương đối là dài. Thì việc hình thành các cái cơn bão sau một thời gian dài gọi là biển trời yên biển lặng như thế thì sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ là các cơn bão này sẽ có cường độ rất là mạnh hoặc là di chuyển rất là phức tạp.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino đang tác động đến Việt Nam và dự báo sẽ tiếp tục mạnh dần lên trong khoảng 3 tháng tới. Thực tế, từ đầu năm đến nay đã có 17 loại hình thiên tai đã xảy ra trên cả nước với những trạng thái bất thường như nắng nóng kéo dài và mưa lũ cực đoan, dông lốc đã khiến 30 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 570 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trước cảnh báo El Nino đang mạnh dần lên, đòi hỏi chúng ta cần nhận diện sớm các nguy cơ, dự báo các kịch bản cực đoan và chủ động thích ứng trước những biến động trên quy mô lớn.
6: Năm nay thì theo các cái dự báo của thế giới và của Việt Nam nữa, thì chúng ta sẽ có một cái pha El Nino. Cái pha El Nino này đấy, thì nó sẽ gây ra cái nhiệt độ trái đất nóng lên. Thì nó sẽ hai cái trạng thái rất nguy hiểm. Một ấy là chúng ta sẽ đối mặt với một cái đợt mà nóng, và đặc biệt là nóng thì dẫn đến hạn hán. Và như vậy thì chúng tôi phải có cái giải pháp ngay từ bây giờ để tích trữ nước, để tính toán mùa màng, để cho đảm bảo cái đời sống và sinh hoạt của xã hội. Cái vấn đề thứ hai của cái El Nino lần này đấy là khi mà bề mặt trái đất nóng lên, nhiệt độ nóng lên thì hiện tượng mưa lũ bão cực đoan thì chắc chắn là sẽ có diễn ra. Và dự báo năm nay chúng ta là số lượng cơn bão đấy thì là trung bình chung mọi năm thậm chí có thể giảm xuống một chút. Thì tuy nhiên là cái hiện tượng cực đoan, đặc biệt là bão mạnh, dông lốc, sét, mưa đá thì sẽ là cái hiện tượng thường xuyên và sẽ có rất nhiều cái trạng thái mà nó là bất thường.
3: Theo các chuyên gia, ứng phó với El Nino phải bắt đầu trước khi hạn hán xuất hiện, trước khi hồ chứa chạm mực nước chết. Điều quan trọng nhất là hành động sớm, theo dõi sát dự báo khí hậu, xây dựng kịch bản cấp nước, điều chỉnh lịch thời vụ, tích trữ nước, vận hành liên hồ chứa linh hoạt và truyền thông đến từng cộng đồng dễ bị tổn thương để có kế hoạch ứng phó phù hợp, giảm thiểu thiệt hại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo quy định mới, các cơ sở giáo dục được phép ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo đã nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc sử dụng đội ngũ này nhằm phát huy kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo nhưng không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và không ảnh hưởng đến việc phát triển lực lượng kế cận. Thông tư cũng hoàn thiện quy định về nhà giáo thỉnh giảng, mở rộng phạm vi hoạt động từ giảng dạy, hướng dẫn thực hành đến nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và hướng dẫn luận văn, luận án.
3: Kỳ thi Olympic hóa học vừa kết thúc khi nhận đội tuyển Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng. Trong 4 huy chương vàng có 3 thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, gồm Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thế Minh, Trần Hoàng Nam, đều là học sinh lớp 12, và Đinh Xuân Phúc, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Xét về số lượng huy chương vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng nhất cùng với các quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ. Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm nay được tổ chức tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 7.
1: Các bệnh lý liên quan đến u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang đang có xu hướng gia tăng, trở thành gánh nặng sức khỏe đáng kể ở nam giới, đặc biệt là người lớn tuổi. Thông tin được đưa ra tại hội thảo khoa học về cập nhật tiến bộ trong điều trị u phì đại tiền liệt tuyến và ung thư bàng quang chưa xâm lấn lớp cơ do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức tại Hà Nội. Theo các bác sĩ, phì đại tiền liệt tuyến là bệnh lý lành tính phổ biến ở nam giới cao tuổi. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể gây bí tiểu, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, ảnh hưởng đến chức năng bàng quang và thận. Trong 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật cho 98 trường hợp mắc u phì đại tiền liệt tuyến và u bàng quang, tăng 30 ca so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, độ tuổi mắc bệnh có xu hướng trẻ hóa. Các chuyên gia khuyến cáo nam giới cần chủ động phòng ngừa bằng cách bỏ thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, đồng thời khám sớm khi có dấu hiệu bất thường về tiểu tiện. Việc ứng dụng các kỹ thuật nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn đang giúp người bệnh bảo tồn chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình giải trí mới ngày càng phổ biến, thì ở nhiều làng quê xứ Nghệ, những làn điệu dân ca ví dặm vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các câu lạc bộ còn trở thành mái nhà chung của những người yêu dân ca, nơi những câu hát quê hương tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Điều đặn vào mỗi tối, nhà văn hóa xóm Trung Sơn lại rộn ràng tiếng hát dân ca ví dặm. Thành lập từ năm 2018,
7: câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn hiện có 35 thành viên, duy trì sinh hoạt định

0: câu lạc bộ dân ca Ví Dặm Hồng Sơn. Hoạt động thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút thêm những người yêu dân ca tham gia.
1: Mỗi tối được theo các chị, các bác ra nhà văn hóa đây cùng tập, đây cảm thấy rất thư giãn, và tôi cũng là một người rất yêu dân ca từ nhỏ, cho nên sau khi ra tập văn nghệ mấy các chị thì tôi càng thấy yêu dân ca Ví Dặm hơn. Tôi cũng như các chị em thì rất là muốn giao lưu nhiều nơi để các chị em được phát triển mạnh mẽ hơn.
0: Không riêng xã Kim Liên, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh cũng đang duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ dân ca Ví Dặm tại khối 4 cửa Nam, phường Thành Vinh. Theo chị Nguyễn Thị Thảo Ly, việc tổ chức sinh hoạt được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với đời sống hiện đại, tạo điều kiện để đông đảo người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia.
2: Để mà kêu gọi mọi người đến tham gia trong câu lạc bộ Ví Dặm ấy thì sẽ thông báo những cái hình thức sau, như là Zalo, Facebook, rồi là loa phát thanh của khối. Nội dung của bài hát dân ca Ví Dặm ấy về quê hương đất nước, tình làng nghĩa xóm, những cái người gọi là trong khối có những cái năng khiếu là sẽ tự sáng tác.
0: Đến nay, phong trào xây dựng câu lạc bộ dân ca Ví Dặm đã phát triển ở nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An, mỗi nơi một cách làm, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân xứ Nghệ qua nhiều thế hệ. Bạn Tô Tường Vi, khối 4, cửa Nam, phường Thành Vinh bày tỏ.
3: Bản thân mình thì cảm thấy là rất là vui và hào hứng ạ. Bởi vì bản thân mình thì cũng rất là yêu thích dân ca Ví Dặm. Đấy cũng còn là nơi mà để cho mình có cơ hội được học hỏi từ các thế hệ đi trước, từ đó thì cũng có cái ý thức trách nhiệm để mà giữ gìn cũng như là lan tỏa những cái nét đẹp văn hóa truyền thống cho quê hương ạ.
0: Giữ gìn dân ca Ví Dặm không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương. Khi ngày càng có nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tham gia các câu lạc bộ và cất lên những câu hát quê mình, di sản ấy sẽ tiếp tục được trao truyền để những làn điệu Ví Dặm mãi ngân vang trong đời sống hôm nay.
4: Phần tin quốc tế.
5: Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 1 người mất tích và 4 người bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào Jordan. Đây là tổn thất lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ khi giao tranh giữa hai bên bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ. Tính từ khi xung đột bùng phát, quân đội Mỹ đã có 16 binh sĩ thiệt mạng và hơn 430 người bị thương. Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran kể từ ngày 6 tháng 7 đã gây ra thương vong cho ít nhất 550 người. Hiện giao tranh giữa hai bên đã bước sang ngày thứ 8 liên tiếp. Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự, cơ sở giám sát, kho vũ khí của Iran, trong khi Tehran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhắm vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain.
0: Bất chấp tình hình chiến sự đang diễn ra căng thẳng, thủ đô Kiev của Ukraine đã chứng kiến những cuộc biểu tình hiếm hoi trong thời chiến. Hàng trăm người dân đã đổ xuống đường trong ngày thứ ba liên tiếp để bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Quyết định cải tổ chính phủ bất ngờ được Tổng thống Zelensky đưa ra đã tạo nên một cú sốc chính trị ngay tại thời điểm Ukraine được cho là đang đạt được những bước tiến quan trọng trên chiến trường. Những người biểu tình yêu cầu giải trình về việc cách chức ông Fedorov, vị Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi được công chúng yêu mến nhờ phong cách điều hành minh bạch và sự am hiểu sâu sắc về công nghệ. Hiện tại, Văn phòng Tổng thống Ukraine chưa đưa ra bình luận về áp lực từ các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị cảnh báo rằng việc duy trì sự đoàn kết nội bộ là yếu tố sống còn đối với Ukraine trong giai đoạn then chốt này của cuộc chiến.
5: Tổng thống Hungary Szolo Tamás đã ký ban hành bản sửa đổi hiến pháp thứ 17 của nước này vừa được Quốc hội thông qua, qua đó chấm dứt nhiệm kỳ của chính ông với tư cách nguyên thủ quốc gia. Bản sửa đổi được Quốc hội thông qua hôm 13 tháng 7 theo đề xuất của chính phủ Hungary. Theo quy định mới, nhiệm kỳ của Tổng thống Szolo Tamás sẽ kết thúc vào nửa đêm 20 tháng 7. Quốc hội Hungary phải bầu tổng thống mới bằng cách bỏ phiếu kín trong vòng 30 ngày. Trong thông điệp đăng lên mạng xã hội, ông Szolo cho biết, dù không đồng tình với nội dung sửa đổi, ông không có cơ sở pháp lý để từ chối ký ban hành. Theo hiến pháp Hungary, tổng thống không có quyền phủ quyết các sửa đổi hiến pháp, mà chỉ có thể đề nghị tòa án hiến pháp xem xét về mặt thủ tục.
0: Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại khu vực châu Âu cảnh báo nắng nóng cực đoan đang trở thành thách thức y tế.

0: nghiêm trọng với nhiệt độ cao gấp khoảng 2 lần mức trung bình toàn cầu. Theo thống kê, gần 10.000 ca tử vong vượt mức do nắng nóng đã được ghi nhận tại 5 quốc gia châu Âu trong mùa hè năm nay. Nhiệt độ tăng cao không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe con người mà còn tạo áp lực đáng kể lên các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc y tế và an sinh xã hội. WHO kêu gọi các nước triển khai hệ thống cảnh báo sớm, tăng khả năng tiếp cận nguồn nước và khu vực có bóng mát, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh các đợt nắng nóng gay gắt đang tiếp tục bao phủ nhiều khu vực tại châu Âu.
1: Ngày 18 tháng 7, Skyroot Aerospace đã phóng thành công tên lửa Vidra-1 lên quỹ đạo trái đất tầm thấp, đánh dấu lần đầu một doanh nghiệp tư nhân Ấn Độ đưa tên lửa vào quỹ đạo. Ấn Độ trở thành quốc gia thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc đạt cột mốc này. Vidra-1 được phóng từ trung tâm vũ trụ Sthavarawan của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ. Tên lửa có khả năng đưa tải trọng lên tới 350 kg lên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Sau khoảng 16 phút bay, Vidra-1 hoàn thành toàn bộ các giai đoạn theo đúng thiết kế và đưa thành công 6 tải trọng lên quỹ đạo ở độ cao 450 km. Ngay sau vụ phóng, Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng đội ngũ Skyroot Aerospace. Ông cho rằng đây là cột mốc quan trọng trong hành trình chinh phục không gian của Ấn Độ, đồng thời khẳng định khu vực tư nhân đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Mai Liên, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1769 triển khai chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.
1: Chương trình nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi kép, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và củng cố niềm tin của người dân. Đến năm 2030, chương trình phấn đấu đạt các mục tiêu trọng tâm. 100% tỉnh thành phố hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. 100% Sở Công Thương duy trì đầu mối tiếp nhận, tư vấn và giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng. 100% cơ quan quản lý và tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng từ trung ương đến cấp tỉnh được kết nối hệ thống, thành lập 6 tổ chức hòa giải trên toàn quốc.
0: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi tích cực. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay là giữ vững nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất định. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, ngoài duy trì động lực truyền thống cần khơi thông những dư địa tăng trưởng mới trong nửa cuối năm là bài toán cấp bách.
1: Đầu tư công tiếp tục là động lực dẫn dắt hàng đầu. Đẩy nhanh giải ngân hạ tầng không chỉ kích thích tổng cầu mà còn làm đòn bẩy thu hút vốn tư nhân và FDI. Đánh giá về trợ lực này, tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế nhìn nhận.
2: Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài và đặc biệt tiêu dùng. Tôi kỳ vọng đây cũng sẽ là một cái động lực rất là quan trọng.
1: Bên cạnh đầu tư công, khu vực sản xuất và xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng. Để mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất xanh và bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định sẽ là những yếu tố then chốt. Nói thêm về các giải pháp đồng bộ này, bà Phí Thị Hương Nga, trưởng ban thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê, và bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
3: Chính phủ thì cũng có những cái chính sách cũng như là biện pháp hỗ trợ cũng như là kích thích doanh nghiệp tìm các cái nguồn hàng xuất khẩu mới để các doanh nghiệp có thể là gia tăng cái lượng đơn hàng xuất khẩu và do vậy thì kích thích sản xuất trong nước. Và một cái yếu tố thứ hai là bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có những cái sự chuyển hướng theo cái hướng sản xuất xanh hơn và sạch hơn, cần là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát và các cân đối lớn được đảm bảo thì nó tạo ra cái tiền đề cho cả doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp FDI có thể là yên tâm bỏ vốn và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
1: Cùng với đó, việc đưa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ vào cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
4: Thì chúng tôi mong muốn là nghị quyết đã đi vào cuộc sống thì các cái nghị định, các cái thông tư, các văn bản luật chúng tôi đề xuất là chúng ta phải thực thi một cách nó hiệu quả, quyết liệt và phải đi đúng và trúng những cái đối tượng mà chúng ta cần phải hỗ trợ và cần phải thụ hưởng. Trong khi đó thì trong tăng trưởng ta thấy là cái quan trọng nhất là thị trường, thì chúng ta lấy cái đầu tư công để kéo cái lực của đầu tư tư nhân. Chúng ta phải có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ những hộ kinh doanh, người ta mạnh dạn, tự nguyện người ta chuyển đổi lên mô hình công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì đây là một cái lượng bổ sung rất lớn để xây dựng một cái chuỗi giá trị cung ứng cho doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta.
1: Khi đầu tư công được tăng tốc, khu vực doanh nghiệp được tiếp thêm nguồn lực, tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục phục hồi, cùng với động lực từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nền kinh tế sẽ có thêm nền tảng để bứt phá hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn nửa cuối năm.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
0: Xin chào quý vị và các bạn, Lê Mai và Phan Linh lại được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và Phan Linh này, cuối tuần của em thì thường bắt đầu như thế nào?
2: Vâng, nếu mà không phải đi làm sớm thì em nghĩ là mình thích dành nguyên buổi sáng để nghe nhạc chị Mai ạ. Mà lạ lắm nha, càng lớn thì em lại càng thích nghe bolero. Ngày trước thì em cứ nghĩ là bolero dành cho những người đã có tuổi một tí, đi qua nhiều cái trải nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì có lẽ là khác rồi.
0: Thế có nghĩa là Phan Linh đã nghiện bolero rồi đúng không?
2: Vâng, ngoài những cái bản nhạc cũ, những cái giọng ca bất hủ thì em cũng bị cuốn hút bởi bolero của những giọng ca mới chị ạ. Những người làm cho bolero trở nên trẻ hơn, mới hơn, gần hơn với khán giả ngày hôm nay. Có những ca sĩ khi mà hát lên thì vẫn giữ nguyên được cái hồn cốt xưa, nhưng mà cách họ xử lý bài hát thì lại khiến người nghe thấy một cái màu sắc hoàn toàn khác.
0: Và nghe là chị cũng đoán là Phan Linh sẽ nói về một nhân vật khá là đặc biệt rồi đúng không?
2: Vâng, đúng là khó qua mắt được chị Mai. Em nghĩ là đây cũng là một trong những giọng ca hiếm hoi khiến nhiều khán giả trẻ chủ động tìm nghe bolero trở lại. Một ca sĩ có nền tảng thanh nhạc bài bản, có cá tính âm nhạc rõ ràng và đặc biệt là luôn biết cách làm mới những giai điệu tưởng như đã quá quen thuộc.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật rất là đặc biệt. Đó chính là một người được công chúng mệnh danh là nữ hoàng bolero thế hệ mới, ca sĩ Thu Hằng.
2: Vâng, một giọng hát thì mang màu sắc riêng biệt giữa dòng chảy bolero ngày hôm nay. Không cố gắng cũ đi để hợp bolero, cũng không phá cách cực đoan để gây chú ý. Thu Hằng thì chọn cho mình một con đường dung hòa giữa kỹ thuật thanh nhạc hiện đại với cảm xúc trữ tình vốn là linh hồn của bolero.
0: Và điều thú vị là ở Thu Hằng, người nghe luôn cảm nhận được sự chuyển động. Vẫn là bolero, vẫn là những câu chuyện tình yêu, nỗi nhớ về hoài niệm. Nhưng cách cô ấy kể lại mang tinh thần mới hơn, gần hơn với nhịp cảm xúc của khán thính giả ngày hôm nay.
2: Và có lẽ cũng chính vì thế mà dù thuộc thế hệ ca sĩ trẻ hơn thì Thu Hằng vẫn được đông đảo khán giả trung niên yêu mến, đồng thời lại kéo được nhiều khán giả trẻ quay về với bolero.
0: Và trong Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện về hành trình âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng, về sự sáng tạo trong cách làm mới bolero, về chất giọng trầm khàn đặc biệt đã tạo nên dấu ấn riêng và cả tình cảm mà nữ ca sĩ dành cho quê hương Nghệ An, nơi mà người cha có ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm hồn âm nhạc của cô và gia đình cũng là mang một cái tình yêu dành cho âm nhạc rất là lớn.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xin mời quý vị cùng bắt đầu không gian âm nhạc ngày hôm nay bằng một ca khúc đã đi cùng nhiều thế hệ bolero.
0: Trăng tàn trên hè phố, một sáng tác rất nổi tiếng của Phạm Thế Mỹ qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Trăng tàn trên hè phố qua tiếng hát của Thu Hằng. Chị Lê Mai này, em nghĩ là có một điều khá là thú vị là nhiều ca sĩ trẻ hát bolero thì thường cố tạo cho mình cảm giác cũ kỹ để hợp với cái dòng nhạc này hơn. Nhưng mà Thu Hằng thì chúng ta có cái cảm nhận khác đúng không?
1: Đúng rồi. Thu Hằng thì không cố để làm mình cũ đi. Cô ấy mang chính cái năng lượng của thế hệ hôm nay bước vào bolero và có lẽ điều đó mới tạo nên cái sự khác biệt, Linh ạ.
0: Và em nhớ là lần đầu nghe Thu Hằng hát thì em khá là bất ngờ bởi giọng hát ấy thì không đi theo kiểu mỏng nhẹ quen thuộc của bolero truyền thống mà nó có độ dày, có một chút khàn khàn này, có nội lực, có một cái quãng rộng nữa. Nhưng mà khi xử lý thì chúng ta thấy là vẫn giữ được cái sự mềm mại cần thiết của bolero.
1: Đúng, và đấy cũng chính là lý do mà nhiều người gọi Thu Hằng là nữ hoàng bolero thế hệ mới, Linh ạ. Không chỉ bởi sự nổi tiếng hay là số lượng khán thính giả yêu mến đâu, mà bởi cô ấy đại diện cho một lớp nghệ sĩ đang làm mới bolero theo cách rất là văn minh và có chiều sâu nghề nghiệp.
0: Em nghĩ là một điều nữa khiến em thích ở cô ca sĩ này đó chính là nền tảng học thuật cực kỳ bài bản. Không phải là ai hát bolero cũng xuất thân từ môi trường học thanh nhạc chính quy đâu chị nhỉ?
1: Chính xác. Thu Hằng tốt nghiệp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và điều đó thì giúp cô có kỹ thuật thanh nhạc vững vàng để xử lý nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.
0: Nhưng mà điều quan trọng hơn là Thu Hằng không để kỹ thuật lấn át cảm xúc. Người nghe thì vẫn cảm nhận được sự gần gũi trong từng câu hát.
1: Và chị nghĩ đó là điều khó nhất với những ca sĩ được đào tạo bài bản, Linh ạ. Bởi nếu quá chú trọng vào kỹ thuật, bolero sẽ mất đi cái sự đồng cảm. Nhưng mà Thu Hằng thì lại cân bằng được cả hai yếu tố này.
0: Vâng, ở dòng nhạc trữ tình hay là bolero, Thu Hằng thì đều để lại dấu ấn riêng. Và đặc biệt sau ngôi vị quán quân solo bolero 2015 thì cô tiếp tục trở thành quán quân người kể chuyện tình năm 2017. Khán giả thì bắt đầu thấy một Thu Hằng ngày càng rõ nét hơn trong âm nhạc của mình.
1: Một nghệ sĩ không đứng yên trong vùng an toàn, càng đi lâu với bolero thì Thu Hằng càng cho thấy sự sáng tạo trong cách chọn bài, hòa âm, xử lý ca khúc và xây dựng hình ảnh nghệ thuật.
0: Và em nghĩ là điều khó nhất khi mà hát bolero hôm nay chính là làm sao để khán giả nghe một ca khúc cũ nhưng mà vẫn cảm thấy rất là mới, và Thu Hằng đã làm được điều này.
1: Và hôm nay thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Lê Mai và Phan Linh, cùng với Quán Âm Nhạc, chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều hơn về hành trình ấy. Nhưng trước tiên thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe một ca khúc đã ghi dấu trong lòng nhiều khán thính giả yêu bolero.
0: Đó chính là Sầu Lẻ Bóng qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, với sự đồng hành tài trợ của thực phẩm sạch Tomato.

0: Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay, Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. Vâng thưa quý vị, khi mà nhắc đến Thu Hằng thì người ta không chỉ nhắc tới một giọng hát đẹp mà còn nhắc đến một nghệ sĩ có tư duy âm nhạc một cách rõ ràng.
1: Đúng như vậy, có những ca sĩ hát bolero theo ký ức, nhưng mà Thu Hằng thì lại hát bolero bằng cả sự tìm tòi và sáng tạo. Cô ấy thì không làm mất đi chất xưa mà mở rộng không gian cảm xúc cho những ca khúc ấy.
0: Và điều này thì chắc chắn không chỉ đến từ năng khiếu đâu, nó đến từ nền tảng nghề nghiệp, từ việc là hiểu âm nhạc, hiểu khán thính giả và cả sự nghiêm túc trong hành trình làm nghề nữa.
1: Và điều này thì có lẽ không đến từ năng khiếu như chị Mai vừa nói đúng không ạ, mà đến từ cái nền tảng. Và chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn cái câu chuyện của Thu Hằng để chúng ta hiểu thêm về cái điều này. Và có lẽ cũng bởi xuất thân trong một cái gia đình yêu nghệ thuật nên là Thu Hằng sớm được nuôi dưỡng bằng âm nhạc dân gian này, bằng những cái làn điệu quê hương. Và điều đặc biệt mà ít ai biết đến đó chính là Thu Hằng sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, cái nôi của dân ca mà lúc nãy chị Mai đã bật mí ở đầu chương trình rồi đấy ạ.
0: Chính xác, rất là bất ngờ đúng không ạ? Và thông tin này thì bây giờ thì khi mà làm chương trình ấy thì chị cũng mới biết Phan Linh ạ. Chị nghĩ chính cái điều đó đã tạo nên một Thu Hằng rất là đặc biệt trong giọng hát, vừa có sự kỹ thuật của đào tạo Hàn Lâm, vừa có chất tự sự gần gũi với dân ca và bolero đúng không Phan Linh?
1: Vâng, và càng theo dõi hành trình của Thu Hằng thì người ta càng thấy cô ấy không chọn con đường dễ dàng giữa thời âm nhạc thay đổi liên tục như hiện nay. Thu Hằng vẫn bền bỉ với dòng nhạc trữ tình và bolero.
0: Điều đặc biệt là cô ấy không bảo thủ. Bảo thủ thì thực sự là rất là sợ, bởi vì bảo thủ thì đi đôi với trì trệ đúng không?
1: Chính xác, đó chính là điều đáng nói. Nhưng mà Thu Hằng thì giữ hồn bolero, không giữ cách làm cũ. Cô ấy mang âm nhạc hơi thở hiện đại bằng tư duy phối khí này, hình ảnh sân khấu và cách tiếp cận khán giả trẻ.
0: Và chị nghĩ cũng vì thế mà công chúng gọi Thu Hằng là người nối tiếp thế hệ cũ của bolero, không phải vì thay thế mà là để tiếp tục gìn giữ và lan tỏa dòng nhạc này theo một cách mới hơn.
1: Vâng, và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng với quý vị thính giả của Quán Âm Nhạc gặp gỡ ca sĩ Thu Hằng để cùng lắng nghe những cái câu chuyện phía sau hành trình âm nhạc ấy nhé.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Thu Hằng đến với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Rất là vui được chào đón ca sĩ Thu Hằng ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình Quán Âm Nhạc. Vâng. Cảm ơn Quán Âm Nhạc đã cho em có thời gian để chia sẻ những cái hành trình của mình với cả khán giả đang nghe đài cũng như là khán giả Nghệ An ạ.
0: Vâng, Thu Hằng có còn nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên mà mình đứng trên sân khấu hát bolero thì có lẽ là cảm xúc đấy thì sẽ không thể nào quên được đúng không ạ? Và Thu Hằng là giọng ca bolero giành được nhiều cái sự yêu mến từ người yêu nhạc. Và có lẽ là câu hỏi đầu tiên mà nhiều người rất là tò mò đấy chính là chúng ta sẽ gác cái câu hỏi về cảm xúc đầu tiên khi đứng trên sân khấu bolero trước đi. Chúng ta sẽ quay trở lại một chút nào. Cơ duyên nào mà khiến Thu Hằng đến với bolero ạ?
2: Cái cơ duyên để em đến với dòng nhạc bolero á, là một cuộc thi giọng hát Việt và cuộc thi solo cùng bolero vào năm 2015. Khi đó thì em đưa ca khúc Nếu Đời Không Có Anh vào trong hai cuộc thi và được khán giả nhớ đến rất là nhiều. Và chính thức bén duyên vào năm 2016 khi em đạt giải quán quân của solo cùng bolero. Thì lúc đấy em mới chính thức là đi sâu vào dòng nhạc bolero cho đến bây giờ.
1: Vâng, tiếp nối ý mà chị Mai lúc nãy cũng rất là tò mò và Phan Linh cũng vậy. Đấy là không biết là Thu Hằng có nhớ cái cảm xúc lần đầu tiên khi mà mình đứng trên sân khấu hát bolero trước đông đảo khán giả hay không ạ?
0: Vâng.
2: Em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ quên được cái cảm xúc lúc đấy á. Bởi vì là cái lúc đấy thì em chỉ mới gọi là hát bolero trên karaoke thôi. Và chưa bao giờ em nghĩ rằng là đến một cái thời điểm nào đó em sẽ đưa một cái ca khúc mà mình lại hát karaoke đi thi cả. Và nếu mà nghe lại bây giờ và cách đây 10 năm khi em hát ca khúc Nếu Đời Không Có Anh ấy, thì mới thấy rằng là cái thời đấy mình còn rất là non trẻ, mình còn rất là hát còn rất là cứng. Và đủ chiều sâu với ca khúc đó, run, hồi hộp, nói chung là rất là căng thẳng. Em nghĩ rằng là nghe lại bây giờ có lúc em cũng phải cười vì tại sao ngày xưa mình hát ghê thế. Thật là may nó lại để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đến tận bây giờ mọi người vẫn rất thích ca khúc Nếu Đời Không Có Anh. Để em chỉ biết hát bằng tất cả những gì em có với ca khúc đó, chỉ cảm nhận được những gì em hiểu điểm đấy thôi.
0: và rất là nhiều cảm xúc và kỷ

0: niệm không thể nào quên đúng không ạ? Ừ. Và nhiều khán thính giả nhận xét là Thu Hằng mang đến cho Bolero một cái màu sắc rất là mới mẻ, nhưng vẫn giữ được cái tinh thần nguyên bản. Vậy thì ca sĩ Thu Hằng nghĩ sao về điều này ạ?
1: Sau quãng thời gian bây giờ, đến bây giờ là 10 năm em theo đuổi dòng nhạc này và hát ra những cái ca khúc bolero, ca khúc trữ tình ấy.
0: Vâng.
1: Thì em một cái cảm nhận đó là những ca khúc này là những ca khúc đã in hằn trong tâm tưởng của khán giả rất là lâu năm rồi, cũng giống như là dân ca Nghệ An.
0: Vâng.
1: Rồi những cái dòng mà dân gian ở ngoài Bắc mình á.
0: Vâng.
1: Có những ca khúc là nó còn mãi với thời gian, thì bolero cũng vậy. Và đặc biệt ở cái thị phần khán giả bây giờ thì em nghĩ là bolero đã tiếp cận được rất là nhiều, với không chỉ những khán giả lớn tuổi mà khán giả trẻ tuổi cũng đang đón nhận bolero rất là nhiều.
0: Vâng.
1: Và em nghĩ đấy là một cái hướng đi nó khá là thực tế. Cái này là chỉ góc nhìn cá nhân em thôi nha. Đối với em thì hầu như bolero tại cái thời điểm ngày xưa thế hệ các cô bác chú hát thì
0: vâng,
1: nó trải qua những cái thời điểm, những cái thời khắc lịch sử, những cái thời giao chuyển đổi giữa các thế hệ, giữa các gọi là để, giống kiểu thời kỳ này sang thời kỳ khác ấy.
0: Vâng,
1: thì,
0: đúng rồi.
1: Thì cái sự truyền tải của các cô các chú khác, còn với giới trẻ bọn em bây giờ, bọn em một là chỉ được nghe lại thông qua những cái tư liệu, thông qua những cái chia sẻ của các cô chú nghệ sĩ xưa thể hiện.
0: Vâng.
1: Và bọn em cảm nhận bằng cái vị thế hiện tại của bọn em thôi. Cho nên đối với cá nhân em thì điều đầu tiên đó là khi em hát một ca khúc, bản thân em phải cảm được cái ca khúc đó dựa
0: vâng,
1: trên cái ca từ của ca khúc đó. Sau đó là em cũng sẽ phải tìm hiểu xem thử là lịch sử ra đời cái ca khúc đó làm sao, hoàn cảnh ra đời ca khúc đó như thế nào, và cái hình thức mà cô chú truyền tải ra sao.
0: Vâng.
1: Sau đó em mới đem cái cảm xúc cá nhân, cái cá tính cá nhân của em vào trong bolero.
0: Vâng.
1: Tất nhiên là cũng sẽ có những ý kiến trái chiều, bởi vì đối với những cái người mà đã khán giả mà đã nghe bolero lâu năm thì họ cũng sẽ có những cái ăn sâu vào tâm tưởng, ăn sâu vào tư tưởng của họ, bolero là phải thế này, phải thế kia.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà theo cá nhân em thì cái đấy cũng chỉ là một cái nhận định cá nhân và một cái cảm quan cá nhân của khán giả thôi.
0: Vâng.
1: Em cố gắng để có thể dung hòa được cái cũ và cái mà em có vào trong ca khúc của mình. Thế còn em cũng không có nhất thiết là phải giống các cô các chú ngày xưa.
0: Vâng.
1: Bởi vì em có một cái suy nghĩ rằng nếu mà nghe để cho giống các cô các chú ngày xưa thì thế hệ bọn em sẽ không ai có thể qua được các cô các chú ngày xưa, bởi không chỉ trải nghiệm mà với cái giọng hát của các cô các chú ngày xưa quá là đặc biệt và
0: vâng,
1: ăn sâu vào tiềm thức của khán giả rồi.
2: Nghe ca sĩ Thu Hằng chia sẻ thì chị Lê Mai có thấy không? Dù là một ca sĩ trẻ thôi nhưng mà bạn ấy quả thực là rất nghiêm túc với
0: cái
2: con đường
0: mà mình
2: ca
0: đã
2: hát
0: chọn,
2: của mình
0: đúng,
2: đúng rồi, đặc biệt là hát bolero thì chúng ta thấy là cần rất là nhiều trải nghiệm.
0: Vâng.
2: Và bên cạnh cái việc là bạn ấy đưa những cái cảm nhận trải nghiệm của bản thân thì bạn ấy còn nghiên cứu những cái bối cảnh lịch sử ra đời của
0: vâng,
2: cái bài hát đấy để có thể mang tới những cảm xúc chân thật nhất tới cho quý vị thính giả.
0: Ngoài ra thì bạn ấy còn học hỏi những cái ca sĩ đi trước nữa đúng không?
2: Chính
0: xác. Tức là biết lọc ra những cái gì mà mình có thể làm mới nó và biết giữ lại những cái gì mà những cái ca sĩ cũ mà bạn ý thức được rằng là không thể vượt qua được cái đấy.
2: Đúng rồi, đấy là một sự nghiêm túc trong cái công việc của bạn ấy đang theo đuổi. Và có một cái câu hỏi cũng rất là mong muốn Thu Hằng trả lời, đấy chính là tham gia hai cuộc thi lớn này và giành cái ngôi vị cao nhất mà lúc nãy chúng ta đã bật mí rồi, đấy là quán quân solo bolero 2015 và quán quân người kể chuyện tình 2017. Đây có phải là cái bước ngoặt trong sự nghiệp của Thu Hằng hay không?
1: Em nghĩ đó là một bước ngoặt lớn trong con đường sự nghiệp của em.
0: Vâng.
1: Bởi vì là em chẳng bao giờ em nghĩ là em hát bolero, sau đấy là em còn theo nó đến tận 10 năm trời.
0: Vâng.
1: Rồi em vào Sài Gòn sinh sống rồi trở thành ca sĩ ở trong này như thế.
0: Vâng. Và trong cái hành trình làm nghề thì có khi nào mà Thu Hằng cảm thấy là mình quá khác biệt với số đông khi mà lựa chọn con đường sáng tạo riêng trong bolero hay không?
1: Em không nghĩ là mình quá khác biệt, mặc dù cái hướng của em thì em nên khác biệt chị ạ.
0: Vâng.
1: Có thể cái sự khác biệt của mình chưa chắc khán giả đã đón nhận. Thế nhưng mà em nghĩ là sáng tạo hay là trong âm nhạc thì nó có muôn vàn cái để có thể nói. Và một người nghệ sĩ thì em nghĩ nên có sự khác biệt.
0: Vâng.
1: Đó là đang cái hướng đi mà em đang phấn đấu, đang tiến tới. Mình khác biệt nhưng vẫn được đón nhận. Mình không phá hỏng những cái gì gọi là nguyên bản, cái màu sắc của bolero.

0: mà mình cũng không nhất thiết là mình phải rập khuôn với những cái cũ. Thì em
1: Vâng.
0: nghĩ như thế, đấy là trên góc độ cá nhân của em. Nói thật
1: Vâng.
0: là trước đây khi mà lúc em mới rời cuộc thi á, thì cái tư tưởng mà mình phải khác biệt thì lúc nào nó cũng có sẵn trong em. Thế nhưng mà vì tại cái thời điểm mà rời khỏi cuộc thi ấy, cái sự đón nhận của khán giả đối với mình và em bị chê rất là nhiều. Và lúc đấy thì em có nghĩ rằng là liệu em có nên hát giống với những người khác. Em cũng đã thử, đã cố gắng. Thế nhưng mà những lúc như thế thì em lại cảm giác rằng đấy không phải là mình. Và em
1: Vâng.
0: không thể cảm nhận một bài hát một cách trọn vẹn hay truyền tải một bài hát trọn vẹn nếu như em cứ phải cố cố làm những thứ mà khiến mình trở nên không tự nhiên và không thoải mái. Sau một quãng thời gian, nói chung là đi hát nhiều á,
1: Vâng.
0: thì em chợt nhận ra rằng là thôi, cái gì mà nó thuộc về bản thân mình, cá tính riêng của mình thì mình hãy giữ nó, chứ đừng đừng nhất thiết phải gò ép mình, bắt buộc mình phải giống bất kỳ một ai hay bất
1: Vâng.
0: kỳ giống bất kỳ một quan điểm nào.
1: Vậy thì có bao giờ mà Thu Hằng cảm thấy lung lay tư tưởng trên cái con đường của mình hay không?
0: Có cái thời điểm mà em bị mất định hướng đấy, em cứ nghĩ rằng là thôi em quay về em hát lại nhạc chính thống đi.
1: Vâng.
0: Đi hát lại những cái gì mà em đã từng được học và đã được công nhận. À, không không tham gia, không bước chân vào showbiz nữa mà quay trở về một cái môi trường làm việc nó đơn thuần hơn. Giờ em có thể về làm tại nhà nước, một đoàn văn công nào đó rồi cứ thế đi hát, sinh sống thôi. Nhưng mà xong rồi em nhìn lại, ví dụ các thế hệ các anh, các chị lớn bây giờ như anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Lệ Quyên hay là anh Quốc Thiên, những người mà em biết ấy, thì cái thời gian mà các anh chị trau dồi cũng phải mất 10 đến 15 năm.
1: Đúng rồi.
0: Các anh chị mới thực sự thành công, mới được đón nhận và
1: Vâng.
0: được khán giả nhớ đến. Thì em mới nghĩ rằng là ô, thế cái quãng thời gian 3-4 năm của em đã nhằn nhò gì so với các anh các chị thế hệ đi trước đâu. Các anh các chị làm được mà, mình cũng sẽ làm được. Lúc nào em cũng phải nói với em một câu rằng là thằng làm được. Và sau đó em cũng nghĩ rằng là nếu mà cái gì em cũng làm xuất phát từ cái sự yêu nghề, xuất phát từ trái tim của em ấy,
1: Vâng.
0: thì rồi cũng sẽ có những khán giả họ cảm nhận được và họ nhìn thấy một cái gì đó của họ ở trong cái giọng hát của em,
1: Vâng.
0: để em có thể chia sẻ những cảm xúc của họ thông qua những ca khúc. Thì đấy cũng là đã thành công rồi. Ví dụ ngày hôm
1: Vâng.
0: nay em có thêm một khán giả, ngày mai em có thêm một khán giả nữa, là hai, cứ góp dần ấy,
1: Vâng.
0: rồi em cũng sẽ có khán giả yêu thích mình, khán giả của riêng mình.
1: Vâng.
0: Thế là em cứ động viên em như thế mỗi ngày để vượt qua.
1: Và nếu dùng một cái câu ngắn để nói về bolero trong cuộc đời của mình ấy, thì không biết là Thu Hằng sẽ nói điều gì ạ?
0: Bolero chính là trải nghiệm, là một cái sự đúc kết mà phải thông qua rất là nhiều trải nghiệm mình mới có thể cảm được nó.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: À, chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ về âm nhạc của ca sĩ Thu Hằng. À, trước khi mà quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ đến với một ca khúc rất là nhiều cảm xúc qua tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng, Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng, một sáng tác của Trường Sa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Yêu Em Giữa Đời Phiêu Lãng của ca sĩ Thu Hằng. Và Phan Linh này, nếu mà nghe Thu Hằng ấy, thì chúng ta có một cái cảm nhận, đó chính là giọng hát của Thu Hằng khá khác với rất là nhiều những cái hình dung quen thuộc về bolero, đúng không?
1: Đúng như vậy. Bởi vì khi mà nghe giọng Thu Hằng thì em cảm nhận là có độ dày này và có độ vang khá là khác biệt. Nó không nhỏ nhẹ cái kiểu mong manh mà có chiều sâu âm sắc rất là rõ rệt.
0: Và điều làm nên dấu ấn đó chính là chất giọng nội lực hiếm có của Thu Hằng. Và Phan Linh biết không, Lê Mai rất là ấn tượng với ca sĩ Thu Hằng khi mà lần đầu tiên va phải âm nhạc của cô ấy. Ngoài giọng hát rất dày, tròn trịa thì giao diện cũng rất là ấn tượng nữa. Không chỉ bởi cái sự xinh đẹp mà ở cô ấy toát lên

0: một cái khí chất của người phụ nữ từng trải. Và vẫn là bolero đấy nhưng lại không ủy mị. Một người con gái hát về một cuộc tình ngang trái nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ để bước qua cái cuộc tình đấy.
1: Vâng, khi mà chị Mai chia sẻ cái điều này thì cũng khiến Phan Linh nhớ đến cái lần đầu tiên của mình khi mà chạm đến một cái ca khúc của Thu Hằng. Phải nói là giật mình bởi vì cái sự đặc biệt trong âm giọng mà giờ nghe tiết lộ thì cô ấy là người Nghệ An thì em mới phân tích được đó là từ rất là rõ nhưng vẫn rất mềm mại. Và cũng rất ấn tượng với cái vẻ sắc sảo của cô. Đúng là gái Nghệ có khác đúng không?
0: Ừ, sắc như dao nhưng cũng mềm như lụa đúng không?
1: Ừ.
0: Cô hát vừa phải và diễn cũng vừa phải. Và chính cái sự tiết chế ấy lại khiến cho người nghe bị cuốn vào câu chuyện trong ca khúc. Đặc biệt là cái chất khàn nhẹ trong âm sắc của Thu Hằng như lúc nãy Phan Linh đã có cái nhận định vậy, tạo nên một cái cảm giác day dứt và lưu luyến rất riêng.
1: Vâng, em nghĩ đó là điều giúp cho Thu Hằng tạo ra cái khoảng cách khác biệt giữa mình với nhiều giọng ca bolero hiện nay.
0: Và cũng nhờ thế mà bolero qua giọng hát của ca sĩ Thu Hằng thì nghe mới mẻ hơn. Người trẻ vẫn có thể nghe, vẫn có thể đồng cảm mà không thấy xa cách với thế hệ của mình.
1: Vâng, có một cái điều đặc biệt em rất là tò mò, đấy chính là Thu Hằng sinh ra ở Nghệ An. Em nghĩ điều đó chắc chắn tác động khá lớn đến tâm hồn âm nhạc của cô ấy đúng không?
0: Chị cũng nghĩ vậy. Nghệ An là vùng đất có truyền thống dân ca sâu đậm, nơi mà những câu ví dặm đã nuôi dưỡng cảm xúc của biết bao thế hệ. Và khi một người nghệ sĩ lớn lên cùng những âm thanh ấy thì ít nhiều cũng sẽ mang theo trong cái giọng hát của mình đúng không Phan Linh?
1: Ừ, đúng như vậy. Có cái cảm giác như là trong cách Thu Hằng nhả chữ thì chúng ta thấy là cách giữ hơi và kể chuyện bằng âm nhạc luôn có chút gì đó gần gũi với người miền Trung, không quá phô bày cảm xúc nhưng lại khiến người nghe từ từ thẩm thấu cái điều đó.
0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện với ca sĩ Thu Hằng để nghe cô chia sẻ nhiều hơn về quê hương, về gia đình và hành trình âm nhạc của mình. Chúng tôi xin được kết nối lại với ca sĩ Thu Hằng ạ. Vâng, ca sĩ Thu Hằng thân mến thì như chúng tôi đã vừa chia sẻ thì một thông tin rất là thú vị mà người hâm mộ ít biết đó là ca sĩ Thu Hằng có gốc gác là Nghệ An. Vậy thì Thu Hằng có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ?
2: Em sinh ra ở Diễn Châu, xong rồi lớn lên thì em khoảng 12 tuổi, em bắt đầu ra miền Bắc học trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, rồi xuống Nhạc viện Hà Nội. Sau đó thì học thanh nhạc tại văn hóa nghệ thuật quân đội. Tốt nghiệp năm 2015 xong thì 2016 em bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Và đến bây giờ, thì để nói rằng là em vẫn yêu cái dòng nhạc dân ca. Và ít nhiều gì thì đó cũng là một trong những cái nôi mà những người ca sĩ như em sẽ không thể nào mà quên được, bởi vì nó đang ngấm dần ở trong máu của mình rồi.
1: Vâng. Đó là đi học thì rất là sớm đúng không chị Mai?
0: Vâng.
1: Mới 12 tuổi
0: đã
1: đi học xa gia đình rồi. Vậy thì không biết cái ký ức mà Hằng nhớ nhất về Nghệ An là gì và Nghệ An có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
2: Đối với em thì đấy là quê hương, nơi mà có bố mẹ em.
0: Vâng.
2: Những người rất là thương em và những người ủng hộ em theo con đường âm nhạc từ thuở bé. Khi mà còn bé thì bố với mẹ em rất thích cho em đi tham gia văn nghệ. Em nhớ mãi là ngày xưa mẹ em với cả em cùng em gái và chị gái em rất hay trải chiếu ra sân ấy.
0: Vâng.
2: Xong mẹ em sẽ nằm hát một làn điệu xèo ở ngoài sân, rồi em hát theo mẹ. Hoặc là có dân ca thì mẹ em lại hát một ca khúc dân ca rồi cứ thế em hát theo.
0: Vâng.
2: Rồi em nuôi cái mơ ước trở thành ca sĩ từ đấy. Ngày xưa nhà em ở gần biển thì buổi sáng sớm lúc 5-6 giờ sáng rất hay chảy xuống biển. Sau đấy là đi bắt nghêu xong về mấy đứa trẻ con sẽ chơi trò nấu ăn. Xong khi em lớn hơn chút xíu thì mẹ em đưa em vào trong thành phố Vinh để tham gia tuyển chọn học sinh cho trường văn hóa nghệ thuật Tây Bắc. Thì em đi thi hát nhưng mà tại thời điểm đấy em bé quá, em không có đỗ. Các bác ở thì đi tuyển chọn em cho em đi học đàn. Thì lúc đấy con đường gọi là bước chân vào nghệ thuật của em mới chính thức bắt đầu.
0: Vâng. Tôi còn nhớ là cái lần đầu tiên nghe bạn ấy hát, như lúc nãy Lê Mai đã chia sẻ, thì tôi rất là ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và đầy trải nghiệm. Và khi thưởng thức thì nhiều, tôi lại có một cái cảm giác là cô gái ấy có thể đang hát về một cái điều gì đó đang rất là vụn vỡ. Nhưng mà không ủy mị. Đó là một cô gái dám yêu, dám tin, nhưng cũng dám buông tay. Một người rất là kiên định, đúng không ạ?
2: Em rất cảm ơn chia sẻ này của chị Mai. Đối với em nghĩ rằng là đã có một khán giả cảm nhận đúng về cái cách thể hiện của em.
0: Vâng, vâng.
2: Với bolero á, thì khi em hát trên sân khấu, nó chính là con người của em, cá tính của em và cách sống của em. Em muốn đưa cái cá nhân của mình vào trong những ca khúc của em để nó ít nhiều có dấu ấn riêng.
0: Vâng.
2: Nhưng mà trên tất cả ấy, thì khi những cái gì nó thuộc về mình thì nó diễn, nó được biểu đạt ra một cách tự nhiên nhất, dễ dàng nhất và cũng dễ chạm nhất. Như chị Mai nói là với bolero có nhiều người sẽ hát kiểu rất là ủy mị. Cũng có thể là do cái cách sống của người, của họ, của cái người thể hiện đấy, họ rất là ủy mị trong tình cảm. Nhưng đối với em thì em mang cái tính rằng là chấp nhận nhiều hơn.
0: Vâng, đúng rồi.
2: Cũng là một câu xin để thể hiện cái sự mất mát của tình yêu, nhưng mà thể hiện với sự ủy mị khác, thể hiện với sự níu kéo mà kiểu dằn vặt khác, và với cái kiểu mà chấp nhận nó, rằng là nó đến và đi trong cuộc đời là
0: vâng,
2: một điều hết sức bình thường, nó khác nhau đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Thì cái đấy nó sẽ còn tùy vào quan niệm, cách sống và cái mindset ở trong đầu của người nghệ sĩ muốn đưa ra, muốn đưa thông điệp gì ra dựa trên cái câu hát đó để cho khán giả biết.
1: Sinh ra ở Nghệ An và đặc biệt là có gia đình rất là yêu thích nghệ thuật nữa.
0: Vâng.
1: Thì những cái làn điệu dân ca xứ Nghệ thì có ảnh hưởng ra sao tới cách mà Thu Hằng cảm nhận cũng như là thể hiện trong bolero ngày hôm nay?
2: Em nghĩ là sẽ chỉ tùy một số ca khúc ạ. Ví dụ khi em hát một làn điệu mà nó có âm hưởng về vùng miền Trung,
0: vâng,
2: thì cái âm sắc của dân ca xứ Nghệ hay là hò Huế hay là những cái làn điệu mà trước đây em đã được từng nghe, thì
0: vâng,
2: em có thể áp dụng vào một cách rất là chi tiết để có thể nâng thêm cái phần làm rõ cái bài hát đấy hơn. Thì cái đấy là cái mà dân ca xứ Nghệ hay là một làn điệu dân ca nào của vùng Bắc Trung Bộ nó đã ngấm vào em, cho em được truyền tải dễ hơn.
0: Là người theo đuổi âm nhạc nhiều năm, Thu Hằng nghĩ là cái điều quan trọng nhất để một người nghệ sĩ giữ được tình cảm của khán thính giả, của công chúng đó là gì ạ?
2: Đến giờ thì thật thực tế là em cũng không biết là có bao nhiêu khán giả yêu thương giọng hát của em. Thế nhưng mà em tin rằng là một người nghệ sĩ làm bất cứ điều gì đều đặt cả trái tim của mình vào, dùng sự thật, sự chân thành của mình mỗi khi tiếp xúc với khán giả, mỗi khi hát cho khán giả nghe, thì chắc chắn cái sự đón nhận của khán giả dành cho người nghệ sĩ đó sẽ luôn còn mãi và sẽ trở thành một cái dấu ấn rất là khó quên trong lòng khán giả.
1: Và Phan Linh cũng đang rất là tò mò, đấy là cô gái của chúng ta thì không biết là nói tiếng Nghệ An thì sẽ như thế nào, bởi vì dù mình đi xa rất là lâu, rất là sớm rồi, nhưng mà cái tiếng mẹ đẻ, cái tiếng nói của Nghệ An thì chắc chắn là vẫn luôn gợi cho Thu Hằng một cái điều gì đấy đặc biệt. Và Thu Hằng muốn gửi tới điều gì tới những khán thính giả yêu bolero đang lắng nghe quán âm nhạc ngày hôm nay bằng chính cái giọng mẹ đẻ của mình?
2: Dạ vâng. Bây giờ đấy thì em xin cảm ơn chương trình quán âm nhạc đã kết nối em với khán giả gần xa và đặc biệt là khán giả Nghệ An quê em. Cảm ơn chương trình đã cho em dành thời gian để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái hành trình của em trong suốt chặng thời gian hiện tại là 10 năm theo đuổi dòng nhạc bolero. Em cảm ơn vì đã thương mến giọng hát của em. Em hy vọng trong thời gian tới em sẽ được khán giả yêu thương và nhớ nhiều hơn nữa với dòng nhạc của mình, và cũng mong rằng sẽ có nhiều cơ hội để được quay trở về phục vụ cho khán giả Nghệ An trên quê hương đất Nghệ An của em. Chúc cho quán âm nhạc thành công và được khán giả đón nghe thật nhiều, yêu mến thật nhiều, cũng như là tạo điều kiện cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ không chỉ ở Nghệ An mà ở nhiều nơi có thể kết nối được với khán giả của mình. Em cảm ơn ạ.
0: Vâng. Một cái chất giọng rất là dễ thương đúng không Phan Linh?
1: Vâng.
0: Có lẽ là cô ấy đã rời quê hương từ năm 12 tuổi, và khi mà giao lưu với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay cũng như là rất là nhiều những chương trình khác thì cô ấy chỉ sử dụng giọng Bắc mà thôi. Chính vì vậy mà đây là một cái lý do mà nhiều khán thính giả khi mà lắng nghe Thu Hằng hát cũng như là theo dõi cái hành trình của cô ấy thì vẫn không biết được rằng là cô ấy chính là gái Nghệ chính chuẩn. Vâng, khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì không biết là nhà ca sĩ Thu Hằng của chúng ta sẽ có món quà đặc biệt nào để gửi tới quý vị thính giả đây ạ?
2: Và để kết thúc

0: Lẽ là với rất là nhiều người nghệ sĩ thì quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi tạo nên bản sắc trong âm nhạc của chính mình. Và với Thu Hằng thì người nghe có thể cảm nhận được điều đó qua từng câu hát. Vẫn là bolero nhưng mà phía sau thì những cái giai điệu ấy thì luôn thấp thoáng bóng dáng của quê hương, gia đình và những điều đã nuôi dưỡng tâm hồn của người nghệ sĩ từ thuở nhỏ.
1: Và quán âm nhạc ngày hôm nay thì cũng thật đặc biệt khi mà chúng ta không chỉ gặp gỡ một giọng ca bolero nổi tiếng mà còn được nhìn thấy cái hành trình nghệ thuật của một con người, người con xứ Nghệ luôn nỗ lực làm mới chính mình.
0: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đón nhận món quà mà ca sĩ Thu Hằng gửi tới những quý vị thính giả yêu thích giọng ca của cô ấy, ca khúc Ngại Ngùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Vâng, đó chính là Ngại Ngùng với phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng, một ca khúc mà có thể nói là có lẽ là ai yêu bolero thì cũng đều thuộc đúng không Phan Linh. Và chị nghĩ có một điều khá là thú vị là càng nghe Thu Hằng hát thì người ta càng hiểu là vì sao công chúng dành cho

0: cô danh xưng là nữ hoàng bolero thế hệ mới như vậy.
1: Ừ, hát hay bolero thì có nhiều đúng không?
0: Ừ.
1: Nhưng mà vừa hát hay, vừa xử lý cảm xúc tốt, khiến người trẻ đến với bolero một cách nhẹ nhõm, thản nhiên thì quả thật là không dễ dàng gì.
0: Chính xác. Như Phan Linh đã vừa nói thì điều khó nhất của bolero hôm nay là giữ được khán giả trẻ. Một cô gái rất là rõ ràng và kiên định với con đường của mình. Và có lẽ là chúng ta phải ghi nhận một điều, đó là sự nhạy cảm của người nghệ sĩ. Và có lẽ không phải là ai cũng được thiên phú cho cái điều này, đúng không ạ?
1: Ừ. Tuy là một người trẻ nhưng mà bạn ấy không chạy theo sự ồn ào, không tạo scandal để gây chú ý, mà Thu Hằng chọn đi lên bằng thực lực nghề nghiệp.
0: Ừ.
1: Và chính cái sự bền bỉ ấy thì khiến khán giả dành cho cô ấy sự yêu mến lâu dài.
0: Có lẽ vì thế mà hành trình của Thu Hằng hôm nay không chỉ là câu chuyện thành công của riêng một ca sĩ, mà còn là một tín hiệu tích cực cho Bolero Việt Nam, đặc biệt là cho những nghệ sĩ trẻ, đúng không?
1: Đúng như vậy, một thế hệ nghệ sĩ mới thì đang tiếp tục giữ lửa cho dòng nhạc này theo cách trẻ trung hơn, hiện đại hơn, nhưng mà vẫn đong đầy cảm xúc. Và trước khi mà khép lại quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ gửi tới quý vị một cái món quà âm nhạc cuối cùng, một ca khúc nổi tiếng đã đi sâu vào lòng nhiều thế hệ yêu nhạc, một ca khúc tên là Biển Tình với sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Hằng.
0: Vâng, và ca khúc này cũng sẽ là món quà cuối cùng mà những người thực hiện chương trình của chúng ta sẽ gửi tới cho quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì sẽ có một cách riêng để đi vào trái tim của khán thính giả, vào trái tim của công chúng yêu nhạc. Và với ca sĩ Thu Hằng thì đó là sự kết hợp giữa nền tảng thanh nhạc vững vàng, cá tính âm nhạc hiện đại và một cái tình yêu bền bỉ dành cho bolero mà chúng ta đã vừa lắng nghe cuộc chia sẻ vừa rồi. Thì Thu Hằng đã chia sẻ là Thu Hằng có hơn 10 năm gắn bó với bolero, rất là kiên định, đúng không ạ?
1: Vâng, một nghệ sĩ thì luôn tìm cách làm mới mình nhưng mà vẫn giữ sự trân trọng với những giá trị cũ. Một giọng ca mang đến cho bolero hơi thở mới nhưng mà không làm mất đi cái linh hồn vốn có của dòng nhạc này.
0: Và đương nhiên, danh xưng nữ hoàng bolero thế hệ mới có lẽ cũng xuất phát từ chính điều đó. Không chỉ là sự yêu mến của công chúng dành cho Thu Hằng, mà còn là sự ghi nhận của những nỗ lực làm mới bolero bằng tư duy âm nhạc văn minh và đầy sáng tạo.
1: Vâng, và quán âm nhạc ngày hôm nay cũng xin cảm ơn ca sĩ Thu Hằng đã đến và trò chuyện với chúng ta. Và cảm ơn quý vị thính giả đã ngồi lại cùng với Lê Mai và Phan Linh trong suốt hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
0: Và thưa quý vị, âm nhạc luôn có cách riêng để kết nối những tâm hồn đồng điệu. Và bolero cũng vậy, dù thời gian có đổi thay, những giai điệu giàu cảm xúc ấy vẫn luôn tìm được vị trí trong lòng người nghe. Và ca khúc cuối cùng sẽ được gửi tới quý vị đó chính là Biển Tình với tiếng hát của ca sĩ Thu Hằng. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những số tiếp theo.

trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, một không gian để các em thiếu nhi tiếp nhận thông tin, nơi lan tỏa những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu với tinh thần hiếu học, đạt thành tích cao trong học tập, những đội viên gương mẫu và chăm ngoan. Chương trình cũng là nơi để các em thiếu nhi chia sẻ góc nhìn và cảm xúc của mình về những điều liên quan đến lứa tuổi học đường, nơi có những món quà âm nhạc giàu cảm xúc, cả những câu chuyện ý nghĩa với những thông điệp nhân văn sâu sắc. Với thời lượng 20 phút, chương trình lên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình An định kỳ vào các khung giờ 11 giờ 10 phút thứ bảy, 20 giờ 30 phút thứ bảy, 17 giờ 10 phút thứ ba và 11 giờ 10 phút thứ năm hàng tuần. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả và các em nhỏ chú ý đón nghe.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tre ngọt là một loài cây đa tác dụng, vừa có thể làm rừng phòng hộ, vừa cho giá trị kinh tế thông qua thu hoạch măng. Bởi vậy mà hai năm qua, tại các xã miền Tây Nghệ An, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã triển khai dự án thử nghiệm mô hình nhân giống và trồng tre ngọt lấy măng. Mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này trong chuyên mục khoa học và công nghệ ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học công nghệ thời gian qua.
1: Hội thảo phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An thông qua mô hình liên kết nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, đề xuất các giải pháp quan trọng liên quan đến phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh, đồng thời diễn ra 8 cuộc ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
0: Nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục để học sinh khuyết tật phát triển toàn diện, hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Đề tài thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hòa nhập cho học sinh khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được triển khai thực hiện. Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu, đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số và công nghệ thông tin, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch và dịch vụ thông minh. Thông tin chi tiết đăng tải trên website www.nghean.gov.vn.
0: Như đã giới thiệu từ đầu chương trình, tiểu mục từ nghiên cứu đến ứng dụng hôm nay mời quý vị cùng nghe phóng sự thử nghiệm trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An.
1: Sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc, 300 gốc tre ngọt được lấy về từ trung tâm lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ đã thích nghi tốt với vùng đất Phủ Quỳ, Nghệ An. Cây cao xanh tốt và bắt đầu cho măng vụ đầu. Đây sẽ là vườn tre dùng để sản xuất giống tre ngọt với sản lượng 5.000 hom giống một năm. Anh Cao Văn Quỳnh, chủ nhiệm dự án, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ nhận xét về khả năng thích nghi của giống tre ngọt với khí hậu, thổ nhưỡng Nghệ An.
2: Qua cái quá trình theo dõi và đánh giá cái sinh trưởng thì thấy nó rất phù hợp với cái điều kiện khí hậu ở Nghệ An. Nhất là những cái vùng bố trí được, những cái vùng mà nó thấp và nó gần khe suối thì nó phát triển rất mạnh.
1: Những năm gần đây, tại các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, nghề trồng tre trúc lấy măng đã xuất hiện. Tuy nhiên phần lớn đang trong tình trạng tự phát, trồng xen với vườn rừng nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Để biến măng tre trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, người nông dân miền Tây Nghệ An rất cần nguồn giống tốt và các biện pháp kỹ thuật thâm canh phù hợp. Bởi vậy mà dự án Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình nhân giống và trồng tre ngọt lấy măng tại miền Tây Nghệ An đã ra đời. Anh Cao Văn Quỳnh, chủ nhiệm dự án, cho biết.
2: Măng tre ngọt là có những cái ưu điểm nổi trội so với cái măng truyền thống của ta. Nó có vị ngọt và cái hàm lượng chất xơ thì nó rất mịn, rồi là vitamin thì nó cao hơn các loại măng khác. Rồi là cái chất cyanua hầu như trong cái măng này hầu như là không có.
1: Qua 2 năm thực hiện dự án, đến nay vườn giống tại trại thực nghiệm công nghệ cao Thái Hòa đã sản xuất được 1.300 hom giống tre ngọt, cung cấp cho vùng trồng tre lấy măng với diện tích 3 hectare tại xã Mường Quàng. Hiện vườn đang tiếp tục sản xuất 1.200 hom giống mới với thời gian chăm sóc từ 6 tháng cho đến 1 năm. Song song với xây dựng vườn tre bố mẹ và vườn ươm giống, dự án đồng thời xây dựng 4 mô hình trồng tre lấy măng xã Nghĩa Đồng và xã Mường Quàng với tổng diện tích 5 hectare. Các hộ dân được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong 2 năm đầu. Anh Võ Đình Lai, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Nghệ An, nói.
3: Trong cái quy trình mà để phổ biến tập huấn cho bà con á, thì các cái bước tiến hành cũng như cái kỹ thuật nó rất đơn giản, gần giống như những cái giống tre bình thường. nó cũng không có những cái kỹ thuật gì nó phức tạp cả, nên thành thử khi tập huấn cho bà con thì bà con đều dễ nắm bắt, dễ thực hiện, và quá trình mà để triển khai chăm sóc thì dễ đạt được kết quả cao.
1: Gia đình ông Lục Văn Ước ở xóm Khe Thần, xã Nghĩa Đồng đã có kinh nghiệm trồng tre lấy măng và đã có thu hoạch ổn định. Nhưng tre ngọt là giống mới lần đầu tiên ông thử nghiệm. Với 0,5 hecta tre trồng sen trong vườn keo từ tháng 8 năm 2024, sau gần 2 năm, cây đã xanh tốt và bắt đầu cho những búp măng đầu tiên. Dự kiến, với 0,5 hecta này, gia đình ông có thể thu lãi hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Ông Lục Văn Ước chia sẻ.
4: Thì cái măng tre ngọt này thì bên trung tâm của nông dân mới làm khảo nghiệm mấy cách thì hơn một năm. Mà gia đình cũng mạnh dạn để trồng cái giống mới này. Và thứ nhất là thực nghiệm để có cái địa bàn của mình cũng phù hợp không. Nhưng mà theo như tôi thấy thì hiện tại là vẫn phù hợp đó. Trồng được thời tiết với lại theo cái môi trường của mình đấy là vẫn được.
1: Tre ngọt là loại cây đa tác dụng, không chỉ lấy măng. Mà về lâu dài, người dân có thể khai thác thân cây, làm rừng phòng hộ và bán tín chỉ carbon. Bởi vậy, bài toán kinh tế cho tre ngọt phải được tính toán dài hơi với chu kỳ hàng chục năm. Với Nghĩa Đồng, một địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn, dự án trồng thử nghiệm cây tre ngọt có thể mở ra những đối tượng cây trồng mới, hướng đi mới cho người dân trong xã. Ông Cao Văn Thành, Phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng nói.
5: Đây cũng là một cái loài cây mang lại cái triển vọng để nhân rộng cái mô hình trên địa bàn xã, vì cái diện tích đất lâm nghiệp thì lớn, nhưng mà đối với cây keo thì hiện tại thì là phát triển thì là không phù hợp. Thứ hai nữa là cái đối tượng cái keo mà bị chết thì nhiều, cho nên là đấy cũng là một cái cây để cây lâm nghiệp để thay thế, là trong tương lai thì để là giúp cho bà con là vừa phát triển kinh tế, vừa bảo vệ đất đai, vừa là cải thiện cái môi trường sống tại địa phương.
1: Có thể thấy, những kết quả bước đầu này mang lại hy vọng về một vùng trồng tre lấy măng có năng suất chất lượng cao, có phẩm chất di chuyển tốt, đồng thời cung cấp một phần nguồn nguyên liệu, nhờ đó nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả kinh tế của địa phương. Thưa quý vị thính giả, trải qua dịch bệnh COVID, Trần Thị Vui mới hiểu hơn giá trị của các loài cây quen thuộc như ngải cứu, tía tô, xà, bổ kết. Cũng từ đó, Vui nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm từ thảo dược, với mong muốn nâng cao và lan tỏa giá trị thảo dược quê nhà. Mời quý vị cùng tìm hiểu mô hình khởi nghiệp này trong phóng sự sau đây.
0: Trước đây, bà Nguyễn Thị Hoài, xã Đông Thành, chủ yếu trồng ngô trên diện tích 1.500m2 của gia đình. Nhưng giá trị kinh tế của cây ngô thấp, công chăm sóc lại nhiều, nên từ 2 năm nay, bà Hoài chuyển sang trồng ngải cứu, tía tô, cung cấp nguyên liệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đạt Vui. Bà Hoài cho biết.
6: Sau khi liên kết với công ty Đạt Vui thì nhà chị chuyển sang trồng cái này thì có khi là được gấp đôi, gấp ba so với trồng các loại cây khác. Chăm sóc rất là dễ, không tốn kém.
0: Bà Nguyễn Thị Hoài là một trong 23 hộ nông dân mà nữ giám đốc trẻ Trần Thị Vui liên kết xây dựng vùng nguyên liệu thảo dược cho các sản phẩm của Đạt Vui. Mặc dù mới khởi nghiệp 3 năm với quy mô công ty nhỏ, nhưng Trần Thị Vui vẫn muốn tự mình gây dựng vùng nguyên liệu, đảm bảo chất lượng đầu vào cho từng sản phẩm. Và vẫn với đặc tính cẩn thận, tỉ mỉ ấy, chị xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm thủ công hoàn toàn nhằm tái hiện và gìn giữ cách thức truyền thống của cha ông khi sử dụng cây cỏ vườn nhà. Đó cũng là cách để tạo dựng giá trị, hình ảnh thương hiệu cho sản phẩm, chị nói.
7: Khi mà mình đi theo cái con đường thủ công truyền thống thì mình sẽ giữ được cái hồn của thảo dược. Mình cảm thấy là rất là tinh, cái con đường mình đi cũng như là cái hành trình mình cảm thấy rất là ý nghĩa. Và mình cảm nhận được cái sự tinh tế, những cái gì nó thuần tự nhiên trong cái đời sống con người.
0: Sau 3 năm khởi nghiệp, thảo dược Đạt Vui đã đưa ra thị trường 7 dòng sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, đó là dầu gội thảo dược và dung dịch vệ sinh ngải cứu. Tuy trên thị trường đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp với sản phẩm thảo dược, nhưng Trần Thị Vui vẫn tin tưởng rằng giá trị thảo dược của Việt Nam cần được nhiều doanh nghiệp khai thác và nâng cao giá trị hơn nữa.
1: Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện về mô hình khởi nghiệp từ thảo dược quê nhà của Trần Thị Vui đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
0: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tiếp tục là không gian để quý vị thính giả đắm chìm với những giai điệu đặc sắc, cảm nhận về chuyện nghề, chuyện đời của các nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.
8: Chương trình cũng cập nhật kịp thời những ca khúc mới, sự chuyển động của dòng chảy âm nhạc, nơi quý vị yêu nhạc nạp thêm năng lượng bằng những câu chuyện truyền cảm hứng hoặc được vực dậy cảm xúc khi bắt gặp những giai điệu từng gắn bó với những kỷ niệm đẹp của mình.
0: Hãy cùng đồng hành với Câu chuyện âm nhạc từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, 15 giờ đến 15 giờ 30 phút, 19 giờ đến 19 giờ 30 phút các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình cũng được phát trực tuyến trên app NTV Go. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe.
9: Chuyện của thôn.
10: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, vào dịp hè thì làm thế nào để cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo ra sân chơi hấp dẫn để kích thích sự phát triển của trẻ em? Đây luôn là một bài toán khó đối với các địa phương.
0: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của trẻ em và các gia đình thì nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã duy trì các mô hình hoạt động sinh hoạt hè hấp dẫn, từ đó giúp bảo vệ trẻ em tránh được các nguy cơ, các rủi ro như là tai nạn, thương tích.
1: Ở các mô hình như tổ đội sinh hoạt hè, mở lớp học võ, mỹ thuật, lớp học âm nhạc hay là bơi lội, v.v. sẽ giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, đồng thời là chiếc ô bảo vệ cho trẻ em trước nhiều nguy cơ thường trực như là tai nạn giao thông, đuối nước hay là sa đà vào việc sử dụng nhiều điện thoại hay là xem TV quá nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với xã Con Cuông, nơi đang duy trì các mô hình và cách làm hay để giúp các em nơi đây có một mùa hè an toàn và ý nghĩa. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Minh Trang, 11 tuổi ở xã Con Cuông, luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu môn bóng bàn. Mỗi ngày sau những giờ ôn luyện văn hóa, Minh Trang lại dành khoảng 1 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều để luyện các bài tập thực hành môn bóng bàn với thầy giáo của mình. Đặc biệt là trong dịp tháng 7 này, tại quê hương Con Cuông của Minh Trang diễn ra chương trình thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Vì vậy, các hoạt động của em với môn thể thao này lại càng bận rộn hơn. Theo học bóng bàn cách đây 2 năm, từ gợi ý của người bố cũng đam mê môn thể thao này, Minh Trang nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình. Nhờ sự đồng viên khích lệ từ gia đình và thầy giáo hướng dẫn, Minh Trang đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và em đã được lựa chọn vào đội tuyển bóng bàn xã Con Cuông đi thi đấu cấp tỉnh. Bản thân Minh Trang cũng nhận thấy những điều tích cực mà môn bóng bàn mang lại cho mình.
2: Bố đam mê bóng bàn nên là bố định hướng cho em là sẽ đi tập bóng bàn. Và sau khi đi tập được khoảng 1 tháng, em thấy bóng bàn rất là hay nên là từ đó là em đam mê môn bóng bàn rồi. Nhờ bóng bàn là giúp em nhanh tay nhanh mắt và có giúp em có thêm một sức khỏe bền bỉ.
0: Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hải, mẹ của Minh Trang, thì việc con gái đam mê thể thao là một tín hiệu rất tốt, mang lại niềm vui cho gia đình. Nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi buổi học văn hóa ở trường, thì con gái của chị thường không có một hoạt động nào cụ thể để tận dụng thời gian hữu ích cho bản thân. Điều đó có thể khiến cho Minh Trang và nhiều trẻ em khác trên địa bàn dễ sa đà vào sử dụng điện thoại, TV hoặc là có thói quen vô bổ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ thêm.
3: Từ ngày tập thì chị thấy là sức khỏe của cháu là được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cháu được tránh xa TV rồi là điện thoại. Vậy là nhiều khi các cháu đến cái tuổi khi chơi đi tập bóng bàn là cứ tán trường về là cứ đạp xe lóng nhóng ngoài đường còn nguy hiểm lắm.
0: Nhờ đam mê thể thao, biết sử dụng thời gian một cách phù hợp nên em Nguyễn Thị Minh Trang đã có sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài việc luyện tập bóng bàn hàng ngày, Minh Trang cũng duy trì được kết quả học tập văn hóa của mình khá tốt. Chị Nguyễn Thị Thu Hải bày tỏ.
3: Đánh được cái môn bóng bàn nó cũng có nhiều thứ cũng hay, nó nhanh tay nhanh mắt và lại cũng có phải có trí thông minh ở trong đó. Và đặc biệt là khi học cái môn bóng bàn thì trọng cũng ảnh hưởng với vấn đề cái học văn hóa mà thậm chí nó còn học tốt hơn đấy.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng là nếu ai mà đang có con nhỏ thì cũng sẽ phải tâm đắc với câu chuyện của nhà chị Hải và bé Minh Trang, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, chị Ngọc Hà này, tôi cũng được xem em Minh Trang thi đấu và tôi thấy là các đường bóng của em vừa nhanh vừa mạnh và cũng rất là thông minh. Vì lối đánh ra dặn của cô bé mới 11 tuổi, cho nên là chị Hải tự hào vì con cái mình thì cũng là điều dễ hiểu mà.
1: Vâng, và vào ngày hè thì nhiều trẻ em hầu như không biết làm gì ngoài cái việc là sa đà quá nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại hay là TV. Nhiều em còn nghiện cả game ở trong các cái thiết bị đấy nữa. Nhưng mà qua câu chuyện của gia đình chị Hải thì đã cho thấy các gia đình cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể đồng hành cùng con em của mình. Thì lúc đấy các cháu đã được bảo vệ an toàn hơn cũng như là được tham gia nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn.
0: Vâng ạ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh Nghệ An thì riêng môn bóng bàn đã thu hút 150 vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi. Và trong đó thì số vận động viên trẻ em tham gia cũng khá nhiều. Và trong đội tuyển xã Con Cuông thì ngoài Minh Trang 11 tuổi thì còn có bạn Lê Khương Duy này 13 tuổi này, cũng theo học bóng bàn 5 năm rồi. Và còn nhiều bạn khác nữa thì đó là điều rất mừng mà chị Ngọc Hà.
1: Đúng vậy, ngoài các môn thể thao giúp các em cải thiện sức khỏe thì ở xã Con Cuông cũng duy trì mô hình là hướng dẫn trẻ em bơi lội để phòng tránh đuối nước vào dịp hè.
0: Mô hình này được huyện Con Cuông trước đây và nay là xã Con Cuông duy trì được 9 năm nay. Mỗi dịp hè về thì các bể bơi tại Con Cuông thu hút là hàng chục, thậm chí cả 100 em học sinh tham gia học tập kỹ năng bơi lội. Nhờ vậy, nhiều trẻ em nơi đây đều có kỹ năng bơi lội khá tốt và giúp phòng tránh các rủi ro khi bị rơi xuống ao hồ hoặc là sông suối.
1: Xã Con Cuông có dòng sông Lam chảy qua địa bàn với chiều dài gần chục km. Để giúp con em địa phương có thêm kỹ năng bơi lội để phòng tránh nguy cơ đuối nước, vào dịp hè thì các cơ quan chức năng của huyện Con Cuông trước đây như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở nhiều lớp học bơi lội cho trẻ em. Năm 2026 này, xã Con Cuông tiếp tục duy trì các lớp học thực hành bơi lội cho trẻ em trên địa bàn với hai nhóm đối tượng là miễn phí và lớp học có thu phí. Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Mường Thanh Trà Lân cho biết.
4: Trong một khóa học thì các em được rèn luyện kỹ năng về bơi lội. Đầu tiên thì về kỹ năng về bơi ếch, xong nó thì nếu mà các em có nhu cầu là thì học sang bơi sải để kỹ năng đựng nước. Thì tất cả các khóa học đều phải có cái bài về tuyên truyền về phòng tránh đuối nước và các cái cách thoát hiểm trong quá trình gặp nạn ấy.
1: Mỗi lớp học duy trì 10 đến 15 buổi. Các em được thực hành bơi lội từ 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày tại các bể bơi. Từ lâu nay, mô hình hướng dẫn thực hành bơi lội của xã Con Cuông luôn nhận được sự tin tưởng gửi gắm của nhiều bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Quỳnh ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông có nhà ở gần sông Lam. Qua nhiều lần theo dõi tin tức báo chí thì chị được biết có nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước xảy ra với trẻ em. Vì vậy, chị Quỳnh đã quyết tâm cho con mình theo học bơi lội tại câu lạc bộ Mường Thanh Trà Lân để con em biết cách bảo vệ bản thân. Chị Quỳnh chia sẻ.
5: Như mày bữa em khi mà cháu chưa học bơi thì không là em dám cho cháu sáng đi chơi bên bể bơi các nhà các bạn mày ấy. Nhưng mà từ khi đi học bên đưa là em tự tin hơn, cháu sáng nó cũng mạnh dạn mất, cùng đỡ rủi ro.
1: Chuyện của thôn
6: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
1: Chuyện của thôn
6: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, qua câu chuyện tại xã Con Cuông thì điều đó cho thấy rằng là rất nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ các nguy cơ hoặc là tai nạn thương tích có thể gây ra cho con em mình nếu như mà đứa trẻ đó không có kỹ năng bơi lội. Vì thế mà mỗi khóa học hè luôn thu hút từ 60, 70, thậm chí 100 em học. Điều đó cho thấy là nhận thức và trách nhiệm rất tốt của các gia đình và cộng đồng để bảo vệ con em mình, đúng không chị Ngọc Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tuy nhiên trong ngày hè thì ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu chuyện đuối nước thương tâm. Nhiều trẻ em vẫn bị đuối nước khi đi tắm sông, suối, ao hồ. Và gần đây nhất là câu chuyện thương tâm ở Lâm Đồng cũng khiến cho các bậc phụ huynh phải nâng cao ý thức cảnh giác, không để con em mình tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn giám sát hoặc là chưa được trang bị kỹ năng tự vệ bản thân.
0: Nhận thức rõ nguy cơ luôn rình rập các em, nên thầy giáo Hà Văn Dũng ở trường tiểu học Môn Sơn 1 đã tự nguyện lập ra mô hình dạy và thực hành bơi tại địa phương. Là giáo viên dạy thể dục nhiều năm, nên thầy giáo Dũng có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các em học bơi lội. Tại khu vực suối dưới chân đập Hòa Lài, thầy giáo Hà Văn Dũng đã phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã Môn Sơn lấy tre mét về tạo ra một bể bơi an toàn, gồm có phao bơi, dây đai và hệ thống các thanh tre mét được kết nối thành bè an toàn để giúp con em thực hành bơi lội. Mỗi dịp hè về, lớp học của thầy giáo Dũng thu hút hàng chục trẻ em người Thái và người Đan Lai theo học. Hè năm nay, thầy giáo Dũng sẽ tổ chức hai lớp học bơi lội với 50 em tham gia. Thầy giáo Hà Văn Dũng chia sẻ.
7: Cùng huấn luyện, cùng tập các kỹ thuật. Cái bể thì xả về đoàn công an hàng tổ chức là mình chỉ có lên lớp để hướng dẫn cho các em kỹ thuật. Nâng cao đứa nào mình cảm thấy nhanh nhẹn thì mình tập nâng cao thôi.
1: Vâng, học bơi lội là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trẻ em. Và môn thể thao này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh để giúp các em phản ứng trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Thành Nam, xã Con Cuông sau đây là kinh nghiệm quý để nhiều bậc phụ huynh lưu tâm và suy nghĩ, chúng ta cùng nghe ạ.
0: Thôn Thành Nam, xã Con Cuông là địa bàn chảy dọc theo dòng sông Lam. Vào dịp ngày hè, nhiều trẻ em trong thôn thường có thói quen vui chơi ở ngoài bãi ven sông mà không có sự giám sát của người lớn tuổi. Nhận thức được những rủi ro có thể đến với con em mình, nên chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định cho con trai theo học các lớp học thực hành bơi lội vào ngày hè, cách đây 2 năm. Chị Nguyễn Thị Giang chia sẻ.
8: Bây giờ đây còn có 5 cháu nhỏ. Khi cháu nó nhỏ á, thì cho cháu đi học bơi, bơi nhân tạo. Nhưng ngay thì người lớn thì cùng kèm cặp cha trớn cũng không cho đi ra sông. Thì cùng nói là nguy cơ đuổi được cái thầy ở trong tivi dùng chết nhiều rồi đó. Không cho cháu đi bơi, con thì cùng cố gắng cho cháu đi học bơi một khóa vài khóa điểm. Sau này ví dụ như có sự cố cháu có thể phòng được một ít phần bó đỏ đó.
0: Nhờ những buổi học bơi lội tại xã, con trai của chị Giang và nhiều em nhỏ có thể tự tin khi không may bị rơi xuống sông nước, ao hồ. Trong một lần, con trai chị Giang cùng mẹ chặt cây ở bên một chiếc ao sâu. Con trai chị Giang bị rơi xuống ao khi cành cây bất ngờ bị gãy. Nhờ kinh nghiệm và kỹ năng học bơi trước đó, nên con trai của chị Giang đã biết cách thoát hiểm an toàn.
8: Mùi hồi có thân ánh là sự thật luôn. Là cùng chó đi học bơi theo cách đó là một hai năm đấy là bơi này. Hai tháng năm hận cỏ đi múc nước để tự kéo với mẹ. Sau đó hận cùng rửa chuộng lấy cái áo á. Áo nó rất xấu mà cùng máy ra là cháu cũng được đi học bơi. Nên là khi nào vẫn cháu từ bơi vô được, chứ mà nếu mà khi nó đi học bơi thì cả mẹ cả con có lẽ không biết mà ráng ở trong cái áo nữa luôn. Được là cùng thầy mới cho con đi học là một việc xứng đáng, chứ cũng thầy chỉ để tiệc cả. À, mong ai có con nhỏ thì cùng nên cho cháu đi học bơi, học hè đi học thêm kỹ năng sợ nợ được.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng biết bơi lội nó là một cái kỹ năng quan trọng như thế nào đối với con em của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy nên bố trí kế hoạch, thời gian phù hợp để cho con em mình học bơi lội. Đó chính là công cụ, là chiếc áo giáp bảo vệ con em chúng ta khi đi tắm sông suối ao hồ. Bởi vì các bậc phụ huynh không thể nào mà giám sát được con em mình 24/24 giờ.
0: Vâng, ngoài bơi lội ra thì phụ huynh có thể cho con em mình học múa hát, học vẽ, võ thuật, bóng đá hàng ngày hay là sinh hoạt đoàn đội vào buổi tối. Là cách làm rất thiết thực và giúp nhiều bậc phụ huynh và gia đình giảm áp lực giám sát con em mình mỗi ngày.
1: Với nhiều mô hình và hành lang an toàn như vậy thì hy vọng rằng những ngày hè về sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ, để trên mỗi khuôn mặt trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới sẽ luôn rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng ạ, trẻ em thì cần phải được bảo vệ và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Và qua những cách làm hay tại xã Con Cuông, xã Môn Sơn và nhiều địa phương khác, thì ngày hè về thì chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng đã dành rất nhiều thời gian, nguồn lực và sự quan tâm kịp thời để bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của Thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: hướng dẫn đôn đốc về thực hiện phân cấp phân quyền, ủy quyền đối với cấp xã, bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.
1: Giá xăng dầu giảm sâu, tạo dư địa để hạ giá cước vận tải. Tuy nhiên tại Nghệ An, bên cạnh nhiều đơn vị đã giảm giá vé, vẫn còn doanh nghiệp chưa điều chỉnh.
0: Giữa đời sống hiện đại, dân ca ví dặm người Tĩnh vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ quần chúng, trở thành nơi trao truyền tình yêu và giá trị di sản qua nhiều thế hệ.
1: Nhiều công trình và khu đất bị bỏ hoang nhiều năm giữa khu dân cư tại thôn 1 Cầu Giác, xã Quỳnh Lưu đang gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu.
1: Thái Lan xem xét cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 8783 về việc tăng cường phân cấp phân quyền, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục rà soát quy trình

0: trình, thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý, hướng dẫn, đôn đốc việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho cấp xã, đảm bảo rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và thống nhất trong thực hiện. Cùng với đó, các đơn vị được giao chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nhất là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức cấp xã, đồng thời tham mưu hoàn thiện chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Các cơ quan đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai công bố sáng 19 tháng 7, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương tại tỉnh Lai Châu. Đồng thời mưa lũ, sạt lở đất đã làm 21 ngôi nhà bị sập, 144 nhà bị hư hỏng, với nông nghiệp khoảng 700 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Đặc biệt mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu và các tuyến đường liên thôn liên xã. Trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ hiện còn ách tắc chưa thông tuyến tại một số vị trí trên quốc lộ 32 tỉnh Lai Châu và 18 vị trí ở 109 tỉnh Sơn La. Ước tính tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra những ngày qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc khoảng 255,04 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá, cập nhật thống kê thiệt hại.
0: Trong 6 tháng đầu năm, thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được nhờ sự chủ động kê khai nộp thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng số, cùng với việc ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý. Cơ quan thuế đang từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu, kết nối thông tin từ nhiều nguồn để kiểm soát doanh thu, đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Việc tăng cường quản lý bằng dữ liệu số góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ đối với một số giao dịch chuyển tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân nhằm tăng cường phòng chống lừa đảo và gian lận. Theo quy định, thời gian chờ sẽ áp dụng với các giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking, có giá trị từ mức khách hàng đăng ký trở lên và chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền tương tự trong vòng một năm trước đó. Thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Khách hàng có thể chủ động đăng ký hạn mức và thời gian chờ phù hợp. Trường hợp không đăng ký, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng mỗi giao dịch và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng hoàn thành việc triển khai trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, đồng thời gửi kế hoạch thực hiện với Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 11 năm 2026. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển tiền trực tuyến. Sau nhiều lần điều chỉnh giảm, giá xăng dầu trong nước đã hạ đáng kể so với trước. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp vận tải tiết giảm chi phí và điều chỉnh giá cước. Tại Nghệ An, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá vé, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện.
0: Là một trong những hành khách thường xuyên sử dụng xe khách để thăm người thân và giải quyết công việc, bà Ngô Thị Liên ở xã Đô Lương luôn theo dõi sát những biến động về giá cước vận tải. Theo bà, khi giá xăng dầu đã liên tục giảm trong thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải cũng cần chủ động điều chỉnh giá vé phù hợp, góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
2: Xe mà cố định đường dài mà thấy họ nó cứ giữ cái giá cái tăng lên, xe lên thì họ tăng lên, xăng lên họ tăng lên, mới xăng xuống 2-3 lần rồi mà chưa thấy họ giảm giá. Cái này là không nên.
0: Theo chị Lê Hiền Lương, quản lý điều độ tuyến xe buýt 29 sự chuyên, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30 đến 40% tổng chi phí hoạt động. Vì vậy khi giá xăng dầu giảm, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá cước để chia sẻ với hành khách. Trong đó các tuyến xe buýt là nhóm thực hiện sớm nhất.
3: Chúng tôi cũng thực hiện các cái lần giảm giá theo sự biến động của giá xăng dầu, giảm giá đến 2 lần rồi, nhưng đặc biệt là cái ngày 26 tháng 6 ở đây là chúng tôi đã giảm mạnh lên đến 10% trên một chặng cũng chặng.
0: Để đảm bảo giá cước vận tải phản ánh đúng biến động của giá nhiên liệu, ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, đơn vị đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp rà soát kê khai giảm giá cước. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp từng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh giảm.
4: Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là các cái phương tiện vận tải về xe buýt đã giảm giá. Tuy nhiên trong cái quá trình mà giảm giá vừa rồi thì có một số đơn vị vận tải kinh doanh tuyến cố định chưa giảm giá, thì trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các cái đơn vị để giảm cái giá cước vận tải làm sao cho phù hợp với để phục vụ người dân trong cái thời gian tới.
0: Việc điều chỉnh giá cước theo diễn biến của giá nhiên liệu không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cùng với sự đôn đốc của cơ quan quản lý, nhiều hành khách kỳ vọng các doanh nghiệp còn lại sẽ sớm điều chỉnh giá cước để lợi ích từ việc giảm giá xăng dầu thực sự đến với người tiêu dùng.
1: Trong tuần từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, cải cách tư pháp và công tác, đền ơn đáp nghĩa, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026.
5: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh. Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
6: Làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Nghệ An tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Nghệ An tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển.
5: Chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030 cùng các văn bản mới của tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.
6: Tại hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa quy chế thành quy trình làm việc của từng cơ quan đơn vị, siết chặt kỷ cương phối hợp, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, gắn kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực.
5: Tại hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy về đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trong quý 3 và đất ở vào cuối năm. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và địa phương.
6: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Kỳ họp đã thông qua 23 nghị quyết, trong đó trọng tâm là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
5: Phát biểu tại hội nghị góp ý sửa đổi, bổ sung quy định số 366 của Bộ Chính trị về kiểm đếm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị làm rõ hơn yêu cầu về tính liên thông, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhất là trong đánh giá cán bộ trên môi trường số. Đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm sử dụng công nghệ lõi mở, đảm bảo khả năng tích hợp với các hệ thống mà các địa phương đang triển khai.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Ban Liên lạc Truyền thống, Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh đã tổ chức dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An. Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Trong đó, có 920 liệt sĩ đã xác định rõ danh tính. Một số liệt sĩ của Sư đoàn 320 anh hùng cũng đã được gia đình và đồng đội tìm kiếm, quy tập, đưa về an nghỉ tại đây. Theo thống kê, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có trên 1.200 liệt sĩ của Sư đoàn 320 đã nằm lại trên khắp các chiến trường, trong đó có nhiều người chưa tìm thấy hải cốt. Ban liên lạc đã đi thăm tặng quà cho gia đình thân nhân và thắp hương tri ân các đồng đội đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển ở tại khối 11 phường Vinh Phú, hy sinh năm 1972, liệt sĩ Hồ Văn Bang ở tại khối 2 phường Trường Vinh, hy sinh năm 1972. Tại xóm Nam Tân, xã Vạn An, đoàn cựu chiến binh đã thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tâm, năm nay 97 tuổi. Mẹ Tâm có hai người con trai đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, hy sinh năm 1971 và liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, hy sinh năm 1972. Các cựu chiến binh sư đoàn 320 cũng đã đến thăm hỏi động viên ông Nguyễn Hữu Chất đang điều trị bệnh ở tại xóm Hồng Sơn, xã Vạn An, thắp hương tưởng nhớ ông Hồ Sĩ Tường ở tại xã Thiền Nhẫn. Đây là những người có đóng góp công sức trong quá trình xây dựng các nhà bia ghi công chiến tích của đơn vị, đồng đội tại các chiến trường. Dịp này, Ban Liên lạc đã thăm và tặng 300 phần quà cho các gia đình chính sách.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo quy định mới, các cơ sở giáo dục được phép ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo đã nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc sử dụng đội ngũ này nhằm phát huy kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và không ảnh hưởng đến việc phát triển lực lượng kế cận. Thông tư cũng hoàn thiện quy định về nhà giáo thỉnh giảng, mở rộng phạm vi hoạt động từ giảng dạy, hướng dẫn thực hành đến nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và hướng dẫn luận văn, luận án.
1: Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2026 có 4 học sinh dự thi, kết quả 4 trên 4 em học sinh đều đoạt huy chương bạc gồm em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Em Nguyễn Thành An, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Nguyễn Lương Thái Duy, trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội. Với thành tích này, đoàn Việt Nam duy trì trong top 8 trong tổng số 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
0: Các nghiên cứu quốc tế cho thấy tỷ lệ kiệt sức nghề nghiệp ở nhân viên y tế dao động khoảng 40-55%. Một số khảo sát ghi nhận mức cao hơn, khoảng 20-30% nhân viên y tế có biểu hiện lo âu hoặc trầm cảm. Dẫn kết quả khảo sát MIND của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu, Tiến sĩ bác sĩ Vĩnh Châu cho biết, khảo sát hơn 90.000 bác sĩ điều dưỡng tại 29 quốc gia ghi nhận khoảng 1/3 người tham gia có biểu hiện trầm cảm hoặc lo âu. Cứ 10 người thì có một người từng nghĩ đến việc tự làm hại bản thân. Tại Việt Nam, các nghiên cứu được thực hiện ở một số cơ sở y tế cho thấy tỷ lệ kiệt sức nghề nghiệp của nhân viên y tế dao động khoảng 30-58%, trong khi biểu hiện trầm cảm, lo âu được ghi nhận ở khoảng 20-50% người tham gia.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình giải trí mới ngày càng phổ biến, thì ở nhiều làng quê xứ Nghệ, những làn điệu dân ca ví dặm vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các câu lạc bộ còn trở thành mái nhà chung của những người yêu dân ca, nơi những câu hát quê hương tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
0: Điều đặn vào mỗi tối, nhà văn hóa xóm Trung Sơn lại rộn ràng tiếng hát dân ca ví dặm. Thành lập từ năm 2018, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn hiện có 35 thành viên, duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tuần. Bà Trần Thị Lan, trưởng câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn cho hay, dù công việc và độ tuổi khác nhau, thế nhưng các thành viên đều gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản quê hương.
7: tất cả được hội viên là vào tham gia đông, bởi vì là sau cả cái ngày chị em đi làm công ty hoặc là bất cứ một cái công việc gì đó thì tối lại là chị em tranh thủ ra là nhà văn hóa là để luyện và tập thì nó vui vẻ, rồi là để cười nói với chị em, quên hết cái mệt nhọc của cả ngày mình đi làm lao động. Cho nên là chúng tôi muốn nhân rộng cái câu lạc bộ dân ca này.
0: Từ những buổi tập mộc mạc ấy, nhiều tiết mục được dàn dựng để tham gia hội diễn, giao lưu văn nghệ tại địa phương và các vùng lân cận. Theo chị Nguyễn Thị Hoan, thành viên câu lạc bộ dân ca Ví Dặm Hồng Sơn, hoạt động thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút thêm những người yêu dân ca tham gia.
8: Mỗi tối được theo các chị, các bác ra nhà văn hóa đây cùng tập, đây cảm thấy rất thư giãn, và tôi cũng là một người rất yêu dân ca từ nhỏ, cho nên sau khi ra tập văn nghệ mấy các chị thì tôi càng thấy yêu dân ca Ví Dặm hơn. Tôi cũng như các chị em thì rất là muốn giao lưu nhiều nơi để các chị em được phát triển mạnh mẽ hơn.
0: Không riêng xã Kim Liên, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh cũng đang duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ dân ca Ví Dặm tại khối 4 cửa Nam, phường Thành Vinh. Theo chị Nguyễn Thị Thảo Ly, việc tổ chức sinh hoạt được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với đời sống hiện đại, tạo điều kiện để đông đảo người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia.
9: Để mà kêu gọi mọi người đến tham gia trong câu lạc bộ Ví Dặm ấy thì sẽ thông báo những cái hình thức sau, như là Zalo, Facebook, rồi là loa phát thanh của khối. Nội dung của bài hát dân ca Ví Dặm ấy về quê hương đất nước, tình làng nghĩa xóm, những cái người gọi là trong khối có những cái năng khiếu là sẽ tự sáng tác.
0: Đến nay, phong trào xây dựng câu lạc bộ dân ca Ví Dặm đã phát triển ở nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An, mỗi nơi một cách làm, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân xứ Nghệ qua nhiều thế hệ. Bạn Tô Tường Vi, khối 4, cửa Nam, phường Thành Vinh bày tỏ.
10: Bản thân mình thì cảm thấy là rất là vui và hào hứng ạ. Bởi vì bản thân mình thì cũng rất là yêu thích dân ca Ví Dặm. Đấy cũng còn là nơi mà để cho mình có cơ hội được học hỏi từ các thế hệ đi trước. Từ đó thì cũng có cái ý thức trách nhiệm để mà giữ gìn cũng như là lan tỏa những cái nét đẹp văn hóa truyền thống cho quê hương ạ.
0: Giữ gìn dân ca Ví Dặm không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương. Khi ngày càng có nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tham gia các câu lạc bộ và cất lên những câu hát quê mình, di sản ấy sẽ tiếp tục được trao truyền để những làn điệu Ví Dặm mãi ngân vang trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão, tràn khe mọi trên tuyến đường độc đạo nối xã biên giới Môn Sơn với quốc lộ 7 lại bị ngập sâu, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng nghìn hộ dân. Để khắc phục tình trạng này, dự án cầu cứng khe mọi với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng đã được triển khai. Tuy nhiên, khi mùa mưa bão đang đến gần, công trình lại chậm tiến độ khiến người dân không khỏi lo lắng.
1: Tuyến khe Diêm Môn Sơn là mạch máu giao thông độc đạo kết nối giữa xã biên giới Môn Sơn ra quốc lộ 7. Tuy nhiên, theo bà Vi Thị Giang, bản Côn Chùa tại khu vực tràn khe mọi, cứ mỗi đợt mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về lại làm ngập tràn, chia cắt hoàn toàn giao thông trong nhiều giờ, thậm chí trong nhiều ngày.
11: Mưa lũ đến là nước là ngập tràn, là không đi lại được, thì cũng rất là vất vả cho cả hộ dân.
1: Ông Lô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho hay, năm nào cũng vậy, để ngăn chặn các vụ tai nạn thương tâm do cố tình vượt tràn, lực lượng chức năng địa phương phải lập rào chắn, lập chốt gác và ứng trực 24/24 dưới mưa bão.
12: Khi đến mùa mưa lũ là phải gác hai bên túc trực để đảm bảo an toàn.
1: Cuối năm 2024, dự án cầu cứng khe mọi chính thức được khởi công, kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Đến nay, phần trụ và dầm cầu cơ bản đã được thi công. Tuy nhiên, nhiều tuần qua công trường gần như không có hoạt động thi công, máy móc và phần lớn nhân lực đã được rút khỏi hiện trường. Ông Lô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An có ý kiến.
12: Cách đây 2 tháng thì tiếp tục lên lão cái dầm cầu, lão sóng dầm cầu cùng lại tạm dừng để dư luật. Bà con nhân dân thì cũng rất mong là cái cầu này sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để thuận tiện cho cán bộ và nhân dân đi lại, bởi vì cái điểm này là thường xuyên bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông và không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến.
1: Theo chính quyền địa phương, sau nhiều lần kiến nghị, nhà thầu mới đưa một số ít công nhân trở lại công trường, nhưng tiến độ vẫn rất chậm, trong khi mùa mưa bão đã cận kề. Việc công trình chưa thể hoàn thành đồng nghĩa với nguy cơ người dân tiếp tục phải đối mặt với cảnh chia cắt giao thông khi nước lũ dâng cao.

0: đời sống của người dân. Tiếp nhận thông tin, phóng viên chuyên mục đã trực tiếp đến hiện trường để tìm hiểu.
1: Ngay cạnh quốc lộ 1A là trụ sở cũ của hạt quản lý đường bộ Cầu Giát đã bị bỏ hoang nhiều năm. Cách đó không xa là nhà nghỉ thuê lại đất của công ty thương mại, nhưng cũng đã không còn hoạt động cả chục năm qua. Theo ông Hồ Ngọc Huy, thôn 1 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, nhiều khu vực cỏ mọc tùm, rác thải xuất hiện, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống người dân.
2: Cái đất để hoang lãng phí vô cùng, mà lại sau là cho cái khách sạn làm đó là cũng lôi thôi lấy thách. Mà giờ hiện nay các chú xem nó chứ bẩn thỉu mà rắn rít này, mà không sử dụng là phải thu, mà liên xã là liên phải thu, chứ đừng có chừng trừ.
1: Ông Phạm Tiến Lực, thôn 1 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An có ý kiến.
3: Là cũng rất bức xúc về cái vấn đề này. Giá như mà với cái đất vàng này mà đưa vào kinh doanh cho nó có hiệu quả, chứ không phải để bỏ hoang như thế, thì cái giá trị sử dụng của nó sẽ tăng lên, chứ không phải là để dừng lại là bồi bác nhếch nhác rồi là có nhiều cái đó bất tiện, kể cả về an ninh trật tự của thôn xóm.
1: Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, bí thư chi bộ thôn 1 Cầu Giáp, nội dung này đã nhiều lần được phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri và sinh hoạt chi bộ. Với mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp xử lý, nhưng đến nay hiện trạng vẫn chưa có gì thay đổi.
4: Nhiều năm nay, dân kiến nghị rất nhiều, nhưng mà vẫn cứ để như vậy. Đó là một trong những tình trạng rất là cấp bách và cấp thiết, và chúng tôi rất là tha thiết mong muốn là các cái cơ quan tổ chức và đồng thời là những cái cơ quan chức năng của tỉnh cũng như trung ương về xem xét và giải quyết.
1: Theo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tình trạng này đã tồn tại hàng chục năm. Hiện tại xã chưa được bàn giao quản lý nên không nắm rõ cụ thể nguồn gốc. Xã chỉ xác định được trước đây các khu đất này là nơi làm việc và nơi ở của các đơn vị giao thông, xây dựng và thương mại. Vì vậy, cuối tháng 6 vừa qua, xã đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát hiện trạng, xác định nguồn gốc tình trạng pháp lý của các khu đất, đồng thời hướng dẫn quy trình xử lý đối với những trường hợp đơn vị doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà và đất không còn nhu cầu sử dụng, nhằm sớm đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả theo quy định. Việc nhiều công trình và khu đất bỏ hoang trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan khu dân cư mà còn gây lãng phí nguồn lực đất đai. Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn tất việc rà soát, xác định rõ trách nhiệm quản lý và có phương án xử lý phù hợp để những khu đất này được sử dụng hiệu quả, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Ngày 18 tháng 7, theo giờ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu cho người nước này, viện dẫn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nguy cơ an ninh có thể còn gia tăng hơn nữa. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người ở Trung Đông, nên hết sức thận trọng và tuân thủ khuyến cáo do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả những cơ sở bên ngoài khu vực Trung Đông, đã bị nhắm mục tiêu, đồng thời cảnh báo rằng các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến người Mỹ.
1: Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19 tháng 7 xác nhận Ngoại trưởng Choi Soh-hui đã lên đường thăm Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của bà Soh-hui kể từ tháng 10 năm ngoái khi bà đến Moscow và sau đó tới Belarus để tham dự một diễn đàn an ninh quốc tế. Giới quan sát cho rằng bà Choi có thể tới Moscow để phối hợp chuẩn bị cho khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga. Triều Tiên và Nga đã không ngừng thúc đẩy quan hệ từ khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm 2024.
0: Chính phủ Thái Lan đang xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất đi nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm. Phó Thủ tướng Prakom Niprapun cho biết, trước mắt tập trung vào các vị trí hành chính dễ được thay thế bởi công nghệ. Chương trình ưu tiên nhóm công chức khoảng 40 tuổi nhờ khả năng thích ứng nghề nghiệp tốt hơn so với nhóm trên 50 tuổi. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện nghiên cứu chi tiết và tiêu chí thực hiện, hướng tới việc triển khai vào năm tài khóa 2027 sau khi đã đánh giá toàn diện các tác động và hiệu quả thực tế.
1: Chính phủ Séc đang cân nhắc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Andrej Babis và Bộ trưởng Giáo dục Plaga về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học. Theo đề xuất, việc cấm sử dụng điện thoại di động sẽ được mở rộng ra khỏi phạm vi lớp học, bao gồm cả giờ nghỉ giải lao, trong căng tin và các chương trình ngoại

0: khóa. Bộ trưởng Giáo dục Plaga cho biết mục tiêu của lệnh cấm không phải là loại bỏ công nghệ khỏi giáo dục, nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh. Trước đó, từ năm 2021, SEC đã cho phép hiệu trưởng và các trường học hạn chế việc sử dụng điện thoại di động của học sinh.
1: Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc Tây Ban Nha. Tính đến chiều ngày 18 tháng 7, theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 ha rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2. Trận hỏa hoạn cũng đã buộc khoảng 1.000 cư dân thuộc 6 đô thị phải sơ tán khẩn cấp. Để khống chế hỏa hoạn, hơn 450 lính cứu hỏa, 300 binh lính quân đội và khoảng 30 máy bay chữa cháy được triển khai. Hiện công tác cứu hỏa đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan nhờ thời tiết hạ nhiệt và gió giảm tốc.
0: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
1: Chương trình thời sự chiều nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân người có công tại thành phố Hồ Chí Minh. Lai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, dự báo lũ quét sạt lở đất có thể xảy ra ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc và ngập lụt ở Tuyên Quang. Khởi tố 2 bị can liên quan đến tố cáo tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị. Triệt phá đường dây tiền ảo với hơn 3.000 bị hại tham gia. Trong phần tin thế giới, Canada chỉ trích mạnh mẽ phát biểu của Tổng thống Mỹ về công tác quản lý cháy rừng. Gần một nửa số lao động Hàn Quốc khó xin nghỉ chăm con. Nga sử dụng công nghệ khám phá bí quyết trường thọ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng ở khu phố Phước Hữu, phường Tam Long, mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở khu phố Bắc Ba, phường Tam Long, thăm các thương binh bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và

0: người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã dâng hương hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Long Điền Đất Đỏ, công viên tượng đài nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất có 30 thương binh bệnh binh nặng hạng 1/4 của 15 tỉnh thành phố trong cả nước. Bày tỏ xúc động khi lần thứ hai đến thăm các thương binh bệnh binh tại trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá rất cao ban giám đốc trung tâm đã lãnh đạo chỉ đạo trung tâm ngày càng phát triển, cảnh quan môi trường sạch và đặc biệt đã rất quan tâm chăm sóc người có công, các thương binh bệnh binh. Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện cả nước có 1,2 triệu người là liệt sĩ, 600.000 thương bệnh binh và 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra còn hàng triệu gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tham gia kháng chiến.
2: Trong thời gian qua, cái công tác chăm lo cho người có công với nước, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được Đảng, Nhà nước xem đây là một cái trọng tâm chính trị lớn, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho người có công thương binh không chỉ là về vật chất mà cái có ý nghĩa giá trị nhất là về mặt tinh thần cho thương binh và bệnh binh, cho gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.
1: Chủ tịch Quốc hội thông tin, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được xem xét sửa đổi bổ sung, trong đó mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bảo đảm mức sống của người có công bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao thời gian qua, ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Việc làm này đã thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đưa các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi trở về với gia đình và quê hương, đáp ứng niềm mong đợi của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
2: các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, cục người có công thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công tại Long Đất, chúng ta quan tâm hơn nữa giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để hỗ trợ thiết bị y tế như xe lăn, máy trợ thính, tiếp tục rà soát để mua bảo hiểm y tế miễn phí cho người có công, thương binh, liệt sĩ theo quy định của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tu bổ các nghĩa trang để trở thành điểm đến giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong không khí ấm áp nghĩa tình, các thương binh, bệnh binh đã cùng nhau hát bài hát của một thời hào hùng.

0: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm tặng quà người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại xã Ea Hue, tỉnh Đắk Lắk nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao 200 suất quà cho người có công với cách mạng và các gia đình chính sách tại xã Ea Hue, Buôn Đôn và Ea Nuôn. Đồng thời gửi 300 phần quà để lãnh đạo tỉnh trao tới người có công, gia đình chính sách ở các địa phương khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, noi gương cha anh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững. Đề nghị cấp ủy chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với người có công với cách mạng.
2: Đề nghị tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần của gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo.
1: Dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, tỉnh Đắk Lắk bố trí hơn 21 tỷ 500 triệu đồng

0: đồng từ ngân sách địa phương để thăm hỏi tặng quà người có công và các gia đình chính sách.
1: Cũng hôm nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh, các gia đình chính sách người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đoàn công tác đã đến thăm 3 gia đình người có công ở phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam. Nhân dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và các thành viên đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với nước. Hôm nay tại nhà văn hóa ấp Bà Mi, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, Ban liên lạc truyền thống Trung đoàn 14686 Bộ đội Biên phòng khu vực phía Nam tổ chức lễ giỗ tập thể đồng đội Trung đoàn 14 Bộ đội Biên phòng hy sinh tại chiến trường Campuchia.
2: Các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ hơn 600 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 14 đã anh dũng hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989. Trung đoàn 14686, tiền thân là Trung đoàn 14 Công an Nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1979 tại Tây Ninh trong bối cảnh cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia. Trong suốt 10 năm, từ 1979 đến 1989, cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã bám trụ trên địa bàn rừng núi Bua Sát, khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan, phối hợp cùng các lực lượng truy quét tàn quân Pol Pot, bảo vệ tuyến biên giới, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân nước bạn.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai và đội K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hải cốt liệt sĩ. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
3: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968-1975. Những ngày qua, từ các nguồn tin của người dân, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện được 3 vị trí có di vật, xương cốt, trong đó đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2 mét. Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ đội K-72 đã tìm thấy nhiều di vật nằm sâu dưới lòng đất, gồm một khẩu súng AK, 6 cây bút, gồm bút mực, bút bi, bút chì, 2 bình tông, 4 đôi dép cao su, cùng các mẫu tăng, võng, dây đai lưng. Đặc biệt tại khu vực này có một cây bút mực còn khá rõ nét, khắc dòng chữ, tiếng quy, cùng hình ảnh đôi chim bồ câu. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết, nhiều nhân chứng là những người trẻ tuổi đã cung cấp thông tin, hỗ trợ đơn vị tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ.
4: Có những nhân chứng là người trẻ quá trình canh tác khai hoang xây dựng công trình làm các đường nông thôn mới này kia là sẽ biết phát hiện và biết được cách nhận diện các thông tin mộ liệt sĩ và liệt sĩ và dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ khi được an táng thì người ta sẽ cung cấp cho mình được biết. Nhưng trước đây trên địa bàn Lộc Ninh được tìm kiếm được 200 hài cốt liệt sĩ cũng nhờ làm những con đường đất đỏ này, thế nên là máy cuốc mà người ta đào bới là phát hiện dấu hiệu của tăng võng, người ta dừng lại người ta cung cấp cho mình.
3: Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường xã Minh Đức để kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức tìm kiếm, quy tập sau khi phát hiện hố chôn tập thể trên địa bàn. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, triển khai ngay các biện pháp bảo vệ nguyên trạng khu vực phát hiện, đồng thời hoàn thiện phương án tổ chức khai quật, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ.
1: Tại tỉnh Sơn La, cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, tỉnh mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với trên 2.000 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mang đến hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Chú là Nguyễn Văn Chiến, sinh ngày 10 tháng 1 1953.
6: Từ sáng sớm tại hội trường số 53 Tô Hiệu, Công an tỉnh Sơn La đã có rất đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục xét nghiệm ADN. Những cụ ông, cụ bà đã ở tuổi xế chiều, mái tóc bạc, đôi chân mỏi, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng tìm lại thông tin liệt sĩ là người thân trong suốt mấy chục năm qua.
7: Tôi là Tòng Văn Bang, bản Ca Láp, phường Trường Sinh, tỉnh Sơn La. Tôi là em của liệt sĩ Tòng Văn Trựa. Ông anh tôi là hy sinh là 19 tháng 5 năm 71 hy sinh mặt trận miền Tây bên Lào sáng khoảng nay chưa tìm thấy được. Hôm nay thì được công an phường giới thiệu lên lấy ADN để xác định mộ liệt sĩ. Phần tôi mong sao là các bác cơ quan doanh nghiệp xác định cho anh tôi. Tôi xin cảm ơn.
6: Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột để tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La cho biết gia đình đã nhiều lần vào Nam ra Bắc nhưng đều phải ngậm ngùi ra về. Ông mong muốn chiến dịch lấy mẫu ADN quy mô lớn này sẽ là cơ hội để gia đình tìm thấy và đón người thân trở về.
8: Tôi có hai người chú ruột là liệt sĩ Lê Đình Mao, hy sinh năm 1966, và liệt sĩ Lê Đình Phi, hy sinh năm 1973, đều tại chiến trường miền Nam. Gia đình nhà chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm, kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
6: Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã rà soát, xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN, trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này. Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 12 xã phường, trung tâm của các huyện, thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Trường An thuộc thành phố Sơn La cũ. Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình.
9: Công an tỉnh đã xây dựng phương án lựa chọn địa điểm tổ chức thu nhận mẫu tập trung. Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến là từ ngày 19 tháng 7 năm 2026 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
12: Tiếp tục chương trình với những thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn đang ngổn ngang bộn bề. Các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích. Cùng với đó là khắc phục các thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Phản ánh của nhà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
13: Ngày hôm nay, trong điều kiện trời có mưa nhỏ, các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và người dân tại chỗ vẫn đang khẩn trương triển khai việc tìm kiếm 4 nạn nhân vẫn còn đang mất tích và coi đây là nhiệm vụ ưu tiên trong công tác cứu nạn. Công tác tìm kiếm hiện đang được mở rộng hàng chục km về phía hạ lưu. Tuy nhiên, do địa hình bị chia cắt, nhiều khu vực ngập sâu trong bùn đất, khối lượng đất đá lớn và các thân cây khô, rác rưởi khổng lồ nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cũng đã huy động chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng để hỗ trợ, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong đêm qua, tại bản Nong Thăng, xã Mường Than, trong khi bùn đất sạt trượt vùi lấp vào bản trong trận lũ trước đó còn chưa khắc phục xong, thì ở lưng chừng núi phía sau bản lại tiếp tục xuất hiện vết sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của các hộ dân. Chính vì vậy, chính quyền địa phương đã quyết định di chuyển khẩn cấp toàn bộ gần 220 hộ dân trong bản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Anh Sùng A Giàng, người dân ở bản Nong Thăng, xã Mường Than cho biết.
14: Xã đã chỉ đạo với thôn bản là tuyên truyền vận động các hộ gia đình mà có khả năng bị sạt lở phải di rời địa điểm và để ra chỗ điểm trường tiểu học của xã Pata để tránh nạn. Di rời coi như là mình cũng đi nghỉ tạm đấy một hai đêm xem thôn bản là không xảy ra việc gì nữa thì bà con mới quay trở lại về cái nơi ở.
13: Về công tác khắc phục trên quốc lộ 32, đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than, trước đó lũ quét đã làm xói mòn sâu khoảng 60m, nhiều đá tảng lớn, cây cối và bùn đất gây chia cắt từ trung tâm xã Mường Than đến đội 11. Sau nhiều nỗ lực, đến 13 giờ chiều nay đã được thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng. Điều này góp phần giúp công tác cứu hộ, cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Về hệ thống điện, sau nhiều nỗ lực, đến nay 13 trạm biến áp đã được đóng điện trở lại.

0: lại, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
1: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, để cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
0: Dẫu còn ngổn ngang bộn bề, song bà con vùng lũ Mường Than những ngày qua như được tiếp thêm động lực bởi sự chung tay sẻ chia của cộng đồng. Khắp các địa phương trong tỉnh, dù giao thông đi lại khó khăn do sạt lở, nhưng những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối đuôi nhau hướng về Mường Than với mong muốn sẻ chia những mất mát, đau thương và những khó khăn của người dân vùng lũ. Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn công tác của Bộ cũng đã trực tiếp có mặt kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết sẽ ưu tiên bảo đảm chỗ ở, lương thực, nước sinh hoạt và giao thông cho người dân vùng thiên tai, đồng thời sẽ rà soát đầy đủ các thiệt hại để làm căn cứ đề nghị hỗ trợ, trong đó có nguồn gạo cứu đói và kinh phí phòng chống thiên tai từ trung ương.
2: Đến thời điểm hiện nay thì tất cả những người dân ở khu điểm sạt lở cũng đã được đến nơi an toàn và cũng đảm bảo được đầy đủ lương thực, thực phẩm cũng như yếu phẩm thiết yếu để phục vụ người dân. Còn giải pháp trước mắt thì đối với các hộ dân bị mất nhà thì chúng tôi cũng đã di chuyển đến các trường học và các văn hóa trên địa bàn để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân. Về giải pháp lâu dài thì chúng tôi đã lựa chọn các vị trí địa điểm để ngay sau khi cơn lũ rút thì chúng tôi sẽ xây dựng nhà để đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21 tháng 7, mưa giảm dần, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 2 đến 4 mét. Và trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ trên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2, thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, trung du, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. Một thông tin đáng chú ý, Việt Nam liên tục được bình chọn là một trong 10 quốc gia có lòng hiếu khách tốt nhất thế giới. Theo tờ The Star của Malaysia, thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á, lọt vào top 10 và được vinh danh ở vị trí thứ 2 thế giới. Hà Nội được miêu tả là thành phố có chất lượng đội ngũ nhân viên thân thiện và chất lượng phục vụ tận tình với du khách. Sự nồng hậu này phần lớn bắt nguồn từ nền văn hóa coi trọng tinh thần cộng đồng và sự hòa hợp xã hội đã ăn sâu vào đời sống người Việt cùng truyền thống hiếu khách. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên việc phân tích hơn 100.000 đánh giá của khách hàng đối với các doanh nghiệp, bao gồm nhà hàng, địa điểm giải trí, tham quan và hoạt động vui chơi tại 107 thành phố trên toàn thế giới. Triển khai quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã có lộ trình cụ thể. Theo đó, trong năm nay, Quảng Ninh tập trung công bố quy hoạch và rà soát hệ thống quy hoạch hiện có, giai đoạn 2027 hoàn thành lập các quy hoạch phân khu. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin.
4: Giải pháp Quảng Ninh đang triển khai là chuyển đổi số toàn diện, coi dữ liệu quy hoạch là tài nguyên số, quản lý liên thông và công khai. Lộ trình chia thành 3 giai đoạn. Đến hết năm 2026, số hóa 100% hồ sơ quy hoạch mới và phủ hệ thống thông tin địa lý GIS lên toàn bộ quy hoạch chung đô thị. Giai đoạn 2027-2028, kết nối liên thông dữ liệu quốc gia, phủ GIS 100% quy hoạch phân khu và số hóa quy hoạch cũ còn hiệu lực, cũng như triển khai mô hình 3D tại lõi đô thị Hạ Long và ra mắt ứng dụng thực tế tăng cường AR hỗ trợ quét camera xem quy hoạch. Từ năm 2029, vận hành hệ thống ổn định 24/7, ứng dụng dữ liệu lớn, Big Data, hỗ trợ dự báo và sử dụng mô hình đô thị song sinh, Digital Twin sẽ giám sát trật tự xây dựng theo thời gian thực. Theo ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, công nghệ chính là chìa khóa để quản lý quy hoạch thông suốt từ tỉnh xuống cơ sở.
5: Từ mùng 1 tháng 7, khi chúng ta tổ chức triển khai thực hiện các dự án từ nhóm B trở lên, từ ban quản lý dự án đến nhà thầu đều phải thực hiện ứng dụng công nghệ BIM. Đây là một công nghệ tiên tiến vào ứng dụng khoa học kỹ

0: cũng như là ứng dụng chuyển đổi số vào trong hoạt động xây dựng. Và tới đây khi hoàn thành các cái chỉ số này thì chúng ta sẽ quản lý đồng bộ được cả về việc thu hút đầu tư, về quản lý quy hoạch.
1: Cùng với giải pháp công nghệ, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Ninh cũng xác định cấp xã là mắt xích dễ phát sinh điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, thiếu kết nối liên vùng. Vì vậy, tỉnh đã chuyển hóa quy trình, ban hành hướng dẫn thống nhất, lập tổ công tác xuống hỗ trợ nghiệp vụ thẩm định cho cấp xã. Về biện pháp cụ thể xử lý hệ thống quy hoạch hiện có, ngành xây dựng nêu rõ quan điểm kế thừa, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp. Ông Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
2: Sở Xây dựng đã thường xuyên hướng dẫn các địa phương giả soát tham mưu, đề xuất Ủy ban tỉnh thu hồi, bãi bỏ, điều chỉnh các cái quy hoạch không còn phù hợp và đặc biệt là các quy hoạch chưa được lựa chọn nhà đầu tư hoặc không còn đáp ứng được định hướng phát triển của tỉnh.
3: Để Việt Nam cất cánh.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 1.5 năm triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, điều được nhắc đến nhiều không chỉ là những cơ chế chính sách mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, mà còn là sự thay đổi trong tư duy phát triển. Thay vì chỉ hoàn thành một đề tài hay là một nhiệm vụ nghiên cứu, mục tiêu cao hơn là tạo ra sản phẩm, công nghệ và giá trị phục vụ cuộc sống. Đó cũng là nội dung bài viết Nghị quyết 57, từ hoàn thành nhiệm vụ đến tạo ra giá trị của phóng viên Mai Hạnh.
5: Năm 2015, khi trí tuệ nhân tạo còn khá xa lạ với phần lớn người dùng Việt Nam, anh Nguyễn Ngọc Duy Luân đã tự xây dựng một ứng dụng nhỏ. Ý tưởng rất giản dị, người dùng nhập những nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh. Ứng dụng sẽ gợi ý thực đơn cho vài ngày tiếp theo. Ứng dụng ấy không trở thành một sản phẩm nổi tiếng, đến hôm nay cũng không còn phù hợp, nhưng điều còn lại lại quý giá hơn rất nhiều.
6: Ý tưởng đó tới bây giờ thì nó không còn hữu dụng nữa, nhưng mà nó cho mình biết được là mình đưa một cái app trên di động như thế nào. Mình tự dựng một cái máy chủ lên, mình trả tiền cho những cái dịch vụ như thế nào. Thì mình nghĩ là mình học được rất nhiều trong cái dự án đó. Khi mà mình làm thì mình vừa được học thêm kiến thức mới. Và nhiều khi các bạn phải tốn một số cái chi phí, một số cái thời gian của các bạn để các bạn hiểu được cái đó nó thực sự làm như thế nào.
5: Câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Duy Luân cũng là hành trình mà rất nhiều người làm khoa học và công nghệ từng trải qua. Không phải mọi ý tưởng đều mang lại thành công, nhưng mỗi lần thử nghiệm đều tạo thêm kinh nghiệm, mở rộng tư duy và tích lũy tri thức cho những bước đi tiếp theo. Sau hơn 1.5 năm triển khai nghị quyết 57, theo giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, điều thay đổi trước hết chính là cách nhìn đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.
7: Sau khi có nghị quyết 57, tư duy đã bắt đầu chuyển sang nghiên cứu để tạo ra công nghệ, tạo ra sản phẩm, tạo ra giải pháp và giá trị cho nền kinh tế. Tôi cho rằng đây là một sự chuyển biến rất là quan trọng. Thứ hai nữa đó là chủ trương những chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu, rồi thử nghiệm có kiểm soát, giao quyền tự chủ cao hơn cho tổ chức khoa học công nghệ, rồi khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thúc đẩy sự hợp tác giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp cũng như là chính sách nhân tài. Thì có thể nói là nghị quyết 57 đã chuyển cái cơ chế quản lý khoa học từ cái quản lý sang cơ chế là kiến tạo để phát triển khoa học công nghệ.
5: Nếu như trước đây nhiều đề tài khoa học kết thúc khi hoàn thành báo cáo tổng kết, nghiệm thu hay công bố trên các tạp chí chuyên ngành, thì nay câu hỏi được đặt ra là kết quả nghiên cứu ấy sẽ giải quyết vấn đề gì của cuộc sống, có thể tạo ra công nghệ mới hay sản phẩm mới hay không, có góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế hay không. Khi đích đến thay đổi, cách tổ chức hoạt động khoa học cũng phải thay đổi theo. Không chỉ là đầu tư nhiều hơn mà còn là sắp xếp lại hệ thống nghiên cứu để mỗi đơn vị phát huy được lợi thế riêng, gắn nghiên cứu với đào tạo và với nhu cầu phát triển của đất nước. Theo ông Nguyễn Văn Lạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là hướng đi cần tiếp tục được thúc đẩy.
8: Tôi nghĩ là phải thay đổi, cải cách cái hệ thống các viện nghiên cứu của Việt Nam. Phân rõ ra, viện nào lợi thế gì về con người, về điều kiện thì hỗ trợ để làm khoa học cơ bản. Những lĩnh vực nào khoa học cơ bản Việt Nam nổi trội hơn thế giới và khu vực thì tập trung vào học ứng dụng, học mà mình có nhu cầu để cho kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Thế vậy phải cải cách các hệ thống này. Thứ hai nữa là phải cải cách hệ thống các trường đại học của Việt Nam. Nhất khoát tất cả các trường đại học Việt Nam phải là một trong những trung tâm nghiên cứu. Trường đại học phải là nghiên cứu và đào tạo. Như vậy trong trường đại học có rất nhiều nhóm nghiên cứu, phòng nghiên cứu, các lavabo, các phòng thí nghiệm và có các viện nghiên cứu. Hiện nay mình chúng ta đã bắt đầu hình thành như Bách Khoa, như Đại học Quốc gia Hà Nội, như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đại cũng đã bắt đầu thành công. Cái hướng đi đó là hợp lý.
5: Từ một ý tưởng trong phòng thí nghiệm đến khi trở thành sản phẩm trên thị trường luôn là một hành trình dài. Trên hành trình ấy, nguồn vốn là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng không kém là một môi trường pháp lý đủ thông thoáng để các nhà khoa học dám thử nghiệm, doanh nghiệp dám đầu tư và những công nghệ mới có cơ hội bước vào đời sống. Theo ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đổi mới sáng tạo.
9: Cần phải rà soát những cái quy định về mặt bất hợp lý trong hệ thống về các quy định pháp luật hiện nay để tránh cái tình trạng là trên thì rải thảm, dưới thì rải đinh. Thế thì chúng tôi kỳ vọng là trong cái thời gian tới sẽ có cái sự rà soát để tất cả những cái quy định pháp luật bất hợp lý hoặc là những cái giấy phép kinh doanh bất hợp lý thì được tháo gỡ cho doanh nghiệp. Việc thứ hai là các quy định pháp lý ở luật và nghị định thì cụ thể hóa thành các cái quy định kinh doanh như thế nào để thực sự là tạo cái môi trường thông thoáng, tạo điều kiện cho phát triển chứ không phải là để quản lý.
5: Từ một ứng dụng nhỏ được viết bởi một người trẻ đam mê công nghệ đến những phòng thí nghiệm trong các trường đại học, rồi các doanh nghiệp đang từng ngày đưa công nghệ mới vào sản xuất, tất cả đều cho thấy một điểm chung: nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra giá trị cho cuộc sống.
4: Ngành giáo dục Việt Nam vừa đón nhận tin vui khi đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán Quốc tế IMO năm 2026 có 6 học sinh dự thi. Kết quả cả 6 học sinh đoạt huy chương gồm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.
10: Huy chương vàng thuộc về Nguyễn Đình Tùng, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 36 điểm. Nguyễn Lê Nhật Nam, lớp 12, trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 30 điểm. Đáng chú ý đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam sau huy chương bạc đạt được vào kỳ thi năm ngoái. Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10 tháng 7 đến 21 tháng 7 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tổng số 168 điểm, theo đánh giá không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 trong số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore. Năm 2025, đội tuyển quốc gia Việt Nam xếp thứ 9.
4: Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thành các bước của quy trình bệnh án điện tử trong khám điều trị bệnh hướng đến y tế thông minh. Thành phố phấn đấu đến ngày 30 tháng 10 năm nay, các bệnh viện phải công bố hoàn thành bệnh án điện tử theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
11: Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là đơn vị y tế công lập đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử. Từ tháng 4 năm 2025, bệnh viện này đã chuyển hẳn sang hình thức bệnh án điện tử không giấy tờ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đang thực hiện chữ ký số của người bệnh để hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử.
12: Qua một năm, bệnh viện được thẩm định hoàn toàn là trên môi trường điện tử. Và trong quá trình thẩm định thì không có xảy ra một cái sự cố gì. Bệnh viện luôn luôn tăng cường cái công tác chuyển đổi số trong bệnh viện. Hiện tại bệnh viện còn đang cái chữ ký số của bệnh nhân và đang chờ cái thông tư Bộ Y tế để triển khai đồng bộ. Hy vọng là từ giờ đến cuối năm của 2026 sẽ hoàn chỉnh chữ ký số như vậy. Thì lúc đó thì bệnh viện bỏ hoàn toàn cái bệnh án giấy.
11: Hiện nay tất cả các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần hiện đại hóa hoạt động khám chữa bệnh, giúp kết nối đồng bộ dữ liệu y tế, quản lý hồ sơ sức khỏe người dân, giảm chi phí in ấn, giảm thủ tục hành chính tại các bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang khẩn trương kết nối đồng bộ dữ liệu để sớm công bố hoàn thành bệnh án điện tử.
13: Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Sở Y tế về 30 tháng 10 là chúng ta phải dùng cái bệnh án điện tử toàn bộ, không giấy. Bệnh viện Đà Nẵng đã chuẩn bị cách đây 2 năm rồi. Chúng ta có thể trả kết quả qua cái di động xét nghiệm không cần phải in giấy ra, rồi hồ sơ bệnh án thì không giấy. Và bệnh viện đã mà họp rất là nhiều lần, họp rất nhiều phần mềm, công ty phần mềm rồi các nơi liên quan để đấu thầu rồi chuẩn bị tất cả vật liệu để chúng ta có thể 30 tháng 10. Nói chung là việc cố gắng để hoàn thành đúng theo tiến độ của Bộ Y tế.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khởi tố 3 đối tượng về tội vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đến nay, trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền là 100 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức cá nhân có liên quan, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người biết thông tin về vụ án chủ động liên hệ cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên để góp phần điều tra làm rõ vụ án. Công an tỉnh Quảng Trị cũng vừa có quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Trọng.

0: xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
1: Cơ quan an ninh điều tra cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, 47 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực và bà Đoàn Thị Thanh Bình, 48 tuổi, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực. Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trước đó, ngày 10 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc tố cáo tiêu cực thi cử tại trường Trung học phổ thông Lê Trực, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, về việc tại hội đồng thi này đã có hiện tượng giáo viên vào hướng dẫn học sinh làm bài. Vụ việc lập tức gây xôn xao dư luận. Ngay sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh, tiến hành kiểm tra rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Lê Trực nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận tiêu cực.
0: Sáng nay tại di tích quốc gia Đình Cốc, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh, lễ hội xuống đồng của cư dân vùng đảo Hà Nam đã diễn ra, mở đầu vụ lúa mùa quan trọng nhất trong năm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Từ khoảng 5 giờ sáng, nông dân các phường Phong Cốc và Liên Hòa đã ra đồng, mang theo lễ vật cùng những nhành lúa non để chuẩn bị cho nghi thức xuống đồng. Sau lễ dâng hương thần nông tại Đình Cốc, những nhánh mạ đầu tiên được cấy xuống ruộng, chính thức mở đầu vụ lúa mùa của cư dân vùng đảo Hà Nam. Bà Lê Thị Gái, phường Phong Cốc và ông Bùi Huy Việt, phường Liên Hòa chia sẻ.
3: Cái lễ hội xuống đồng này là của cha ông để lại, chúng tôi lúc nào cũng luôn gìn giữ lấy cái bản sắc của quê hương chúng tôi. Người dân rất mong mỏi, hào hứng về xa quê cũng về để xem cái lễ hội này.
4: Lễ hội xuống đồng, vận động viên coi là cấy thi, cấy thẳng hàng, xong bơi xào nam, rầm nữ. Mong muốn ngày hội xuống đồng được mưa thuận gió hòa để cho khu vực Hà Nam phát triển là nông nghiệp và kết hợp các ngành thủy sản kịp theo các khu vực khác.
2: Phần lớn kinh phí tổ chức được huy động từ sự đóng góp của người dân, doanh nghiệp và các nguồn xã hội hóa. Cách làm này giúp cộng đồng không chỉ là người tham dự mà còn thực sự trở thành chủ thể gìn giữ di sản. Địa phương đang phối hợp với ngành văn hóa xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng Đình Cốc, Miếu Cốc là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời nghiên cứu đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của vùng đảo Hà Nam. Ông Ngô Đình Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phong Cốc cho biết.
5: Tổ chức lễ hội không chỉ là nhằm bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa mà biến lễ hội trở thành những sản phẩm du lịch, trở thành kinh tế di sản để đời sống cho nhân dân trên địa bàn được tốt hơn, gắn kết cộng đồng hơn.
2: Mỗi mùa xuống đồng bắt đầu bằng những nhành mạ non nhưng cũng đồng thời nối dài ký ức của cộng đồng. Từ chính những thửa ruộng và sự chung tay của người dân, lễ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, vừa giữ được bản sắc, vừa mở ra khả năng hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch riêng có của vùng cửa sông Bạch Đằng.
0: Trong những ngày qua, trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau đã xảy ra liên tiếp 4 vụ sạt lở đất dọc theo các tuyến sông, cuốn trôi nhiều tài sản và cắt đứt đường giao thông nông thôn. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đất Mới, tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra là rất cao. Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời phát đi khuyến cáo người dân trong khu vực cần nâng cao cảnh giác, chủ động di rời tài sản có giá trị đến nơi an toàn, hạn chế tối đa việc lưu thông qua các đoạn đường bờ sông đang có dấu hiệu rạn nứt để đảm bảo an toàn tính mạng. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
6: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay cho đến đêm mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa to và dông với lượng mưa cục bộ trên 250mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm nay, khu vực Trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 60mm. Dự báo từ ngày 21 tháng 7, mưa sẽ giảm dần. Từ nay đến mai, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ từ mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng lưu các sông Thao, sông Lô, hệ thống sông Thái Bình dao động ở mức báo động 1. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 7.
0: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Xung đột tại Trung Đông chứng kiến bước leo thang mới khi Mỹ xác nhận những binh sĩ đầu tiên của nước này thiệt mạng do hỏa lực của Iran kể từ tháng 3. Trong khi đó, các cơ sở hạ tầng thiết yếu đang trở thành mục tiêu của các cuộc không kích, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và ổn định khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã phát động các cuộc không kích mới nhằm trừng phạt nhanh chóng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận các cuộc không kích nhằm vào khu vực gần Sirik, tỉnh Hormuz ở miền nam nước này. Nhà máy điện, cơ sở khử mặn và các tuyến giao thông kết nối cảng Bandar Abbas đã bị hư hại. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố cái chết của các binh sĩ Mỹ càng củng cố thêm quyết tâm của nước này trong cuộc chiến với Iran. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Mujtaba Khamenei chỉ trích Tổng thống Donald Trump là không đáng tin cậy, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những bài học không thể nào quên nếu tiếp tục các chiến dịch quân sự. Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu, nhưng phạm vi ảnh hưởng không còn giới hạn ở các mục tiêu quân sự. Một nhà máy khử mặn và một cơ sở dầu khí tại Kuwait đã bị trúng tên lửa gây hỏa hoạn và làm gián đoạn hoạt động. Iraq, Bahrain và Jordani cũng nhiều lần phải kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Việc các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông và công trình cung cấp nước quanh eo biển Hormuz liên tiếp bị ảnh hưởng đang làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hải và chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
8: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột hiện nay, đồng thời kêu gọi các bên tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình và lâu dài. Tiến trình đó cần bao gồm việc khôi phục đầy đủ quyền tự do hàng hải quốc tế tại và xung quanh eo biển Hormuz.
7: Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phát đi cảnh báo an ninh toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ, đặc biệt là những người đang ở Trung Đông, hết sức thận trọng trước nguy cơ leo thang, đồng thời lưu ý các cơ sở ngoại giao và lợi ích của Mỹ ở nước ngoài có thể trở thành mục tiêu của các lực lượng thân Iran.
0: Tổng thống Liban Joseph Aoun đang trên đường thăm Mỹ và dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Liban đầu tiên kể từ năm 2009. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Liban diễn ra trong bối cảnh Liban và Israel đang đàm phán về giải pháp kết thúc chiến tranh, tái lập hòa bình. Cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Joseph Aoun và Tổng thống Donald Trump được tổ chức tại Washington ngày 21 tháng 7. Nghị sự cuộc gặp gồm có quan hệ song phương Mỹ-Liban cùng các diễn biến an ninh và kinh tế tại Liban. Đặc biệt, hội đàm sẽ tập trung vào tiến trình đàm phán Israel-Liban cũng như các biện pháp duy trì lệnh ngừng bắn ở Liban do Mỹ bảo trợ. Cuộc chiến giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban bùng phát lần đầu hôm 8 tháng 10 năm 2023, ngay sau khi xung đột nổ ra ở dải Gaza. Các bên đạt được lệnh ngừng bắn cuối tháng 11 năm 2024 và duy trì cho đến hết tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran, xung đột đã bùng phát trở lại tại Liban đầu tháng 3 và kéo dài liên tục cho đến hôm nay. Dù về mặt lý thuyết, các bên vẫn đang trong giai đoạn ngừng bắn. Hiện tại, binh sĩ Israel vẫn đang chấn giữ nhiều khu vực rộng lớn ở phía nam Liban, khiến hàng chục nghìn cư dân Liban sinh sống gần biên giới Israel chưa thể trở về nhà.
0: Ông Duffa, thủ hiến bang Ontario của Canada, chỉ trích mạnh mẽ những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công tác quản lý cháy rừng của Canada, gọi các cáo buộc này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Ông Duffa nhấn mạnh, bang Ontario đang nỗ lực ứng phó với tình trạng cháy rừng nghiêm trọng và khẳng định nếu Mỹ rơi vào hoàn cảnh tương tự, Canada cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng.
10: Tôi có một ý tưởng dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại sao ông không bãi bỏ thuế quan đối với gỗ mềm? Bởi vì 30-33% lượng gỗ mà các bạn sử dụng trong xây dựng đến từ Canada. Hãy mở cửa biên giới. Điều này sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề mà chúng ta đang đối mặt hiện nay.
1: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc công tác quản lý rừng yếu kém của Canada là nguyên nhân khiến khói cháy rừng lan sang nhiều khu vực của Mỹ và tuyên bố sẽ tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa Canada. Canada vừa ghi nhận thêm 69 đám cháy mới trong đêm qua, nâng tổng số vụ cháy đang hoành hành lên con số gần 1.000. Khói từ các đám cháy đã lan xuống phía nam biên giới, buộc nhiều bang của Mỹ phải ban hành cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe.
0: Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập.
7: Trọng tâm của đề xuất là mô hình hội nhập từng bước, cho phép các quốc gia ứng cử viên tiếp cận dần những lợi ích của Liên minh châu Âu tương ứng với tiến độ cải cách. Các ưu đãi đang được xem xét bao gồm quyền tiếp cận một số chương trình tài trợ của Liên minh châu Âu, các thỏa thuận thương mại ưu đãi và một phần thị trường chung, thay vì phải chờ hoàn tất toàn bộ quá trình gia nhập. Khác với ý tưởng mở rộng ngược từng được đưa ra trước đây, theo đó các nữ ứng cử viên sẽ được trao một số quyền chính trị trước khi hoàn tất tiến trình gia nhập nhưng không nhận được sự đồng thuận từ các nước thành viên. Mô hình mới chỉ tập trung vào các lợi ích kinh tế, đồng thời vẫn giữ nguyên các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu. Theo giới chức Liên minh châu Âu, các quyền lợi sẽ được cấp theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên mức độ đáp ứng các quy định của khối và tiến độ cải cách của mỗi quốc gia. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để các nước tiếp tục triển khai những cải cách vốn thường gặp nhiều trở ngại về chính trị, đồng thời trấn an các quốc gia thành viên rằng tiến trình mở rộng sẽ không làm suy giảm các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định.
11: Những cuộc thảo luận về cải cách thủ tục, các cơ chế chuyển tiếp hay việc đơn giản hóa quy trình ra quyết định đều phản ánh một mục tiêu chung, đưa tiến trình mở rộng đạt được kết quả nhanh nhất có thể. Điều đó cho thấy quyết tâm thực sự của cả các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu lẫn các nước ứng cử viên trong việc hoàn tất quá trình mở rộng Liên minh.
7: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh mở rộng Liên minh châu Âu ngày càng được coi là ưu tiên chiến lược, nhất là sau khi xung đột Nga-Ukraine làm thay đổi môi trường an ninh của châu Âu. Hiện Liên minh châu Âu có 9 quốc gia ứng cử viên chính thức. Montenegro được đánh giá là nước tiến gần nhất với tư cách thành viên, trong khi Ukraine và Moldova đã bắt đầu đàm phán gia nhập. Ngược lại, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia vẫn đối mặt với nhiều trở ngại khiến tiến trình kéo dài.
0: Thái Lan đang nghiên cứu kế hoạch cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm tự nguyện để tinh giản bộ máy. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan thông tin.
12: Chương trình dự kiến hướng tới những công chức đảm nhiệm các công việc hành chính thường nhật, có thể thay thế bằng ứng dụng công nghệ. Kết quả thực hiện sẽ được chính phủ đánh giá toàn diện trước khi xem xét mở rộng sang các nhóm khác. Chương trình dự kiến sẽ hướng tới nhóm công chức khoảng 40 tuổi, do vẫn còn thời gian để bổ sung kỹ năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động. Trong khi đó, công chức từ 50 tuổi trở lên được cho là có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyển đổi nghề nghiệp. Các cơ quan liên quan đang xây dựng nghiên cứu chi tiết, tiêu chí và phương án thực hiện, với mục tiêu xem xét đưa chương trình vào triển khai trong năm tài khoá 2027. Theo số liệu năm 2024 của Văn phòng Ủy ban Công vụ Thái Lan, nước này có khoảng 414.000 công chức với độ tuổi trung bình là 42,14. Trong đó, hơn 121.000 người thuộc nhóm từ 41 đến 50 tuổi, chiếm gần 30% tổng số công chức. Ông Stithorn, chuyên gia khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cảnh báo chương trình nghỉ hưu sớm tự nguyện có thể khiến khu vực công mất đi những người có năng lực và kinh nghiệm, bởi đây là nhóm dễ tìm việc trong khu vực tư nhân hoặc tự kinh doanh. Ngược lại, những người ít cơ hội bên ngoài thường lựa chọn ở lại. Chương trình có thể giúp giảm chi phí trong ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nguy cơ làm suy yếu năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước về lâu dài.
0: Liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người lao động, gần một nửa người lao động tại Hàn Quốc cho biết họ không được hưởng chế độ nghỉ chăm con hoặc giảm giờ làm để chăm sóc con nhỏ.
1: Theo kết quả khảo sát của tổ chức Gapchi 119 công bố vào hôm nay, gần 47% số người được hỏi gặp khó khăn khi xin nghỉ chăm con. Kết quả cũng cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm lao động. Có tới hơn 62% lao động hợp đồng không thể tự do nghỉ chăm con. Con số này cao hơn nhiều so với hơn 36% ở nhóm lao động chính thức. Tỷ lệ này lên tới hơn 68% tại các doanh nghiệp có dưới 5 nhân viên. 41% người tham gia khảo sát cho biết họ không thể dễ dàng sử dụng chế độ nghỉ thai sản. Trong khi đó, lao động nam và các nhà quản lý cấp cao có xu hướng đánh giá việc sử dụng các chế độ này thuận lợi hơn dù họ ít sử dụng trên thực tế. Tổ chức Gapchi 119 nhận định khả năng tiếp cận các chính sách nghỉ thai sản và nghỉ chăm con vẫn phụ thuộc lớn vào quy mô doanh nghiệp, hình thức việc làm và điều kiện lao động. Tổ chức này kêu gọi xây dựng môi trường làm việc để người lao động có thể sử dụng các quyền lợi này mà không gặp rào cản.
0: Chính quyền Nga đang tổ chức các nghiên cứu nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe của công dân, bao gồm cả những người sống thọ bằng cách sử dụng công nghệ di truyền.
1: Đây là một phần trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển chăm sóc sức khỏe ở Nga đến năm 2030. Theo văn bản tài liệu, hoạt động này quy định việc tổ chức các nghiên cứu định kỳ hàng năm bắt đầu từ năm 2027. Chúng sẽ cho phép nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ và đưa ra các phương pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân. Mục tiêu của sáng kiến trên là đảm bảo quá trình lão hóa lành mạnh và tuổi thọ năng động cho các thế hệ tương lai, cũng như cải thiện sức khỏe cộng đồng thông qua phòng ngừa và ứng dụng các công nghệ bảo vệ sức khỏe. Nghiên cứu sẽ đặc biệt tập trung vào việc sử dụng các công nghệ di truyền. Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, Bộ Y tế Nga và Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang được giao trách nhiệm thực hiện dự án. Dự kiến nghiên cứu sẽ bắt đầu vào năm 2027. Báo cáo về kết quả công việc nghiên cứu sẽ được trình lên chính phủ Nga và trở thành báo cáo thường niên.
0: Một nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc vừa phối hợp cùng Đại học Stanford Mỹ chế tạo thành công hệ thống robot phần mềm hỗ trợ mặc quần áo hoàn toàn tự động. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
13: Thiết bị này sử dụng các robot dạng dây leo bằng ống mềm nạp khí áp suất trực tiếp tích hợp vào bên trong trang phục. Khi kích hoạt, robot sẽ tự động mở rộng, lộn ngược vải và trượt nhẹ theo đường cong của cơ thể để đưa quần áo vào đúng vị trí chỉ trong khoảng 10 giây mà không cần người mặc phải cử động hay thay đổi tư thế. Ý tưởng độc đáo này xuất phát từ một trải nghiệm thực tế. Tiến sĩ Kim Nam Kim, trưởng nhóm nghiên cứu tại CAI chia sẻ.
14: Khi đang đạp xe dưới trời mưa với chiếc ba lô trên vai, tôi lâm vào tình cảnh không thể dùng cả hai tay và chợt nghĩ sẽ thật tiện lợi nếu chiếc áo mưa có thể tự mặc lên người.

0: 공동 연구를 통해서 진행을 하게 됐습니다.
1: Giáo sư Ryu Chi-wan tại GAIS giải thích cơ chế độc đáo của robot.
2: 몸 전체가 이동하는 게 아니고
1: Thay vì toàn bộ phần thân máy chuyển động, robot di chuyển bằng cách phát triển phần đầu ống tiến về phía trước và điều này mang lại rất nhiều lợi thế. Đặc biệt nó có thể len lỏi qua các khe hở hẹp, vừa phát triển vừa thích nghi với hình dạng của môi trường xung quanh và di chuyển bất kể bề mặt đó có trơn trượt, bết dính hay có độ dốc. Công nghệ này mở ra triển vọng lớn trong việc hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật mặc đồ dễ dàng hơn. Ngoài ra, thiết bị cũng được kỳ vọng ứng dụng tại các môi trường đặc thù, đòi hỏi thay trang phục bảo hộ nhanh chóng như phòng sạch, nhà máy bán dẫn hay cơ sở y tế. Trái với xu hướng phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo, hệ thống này chứng minh rằng một thiết kế cơ khí tốt có thể giúp tối giản hóa đáng kể sự phức tạp của phần mềm quản lý.
3: Để tiếp lửa cho nhà đương kim vô địch trước trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam, hàng vạn cổ động viên Argentina đã biến quảng trường thời đại ở trung tâm thành phố New York thành một biển xanh trắng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Bất chấp những cơn mưa nặng hạt, các tuyến phố quanh Times Square đã chật kín người hâm mộ trong màu áo sọc trắng xanh truyền thống của Argentina. Cờ Argentina cũng được dâng cao khắp nơi cùng với những tiếng hò reo, hát vang các bài hát cổ động và những màn nhảy múa kéo dài nhiều giờ, tạo nên một bầu không khí sôi động ngay giữa trung tâm Manhattan.
5: Lúc này tôi rất hạnh phúc khi được ở giữa những người đồng hương Argentina một lần nữa vào chung kết và tất cả chúng tôi có mặt tại đây để cùng nhau ăn mừng cổ vũ cho đội tuyển.
6: Tôi khá tin rằng Argentina có thể giành chiến thắng vào ngày mai. Dù kết quả thế nào, chúng tôi vẫn sẽ cổ vũ hết mình cho Argentina.
4: Với số lượng cổ động viên Argentina tập trung đông đảo, lực lượng cảnh sát New York đã được tăng cường quanh khu vực quảng trường thời đại để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh. Dù lượng người đổ về rất đông, song không khí nhìn chung vẫn diễn ra rất trật tự khi người hâm mộ cùng hòa mình vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước thềm chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra rạng sáng mai, huấn luyện viên Luis de la Fuente coi việc dẫn dắt Tây Ban Nha tới trận đấu cuối cùng là một đặc ân lớn. Chiến lược gia này bày tỏ sự tôn trọng tuyệt đối trước bề dày thành tích của đại diện Nam Mỹ với các chức vô địch Copa America và World Cup, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng to lớn của Lionel Messi. Đánh giá về trận đại chiến sắp tới, huấn luyện viên Luis de la Fuente nhận định:
10: Việc lọt vào một trận chung kết luôn là một đặc ân lớn lao. Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Argentina. Đó là một tập thể sở hữu bản thành tích rực rỡ cùng với Messi đã thực sự nâng tầm và thay đổi hoàn toàn vị thế của đội bóng này trong suốt một thập kỷ qua. Tây Ban Nha và Argentina có nhiều điểm tương đồng cả về chất lượng nhân sự lẫn triết lý tiếp cận trận đấu.
9: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Lionel Scaloni chọn cách tiếp cận thực tế để gỡ bỏ áp lực cho các học trò, thay vì để danh xưng chung kết thế giới trở thành gánh nặng tâm lý gây sao nhãng. Argentina tập trung tối đa vào việc phân tích chiến thuật.
10: Chúng tôi chuẩn bị cho trận chung kết với tâm thế giống như mọi trận đấu khác, mang theo khát khao kế bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Trọng tâm của toàn đội vẫn là phân tích kỹ lưỡng đối thủ và hoạch định những gì chúng tôi có thể làm trên sân. Điều quan trọng là toàn đội phải thể hiện được phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình để hướng tới chiến thắng.
9: Trong khi đó, dù vừa lập cú đúp ở trận tranh hạng 3 và tạm vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026, Kylian Mbappe vẫn tin tưởng Lionel Messi sẽ nổ súng ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Tiền đạo tuyển Pháp khẳng định Messi sẽ ghi bàn vào ngày mai, anh ấy luôn ghi bàn. Đồng thời, Mbappe cũng tuyên bố sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu cá nhân để được góp mặt ở trận đấu cuối cùng, bởi với anh, thành tích tập thể luôn là quan trọng nhất. Những ngày qua, bức ảnh Messi chụp cùng cậu bé Lamine Yamal 19 năm trước bất ngờ gây sốt trở lại sau khi cả hai sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026. Tác giả Joan Monfort bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự lan tỏa của tác phẩm.
11: Khi chụp bức ảnh đó, tôi thực sự không nghĩ rằng nó sẽ nổi tiếng đến vậy. Giờ đây, khi cả hai đã góp mặt trong trận chung kết World Cup, bức ảnh đó lại một lần nữa là câu chuyện mà tất cả mọi người bàn tán.
9: Nhiếp ảnh gia Monfort cũng khẳng định ông cũng bất ngờ khi bức ảnh nổi tiếng nhất của mình lại là khoảnh khắc đời thường và được đặt cho một cái tên đầy ý nghĩa, sự bắt đầu của hai huyền thoại. Tuy nhiên, để có được tác phẩm này, Monfort đã tốn rất nhiều công sức hướng dẫn Messi tạo dáng, ông bày tỏ.

0: Thoát hơn, Tiến Anh tỏa sáng với cú đúp kiến tạo giúp Xuân Mạnh đánh đầu cận thành và Hoàng Hên sút xa nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Vào cuối trận, Đình Bắc đi bóng tốc độ khiến đối thủ nhận thẻ đỏ rồi tự mình sút thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên John Andersen cho biết:
1: Chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn xuất sắc thắng 4-0. Dẫu sao, những màn thua ở trận này giúp chúng tôi nhận ra nhiều điều để chỉnh sửa cho ASEAN Cup sắp tới. Các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam chơi dễ dàng hơn. Nhiều đội tuyển trên thế giới cũng đang làm như thế này.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn người hâm mộ Thái Nguyên đã đến sân và cổ vũ rất nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi thời tiết rất nắng nóng.
1: Các cầu thủ nhập tịch xuất hiện đông đảo trên sân, tạo ra thế trận thuận lợi trước Myanmar. Xuân Son hay Lê Giang thể hiện rất tích cực, còn Đình Bắc trận đây vào sân từ hiệp 2 đã thể hiện tốt. Vì vậy, tôi có trong tay nhiều tổ hợp tấn công, có nhiều phương án để áp dụng ở ASEAN Cup sắp tới. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn người hâm mộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ như vậy.
0: Ngày 24 tháng 7, đương kim vô địch Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại bảng A ASEAN Cup 2026 bằng trận mở màn gặp Timor-Leste tại Thái Lan trước khi lần lượt chạm trán với Singapore, Indonesia và Campuchia.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
4: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Alo, vợ ơi, anh xuống rồi. Có thấy shipper của Shopee đâu?
7: À, em quên không bảo. Hàng Shopee được Viettel Post giao đấy chồng ạ.
8: Dạo này không thấy bà mua hàng Shopee nữa nhỉ?
9: Ủa, tôi vẫn mua đều đấy chứ.
8: Đây này, mới nhận luôn đây này.
9: Ơ, thế sao ở chỗ shipper Shopee tôi không thấy bà?
8: À, tôi nhận hàng từ Viettel Post cơ bà ơi.
9: Ủa?
8: Đó là vì giờ đây chúng ta đã có thể chủ động lựa chọn giao hàng với Viettel Post ngay ở trên Shopee.
6: Hả? Không còn bắt buộc dùng phương thức giao hàng mặc định nữa sao?
8: Đúng vậy, thoải mái lựa chọn đơn vị mình tin tưởng, phù hợp với nhu cầu và kỳ vọng về dịch vụ.
9: Nhưng thay đổi bằng cách nào?
8: Chỉ cần tại màn hình thanh toán chọn xem tất cả trong mục phương thức vận chuyển, sau đó vào lựa chọn vận chuyển, nhấn thay đổi, chọn Viettel Post, rồi xác nhận thôi.
10: Wow! Mua hàng Shopee, chọn Viettel Post giao ngay thôi.
8: Hotline 1900 8095.
11: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng tình. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là kinh. Tặng phiếu mua hàng data vẫn dùng rình, ITL dùng ngay kết nối thật thích.

tậu SIM iCal mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iCal.

0: hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, SPOT 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi, 19:30 dòng chảy sự kiện, 20:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:40 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 tiếng thơ lính đảo, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
5: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút của câu chuyện âm nhạc. Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Chương trình được phát vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn đồng hành cùng với chúng tôi.
7: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc hết sức đặc biệt. Những bài ca sẽ nói về sự bao la hùng vĩ, không chỉ để ca ngợi cảnh sắc mà còn để kể về sự bền bỉ, sức sống mãnh liệt cùng thời gian.
8: Xin mời quý vị hãy cùng đến với chủ đề bài ca từ đá núi để lắng nghe thêm hơi thở của núi rừng và bước vào một không gian âm nhạc đặc biệt nhé. Còn bây giờ thì hãy theo tiếng hát của Imon để lên núi nghe đàn quý vị nha.

0: Trâm này, em có để ý không là nhiều khi mà mình nghe tên một bài hát ấy là đã thấy rất là tò mò rồi đấy.
1: Đúng rồi, có những cái tên thì nghe rất là mềm mại, rất là lãng mạn, nhưng mà cũng có những cái tên thì chỉ vài chữ thôi đã gợi ra một cảm giác rất là mạnh mẽ, nhưng mang theo cả một hơi thở của vùng đất, đúng không nào?
0: Ừ, chị cũng có cảm giác đó khi mà nhìn thấy chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là bài ca Từ Đá Núi. Và chỉ hai từ đá núi thôi, nhưng lại khiến người ta muốn tìm hiểu xem giữa những vách đá tưởng như khô cứng ấy sẽ có câu chuyện gì được kể bằng âm nhạc.
1: Và khi đã nghe những ca khúc trong chương trình ngày hôm nay thì Ngọc Trâm nghĩ là nhiều khán giả sẽ có chung một cảm nhận. Đá núi không chỉ là cảnh sắc mà còn là nơi lưu giữ biết bao dấu ấn của con người, của lao động và của tình yêu với quê hương.
0: Và chị có một phát hiện rất là thú vị khi mà chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.

0: Bình thường thì mình hay nghĩ một ca khúc nổi tiếng thì chắc hẳn là phải có một cái phần ca từ rất là dài, rất là nhiều ý nghĩa đúng không? Nhưng mà bài Ca Trên Núi thì lại hoàn toàn ngược lại.
1: Ngọc Trâm cũng vừa đọc lại lời của bài hát, thủ thật là cũng hơi bất ngờ chị Quỳnh ạ. Đọc chưa đầy một phút là hết rồi.
0: Chỉ vài câu thôi đấy. Bầu trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi. Vâng, ít lời đến mức mà nhiều người lần đầu tiếp xúc đều nghĩ thế thôi sao.
1: Nhưng mà càng đọc lại càng thấy hay đúng không chị Quỳnh Nga? Mỗi câu thì đều rất là ngắn, rất là mộc mạc, không có những cái hình ảnh cầu kỳ hay là trau chuốt. Vậy mà chỉ bằng bầu trời, sao sớm, sao chiều, đầu núi và hai người yêu nhau lại có thể mở ra một câu chuyện rất là đẹp.
0: Chính sự giản dị ấy lại làm nên sức sống của bài hát. Có người còn ví phần lời của bài Ca Trên Núi giống như một bài dân ca, ít chữ nhưng mà hàm súc, nghe tưởng rất là đơn sơ, nhưng càng ngẫm thì lại càng thấy rất là nhiều ý nghĩa.
1: Vâng ạ, và quý vị có biết là đằng sau vài câu hát ấy là cả một câu chuyện rất là dài, gắn với một tác phẩm văn học mà chắc hẳn là rất nhiều thế hệ khán giả, đặc biệt là các thế hệ học sinh này đều biết đến, đó là Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài.
0: Nhắc đến đây thì chị lại nhớ một kỷ niệm của mình Trâm ạ. Năm chị thi đại học ấy, năm 2006 thì Vợ Chồng A Phủ cũng là một tác phẩm xuất hiện trong đề thi môn ngữ văn. Và đến bây giờ thì chị vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mà mở đề, nhìn thấy cái tên quen thuộc đấy.
1: Thế là với chị Quỳnh Nga, tác phẩm này không chỉ gắn với văn học mà còn gắn với một cột mốc rất là đáng nhớ của tuổi học trò đúng không nào?
0: Đúng rồi, hồi ấy thì chị chỉ tập trung phân tích nhân vật Mị này, A Phủ này, rồi giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo để hoàn thành bài thi thôi. Và mãi sau này xem lại bộ phim rồi thì mới hiểu là bài Ca Trên Núi, chị mới thấy hóa ra phía sau tác phẩm ấy còn có rất nhiều câu chuyện thú vị.
1: Bộ phim Vợ Chồng A Phủ được đạo diễn Mai Lộc thực hiện vào đầu những năm 60, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Tô Hoài. Và khi bắt tay vào làm phim thì đạo diễn đã mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết phần âm nhạc.
0: Và điều thú vị là phần lời của bài Ca Trên Núi lại đến từ chính nhà văn Tô Hoài. Trong một chuyến đi thực tế cùng đoàn làm phim lên Tây Bắc thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã gợi ý ông viết lời cho ca khúc này đấy.
1: Điều thú vị là sau này thì Tô Hoài từng kể rằng mình vốn không phải là một người làm thơ, nhưng mà có lẽ chính cái khung cảnh núi rừng này, cuộc sống của đồng bào Mông và câu chuyện về Mị, A Phủ đã khiến những câu chữ cứ tự nhiên bật ra, không phải là những câu thơ được gõ sũa công phu mà giống như là lời nói, lời tâm tình của chính người vùng cao vậy.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương gần như giữ nguyên tinh thần ấy khi mà phổ nhạc, và có lẽ đó là lý do khiến bài Ca Trên Núi nghe rất khác, không cầu kỳ, không hoa mỹ, nhưng lại chạm đến cảm xúc người nghe bằng chính cái sự chân thật.
1: Ca khúc xuất hiện ở một trong những phần đoạn xúc động nhất của bộ phim, đó là khi Mị và A Phủ trốn khỏi nhà thống Li Pa Tra, tìm đến một cuộc sống mới, và trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng hát cất lên như một lời hẹn ước của đôi trai gái đã cùng nhau bước qua đau khổ để hướng về tự do.
0: Và nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy cách diễn đạt trong bài hát cũng rất là đặc trưng Trâm ạ. Không nói nhiều về tình yêu quý vị nhé, cũng chẳng có những cái lời thề non hẹn biển, chỉ có bầu trời với sao sớm sao chiều và trên đầu núi là hai người yêu nhau. Chính cái sự mộc mạc ấy lại khiến tình yêu trong bài hát trở nên sâu sắc hơn.
1: Không chỉ là phần lời mà giai điệu của bài Ca Trên Núi cũng là một điểm nhấn đặc biệt. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương đã đưa chất liệu dân ca Mông vào ca khúc rất là tinh tế. Giai điệu thì mềm mại, khi gần khi xa, có lúc như vọng ra từ vách đá, nhưng mà có lúc lại ngân lên giữa núi rừng bao la, tạo nên một không gian âm nhạc rất riêng đúng không ạ?
0: Hơn 60 năm đã trôi qua, bài Ca Trên Núi vẫn được nhiều thế hệ yêu mến. Có lẽ bởi bài hát không chỉ kể về tình yêu của Mị và A Phủ, mà còn nói đến khát vọng được sống, được yêu và được tự do của con người. Và đôi khi chỉ cần vài câu hát thật giản dị cũng đủ để một tác phẩm ở lại rất lâu trong trái tim người nghe.
1: Vâng, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài Ca Trên Núi để thêm một lần cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc nhưng cũng đầy sức sống của một ca khúc đã trở thành dấu ấn của âm nhạc và điện ảnh Việt Nam.

0: Quý vị thân mến, nếu bài ca Trên núi gợi nhớ một câu chuyện tình đẹp của Mị và A Phủ giữa núi rừng Tây Bắc, thì ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với một ca khúc cũng mang hơi thở của miền sơn cước, nhưng ở một sắc thái nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
1: Đó là Từ trên đỉnh núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung. Điều thú vị, đây cũng chính là sáng tác đầu tay của ông, được viết khi mới 27 tuổi. Ca khúc được phát triển từ điệu dân ca Mông, Khổng Mí Nhưa. Vì thế, ngay từ những giai điệu đầu tiên đã mang đến một không gian âm nhạc rất đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
0: Chị Quỳnh Nga này, khi mà nghe Từ trên đỉnh núi thì Ngọc Trâm luôn có một cảm giác rất là bình yên, bởi vì cái giai điệu của bài hát này thì cứ chậm chậm, mềm mại, như là một lời ru đang ngân lên giữa núi rừng vậy.
1: Chị cũng có cảm giác giống như Trâm ấy. Có lẽ bởi nhạc sĩ Nguyên Nhung đã rất khéo léo giữ tinh thần của dân ca Mông trong tác phẩm. Nghe ca khúc này thì chị lại hình dung đến những người phụ nữ Mông đựu con trên lưng, lặng lẽ bước trên những con đường quanh co, sáng lên nương, chiều trở về bản. Giữa mênh mông của núi rừng, tiếng hát cất lên thật tự nhiên, vừa như để ru con, vừa như để bầu bạn với chính mình trong những tháng ngày lao động.
0: Có lẽ với người đồng bào Mông thì tiếng hát cũng giống như là một phần cuộc sống của họ. Họ hát khi mà lên nương, hát trong những ngày hội, rồi trong những phiên chợ, và cả khi trở về bên bếp lửa sau một ngày dài nữa. Âm nhạc đến một cách rất là tự nhiên, mộc

0: mạc như chính nhịp sống của họ, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ, và điều đáng quý là nhạc sĩ Nguyễn Nhung không chỉ mượn chất liệu dân ca để viết nên một ca khúc mới, ông còn giữ được cái hồn của miền sơn cước trong từng đường nét giai điệu. Bởi thế, Từ Trên Đỉnh Núi không chỉ đẹp ở âm nhạc mà còn khiến người nghe cảm nhận được vẻ đẹp của con người và văn hóa vùng cao nữa đấy em ạ.
0: Ừ, có những ca khúc chỉ cần cất lên vài giai điệu thôi là đã nhận ra màu sắc rất là riêng của nó. Từ Trên Đỉnh Núi là một ca khúc như thế, không ồn ào, không vô diễn kỹ thuật nhưng mà cũng đủ để đưa người nghe đến gần hơn với không gian văn hóa của đồng bào Mông và cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của cuộc sống nơi đây.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Từ Trên Đỉnh Núi của nhạc sĩ Nguyên Nhung, một sáng tác đầu tay mang đậm âm hưởng dân ca Mông để cảm nhận sự mộc mạc trong trẻo và đầy sức sống của núi rừng Tây Bắc qua âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, từ những câu hát mộc mạc của bài ca trên núi rồi âm hưởng dân ca Mông trong Từ trên đỉnh núi, chúng ta cùng đi qua những lát cắt rất đẹp về cuộc sống và văn hóa của đồng bào vùng cao.
1: Và hành trình ấy vẫn chưa dừng lại đâu chị Quỳnh Nga, bởi mỗi nhạc sĩ khi mà viết về núi lại mang theo một góc nhìn, một cảm xúc rất là riêng. Có người thì kể về cuộc sống, có người kể về tình yêu, có người lại gửi gắm cả nỗi nhớ và tình yêu quê hương qua hình tượng núi rừng.
0: Nhạc sĩ An Thuyên là một người như thế. Với ông thì núi không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là nơi lưu giữ những nét đẹp văn hóa, những câu chuyện bình dị của con người vùng cao. Và chính những rung cảm ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên ca khúc Thơ tình của núi.
1: Chỉ riêng cái tên bài hát cũng đã gợi nên nhiều điều thú vị rồi đúng không quý vị? Phải chăng trong cảm nhận của nhạc sĩ, núi cũng biết yêu, biết nhớ, biết cất lên những vần thơ bằng chính tiếng gió, tiếng suối và nhịp sống của con người, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ, câu trả lời sẽ nằm trong những giai điệu mà quý vị sắp lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của câu chuyện âm nhạc hôm nay đã khép lại bằng những giai điệu mang đậm hơi thở của núi rừng. Và qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn bắt gặp tình yêu quê hương, tình yêu con người và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Hy vọng rằng những câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm sẽ giúp quý vị thêm yêu những giai điệu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, đồng thời thêm trân trọng những giá trị mà các nhạc sĩ đã gửi gắm trong âm nhạc.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quỳnh Nga, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Ngọc Trâm và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện.
2: Vừa rồi là chương trình Câu chuyện âm nhạc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào chị Việt Anh, người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay.
6: Vâng, xin chào Thùy Linh, kính chào quý vị khán thính giả đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình.
5: Thưa quý vị, từ những tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026 tại Tuyên Quang và những vấn đề đặt ra trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia những năm qua, trong phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nên nghiên cứu tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và thi tuyển sinh đại học. Ý kiến này đã nhận được sự quan tâm và phản hồi của xã hội trong mấy ngày qua.
6: Vâng, vậy có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học hay không? Mời quý vị cùng đồng hành với Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay.
5: Và trước khi đi vào nội dung chính thì xin mời quý vị khán thính giả điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần qua.
6: Trong dự thảo hướng dẫn một số nội dung chính sách khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số của Bộ Y tế, đã đề xuất trợ cấp hàng tháng cho trẻ em dưới 3 tuổi. Ngoài việc khen thưởng, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ sinh con, dự thảo còn đề xuất địa phương hỗ trợ chi phí ăn trưa cho trẻ mầm non và triển khai các hình thức hỗ trợ phù hợp khác.
5: Đáng chú ý là dự thảo không quy định mức hỗ trợ thống nhất trên phạm vi cả nước mà còn giao cho địa phương chủ động quyết định theo cái khả năng ngân sách cũng như là điều kiện thực tế.
6: Đề xuất này thì được Bộ Y tế đưa ra trong bối cảnh nhiều chính sách khuyến khích dân số trước đây đã mang lại kết quả nhất định nhưng chưa tạo được động lực đủ lớn để người dân sinh con.
5: Theo báo cáo tổng kết việc thực hiện thông tư 01/2021 của Bộ Y tế do Cục Dân số xây dựng, sau 5 năm triển khai, các địa phương đã ban hành nhiều chính sách khen thưởng hỗ trợ góp phần duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.
6: Tuy nhiên thì báo cáo cũng chỉ rõ những bất cập. Tại các địa phương có chi phí sinh hoạt cao như Đồng Nai, Tây Ninh, mức hỗ trợ khoảng 450.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi trường hợp được đánh giá là còn thấp. Do đó, tỷ lệ các cặp vợ chồng quyết định sinh thêm con vẫn ở mức thấp trong bối cảnh áp lực kinh tế và chi phí nuôi dạy con ngày càng tăng.
5: Ngoài các cái chính sách khuyến khích gia tăng mức sinh, thì dự thảo còn hướng đến là nâng cao chất lượng dân số thông qua hỗ trợ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh đối với phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời thì khuyến khích các địa phương xây dựng chính sách giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
6: Tuần qua, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã được tổ chức thành công. Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các tờ trình dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp, báo cáo thẩm tra của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các ý kiến thảo luận dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 23 dự thảo nghị quyết.
5: Các cái nghị quyết được thông qua là những cái quyết sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nó có những cái tác động sâu rộng đến sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân, là cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, đồng thời góp phần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị địa phương, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được những cái yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.
6: Trọng tâm là các cơ chế chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ tiếp cận đất đai trong các khu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng xã, phường không ma túy, hỗ trợ công tác thi hành án dân sự, quy định mức học phí, chính sách đối với hoạt động không chuyên trách khối xóm thôn bản.
5: Và sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, ở kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
6: Một tin đáng chú ý khác đó là giá xăng dầu đồng loạt tăng. Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 16 tháng 7. Theo thông cáo mới nhất, giá xăng E5 RON 92 19.826 đồng một lít, tăng 635 đồng một lít, xăng E10 RON 953 20.550 đồng một lít, tăng 547 đồng một lít, dầu diesel 0.05S 23.329 đồng một lít, tăng 1.584 đồng một lít, và dầu ma rút 180 CST 3.5S 14.459 đồng một kg, tăng 724 đồng một kg.
5: Theo Bộ Công Thương thì thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành này chịu những cái tác động của nhiều yếu tố, và nổi bật trong đó là cái căng thẳng Mỹ-Iran tái bùng phát. Mỹ tuyên bố tái phong tỏa bờ biển, cảng và kho dầu của Iran, còn Iran thì tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz.
6: Xung đột Nga-Ukraine cũng tiếp diễn. Ukraine tập trung tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, trong khi Nga thì cấm xuất khẩu dầu diesel.
5: Vâng, những cái yếu tố trên thì đã khiến cho giá nhiên liệu thế giới thời gian qua chủ yếu tăng. Cụ thể như là xăng E5 RON 92 thì tăng 5,35%, RON 95 tăng 6,39%, dầu diesel tăng 17,03%, dầu mazut tăng 13,55%. Sau điều chỉnh thì Bộ Công Thương sẽ phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra cũng như là giám sát nguồn cung của thương nhân và xử lý nghiêm vi phạm.
6: Trước khi bước vào phần tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với bài hát Phường Hồng, thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Vũ Hoàng, trình bày ca sĩ Tấn Minh.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, livestream trên fanpage NTV Podcast.
1: Thưa quý vị, nguồn cơn của vấn đề này xuất phát từ những tiêu cực xảy ra ở tỉnh Tuyên Quang mùa thi năm 2026 này. Tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có 146 trên 328 thí sinh đạt điểm 10 môn toán. Số điểm từ 9 trở lên là 299 trên 328 em. Đây là một tỷ lệ cao nhất cả nước.
0: Vâng, những cái bất thường đó thì đã khiến cho cơ quan an ninh vào cuộc điều tra, và cho đến hôm nay thì đã có 26 bị can bị khởi tố với tội danh là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
1: Và vụ việc hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vụ việc này cũng làm chúng ta nhớ đến câu chuyện ở Hà Giang năm 2018. Và Hà Giang, một tỉnh miền núi vốn không nằm trong nhóm địa phương có thành tích giáo dục nổi bật, bất ngờ dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh đạt điểm cao ở nhiều tổ hợp xét tuyển, với 36 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp A1. Quá trình điều tra cho thấy 330 bài thi trắc nghiệm của 114 thí sinh đã bị can thiệp để nâng điểm.
0: Vâng, và chỉ ít ngày sau đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Công an tiếp tục phát hiện dấu hiệu bất thường tại Sơn La, Hòa Bình. Vụ việc gian lận thi cử này đã gây chấn động khắp cả nước ở thời điểm đó.
1: Thưa quý vị, nhìn lại lịch sử ngành giáo dục, kỳ thi 2 trong 1 ra đời với mục tiêu giảm đáng kể thời gian, chi phí và áp lực cho hàng triệu gia đình so với giai đoạn tổ chức các kỳ thi riêng biệt. Tuy nhiên, với kỳ thi 2 trong 1, áp lực và tiêu cực là có thật. Vậy có nên tách riêng hai kỳ thi này? Để cùng thảo luận sâu hơn, chúng tôi sẽ kết nối với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Cao Cừ Giác, Phó trưởng khoa Hóa học, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh.
0: Vâng, và vị khách mời thứ hai thì xin được giới thiệu thầy giáo Cao Thanh Bảo, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho giáo sư tiến sĩ Cao Cừ Giác ạ. Quan điểm của giáo sư như thế nào về trước cái câu hỏi là có nên tách riêng hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi tuyển sinh đại học?
2: Thực ra vấn đề này thì từ năm 2015 đấy, khi mà chúng ta định sáp nhập cái kỳ thi tốt nghiệp với lại là cái kỳ thi tuyển sinh ba chung thành một cái kỳ thi chung, thì đã được nhiều chuyên gia giáo dục cũng đã khuyến cáo là ở đây chúng ta sẽ đang mắc phải vào một cái điểm nghẽn, tức là hai cái kỳ thi này nó phục vụ hai cái mục đích khác nhau. Một là cái mục đích là đánh giá đầu ra về mặt thi mặt bằng chung của học sinh phổ thông, tức là chương trình tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặt thứ hai nó lại phải đánh giá đầu vào để cho các trường đại học

0: lấy đó làm tiêu chí xét tuyển. Vì vậy nên là hai cái này nó không tương đồng về mặt mục đích, nó có nhiều khác biệt. Do đó là trong mấy năm nay thì chúng ta cứ loanh quanh luẩn quẩn, nó nằm ở cái vòng là rất khó để giải quyết một mục tiêu mà lại có hai cái hướng để phục vụ như vậy. Do đó tôi nghĩ là cái cách mà sắp tới chúng ta quay trở lại là việc tách hai kỳ thi này ra là rất cần thiết.
1: Vâng ạ. Vậy thì những cái ưu điểm của việc tách riêng hai kỳ thi này là gì ạ?
0: Ưu điểm cho cái việc tách hai kỳ thi tức là chúng ta đã phân hóa đến hai cái mục đích khác nhau. Bởi vì cái mục đích đầu tiên cho thi tốt nghiệp thì chúng ta chỉ cần xét là đánh giá cái khả năng, năng lực của các em theo chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong lúc đó, đầu vào thì đòi hỏi phải có một sự phân hóa cao đối với các trường đại học, đặc biệt là người ta có đào tạo các cái nguồn nhân lực phục vụ cho các cái mục đích khác nhau, nên cái đầu tuyển đầu vào người ta cũng có cái ý nghĩa mục đích riêng của mỗi trường đại học. Vì vậy nên chắc chắn là chúng ta, nếu chúng ta cứ để nó cùng một kỳ thi như vậy thì chúng ta sẽ gặp phải một cái rào cản rất lớn, đó là khi các trường xét tuyển thì các cái tiêu chí nó không giống nhau, mục đích của các trường cũng không giống nhau. Đấy. Thứ hai nữa thì các anh chị cũng biết là nó sẽ tạo ra những cái rủi ro về mặt, tức là có nghĩa là về mặt an toàn thi, tức là sẽ có là cái việc là nhiều em sẽ cố gắng để làm sao để đạt được cái mục tiêu đó trong lúc năng lực thực sự thì không phải là như vậy.
1: Vâng, đó là quan điểm của giáo sư tiến sĩ Cao Cửa Giạc. Còn ở một góc nhìn của một người mà sát cánh trực tiếp với học sinh bậc trung học phổ thông, thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, ông nghĩ như thế nào về vấn đề này?
2: Về quan điểm cá nhân của tôi thì tôi lại không đồng tình với cái ý kiến là tách hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng. Bởi vì về thực tế thì từ năm 2020 thì Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ tổ chức một cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm cái mục đích là xét công nhận tốt nghiệp. Còn các trường đại học thì được tự chủ trong cái tuyển sinh. Thì các trường có thể tuyển sinh bằng nhiều cái phương thức khác nhau, như là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, rồi tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, rồi các cái kỳ thi riêng của các trường, để sử dụng các cái chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để tuyển sinh đại học cao đẳng. Cho nên là cái việc đó là việc tự chủ các trường. Các trường đại học thì cũng sử dụng nhiều đến cái phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì điều đó cũng chứng tỏ rằng là cái đề thi rồi cái công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đủ cái độ uy tín và cái tính phân hóa để cho các trường lựa chọn cái phương thức tuyển sinh đại học của mình. Và cũng không phải là vì một vài cái tiêu cực ở một vài địa phương, một số nhà trường để rồi chúng ta phủ nhận cái vai trò của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bởi vì một cái thực tế là cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuận lợi cho học sinh, đặc biệt là với những học sinh của những cái vùng khó khăn. Mà nếu như mà các em chỉ tham gia một cái kỳ thi tốt nghiệp đó và sử dụng đó để mà tuyển sinh vào cái trường đại học cao đẳng, nếu những cái kỳ thi đó đủ độ uy tín thì nó sẽ thuận lợi cho các em học sinh rất là nhiều. Quay trở lại trước đây thì các bạn thấy rằng là học sinh ở các vùng xa phải tập trung về thành phố để mà tham gia cái đến các trường đại học để mà ôn tập rồi tham gia thi tuyển sinh một trường đại học đó, và nhiều đợt thi rồi di chuyển giữa các trường để tham gia kỳ thi thì rất là vất vả, khó khăn cho phụ huynh học sinh và cái tốn kém chung cho cả xã hội. Và cũng không khẳng định được rằng là ở các trường đại học đó thì cũng không khẳng định được là hoàn toàn là không có những cái tiêu cực ở trong đó. Cho nên ở chỗ này thì với quan điểm cá nhân của tôi thì không phải vì một vài cái tiêu cực để rồi chúng ta lại tổ chức hai cái kỳ thi nữa để rồi gây ra cái vất vả cho phụ huynh, cho học sinh và cái tốn kém chung cho xã hội.
1: Vâng, nhưng thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, việc giữ nguyên một kỳ thi với nhiều mục đích như giáo sư tiến sĩ Cao Cửa Giạc vừa chia sẻ thì lại rất dễ dẫn tới những cái câu chuyện tiêu cực mà như chúng ta đã thấy trong thực tế vừa qua.
2: Vâng, thì về những cái quan điểm liên quan đến những cái tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, để rồi chúng ta phải tổ chức ra hai cái kỳ thi, một kỳ thi tốt nghiệp rồi một cái kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng.

0: Thì ở đây thì về quan điểm của tôi ấy, thì cái quan trọng của chúng ta là từ những cái tiêu cực trong cái kỳ tốt nghiệp để rồi tìm ra những cái giải pháp để hạn chế cái tiêu cực đó. Ở đây thì có những cái giải pháp như là về cái việc bố trí của các cái điểm thi ấy, thì vì cái chương trình 2018 là học sinh ngoài cái hai cái môn bắt buộc là văn và toán thì còn có hai cái môn lựa chọn, mà khi xếp học sinh ở các cái phòng thi thì xếp theo cái nhóm môn lựa chọn, cho nên dẫn đến rằng là học sinh của cùng một lớp dễ xảy ra cái chuyện là ngồi cùng phòng thi. Cho nên cái giải pháp ở đây đó là ghép học sinh của nhiều trường để rồi là trong phòng thi đó là có học sinh của nhiều trường thì cũng tránh cái việc để cho học sinh trao đổi bài. Cái điều thứ hai nữa là về đề thi ấy, thì chúng ta cần sử dụng cái số lượng đề gốc nhiều hơn để tránh cái chuyện là học sinh trong cùng một phòng thi mà có nhiều cái câu hỏi trùng lặp nhau. Cho nên là cái việc đó thì có thể là làm hạn chế cái việc là trùng lặp và hạn chế cái tiêu cực ở trong các phòng thi. Cái việc thứ ba nữa là trong cái bố trí, bởi vì cái yếu tố quan trọng nhất là yếu tố con người trong các cái kỳ thi đó là yếu tố con người, thì ta cần là bố trí các cái làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi ấy. Thì tại một điểm thi có thể là giáo viên của nhiều đơn vị và cũng để là điều động những cái giáo viên mà cái khu vực xa, giáo viên ở các cái trường xa cái khu vực tổ chức của cái điểm thi, và nếu như được nữa thì có thể là không điều động cái giáo viên coi thi cái môn mình dạy như là cái kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà Nghệ An trong những năm qua đã thực hiện, là giáo viên toán thì không thi coi thi cái buổi thi môn toán và cũng tương tự như vậy ở các môn khác, và tăng cường cái vai trò của cái giám sát của các trường đại học cao đẳng trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì khi đó thì chắc chắn là những cái gian lận trong cái thi cử có thể có sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, thì cái độ tin cậy của cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ giữ được cái độ tin cậy để các trường đại học có thể sử dụng để mà tuyển sinh được. Còn như đã nói ở phần trên, tức là mục đích của cái kỳ thi tốt nghiệp là dùng để xét công nhận tốt nghiệp, còn cái tuyển sinh đại học cao đẳng thì các trường đại học là hoàn toàn chủ động trong cái việc là tự chủ và lựa chọn cái phương thức tuyển sinh của mình, như là các trường sử dụng cái thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa và nhiều trường khác nữa. Thì nếu như mà các trường mà lại phối hợp, mà đặc biệt là có được các cái trung tâm khảo thí độc lập để mà tổ chức một cái kỳ thi đánh giá năng lực chung và tổ chức nhiều đợt để cho học và tổ chức ở tất cả các địa phương thì học sinh sẽ thuận lợi hơn, thì cũng là một cái điều rất là tốt. Và đặc biệt là trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì hiện nay Bộ đang có cái lộ trình để là các đối với các môn thi trắc nghiệm là sẽ thi trên máy tính, và chúng tôi cũng mong muốn là đẩy nhanh cái lộ trình để thực hiện cái việc là thi tốt nghiệp trung học phổ thông các môn trắc nghiệm trên máy tính, và cái đó thì chắc chắn là sẽ hạn chế được cái chuyện là tiêu cực trong cái thi cử và cái tính độ tin cậy của cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ cao hơn.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những cái ý kiến nhiều chiều cũng như là những cái giải pháp mà thầy giáo Cao Thanh Bảo cũng như là giáo sư Cao Cự Giác đã chia sẻ. Và trước khi tiếp tục chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một ít phút cùng với âm nhạc bài hát Tháng 6 Mùa Thi.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang nghe chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz, và vừa rồi là bài hát Tháng sáu mùa thi, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hiên.
1: Thưa quý vị, bên cạnh ý kiến của các nhà giáo, chuyên gia thì tâm tư của những người trong cuộc, tức là phụ huynh và học sinh, cũng là một mảnh ghép không thể thiếu. Và phóng viên của Dòng chảy sự kiện đã ghi lại một vài ý kiến tâm huyết của quý vị phụ huynh và học sinh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa khép lại. Thế nhưng, những câu chuyện xoay quanh nó lại khiến cho phụ huynh và học sinh băn khoăn và lo lắng. Nỗi lo toan ấy đang hiện hữu rất rõ trong từng nếp nhà, nơi có những người làm cha làm mẹ đang ngày đêm trăn trở cùng con. Dù con trai năm nay mới bước vào lớp 11, nhưng tại gia đình anh Nguyễn Văn Nam ở xã Vân Tụ, những suy tính cho chặng đường phía trước của con đã được bắt đầu. Anh Nguyễn Văn Nam đã nói.
3: Dù mà chưa đến mức xa sơn như các cháu lớp 12, nhưng mà suốt mấy năm qua thì nhìn kỳ thi tốt nghiệp và xét tuyển đại học thì liên tục có những cái điều chỉnh và đổi mới phương án làm cho gia đình tôi thì hơi lo lắng. Sức học của cháu trên lớp thì cũng bình thường, gọi là trung bình khá thôi. Thấy cả anh chị khoa trưởng quấy cuồng học ngày học đêm, đủ mọi dần đề để đối phó với kỳ thi thì nhà tôi cũng hơi hoang mang. Không biết trong 2 năm nữa thì phương án có thay đổi nữa không?
2: Những trăn trở của phụ huynh trước mỗi mùa chuyển cấp là hoàn toàn có cơ sở, khi chương trình học và các phương thức tuyển sinh ngày một đa dạng. Đối với học sinh cuối cấp, áp lực này lại càng trực diện hơn, nhất là với những em sớm có định hướng rẽ sang học nghề. Em Lê Thị Lan Anh đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì em dự định là sẽ đăng ký đi học nghề quản trị khách sạn tại địa phương và không có ý định là thi đại học. Mà kỳ thi COP hiện tại thì có đề thi rất khó và có tính phân hóa cao để cho các trường lấy điểm xét tuyển. Nên là em học là cảm thấy khá đuối và áp lực. Em mong là kỳ thi tốt nghiệp được tách riêng và tổ chức nhẹ nhàng hơn, chỉ tập trung vào những kiến thức cơ bản để những học sinh có hướng đi học nghề như em ấy thì dễ dàng hoàn thành chương trình phổ thông hơn ạ.
2: Để con trẻ yên tâm lựa chọn hướng đi cho mình, sự ủng hộ của cha mẹ luôn là động lực rất lớn. Thế nhưng thực tế lúc này, chính họ cũng đang loay hoay trước những phương án đổi mới. Sau đây sẽ là những chia sẻ của một số phụ huynh.

0: Tôi thì đồng tình với phương án tách riêng hai kỳ thi. Hiện nay gộp chung khiến cho các cháu học sinh khá là áp lực, là cứ phải gồng mình học để lấy điểm thật cao rồi xét tuyển ứng tuyển đại học. Nhưng mà nếu như tách ra ấy, thì kỳ thi tốt nghiệp tôi nghĩ là sẽ nhẹ nhàng hơn, là giúp các cháu giảm tải được áp lực học lệch cũng như là học tụ.
1: Với tôi thì tôi không đồng tình với việc mà tách hai kỳ thi như vậy. Vì nếu như mà tách hai kỳ thi ra thì tôi thấy sẽ tăng rất là nhiều cái áp lực học tập cho các con. Có thể thấy là các con vừa phải lo thi tốt nghiệp ở trường, rồi lại phải chuẩn bị cho các kỳ thi đại học tiếp theo. Tôi thấy là vô tình khiến cho các con rất là mệt mỏi, rồi cũng gây nên rất là nhiều tốn kém.
2: Nếu như mà tách riêng kỳ thi đại học về cho các trường tự chủ thì tôi rất là lo ngại về cái tính minh bạch và công bằng. Mong muốn của tôi là Bộ Giáo dục cần phải có những phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để mà giám sát và thanh tra thật kỳ những cái quy trình thi cử, và không để xảy ra những cái tình trạng tiêu cực hay là ồn ào giống như những cái thời gian qua.
3: Không chỉ có những trăn trở từ phía gia đình, bản thân các em học sinh cũng đang mang theo nhiều nỗi lo, những suy nghĩ và mong muốn rất thực tế.
4: Em nghĩ là giữ nguyên một cái kỳ thi chung thì vẫn tốt hơn ạ. Nếu mà tách ra thì bọn em sẽ phải chạy đôn chạy đáo để tham gia hết kỳ thi này xong đến kỳ thi khác suốt cả một mùa hè rồi. Thì cái thời gian căng thẳng hẳn sẽ kéo dài liên tục. Như rửa thì thiệt sự là hẳn rất là quá tải đối với bọn em ạ.
5: Theo em thấy thì cái kỳ thi gộp hiện tại thì có đề thi rất là khó và nặng tính phân hóa để xét tuyển đại học, khiến cho những học sinh mà chỉ có nhu cầu tốt nghiệp như em thì cảm thấy rất là đuối và áp lực ạ. Nếu được thì em mong muốn được tách riêng hai kỳ thi này ra.
6: Em đồng ý tách riêng hai kỳ thi ạ. Tách ra như vậy thì kỳ thi tốt nghiệp ở trường thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Chúng em có thể dành tròn được thời gian và năng lượng để tập trung ôn đúng được những môn thế mạnh của mình để xét tuyển đại học. Không phải dàn trải ra học quá nhiều môn như bây giờ ạ.
3: Hay giữ nguyên, duy trì hay thay đổi. Mỗi phương án đều có những ưu thế và đi kèm là những nỗi lo toan thực tế của người trong cuộc.
7: Vâng ạ, qua đoạn băng vừa rồi thì chúng ta thực sự hiểu hơn những cái mong muốn cũng như là kỳ vọng của phụ huynh học sinh đúng không và học sinh đúng không ạ? Và tôi nhận thấy là tùy thuộc vào cái định hướng cũng như là nhu cầu của từng học sinh, từng gia đình mà cái mong muốn của phụ huynh học sinh có thể là khác nhau, nhưng cái cốt lõi mà họ mong mỏi thì vẫn là những cái kỳ thi công bằng và minh bạch nhất.
8: Và để phong phú hơn cả góc nhìn, ngay từ bây giờ thì chúng tôi kết nối điện thoại với thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, một nhà giáo với hơn 30 năm giảng dạy và công tác trong ngành giáo dục.
7: Vâng ạ, xin chào thầy giáo Trần Trung Hiếu. Thưa thầy, là xoay quanh các cái vụ việc tiêu cực trong thi cử ở Tuyên Quang thì đã có những đề xuất về việc là nghiên cứu lại kỳ thi 2 trong 1. Vậy thì quan điểm cá nhân của thầy như thế nào về kỳ thi này?
9: Trải qua 33 năm đi dạy và là từng làm nhiều nhiệm vụ. Thứ nhất là dạy ôn thi, thứ hai là coi thi, thứ ba là chấm thi, thứ tư là thanh tra thi và thứ năm là ra đề thi. Thì đây là một vấn đề mà tôi cho rằng nó thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, đặc biệt là đội ngũ các nhà giáo và cả phụ huynh và học sinh. Đó là điều thứ nhất. Thì các bạn biết đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Quốc hội cũng đã nêu cái quan điểm này với một những câu hỏi là còn nên duy trì cái kỳ thi này nữa hay không. Đấy. Và chính đồng chí Đắc Vinh cũng đã nói rằng là việc duy trì kỳ thi 2 trong 1 là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tiêu cực trong cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở điểm thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Còn cá nhân tôi thì với góc độ là một giáo viên rất tâm huyết với ngành và dõi theo những bước tiến của ngành trong cái hành trình đổi mới giáo dục, tôi cũng rất trăn trở với điều này. Tuy nhiên, để có một cái sự thay đổi lớn mà nó tác động đến toàn xã hội thì cá nhân tôi cứ bày tỏ quan điểm rằng là cần phải có một cái cách nhìn nhận khoa học và bả

0: vào cái yếu tố thực tiễn để kiểm nghiệm cái chính sách giáo dục. Và khi một cái chính sách nào đó mà nó không còn phù hợp nữa, thậm chí nó bất cập, thậm chí đó là một trong những nguyên nhân gây nên những cái tình trạng tiêu cực, thì chính phủ và quốc hội cần phải xem xét một cách rất cẩn trọng để đưa ra phương án.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo cái quan điểm của thầy thì phương án nào là tối ưu ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái kỳ thi 2 trong 1 mà nói rộng ra là một kỳ thi mà nó giải quyết nhiều mục tiêu. Trong đó có 3 cái điểm nhấn. Thứ nhất là cơ sở để xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Thứ hai là tiêu chí để làm công tác tuyển sinh vào đại học. Và cái thứ ba nữa là nó cũng là một trong những minh chứng để khẳng định chất lượng giáo dục từ các trường đến các sở, đến cả ngành. Và người ta muốn lấy một cái điểm số để khẳng định cái quá trình đó được thể hiện trong điểm số và lấy điểm số để đánh giá. Và cái câu chuyện mà điểm số đó thì nó sẽ vô tình tạo nên một cái áp lực mà rất nhiều địa phương cũng như ngành giáo dục thấy đó. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi đồng thuận với phương án bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hay nói cách khác là hãy giao cái kỳ thi tốt nghiệp đó về cho các địa phương, để các địa phương có chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra. Và khi các em học xong 12 thì hãy cấp cho các em một cái giấy chứng nhận tốt nghiệp chương trình phổ thông, để dồn tâm lực trí lực vào một kỳ thi đại học. Và trách nhiệm này thuộc về các trường đại học thì nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì nhiều người, nhiều nhà khoa học và nhiều nhà giáo cũng đã nếu một cái quan điểm đó là chính kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà một kỳ thi giải quyết nhiều mục tiêu, thì đó là một trong những nguyên nhân tạo nên một cái sự chưa công bằng, tạo nên cái sự gian lận trong thi cử. Và cái câu chuyện hôm nay là câu chuyện của Tuyên Quang đã giọng lên một cái hồi chuông để người ta cần phải có nhìn nhận làm cách song phẳng, một cách khách quan, một cách công bằng ở mặt ưu và mặt nhược của kỳ thi này. Để làm sao cuối cùng là gì? Nếu như chưa thay đổi được, tức là chưa bỏ được, thì bắt đầu từ năm học sau, kỳ thi sau, cần phải có sự cải tiến quyết liệt, mạnh mẽ để chế ngừ những cái tiêu cực và thậm chí kiểm soát được những câu chuyện có thể xảy ra. Đấy là điều quan trọng nhất. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều nhà giáo cũng có cùng quan điểm với tôi. Tôi nói lại rằng là điều quan trọng nhất bây giờ chúng ta không nên quá dành nhiều thời gian để phân tích, để mổ xẻ những tiêu cực nữa, mà chúng ta hãy chung tay chung sức chung lòng để tìm ra những giải pháp hạn chế tiêu cực đó, và từ kỳ thi này để rút ra bài học kinh nghiệm sức mạnh cho kỳ thi sau, để hướng tới một nền giáo dục thực chất hơn. Cái mà người ta gọi là gì? Học thật, thi thật thì mới có một nhân tài thật. Cái này cũng là cái khát vọng chung của nhiều ngành, nhiều nghề, nhiều thầy, nhiều cô và đặc biệt các bậc phụ huynh.
1: Một đề xuất rất là trực diện và đáng suy ngẫm của thầy giáo Trần Trung Hiếu. Vâng, thưa quý vị, bỏ thi tốt nghiệp và dồn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học là phương án mà thầy giáo đã chia sẻ với chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà ngành giáo dục chưa thể có phương án tối ưu hơn hiện nay, thì hãy cố gắng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chất lượng nhất, minh bạch và công bằng nhất. Xin cảm ơn thầy giáo Trần Trung Hiếu đã tham gia cùng chương trình. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì thầy giáo Trần Trung Hiếu có chia sẻ là cần phải siết chặt cái công tác tổ chức kỳ thi sao cho chặt chẽ với một cái tinh thần đó là học thật và thi thật. Và cái quan điểm này thì chúng tôi cũng nhận thấy là có sự tương đồng với nhiều nhà giáo khác, như là những cái chia sẻ của thầy giáo Cao Thanh Bảo ở đầu chương trình. Và thầy Bảo thì cũng thể hiện mong muốn là từ những cái tiêu cực, sai phạm để tìm ra các cái giải pháp tổ chức kỳ thi công bằng và chất lượng.
2: và tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác, theo ông thì với quan điểm nên tách riêng hai kỳ thi như ở đầu chương trình mà ông có chia sẻ,

0: thì chúng ta lại quay lại cái cách thức trước đây, đó là thi tốt nghiệp riêng và tổ chức các cái đợt thi tuyển sinh đại học cao đẳng riêng, hay sẽ phải có những cái phương án mới để phù hợp hơn với cái thời đại hiện nay?
1: À đúng rồi, trước đây chúng ta cũng có hai kỳ thi, nhưng mà bây giờ chúng ta không thể quay lại cái vết xe đó được, đúng không? Bởi vì hai kỳ thi trước đây là các trường, mỗi trường tự tổ chức, rồi kể cho đến kỳ thi ba chung thì chúng ta cũng là do chúng ta tổ chức chung cho một cái kỳ thi rồi sau đó xét cho nhiều trường. Nhưng hiện nay thì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được thực hiện và cũng là cái lộ trình tự chủ cho các trường đại học, thì vì vậy nên là dẫn đến cái nguồn chất lượng, cái nguồn lực tuyển sinh của các trường nó sẽ là có phục vụ cho các cái mục tiêu sứ mệnh của từng trường đại học khác nhau. Vì vậy nên là sẽ chúng ta không thể là để cho các trường lại tiếp tục lại tự ra các đề thi nữa hay là tự tổ chức riêng, thì sẽ gây tốn kém lãng phí tiếp tục cho nguồn nhân lực của nhân dân. Vì vậy nên là chúng ta sẽ tận dụng các cái kỳ thi hiện nay mà một số trường đại học lớn đã thực hiện, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực hay là kỳ thi phát triển tư duy. Và chúng ta cũng phải có cái lộ trình, tức là liên kết vùng các trường đại học lại để làm sao để tổ chức thành các điểm thi, liên kết với các cái trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức được tốt, là cũng là các kỳ thi phân hóa nhưng số kỳ thi không quá nhiều, và để cho các em chỉ cần tham gia 1-2 lần thi là các em có thể xét được vào các trường đại học khác nhau.
2: Vâng ạ. Như thầy giáo Cao Thanh Bảo có chia sẻ lúc nãy là nếu như tách riêng hai kỳ thi thì rất là tốn kém và phiền hà cho phụ huynh cũng như là học sinh. Còn thầy giáo Trần Trung Hiếu vừa rồi thì có đề xuất là đơn giản hóa cái việc thi trung học phổ thông bằng cách giao cho về cho các địa phương và dồn toàn lực vào kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Thưa giáo sư tiến sĩ Cao Cơ Giác, ông nghĩ như thế nào ạ?
1: Đúng là cũng có một cái mặt mạnh của cái kỳ thi mà khi chúng ta gộp tất cả lại thì chúng ta đã giải quyết được hai vấn đề quan trọng. Một là vấn đề tiết kiệm nhân lực. Về nguồn lực thì như vậy là có thể nói là khi chúng ta gộp các kỳ thi lại với nhau thì điểm thấy đầu tiên là học sinh của chúng ta giảm áp lực rất là nhiều. Tránh phải thi cử, để đặc biệt là cái kỳ thi mà tuyển vào đại học, đúng không? Thì do là chúng ta nhập vào cái kỳ thi tốt nghiệp. Đấy, nên là học sinh của chúng ta chỉ ôn tập một lần và tất cả có thể nói là từ đó kéo theo là nó giảm nhiều gánh nặng khác như là chi phí đi lại, rồi là kinh phí của nhân dân về các cái tham gia cho con em các cái kỳ thi này. Thì đó là cái điểm mạnh mà có thể nói là thấy được trong cái kỳ thi đó. Nhưng như tôi đã nói là đổi lại cái điểm mạnh đó thì bù lại chúng ta lại có những cái điểm yếu nó bộc lộ. Đó chính là những cái điểm nghẽn mà chúng ta lâu nay không giải quyết được, là vì mục tiêu của hai kỳ thi nó hoàn toàn khác biệt. Đấy, do đó nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục duy trì một cái là để đánh giá phổ quát cho học sinh phổ thông để chứng nhận ra trường, thậm chí kỳ thi tốt nghiệp sắp tới nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta không cần thiết phải tổ chức kỳ thi nữa, mà chúng ta sẽ hướng đến là xét học bạ. Đấy, để xét gọi là đánh giá quá trình, và sau đó thì tự các trường phổ thông sẽ quyết định cho là học sinh của mình đạt đủ điều kiện tốt nghiệp hay không, và sau đó thì chúng ta tiếp tục để tập trung vào cái kỳ thi là đánh giá tuyển đầu vào vào cho các trường đại học. Thì như vậy thì chất lượng nó sẽ tăng lên, và chúng ta tập trung vào cái kỳ thi thứ hai đó thì trên cơ sở là chúng ta sẽ tích hợp các cái kỳ thi đánh giá năng lực mà lâu nay đã phát huy được cái vai trò của nó, nhưng với một cái liên kết vùng rộng hơn, các trường đại học phải liên kết lại để tạo ra các cái cơ sở đánh giá tập trung, tránh tình trạng là cứ trường nào mạnh lại tiếp tục đánh giá năng lực rồi các trường lại cứ phát triển như vậy, trăm hoa đua nở, thì cũng dẫn đến là cái việc là lại quay trở lại, lại mỗi trường lại tự ra đề theo một kiểu khác.
0: Vâng ạ, như vậy thì giáo sư Cao Cự Giác cũng đồng cái quan điểm đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nên được đơn giản hóa, gọn nhẹ nhất có thể để mà dồn cái nguồn lực cho kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Và chúng ta rất nên tận dụng cái nền tảng của các kỳ thi đánh giá năng lực hay là đánh giá tư duy mà các trường đại học lớn tổ chức lâu nay, đúng không ạ? Thưa thầy giáo Cao Thanh Bảo, là từ cái góc độ của một trường trung học phổ thông thì ông đánh giá như thế nào về các cái kỳ thi đánh giá năng lực này?
3: Trong những cái năm vừa qua thì rất là nhiều trường đại học tổ chức các cái kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy riêng. Cái này thì cũng có những cái chủ động cho học trò, tức là các em có thể là tham gia những cái kỳ thi

0: đánh giá năng lực, đánh giá tư duy sớm, bởi vì có nhiều cái đợt thi đánh giá sớm và chủ động trong cái việc tuyển sinh của mình. Tuy nhiên thì cũng một cái thực tế rằng là có rất là nhiều kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy mà cái cấu trúc rồi cái cách thi của các cái kỳ thi đó nó lại không giống nhau, cho nên dẫn đến là cái việc ôn tập của học sinh ấy, vừa là ôn tập để tham gia các cái kỳ thi đánh giá năng lực riêng, vừa là ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà lại có một những cái điều là khác nhau, cho nên cũng là một cái khó khăn cho học sinh. Cho nên là với trường trung học phổ thông thì chúng tôi cũng mong muốn là các trường đại học phối hợp để làm sao là các cái kỳ thi đánh giá năng lực đó là sử dụng, nếu như được là sử dụng chung và có cái sự tham gia của Bộ Giáo dục Đào tạo, để rồi về mặt cấu trúc của các cái kỳ thi, cấu trúc đề của các kỳ thi và cái cách thức thi nó cũng tương đồng để cho học sinh cũng thuận lợi hơn trong cái việc ôn tập và tham gia các kỳ thi, và làm sao để là các cái kỳ thi đó là có thể triển khai ở tất cả các tỉnh để cho học sinh không phải vất vả cái trong cái chuyện đăng ký tham gia thi rồi trong cái chuyện di chuyển đến các cái điểm thi.
1: Vâng, có thể nhận thấy là dù khách lý giải khác nhau nhưng chúng tôi vẫn nhận thấy một điểm chung trong các quan điểm của các vị khách mời ngày hôm nay, đó là các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hiện nay có thể là nền tảng để các trường liên kết phối hợp tổ chức được một kỳ thi thống nhất.
2: Vâng ạ, và thưa quý vị, dù là tiếp tục duy trì hay là điều chỉnh cái mô hình tổ chức kỳ thi thì mục tiêu cuối cùng của các nhà giáo, các chuyên gia và toàn xã hội vẫn là hướng tới một kỳ thi khách quan, minh bạch, đảm bảo công bằng, đồng thời thì giảm tối đa những cái áp lực và chi phí cho các em học sinh từ vùng sâu vùng xa cho đến các đô thị hay là thành phố lớn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn giáo sư Cao Cự Giác và thầy giáo Cao Thanh Bảo với những cái góc nhìn và quan điểm rất thực tế vừa chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì hãy cùng với Thùy Linh và chị Việt Anh thư giãn và chuẩn bị lên lịch cho những ngày nghỉ sắp tới với chuyên mục quen thuộc Ăn gì chơi đâu. Trong chuyên mục ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị một chuỗi sự kiện văn hóa giải trí đặc sắc trong tháng 7. Trước tiên đó là lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng công bố và diễn ra từ ngày 22 cho đến 26 tháng 7 tại công viên Biển Đông, các bãi biển du lịch cùng nhiều điểm đến.
1: Lễ hội hướng đến việc đưa du khách khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa và nhịp sống của người dân địa phương thông qua các hoạt động mang tính trải nghiệm. Trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội thì du khách có thể tham gia không gian ẩm thực chợ quê với các món ăn đặc sản địa phương và quốc tế.
2: Và ban tổ chức cũng bố trí các cái không gian trải nghiệm biển kết hợp nghệ thuật sắp đặt cùng với khoảng 500 cánh diều phát sáng, dạ tiệc ánh sáng biển đêm lần đầu tiên được tổ chức với các hoạt động ẩm thực này, âm nhạc này và giao lưu bến bờ biển, rất là lãng mạn đúng không chị Việt Anh? Ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái chương trình gắn với thiên nhiên và sức khỏe như là thiền, thưởng trà tại bán đảo Sơn Trà nữa.
1: Vâng, tại Đà Nẵng thì có một cái địa điểm mà được rất là nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế quan tâm và tìm đến, đó là bãi biển Mỹ Khê. Ở tại bãi biển Mỹ Khê thì có thể nói rằng là một không gian âm nhạc thu hút rất là nhiều du khách. Các chương trình nghệ thuật truyền thống và hiện đại cùng hành trình số khám phá Đà Nẵng thông qua 10 thử thách sẽ diễn ra tại các điểm du lịch và lễ hội.
2: Vâng, song song với các cái hoạt động văn hóa thì Đà Nẵng còn tổ chức nhiều giải thể thao như là chạy chân trần trên biển, bóng chuyền, rồi bóng đá bãi biển, treo sắp, marathon quốc tế, rồi bóng bàn trẻ toàn quốc, rất nhiều những cái nội dung hấp dẫn ạ.
1: Vâng, và nếu như đã đến Đà Nẵng nhiều lần thì quý vị cũng có thể ngược ra Bắc và tham gia chuỗi hoạt động tháng 7 với chủ đề Trải nghiệm văn hóa dân gian truyền thống, diễn ra từ ngày 1 tháng 7 tới hết ngày 31 tháng 7 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam ở xã Đoài Phương, Hà Nội.
2: Du khách sẽ được tìm hiểu kiến trúc nhà ở, trang phục, dân ca, dân vũ, rồi nghi thức lễ hội, các cái loại hình diễn xướng dân gian, nhạc cụ truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực của nhiều dân tộc.
1: Và mỗi điểm làng lại là có một hoạt động trải nghiệm tương tác cùng du khách. Trong quá trình cùng tạo nên các sản phẩm thủ công, du khách sẽ được nghe kể về đời sống văn hóa, những câu chuyện gắn với cộng đồng dân tộc để du khách hiểu hơn về giá trị truyền thống, các tộc người, cũng như giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương đất nước, khát khao tìm hiểu trải nghiệm của giới trẻ.
2: Vào dịp cuối tuần thì sẽ có nhiều những cái hoạt động văn hóa đặc sắc như là tái hiện nghi lễ thay đổi ban thờ gia tiên của đồng bào dân tộc Tây. Đây là một cái tín ngưỡng dân gian truyền thống, nó có cái ý nghĩa rất là quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Tây. Và quý vị biết không ạ, nghi lễ này thì còn chứa đựng rất là nhiều những cái giá trị nhân văn sâu sắc, và nó góp phần giáo dục truyền thống hiếu kính tổ tiên, gắn kết các thành viên trong gia đình và cộng đồng, cũng như là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Tây.
1: Vâng, có một điểm rất đáng chú ý nữa, đó là lễ dâng y tắm mưa, còn gọi là lễ nhập hà của đồng bào Khmer, sẽ được tái hiện là nghi thức truyền thống của Phật giáo Nam Tông với các nghi lễ tụng kinh, cúng dường, thọ trai và cầu chúc bình an. Năm nay thì hoạt động được kết hợp với lễ cầu siêu, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, góp phần lan tỏa đạo lý, tri ân và giá trị nhân văn sâu sắc.
2: Hoạt động tháng 7 thì cũng có sự tham gia của hơn 100 đồng bào từ 16 dân tộc Nung, Tây, Mông, Giao, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Ta Ôi, Ba Na, Sơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Rắc Lai, Ê Đê và Khmer. Còn nếu như là bạn thích một cái mùa hè mát mẻ để hòa mình vào thiên nhiên thì hãy dành thời gian đến với Vườn Quốc gia Pumat ở miền Tây Nghệ An, nằm trong vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An. Pumat thì có diện tích là 94.715 ha, trong đó có 86.000 ha rừng tự nhiên, với cái địa hình chủ yếu đó là núi non trùng điệp, với độ cao trung bình là từ 200 đến 1.800 mét. Ở khu vực này thì có nhiều sông, suối, thác nước, nổi bật đó là thác Khe Kem, cao 150 mét và sông Răng.
1: Vào mùa hè, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, Pumat là điểm đến lý tưởng để tận hưởng không khí mát mẻ giữa rừng già và khám phá thác Khe Kem hùng vĩ đổ từ trên cao xuống ạ.
2: Vâng, và trước khi đi vào sâu trong rừng thì quý vị du khách cũng sẽ được thăm vườn thực vật ngoại vi, vườn ươm, rồi là khu cứu hộ động vật, trung tâm giáo dục môi trường. Bên cạnh đó thì còn có cả bảo tàng gen, nơi trưng bày và lưu giữ tiêu bản và gen của rất là nhiều loài động thực vật quý hiếm.
1: Vâng, ở đó có một loài động vật mà Nghệ An chúng ta rất là tự hào, đó chính là con sao la, thưa Linh ạ, đã được thế giới ghi nhận rồi đấy ạ.
2: Vâng, chắc là chị Việt Anh cũng đã ghé tới đây rất là nhiều lần rồi đúng không chị?
1: Vâng, tôi cũng đã đến đây khá nhiều lần. Và bạn có thể đến thăm thác Khe Kem, một trong những điểm đến rất là nổi bật tại Pumat. Thác nằm sâu ở trong khu rừng nguyên sinh, có độ cao khoảng 150 mét. Dòng nước đổ từ trên cao xuống thì tạo thành một khung cảnh rất là hùng vĩ và thơ mộng. Đến đây thì du khách có thể tắm suối, này, chụp ảnh, này, tận hưởng không khí trong lành, này, khám phá hệ thực vật phong phú ở xung quanh thác.
2: Vâng, du khách cũng có thể là thăm sông Răng này, một cái dòng sông uốn lượn quanh khu vực rừng già, tạo nên một cái khung cảnh rất là thơ mộng và đặc biệt rất là thích hợp với những ai mà thích check-in ạ. Và nơi này thì rất là thích hợp cho những cái hoạt động như là treo thuyền này, câu cá, ngắm nhìn động vật hoang dã. Trên cái hành trình dọc sông thì du khách có thể là sẽ bắt gặp những cái loài chim quý hiếm, đàn khỉ nhảy nhót trên cành cây, hay là những người dân bản địa đang đánh cá ven bờ. Rất là nhiều điều thú vị khi mà quý vị tới đây ạ.
1: Vâng, Pumat không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên mà còn bởi bản sắc văn hóa của người Thái, người Đan Lai. Và nếu như đến với các bản làng như là bản Nưa, bản Siêng, bản Khe Ràn thì du khách sẽ có cơ hội để hòa mình vào đời sống thường nhật của người dân.
2: Vâng ạ, và hy vọng là quý vị sẽ có những cái chuyến du lịch ý nghĩa trong mùa hè này. Tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng xin được khép lại tại đây, và xin được gửi tặng tới quý vị một ca khúc với tên gọi rất quen thuộc ạ, Đường Đến Ngày Vinh Quang, qua phần biểu diễn của ban nhạc Bức Tường. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Dòng chảy sự kiện tuần sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm. Mật ong chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy già, hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9 giờ, nếu thấy đói lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và tối thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học, như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá, hạn chế ăn vặt, ăn thức ăn nhanh, hạn chế ăn đồ ăn chứa nhiều chất béo. Lưu ý, không nên pha mật ong với nước sôi nóng hoặc nấu mật ong ở nhiệt độ cao. Bởi vì làm nóng không thích hợp sẽ làm cho dưỡng chất trong mật ong bị phá hủy nghiêm trọng, làm cho chất xúc tác trong mật ong mất đi. Ngoài ra, chúng ta có thể giảm cân bằng mật ong với nhiều cách khác nhau. Mật ong và nước chanh. Pha 1 đến 2 thìa mật ong với 1 thìa nước ép chanh vào 1 ly nước ấm sau khi thức dậy. Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột, giảm béo. Uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng giúp cải thiện tiêu hóa của bạn, do đó giúp giảm cân. Vì thế, bạn nên uống mật ong ngay sau khi bạn ăn tối, đặc biệt uống mật ong ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối, hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 4 lần. Các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học còn chỉ ra khả năng phòng và chữa bệnh tuyệt vời của chuối, giảm cholesterol, thanh lọc máu, phòng chống viêm loét dạ dày, điều trị chứng buồn rầu, trị ho, điều trị bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Đặc biệt, chuối được biết đến là loại quả giảm béo, bởi chuối giúp cho quá trình trao đổi chất xảy ra nhanh hơn, tạo một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố trong cơ thể, kích thích tiêu hóa tốt. Chuối là một loại quả mang nhiều lợi ích như vậy, nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng vào và năng lượng tiêu thụ cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối, không những không tăng cân mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Bữa sáng, ăn 2 quả chuối và 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm. Bữa trưa, ăn 1 quả chuối trước khi ăn khẩu phần chính, chú ý giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác. Bữa tối, ăn 1 quả chuối trước khi ăn bữa chính, khẩu phần chính giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả nhanh hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp, sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối. Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm 1 cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ, bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm cân hiệu quả. Xác định mục tiêu. Không thực sự quyết tâm, bạn khó có thể thành công. Vì vậy hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng, ta nên tìm nhiều lý do để thuyết phục bản thân, vạch ra điểm hạn chế và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo trắng, bột mì, đường, phở, bánh ngọt làm tăng lượng đường trong máu và tuyến tụy insulin. Chúng biến tất cả những gì chứa quá nhiều đường thành chất béo. Sử dụng nhiều tinh bột màu trắng có xu hướng làm bạn tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga, trà sữa, cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc. Nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể. Một số nghiên cứu khuyên rằng phụ nữ nên tiêu thụ khoảng 2,8 lít nước mỗi ngày. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. Các loại thực phẩm giàu chất xơ có hàm lượng chất béo và calo thấp. Để giảm cân, bạn nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Bạn cũng có thể chuyển sang dùng ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, bánh ngũ cốc thay cho các loại kẹo, đồ uống có ga hay thực phẩm nhiều đường. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn 5-6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2-3 tiếng. Khoa học chứng minh, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, bạn nên loại bỏ các loại bánh kẹp thịt, pizza, bánh ngọt, mì tôm hay thực phẩm nhiều carbohydrate. Không ăn đêm. Vào ban đêm, cơ thể con người chuẩn bị cho giấc ngủ. Sự trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Ngoài ra, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi. Các tế bào cũng trở nên đề kháng với chính các hormone trong cơ thể. Ăn đêm làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, trong khi đó hormone insulin lại bị các tế bào cản trở thi hành nhiệm vụ, tiến tới tình trạng kháng insulin. Tập cardio là bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio 4-5 ngày trên tuần để giảm cân hiệu quả. Chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng chạy ít nhất 3-4 buổi một tuần. Đạp xe. Đạp xe là môn thể thao thích hợp với tất cả lứa tuổi. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Bạn nên thực hiện 3-5 hiệp, mỗi hiệp từ 20-30 lần. Nhảy dây. Đây là bài tập không những thú vị mà còn rất hiệu quả. Chúng giúp bạn giảm cân, cơ thể linh hoạt, xây dựng nhóm cơ chân và cải thiện hệ thống tim mạch. Giữ động lực. 2 tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Chào mừng các bạn đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những mùa hè không chỉ là một mùa của nắng, của ve hay những chùm phượng đỏ rực góc sân trường, đó còn là mùa của những lời chưa kịp nói, những cái ôm vội vàng, những ánh mắt cứ ngập ngừng trước ngày chia xa.
5: Mùa hạ cuối của thời học sinh luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt, vừa là lời tạm biệt, vừa là lời chúc cho những ước mơ bắt đầu cất cánh. Người ta hào hức nhưng cũng bâng khuâng khi nhận ra là mình sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và những người bạn đã cùng lớn lên suốt bao năm tháng.
4: Nhưng điều đẹp đẽ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở việc nó kéo dài bao lâu, mà ở chỗ dù năm tháng có trôi đi, thì khi mà chúng ta nghe một bản nhạc, bắt gặp một cánh phượng hay là một cơn mưa đầu hạ, thì cả bầu trời thanh xuân lại ùa về nguyên vẹn. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc như cuốn nhật ký của tuổi học trò, để thêm một lần nữa được sống lại những ngày hồn nhiên nhất, có cả một mùa hạ cuối không bao giờ trở lại.
5: Bài hát được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết vào năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, nhớ về mối tình đơn phương năm cuối cấp. Ca khúc Mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm.

0: Chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Ngọc Linh, ở một cái tên vô cùng quen thuộc với thế hệ học sinh sinh viên thế hệ 8X trong ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng. Giọng ca hoài niệm trong trẻo của cô thì chắc chắn cũng khiến cho quý vị phần nào nhớ về những ký ức còn sót lại về mùa hạ cuối của thời học sinh, vui, buồn và có cả những tiếc nuối.
1: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh vẽ ra khung trời thanh xuân với ký ức tình yêu vụng dại bằng chính những trải nghiệm của mình. Chàng trai năm ấy thầm thích một người nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Đến tận năm lớp 12 khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nữa hay không, vì mỗi người một hướng thì chàng trai muốn bày tỏ nhưng cũng không biết làm thế nào.
0: Vâng, và mùa hạ cuối cùng là mùa chàng trai còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày dưới hàng cây sân trường và biết rằng sắp phải chia xa. Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với một cái mối tình không thể nào thổ lộ. Lý do thì cũng có rất là nhiều, như là sợ người ấy từ chối này, hay là nỗi tự ti của bản thân, hay là bởi họ đã thuộc về người khác mất rồi.
1: Nhưng thế có khi lại hay đúng không Linh? Vì chắc gì khi tỏ tường thì khi lời yêu đã nói rồi mọi thứ vẫn còn vui nữa. Thôi thì cứ giữ trọn trong tim nhỏ và mỉm cười nhớ về, có chút tiếc nuối, vấn vương khắc khoải, bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Như câu hát, mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau.
0: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh thì cũng từng chia sẻ rằng bài hát là cách để anh sống với những ký ức ngày cũ. Sau này thì mỗi lần về thăm trường cũ, tôi có dịp gặp lại người ấy, nhưng tôi vẫn giữ bí mật đó trong tim. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà còn có rất nhiều người, dù đang độc thân hay đã có gia đình, khi nhớ về mối tình trong sáng thời đi học đều rất bồi hồi xúc động. Nhạc sĩ đã chia sẻ như vậy.
1: Lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ là vậy. Tình cảm thời cấp 3 luôn trong sáng, nhẹ nhàng và ngọt lành, không thể nào quên. Nhiều năm sau này, dù có tình cờ gặp lại, người xưa vẫn không hề biết từng có chàng trai dành cả thanh xuân để thương nhớ mình. Để khi tất cả đều đã trưởng thành, yên ổn với cuộc sống mới, sẽ có một ngày lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

0: ca khúc Mùa Hạ cuối cùng lần đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Trần Thu Hà. Sau này thì có một số ca sĩ khác như là Ngọc Linh, Minh Quân, Quốc Thiên thể hiện. Và mỗi nghệ sĩ bằng cảm xúc riêng của thời đi học thì đều có cách thể hiện khác nhau về mối tình lặng thầm này. Tuy nhiên thì phiên bản của ca sĩ Ngọc Linh mà chúng ta vừa lắng nghe dường như mang tới cái chất trong trẻo, nhẹ nhàng nhất, gần với cảm xúc của tuổi học trò.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin sau đây.
5: Thắng đậm Myanmar 4-0, tuyển Việt Nam sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vương Asian Cup. Mbappe trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại World Cup. Vé chung kết World Cup cháy hàng.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn thuyết phục khi vượt qua Myanmar với tỷ số 4-0 trong trận đấu giao hữu quốc tế trên sân Thái Nguyên. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sơn Sách hoàn tất quá trình chuẩn bị với tâm lý hưng phấn mà còn mang đến nhiều tín hiệu tích cực trước khi bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch Asian Cup 2026.
5: Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Kim Sơn Sách tung ra đội hình được xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm và các nhân tố mới. Việt Nam sớm áp đặt thế trận và có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5 nhờ công của Nguyễn Xuân Son. Trước khi hiệp 1 khép lại, Phạm Xuân Mạnh đánh đầu chuẩn xác từ tình huống phạt góc để nhân đôi cách biệt. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, tiền vệ Hoàng Hền ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia với cú dứt điểm đẹp mắt ở phút thứ 59. Và đến phút thứ 89, Nguyễn Đình Bắc mang về quả phạt đền sau khi khiến hậu vệ Myanmar phạm lỗi. Trước khi tự mình thực hiện thành công cú sút 11m, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển Việt Nam. Lê Giang Patrick và Hoàng Hên chia sẻ đầy tự hào sau chiến thắng trước Myanmar.
6: Hên rất vui vì hôm nay Hên có bàn thắng đầu tiên và Hên thấy là rất vui, rất tự hào và rất quan trọng. Hôm nay chúng ta thắng và đã tốt và chuẩn bị cho đá Hyundai Cup.
7: Tôi rất tự hào là người Việt Nam. Hôm nay rất quan trọng ngay cho tôi và tôi rất là vui vì chiến thắng Việt Nam. Cảm ơn nhiều.
4: Chuyển sang thông tin về thể thao quốc tế đang chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại tại World Cup với 22 bàn thắng khi anh lập cú đúp trong trận thua 4-6 của Pháp trước Anh ở trận tranh hạng 3 diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ của Việt Nam.
5: Mbappe đã vượt qua Lionel Messi, người sẽ thi đấu trận chung kết World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha, diễn ra vào rạng sáng mai. Đây gần như chắc chắn sẽ là trận đấu World Cup cuối cùng của Messi, trong khi Mbappe có thể sẽ tham gia ít nhất một giải đấu toàn cầu nữa. Mbappe kết thúc chiến dịch World Cup thứ 3 của mình với 10 bàn thắng, tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng chiếc giày vàng, hơn Messi 2 bàn. Tiền đạo của Real Madrid đã đạt được thành tích này sau 22 lần ra sân, ghi 4 bàn vào năm 2018 và 8 bàn vào năm 2022, khi Pháp lọt vào cả hai trận chung kết đánh bại Croatia và thua Argentina 4 năm trước đó. Mbappe chia sẻ sau trận đấu: Messi chắc chắn sẽ ghi bàn trong trận chung kết. Tôi chỉ đang cố gắng giúp đội của mình sẽ chiến thắng. Khi bạn ghi nhiều bàn thắng ở World Cup, điều đó sẽ đưa bạn vào một đẳng cấp nhất định. Tôi thà không phải là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại và được chơi trận đấu ngày mai. Thành tích này tốt cho di sản của tôi, nhưng hôm nay nó không phải là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
4: Thưa quý vị, rạng sáng mai trận chung kết trong mơ giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra. Sự hút giữa bàn so tài giữa Messi và Rabat đã đẩy giá vé trận chung kết World Cup lên mức kỷ lục. Trên nền tảng bán lại vé của FIFA, người mua thậm chí còn phải trả thêm khoảng 1.107 đô la Mỹ phí dịch vụ cho FIFA.
5: Sáng qua, trên nền tảng bán lại vé chính thức của FIFA, bán vé rẻ nhất có giá 6.411,25 đô la Mỹ dành cho khu vực khán đài tầng giữa phía sau cầu môn. Tuy nhiên, toàn bộ số vé này đều được bán hết chỉ trước buổi trưa.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định số 1769 triển khai chương trình quốc gia về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030.
1: Chương trình nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi kép, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và củng cố niềm tin của người dân. Đến năm 2030, chương trình phấn đấu đạt các mục tiêu trọng tâm. 100% tỉnh thành phố hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3. 100% Sở Công Thương duy trì đầu mối tiếp nhận, tư vấn và giải quyết tranh chấp cho người tiêu dùng. 100% cơ quan quản lý và tổ chức xã hội bảo vệ người tiêu dùng từ trung ương đến cấp tỉnh được kết nối hệ thống, thành lập 6 tổ chức hòa giải trên toàn quốc.
0: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi tích cực. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay là giữ vững nhịp tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất định. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, ngoài duy trì động lực truyền thống cần khơi thông những dư địa tăng trưởng mới trong nửa cuối năm là bài toán cấp bách.
1: Đầu tư công tiếp tục là động lực dẫn dắt hàng đầu. Đẩy nhanh giải ngân hạ tầng không chỉ kích thích tổng cầu mà còn làm đòn bẩy thu hút vốn tư nhân và FDI. Đánh giá về trợ lực này, tiến sĩ Lê Duy Bình, chuyên gia kinh tế nhìn nhận.
2: Chúng ta có những cái nỗ lực rất là mạnh mẽ từ các cơ quan của chính phủ cũng như là của cộng đồng doanh nghiệp trong những cái tháng cuối năm, đặc biệt trong những cái nỗ lực về giải ngân nguồn vốn đầu tư công, đẩy mạnh những cái nỗ lực về giải ngân những nguồn vốn của khu vực kinh tế tư nhân. Thế rồi là chúng ta cũng kỳ vọng là với sự ổn định của kinh tế vĩ mô thì chúng ta sẽ thu hút mạnh mẽ hơn nữa các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Thế và đặc biệt tiêu dùng, tôi kỳ vọng đây cũng sẽ là một cái động lực rất là quan trọng.
1: Bên cạnh đầu tư công, khu vực sản xuất và xuất khẩu tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng. Để mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy sản xuất xanh và bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định sẽ là những yếu tố then chốt. Nói thêm về các giải pháp đồng bộ này, bà Phí Thị Hương Nga, trưởng ban thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê, và bà Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho biết.
3: Chính phủ thì cũng có những cái chính sách cũng như là biện pháp hỗ trợ cũng như là kích thích doanh nghiệp tìm các cái nguồn hàng xuất khẩu mới để các doanh nghiệp có thể là gia tăng cái lượng đơn hàng xuất khẩu và do vậy thì kích thích sản xuất trong nước. Và một cái yếu tố thứ hai là bản thân doanh nghiệp thì cũng phải có những cái sự chuyển hướng theo cái hướng sản xuất xanh hơn và sạch hơn, cần là môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát được lạm phát và các cân đối lớn được đảm bảo thì nó tạo ra cái tiền đề cho cả doanh nghiệp trong nước cũng như là doanh nghiệp FDI có thể là yên tâm bỏ vốn và tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
1: Cùng với đó, việc đưa các nghị quyết của Đảng và Chính phủ vào cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng trong nửa cuối năm. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
4: Thì chúng tôi mong muốn là nghị quyết đã đi vào cuộc sống thì các cái nghị định, các cái thông tư, các văn bản luật chúng tôi đề xuất là chúng ta phải thực thi một cách nó hiệu quả, quyết liệt và phải đi đúng và trúng những cái đối tượng mà chúng ta cần phải hỗ trợ và cần phải thụ hưởng. Trong khi đó thì trong tăng trưởng ta thấy là cái quan trọng nhất là thị trường, thì chúng ta lấy cái đầu tư công để kéo cái lực của đầu tư tư nhân. Chúng ta phải có nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ những hộ kinh doanh, người ta mạnh dạn, tự nguyện, người ta chuyển đổi lên mô hình công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì đây là một cái lượng bổ sung rất lớn để xây dựng một cái chuỗi giá trị cung ứng cho doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta.
1: Khi đầu tư công được tăng tốc, khu vực doanh nghiệp được tiếp thêm nguồn lực, tiêu dùng và xuất khẩu tiếp tục phục hồi, cùng với động lực từ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nền kinh tế sẽ có thêm nền tảng để bứt phá hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn nửa cuối năm.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: hướng dẫn đôn đốc về thực hiện phân cấp phân quyền, ủy quyền đối với cấp xã, bảo đảm rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.
1: Giá xăng dầu giảm sâu, tạo dư địa để hạ giá cước vận tải. Tuy nhiên tại Nghệ An, bên cạnh nhiều đơn vị đã giảm giá vé, vẫn còn doanh nghiệp chưa điều chỉnh.
0: Giữa đời sống hiện đại, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ quần chúng, trở thành nơi trao truyền tình yêu và giá trị di sản qua nhiều thế hệ.
1: Nhiều công trình và khu đất bị bỏ hoang nhiều năm giữa khu dân cư tại thôn 1 Cầu Giác, xã Quỳnh Lưu đang gây lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu.
1: Thái Lan xem xét cho công chức khoảng 40 tuổi nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 8783 về việc tăng cường phân cấp phân quyền, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục ra soát quy trình, thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý, hướng dẫn, đôn đốc việc phân cấp phân quyền, ủy quyền cho cấp xã, đảm bảo rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và thống nhất trong thực hiện. Cùng với đó, các đơn vị được giao chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, nhất là những lĩnh vực còn nhiều khó khăn như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức cấp xã, đồng thời tham mưu hoàn thiện chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm được giao. Các cơ quan đơn vị định kỳ báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai công bố sáng 19 tháng 7, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 đã làm 4 người chết, 4 người mất tích và 9 người bị thương tại tỉnh Lai Châu. Đồng thời mưa lũ, sạt lở đất đã làm 21 ngôi nhà bị sập, 144 nhà bị hư hỏng, về nông nghiệp khoảng 700 hecta lúa, hoa màu bị thiệt hại. Đặc biệt mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên các tuyến đường tại Lai Châu và các tuyến đường liên thôn liên xã. Trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ hiện còn ách tắc chưa thông tuyến. Tại một số vị trí trên quốc lộ 32 tỉnh Lai Châu, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra những ngày qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc khoảng 255,04 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thực hiện việc rà soát, đánh giá, cập nhật thống kê thiệt hại.
1: Trong 6 tháng đầu năm, thu thuế từ các tổ chức cá nhân có hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử đạt gần 168.000 tỷ đồng, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được nhờ sự chủ động kê khai nộp thuế của các cá nhân, hộ kinh doanh trên nền tảng số, cùng với việc ngành thuế đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý. Cơ quan thuế đang từng bước hoàn thiện hệ thống dữ liệu, kết nối thông tin từ nhiều nguồn để kiểm soát doanh thu, đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Việc tăng cường quản lý bằng dữ liệu số góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và phát triển bền vững.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức giao dịch và thời gian chờ đối với một số giao dịch chuyển tiền trực tuyến của khách hàng cá nhân nhằm tăng cường phòng chống lừa đảo và gian lận. Theo quy định, thời gian chờ sẽ áp dụng với các giao dịch chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking có giá trị từ mức khách hàng đăng ký trở lên và chuyển đến tài khoản thụ hưởng chưa từng nhận khoản tiền tương tự trong vòng một năm trước đó. Thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ. Khách hàng có thể chủ động đăng ký hạn mức và thời gian chờ phù hợp. Trường hợp không đăng ký, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng mỗi giao dịch và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng hoàn thành việc triển khai trước ngày 1 tháng 3 năm 2027, đồng thời gửi kế hoạch thực hiện về Ngân hàng Nhà nước trước ngày 1 tháng 11 năm 2026. Quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức chuyển tiền trực tuyến. Sau nhiều lần điều chỉnh giảm, giá xăng dầu trong nước đã hạ đáng kể so với trước. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp vận tải tiết giảm chi phí và điều chỉnh giá cước. Tại Nghệ An, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá vé, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện.
1: Là một trong những hành khách thường xuyên sử dụng xe khách để thăm người thân và giải quyết công việc, bà Ngô Thị Liên ở xã Đô Lương luôn theo dõi sát những biến động về giá cước vận tải. Theo bà, khi giá xăng dầu đã liên tục giảm trong thời gian qua, các doanh nghiệp vận tải cũng cần chủ động điều chỉnh giá vé phù hợp, góp phần giảm bớt chi phí đi lại cho người dân.
2: Xe mà cố định đường dài mà thấy họ đứng cái giá cái tăng lên, xe lên thì họ tăng lên, sáng lên họ tăng lên, với sáng xuống 2-3 lần rồi mà chưa thấy họ giảm giá, cái này là không nên.
1: Theo chị Lê Hiền Lương, quản lý điều độ tuyến xe buýt 29 sự chuyên, chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% tổng chi phí hoạt động. Vì vậy, khi giá xăng dầu giảm, nhiều đơn vị đã chủ động giảm giá cước để chia sẻ với hành khách. Trong đó, các tuyến xe buýt là nhóm thực hiện sớm nhất.
3: Chúng tôi cũng thực hiện các cái lần giảm giá theo sự biến động của giá xăng dầu. Giảm giá đến 2 lần rồi, nhưng đặc biệt là cái ngày 26 tháng 6 vừa đây là chúng tôi đã giảm mạnh lên đến 10% trên một chặng cũng chặng.
1: Để đảm bảo giá cước vận tải phản ánh đúng biến động của giá nhiên liệu, ông Trần Anh Tuấn, trưởng phòng quản lý vận tải Sở Xây dựng Nghệ An cho hay, đơn vị đã nhiều lần yêu cầu các doanh nghiệp ra soát kê khai giảm giá cước. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 7 doanh nghiệp từng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng chưa thực hiện điều chỉnh giảm.
4: Tính đến thời điểm hiện nay thì cơ bản là các cái phương tiện vận tải về xe buýt đã giảm giá. Tuy nhiên trong cái quá trình mà giảm giá vừa rồi thì có một số đơn vị vận tải kinh doanh tuyến cố định chưa giảm giá. Thì trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục tuyên truyền đôn đốc các cái đơn vị để giảm cái giá cước vận tải làm sao cho phù hợp với để phục vụ người dân trong cái thời gian tới.
1: Việc điều chỉnh giá cước theo diễn biến của giá nhiên liệu không chỉ giúp người dân giảm chi phí đi lại mà còn tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh. Cùng với sự đôn đốc của cơ quan quản lý, nhiều hành khách kỳ vọng các doanh nghiệp còn lại sẽ sớm điều chỉnh giá cước để lợi ích từ việc giảm giá xăng dầu thực sự đến với người tiêu dùng.
0: Trong tuần từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, cải cách tư pháp và công tác, đền ơn đáp nghĩa, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026.
5: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm tặng quà tri ân các thương binh bệnh binh. Đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Người.
6: Làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đề nghị Nghệ An tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị triển khai luật thi hành án dân sự năm 2025, đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định tỉnh sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, nhiệm vụ cụ thể, đồng thời mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Nghệ An tháo gỡ khó khăn trong quá trình phát triển.
5: Chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết số 08 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường giai đoạn 2026-2030 cùng các văn bản mới của tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.
6: Tại hội nghị triển khai quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các tổ chức đảng, cơ quan đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa quy chế thành quy trình làm việc của từng cơ quan đơn vị, siết chặt kỷ cương phối hợp, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm từ xa, gắn kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực.
5: Tại hội nghị chuyên đề của Tỉnh ủy về đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp trong quý 3 và đất ở vào cuối năm. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và địa phương.
6: Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, kỳ họp đã thông qua 23 nghị quyết, trong đó trọng tâm là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết bảo đảm tiến độ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
5: Phát biểu tại hội nghị góp ý sửa đổi, bổ sung quy định số 366 của Bộ Chính trị về kiểm đếm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh đề nghị làm rõ hơn yêu cầu về tính liên thông, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhất là trong đánh giá cán bộ trên môi trường số. Đồng thời đề nghị đơn vị cung cấp phần mềm sử dụng công nghệ lõi mở, đảm bảo khả năng tích hợp với các hệ thống mà các địa phương đang triển khai.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay Ban Liên lạc Truyền thống Đại đoàn Đồng bằng Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An Hà Tĩnh đã tổ chức dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh, thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn Nghệ An. Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới. Trong đó, có 920 liệt sĩ đã xác định rõ danh tính. Một số liệt sĩ của Sư đoàn 320 anh hùng cũng đã được gia đình và đồng đội tìm kiếm, quy tập, đưa về an nghỉ tại đây. Theo thống kê, trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có trên 1.200 liệt sĩ của Sư đoàn 320 đã nằm lại trên khắp các chiến trường, trong đó có nhiều người chưa tìm thấy hải cốt. Ban liên lạc đã đi thăm tặng quà cho gia đình thân nhân và thắp hương tri ân các đồng đội đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trong đó có liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển ở tại khối 11 phường Vinh Phú, hy sinh năm 1972, liệt sĩ Hồ Văn Bang ở tại khối 2 phường Trường Vinh, hy sinh năm 1972. Tại xóm Nam Tân, xã Vạn An, đoàn cựu chiến binh đã thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tâm, năm nay 97 tuổi. Mẹ Tâm có hai người con trai đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, là liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, hy sinh năm 1971, và liệt sĩ Nguyễn Quang Trung, hy sinh năm 1972. Các cựu chiến binh Sư đoàn 320 cũng đã đến thăm hỏi động viên ông Nguyễn Hữu Chất đang điều trị bệnh ở tại xóm Hồng Sơn, xã Vạn An, thắp hương tưởng nhớ ông Hồ Sĩ Tường ở tại xã Thiền Nhẫn. Đây là những người có đóng góp công sức trong quá trình xây dựng các nhà bia ghi công chiến tích của đơn vị, đồng đội tại các chiến trường. Dịp này, Ban Liên lạc đã thăm và tặng 300 phần quà cho các gia đình chính sách.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 59 năm 2026 quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Theo quy định mới, các cơ sở giáo dục được phép ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo đã nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Việc sử dụng đội ngũ này nhằm phát huy kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo, nhưng không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và không ảnh hưởng đến việc phát triển lực lượng kế cận. Thông tư cũng hoàn thiện quy định về nhà giáo thỉnh giảng, mở rộng phạm vi hoạt động từ giảng dạy, hướng dẫn thực hành đến nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và hướng dẫn luận văn, luận án.
0: Thông tin từ Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2026 có 4 học sinh dự thi, kết quả 4 trên 4 em học sinh đều đoạt huy chương bạc gồm em Thân Đức Chính và Phùng Quang Hưng, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; em Nguyễn Thành An, trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; em Nguyễn Lương Thái Duy, trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, thành phố Hà Nội. Với thành tích này, đoàn Việt Nam duy trì trong top 8 trong tổng số 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
1: Các nghiên cứu quốc tế cho thấy tỷ lệ kiệt sức nghề nghiệp ở nhân viên y tế dao động khoảng 40-55%. Một số khảo sát ghi nhận mức cao hơn, khoảng 20-30% nhân viên y tế có biểu hiện lo âu hoặc trầm cảm. Dẫn kết quả khảo sát MIND của Tổ chức Y tế Thế giới khu vực châu Âu, tiến sĩ bác sĩ Vĩnh Châu cho biết, khảo sát hơn 90.000 bác sĩ điều dưỡng tại 29 quốc gia ghi nhận khoảng 1/3 người tham gia có biểu hiện trầm cảm hoặc lo âu. Cứ 10 người thì có một người từng nghĩ đến việc tự làm hại bản thân. Tại Việt Nam, các nghiên cứu được thực hiện ở một số cơ sở y tế cho thấy tỷ lệ kiệt sức nghề nghiệp của nhân viên y tế dao động khoảng 30-58%, trong khi biểu hiện trầm cảm, lo âu được ghi nhận ở khoảng 20-50% người tham gia.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều loại hình giải trí mới ngày càng phổ biến, thì ở nhiều làng quê xứ Nghệ, những làn điệu dân ca ví dặm vẫn được gìn giữ qua các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các câu lạc bộ còn trở thành mái nhà chung của những người yêu dân ca, nơi những câu hát quê hương tiếp tục được trao truyền qua từng thế hệ.
1: Điều đặn vào mỗi tối, nhà văn hóa xóm Trung Sơn lại rộn ràng tiếng hát dân ca ví dặm. Thành lập từ năm 2018, câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn hiện có 35 thành viên, duy trì sinh hoạt định kỳ mỗi tuần. Bà Trần Thị Lan, trưởng câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn cho hay, dù công việc và độ tuổi khác nhau, thế nhưng các thành viên đều gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản quê hương.
7: Tất cả được hội viên là vào tham gia đông, bởi vì là sau cả cái ngày chị em đi làm công ty hoặc là bất cứ một cái công việc gì đó thì tối lại là chị em tranh thủ ra là nhà văn hóa là để luyện và tập thì nó vui vẻ, rồi là để cười nói với chị em, quên hết cái mệt nhọc của cả ngày mình đi làm lao động. Cho nên là chúng tôi muốn nhân rộng cái câu lạc bộ dân ca này.
1: Từ những buổi tập mộc mạc ấy, nhiều tiết mục được dàn dựng để tham gia hội diễn, giao lưu văn nghệ tại địa phương và các vùng lân cận. Theo chị Nguyễn Thị Hoan, thành viên câu lạc bộ dân ca ví dặm Hồng Sơn, hoạt động thường xuyên không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ mà còn tạo sức lan tỏa, thu hút thêm những người yêu dân ca tham gia.
8: Mỗi tối được theo các chị, các bác ra nhà văn hóa đây cùng tập đây, cảm thấy rất thư giãn, và tôi cũng là một người rất yêu dân ca từ nhỏ, cho nên sau khi ra tập văn nghệ với các chị thì tôi càng thấy yêu dân ca ví dặm hơn. Tôi cũng như các chị em thì rất là muốn giao lưu nhiều nơi để các chị em được phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Không riêng xã Kim Liên, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh cũng đang duy trì hiệu quả mô hình câu lạc bộ dân ca ví dặm tại khối 4 cửa Nam, phường Thành Vinh. Theo chị Nguyễn Thị Thảo Ly, việc tổ chức sinh hoạt được đổi mới theo hướng linh hoạt, phù hợp với đời sống hiện đại, tạo điều kiện để đông đảo người dân dễ dàng tiếp cận và tham gia.
9: Để mà kêu gọi mọi người đến tham gia trong câu lạc bộ ví dặm ấy thì sẽ thông báo những cái hình thức sau, như là Zalo, Facebook, rồi là loa phát thanh của khối. Nội dung của bài hát dân ca ví dặm ấy về quê hương đất nước, tình làng nghĩa xóm, những cái người gọi là trong khối có những cái năng khiếu là sẽ tự sáng tác.
1: Đến nay, phong trào xây dựng câu lạc bộ dân ca ví dặm đã phát triển ở nhiều xã phường trên địa bàn Nghệ An, mỗi nơi một cách làm, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống đã gắn bó với đời sống người dân xứ Nghệ qua nhiều thế hệ. Bạn Tô Tường Vi, khối 4, cửa Nam, phường Thành Vinh bày tỏ.
10: Bản thân mình thì cảm thấy là rất là vui và hào hứng ạ. Bởi vì bản thân mình thì cũng là rất là yêu thích dân ca ví dặm. Đấy cũng còn là nơi mà để cho mình có cơ hội được học hỏi từ các thế hệ đi trước. Từ đó thì cũng có cái ý thức trách nhiệm để mà giữ gìn cũng như là lan tỏa những cái nét đẹp văn hóa truyền thống cho quê hương ạ.
1: Giữ gìn dân ca ví dặm không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn là gìn giữ bản sắc văn hóa của quê hương. Khi ngày càng có nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, chủ động tham gia các câu lạc bộ và cất lên những câu hát quê mình, di sản ấy sẽ tiếp tục được trao truyền để những làn điệu ví dặm mãi ngân vang trong đời sống hôm nay. Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão, tràn khe mọi trên tuyến đường độc đạo nối xã biên giới Môn Sơn với quốc lộ 7 lại bị ngập sâu, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của hàng nghìn hộ dân. Để khắc phục tình trạng này, dự án cầu cứng khe mọi với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng đã được triển khai. Tuy nhiên, khi mùa mưa bão đang đến gần, công trình lại chậm tiến độ khiến người dân không khỏi lo lắng.
0: Tuyến khe diêm Môn Sơn là mạch máu giao thông độc đạo kết nối giữa xã biên giới Môn Sơn ra quốc lộ 7. Tuy nhiên, theo bà Vi Thị Giang, bản Côn Chùa tại khu vực tràn khe mọi, cứ mỗi đợt mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về lại làm ngập tràn, chia cắt hoàn toàn giao thông trong nhiều giờ, thậm chí trong nhiều ngày.
11: Mưa lũ đến là nước là ngập tràn, không đi lại được. thì cũng rất là vất vả cho cả hộ dân.
0: Ông Lô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mộ Sơn cho hay, năm nào cũng vậy, để ngăn chặn các vụ tai nạn thương tâm do cố tình vượt tràn, lực lượng chức năng địa phương phải lập rào chắn, lập chốt gác và ứng trực 24/24 giờ dưới mưa bão.
12: Khi đến mùa mưa lụt là phải gác hai bên túc trực để đảm bảo an toàn.
0: Cuối năm 2024, dự án cầu cứng Khe Mọi chính thức được khởi công, kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Đến nay, phần trụ và dầm cầu cơ bản đã được thi công. Tuy nhiên, nhiều tuần qua công trường gần như không có hoạt động thi công, máy móc và phần lớn nhân lực đã được rút khỏi hiện trường. Ông Lưu Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, Nghệ An có ý kiến.
12: Cái cách đây 2 tháng thì tiếp tục lên lão cái dầm cầu, lão sóng dầm cầu cùng lại tạm dừng để dư luật. Bà con nhân dân thì cũng rất mong là cái cầu này sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để thuận tiện cho cán bộ và nhân dân đi lại. Bởi vì cái điểm này là thường xuyên bị ngập lụt, gây ách tắc giao thông và không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến.
0: Theo chính quyền địa phương, sau nhiều lần kiến nghị, nhà thầu mới đưa một số ít công nhân trở lại công trường, nhưng tiến độ vẫn rất chậm, trong khi mùa mưa bão đã cận kề. Việc công trình chưa thể hoàn thành đồng nghĩa với nguy cơ người dân tiếp tục phải đối mặt với cảnh chia cắt giao thông khi nước lũ dâng cao. Địa phương kiến nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương huy động đầy đủ nhân lực thiết bị để nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống của người dân vùng biên trước mùa mưa lũ.
13: Alo NTV kết nối.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối nhận được phản ánh của người dân tại thôn 1 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu về tình trạng nhiều công trình và khu đất để hoang trong khu dân cư cả chục năm trời, ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan và đời sống của người dân. Tiếp nhận thông tin, phóng viên chuyên mục đã trực tiếp đến hiện trường để tìm hiểu.
0: Ngay cạnh quốc lộ 1A là trụ sở cũ của hạt quản lý đường bộ Cầu Giát đã bị bỏ hoang nhiều năm. Cách đó không xa là nhà nghỉ thuê lại đất của công ty thương mại, nhưng cũng đã không còn hoạt động cả chục năm qua. Theo ông Hồ Ngọc Huy, thôn 1 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, nhiều khu vực cỏ mọc um tùm, rác thải xuất hiện, ảnh hưởng đến cảnh quan và đời sống người dân.
14: Cái đất để hoang lãng phí vô cùng, mà lại sau là cho cái khách sạn làm đó là cũng lôi thôi lấy thách. Mà giờ hiện nay các chú xem nó chứ bẩn thỉu mà rắn rít này, mà không sử dụng là phải thu, mà liên xã là liên phải thu, chứ đừng có chừng trừ.
0: Ông Phạm Tiến Lực, thôn 1 Cầu Giát, xã Quỳnh Lưu, Nghệ An có ý kiến.
15: Là cũng rất bức xúc về cái vấn đề này. Giá như mà với cái đất vàng này mà đưa vào kinh doanh cho nó có hiệu quả, chứ không phải để bỏ hoang như thế, thì cái giá trị sử dụng của nó sẽ tăng lên, chứ không phải là để dừng lại là bồi bác nhếch nhác rồi là có nhiều cái đó bất tiện kể cả về an ninh trật tự của thôn xóm.
0: Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, bí thư chi bộ thôn 1 Cầu Giát, nội dung này đã nhiều lần được phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri và sinh hoạt chi bộ. Với mong muốn các cơ quan có thẩm quyền sớm có giải pháp xử lý, nhưng đến nay hiện trạng vẫn chưa có gì thay đổi.
16: Nhiều năm nay, dân kiến nghị rất nhiều, nhưng mà vẫn cứ để như vậy. Đó là một trong những tình trạng rất là cấp bách và cấp thiết, và chúng tôi rất là tha thiết mong muốn là các cái cơ quan tổ chức và đồng thời là những cái cơ quan chức năng của tỉnh cũng như trung ương về xem xét và giải quyết.
0: Theo Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, tình trạng này đã tồn tại hàng chục năm. Hiện tại xã chưa được bàn giao quản lý nên không nắm rõ cụ thể nguồn gốc. Xã chỉ xác định được trước đây các khu đất này là nơi làm việc và nơi ở của các đơn vị giao thông, xây dựng và thương mại. Vì vậy, cuối tháng 6 vừa qua, xã đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị rà soát hiện trạng, xác định nguồn gốc tình trạng pháp lý của các khu đất, đồng thời hướng dẫn quy trình xử lý đối với những trường hợp đơn vị doanh nghiệp, đơn vị quản lý nhà và đất không còn nhu cầu sử dụng, nhằm sớm đưa quỹ đất vào khai thác hiệu quả theo quy định. Việc nhiều công trình và khu đất bỏ hoang trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan khu dân cư mà còn gây lãng phí nguồn lực đất đai. Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng sớm hoàn tất việc rà soát, xác định rõ trách nhiệm quản lý và có phương án xử lý phù hợp để những khu đất này được sử dụng hiệu quả, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856 573737 khi có thông tin cần phản ánh.
13: Phần tin quốc tế.
1: Ngày 18 tháng 7 theo giờ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu cho người nước này. viện dẫn tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nguy cơ an ninh có thể còn gia tăng hơn nữa. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người ở Trung Đông, nên hết sức thận trọng và tuân thủ khuyến cáo do Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả những cơ sở bên ngoài khu vực Trung Đông, đã bị nhắm mục tiêu, đồng thời cảnh báo rằng các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến người Mỹ.
0: Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 19 tháng 7 xác nhận Ngoại trưởng Choi Shou-hui đã lên đường thăm Nga theo lời mời của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của bà Shou-hui kể từ tháng 10 năm ngoái khi bà đến Moscow và sau đó tới Belarus để tham dự một diễn đàn an ninh quốc tế. Giới quan sát cho rằng bà Choi có thể tới Moscow để phối hợp chuẩn bị cho khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga. Triều Tiên và Nga đã không ngừng thúc đẩy quan hệ từ khi ông Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm 2024.
1: Chính phủ Thái Lan đang xây dựng chương trình nghỉ hưu tự nguyện nhằm tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất đi nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm. Phó Thủ tướng Prakom Niprapun cho biết, trước mắt tập trung vào các vị trí hành chính, dễ được thay thế bởi công nghệ. Chương trình ưu tiên nhóm công chức khoảng 40 tuổi, nhờ khả năng thích ứng nghề nghiệp tốt hơn so với nhóm trên 50 tuổi. Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn thiện nghiên cứu chi tiết và tiêu chí thực hiện, hướng tới việc triển khai vào năm tài khóa 2027 sau khi đã đánh giá toàn diện các tác động và hiệu quả thực tế.
0: Chính phủ Séc đang cân nhắc ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Andrej Babis và Bộ trưởng Giáo dục Blaga về việc cấm sử dụng điện thoại di động trong trường học. Theo đề xuất, việc cấm sử dụng điện thoại di động sẽ được mở rộng ra khỏi phạm vi lớp học, bao gồm cả giờ nghỉ giải lao, trong căng tin và các chương trình ngoại khóa. Bộ trưởng Giáo dục Blaga cho biết, mục tiêu của lệnh cấm không phải là loại bỏ công nghệ khỏi giáo dục, nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng hợp lý và an toàn vì lợi ích của học sinh. Trước đó, từ năm 2021, Séc đã cho phép hiệu trưởng và các trường học hạn chế việc sử dụng điện thoại di động của học sinh.
1: Một trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc Tây Ban Nha. Tính đến chiều ngày 18 tháng 7, theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng trên một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 hectare rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2. Trận hỏa hoạn cũng đã buộc khoảng 1.000 cư dân thuộc 6 đô thị phải sơ tán khẩn cấp. Để khống chế hỏa hoạn, hơn 450 lính cứu hỏa, 300 binh lính quân đội và khoảng 30 máy bay chữa cháy được triển khai. Hiện công tác cứu hỏa đã ghi nhận những tín hiệu lạc quan nhờ thời tiết hạ nhiệt và gió giảm tốc.
0: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ.
1: Chương trình thời sự xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Đức Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11h15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ở chương trình trước với chủ đề Mặn hơn muối, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của trường ca biển mặn, nơi biển hiện lên từ huyền thoại mở cõi, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của những con người đã bao đời bám biển, giữ biển giữa trùng khơi.
1: Và cũng từ những cột mốc sống ấy, trường ca tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những con người rời đất liền để đi ra đảo xa, mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả những ký ức đời thường vào giữa mênh mông sóng gió.
0: Trong chương 3, Lính biển, Nguyễn Trọng Tạo không bắt đầu bằng tiếng súng hay những trận hải chiến dữ dội. Ông bắt đầu từ một người lính trẻ, mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, từ ánh mắt của người mẹ tiễn con ra biển, từ những chuyến tàu rời sân ga và những bài thơ người cha viết trong chiến tranh năm cũ.
1: Có thể cảm nhận rất rõ ở chương này, người lính biển hiện lên không chỉ như biểu tượng của chủ quyền hay nhiệm vụ canh giữ biển đảo. Họ hiện lên với những rung động rất con người, biết yêu, biết nhớ, biết cô đơn và cũng mang theo bao khắc khoải của đất liền giữa những tháng ngày sống trên đảo xa.
0: Cũng chính từ đời sống bình dị ấy, trường ca dần mở ra một chiều sâu khác. Phía sau những lá thư tình, những đêm liên hoan văn nghệ hay những buổi tuần tra sau mưa là ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bằng chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình. Và đó cũng là hành trình mà tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước tiếp trong chương trình hôm nay, Lính biển và những trận hải chiến.
1: Theo nhà thơ Vương Cường, điều làm nên sức chạm của chương Lính biển không nằm ở những tuyên ngôn lớn lao, mà ở cách Nguyễn Trọng Tạo đặt người lính giữa những rung động rất đời thường của con người. Chính từ những chi tiết bình dị ấy, người đọc càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
2: Ở những người lính ấy, trong họ nó bao gồm nhiều cái mặt, mặt nào cũng đẹp. Họ chứa trong lòng mình y như tất cả những người công dân có trách nhiệm bình thường khác. Họ chứa hết những cái đẹp ở trong nỗi lòng mình. Họ cũng có vợ con, cũng có gia đình, có quê hương, đất nước, có tất cả như mọi người cả. Nhưng họ khi mà nhận nhiệm vụ của Tổ quốc trao cho, thì họ lập tức trở thành những người lính. Những cái đẹp trong lòng đó lại thể hiện ra bằng hành động. Cho người lính đi, bước nhớ lại bước thương. Tiếng chim hót ngỡ ngàng, khu rừng chảy. Khát xe môi, thèm suối hòa nước chảy. Bóng biển đề suối độc lội qua nhanh. Tôi nói là toàn bộ cái hình ảnh mà anh Tạo dừng lại để chúng ta thấy những con người mà những cái cột mốc sống đấy, trong họ sở dĩ họ có sức mạnh là bởi vì họ tiếp nối cái truyền thống của cha ông 4.000 năm lịch sử. Các suy cho cùng, một cuộc chiến nào đó thì cái người cầm chắc chiến thắng chính là cái lực lượng. Chỉ có điều anh Tạo sáng tạo trong những câu thơ. Họ giản dị, họ bình thường, họ yêu đời, họ yêu người, tất cả như thế. Thì đó là một cái mô típ mà từ xưa đến nay trong thơ Việt Nam luôn luôn có.
0: Có một hình ảnh trở đi trở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Những chuyến tàu rời sân ga mang theo những người lính đi qua chiến tranh. Ở đó có ánh mắt của mẹ già, có những cuộc chia tay vội vàng, có những người yêu đứng lặng giữa thành phố và cả những tuổi trẻ chưa kịp sống hết những ngày bình yên đã phải đi về phía bom đạn.
1: Và trong biển mặn, hình ảnh ấy tiếp tục trở lại, nhưng lần này là những người lính đi về phía biển. Họ mang theo phía sau mình là ký ức tuổi thơ, là tình yêu còn dang dở và cả những tháng năm chiến tranh chưa bao giờ thực sự lùi xa trong ký ức nhiều thế hệ.
3: Mặc bộ quân phục hải quân hai màu xanh và trắng, như sóng biển hai màu, tôi thành lính biển. Mẹ lại tiến con đi, những người mẹ như đất liền, như núi non ngước nhìn ra biển cả. tôi chép lại bài thơ của cha, viết ngày giặc giã. Những người lính đi qua thành phố, màu áo xanh dễ nhận giữa bao người. Màu áo xanh gần gũi chợt xa vời, lại chợt hiện vội vàng qua năm tháng. Những người lính dễ làm ta xúc động,

Lanh đứng ngắm dãy nhà cao, ba lô sau lưng như cùng ngước nhìn theo, ngỡ thành phố nghiêng mình giây phút ấy. Cổng vườn hoa nhiều lần ta bỗng thấy màu áo xanh người lính lẫn bóng màu, lẫn lứa đôi cười nói dắt tay nhau, anh háo hức bước lên xe điện cũ. Những người lính đi qua thành phố, người trẻ măng, người tóc bạc phơ, chân dép lốp hay chân giày cao gồ, chẳng nhiều đâu nhưng chưa vắng bao giờ.

0: Từ những người lính đi qua thành phố trong ký ức của người cha, Trường Ca tiếp tục mở rộng sang một chiều sâu khác của đời lính, nơi hiện lên những năm tháng chiến tranh, những cuộc hành quân qua rừng núi, qua bom đạn và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người lính đã đi qua. Có thể cảm nhận rất rõ ở những đoạn thơ này, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh như một ký ức lịch sử, ông đi vào những gì rất con người phía sau quân phục, nỗi nhớ nhà, những mùa Tết xa quê, những khát khao bình dị và cả những mong manh mà người lính phải đối diện giữa ranh giới của sống và chết.
1: Đặc biệt trong chương Lính Biển, hình ảnh người lính không tách rời khỏi đời sống đời thường, họ vẫn yêu, vẫn nhớ, vẫn mang theo phía sau mình là mẹ già, là người vợ trẻ, là những đứa con đang lớn lên nơi đất liền. Chính điều đó khiến người lính trong biển mặn hiện lên gần gũi hơn, đời hơn và cũng xúc động hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà càng đi sâu vào Trường Ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn chiều dài của hành trình giữ nước qua nhiều thế hệ, từ những cánh rừng Trường Sơn năm nào đến những hòn đảo giữa biển khơi hôm nay.
2: Người lính đi qua kỷ niệm tuổi thơ, qua bao Tết xa nhà, qua bao mùa rụng lá, qua bom đạn chia tay gặp gỡ, bao cát vàng đất đỏ đá mòn trơn. Người lính đi bước nhớ lại bước thương, tiếng chim hót ngỡ ngàng khu rừng cháy, khát xe môi thèm suối hòa nước chảy, bóng biển đề suối độc lội qua nhanh. Người lính đi qua mấy cuộc chiến tranh, nói về súng dẫu nhiều chưa nhảm cũ, nói mất mát hy sinh dẫu cạn lời chưa đủ, núi lặng thầm khóc bạn dưới sao khuya. Người lính đi kiên nhẫn từ bao giờ, qua trận thắng lại đến cùng trận đánh, qua cái chết lại đến cùng bom đạn, bao lá cờ cắm mốc dọc đường qua. Người lính đi sát mặt bao kẻ thù, bao loài hoa đã nở và đã rụng, núi rừng đỏ máu đơn, bưng biển bóng súng trắng, vai đậu đầy thốt nốt nhớ chăm ta. Em ơi em trong trắng vô tư, nếu em đã đem lòng yêu người lính, giờ tan ca đừng mong người yêu đón, ngước sao trời hãy tin đấy là anh. Nếu em là vợ lính dẫu thời bình, hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học, con khó bảo đừng một mình ngồi khóc, đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều. Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào, mẹ cứ nhắc tên con đừng lo con vấp ngã, lối con đi nào lối mòn thuở nhỏ, và mẹ là mẹ lính dễ dàng đâu. Người lính đi qua lòng mình thẳm sâu, qua cắn rứt đời thường những ngày gian khó nhất, ấm áp kể bên rét buốt, cái sống và cái chết giữa là anh. Giữa cái còn cái mất quá mong manh, như sợi tóc mảnh mai hơn sợi tóc, với kẻ thù vô hình không thể dùng súng được, chút yếu mềm cây cứng gió thổi bay.

đi nhẹ nhõm bất ngờ thay, khiến bên đường bao mắt nhìn ngơ ngác, khiến vòm cao gió ngân lên âm nhạc, tiếng ve dâng trong vắt thuở ban đầu. Phía sân ga những người lính lên tàu, những người lính đi qua thành phố. Tiếng bánh sắt rung kính bao cửa sổ, tiếng còi chào xoáy ốc cuối trời xa. Con tàu mang người lính chúng ta đi, chưa hết giặc chưa thể nào khác được. Rồi con tàu lại về ga xuất phát, người lính đi áo xanh rợp chiến hào. Thành phố ngước nhìn theo những ngọn núi thật

0: có thể thấy một trong những hình ảnh đẹp nhất của chương Lính Biển chính là sự tiếp nối giữa các thế hệ người lính trong hành trình giữ nước. Từ Trường Sơn rừng năm xưa đến Trường Sơn biển hôm nay, chiến tranh có thể khác đi, nhưng phía sau quân phục vẫn là một tinh thần không đổi, sẵn sàng đi về phía tổ quốc cần mình có mặt.
1: Điều đặc biệt là sau những câu thơ mang âm hưởng sử thi ấy, Nguyễn Trọng Tạo lại đưa người đọc trở về với một không gian rất mềm của biển và đảo. Ở đó có chim biển, có những huyền thoại về đảo khơi, có tình yêu và cả cảm giác gắn bó rất tự nhiên giữa con người với biển cả từ thuở ấu thơ. Biển trong những câu thơ này không còn dữ dội hay khắc nghiệt. Biển trở thành một phần của ký ức và tuổi trẻ, một nơi để nhớ, để yêu và để mỗi người lính mang theo trong tim giữa những tháng ngày sống nơi đảo xa.

Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối theo nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha Trường Sơn rừng, nay con Trường Sơn biển. Những hòn đảo dựng vòng cung phòng tuyến, dựng tín yêu từ phía mặt trời lên. Từ bao giờ đã biển xanh, đã đảo khơi đứng xoay mình và chim để nghe huyền thoại. Tôi tin đảo là con của đất liền đẹp trai, biển là thiên nữ nhà trời, yêu nhau về ở trọn đời bên nhau. Và loài chim biển từ lâu từng mang những lá thư màu tình yêu.

0: Có thể nói, càng đi sâu vào chương lính biển, người đọc càng cảm nhận rõ hơn một điều. Người lính đảo trong biển mặn, không sống tách rời khỏi đời sống đời thường. Họ mang theo biển từ tuổi thơ, mang theo tiếng ru của mẹ, những ký ức đất liền và cả tình yêu rất đỗi bình dị vào giữa đảo xa và sóng gió.
1: Đảo xa trong biển mặn không chỉ có sóng dữ hay những cuộc tuần tra giữa biển đêm, ở đó còn có những luống rau trồng trong lưới ngăn chim, những phi nước ngọt dành dụm cho mùa giặc giã, những tờ báo đến chậm 2 tuần vẫn được gọi là báo mới, những đêm văn nghệ mà chàng trai trẻ phải sắm vai cô gái giữa đảo xa. Chính những chi tiết rất nhỏ ấy đã làm hiện lên đời sống thật của người lính biển, gian khó nhưng không khô cằn, thiếu thốn nhưng vẫn đầy hơi ấm của tình người và tuổi trẻ.
0: Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo để người lính hiện lên rất thật, có cô đơn, có khát khao, có những phút mềm lòng giữa biển trời cách trở. Nhưng cũng chính từ những điều gần gũi ấy, ý thức giữ đảo và giữ biển lại hiện lên sâu sắc hơn. Và cũng từ đây, trường ca bắt đầu đi tới một trong những phần xúc động nhất về đời lính biển. Nơi phía sau những gian khó, thiếu thốn và hiểm nguy, người lính vẫn lựa chọn ở lại với đảo xa bằng một tình yêu không gì thay đổi được.
2: Để khi tôi khóc chào đời, lắng trong tiếng biển ru hơi dịu êm, tuổi thơ cùng sóng trốn tìm, tiếng cười tôi sóng giữ gìn âm vang. Một mai tôi bỗng ngỡ ngàng ngụp trong biển sóng mơn man thân hình, và khi biết tỏ lời tình, biển xanh trong mắt em nhìn ngất ngây. Để khi tôi đã ngủ say thêm nhà biển đời sóng lay cát vàng, để khi tôi chợt mơ màng biển tràn sóng cửa chín vàng ánh trăng, và khi thức giấc chân trần tôi lao ra biển sóng gầm xa xôi, sao mình không là đảo khơi để tôi nghe hết những lời biển xa. Bây giờ trên đảo tuần tra, sau mưa tôi lẫn chan hòa nắng lên, sóng như nắng nhớ đất liền, tôi như tôi chẳng xa em bao giờ. Bởi tôi tin từ trong mơ, em là biển biếc, bãi bờ là tôi. Chẳng lẽ anh yêu đất cằn và đá cỗi, nắng cháy da và rét buốt xương, gió xé rách áo quần, mưa ném nghiêng mũ côi. Chẳng lẽ anh yêu sóng biển gào dữ rồi át cả tiếng em từ phía đất liền. Công sự anh đào xuyên ngày xuyên đêm, đào vào đá lưỡi xẻng thay mấy bận, những cánh tay kéo pháo 2-3 tấn lên điểm cao dốc đứng lệch trời xanh. Chẳng lẽ anh yêu đá cào tước bàn chân, giày cao cổ rách rồi tay con trai lại vả. Sống giữa biển mà lắm khi thèm ca, luống rau trồng trong lưới ngăn chim, nước biển nhiều mà chẳng thể nấu cơm, phi nước ngọt để dành khi giặc giã. Chẳng lẽ anh yêu đêm liên hoan văn nghệ, có chàng trai sắm vai gái diễn chèo. Chẳng lẽ anh yêu những đêm ngủ hầm kèo, báo đến chậm 2-3 tuần vẫn gọi là báo mới, lá thư tình đọc chung cùng đồng đội, lúc nghe đài là lúc gặp quê hương. Chẳng lẽ anh yêu những ngày tháng căng thẳng, đêm bật dậy mấy lần báo động. Nhưng em ơi, giữa muôn trùng biển sóng, anh đã yêu như vậy ngày ngày, như yêu em đắm say, yêu giấc ngủ hằng mơ về bờ cát. Bởi anh biết nếu lòng mình đổi khác, giặc sẽ tràn qua đảo của mình đây.

0: Như một điệp khúc trở đi trở lại nhiều lần trong trường ca, những câu thơ này không chỉ gợi lên hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng lớp sóng ngoài khơi xa. Điều đặc biệt là sau những gian khó, những đêm báo động hay những tháng ngày căng thẳng giữa đảo xa, Nguyễn Trọng Tạo vẫn để người lính trở về với một cảm thức rất đẹp về biển, biển của tuổi thơ, của ký ức và của tình yêu đất nước đã được bồi đắp qua bao thế hệ.
1: Và cũng từ những viên sỏi tuổi thơ ấy, trường ca dường như bắt đầu mở ra một chiều sâu khác. Phía sau vẻ đẹp của biển đảo là biết bao hy sinh và mất mát của những con người đã ngã xuống để giữ lấy Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng, mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.
0: Theo nhà thơ Vương Cường, chính sự đan cài giữa chất đời thường và cảm thức chủ quyền đã tạo nên chiều sâu rất riêng cho phần viết về người lính biển trong biển mặn. Bởi phía sau những câu thơ đầy trữ tình ấy, người đọc luôn cảm nhận thấp thoáng bóng dáng của những hy sinh và mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại.
3: Câu chuyện của người lính biển hay là người lính ở trên đất liền này có một mẫu số chung, đó là tình yêu quê hương đất nước và căm thù giặc ngoại xâm. Tôi đi qua chiến tranh ở trên đất liền này, tôi đã nhìn thấy từng người lính một, họ đẹp vô cùng. Tất cả những người đã ngã xuống, trong lòng họ vẫn mang theo tất cả những gì đẹp nhất về con người Việt Nam, về đất nước Việt Nam, về quê hương của họ, về bố mẹ, anh em, ông bà của họ. Và một niềm tin sắt đá, tức là ngày mai đất nước sẽ đàng hoàng tươi đẹp hơn. Chính vì thế cái sự hy sinh đến cái phút cuối cùng thì người lính Việt Nam vẫn nhìn lên cái tương lai của đất nước mình. Cho nên cái sự hy sinh đó người ta cảm giác là hết sức nhẹ nhàng, bởi vì một sự hy sinh có ý nghĩa. Và tôi xin nói, trong một điều kiện lịch sử rất đặc biệt như hôm nay thì sự hy sinh đó luôn luôn là một lá cờ vẫy gọi tất cả tuổi trẻ của Việt Nam sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ biển cả, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
1: Và có lẽ cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, trường ca bắt đầu đi vào phần đau đớn và bi tráng nhất, những trận hải chiến trên Biển Đông, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Ở chương 4, Hải chiến, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn mang nhiều vẻ trữ tình và lãng mạn như trước.
0: Những câu thơ trở nên ngắn hơn, dữ dội hơn và như nhịp sóng va đập và tiếng súng vang lên giữa biển trời. Nhưng phía sau tất cả vẫn là hình ảnh con người, những người lính biển đã đứng sát vào nhau thành một vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ thiêng liêng của Tổ quốc. Và đó cũng là một trong những đoạn thơ ám ảnh nhất của trường ca Biển Mặn.
2: Một vòng tròn lính biển kết thành hoa, bao bọc cờ Tổ quốc, không nổ súng, phải giữ cho bằng được lá cờ mang xương máu biết bao đời. Giặc tràn lên cướp giật Tổ quốc tôi, Nguyễn Văn Phương ôm cột cờ giữ chặt, một cuộc chiến tay không giành giật và lá cờ Tổ quốc vẫn tung bay. Không thể nào cướp nổi lá cờ này, bọn quỷ dữ đã đơn phương nổ súng, đạn bắn vào đầu Phương, anh ngã xuống trong tiếng hô hãy để máu tôi cờ. Nguyễn Văn Lanh thay Phương làm nhiệm vụ giữ lá cờ giữa vòng tròn bất tử và và lưỡi lê quỷ dữ đã đâm anh, thủy triều dâng máu loang khắp biển xanh. Và đàn B-40 đã nổ, nhắm vào bầy quỷ dữ, đẩy chúng xuống biển sâu, đẩy chúng rút lui trở lại những con tàu đen đúa ngoài xa biển. Những người lính sát vào nhau một vòng tròn khép kín, mặc pháo 100 ly từ biển bắn vào. Các anh hóa thành sao, các anh hóa thành cờ, mỗi người lính một lá cờ tổ quốc.
1: Không còn những câu thơ mềm mại của biển đêm hay những rung động rất đời thường của người lính đảo. Ở chương Hải Chiến, Nguyễn Trọng Tạo đưa người đọc đối diện trực tiếp với một thời khắc bi tráng của lịch sử biển đảo Việt Nam. Điều đặc biệt là nhà thơ không miêu tả trận hải chiến bằng quy mô hay chiến thuật quân sự. Ông chọn đi vào một hình ảnh mang sức lay động rất lớn. Những người lính sát vào nhau thành một vòng tròn để bảo vệ lá cờ tổ quốc giữa biển khơi.
0: Một vòng tròn bất tử được tạo nên không phải bằng vũ khí mà bằng thân thể, lòng quả cảm và ý thức giữ chủ quyền đến hơi thở cuối cùng. Ở những câu thơ này, lá cờ tổ quốc không còn là một biểu tượng trừu tượng. Lá cờ ấy mang theo máu xương của biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giữ biển, giữ đảo.
1: Có những người mãi mãi nằm lại giữa biển sâu ở tuổi đôi mươi. Có những người mẹ suốt nhiều năm chỉ biết ngóng con qua những ký ức còn sót lại. Và cũng có những người đồng đội mang theo ký ức

0: Những người lính ngã xuống nhưng đã hóa thành sao, hóa thành cờ, trở thành một phần bất tử trong ký ức biển đảo của dân tộc Việt Nam. Với nhà thơ Vương Cường, đây là một hình ảnh đẹp nhất của người lính biển.
1: Tình yêu quê hương đất nước, yêu con người, cụ thể con người Việt Nam nói chung, và cụ thể là bố mẹ, vợ con, anh em, bè bạn, còn nặng lòng lắm. Nhưng mà một khi đất nước cần, phải hy sinh, họ sẵn sàng quên mình vì việc đó. Nhưng nhớ rằng trong lòng họ, cái ngọn lửa được thắp lên, nó là bắt đầu từ đó đấy. Nhờ cái tình yêu lớn đó mà làm cho cái hành động của những người chiến sĩ trên một các mặt trận đều hết sức mạnh mẽ. Yêu như vậy thì phải căm thù và ghét những cái gì phá hoại cái tình yêu của họ. Cho nên khi anh Nguyễn Đồng Tảo viết Biển Mặn mà viết về những người lính biển thì chúng ta lại thấy họ là cái vẫn bình thường như những con người bình thường. Nhưng mà đến khi cần thiết thì họ lập tức trở thành những anh hùng, và trong các cuộc hải chiến như chúng ta đã từng thấy. Phải nói là cuộc hải chiến nó là cái thước đo cụ thể của cái tình yêu quê hương, đất nước và biển của chúng ta thông qua những người lính cầm súng ở trên biển.
0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay, cùng với trường ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua hình ảnh những người lính biển, những con người mang theo tuổi trẻ, tình yêu và cả ký ức đất liền để sống giữa đảo xa và sóng gió. Và rồi từ những đời sống bình dị ấy, trường ca đã mở ra những trang thơ bi tráng về những trận hải chiến, nơi những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lấy lá cờ Tổ quốc giữa Biển Đông.
2: Có thể cảm nhận rất rõ, ở phần trung tâm này của trường ca, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về chiến tranh hay chủ quyền biển đảo, ông viết về con người, viết về sự hy sinh, lòng quả cảm và cả những mất mát lặng thầm mà nhiều thế hệ người Việt đã đi qua để giữ lấy những vùng biển thiêng liêng của đất nước.
0: Nhưng Biển Mặn vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau những trận hải chiến và những vòng tròn bất tử giữa biển khơi, trường ca sẽ tiếp tục đi vào phần sâu lắng hơn, nơi hiện lên những cơn bão biển, những linh hồn nằm lại giữa trùng khơi, những người mẹ, người vợ nơi đất liền và cả những suy tư của nhà thơ về biển đảo, về thân phận con người trước lịch sử và thời gian.
2: Trong chương trình tiếp theo, cũng là chương trình cuối cùng của hành trình cùng trường ca Biển Mặn, tiếng thơ sẽ cùng quý vị bước vào phần kết của tác phẩm, nơi những lớp sóng dữ dội dần lắng lại để nhường chỗ cho chiều sâu của ký ức, của mất mát và của tình yêu Tổ quốc được giữ gìn qua bao thế hệ người Việt giữa biển trời quê hương.
0: 30 phút chương trình tiếng thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, đối với những người lính bước ra từ khói lửa chiến tranh, ký ức chưa bao giờ là một dòng chảy phẳng lặng. Có những ký ức tưởng chừng bị vùi lấp sau nửa thế kỷ dâu bể, vẫn âm ỉ cháy và thi thoảng lại dội về, lẫn lộn giữa thực và hư, giữa nhớ và quên. Hôm nay, trong không gian của những ngày tháng 7 tri ân thiêng liêng, chương trình đọc truyện đêm khuya mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng đất Tây Nguyên đại ngàn, nơi dòng sông Đắk Pla chảy ngược, để bước vào thế giới nội tâm đầy giằng xé của một người lính già qua truyện ngắn Bóng ngựa dưới trăng mờ của tác giả Sơn Trần. Bóng ngựa dưới trăng mờ được mở ra bằng không gian rừng núi, bên một căn lều dựng tạm nơi dốc đá heo hút, nơi ông Trương, một cựu chiến binh, chọn sống đời ẩn dật cùng một con ngựa hoang dã. Thế nhưng, cuộc sống bình lặng ấy liên tục bị xáo trộn khi những cơn mê sảng và ảo ảnh quá khứ cứ đêm đêm dội về. Đó là hình ảnh trận Càn năm xưa, là trạm quân y dã chiến dưới mưa bom, là những kỷ vật của người đồng đội quá cố và cả bóng dáng người mẹ già liệt sĩ. Đặc biệt

0: ảnh con ngựa lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng mờ cùng chiếc đốm hình hoa mai phát sáng mang một sức gợi cảm đầy bí ẩn. Điều gì đang thực sự ẩn giấu trong chiếc ba lô cũ mà ông Trương luôn ôm chặt? Đi tìm sự thật hay đang trốn chạy nỗi đau quá khứ? Câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân trong đêm nay.
1: Một đêm nọ, ông Trương thấy con ngựa trở về. Nó ngoan ngoãn nằm phục phục dưới chân dốc đá, mắt nhắm nghiền lặng im. Kiệt sức hay hối lỗi, chờ đợi điều gì hay muốn gây chú ý, mong được tha thứ, yêu thương. Biển biệt gần một năm rồi còn gì, cái chuồng trống, mấy thân gỗ mục hết rồi. Ông Trương giấu nỗi vui, cố tình phớt lờ, rồi khoan thai bước xuống từng bậc đá. Bỗng hụt chân, bóng ngựa tan biến, chỉ bao la khoảng rừng thinh vắng, chỉ bóng trăng linh láng núi đồi, chỉ khoan nhặt tiếng chim tử quy trong vòm đêm thăm thẳm. Rồi con ngựa trở về thật, sau đấy ít ngày. Ông Trương mừng như đứa trẻ được quà, cứ quýnh quáng chạy ra chạy vào, không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Con ngựa đứng bên hàng rào ken dày những bụi cây mọc đầy gai nhọn, ngơ ngác cặp mắt đỏ quạch, hình như nó bị thương. Con ngựa trở về vào cái thời điểm khí hậu biến đổi bất thường, nắng nóng như muốn thiêu rụi cánh rừng. Suối to khe nhỏ đều khô ròng cạn đáy, đồi hoang cỏ lụi, một tàn lửa nhỏ có thể bùng lên đám cháy, rồi cứ thế lan ra. Nguồn thức ăn cho ngựa dĩ nhiên cạn kiệt. Ông Trương lầm lũi đi thật xa, kiếm từng ống nước. Mãi chạng vạng mới mệt mỏi trở về. Con ngựa vẫy đuôi mừng, nhìn ông chủ hom hem, gầy đen như khúc cây cháy sờ. Đôi mắt nó ươn ướt, buồn xốn sang. Mình lẩn thần quá rồi. Ông Trương lắc đầu, xua đi suy nghĩ vừa lướt qua đầu. Nó là con vật thôi mà, nó đến với mình cũng là cái duyên, cái số. Ông Trương không thể nào ngừng suy nghĩ. Những gì xảy ra trong quá khứ mồn một quay về. Bạn đồng ngũ thân thiết, trước lúc hy sinh, kịp dúi vào tay ông những kỷ vật. Cánh rừng mùa thay lá, ban đêm đom đóm thắp sáng như sao trời. Ngày ông trở lại vùng bán sơn địa này, hành trang là những thứ không thể quên, khó rời xa, thì con ngựa cũng được mua về từ nhóm người buôn động vật, khi nó sắp bị cầu lên xe đưa đi. Ông ôm cổ nó thúc nhẹ vào sườn ông, rồi quỳ hai chân trước xuống tạ ơn. Ông Trương cảm giác con ngựa đã quen biết, thân thiết lâu rồi. Con ngựa quấn chủ lắm, ông Trương đi đâu làm gì, nó cũng theo sau. Thế nên khi con ngựa mất tích, ông Trương cũng nghĩ nó vô tình đi lạc hay bị ai đó bắt nhốt, chứ không thể bỏ ông song ruồi đó đây. Khi con ngựa trở về trong hình dáng tiều tụy, gầy nhom, lại thương tích, ông nghe đau từng khúc ruột, rồi lặng lẽ vào rừng tìm lá thuốc nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nó.

ở vùng núi này, lúc trời chuyển giông bao giờ cũng dữ dội cả. Gió rượt đuổi ầm ào, rồi sục sạo khắp nơi. Từ thung sâu đến đồi cao đều bị quăng quật tả tơi cả. Trên không trung mây đen ùn ùn kéo đến, chim muông hoảng hốt bay loạn. Nhưng lạ thay, có hôm sông gió điên cuồng là vậy, lại không thấy hạt mưa nào. Cảm giác không khí sau đó cứ bí bách và ngột ngạt làm sao. Ông Trương lọ mọ từ hang đá về căn lều của mình, con ngựa thồ hai bao tải nặng, ông già lúi chúi theo sau. Khoảng đất cũ trống hoang, chỉ còn lại khóm cây sầu đâu mọc dại xác xơ cành lá. Căn lều nhỏ che nắng che mưa suốt mấy năm qua bị gió bứng bay tứ tung. Ông Trương nghe nhói lồng ngực, ho lên mấy tiếng, nhưng không khóc được. Cảm giác nước mắt vón lại cứ ẩn ực. Hình ảnh trận càn năm xưa, lán trại và bệnh viện dã chiến, những thương binh dìu cõng nhau dưới trận mưa bom. Ông thoát nạn nhờ một tảng đá to án ngữ. Ông Trương ngồi bất động, nhìn về phía dốc đá. Trên tảng đá to nếp bên cây mai anh đào còn sót dài vệt máu thẫm đen. Không thể nào, chỉ là ảo giác. Hơn 50 năm, lại mưa tuôn nắng xối thì còn sao được. Ông Trương nghe nhói trong lồng ngực, vết thương cũ tái phát chăng? Không thể nào. Hay triệu chứng của cơn sốt vẫn hay trở lại thường niên? Vẫn không phải. Có tiếng động cơ của máy bay phản lực rú lên giữa điệp trùng núi rừng. Ông Trương bất ngờ bật dậy như vừa nghe hiệu lệnh, nhìn thẳng về dòng sông Đắc Bờ La. Một dải lụa xanh khổng lồ vắt ngang chiều chạm vào mắt ông. Mảng ký ức chấp nối nhưng đẹp lung linh sáng lên trong nỗi nhớ hay niềm vui gặp lại đồng đội một thời đã khiến ông Trương phấn chấn. Có lẽ cả hai. Ông Trương nhìn như bị thôi miên. Dòng sông độc đáo ấy trong mắt ông và đồng đội không chỉ thú vị ở việc chảy ngược mà còn thấm đẫm máu và nước mắt của bao người trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa. Ngày ông và đồng đội gặp lại, cùng nhau về chiến trường xưa, đi tìm mộ liệt sĩ, cả nhóm lặng im bên bờ sông, nhìn về thượng nguồn. Đoạn dưới bến lau, cứ đêm khuya, những cánh quân giải phóng đã bí mật vượt sông, mặc bom đạn kẻ thù cày nát bờ bãi, rải xuống nước nghe rào rào như mưa trút. Ngày ấy ông không thể quên. Dòng Đắc Bờ La sục sôi khí thế bằng màu nước ngầu đục phù sa cùng bộ đội áp sát vào nội ô. Mỗi khúc sông là một câu chuyện về những người từng gắn bó, chiến đấu và hy sinh. Ông nhớ nhất vẫn là chuyện về lão ngư người Xê Đăng đánh cá trên dòng sông. Người đã nhường cơm, sẵn sàng che giấu cán bộ và gồng lưng cho thuyền ngược dòng để đưa bộ đội về nơi an toàn. Một người, một ngựa vào rừng, đi xuyên những vũng nắng, vượt qua những con dốc uốn lượn. Trước mắt ông Trương là ngọn núi mờ xa tưởng chừng ngủ vùi trong sương lạnh. Những cánh rừng già mới đây trơ trụi cành, những thảm lá vàng còn êm ái dưới chân. Ông đưa ngựa đi dọc con suối, hơi lạnh phả vào người. Con ngựa rung bờm nghe ngóng. Ông ngước mắt nhìn tán lá xanh ngời dưới ánh mặt trời. Những cây cổ thụ được đánh dấu cánh rừng này, ông từng đồng hành cùng những mùa thay lá,
những lần hành quân xuyên đêm. Sau này trở lại, ông vào rừng tìm nấm, tìm măng. Đôi lần, ông trầm ngâm trước cánh rừng nguyên sinh, có nhiều loại gỗ quý, phải chấp nhận những vết chém đau thấu, những miếng vá loang lổ, những khoảng trống mà hàng chục năm nữa cũng chưa bù đắp được. Ông già đã can ngăn, ban quản lý rừng đã vào cuộc rốt ráo. Cũng tạm yên, nhưng cái lều của ông bị đốt như một lời cảnh báo hăm dọa. Ông Trương từng đi vào sâu trong rừng, ngước mắt cầu nguyện thần rừng, thần núi. Những tín ngưỡng, những tập tục ngàn đời của con người đã khiến ông tin vào thần linh. Nơi ông Trương đang đứng là một cao điểm. Nơi đây, chỉ cái tên thôi, mỗi lần nhắc đến, ông và đồng đội còn may mắn trở về, đều thấy thương xót lẫn tự hào. Bởi đấy là điểm chốt chặn, án ngữ con đường độc đạo, nơi diễn ra những trận đánh sinh tử. Ông Trương hất cao chiếc mũ rộng vành, rồi dò dẫm, rẽ lối từng bước lên đỉnh đồi. Đứng giữa những bụi cỏ tranh trổ hoa trắng muốt, ông nhìn bao quát, cố gắng định vị cửa hầm cũ nằm chỗ nào. Nhưng không tài nào nhớ ra, bởi những hố bom năm xưa giờ chỉ còn là rải rác những lòng chảo nông choèn. Có chỗ thoai thoải, phủ đầy lá khô và củi mục. Ông nhắm mắt lại, một trận gió mạnh lướt qua, lá vàng đổ xuống hàng loạt. Có những chiếc lá nhẹ quá, bị gió cuốn đi xa, thoảng bên tai, xao xác. Ông Trương rùng mình, ngước nhìn, chập chờn trong suy tưởng. Vùng đất này, vào những buổi chiều nắng vàng óng ả, trải khắp cung đường uốn lượn từ Tu Mơ Rông về cửa khẩu Bờ Y, trông thật nên thơ và lãng mạn. Cái nắng, cái gió nơi đây thật khác lạ, dường như chẳng ở đâu có được. Có người từng nói vậy. Nắng có thể phủ bạc mái đầu, nung đỏ những chiếc lá xanh, khiến nó ngả vàng rồi rụng rơi trong yên lặng. Mưa có thể tắm tưới núi đồi, khiến những sắc hoa đồng loạt phơn mình. Đặc biệt hơn cả, những mùa cây thay lá lại mang lại cho con người cảm giác vừa hoang hoài, vừa trầm lắng, lại vừa chừa một khoảng lặng để họ sống chậm trong từng nghĩ suy. Nhiều lần đơn vị hành quân dưới những cánh rừng khộp bắt đầu rút lá, bỏ lại những cành cây trơ trụi giữa màu hoàng hôn đẫm tím. Mỗi bước chân đi, tiếng lá khô giòn tan vỡ vụn khiến lính trẻ vu vơ nhại theo một điệu nhạc thân quen. Đường xa mệt mỏi, có nhiều người cúi xuống chống hai tay lên gối, thở nhưng vẫn nhoẻn miệng cười bởi một áng mây xanh. Ông Trương thất thểu dò dẫm xuống chân đồi, con ngựa hiểu chuyện cúi đầu bên hông chủ.

màn đêm đen đặc. Ông Trương lọt thỏm giữa sương và gió, ngọn đèn bão trao nhẹ ở cửa lều. Ông cứ lặng im nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt hướng về phía thung lũng đầy cỏ lau, cách mấy cánh rừng và vài dãy núi. Ông từng kể cho chính quyền nghe, nói thêm với cán bộ ở trạm kiểm lâm, nơi ấy trước đây là một ngôi làng, nhà ông ở đấy. Nhưng rồi trận lũ lớn xảy ra, chỉ sau một đêm, những ngôi nhà gỗ xinh xắn nằm cạnh nhau đã không còn nữa. Một cảnh tượng đầy bùn đất và sỏi đá, chỉ ngoi ngóp, lơ thơ mấy cây cao và vài ngôi nhà nằm ở lưng chừng dốc. Dãy núi vây bọc thung lũng, che chở cho làng là niềm kiêu hãnh khi người ta nhắc về nó, cũng lở loét từng mảng lớn, nhiều vết nứt dài lộ thiên. Những người sống sót phải đến nơi tái định cư, chứ không dám ở chỗ cũ nữa.

Còn ông Trương thì phải ra đi sau nhiều lần trằn trọc nghĩ suy. Cứ thế, ông lặng lẽ trong đêm khi trí nhớ chợt lóe lên một cánh rừng, một dãy núi, một ngôi làng mà ông và đồng đội từng gắn bó trong những năm trong quân ngũ. Trong chiếc ba lô ông mang sau lưng, ngoài vật dụng cần thiết, ngoài số tiền dành dụm được là những kỷ vật của một đồng đội. Ông thấy phấn chấn hẳn lên khi chân vừa đến bìa rừng quen thuộc. Xung quanh tịnh không một bóng người, ngoảnh đầu lại chỉ thấy những ngọn đèn mờ nhạt ở một làng xa xa. Cuộc sống dần ổn định, ông Trương là người chịu khó, biết vỡ đất hoang, biết cho cây ra hoa kết trái. Dù khí hậu vùng này mưa nắng thất thường, dù hoa màu canh tác chưa được nhiều, nhưng ông luôn cố gắng. Ông Trương từng đứng ngẩn ngơ trước rẫy bắp bị khỉ phá nát. Ông tiếc rẻ cõng mấy bắp ngô còn sót lại về treo ở xó bếp. Ông còn đi cắt từng bó cỏ về phơi khô dự trữ trên mái lều. Những cơn mưa ở núi rừng dài lê thê và buồn rưng rức. Căn lều nhỏ bừa bộn nghĩ suy. Ngọn đèn bão leo lét không đủ đưa ông băng qua triền đồi đầy gió lúc hoàng hôn. Tiếng con chim lạ có giọng hót quen thường cất lên vào lúc chạng vạng. Hiệu lệnh chắc đanh của chỉ huy trưởng, tiếng súng khô giòn từng loạt. Có ai đó xốc ông chạy về phía hầm. Ông hay mê sảng và trở dậy mỗi đêm khuya, ngồi dán mắt vào màn đêm. Mùa đông năm nay đến sớm, lại có vẻ lạnh hơn. Trên mấy đỉnh núi cao, nhiều buổi sáng, mây trắng như tuyết rơi đầy. Ông Trương kiếm thêm lá rừng chằm vách thưng giữ ấm cho ngựa. Đêm nó đứng nhai cỏ, nghe rõ tiếng thở ấm sực. Căn lều cũng lợp thêm tấm ni lông dày, mỗi đợt gió qua cứ phập phồng sột soạt. Ông Trương hay xuống mé suối vào tầm trưa, ở đó có cỏ non hơn, ở đó có thể bắt được vài con cá nhỏ mắc vào khe đá, nước rút thoát không kịp. Con ngựa đôi khi cũng theo chủ, cứ đủng đỉnh thong thả. Ông Trương nghiêng vai cõng bó cỏ, ít khi đặt lên lưng ngựa, trừ khi là khúc gỗ bọn lâm tặc vứt bên bìa rừng. Phía trước căn lều dựng tạm là dốc đá và con đường mòn. Ông Trương có thể đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhất là vào mùa thu hoạch. Tiếng người gọi nhau ý ới, thỉnh thoảng tiếng sáo cất lên giữa bát ngát núi đồi. Cũng từ dốc đá này, ông Trương có thể đi về làng, thấy được khói bếp bay lên quyện vào mái ngói âm dương, xỉn màu thời gian. Trong niềm hân hoan của lễ hội mừng lúa mới, khi mùa xuân đã phơi phới sắc hoa mai anh đào, ông ngồi bên bếp lửa, thảnh thơi châm điếu, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài trời, ánh mắt không rời những đám ruộng bậc thang ngả vàng trong màu nắng mới. Nhưng ông Trương đã chọn con đường ngược núi lên rừng, ông chưa thể về chốn cũ. Sợ cảnh xưa khơi gợi lại nỗi đau. Không hẳn vậy, bởi trong ông còn nhiều rằng xé lắm. Trong bóng đêm số phận, ký ức đôi lần khiến ông gục ngã. Nhưng rồi chính ánh mắt thẳm sâu của con ngựa, chính thảo nguyên ngút ngàn cỏ xanh bên kia cánh rừng nguyên sinh đã vực dậy. Và mỗi lần như thế, ông ôm chặt chiếc ba lô. Ông Trương xốc liên tục chiếc bao tải sau lưng vì cảm thấy nó cứ tụt dần. Đôi tay mỏi nhừ tê cứng. Đã qua ba cái dốc cao, nghĩa là gần về đến lều. Phải cố gắng thôi. So với năm xưa luồn rừng xẻ núi thì xá gì. Ông nhủ lòng và dấn bước. Nhưng hai chân mỏi lắm rồi,
mồ hôi rịn ra, lưng đẫm ướt. Chiếc bao tải nặng dần, kéo mãi xuống, khiến ông muốn khuỵu chân. Giá như hôm nay, ông đừng đi quá sâu vào rừng, lại lội qua mấy con suối. Giá như có con ngựa đi cùng, thế nào nó cũng thồ cái bao tải đầy măng này giúp ông. Hôm qua con ngựa chẳng may trượt chân ngã hố, chân sưng vù. Giờ này chắc đã đói và chờ chủ về. Ra đến cửa rừng, ông Trương lại dừng nghỉ. Đang vào mùa khô, con suối chảy qua làng cũng trơ đáy. Rừng đồng loạt ngả một sắc vàng thau. Mấy đồi núi trọc, đá sỏi gồ lên, bụi đỏ bốc cao theo gió. Mấy đám rẫy đốt dở, cành khô ngổn ngang. Ông Trương cố bước nhanh khi mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa dần dần xuống núi. Qua khỏi cầu đá, ông gặp một nhóm người làng cũng đi rừng về. Họ gật đầu chào ông rồi bước nhanh đi. Lúc này trời đã nhọ mặt người, sương rơi đẫm mặt. Ông Trương chuẩn bị xốc bao tải lên vai thì cảm giác đầu óc mình rơi vào trạng thái ảo ảnh. Ông đứng tựa vào thành cầu và vô cùng ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Từ trong rừng, một bóng người chống gậy chậm chạp hướng về phía ông. Lúc đầu ông Trương thấy sợ, nhưng cố giữ bình tĩnh, đưa mắt đối diện. Thì ra là cụ Y Bông, một người mẹ liệt sĩ. Đứa con trai duy nhất của cụ là A Pớt, hy sinh trong chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh. Ông Trương đứng lặng vì quá bất ngờ khi gặp lại ân nhân năm xưa. Chính cụ Y Bông đã đưa cả tiểu đội thoát hiểm khi bị địch vây hãm. Cụ đã cùng dân làng tiếp tế muối gạo và dẫn đường cho bộ đội luồn sâu vào căn cứ địch. Ông Trương rưng rưng xúc động, cố rướn người về phía cụ Y Bông. Ông muốn nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo đã từng đào củ mì, củ khoai, nấu cho bộ đội ăn. Khi ông bị thương, cũng chính đôi bàn tay ấy băng bó chăm sóc. Nhưng ông vội rụt tay lại khi vừa chạm phải những ngón tay lạnh cóng run run của bà cụ. Có lẽ do sương hôm nay nhiều quá. Ông Trương trấn an mình. Chợt cụ Y Bông cất giọng. Con ngựa ấy vẫn hay về núi này. Con ngựa nào? Ông Trương ngạc nhiên, tự hỏi, rồi ngước mắt nhìn bà cụ đang loay hoay với chiếc gậy trong tay. Con ngựa ô có đốm trắng hình hoa mai giữa trán đấy. Lời cụ mỏng tang, nhẹ như khói. À, thì ra. Ông Trương thở phào. Có lẽ cụ đang nói về một con ngựa khác. Còn con ngựa của ông mua về nuôi là con ngựa trắng, cũng có đốm lông màu nâu nhạt giữa trán. Có lần mấy cán bộ kiểm lâm ghé chơi uống trà, bảo Bạch Mã là giống quý. Ông cũng báo với cấp trên về con ngựa này, nhưng đợi mãi. Có người còn bảo mất con ngựa, ông già làm sao sống nổi. Mùa xuân đã về trên núi. Sáng sớm sương la đà mặt đất, chiều muộn sương quấn lấy tàn cây, sương răng đầy thung lũng, sương móc khắp đỉnh núi cao. Cái lạnh cứ rẽ sàng mơn man. Một hôm vừa chui ra khỏi lều, ông Trương ngạc nhiên hết sức. Trên các triền đồi, những loài hoa dại đua nhau nở, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa. Đứng ở đầu dốc, nhìn mông lung, cũng nghe được tiếng chim từ cánh rừng xa tránh rét, cũng đã bay về đậu trĩu cành cây. Ông Trương cảm giác mình khỏe ra đầy sinh lực. Ông quốc thêm mấy khoảnh đất để trồng tỉa hoa màu. Xế chiều, ông thường vắt chiếc áo bông cũ lên hàng rào còn nắng, nhìn vất vơ đoạn đường đất đã nâng cấp thành bê tông rộng thoáng. Ông ngồi cùng chén rượu nhạt, phân bua với mọi người là ở một mình mà không có cái này buồn lắm.

ấy đã khuya, ông trông thấy một vùng ánh sáng chói lóa xuất hiện gọi mời. Ông ngồi dậy, dắt con ngựa đi như bị sai khiến. Một thảo nguyên mênh mông đẹp như trong cổ tích hiện ra trước mắt. Hình như đang buổi sáng, vì ông ngửi thấy mùi nắng mới và có tiếng gió bên tai. Ông vừa đi vừa nghĩ, con ngựa chợt hí lên rồi tung bờm phi nước đại. Ông thích thú nhìn theo, có lẽ từ ngày về ở với ông, con ngựa chưa khi nào vui mừng đến vậy. Nó phi nhanh rồi vòng trở lại. Có bụi cỏ bị xới tung, có chút bụi vần lên sau mỗi lần dẫm đạp. Hình như có con ngựa ô nữa. Ông Trương đứng dưới tán mai anh đào nhìn theo. Hai con ngựa chạy song song, vừa nhìn nhau vừa đùa giỡn. Lớp lông mượt bóng trông mềm mại mỗi khi di chuyển. Bỗng có tiếng động mạnh khiến ông Trương choàng tỉnh. Theo phản xạ, ông nhìn ra ngoài trời. Trăng mờ mịt khắp nơi. Một bóng đen lướt qua, ông Trương đuổi theo. Phía dốc đá, chen giữa những tảng đá lô nhô là bóng hai con ngựa đang gặm cỏ. Ông sững sờ, trên trán hai con ngựa, cái đốm hình hoa mai phát sáng. Hôm sau, ông Trương ôm chiếc ba lô tìm đến nhà cụ Y Bông. Mới hay, bà cụ đã mất gần 10 năm rồi.

0: Thưa quý vị và các bạn, truyện ngắn Bóng ngựa dưới trăng mờ của tác giả Sơn Trần đã khép lại, để lại trong lòng thính giả một khoảng lặng mênh mang và những niềm thương xót đến nghẹn lòng. Chi tiết cuối truyện, khi ông Trương ôm chiếc ba lô kỳ vật tìm đến nhà cụ Y Bông, mới hay bà cụ đã mất gần 10 năm rồi, đã đẩy tác phẩm lên đỉnh điểm của sự xúc động. Hóa ra, tất cả những cuộc gặp gỡ, những bóng ngựa đuổi nhau trên thảo nguyên, hay cái lạnh buốt từ đôi bàn tay bà cụ, chỉ là những thước phim ký ức chập chờn của một người lính già mang trên mình vết thương chiến tranh và hội chứng hậu chiến. Giữa không gian của tháng 7, câu chuyện không chỉ là tiếng lòng của một thế hệ không bao giờ quên đi đồng đội, quên đi nhân dân, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về cái giá của hòa bình. Những người lính như ông Trương, dù thân thể đã rời xa chiến trường, nhưng một phần linh hồn của họ vẫn mãi mãi kẹt lại nơi cao điểm chốt chặn, nơi dòng Đắk La cuộn đỏ Phù Sa năm nào. Tác giả đã rất tinh tế khi mượn hình ảnh bóng ngựa dưới trăng mờ và sắc màu hoa mai anh đào nở muộn để làm dịu đi nỗi đau, rưới ấm cho những linh hồn đã khuất và xoa dịu vết thương cho người ở lại. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ, trạm cảm xúc nơi mình dừng chân. 5 giờ 20, tiếp chuyện bạn nghe đài. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, đi theo ánh mặt trời. 7 giờ 30, dòng chảy chính sách, làm sạch dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững. 7 giờ 40, tọa đàm, nghị quyết 10, tạo động lực mới cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 8 giờ 25, miền Tây xứ Nghệ, bài toán chuẩn hóa cán bộ thôn bản miền núi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, đậm tình xứ Nghệ. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 16 giờ 50 sức khỏe của bạn, xu hướng làm đẹp và phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30 tạp chí kinh tế cuối tuần, dấu ấn thu hút đầu tư Nghệ An 6 tháng đầu năm. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 chương trình dân ca ba miền, nhạc kịch Việt Nam đón gió thời đại. 12 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, nghìn lẻ những chuyện nhà, khi vợ chồng là đồng nghiệp. 13 giờ 40, tình khúc bolero. 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, chăm sóc và phòng bệnh, cho gia súc trong điều kiện thời tiết thất thường, mưa bão. 16 giờ 35, Nghệ An đất học, Nghệ An đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10, nhịp sống đô thị, phát triển điện mặt trời, hộ gia đình. 20 giờ 40 khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Là nghị quyết số 66/21/2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như câu hỏi lúc nãy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt và tại sao lại làm được như vậy? Thì thưa các anh chị là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ hội đến từ cái việc chúng ta phải, mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề, và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường và có cái tâm là làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67 năm 2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp thêm ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn, là nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57/2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quyết định và có kế hoạch. Đấy, và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23/6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23/6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản, từ vật lý hoặc là những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23/10/2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23 nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa là một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán giả đang nghe đài ạ.
4: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng về những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
5: Theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
4: Cần có cái thời gian chuẩn bị như anh Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài. Bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó. Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
3: Chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế, mà cũng không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nó cái khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu, thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau. Có thể là số hóa về hồ sơ tài sản, đó là đầu tiên, và mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, dòng người nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần, và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế, phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế, ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy, thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là Digital Twin hoặc là Metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là Digital Twin hoặc Metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này, thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái ví dụ
4: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
3: Dạ.
4: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
3: Vâng.
4: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là định giá cái tài sản này là như thế nào.
3: Vâng.
4: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
3: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
4: Vâng, cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy, phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua, thì từ thực tế thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia?
5: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân và doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống, mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến thì tôi có một số lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp là phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình cái xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
4: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật phải không ạ? Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
3: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với năm năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi, là sinh thái này.
4: Có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều, đúng không ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa, phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua?
5: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống thì hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá. Thì đối với cái nền tảng ấy thì việc đấu giá trực tuyến thì sẽ khắc phục được những cái hạn chế nêu trên và giúp giảm được cái chi phí tham gia, mở rộng phạm vi tiếp cận tài sản và tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia thị trường Việt Nam một cách thuận tiện ạ.
4: Ngoài ra thì các cái loại tài sản nào có thể số hóa để tham gia tài sản đấu giá này qua cái quan sát thực tế của anh ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
3: Thực sự là về việc gọi là số hóa tài sản thì nó là nhu cầu của chủ tài sản. Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên, từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết. Theo nhu cầu thôi ạ.
4: Vâng ạ, tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ? Thì anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì cũng có thể là biến thành tài sản và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
3: Vâng. Sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân, là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về những cái cổ vật, về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu, thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
4: Vâng ạ. Và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ, đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến thành tài sản số, đúng không ạ? Và có thể là tham gia đấu giá thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy cơ hội, cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai. Biến những cái ý tưởng kinh doanh ạ, phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
3: Vâng, thì ở ngoài kia nó chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng ạ, giả sử như là một trong cái nhóm về về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có thể trên chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
4: Đúng.
3: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà. Còn nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái ở vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó, hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó. Thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó, có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu, hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian. Như tôi vừa nói thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
4: Cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mình thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính ở đây.
3: Đúng
4: ạ. Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
5: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên ba cái nguyên tắc pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị. Vì vậy là việc chia sẻ khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
4: Khi mà tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
3: Thì cái việc này

0: tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước. Để sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
1: À, anh Mạnh.
2: Tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tối của Quốc hội. Và một trong những cái nội dung mà mới của điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, thì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi, còn vẫn để ngỏ một cái thị trường đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện. Vâng.
1: À, có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc phải không ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản mà muốn tham gia cái nền tảng này, thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều kiện để tham gia thị trường phải không ạ?
2: Tôi nói thêm là trước là cái quy định về luật luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản là phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa cũng như là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân tổ chức mà có tài sản muốn tự nguyện đưa ra ban đầu ra.
1: À, rất là cơ hội rất là rộng mở ạ. À, như lúc phần trước thì anh Nghiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân, còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
0: Tôi nhường cho anh Mạnh bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị ấy là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ, đến đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện, đương nhiên nó phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về về về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ vào nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa ạ.
1: Có nghĩa là chung tay
0: chúng ta ạ.
1: tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy phải không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam.

0: tốt nhất có thể, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Chứ chúng ta không không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất cả các hoạt động khác, thì nó không nên.
1: Tức là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu phải không ạ?
0: Dạ vâng, được làm rõ. Và tiếp theo đây, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch ở trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của các hoạt động quản trị dữ liệu đấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung
2: thêm. Về phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình báo cáo trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ điều tra viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước. Và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào mùa giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở Trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân với những đóng góp của người có công, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thăm tặng quà cho các thương binh bệnh binh của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, thời gian qua ngành nội vụ cùng các cơ quan có liên quan đã quan tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng chính sách trong cả nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
7: các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, Bộ Nội vụ, cục người có công thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quan tâm hơn nữa đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, đặc biệt là đối với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công tại Long Đất, là chúng ta quan tâm hơn nữa để làm sao giải quyết kịp thời các cái chế độ chính sách là theo quy định. Việc thứ hai thì tôi cũng đề nghị tiếp tục xây dựng, sửa chữa

0: nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, rồi tạo việc làm để các cái gia đình chính sách ổn định và nâng cao cái chất lượng cuộc sống.
1: Sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm tặng quà các thương bệnh binh và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất của Đảng và Nhà nước trong chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm là đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính để đưa các liệt sĩ sớm trở về với quê hương gia đình. Thăm và tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng tại xã Ea Que, tỉnh Đắk Lắk. Sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh, bảo đảm mọi người có công và gia đình chính sách đều được quan tâm chăm lo chu đáo, trở thành nét đẹp văn hóa bền vững trong đời sống cộng đồng. Công tác khắc phục mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc vẫn đang hết sức khẩn trương. Tại Lai Châu, ngày thứ ba sau trận lũ quét xảy ra, tâm lũ Mường Than, các lực lượng chức năng vẫn đang chạy đua với thời gian, khẩn trương tìm kiếm 4 người còn đang mất tích, cùng với đó là khắc phục các thiệt hại về giao thông, lưới điện và đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang tiếp tục đối mặt với nguy cơ sạt lở. Đầu giờ chiều nay, tuyến quốc lộ 32, đoạn km 354 thuộc đội 11 xã Mường Than đã được thông tạm một làn xe, sớm hơn dự kiến ban đầu là 2 tiếng, góp phần cho công tác cứu hộ cứu nạn cho vùng lũ Mường Than và các địa phương khác thuận lợi hơn. Chính quyền xã Mường Than cùng các lực lượng quân đội, công an, dân quân và lực lượng tại chỗ đã hoàn thành việc di rời khẩn cấp 219 hộ dân với gần 1.260 nhân khẩu ở bản Long Thăng đến nơi an toàn nhằm ứng phó với nguy cơ sạt lở đất trong bối cảnh mưa lớn được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng đã khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm biến áp, đưa dòng điện phục vụ hơn 1.200 hộ dân tại hai xã Mường Than và Than Uyên. Tuy nhiên, nhiều vị trí lưới điện vẫn chưa thể tiếp cận do giao thông bị chia cắt, địa hình tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ông Trần Kim Long, giám đốc công ty điện lực Lai Châu cho biết.
2: Qua cái xác minh ban đầu thì có trên 25 vị trí cột trung thế và khoảng trên 15 cái vị trí hạ thế nữa là đang bị gãy đổ. Hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận vào các cái khu vực mà đang chưa có điện. Đến 19 giờ tối ngày hôm qua, chúng tôi đã tập trung khôi phục đóng điện trở lại 13 trạm, khắc phục được trên 1.200 hộ. Và chúng tôi đã triển khai cái lực lượng xung kích gồm các cái đơn vị trực thuộc về đến đây để triển khai khắc phục cái sự cố này, cố gắng là sớm để khắc phục cho bà con nhân dân.
1: Trong điều kiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, việc sớm cấp điện trở lại không chỉ bảo đảm sinh hoạt, thông tin liên lạc và phục vụ công tác cứu hộ, cứu trợ, mà còn góp phần giúp người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại từ doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu thời gian thực đã được giới thiệu tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Hoạt động này mở ra khả năng nâng cấp thiết bị, tối ưu vận hành và tăng độ tin cậy cho hệ thống điện.
3: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện. Đại diện đoàn công tác Hàn Quốc, ông Han Kun-su, trưởng ban tiếp xúc hợp tác thuộc ban quản lý mua sắm của Comipo, doanh nghiệp phát điện thuộc tập đoàn điện lực Hàn Quốc KEPCO, vận hành các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo cho biết, với vai trò cầu nối uy tín, Comipo đã sàng lọc và mang tới Việt Nam 14 thương hiệu thiết bị điện, cơ khí và giải pháp số hóa tiêu biểu nhất của Hàn Quốc. Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu có thể kể đến như công nghệ phun phủ nhiệt bảo vệ ống lò hơi, hệ thống thiết bị đánh lửa và bộ kích từ lò hơi, bộ truyền động điện và khí nén chuyên dụng cho van áp lực cao, thiết bị lọc dầu tuần hoàn, hệ thống băng tải còn lăn siêu bền cùng giải pháp chiếu sáng LED, công nghệ tiết kiệm điện và tủ phân phối điện thế hệ mới, giải pháp giám sát và quản lý thông minh tình trạng thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo AI và phân tích dữ liệu thời gian thực giúp dự báo sớm các nguy cơ hỏng hóc. Sự chủ động kết nối của nhà máy Vĩnh Tân 4 cùng năng lực công nghệ hàng đầu từ các doanh nghiệp Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án thử nghiệm nâng cấp thiết bị thực tế tại nhà máy trong thời gian tới.
1: Tối nay tại Nha Trang, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế đã bế mạc, khép lại kỳ lễ hội rực rỡ với nhiều ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, với trách nhiệm và khát vọng của mình, Khánh Hòa sẽ không ngừng đổi mới, đưa Festival Biển Khánh Hòa trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm cỡ quốc tế, để mỗi kỳ Festival Biển là một dấu mốc trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa khẳng định sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức nhiều sự kiện mang tầm cỡ quốc tế như vòng

0: chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World lần thứ 73, Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo. Việc liên tiếp tổ chức các sự kiện lớn này nhằm khẳng định mạnh mẽ tiềm năng, vị thế cũng như uy tín của Khánh Hòa trong việc tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc đang tiến hành xem xét kỷ luật và điều tra giám sát đối với ông Âu Dương Vệ Dân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc. Theo thông tin trên trang web của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương và Ủy ban giám sát quốc gia Trung Quốc, hôm nay ông Âu Dương Vệ Dân bị xem xét kỷ luật và điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một cơ chế mới nhằm duy trì động lực cải cách của các quốc gia ứng cử viên trong thời gian chờ gia nhập. Theo đó, các nước ứng cử viên có thể được hưởng một số lợi ích kinh tế của Liên minh châu Âu dù chưa phải là thành viên chính thức. Đối với Ukraine, Moldova và các quốc gia có lộ trình gia nhập thì cơ chế hội nhập từng bước được kỳ vọng sẽ giúp duy trì gắn kết với Liên minh châu Âu và giữ vững động lực cải cách. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dự kiến sẽ xem xét tại các cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tháng 10 hoặc tháng 12 tới về vấn đề này. Lực lượng cứu hỏa Hàn Quốc đang tiếp tục nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại trung tâm logistics Kupang ở thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul sau hơn 27 giờ bùng phát. Đám cháy bùng phát chiều qua khởi phát từ tầng 6 rồi nhanh chóng lan lên tầng 7 của tòa nhà. Hai tầng bị cháy chủ yếu chứa hàng gia dụng và nhiều vật liệu dễ bắt lửa, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khoảng 120 nhân viên tại tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn đã tự sơ tán an toàn, không có thương vong về người lao động. Hai lính cứu hỏa bị ngạt khói và kiệt sức trong quá trình làm nhiệm vụ đã được đưa đến bệnh viện. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy tòa nhà có nguy cơ sập đổ, song việc sớm khống chế đám cháy vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Cháy rừng tại tỉnh Ontario, Canada tiếp tục diễn biến nghiêm trọng khi giới chức địa phương ghi nhận 191 đám cháy đang hoạt động, trong đó 73 đám cháy vẫn chưa được khống chế, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán. Khói từ các đám cháy rừng không chỉ ảnh hưởng đến Canada mà còn lan rộng sang nhiều khu vực của Mỹ, buộc cơ quan chức năng phát cảnh báo về chất lượng không khí cũng như nguy cơ đối với sức khỏe người dân. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội chỉ trích công tác quản lý rừng của Canada và cảnh báo có thể áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada do ảnh hưởng từ khói cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ. Tại Tây Ban Nha, trận hỏa hoạn lịch sử đang tàn phá nghiêm trọng vùng Aragon ở đông bắc nước này. Tính đến chiều ngày 18 tháng 7 theo giờ địa phương, đám cháy đã lan rộng ra một chu vi lên tới 80 km, thiêu rụi hơn 15.400 hecta rừng và buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp độ 2 do đe dọa trực tiếp đến các khu dân cư và hạ tầng thiết yếu. Với dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 40 độ C trên diện rộng và có nơi cục bộ lên tới 45 độ C, các cơ quan chức năng lo ngại điều kiện thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục làm bùng phát thêm nhiều thảm họa cháy rừng mới trong suốt mùa hè năm nay. Chính quyền địa phương tại bang New South Wales, Australia đang triển khai thử nghiệm công nghệ hàng rào ảo dọc tuyến đường Macrib với kỳ vọng giảm các vụ va chạm giữa phương tiện giao thông và động vật hoang dã. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
1: Dự án được Hội đồng khu vực Kimbean Palerang đầu tư 20.000 đô la Australia để đánh giá hiệu quả trong thời gian 12 tháng. Hệ thống gồm 48 thiết bị được lắp xen kẽ hai bên đoạn đường dài 1,2 km, cách nhau 25 mét. Khi đèn pha của xe chiếu vào, các thiết bị sẽ phát ánh sáng nhấp nháy và âm thanh tần số cao nhằm cảnh báo động vật hoang dã khi có phương tiện đang đến gần. Ông Mark Kendall, một quan chức khu vực Kimbean Palerang, cho biết đây là khu vực thường xuyên xảy ra các vụ xe đâm phải chuột túi kangaroo và gấu túi wombat. Theo nhà sản xuất, công nghệ mới có thể giúp giảm khoảng 50% số vụ va chạm với động vật hoang dã.
2: Nếu có công nghệ nào có thể giúp giảm tần suất số vụ va chạm với động vật hoang dã, điều đó chắc chắn sẽ là giải pháp có lợi cho an toàn giao thông đường bộ.
0: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều người khác vẫn mất tích sau các trận lũ quét xảy ra tại vùng lãnh thổ bang Ramu và Kashmir, Ấn Độ hôm nay. Các nhà chức trách nhận định con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp cận các khu vực bị lũ cô lập và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Thủ hiến vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir, ông Omar Abdullah, đã phải cắt ngắn chuyến công tác ở thủ đô New Delhi để trở về xử lý tình hình, khẳng định chính quyền sẽ huy động mọi nguồn lực để cứu trợ, hỗ trợ các nạn nhân và sớm khôi phục cuộc sống tại những khu vực bị ảnh hưởng. Người dân địa phương cho biết nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều nhà cửa và tài sản bị cuốn trôi, đồng thời nhiều tuyến đường đang bị chia cắt gây khó khăn cho công tác cứu hộ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

ngày thứ hai, ngày 20 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng Quảng Ninh khơi thông nguồn lực xanh từ nghị quyết đến cuộc sống. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân hiểm họa thật từ môi trường ảo. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao, động lực mới cho Việt Nam phát triển. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, mô hình phát triển dựa vào tự chủ công nghệ, kinh nghiệm từ Trung Quốc. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, tái cấu trúc, kênh dẫn vốn tạo động lực tăng trưởng hai con số. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, thẳng thắn, trách nhiệm vì sự phát triển của thủ đô. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, cây chè san tuyết, tài sản xanh của đại ngàn Tây Côn Lĩnh. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngay trên không gian mạng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, bảo hộ bản quyền di sản văn hóa trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, Gia Lai siết chặt quản lý tàu cá, nâng cao ý thức chống khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa, người dành trọn tình yêu cho tiếng đàn dân tộc. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, ADB khuyến nghị nâng cao chất lượng tăng trưởng là chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu thu nhập cao. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn tư vấn sử dụng sâm đúng cách đối với người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục niềm vui mỗi ngày, không gian đọc sách mở cho thiếu nhi xã đảo Thịnh An. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn sức khỏe, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đồng hành cùng tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội phát sóng định kỳ vào 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu đã đi cùng năm tháng, mỗi lần cất lên lại đưa chúng ta trở về với những ký ức thiêng liêng về một thời đất nước còn trong khói lửa. Trong những ngày tháng 7, tháng của tri ân và tưởng nhớ, âm nhạc như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi câu hát kể thêm một câu chuyện về những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc. Chương trình hôm nay mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe những ca khúc viết về những anh hùng liệt sĩ, những người con bình dị nhưng cái tên đã trở thành bất tử. Cuối chương trình là truyện ngắn Lưng Trời Mây Trắng của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi, như một nén hương lòng gửi tới những người đã ngã xuống vì đất nước. Và bài hát đầu tiên của chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao qua giọng hát của nghệ sĩ.

Có lẽ không phải ai cũng biết bài Chiến sĩ Việt Nam đã từng được đề cử làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau này là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của Nguyễn Đình Thi, Tiếng Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của Văn Cao được trình lên Hồ Chủ tịch. Lời bài hát đẹp tựa bài thơ, vẽ lên hình ảnh tráng sĩ xưa, cưỡi chiến mã, vung gươm, kết nối với người chiến sĩ thời hiện đại, đậm chất anh hùng và lãng mạn, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, vì giang sơn, vì quần chúng nhân dân. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai của cố nhạc sĩ Văn Cao, Bác Hồ khi ấy rất thích bài Chiến sĩ Việt Nam do bài hát có giai điệu hay. Tuy nhiên, cuối cùng bác vẫn nghiêng về phương án lấy Tiến Quân Ca làm quốc ca vì bài đó ngắn gọn hơn và dễ hát hơn cho đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy không trở thành quốc ca, nhưng nhạc phẩm Chiến sĩ Việt Nam vẫn là một ca khúc nổi bật xuất sắc không chỉ của nhạc sĩ Văn Cao mà còn cả của kho tàng nhà cách mạng Việt Nam, được nhiều người yêu thích và là một nguồn cổ vũ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. Nữ anh hùng Võ Thị Sáu ngay trước lúc bị thực dân Pháp xử bắn ở Côn Đảo vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952 cũng đã hiên ngang hát bài Chiến sĩ Việt Nam trước họng súng của kẻ thù trên pháp trường.

Bài hát tiếp theo của chương trình, chúng ta cùng đến với Những cánh chim hồng gấm của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát ra đời vào năm 1971, chỉ ít tháng sau khi mặt trận giải phóng miền Nam truy tặng danh hiệu anh hùng đối với nữ du kích đất Tiền Giang Lê Thị Hồng Gấm, người đã anh dũng chọn lấy hiểm nguy cho mình để cứu đồng đội. Chị Hồng Gấm đã chiến đấu ngoan cường với quân giặc trên hai chiếc trực thăng vũ trang và hy sinh trên cánh đồng quê hương. Chị Gấm là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của tỉnh Tiền Giang lúc đó. Khi nghe chiến công của chị được phát trên đài tiếng nói Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã xúc cảm viết lên nhạc phẩm Những cánh chim hồng gấm, một bài hát giúp hình ảnh của chị còn mãi với thời gian và được nhiều người yêu thích. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung, Thanh Hương.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, có những bài hát, những giai điệu mỗi khi cất lên lại đưa người nghe trở về với những năm tháng xưa cũ. Bài hát Nguyễn Bá Ngọc, người thiếu niên dũng cảm của nhạc sĩ Mộng Lân là một trong những ca khúc.

gửi thư về chương trình yêu cầu được nghe bài hát này, thính giả Trần Bá Hùng ở Phú Thọ chia sẻ: "Tôi đã hơn 70 tuổi rồi mà mỗi khi nghe bài này tôi đã khóc. Hồi tưởng lại thời thơ ấu của thế hệ 5X chúng tôi ngày ấy, mỗi khi vào lớp học, những năm kháng chiến chống Mỹ đều hát vang bài hát này và tự hào lắm. Tôi cũng được nghe và học thuộc lòng bài hát từ những năm 1966. Lúc bấy giờ tôi còn là học sinh cấp 2. Gương hy sinh anh dũng của Nguyễn Bá Ngọc được phổ biến cho toàn thể đội viên đội thiếu niên tiền phong học tập. Và ngay sau đây, mời các thính giả cùng bác Hùng sẽ nghe lại bài hát này qua sự thể hiện của Kim Lan và Tốt Ca câu lạc bộ Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Bài hát được thu thanh vào năm 1965.

Hỡi Pô Cô ơi, dòng sông mênh mông, đôi bờ cây xanh biếc, nước chảy xiết sâu thẳm. Qua tháng ngày, hỏi sông ơi có biết, anh lái đò tên gọi A Xanh. Hơn nửa thế kỷ qua, bài hát Người lái đò trên sông Pô Cô, nhà của nhạc sĩ Cẩm Phong, phủ thơ Mai Trang, luôn được đông đảo thính giả yêu thích. Vào năm 1967, nhạc sĩ Cẩm Phong tình cờ đọc bài thơ Người lái đò trên sông Pô Cô của nhà báo Mai Trang in trên một tờ báo, khiến ông xúc động trước hình ảnh người lái đò A Xanh, dân tộc Dơ Rai, suốt 8 năm trời dũng cảm dưới bom đạn địch, điều khiển hàng nghìn chuyến đò đưa cán bộ, bộ đội, vũ khí, lương thực ra mặt trận. Bài hát ca ngợi chiến công thầm lặng trong hoạt động giao liên tiếp vận ở Tây Nguyên mà A Xanh là một điển hình góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1968, Trung úy A Xanh, nguyên mẫu của ca khúc tên thật là Pui San, được chọn đi báo cáo điển hình tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Mặt trận B3 và Mặt trận Miền. Năm 1998, A Xanh được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đồng chí và các bạn thân mến, chúng ta đã đi được nửa thời gian của chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả và các đồng chí vẫn đang đồng hành cùng tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội. Phần còn lại của chương trình qua giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang, chúng ta cùng lắng nghe truyện ngắn Lưng trời mây trắng của tác giả Nguyễn Ngọc Lợi. Câu chuyện sẽ mang đến những khoảng lặng để mỗi chúng ta thêm trân trọng những hy sinh đã làm nên hòa bình.

0: xếp rừng mịt mù, rừng kéo dài chập trùng, rừng già dây leo chẳng chịt rậm rì, ngày này sang ngày khác vẫn chưa ra khỏi rừng già. Dốc cao ngược quằn lưng ba lô, tay chống gối, tay níu cành níu rễ cây, đạp lên vai nhau nhấc lên từng bước, mồ hôi đầm lưng, thở như kéo bể. Lên đã mệt, xuống càng mệt, ba lô đè sau lưng, AK trước ngực níu xuống người như muốn ngã sấp mặt, phải níu cành giữ lại, phải ngả người ra sau chầy chật thận trọng từng bước. Xuống hết dốc lại lên dốc, lại gò lưng lại chống gối. Trời đang chang chang hầm hập, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ùng ùng. Những tiếng nổ vang trời, sét đánh lộng óc, mưa sầm sập chút xuống. Chùm kín áo mưa lầm lũi bước trong tiếng nước dội ào ào dưới thùng sâu, bước trong làn nước quất rát mặt, chân run dò từng bước trên dốc cao trơn nhẫy. Rồi đột ngột mưa tạnh, núi rừng bốc hơi ngùn ngụt, ngắm môi lề bước dò dẫm mà đi. Cuối ngày bãi nghỉ, trạm khách ồn ào rậm dịch quân vào quân ra, ngả ba lô ngồi thở như kéo bể, ý ới dầm dàn tiếng gọi tiếng hỏi. Đồng hương người làng gặp nhau, trao nhau điếu thuốc, trao nhau mẩu lương khô, hỏi chuyện quê nhà, kể chuyện đánh nhau, nghe tin đứa chết đứa sống. Sáng hôm sau, mỗi đứa một bát cơm đi tiếp. Trên cao, đỉnh trời y âm như có cơn giông đè nặng ngột ngạt. Thế rồi bom rơi chật trời, bom rơi vùn vút, rất nhiều chấm đen vùn vút cắm xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh, tản ra tản ra, nằm xuống. Những tiếng hét tiếng gọi thất thanh, mặt đất chao đảo, những nấm khói bùng cuộn lên bốc cao theo tiếng nổ. Và trong ánh lửa bom đỏ khé là đá bay, đất bay, xương thịt nháo nhào như mặt ao bèo bị ném đá vỡ toang tung tóe, rồi cũng dần tụ lại từng đám nhỏ. Người sống sót ngồi dậy ngơ ngác, máu lẫn đất cát nhè trên sỏi đá loang từng vũng. Từ mặt đất loang lổ tanh bành đỏ lòm xương thịt ấy, loáng thoáng những làn khói mỏng. Khói bốc lên từ hố bom, gốc cây toe toét sơ tước. Những làn khói mỏng lúc lênh loang lúc dồn tụ, những luồng khói mỏng tang ngơ ngác bay lên, bay lên. Vinh ơi, Hùng ơi, Giang ơi, Lâm ơi, Tiến ơi, Bình ơi, Đà ơi, mày ở đâu, mi ở mơ. Ông Bù Chính dừng chiếc xe đạp với túi vải bạt đựng thư báo, công văn trước sân trụ sở ủy ban xã.
1: Có công văn gì không anh?
0: Một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ từ trong bước ra hỏi.
1: Báo cáo chủ tịch có, nhưng hôm nay có cái này.
0: Tay trái run run, ông Bù Chính mở túi lấy ra mấy cái bì thư, chọn trong đó một bì thư nhỏ, giọng run run.
1: Có lẽ thằng Tiến bị rồi, lâu ni nghe đồn, hóa ra đúng.
0: Đưa tôi. Chủ tịch xã đón tệp bì thư, lấy riêng ra cái phong bì để tên người nhận. Ông quay vào phòng xé bì nhíu chán. Vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí. Trường hợp ni, gia đình hoàn cảnh đặc biệt. Ông bà già yếu, chỉ có duy nhất người con trai này, chưa thể cho gia đình biết được. Miệng lẩm bẩm, chủ tịch xã bước ngay ra nói với ông Bù Chính nãy giờ biết ý còn loanh quanh ngoài sân.
1: Cậu ta hy sinh rồi, giữ kín đã nhá.
0: Ông Bù Chính gật đầu rồi lên xe đạp đi. Lúc này làng đang vào vụ gặt, sân kho hợp tác rơm ùn từng đống. Giữa sân mấy bà đang cào lúa nhặt rơm, vừa cào vừa rỉ tai nhau. Còn tôi mấy tháng nay cũng không có thư, thằng nhà tôi cũng bật tin mấy tháng rồi. Không khí nặng nề bao trùm sân kho, phủ cả lên những khuôn mặt đàn ông đàn bà, nỗi lo âu nặng nề dai dẳng. Sáng chiều, bóng ông Bù Chính còng lưng trên chiếc xe đạp vật vờ như bóng ma diễu trên đường làng, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người.
1: Ông dừng trước ngõ nhà nào, nhà ấy dập thót đúng tim. Họa hoạn lắm, ông mới đưa tin vui. Ấy là những bức thư của lính từ chiến trường xa gửi về. Thư về cho người yêu, thư về cho bố mẹ. Có nhà nhận thư cười, có nhà nhận thư khóc. Làng xóm phập phồng chìm trong lo âu.

0: bà Nhì sát đầu hồi nhà ông bà Cần. Hai nếp nhà tranh cách nhau bởi bông bụt. Ông bà Nhì có một gái hai trai. Người con trai thứ hai tên Đa nhập ngũ hơn năm rồi. Ở nhà còn chị gái và em trai út. Mấy tháng này không nghe tin con trai. Vừa lo cho con, bà Nhì vừa dõi theo mọi việc diễn ra bên nhà hàng xóm. Hàng xóm của bà, nhà ông bà Cần, có mỗi cậu con trai là Tiến nhập ngũ cùng đợt với Đa. Mấy bữa này nghe đồn cậu ấy hy sinh. Thời buổi đạn bom ác liệt, mấy ai đi có thể trở về. Con trai đi rồi, con gái lớn cũng đi rồi. Còn mỗi đứa con gái út, ông bà Cần lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng. Chẳng máu mủ ruột già, nhưng hàng ngày trông bóng dáng họ, nghe những điều họ nói với nhau khiến bà nao nao trong dạ. Ông bà nhà ấy thơm thảo lắm, chẳng lấy gì gọi là dư dật. Nhà cạnh đường cái luôn có kẻ ăn xin ghé vào. Có nắm khoai bà cho nắm khoai, có lẻ gạo bà chút cho lẻ gạo. Đến bữa ăn, con nít hàng xóm sang chơi ngồi nhìn vào, bà cũng bới cho ăn. Bà luôn nhắc con gái nhớ làm phúc, giúp người ấy là cái phúc mình gửi vào thiên hạ. Rồi có lúc mình được người khác giúp mình. Ông bà ấy tốt thế, sao ông trời không thương, được mỗi anh con trai nỡ cướp đi. Lúc này đang nhập nhoạng tối, bóng một người mang ba lô, đầu mũ cối, loáng thoáng vật vờ từ đường cái bước qua cái cầu đá nhỏ vào nhà ông Cần. Bà Nhì đứng nơi góc sân nhà, nhìn sang hớt hải, quay vào nói với chồng. Ông ơi, ông, hình như thằng Tiến về, thằng Tiến nhà ông Cần về. Tôi thấy...
1: Bà có mơ không đó?
0: Không, tôi thấy rõ ràng.
1: Còn mô nữa mà về,

mấy bữa đi nghe đồn, rứa mà thật, xã tổ chức truy điệu hắn ở sân kho rồi, bà cũng biết mà. Nhưng tôi thấy rõ ràng, lạ thật. Bữa này quả thật cũng giống như mấy bữa trước, thấy bóng Tiến về, bà Nhì bước sang định hỏi thăm tin con, thì không thấy Tiến đâu. Bà chỉ thấy ông Cần ngồi im nơi góc sân. Bà chào ông rồi bước vô nhà. Bà vào buồng ngồi xuống cạnh bà Cần, cũng đang ngồi lặng phắc. Bà ôm vai bà Cần. Thằng nhà tôi mấy tháng rồi cũng không có thư. Ngoài sân có tiếng lao sao, mấy ông xã đang đứng cạnh ông Cần. Bà nghe tiếng ông Cần. Các ông đừng nói chi nữa. Tôi biết trước rồi, tôi biết thằng Tiến hy sinh trước rồi. Ông Nhì nghe bà Nhì nói thấy Tiến về nữa, mấy lần dậm chân định bước sang nhà ông Cần, rồi lại thôi. Miệng ông lẩm bẩm: thằng Tiến về, thằng Tiến về. Mà liệu có thật nó về không? Ông nhớ lại lễ truy điệu nó diễn ra vào chập tối, người làng đứng chật sân kho, khói nhang nghi ngút, tất cả đứng lặng, chỉ thầm thì tiếng đọc của ông chủ tịch. Đọc xong điếu văn, chủ tang nói thêm mấy lời nữa rồi giục bà con giải tán, kẻo máy bay lên chú ý đèn đóm. Mọi người lặng lẽ giải tán, dọc lối về còn xôn xao, người ta thương bố mẹ Tiến, thương Tiến. Tiến rất tốt, hiền lành, tốt bụng. Lúc còn ở nhà, ai nhờ chi Tiến cũng làm. Tiến miệng nói tay làm, vui vẻ nói cười. Tiến tham gia dân quân, đi làm thủy lợi. Gặp đợt tuyển quân, Tiến đòi đi cho bằng được. Trường hợp Tiến là trường hợp đặc biệt. Người ta còn giữ lại vì gia đình chỉ mỗi Tiến là trai, bố mẹ già yếu. Nhưng rồi Tiến cũng đi. Tiến đi đợt đó vừa mới ăn Tết xong, bánh chưng đang còn, hương trầm

nhà lần đầu như khói sương. Lúc về nhập nhoạng tối, trên chõng tre ở góc sân, bố áo quần nhàu nhĩ, mái tóc tròm râu lưa thưa, má hốp sâu. Ông như hóa đá, chìm vào bóng tối đầu hôm. Mẹ nhăn nheo dầu dĩ, mái đầu bạc sơ xác dưới vành khăn chít vội, cầm đèn lê từng bước từ gian bếp đầu hồi nhà đi ra. Chưa đầy năm mà mẹ đã già sọm, bố cũng già sọm rồi. Em gái khóc rì rì trong buồng. Tờ giấy báo tử thả rơi bên ấm tích nơi cuối giường dưới ánh đèn dầu le lói. Mâm cơm mẹ dọn nơi góc sân cạnh cửa bếp có đĩa tép kho, bát canh rau muống vẫn còn bỏ trống, cũng chìm dần vào bóng tối. Không có người quanh mâm, con mèo mon men đến thò chân khều lên đĩa làm tép vương vãi. Tép này hẳn do em gái cất giớ được. Nhớ ngày còn ở nhà, buổi trưa em gái mang mười mấy cái rớ xuống đồng. Trưa tháng 6 nắng chang chang, bóng em đội mê nón cặm cụi trên đồng nhấc từng chiếc rớ. Quá trưa em mang về mớ tép tươi xanh nhảy tanh tách trong đám lá tre. Và bố nữa, chiều nào cũng mang cần với những miếng khoai lang luộc chín cắt thành hình quân cờ bỏ trong ống bơ để làm mồi câu. Bố đội mê nón thủng thẳng từng bước xuống tới nơi dưới bóng cây xà cừ, bố kê dép ngồi buông cần. Không buổi nào bố phải về tay không. Hôm hai con, hôm ba con, những con cá gáy to cỡ bàn tay vàng ươm căng đầy bụng trứng. Cá câu được, bữa nhiều ăn không hết, mẹ bán bớt, dành lại con kho nghệ, con nấu canh dưa. Đi thủy lợi về, Tiến thể nào cũng được mẹ dành riêng cho nửa trên con cá rán, béo ngậy. Đó là những tối vui. Nếu máy bay không lên và nếu không sinh hoạt chi đoàn, Tiến sẽ cầm sáo cùng chúng bạn xuống bờ sông ngồi thổi, đón gió đông, đón trăng lên. Giờ đây, mấy ông cán bộ ra về, bố vẫn ngồi im, ánh mắt mở đục, nhìn ra bụi tre lặng phắc. Căn hầm đắp trước hôm ra đi để bố mẹ và em chú, cỏ chưa kịp mọc mà lá tre rụng phủ kín phía trên. Đất trong hầm tỏa mùi ẩm mốc. Chiếc chõng tre manh chiếu cũ đã được đưa lên chỗ bố đang ngồi. Bố ít khi vào hầm. Còn nhớ những lúc có máy bay, chỉ mẹ và em vào, còn bố ở trên. Bố bảo còn phải nhìn xem nó đánh ở đâu để biết mà tránh. Những lúc như thế, bố bảo con cũng vào hầm đi, nhưng Tiến không vào. Bố còn không sợ, thanh niên như anh sao lại sợ? Sợ máy bay thì đi bộ đội sao được? Thế rồi Tiến đi được thật, đòi mãi cũng được đi. Chúng bạn đi cả, mình ở lại sao được? Phải đi để em gái được sinh hoạt chi đoàn như cái bình cái lan. Phải đi để bố mẹ ngẩng đầu lên với xóm làng chứ. Bố vẫn ngồi đó, lưng bố như sụm xuống, mẹ cũng đã còng. Cả hai đã gần 70 rồi. Mái sau gian buồng nơi mẹ nằm đã sụm, chưa kịp sửa lại cho mẹ thì đã ra đi. Giờ đây nó đã sụm thêm, chẳng biết nhà mấy đứa kia thế nào. Bom B-52 chùm xuống, mấy đứa cùng tiểu đội tanh bành hết. Lúc này mỗi đứa một phương. Tiến, thằng Kiên, thằng Bản cùng về ngoài nớ, còn thằng Yên về Hà Tĩnh, thằng Quang về Quảng Bình. Mấy đứa hẹn nhau sẽ gặp lại trong đó, gặp lại để kể cho nhau nghe về gia đình, về bố mẹ, về xóm làng. Tiến vẫn suy nghĩ, chưa biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì. Kể về bố mẹ già ư, về mái tranh đã mục ư. Ra đi, Tiến chỉ tiếc không kịp lợp lại mái tranh. Bây giờ mới hơn năm mà mái đã sụm. Còn em gái đi đâu chưa về. Em gái 15, thay đổi da thịt từng ngày, chắc lớn lắm rồi. Tiến từng khoe với chúng bạn, mấy đứa tranh nhau gọi Tiến bằng anh. Tiến giả bộ vuốt râu cười hề hề, bảo đứa mô tốt với tao, tao sẽ gả em gái cho. Tiểu đội sống với nhau mới chỉ mấy tháng mà đã thân thiết như anh em, nhường nhau từng ngụm nước, bẻ cho nhau từng mẩu lương khô, từng đọt măng, từng múi khế. Nhớ chúng nó quá. Tiến về nhà lần thứ mấy chẳng nhớ nữa.
cán bộ xã mang bằng tổ quốc ghi công đến nhà. Bố run run đỡ tấm bằng, miệng lắp bắp điều gì không ai nghe được. Bố tiếp nhận nỗi đau trong sự lặng im, nước mắt cũng cạn khô rồi. Nhà chưa có bàn thờ tiến, hai gian ngoài một gian buồng mái tranh vách đất, hai gian ngoài một gian kê chiếc giường cũ kỹ nơi ông nằm, gian trong có chiếc giường đôi cho mẹ và em gái. Chẳng biết lập bàn thờ tiến ở đâu. Anh con rể kiếm đâu được tấm ván nhỏ cỡ bàn cờ tướng, đóng đinh bốn góc, rồi một phía cột vào vách, phía ngoài cột dây treo lên đòn tay, cách đường nóc nhà độ hai gang tay. Tấm bằng tổ quốc ghi công đặt ngay ngắn ở giữa, phía trước đặt cái bát tô chẹt có cát bên trong làm chỗ cắm hương. Làm xong, anh bước xuống xoa tay nhìn lên vẻ ưu tư. Thế này, lúc bố muốn thắp hương thì làm sao? Sẽ phải đứng trên giường mà vói lên, sẽ khó, sẽ nguy hiểm, nhưng biết làm sao? Thôi đành, cứ tạm.

Trong một hẻm núi chập trùng, chiều nay có nhiều đám mây lũ lượt tụ về. Nhiều đám mây nhập vào nhau một lúc rồi lại tản ra, bay dập dìu, là là trên những tán rừng. Các đám mây quấn quýt như giận như hờn, cứ như người lâu ngày gặp lại, vồ vập hồ hởi, bắt tay đấm lưng. Nhà mi ra răng, nhà mày thế nào? Em gái mày lấy chồng chưa? Bố mẹ khỏe không? Vợ con anh thế nào? Chúng mày thế nào? Em đi mấy nơi chẳng nơi nào có tên cả, về nhà chỉ thấy mỗi cái bằng ghi công trên bàn thờ ông bà thôi. Tao cũng vậy, nhưng tên tao có ở hai nơi, một ở nghĩa trang huyện và một ở đài tưởng niệm xã. Tao cũng thế, bố mẹ tao phóng ảnh tao to bằng cuốn vở, đặt cạnh bằng tổ quốc ghi công. Tao cũng dứa, nhưng hình tao là hình vẽ theo ảnh. Họ vẽ không giống lắm, nhưng cũng được. Chỉ ghét là họ tô môi tao đỏ chót, tô má đỏ chót như con gái. Bao nhiêu tiếng nói xen vào, thật khó nhận rõ ai vào ai. Cuối cùng cũng đến lượt tiếng nói. Tao cũng có mộ có tên trên nghĩa trang huyện. Nghĩa trang huyện tao to đẹp lắm. Mộ tao thứ 5, dãy 17, bên trong không có gì. Mà lạ, trong mộ không có gì, nhưng bát hương phía trước luôn có người thắp, chân nhang chật cả bát. Nhưng ở nhà tao lo cho bố tao lắm. Anh rể tao cũng đi rồi, nhập ngũ rồi. Nhà bây giờ chỉ còn em gái. Mỗi khi thắp hương, ông phải đứng trên giường, hai chân run run, hai tay run run. Ông phải kiễng chân ngửa cổ, vói tay lên. Rứa, chị mày lấy chồng lúc nào? Rồi, lấy rồi. Tao đi được 4 tháng thì chị lấy chồng. Nhưng anh rể cũng đi rồi. Thế chị mày làm gì? Xa nhà mày không? Chị tao là công nhân nông trường, ở đội chăn nuôi, cách nhà tao một buổi đi bộ. Chị tao là công nhân chăn 20 con bò. Ngày ngày chị lùa bò ra đồi, chiều lùa bò về, chị nấu cơm. Lúc anh rể chưa nhập ngũ, hai vợ chồng ngồi ăn trên cái giường một, là nơi ngủ của hai vợ chồng. Dầm gian mãi rồi cũng hết chuyện. Các đám mây lại lần lượt tản ra, bay về muôn hướng. Thời gian cuốn đi ít nhiều, thời gian của mây khác thời gian của đời người. Lại những đám mây khác đến từ những hố bom khác, hay là vẫn những đám mây cũ ở hố bom cũ ngày xưa thôi. Chỉ khác, lần gặp này có nhiều tiếng khóc than kể lể hơn. Mẹ tao mất rồi, bố tao cũng vừa mất. Em gái tao gần 30 tuổi mới có chồng. Chồng nó còn mẹ già phải phụng dưỡng, nên em gái tao phải bán nhà bán đất theo chồng. Thế bàn thờ nhà mày thì sao? Ông anh con bác rước vào, mang theo cả bằng tổ quốc ghi công. Hình tao đặt nép một góc trên bàn thờ nhà bác. Thế ngày giỗ có được cúng không? Có. Tối trước hôm giỗ, chị tao và em gái phải đến nhà ông anh bàn bạc và đưa tiền. Nhà ông anh tao cũng hoàn cảnh lắm, túng thiếu lắm. Để anh ấy thờ cũng vạn bất đắc dĩ thôi. Vậy là tao nói mày đừng giận nhá. Như vậy là nhà mày không có người nối dõi. Giận gì chứ, điều đó tao biết mà, tao biết mà. Vùng đồi đã mấy tháng rồi ồn ã dậm dịch. Lán bạt dựng mấy cụm bên bờ suối, máy xúc máy ủi bò lồm ngồm như những con cua khổng lồ. Lưỡi bèn của máy gạt gạt phăng những cụm gốc cây, gạt phăng những khối đá lớn xuống khe. Máy ngoạm với những lưỡi răng bừa bập vào sườn đồi, ngoạm lên từng gầu đất to, gục gặc chút xuống thùng xe ben. Có gầu múc lên cả xương ống chân, xương cẳng tay. Có đoạn máy ủi ủi đến đâu xương nổi trắng lên đến đó. Người ta cắm nhang dài dọc theo lối máy ủi qua. Người ta lom khom đi theo máy nhặt từng mẩu xương lấm lem bùn đất. Mấy tháng sau, vùng đồi vừa được san mọc lên những nhà xưởng rộng như sân bóng đá. Cạnh đó là những dãy nhà kho, nhà xe và nhà ở. Đường vào khu nhà cũng được mở rộng rãi, ngày ngày người xe vào ra ồn ã tấp nập. Thế rồi lâu lâu lại có vài tốp ông bà già lếch thếch kéo đến. Từ phía ngoài khu nhà họ chỉ trỏ tranh luận. Người đi qua lõm bõm nghe họ nói với nhau. Điểm cao 541, hình như tôi nhớ là chôn cạnh một tảng đá to. Mà cái khe đó ở đâu nhỉ?
Còn đâu nữa, lấp hết rồi, san bằng hết rồi. Tốp người nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi kéo nhau đi dưới nắng trưa. Họ đi từ hiện tại xuyên về quá khứ, vẫn rừng già khe suối, vẫn đèo dốc chất ngất. Đoàn quân cứ đi ngoằn ngoèo len lỏi, đi trong tiếng gầm rú của máy bay phản lực, đi trong tiếng bom dội xa gần. Cả tháng trong rừng, sốt rét nằm lại, đuối sức nằm lại. Ra khỏi rừng già, đồi tiếp đồi, đồi nối đồi, nhấp nhô kéo dài xuống, kéo dài mãi vào phía nam. Tất cả chìm trong mịt mù, trong cái nắng ong ong của mùa khô. Xa xa chớp lóe, dội về tiếng bom tiếng pháo ì ùng như sấm rền. Tạm dừng nghỉ một lúc lại đi tiếp. Nhấc ba lô đứng dậy, hàng quân rùng rùng chuyển động. Mùa khô mặt trời đỏ ối, chói gắt hắt lửa. Luồn lách len lỏi qua đồi qua khe, bàn chân đặt lên mặt đất hầm hập bốc khói. Sông suối

nghe người quản trang tại nghĩa trang Trường Sơn kể chuyện. Đã nhiều năm làm việc ở đây, rất nhiều đêm ông nghe văng vẳng tiếng hát của anh em mình, tiếng đồng ca trầm hùng khí thế lắm. Và có những đêm khuya khuất, ông còn nghe cả những tiếng khóc, những cuộc nói chuyện rì rầm thâu đêm. Thế bác có sợ không? Không, tôi quen rồi, anh em mình cả nỏ sợ. Những lúc như thế, chỉ cần mình thắp hương khấn xin các anh thì mọi tiếng hát, tiếng khóc, tiếng chuyện trò im bặt. Và lúc đó chỉ còn tiếng gió vi vút từ rừng thông vọng về. Ông quản trang quả quyết, anh em mình linh thiêng lắm. Ở đây chỉ có mộ cùng tên những ai tìm được hải cốt và có tên cụ thể. Còn rất nhiều người chưa tìm được hải cốt sẽ không có tên ở đây. Các đội tìm kiếm vẫn đang tiếp tục tìm các bác à. Nửa buổi sáng hôm sau, có hai người phụ nữ tóc bạc trắng cọm rọm đi vào nghĩa trang. Hai người đi dọc những hàng bia mộ, mắt dán vào những tấm bia. Mặt trời lên gần đỉnh đầu, rất nhiều cái bóng đổ trên nền bê tông nóng bỏng chân. Nắm nhang trong tay vơi dần, mồ hôi trên những khuôn mặt già nua nhăn nheo tong tong giò. Khi đó Tiến là một đám mây trắng bay tít trên cao kia. Tiến không thể nói với chị gái mình cùng chị gái thằng Đa hàng xóm, con ông bà Nhì rằng mình và Đa không có ở đây đâu. Chúng em đâu còn gì mà tìm, không bao giờ tìm được nữa đâu. Đừng đi tìm nữa, mất công. Không riêng hai thằng em, còn nhiều người nữa không còn gì đâu. Thôi hai chị về đi. Giờ đây nghĩa trang ở đâu cũng nghiêm trang, nghĩa trang nào cũng đàng.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc mùa hạ cuối cùng. 5 giờ 20 trang phát thanh quân khu 4. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, tìm kiếm tài năng dân ca ví dạm Nghệ Tĩnh. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tiếng vọng thời gian. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40, ca nhạc quốc tế, Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc Thu Hằng, nữ hoàng bolero thế hệ mới. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. 13 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình chứng minh sự trưởng thành với gia đình. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, bản Lác, Mai Châu, Phú Thọ, vẻ đẹp yên bình qua mỗi chuyến đi. 17 giờ 05 khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 17 giờ 15 chuyện của thôn, những ngày hè cùng em. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, bài ca từ đá núi. 20 giờ 55 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, lính đảo. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, bóng ngựa dưới sương mờ. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm qua, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cách giảm cân từ những loài hoa thường gặp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục tư vấn giúp bạn một số cách giảm cân từ những nguyên liệu gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc chăm sóc da, mật ong còn có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Nhưng bạn cần phải biết sử dụng đúng cách thì mới có thể giảm cân bằng mật ong. Nếu bạn đang sở hữu một cân nặng không được lý tưởng cho lắm, thì hãy cùng tham khảo cách giảm cân bằng mật ong và nước ấm. Mật ong chứa vitamin, khoáng chất và axit amino. Tất cả những yếu tố này đều có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất béo và cholesterol, giúp duy trì trọng lượng cơ thể và ngăn ngừa béo phì. Vì thế, cách giảm cân bằng mật ong luôn là sự lựa chọn hàng đầu với người cần giảm cân. Mật ong là một chất chống vi trùng hiệu quả, rất có lợi cho toàn bộ đường ruột. Lượng enzyme hiện hữu trong mật ong có thể sản sinh ra một lượng nhỏ oxy già, hydro, có thể giúp trị viêm dạ dày. Cách giảm cân bằng mật ong để giảm cân hiệu quả và an toàn. 3 ngày đầu tiên, bạn vẫn ăn sáng và trưa đầy đủ, nhưng cắt bữa tối bằng cách pha một muỗng mật ong với một cốc nước ấm để uống. Tới tầm 9 giờ, nếu thấy đói lại tiếp tục pha mật ong với trà để tạo cảm giác no. Sang ngày thứ tư, bạn chỉ ăn đầy đủ bữa sáng, cắt bữa trưa và tối thay bằng mật ong và nước ấm. Để cách giảm cân bằng mật ong hiệu quả nhất, bạn cần tạo cho mình một thói quen sinh hoạt lành mạnh và khoa học, như tập thể dục thường xuyên, hạn chế các chất kích thích như bia,

Việc uống hỗn hợp này mỗi ngày sẽ giúp lọc sạch đường ruột, giảm béo. Uống mật ong ngay sau bữa ăn tối hoặc sau khi ăn quá nhiều. Mật ong cũng giúp cải thiện tiêu hóa của bạn, do đó giúp giảm cân. Vì thế, bạn nên uống mật ong ngay sau khi bạn ăn tối, đặc biệt uống mật ong ngay sau khi bạn đã ăn quá nhiều. Thưa quý vị và các bạn, cách giảm cân bằng chuối đang được ưa chuộng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác. Vậy phương pháp giảm cân bằng chuối có thực sự hiệu quả hay không? Sở dĩ người ta dùng chuối để giảm cân là do chuối giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tạo ra một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố và kích thích tiêu hóa tốt. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại chất xơ khác có tác dụng kháng tinh bột, sẽ bị lên men trong dạ dày, tạo ra sản phẩm giúp đốt cháy 20-25% chất béo, do đó làm giảm năng lượng nhập vào cơ thể, tránh sự tích tụ mỡ thừa. Chuối là hoa quả phổ biến ở vùng nhiệt đới, cho quả quanh năm. Trong chuối, hàm lượng đạm cao gấp 4 lần trái táo, chất carbon hydrate cao gấp 2 lần, phốt pho nhiều gấp 3 lần, vitamin A và sắt nhiều gấp 4 lần, các khoáng chất và các sinh tố khác được coi là nhiều gấp đôi. Chuối có nhiều tác dụng tốt như giúp da mịn màng, bóng, mắt sáng, tinh thần sảng khoái, kéo dài tuổi thọ. Chuối là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng, có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và cơ thể. Nhiều nghiên cứu khoa học còn chỉ ra khả năng phòng và chữa bệnh tuyệt vời của chuối, giảm cholesterol, thanh lọc máu, phòng chống viêm loét dạ dày, điều trị chứng buồn rầu, trị ho, điều trị bệnh trĩ, đi ngoài ra máu. Đặc biệt, chuối được biết đến là loại quả giảm béo, bởi chuối giúp cho quá trình trao đổi chất xảy ra nhanh hơn, tạo một lớp màng bảo vệ trong ruột, giúp tiêu diệt các độc tố trong cơ thể, kích thích tiêu hóa tốt. Chuối là một loại quả mang nhiều lợi ích như vậy nhưng năng lượng trong chuối lại rất thấp. Do đó, khi chúng ta ăn chuối thì nhanh cảm thấy no, nhờ đó mà giảm được lượng thức ăn dung nạp vào cơ thể, đồng thời cân bằng năng lượng vào và năng lượng tiêu thụ cơ thể. Đó chính là lý do khiến bạn ăn nhiều chuối không những không tăng cân mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả. Thực đơn giảm cân bằng chuối hiệu quả. Bữa sáng, ăn 2 quả chuối và 1 ly nước ấm, không ăn gì thêm. Bữa trưa, ăn 1 quả chuối trước khi ăn khẩu phần chính. Chú ý giảm 30% khẩu phần chính so với bữa ăn thường lệ. Bữa chiều, nếu đói bạn có thể ăn thêm 1 quả chuối, ngoài ra không được ăn thêm bất kỳ một đồ ăn nào khác. Bữa tối, ăn 1 quả chuối trước khi ăn bữa chính. Khẩu phần chính giảm 30%. Nên tránh các món tráng miệng, đồ ăn ngọt để quá trình giảm cân hiệu quả nhanh hơn và cơ thể khỏe mạnh hơn. Để giảm cân bằng chuối, bạn nên chú ý thời gian ăn và lựa chọn thực phẩm thích hợp, sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tuyệt vời hơn. Những điều cần lưu ý khi giảm cân bằng chuối. Thực hiện chế độ ăn này không có nghĩa là bạn thay thế hoàn toàn các bữa ăn trong ngày bằng chuối. Chỉ ăn chuối cho đến khi bạn cảm thấy đủ, sau đó uống thêm 1 cốc nước ấm. Không đi ngủ khuya và ngủ đủ 8 tiếng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe. Không nên ăn chuối bỏ lạnh bởi vì rất dễ dẫn đến lạnh đường ruột, ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Không cần tập luyện đến kiệt sức hay ăn kiêng kham khổ. Bạn chỉ cần thay đổi một số thói quen sinh hoạt hàng ngày cũng có thể giảm cân hiệu quả. Xác định mục tiêu. Không thực sự quyết tâm, bạn khó có thể thành công. Vì vậy hãy nỗ lực và luôn ghi nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn cảm thấy không thể kiên trì theo đuổi mục tiêu giảm cân đến cùng, ta nên tìm nhiều lý do để thuyết phục bản thân, vạch ra điểm hạn chế và nhấn mạnh kết quả đạt được nếu kiên trì. Dừng ăn các loại tinh bột đơn giản. Tinh bột từ gạo trắng, bột mì, đường, phở, bánh ngọt làm tăng lượng đường trong máu và tuyến tụy insulin. Chúng biến tất cả những gì chứa quá nhiều đường thành chất béo. Sử dụng nhiều tinh bột màu trắng có xu hướng làm bạn tăng cân béo phì và dẫn đến bệnh tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Tăng lượng nước uống. Bạn cần loại bỏ các loại đồ uống có ga, trà sữa, cà phê ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, bạn nên uống nhiều nước lọc. Nước giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể.

0: Một số nghiên cứu khuyên rằng phụ nữ nên tiêu thụ khoảng 2,8 lít nước mỗi ngày. Tăng lượng chất xơ. Chất xơ giúp bạn no lâu và cắt cơn thèm ăn. Các loại thực phẩm giàu chất xơ có hàm lượng chất béo và calo thấp. Để giảm cân, bạn nên ăn ít nhất 5 loại trái cây và rau mỗi ngày. Bạn cũng có thể chuyển sang dùng ngũ cốc nguyên hạt, khoai lang, bánh ngũ cốc thay cho các loại kẹo, đồ uống có ga hay thực phẩm nhiều đường. Tăng cường chuyển hóa. Để làm được điều này, bạn chia thực đơn 5 đến 6 bữa mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2 đến 3 tiếng. Khoa học chứng minh, chia nhỏ bữa ăn trong ngày sẽ giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể, đốt cháy nhiều chất béo. Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn. Để đảm bảo lượng đường trong máu ổn định, nhiều năng lượng để hoạt động, bạn nên loại bỏ các loại bánh kẹp thịt, pizza, bánh ngọt, mì tôm hay thực phẩm nhiều carbohydrate. Không ăn đêm. Vào ban đêm, cơ thể con người chuẩn bị cho giấc ngủ. Sự trao đổi chất của bạn cũng chậm lại. Ngoài ra, đây là thời điểm cơ thể đang mặc định ở trạng thái nghỉ ngơi. Các tế bào cũng trở nên đề kháng với chính các hormone trong cơ thể. Ăn đêm làm tăng đột ngột lượng đường trong máu, trong khi đó hormone insulin lại bị các tế bào cản trở thi hành nhiệm vụ, tiến tới tình trạng kháng insulin. Tập cardio là bài tập không chỉ giúp bạn đốt mỡ trong thời gian tập luyện, mà chúng còn kéo dài nhiều giờ sau đó. Vì vậy, bạn hãy tập các bài cardio 4 đến 5 ngày trên tuần để giảm cân hiệu quả. Chạy bộ. Chạy bộ từ lâu được biết đến là bài tập giảm cân nhanh. Bạn nên cố gắng chạy ít nhất 3 đến 4 buổi một tuần. Đạp xe. Đạp xe là môn thể thao thích hợp với tất cả lứa tuổi. Tập squat. Bài tập này tác động vào những nhóm cơ lớn nhất trong cơ thể là mông và đùi. Bạn nên thực hiện 3 đến 5 hiệp, mỗi hiệp từ 20 đến 30 lần. Nhảy dây. Đây là bài tập không những thú vị mà còn rất hiệu quả. Chúng giúp bạn giảm cân, cơ thể linh hoạt, xây dựng nhóm cơ chân và cải thiện hệ thống tim mạch. Giữ động lực. 2 tuần một lần, bạn hãy kiểm tra kết quả bằng cách cân đo chỉ số các vòng cơ thể. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào mừng các bạn đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, có những mùa hè không chỉ là một mùa của nắng, của ve hay những chùm phượng đỏ rực góc sân trường, đó còn là mùa của những lời chưa kịp nói, những cái ôm vội vàng, những ánh mắt cứ ngập ngừng trước ngày chia xa.
4: Mùa hạ cuối của thời học sinh luôn mang một cảm xúc rất đặc biệt, vừa là lời tạm biệt, vừa là lời chúc cho những ước mơ bắt đầu cất cánh. Người ta hào hức nhưng cũng bâng khuâng khi nhận ra là mình sắp phải rời xa mái trường, thầy cô và những người bạn đã cùng lớn lên suốt bao năm tháng.
3: Nhưng điều đẹp đẽ nhất của tuổi học trò có lẽ không nằm ở việc nó kéo dài bao lâu, mà ở chỗ dù năm tháng có trôi đi, thì khi mà chúng ta nghe một bản nhạc, bắt gặp một cánh phượng hay là một cơn mưa đầu hạ, thì cả bầu trời thanh xuân lại ùa về nguyên vẹn. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc như cuốn nhật ký của tuổi học trò để thêm một lần nữa được sống lại những ngày hồn nhiên nhất, có cả một mùa hạ cuối không bao giờ trở lại.
4: Bài hát được nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh viết vào năm 1999 khi anh là sinh viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, nhớ về mối tình đơn phương năm cuối cấp. Ca khúc mùa hạ cuối cùng có ca từ đơn giản nhưng giàu chất thơ, gần gũi, chân thành, tựa như lời tâm sự thì thầm.

0: chúng ta vừa lắng nghe giọng ca của Ngọc Linh, một cái tên vô cùng quen thuộc với thế hệ học sinh sinh viên thế hệ 8X trong ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng. Giọng ca hoài niệm trong trẻo của cô thì chắc chắn cũng khiến cho quý vị phần nào nhớ về những ký ức còn sót lại về mùa hạ cuối của thời học sinh, vui, buồn và có cả những tiếc nuối.
1: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh vẽ ra khung trời thanh xuân với ký ức tình yêu vụng dại bằng chính những trải nghiệm của mình. Chàng trai năm ấy thầm thích một người nhưng giấu trọn tâm tư không dám thổ lộ, chỉ biết ước nhìn em lặng thầm mỗi giờ ra chơi. Đến tận năm lớp 12 khi sắp chia tay và không biết có còn gặp lại nữa hay không, vì mỗi người một hướng thì chàng trai muốn bày tỏ nhưng cũng không biết làm thế nào.
0: Vâng, và mùa hạ cuối cùng là mùa chàng trai còn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày dưới hàng cây sân trường và biết rằng sắp phải chia xa. Đó không chỉ là cảm xúc, câu chuyện của Trần Lê Quỳnh. Rất nhiều chàng trai đã đi qua những năm tháng học trò vụng dại với một cái mối tình không thể nào thổ lộ. Lý do thì cũng có rất là nhiều, như là sợ người ấy từ chối này, hay là nỗi tự ti của bản thân, hay là bởi họ đã thuộc về người khác mất rồi.
1: Nhưng thế có khi lại hay đúng không Linh? Vì chắc gì khi tỏ tường thì khi lời yêu đã nói rồi mọi thứ vẫn còn vui nữa. Thôi thì cứ giữ trọn trong tim nhỏ và mỉm cười nhớ về, có chút tiếc nuối, vấn vương khắc khoải, bởi lẽ không ai có thể chống lại quy luật tất yếu của thời gian. Như câu hát, mai thời gian sẽ xóa nhạt màu dấu chân, những bạn thân trên phố gặp lại, sợ không nhận ra nhau.
0: Nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh thì cũng từng chia sẻ rằng bài hát là cách để anh sống với những ký ức ngày cũ. Sau này thì mỗi lần về thăm trường cũ, tôi có dịp gặp lại người ấy, nhưng tôi vẫn giữ bí mật đó trong tim. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà còn có rất nhiều người, dù đang độc thân hay đã có gia đình, khi nhớ về mối tình trong sáng thời đi học, đều rất bồi hồi xúc động. Nhạc sĩ đã chia sẻ như vậy.
1: Lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ là vậy. Tình cảm thời cấp 3 luôn trong sáng, nhẹ nhàng và ngọt lành, không thể nào quên. Nhiều năm sau này, dù có tình cờ gặp lại, người xưa vẫn không hề biết từng có chàng trai dành cả thanh xuân để thương nhớ mình. Để khi tất cả đều đã trưởng thành, yên ổn với cuộc sống mới, sẽ có một ngày lặng yên, anh đứng như những hôm nào, mùa hè cũ như trở về cùng tên em.

0: ca khúc Mùa Hạ Cuối Cùng lần đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Trần Thu Hà. Sau này thì có một số ca sĩ khác như là Ngọc Linh, Minh Quân, Quốc Thiên thể hiện. Và mỗi nghệ sĩ bằng cảm xúc riêng của thời đi học thì đều có cách thể hiện khác nhau về mối tình lặng thầm này. Tuy nhiên thì phiên bản của ca sĩ Ngọc Linh mà chúng ta vừa lắng nghe dường như mang tới cái chất trong trẻo, nhẹ nhàng nhất, gần với cảm xúc của tuổi học trò.
1: Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng của Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.

0: Biên tập viên Hiếu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự Hành trình không ngơi nghỉ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các đồng chí, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cán bộ nhân viên các đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đang thực hiện hành trình không ngơi nghỉ, chạy đua với thời gian đi tìm đồng đội.
1: Từ nguồn tin do người dân địa phương cung cấp, đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã kiên trì khảo sát, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được một hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại hang Phả Viêng, huyện Nhôm Mạ Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Đây là một trong 15 hài cốt liệt sĩ mà đơn vị tìm kiếm quy tập được trong mùa khô 2025-2026 tại Lào, góp phần đẩy mạnh việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lương Viết Hợp, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Khi tìm thấy thì toàn anh em rất vui mừng. Quá một thời gian dài tìm kiếm vất vả, hôm nay cũng rất may mắn tìm kiếm được thầy bác, cũng như là đạt được cái chỉ tiêu mong muốn đề ra của cấp trên, cũng như anh em toàn đội tìm thấy như hôm nay là được thầy bác này là đại là giờ là 15 bác.
1: Ở địa bàn trong nước, chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng luôn được cán bộ, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai quyết liệt, hiệu quả. Tại các địa danh chiến trường ác liệt xưa như Đắk Rông, Triệu Phong, khu vực sông Thạch Hãn, đội quy tập 584 triển khai lực lượng khảo sát thông tin, tích cực tìm kiếm và đã cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ cùng di vật như tăng, võng, hộp tiếp đạn, xẻng bộ binh. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Thành, nhân viên đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
3: Với tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã cố gắng hết mình và cũng cảm thấy là tự hào khi mình đã tìm kiếm và cất bốc các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ, về nghĩa trang, về gia đình.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đội quy tập 584 và 589 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương ở Lào và trong nước, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến nơi an táng liệt sĩ. Trong đó, vừa qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin và triển khai tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng. Theo các tài liệu lịch sử, khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, Quân đội Nhân dân Việt Nam vào tháng 5 năm 1972. Qua đối chiếu hồ sơ, thông tin nhân chứng và khảo sát thực địa, nhiều vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định trùng khớp với các khu vực đã và đang tổ chức tìm kiếm. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Đặc biệt qua giám định và đối chiếu hồ sơ, đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308. Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
4: Thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp hiệp đồng hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, đẩy mạnh công tác thu thập, xử lý thông tin, khảo sát, xác minh, bảo đảm tìm kiếm cũng như việc lấy mẫu sinh phẩm đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Còn thông tin là còn tìm kiếm. Là quyết tâm cao mà mỗi cán bộ nhân viên các đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn xác định. Vì vậy, dẫu hành trình phía trước còn nhiều khó khăn, khi nhân chứng ngày càng ít, địa hình thay đổi theo thời gian. Nhưng với lòng biết ơn và nghĩa tình đồng đội, những người lính làm nhiệm vụ quy tập vẫn bền bỉ bám địa bàn, không quản ngại gian khổ, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Minh, nhân viên đội quy tập 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
5: Đây không chỉ là cái nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm kết hợp với các lực lượng địa phương để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao nhất.
1: 84 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước đã được đội quy tập 584 và 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập kể từ khi chiến dịch 500 ngày đêm phát động đến nay. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm các thân nhân gia đình liệt sĩ vơi bớt nỗi đau chờ đợi, thêm một người con của đất nước được trở về trong lòng đất mẹ yêu thương. Đó là động lực thôi thúc cán bộ, nhân viên, các đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị luôn hướng về phía trước, vững vàng bước chân trên hành trình đi tìm đồng đội. Kính thưa quý vị và các đồng chí, đời sống văn hóa tinh thần là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và sức mạnh chiến đấu của bộ đội. Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã triển khai nhiều giải pháp, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
0: Ngày nghỉ, giờ nghỉ tại Sư đoàn 324, Thư viện đơn vị luôn là điểm đến quen thuộc của đông đảo cán bộ chiến sĩ. Những đầu sách được sắp xếp khoa học theo từng lĩnh vực. Các ấn phẩm báo chí được cập nhật thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập, nghiên cứu của bộ đội. Trong không gian yên tĩnh, nền nếp, cán bộ chiến sĩ đọc sách, tìm hiểu kiến thức, kỹ năng sống, qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong đơn vị. Trung sĩ Nguyễn Thị Trà Vi, chiến sĩ tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 324 chia sẻ.
6: Trước khi nhập ngũ, tôi đã có thói quen đọc sách. Sau khi về đơn vị, tôi được tiếp cận với nhiều loại sách báo phong phú hơn, bao gồm các lĩnh vực như chính trị, quân sự, khoa học và kỹ năng sống. Nhờ đó, tôi nắm bắt nội dung huấn luyện nhanh hơn, hiểu sâu hơn và từng bước nâng cao nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
0: Thực hiện thông tư 138/2020 của Bộ Quốc phòng về chế độ định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp ủy chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu 4 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các chế độ, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội. Cùng với việc bảo đảm đầy đủ hệ thống sách báo, truyền thanh, nội bộ và trang thiết bị nghe nhìn theo quy định, nhiều cơ quan đơn vị chủ động đầu tư, củng cố phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách pháp luật, sân chơi thể thao và các khu sinh hoạt văn hóa tập trung, tạo môi trường sinh hoạt tinh thần phong phú, nâng cao đời sống văn hóa cho cán bộ chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Chính Triều, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết.
7: Chúng tôi rất là quan tâm, tập trung chỉ đạo các cơ quan và đơn vị bảo đảm tốt nhất các cái thiết chế văn hóa ở cơ sở như là sách báo, hoạt động phòng Hồ Chí Minh, các cái phương tiện bảo đảm cho hoạt động vui chơi của bộ đội ở đơn vị. Chính vì vậy cho nên đời sống vật chất và tinh thần, đặc biệt là trên lĩnh vực văn hóa, đối với các cơ quan đơn vị được bảo đảm thường xuyên và duy trì có hiệu quả, làm cho bộ đội có nhận thức tốt và tạo ra nhiều sân chơi bổ ích để thu hút cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn tham gia có hiệu quả.
0: Cùng với nâng cao văn hóa đọc, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 4 duy trì hiệu quả hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, các hội thi hội diễn văn nghệ, giao lưu thanh niên, giải thể thao nội bộ được tổ chức sôi nổi rộng khắp, tạo không khí vui tươi đoàn kết trong đơn vị. Các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương được tăng cường với nhiều hình thức. Thông qua những hoạt động văn hóa tinh thần thiết thực, đời sống bộ đội ngày càng được cải thiện, tinh thần đoàn kết gắn bó trong cơ quan đơn vị, đoàn kết quân dân không ngừng được nâng cao. Đại tá Phan Văn Dũng, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 324 cho biết thêm.
8: Sư đoàn 324 đã chủ động kiểm tra, rà soát, củng cố, bổ sung, rồi nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa như phòng Hồ Chí Minh, thư viện, phòng đọc, khu vực vui chơi tập trung. Bên cạnh đó, quản lý khai thác có hiệu quả các trang bị phục vụ cho hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của sư đoàn. Các cơ quan đơn vị trong toàn sư đoàn đã duy trì nghiêm túc nề nếp các hoạt động, thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia.
0: Đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm chăm lo không chỉ tạo động lực để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, mà còn góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cho bộ đội. Việc thực hiện thông tư 138 của Bộ Quốc phòng ở quân khu 4 đã mang lại hiệu quả to lớn. Vì thế, cần tiếp tục quan tâm đầu tư, chăm lo xây dựng, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số.
1: Doanh nghiệp vẫn đối mặt với không ít rào cản trong triển khai thực hiện chuyển đổi xanh, đòi hỏi sự hỗ trợ đồng bộ của hệ sinh thái từ chính sách đến nguồn lực.
0: Nguyễn Xuân Quỳnh và hành trình bứt phá để trở thành một ca sĩ solo có dấu ấn riêng trên thị trường âm nhạc Việt.
1: Đánh thức mọi động lực tăng trưởng là nội dung được đề cập trong mục Theo dòng thời sự.
0: Hàng nghìn người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục nghìn đô la Mỹ sang Mỹ đồng hành cùng đội tuyển.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Mẹ, một sáng tác năm 1992 của nhạc sĩ Phan Long, phổ thơ Đoàn Ngọc Thu.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch số 653 triển khai phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, Nghệ An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11 đến 12% mỗi năm, hướng tới mức trên 12% trong giai đoạn 2026-2030. Phong trào thi đua tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm, tạo đồng thuận trong nhân dân để triển khai các dự án phát triển. Kế hoạch cũng quy định cơ chế khen thưởng đối với các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là những điển hình đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần đưa Nghệ An hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
0: Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ đăng ký hạn mức, thời gian chờ đối với giao dịch chuyển tiền trực tuyến nhằm tăng cường phòng chống lừa đảo. Dịch vụ áp dụng với các giao dịch Internet Banking và Mobile Banking của khách hàng cá nhân có giá trị từ hạn mức đã đăng ký trở lên, chuyển đến tài khoản chưa từng nhận khoản tiền tương tự từ chính khách hàng trong vòng một năm. Khách hàng được chủ động lựa chọn hạn mức, thời gian chờ, tối thiểu 24 giờ. Trường hợp không đăng ký, ngân hàng sẽ mặc định áp dụng hạn mức 400 triệu đồng mỗi giao dịch và thời gian chờ tối thiểu 24 giờ. Trong thời gian chờ, khách hàng có thể đề nghị dừng giao dịch nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc thay đổi nhu cầu chuyển tiền. Các ngân hàng phải xây dựng quy trình xác minh, hiển thị thông báo rõ ràng khi giao dịch được thực hiện và hoàn tất triển khai quy định trước ngày 1 tháng 3 năm 2027.
1: Theo quy định về đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa mới ban hành, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận hồ sơ và quy định việc đánh giá được tổ chức định kỳ ít nhất 2 đợt mỗi năm. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã có 15 ngày làm việc để kiểm tra, thẩm định và chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ hoàn thành đợt đánh giá thứ nhất trước ngày 30 tháng 6 và đợt thứ hai trước ngày 30 tháng 12 để công nhận sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao. Với sản phẩm có tiềm năng đạt 5 sao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đánh giá cấp quốc gia. Bộ cũng thực hiện đánh giá tối thiểu 2 đợt mỗi năm trước khi quyết định công nhận sản phẩm OCOP 5 sao. Cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050 đang tạo động lực mạnh mẽ để ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững. Tuy nhiên, từ góc nhìn của các doanh nghiệp, quá trình này vẫn đối mặt với không ít rào cản, đòi hỏi sự hỗ trợ đồng bộ của hệ sinh thái từ chính sách đến nguồn lực.
0: Những ứng dụng nhà máy thông minh quản lý bằng công nghệ số tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất, kiểm soát nguyên liệu đầu vào, vận hành sản xuất theo quy trình khép kín, vận hành hệ thống kiểm định nhiều lớp trước khi sản phẩm ra thị trường là giải pháp mang tính chiến lược mà nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn để hướng đến xanh hóa sản xuất, phát triển bền vững. Ông Virat Bombon Pakdi, giám đốc cao cấp của CP Việt Nam, cho biết: sản xuất an toàn và bền vững là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của chúng tôi. Bên cạnh đó, trong quá trình vận hành, chúng tôi không chỉ tập trung chất lượng, an toàn mà còn đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội. Tất cả các yếu tố này là động lực quan trọng thúc đẩy chúng tôi hướng đến mục tiêu Net Zero 2050.
2: ให้ความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจโดยยึดทั้งหลักความปลอดภัย
0: Theo các doanh nghiệp, lợi thế rõ nhất đó là bước đầu giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, nhất là với những sản phẩm xuất khẩu tại thị trường có những đòi hỏi tiêu chuẩn xanh bền vững. Bên cạnh đó, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mebifarm khẳng định, doanh nghiệp còn cắt giảm tiêu hao năng lượng, giảm chi phí nhân lực ở nhiều khâu.
2: Năng lượng mặt trời đó vào vận hành thì chúng tôi giảm thiểu rất là nhiều về cái sử dụng điện, đó là cũng là một phần tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên thì nếu như mà đang sử dụng như chúng tôi là chúng tôi tự đầu tư thì cái suất đầu tư ban đầu nó hơi cao. Tuy nhiên nếu mà tính

0: về khấu hao theo chiều lâu, thời về khấu hao theo thời gian, và cái lợi ích từ cái việc mà chúng ta bảo vệ môi trường thì nó rất là lớn.
1: Theo các chuyên gia, nông nghiệp là lĩnh vực đặc biệt sở hữu lợi thế kép so với nhiều ngành nghề khác, bởi vừa phát thải khí nhà kính, vừa có khả năng hấp thụ carbon. Điều này mở ra dư địa rất lớn để ngành nông nghiệp đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng không. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì chuyển đổi xanh vẫn gặp nhiều rào cản.
2: Nếu như lĩnh vực nông nghiệp áp dụng được kinh tế tầm thấp, áp dụng được huy động tài chính carbon, áp dụng được vi sinh, áp dụng được cánh đồng lớn và áp dụng được cái giải pháp về trồng rừng, tái tạo rừng, khôi phục hệ sinh thái, thì nó sẽ giải quyết được cái việc cam kết thực hiện NDC của chúng ta, và phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp thì chắc chắn là phát thải âm.
1: Chuyển đổi xanh đang dần trở thành tấm vé để nông sản Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, khi những điểm nghẽn từ chính sách tín dụng đến công nghệ được tháo gỡ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đi nhanh hơn trên hành trình này, đưa chuyển đổi xanh trở thành động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn ngành nông nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.
3: Thông tin thời tiết. Tình trạng nắng nóng vẫn sẽ tiếp diễn ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Quý vị khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào ngày nghỉ cuối tuần thì cần chuẩn bị các biện pháp chống nắng phù hợp và hạn chế hoạt động quá lâu dưới trời nắng nóng trong khung giờ từ 11 đến 17 giờ để đảm bảo sức khỏe. Đối với hai khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thì tình trạng mưa về chiều tối và đêm vẫn có khả năng xảy ra, đi kèm với đó là dông lốc và gió rất mạnh nên quý vị vẫn cần hết sức lưu ý. Còn ban ngày ở các khu vực này có nắng với mức nhiệt cao, dao động từ 27 đến 35 độ. Chuyển lên phía Bắc, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ vẫn có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Dự báo đến đêm 20 tháng 7, mưa lớn ở khu vực này giảm dần, tuy nhiên nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn còn rất cao, vì vậy quý vị không nên chủ quan và cần đề phòng cảnh giác. Trong khi đó, ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư không mưa, ngày trời nắng gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định tiêu chí thí điểm mô hình đô thị di sản văn hóa. Theo đó, địa phương được lựa chọn phải có di sản văn hóa gắn với quá trình hình thành và phát triển đô thị, có ít nhất hai di sản được Việt Nam hoặc UNESCO công nhận, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế xã hội. Nghị định cũng quy định các địa phương thí điểm được áp dụng một số cơ chế ưu đãi về đất đai, phí và lệ phí để thu hút đầu tư vào lĩnh vực bảo tồn, khai thác giá trị di sản, góp phần phát triển bền vững đô thị di sản văn hóa.
1: Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế IAIO 2027, đồng thời là quốc gia đầu tiên Đông Nam Á tổ chức sự kiện này. IAIO 2027 dự kiến diễn ra tại Đà Nẵng từ 25 tháng 2 cho đến mùng 2 tháng 3 năm 2027, với khoảng 300 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia vùng lãnh thổ tham dự. Để chuẩn bị cho lực lượng tranh tài trên sân nhà kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo Việt Nam IAIO 2027 đã chính thức được phát động dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra từ 18 tháng 10 năm 2026, chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 1 năm 2027 để tuyển chọn đội tuyển quốc gia. Việc đăng cai IAIO 2027 được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy phát hiện bồi dưỡng nhân tài trẻ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, chuyển đổi số của đất nước.
3: Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 8 tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quốc tế năm 2026 với chuỗi 10 hoạt động và khoảng 60 gian hàng trưng bày Sâm Ngọc Linh cùng nhiều dược liệu quý. Điểm nhấn của lễ hội là lễ cúng thần sâm, chương trình nghệ thuật khai mạc và không gian trải nghiệm văn hóa ẩm thực vùng sâm. Lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu Sâm Ngọc Linh mà còn hướng đến phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập cho người trồng sâm và đưa dược liệu Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.
1: Bộ Tư pháp vừa ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn, vinh danh và khen thưởng các gương sáng pháp luật năm 2026. Lễ vinh danh dự kiến diễn ra vào tháng 11 trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11. Chương trình nhằm tôn vinh các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đồng thời lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, khuyến khích ý thức sống, làm việc theo hiến pháp, pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn xã hội. Thưa quý vị, trong mảng nhạc về tình yêu quê hương đất nước, cái tên Nguyễn Duyên Quỳnh đã trở nên quen thuộc với đông đảo công chúng với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Phần thể hiện này đã trở thành điểm nhấn trong nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Sinh năm 1990 tại Đắk Lắk, Duyên Quỳnh tốt nghiệp khoa thanh nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ ca sĩ đến với âm nhạc với một tầm thế rất riêng. Sau nhiều năm lặng lẽ đứng phía sau sân khấu với vai trò hát bè, Nguyễn Duyên Quỳnh đã bứt phá, trở thành một ca sĩ solo có dấu ấn riêng như hôm nay.
3: Sở hữu giọng hát nội lực cùng nền tảng thanh nhạc chuyên sâu, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh từng có thời gian công tác tại nhà hát giao hưởng, nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều năm tham gia biểu diễn cùng nhóm hát bè. Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp khi Duyên Quỳnh liên tiếp ghi dấu ấn với danh hiệu Á quân cuộc thi Ban nhạc quyền năng và quán quân Người kể chuyện tình mùa 3. Và ít ai biết rằng phía sau những thành công ấy là một biến cố lớn để Nguyễn Duyên Quỳnh thay đổi.
4: Nguyễn Quỳnh đã làm rất là nhiều công việc để mình có thể kiếm thêm thu nhập để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng mà mình không thành công. Và cuối cùng thì mẹ Quỳnh cũng không còn nữa. Nên là trước khi mà mẹ mất thì lời cuối cùng mẹ dành cho Quỳnh là mẹ mong muốn sẽ nhìn thấy Quỳnh đứng trên sân khấu là một người ca sĩ thực thụ, chứ không phải là đứng sau sân khấu mãi như vậy. Đến khi mà Quỳnh nghe được lời nhắn nhủ đó của mẹ, mong muốn cuối cùng của mẹ, thì mình mới bừng tỉnh. Lúc đó Quỳnh mới thật sự là bừng tỉnh. Thì Quỳnh mới thấy là mình đã có một cái khoảng thời gian quá là ích kỷ trong sự an toàn của mình. Nên là mình đã quên đi cái ước mơ của mẹ. Và cuối cùng thì Quỳnh quyết định là vẫn theo con đường này, nhưng mà theo con đường này bằng ước mơ của mẹ.
3: Lời dặn của mẹ đã trở thành động lực để Duyên Quỳnh chinh phục những thử thách. Từ những cuộc thi âm nhạc đầu tiên, Duyên Quỳnh đã từng bước vượt qua sự rụt rè và mặc cảm của một giọng hát bè để khẳng định mình bằng những giải thưởng cao nhất. Và thành công cũng dần mỉm cười với cô gái giàu nghị lực. Nhiều dự án âm nhạc ghi dấu ấn ra đời, đặc biệt là sự kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua những ca khúc về quê hương, đất nước.
4: Quỳnh cũng chia sẻ với anh Trung rất là nhiều những câu chuyện. Tại vì ba Quỳnh là một người cựu chiến binh. Các đồng đội của ba là ai cũng nhận Quỳnh làm con hết. Thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã nghe được những câu chuyện như vậy. Nên là anh đã tổng hợp lại và anh đã viết ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đầu tiên. Và ở ca khúc đó thì màu sắc nó hơi vui tươi một tí. Thì lại không phải là cái mood mà Quỳnh mong muốn. Nên là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã viết thêm một bản thứ hai, là chính là bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình bây giờ mà mọi người đang nghe. Quỳnh nhận bản demo lúc 3 giờ sáng và nghe xong Quỳnh khóc rất nhiều, vì nó đúng là những cái cảm xúc mà mình đã cảm nhận được trong những chuyến đi biển đảo. Và cũng đúng là cái cảm xúc mà mình cảm nhận được trong những cuộc nói chuyện cùng với ba và các chú cựu chiến binh.
3: Với mong muốn đưa những ca khúc về quê hương đất nước đến gần hơn với khán giả, Duyên Quỳnh đã và đang thực hiện nhiều sản phẩm và album âm nhạc. Mỗi dự án đều được cô đầu tư chỉn chu kỹ lưỡng, đồng thời không ngừng làm mới để tạo dấu ấn riêng.
5: theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.

0: GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, cao nhất trong 15 năm qua. Kết quả này cho thấy hiệu quả điều hành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất định. Tuy nhiên, áp lực tăng trưởng của 6 tháng cuối năm vẫn còn rất lớn và không thể kỳ vọng vài đầu tàu sẽ kéo cả đoàn tàu kinh tế về đích. Bài viết đánh thức mọi động lực tăng trưởng của tác giả Đặng Trung trong mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ phân tích sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng, thương mại dịch vụ phục hồi tích cực, dòng vốn FDI duy trì nhờ môi trường ổn định, các FTA thế hệ mới và xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, sàn giao dịch tín chỉ carbon cũng mở thêm cơ hội thu hút dòng vốn chất lượng. Tuy nhiên, khoảng cách từ mức tăng trưởng 8,18% đến mục tiêu của cả năm vẫn còn không nhỏ. Nhập siêu vẫn ở mức cao do giá hàng hóa và chi phí đầu vào tăng mạnh. Tiêu dùng nội địa chưa thực sự bứt tốc, giải ngân đầu tư công, nguồn lực được kỳ vọng tạo sức lan tỏa cho toàn nền kinh tế vẫn chậm hơn kỳ vọng. Sau nửa năm, có 9 địa phương tăng trưởng GRDP trên 10%, trong khi hơn 20 tỉnh thành vẫn tăng trưởng dưới mức kỳ vọng. Đằng sau những con số ấy là những điểm nghẽn cần kịp thời tháo gỡ. Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng, mọi động lực phải cùng vận hành, chứ không thể chờ vài đầu tàu kinh tế, không thể chỉ trông chờ FDI, cũng không thể chỉ kỳ vọng xuất khẩu. Khi kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tiêu dùng trong nước phải được khơi thông để thị trường 100 triệu dân thực sự trở thành bệ đỡ. Năng suất lao động phải được cải thiện, chi phí sản xuất phải tiếp tục được cắt giảm, chuỗi cung ứng phải được tối ưu. Những động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt, đầu tư công không thể tiếp tục là điểm nghẽn. Mỗi đồng vốn chậm giải ngân không chỉ là con số nằm trên giấy, mà còn là những công trình chậm tiến độ, những doanh nghiệp thiếu việc làm, những cơ hội tăng trưởng đã bị bỏ lỡ. Điều cần tháo gỡ lúc này không chỉ là thủ tục, mà là sự cởi bỏ tâm lý, sợ sai, né tránh trách nhiệm ở một bộ phận cán bộ thực thi. Thể chế cũng phải được tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, không chỉ để xử lý những vướng mắc trước mắt, mà còn mở đường cho những động lực tăng trưởng mới, khơi thông hiệu quả nguồn lực của nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng hai con số chắc chắn không dễ, nhưng đó không phải là sức ép dành riêng cho một bộ ngành hay địa phương, đó là khát vọng chung. Khát vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi được chia thành hàng ngàn mục tiêu nhỏ, hàng ngàn hành động cụ thể. Mỗi địa phương tăng thêm một điểm tăng trưởng, mỗi dự án về đích sớm hơn một tháng, mỗi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thêm một dây chuyền, mỗi cán bộ giải quyết hồ sơ nhanh thêm một ngày. Khi từng mắt xích cùng chuyển động, nền kinh tế sẽ tăng tốc.
0: Từng đứng trước nguy cơ mai một, nghệ thuật hát họng Hu Mây của Mông Cổ đang hồi sinh mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa truyền thống hàng thế kỷ và sức lan tỏa của các nền tảng kỹ thuật số. Hu Mây là loại hình nghệ thuật cho phép một người hát tạo ra nhiều cao độ cùng lúc bằng cách duy trì âm trầm trong cổ họng và điều khiển khoang miệng để tạo ra các âm cao. Loại hình này gắn liền với đời sống tinh thần của người du mục, mô phỏng âm thanh của thiên nhiên, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại từ năm 2009. Nhưng Hu Mây đã gặp khó khăn trong việc truyền dạy khi giới trẻ chuyển sang các dòng nhạc hiện đại. Trước thực trạng này, nhiều nghệ sĩ đã nỗ lực đưa kỹ thuật thanh nhạc cổ xưa này vào phim ảnh, trò chơi, điện tử và các sân khấu quốc tế. Cùng với sức lan tỏa của mạng xã hội, Hu Mây đang tiếp cận đông đảo khán giả mới, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ trong thời đại số.
1: Tổ chức kỷ lục thế giới đã công nhận một cậu bé người Mỹ lập kỷ lục Guinness với danh hiệu người quản lý bảo tàng trẻ tuổi nhất thế giới khi mở bảo tàng từ năm 9 tuổi. Với niềm đam mê khủng long và hóa thạch, Anderson Taylor khai trương bảo tàng lịch sử tự nhiên Cambridge tại Illinois vào ngày 10 tháng 8 năm 2024, đồng thời là chủ sở hữu và trực tiếp quản lý bảo tàng này. Khi đó, cậu bé mới 9 tuổi, 340 ngày. Ý tưởng được hình thành sau chuyến tham quan bảo tàng khủng long Scotland năm 2022. Sau khi trở về Mỹ, cậu thuyết trình trước cộng đồng và kêu gọi ủng hộ, qua đó cải tạo một trạm cứu hỏa cũ thành bảo tàng với sự đóng góp hiện vật và kinh phí từ người dân. Ngoài việc điều hành bảo tàng, cậu còn nghiên cứu nhận diện các mẫu hóa thạch khoáng vật và mong muốn trở thành nhà cổ sinh vật học trong tương lai.
0: Chiến thắng trước đội tuyển Anh đã đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Hàng nghìn người hâm mộ sẵn sàng chi hàng chục nghìn đô la Mỹ để sang Mỹ đồng hành cùng đội tuyển, thậm chí là thuê chuyên cơ riêng.

0: Nhu cầu di chuyển tới New York và bang New Jersey, nơi diễn ra trận chung kết, tăng mạnh đã khiến thị trường hàng không Argentina trở nên nhộn nhịp. Nhiều hãng đã cung cấp các gói dịch vụ cao cấp với mức giá gói VIP khoảng 35.000 đô la Mỹ một người, hoặc dịch vụ thuê trọn chuyên cơ 14 chỗ với giá 200.000 đô la Mỹ một chuyến. Nền tảng du lịch Despega cho biết lượng tìm kiếm chuyến bay đến New York tăng hơn 60 lần sau trận bán kết, buộc hãng hàng không quốc gia Argentina mở thêm các chuyến bay đặc biệt. Giá vé xem trận chung kết và chi phí lưu trú tại New York cũng tăng đáng kể khi lượng lớn cổ động viên Argentina đổ về Mỹ để theo dõi trận đấu.
1: Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống sản phụ 36 tuổi bị vỡ thai góc sừng tử cung khi thai 21 tuần tuổi. Trước khi nhập viện, sản phụ đột ngột chóng mặt, ngã tại nhà và đau bụng tăng dần, bụng trướng nhanh. Khi đến viện, người trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp tụt, phải dùng thuốc vận mạch. Siêu âm chụp CT phát hiện thai 21 tuần đã lưu, kèm lượng lớn máu trào ở bụng, nghi do vỡ tử cung. Ekip các khoa cấp cứu phụ sản gây mê hồi sức đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ phát hiện khoảng 2.000 ml máu trong ổ bụng do vỡ góc sừng trái tử cung, vị trí thai làm tổ. Người bệnh được kiểm soát, chảy máu, cắt tử cung bán phần để cứu tính mạng. Sau 9 ngày điều trị tích cực, sản phụ hồi phục tốt và xuất viện.
0: Một người đàn ông 68 tuổi cũng vừa được Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cứu sống sau khi suy đa tạng do ăn mật cá chấm để chữa bệnh theo lời truyền miệng. Theo đó, khoảng 4 ngày sau khi ăn mật cá chấm, bệnh nhân xuất hiện ngộ độc nặng, suy gan cấp, suy thận cấp và vô niệu. Các bác sĩ phải lọc máu liên tục kết hợp hấp thụ độc chất để cấp cứu. Sau 7 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch và đã được xuất viện. Ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào bởi chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mật cá có tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe. Nếu có biểu hiện buồn nôn, đau bụng, tiểu ít hoặc không tiểu sau khi ăn mật cá, cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu kịp thời.
1: Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên EASO tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội thả 60 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Động vật hoang dã được thả lần này gồm 17 loài, trong đó có 2 loại thuộc nhóm 1B là cu ly lớn và tê tê java. Đây là các loài động vật rừng nguy cấp quý hiếm theo pháp luật Việt Nam và cũng là những loài đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Số còn lại là thuộc nhóm 2B, nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, phân theo loại bảo tồn tại Việt Nam. Trong nhóm này có 9 cá thể rắn hổ mang, một mắt với tổng trọng lượng 6,4 kg. Thời gian qua, Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên EASO đã thường xuyên phối hợp thả nhiều loại động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên nhằm gìn giữ tạo sự đa dạng sinh học, bảo tồn sinh cảnh tự nhiên độc đáo của hệ sinh thái rừng nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Mỗi dịp tháng 7 về, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta lại được cụ thể hóa bằng những hành động tri ân ý nghĩa đối với những anh hùng liệt sĩ, những người lính mang thương tích trở về sau chiến tranh. Và trong ngày lễ kỷ niệm đó, có một tượng đài vĩ đại không thể không nhắc tới, đó là mẹ, một phần của lịch sử bi tráng, đau thương, làm nên bản trường ca bất tử đầy kiêu hãnh, tự hào. Người mẹ mà tôi muốn nhắc đến hôm nay là Chân Dung, một người mẹ đằng đẵng chờ chồng mòn mỏi suốt 20 năm trong ca khúc Mẹ, sáng tác vào năm 1992 của nhạc sĩ Phan Long, phổ thơ Đoàn Ngọc Thu. Cả cuộc đời cha đi bộ đội, quà về cho mẹ là mái tóc pha sương và những vết thương trên ngực cha, khi trở gió lại đau nhức nhối. Trong suốt những tháng năm ấy, mẹ phải chịu bao gian khổ thiệt thòi mà không một lời than vãn, là chỗ dựa vững chãi cho những đứa con tìm về nương náu sau những ưu phiền va vấp.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: tướng mới của Anh. Ủy ban di sản thế giới UNESCO khai mạc kỳ họp lần thứ 48. Đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026 sau 120 phút áp đảo đội tuyển Argentina. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chiến lược cũng thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây nâng cao và các công nghệ số trong hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ thông minh và phát triển thị trường dữ liệu.
1: Theo chiến lược, đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu sẽ được số hóa, chuẩn hóa và kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phát triển hạ tầng điện toán hiệu năng cao và trí tuệ nhân tạo dùng chung. Việt Nam cũng đặt mục tiêu phát triển ít nhất 1.000 doanh nghiệp công nghệ dữ liệu và AI, đưa vào hoạt động tối thiểu 5 sàn dữ liệu, đào tạo 50.000 lượt cán bộ về quản trị dữ liệu và hình thành đội ngũ 5.000 chuyên gia dữ liệu nòng cốt. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu thế giới về khai thác dữ liệu và phát triển trí tuệ nhân tạo, làm chủ phần lớn các nền tảng, công nghệ và sản phẩm cốt lõi, phục vụ lưu trữ, xử lý, phân tích, bảo vệ dữ liệu và quản trị quốc gia trên nền tảng số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và dữ liệu quốc gia, phát triển kinh tế dữ liệu, nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh dữ liệu và tăng cường hợp tác quốc tế.
0: Cục Hàng không Việt Nam cho biết sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế 6 tháng đầu năm đạt hơn 26 triệu khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Vận chuyển hàng hóa hàng không quốc tế đạt hơn 706.000 tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước.
1: Hiện các hãng hàng không Việt Nam khai thác 109 đường bay quốc tế đến 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hãng nước ngoài khai thác 235 đường bay thường lệ đến Việt Nam. Theo Cục Hàng không Việt Nam, đà tăng trưởng vận tải cùng áp lực khai thác trong các dịp cao điểm, thời tiết cực đoan và nguy cơ từ thiết bị bay không người lái, chim, động vật hoang dã đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo đảm an toàn. Cục yêu cầu các đơn vị tăng cường nhận diện, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý an toàn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và tuyệt đối không đánh đổi an toàn để chạy theo tiến độ khai thác hoặc hiệu quả kinh tế.
0: Tối qua, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Thành công của sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh Khánh Hòa sao hợp nhất mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế trong thời gian tới. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
2: Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế. Lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động khác biệt. Hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định, sự kiện đã mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch, ca ngợi vẻ đẹp của văn hóa và con người Khánh Hòa.
3: Khánh Hòa sẽ luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và mong được gặp lại quý vị trong những mùa Festival Biển tiếp theo.
2: Từ những giá trị tạo dựng được, Festival tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Khánh Hòa và các địa phương, đối tác trong nước và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng mỗi du khách sẽ trở thành một đại sứ, quảng bá vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè khắp nơi. Phát huy thành công của Festival Biển, thời gian tới, Khánh Hòa sẽ tiếp tục đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 và Hoa hậu Hoàn Vũ Miss Cosmo. Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tổ chức để Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều tuyến đường xuống cấp, cầu yếu và mặt đường hư hỏng đang trở thành điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế xã hội tại các xã vùng sâu của thành phố Cần Thơ. Trước thực trạng này, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rà soát toàn diện hạ tầng giao thông, ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và cầu xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

0: nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vùng Sâu, Vĩnh Tường.
1: Trên tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Vĩnh Tường, nhiều đoạn lầy lội, ổ gà xuất hiện dày đặc. Nhiều cây cầu sắt nhỏ hẹp chỉ vừa đủ một ô tô con lưu thông nhưng lại xuống cấp nên mỗi khi xe chạy qua đều rung lắc. Nhiều tuyến đường khác ở xã cũng đang trong tình trạng tương tự. Những điểm nghẽn giao thông không chỉ gây khó khăn trong đi lại mà còn đang trở thành rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của xã vùng sâu này.
2: Mong là nhà nước đầu tư sửa chữa cho người dân thuận tiện đi tới lui, vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế của địa phương.
3: Đường Kinh Long Tà bể nhiều, em thấy là người ta né ổ gà qua lại té ngã. Học sinh thì đi ổ gà là bự quá, sụp xuống thấy cũng té ngã hoài. Cầu thì xuống cấp, đi lại cũng khó khăn.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường, Nguyễn Quốc Toàn, để tháo gỡ những khó khăn này, Ủy ban Nhân dân xã đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành chức năng đầu tư nâng cấp nhiều công trình giao thông trọng điểm.
4: Là thì cầu thường các cái hệ thống giao thông trên địa bàn cũng đang xuống cấp trầm trọng, xã cũng kính đề nghị là thành phố quan tâm xem xét có đầu tư với xã Vĩnh Tường có cái điều kiện để giao thông đi lại thuận lợi cũng như là tạo điều kiện để mà phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Qua khảo sát thực tế và làm việc với xã Vĩnh Tường, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ nguồn kinh phí để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp cấp bách một số tuyến đường và cầu xuống cấp trên địa bàn xã. Đây được xem là tín hiệu tích cực, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm phải đi lại trên những tuyến đường hư hỏng, cầu yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch phát triển nông thôn, bám sát các tuyến giao thông chiến lược đã được quy hoạch.
5: Tinh thần là sẽ có cái bổ sung vốn, thứ nhất là vốn kia thường xuyên xử lý việc chiếu sáng với sửa chữa mua sắm. Cái thứ hai là sẽ hỗ trợ từ quỹ bảo trì đường bộ của thành phố để xử lý cái đường bên xa. Còn lại cái đường cầu của số xã, cái đường đoạn H17 nè, thì các ông chí sắp xếp thứ tự để đưa vào cái hoạt động tư công.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã tạo ra những chuyển động mạnh mẽ tích cực nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hơn 1.300 hài cốt được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN nhân thân được thu nhận, hàng chục nghìn mẫu hài cốt và dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Tại tỉnh Đồng Nai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đội K-72 đang khẩn trương mở rộng hiện trường tại xã Minh Đức, nơi vừa phát hiện các vị trí có di vật và hài cốt liệt sĩ. Tin của phóng viên Thiên Lý.
8: Xã Minh Đức trước đây từng là địa bàn hứng chịu nhiều đợt oanh tạc khốc liệt của bom đạn, xe tăng và pháo binh địch. Địa hình rừng cao su kết hợp đồi thấp tại đây từng là trận địa cài răng lược giữa lực lượng du kích địa phương và bộ đội chủ lực, gồm sư đoàn 7, sư đoàn 9, trung đoàn 201 thuộc sư đoàn 302 trong giai đoạn 1968-1975. Những ngày qua, từ các nguồn tin của người dân, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đội K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã khẩn trương huy động nhân lực, máy móc khảo sát, mở rộng diện tích tìm kiếm lên đến hàng trăm mét vuông. Đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện được 3 vị trí có di vật, xương cốt, trong đó đã khoanh vùng được 2 vị trí có mộ tập thể ở độ sâu khoảng 1,2 mét. Dù đã xác định được các vị trí quan trọng, tuy nhiên công tác rà soát mở rộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trải qua hơn nửa thế kỷ, sơ đồ mộ chí đã thất lạc. Địa hình thay đổi sâu sắc do hoạt động canh tác nông nghiệp khiến việc xác định chính xác số lượng và ranh giới chôn cất ban đầu cực kỳ phức tạp. Mặt khác, các đơn vị từng chiến đấu tại đây đã đổi tên hoặc sáp nhập khiến hồ sơ lưu trữ càng phải đối chiếu, rất mất thời gian. Thượng tá Vũ Văn Thọ, đội trưởng đội K-72 cho biết,
9: trước đây trên địa bàn Lộc Ninh được tìm kiếm được 200 hài cốt liệt sĩ, cũng vừa làm những con đường đất đỏ này, giống như là máy cuốc mà người ta đào bới ra phát hiện dấu hiệu của tăng võng, người ta dừng lại, người ta cung cấp cho mình.
0: Để phục vụ công tác quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đồng Nai cùng đội K-72 khẩn thiết đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, điều trị hoặc trực tiếp an táng liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức trong giai đoạn từ năm 1968 đến năm 1975 cung cấp thông tin. Đặc biệt, Ban chỉ đạo mong muốn tiếp nhận thông tin từ thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có tên Tiến Quy hoặc những trường hợp liệt sĩ từng mang theo kỷ vật là cây bút khắc tên này khi chiến đấu hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ. Đồng thời, người dân trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương khác, nếu biết thông tin về các hầm đào, công sự, vị trí chôn cất liệt sĩ tại khu vực rừng cao su, đồi thấp thuộc xã Minh Đức cũng được đề nghị phối hợp cung cấp. Thưa quý vị, cùng với việc lấy mẫu sinh phẩm trực tiếp tại các phần mộ, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 7, tỉnh Sơn La mở đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN với trên 2.000 nhân thân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, mang đến hy vọng tìm lại tên, đưa các liệt sĩ về với gia đình và quê hương. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
10: Đưa người bố là thương binh đã ngoài 90 tuổi, vẫn mòn mỏi tìm kiếm hai người em trai ruột để tới lấy mẫu. Ông Lê Xuân Hải ở phường Trường Cơi, tỉnh Sơn La cho biết, gia đình đã nhiều lần vào Nam ra Bắc, nhưng đều phải ngậm ngùi ra về. Ông mong muốn chiến dịch lấy mẫu ADN quy mô lớn này sẽ là cơ hội để gia đình tìm thấy và đón người thân trở về.
11: Gia đình nhà chúng tôi cũng đã rất là nhiều lần đi tìm kiếm phần mộ của hai liệt sĩ từ các tỉnh từ phía Nam trở ra. Mỗi khi có quy tập ở đâu là gia đình chúng tôi cũng đến để tìm kiếm. Tuy nhiên đến giờ phút này thì cũng phần mộ của hai chú cũng chưa thể tìm thấy được. Rất mong Đảng và Nhà nước cơ hội này thì giúp gia đình chúng tôi sớm lại tìm được phần mộ thân nhân của chúng tôi.
10: Qua rà soát, tỉnh Sơn La có hơn 2.360 liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ hoặc phần mộ không còn hài cốt. Lực lượng công an đã rà soát, xác định trên 2.400 thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN, trong đó hơn 2.000 thân nhân sẽ tham gia lấy mẫu ADN trong đợt này. Theo Trung tá Nguyễn Thái Hiệp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Sơn La, đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ sẽ được tổ chức tại 12 xã phường, trung tâm của các huyện, thành phố trước đây, đồng thời bố trí thêm điểm thu nhận tại phường Trường An thuộc thành phố Sơn La cũ. Các tổ công tác triển khai theo hình thức cuốn chiếu, hoàn thành việc thu nhận tại địa bàn này sẽ tiếp tục di chuyển đến địa bàn khác theo lịch trình.
12: Công an tỉnh đã xây dựng phương án lựa chọn địa điểm tổ chức thu nhận mẫu tập trung. Các phương án được xây dựng cho 3 tổ công tác cấp tỉnh và công an cấp xã để triển khai thực hiện thu nhận, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo tiến độ và thời gian dự kiến là từ ngày 19 tháng 7 năm 2026 đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. Quá trình triển khai thực hiện chúng tôi sẽ tổ chức linh hoạt và tổ chức thu nhận lưu động, hỗ trợ các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu công tác đã được đề ra.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp với Beat Network tổ chức chương trình chiếu bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn của cố đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Mạnh Thích. Bộ phim là một phần trong nỗ lực làm sống lại những giá trị lịch sử vô giá và đưa phim tài liệu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
13: Với thời lượng 25 phút, bộ phim tài liệu trên chiếc xe lăn đưa người xem đến với những lát cắt chân thực và giàu cảm xúc về cuộc sống của những người thương binh sau khi trở về từ khói lửa chiến tranh. Hình ảnh chiếc xe lăn được sử dụng như một biểu tượng xuyên suốt tác phẩm, không chỉ phản ánh những khó khăn, mất mát mà các thương bệnh binh phải đối diện trong cuộc sống thường nhật, mà còn khắc họa ý chí bền bỉ, nghị lực phi thường và khát vọng tiếp tục cống hiến của họ. Dẫu mang trên mình những thương tật không thể lành, họ vẫn giữ trọn tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống và âm thầm truyền đi nguồn cảm hứng về nghị lực sống tới thế hệ hôm nay. Những câu chuyện dung dị nhưng đầy sức nặng trong bộ phim đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả trẻ.
14: Từ trước đến nay thì đây là bộ phim mà để lại cho tôi cái sự sâu sắc nhất. Những người chiến sĩ trên những chiếc xe lăn vẫn tiếp tục sống với nghị lực phi thường.
15: Quay đến cái cảnh là chiếc xe lăn chỉ còn không và không có người, cái cảnh đấy làm tôi rất là bồi hồi và xúc động. Những cái cảm xúc mình không thể diễn đạt được hết bằng lời.
13: Dõi theo từng hình ảnh về cuộc sống của những người đồng đội sau chiến tranh, ông Nguyễn Ngọc Minh, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh xã Ứng Thiên, Hà Nội, cũng không giấu được niềm xúc động.
16: Sau khi xem cái thước phim này, chúng tôi càng hiểu rõ cái sự hy sinh mất mát của đồng đội mình và bản thân chúng tôi là những người cựu chiến binh hiện nay còn đang sống và đang công tác. Chúng tôi sẽ nguyện đem hết khả năng sức mình để mà cống hiến.
13: Theo ông Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật của hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, buổi chiếu phim nằm trong khuôn khổ dự án Việt Nam chưa kể hết do hãng phim phối hợp với Beat Network thực hiện. Dự án mong muốn mang đến cho công chúng, đặc biệt là người trẻ, cơ hội tiếp cận những thước phim tư liệu chân thực để hiểu hơn về chiến tranh, về sự hy sinh và những câu chuyện hậu chiến vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, chỉ trong một ngày, các bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 4 ca ghép tạng từ nguồn hiến tạng của một nữ sinh viên 22 tuổi không may qua đời do xuất huyết não, giúp hồi sinh 4 người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời hỗ trợ điều phối một lá phổi hiến ra Hà Nội để ghép cho các bệnh nhân khác.
17: Ngày 18 tháng 7, hơn 150 y bác sĩ của bệnh viện đã đồng loạt triển khai lấy và ghép đa tạng. Gan được ghép cho bệnh nhân ung thư gan, hai quả thận ghép cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, tim ghép cho 5 bệnh nhân 25 tuổi suy tim giai đoạn cuối trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện cũng phối hợp với các đơn vị vận chuyển lá phổi hiến bằng đường hàng không ra Hà Nội để ghép cho một bệnh nhân suy đa tạng. Hiện sức khỏe của các bệnh nhân sau ghép đều tiến triển tốt. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 8 ngày qua, đơn vị đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng, trong đó có 3 ca ghép tim, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than.
17: Theo quyết định, quy mô công trình gồm khu bố trí tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai, san tạo mặt bằng khoảng 10.000 m2, đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc bàn giao mặt bằng và khởi công công trình từ hôm nay, ngày 20 tháng 7, tại địa điểm xây dựng ở xã Mường Than. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu là người được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình. Trước đó, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, trên địa bàn xã Mường Than xảy ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng, làm hư hỏng nhà cửa, công trình hạ tầng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than. Theo báo cáo của tỉnh Lai Châu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại xã Mường Than, làm 4 người chết, 4 người mất tích. Qua rà soát bước đầu, có 179 hộ dân có nguy cơ phải sắp xếp bố trí lại nơi ở.
0: Theo tin của phóng viên Nguyên Long, các đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đang khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Đến nay, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 16.500 trong tổng số hơn 18.000 khách hàng bị ảnh hưởng, đạt gần 92%. Hiện còn 1.458 khách hàng tại Lai Châu và Sơn La chưa có điện do điều kiện hiện trường chưa đảm bảo an toàn để xử lý sự cố. Trên lưới điện trung áp, 7 trong 8 đường dây và 67 trong 86 trạm biến áp bị ảnh hưởng đã được khôi phục. Ngành điện đang tiếp tục huy động lực lượng tập trung xử lý các điểm hư hỏng tại Lai Châu, đồng thời tạm ngừng cấp điện ở một số khu vực ngập lũ ở Sơn La để đảm bảo an toàn và sẽ cấp điện trở lại ngay khi điều kiện cho phép. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, theo giờ địa phương, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham chính thức trở thành thủ tướng mới của Anh và được nhà vua Charles III giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
18: Theo chương trình chuyển giao quyền lực, trước khi ông Burnham được nhà vua mời thành lập chính phủ, ông Keir Starmer sẽ chỉnh đơn từ chức và có bài phát biểu chia tay trước công chúng. Sau nghi thức tại cung điện Buckingham, ông Andy Burnham sẽ đến phủ thủ tướng ở số 10 phố Downing và có bài phát biểu nhậm chức. Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi được bầu làm lãnh đạo công đảng, ông Andy Burnham khẳng định chính phủ mới sẽ theo đuổi một hướng đi khác cho nước Anh.
19: If we want an economy...
20: Nếu chúng ta muốn xây dựng một nền kinh tế và một đất nước phục vụ lợi ích của tất cả mọi người ở mọi vùng miền, điều mà theo tôi luôn là giá trị cốt lõi của công đảng, thì nước Anh cần một con đường mới khác với hướng đi trong suốt 40 năm qua. Chính phủ do tôi lãnh đạo sẽ bắt đầu vạch ra con đường đó ngay từ tuần tới.
18: Ngay sau lễ nhậm chức, ông Andy Burnham dự kiến bắt tay vào việc thành lập nội các và công bố các ưu tiên điều hành đầu tiên trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều thách thức về tăng trưởng kinh tế, tài chính công và cải cách dịch vụ công.
0: Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc hôm qua tại thành phố Busan của Hàn Quốc với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, các tổ chức quan sát, tổ chức phi chính phủ và giới học giả nhằm thảo luận các vấn đề bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên.
17: Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El Anani nhấn mạnh, di sản thế giới không chỉ là dấu ấn của quá khứ, mà còn là nguồn cảm hứng cho hiện tại và tương lai. Ông kêu gọi các quốc gia tăng cường đoàn kết, hợp tác để ứng phó với các thách thức chung và bảo vệ những giá trị chung của nhân loại. Kỳ họp diễn ra đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục di sản thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Các đại biểu cũng sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo tồn, quản lý di sản và việc thực thi Công ước Di sản Thế giới. Đến nay, UNESCO đã ghi danh 1.248 di sản thế giới, gồm 972 di sản văn hóa, 235 di sản thiên nhiên và 41 di sản hỗn hợp. Kỳ họp năm nay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản, đồng thời phát huy vai trò của văn hóa như cầu nối đối thoại, hòa bình và phát triển bền vững.
0: Liên minh châu Âu sẽ từng bước siết chặt việc sử dụng bao bì nhựa dùng một lần trong lĩnh vực ăn uống và lưu trú, tiến tới cấm nhiều loại bao bì nhựa từ năm 2030 nhằm giảm rác thải và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Theo quy định mới, từ năm 2027, các cơ sở bán thực phẩm, đồ uống mang đi phải chấp nhận hộp, cốc do khách hàng tự mang theo và đến năm 2028 phải cung cấp thêm lựa chọn bao bì tái sử dụng. Và tiếp theo chương trình là thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
21: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Tây Ban Nha đã trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân MetLife của Mỹ. Ferran Torres tỏa sáng đúng lúc để trở thành người hùng mang chiến thắng về đại diện châu Âu. Phút 106, Ferran Torres tung ra cú dứt điểm cực mạnh trong vòng cấm sau đường kiến tạo bằng đầu của Nico Williams, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau từ khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Trước khi trao các danh hiệu Á quân cho Argentina và vô địch cho đội Tây Ban Nha, FIFA đã trao danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất cho Kubasi, danh hiệu quả bóng vàng cho Rodriguez và găng tay vàng cho Uno Simon, đều của đội tuyển Tây Ban Nha.
17: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chỉ Chính phủ ban hành chiến lược dữ liệu quốc gia với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, hiện đại, an toàn, liên thông và dùng chung, đưa dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, động lực mới cho quản trị quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu quyết định xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại xã Mường Than nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị mất nhà do lũ quét và sạt lở đất. Công trình có tổng kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 24 hộ dân. Công tác bàn giao mặt bằng và khởi công công trình sẽ được triển khai từ hôm nay 20 tháng 7. Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO diễn ra đến ngày 29 tháng 7 sẽ xem xét 30 hồ sơ đề cử mới vào danh mục Di sản Thế giới, 3 đề xuất điều chỉnh đối với các di sản đã được ghi danh, đồng thời đánh giá tình trạng bảo tồn của 147 di sản hiện có. Đội tuyển Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi biến Argentina thành cựu vương với chiến thắng kịch tính 1-0 ở trận chung kết trên sân Mestalla của Mỹ diễn ra vào sáng nay. Kết quả này giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới sau khi từng đăng quang trên đất Nam Phi cách đây 16 năm. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
22: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
23: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
24: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
23: Dùng cho cả gia đình á?
24: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
23: Để tôi đi mua về luôn.
24: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
25: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
26: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
25: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
26: Sao thế?
25: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
26: Thì cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
25: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
26: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
25: Vậy hả chị?
26: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
25: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
27: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi trong bụng, nhớ mang Tâm Bình.
28: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
29: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
30: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
29: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
31: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ hai ngày 20 tháng 7. Chương trình có các nội dung chính sau.
1: Mục sự thật luận bàn trong chương trình sáng nay có bài Hiểm họa thật từ môi trường ảo.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam về tự chủ chiến lược, một điểm nhấn mang tính đột phá trong tư duy bảo vệ Tổ quốc của Đảng.
1: Ở phần cuối, chúng tôi giới thiệu các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát sóng trong tuần từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí

0: Và các bạn thân mến, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tuần qua các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và tới thăm tặng quà cán bộ nhân viên và các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh. Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dâng hương tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đến thăm Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tới thăm tặng quà cán bộ nhân viên, các thương binh bệnh binh người có công đang được chăm sóc điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội và tới dâng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm tặng quà, thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội và đến thăm tặng quà tri ân các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thắp hương tưởng niệm, thăm tặng quà tri ân các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến tri ân tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm tặng quà các gia đình chính sách của tỉnh Tuyên Quang và đến viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, vân vân. Dự phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu đơn vị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại, luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2 và bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ y tế, đặc biệt bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng. Tới kiểm tra các dự án đầu tư phòng thí nghiệm tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hệ thống phòng thí nghiệm phải trở thành nền tảng cho hoạt động nghiên cứu từ mô phỏng thiết kế chế thử đến đo kiểm, hoàn thiện sản phẩm, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm quốc phòng. Do vậy, Học viện Kỹ thuật Quân sự cần xây dựng đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên nòng cốt, chủ động bảo đảm vật tư, bảo dưỡng, hiệu chuẩn và nâng cấp thiết bị. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đã chủ trì hội nghị báo cáo tình hình triển khai hệ sinh thái số các ngành toàn quân. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo đoàn tuyển thủ quân đội tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam có buổi làm việc với Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định và hướng dẫn thi đua khen thưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tuần qua tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đã chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, mong muốn là bạn với tất cả các nước, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết tranh chấp bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, mong muốn lực lượng cứu hộ cứu nạn hai bên tiếp tục thúc đẩy hiện thực hóa bản ghi nhớ hợp tác về cứu hộ cứu nạn ký vào tháng 12 năm 2025 bằng các nội dung hợp tác cụ thể và thiết thực. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Đại tướng Phan Văn Giang đã hội kiến ngài Kihara Minoru, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, đến thăm trường tham mưu liên quân Nhật Bản và tới thăm văn phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản. Chủ trì buổi tiếp, Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Đại học Quốc phòng Trung Quốc, nhân có chuyến công tác tại Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Đảng, Chính phủ, Nhân dân và Quân đội Trung Quốc. Mong muốn hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy quan hệ đoàn kết, truyền thống hữu nghị lên tầm cao mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa hai bộ quốc phòng nói riêng ngày càng sâu sắc. Trong buổi tiếp Ủy viên Quốc phòng Mông Cổ tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta chúc mừng Đại tá Tsezen Balizi Baku bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam và tin tưởng trên cương vị của mình, Đại tá Tsezen Balizi Baku sẽ phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Các đồng chí và các bạn thân mến, những ngày vừa qua trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu liên tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng nghiêm trọng, làm thiệt hại đáng kể về người và tài sản. Đặc biệt tại tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã khiến nhiều người tử vong, bị thương và mất tích, hàng nghìn nhân khẩu bị cô lập trong biển nước, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngay khi thiên tai xảy ra, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương có mặt tại các vùng tâm lũ để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Lực lượng vũ trang quân khu đã hành quân bộ vượt qua các đoạn đường sạt lở hiểm trở để tiếp cận các bản làng bị cô lập. Suốt đêm, các cán bộ chiến sĩ đã tích cực vận động và trực tiếp hỗ trợ hàng trăm người dân di rời từ vùng nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn. Tại các điểm ngập sâu, dòng chảy xiết, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực căng dây vượt lũ để tiếp tế tận tay người dân hàng nghìn thùng mì ăn liền, nước uống, lương khô cùng các vật tư y tế cấp cứu. Song song với việc triển khai tìm kiếm người mất tích và cứu chữa người bị thương, quân khu 2 cũng kịp thời hỗ trợ nhiều tấn gạo, lương thực và kinh phí cho các gia đình có người gặp nạn hoặc bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa. Các đơn vị cũng được điều động để san gạt bùn đất, vệ sinh nhà cửa và phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch bệnh cho nhân dân ngay khi nước lũ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới các đồng chí và các bạn hoạt động của lực lượng quân đội trong giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống ở các chương trình tiếp theo. Mời các đồng chí và các bạn đón nghe. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, không gian mạng giờ đây được coi là môi trường tác chiến thứ 5, là nơi mà những dòng chảy dữ liệu kết nối toàn cầu, xóa nhòa mọi không gian khoảng cách. Bên cạnh những tiện ích, không gian mạng đang trở thành một mặt trận chứa đựng những hiểm họa khó lường và khó kiểm soát. Từ những kịch bản lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đến các chiến dịch tin giả, bóp méo sự thật nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, từ công nghệ deepfake, thao túng truyền thông đến những mũi tấn công mã độc nhằm vào huyết mạch kinh tế, quốc phòng của quốc gia. Chiến tranh mạng đang diễn ra từng ngày, từng giờ, đe dọa trực tiếp đến chủ quyền số và an ninh đất nước. Một sự thật luận bàn tuần này, mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự Hiểm họa thật từ môi trường ảo của phóng viên Trường Giang.
4: Theo báo cáo từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, thiệt hại do tội phạm công nghệ cao gây ra tại Việt Nam đã lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm. Tại sao hàng triệu người dùng, dù liên tục được cảnh báo, vẫn dễ dàng đánh cược niềm tin và tài sản của mình vào tay những thực thể vô hình trên Internet? Bản chất của môi trường mạng xã hội là gì mà có sức thao túng hành vi con người mạnh mẽ đến vậy? Để lý giải hiện tượng này dưới góc độ khoa học an ninh, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống phân tích.
5: Chúng ta phải thấy rằng mạng xã hội nó có cái tác động tiêu cực vô cùng lớn, đặc biệt cái tính lan tỏa nhanh, tính ẩn danh, tính tác động đa chiều và tính thiếu kiểm chứng. Nó làm cho tất cả những thông tin được đưa lên mạng xã hội nó tác động vào nhận thức, dẫn đến hành vi, và nó có kích động theo kiểu tâm lý đám đông. Nhất là khi thiếu thông tin, nhất là khi thiếu sự dẫn dắt của thông tin chính thống, thì người ta bị dẫn dắt bởi những thông tin mù quáng, cắt xén, xuyên tạc, bóp méo, kích động, bôi nhọ. Thì tất cả những điều đó nó xuất hiện trên mạng xã hội thì nó có sức lan tỏa cực kỳ khủng khiếp. Và thực tế không chỉ ở các nước, ngay ở Việt Nam cũng đã chứng kiến những yếu tố tiêu cực từ mạng xã hội đó.
4: Tính ẩn danh và sự lan tỏa của mạng xã hội, như Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn vừa phân tích, đang được các tổ chức phản động, các thế lực thù địch biến thành thứ vũ khí, mũi nhọn tấn công để thực hiện các chiến dịch diễn biến hòa bình, chống phá Việt Nam. Nhìn lại các sự kiện gần đây, khi đất nước chuẩn bị cho các ngày lễ lớn.

0: hoặc các sự kiện chính trị trọng đại. Trên không gian mạng xuất hiện hàng loạt tài khoản giả mạo, các hội nhóm chân rết liên tục bơm thổi thông tin sai lệch. Điển hình như đợt bùng phát thông tin xuyên tạc về các chính sách kinh tế vĩ mô và công tác nhân sự cấp cao. Các thế lực thù địch đã tung ra hàng ngàn bài viết, video cắt ghép một cách rất bài bản. Chúng không còn dùng những lời lẽ công kích, chống đối thô thiển như trước. Thay vào đó, chúng xây dựng những kịch bản ngụy trang dưới danh nghĩa, phân tích độc lập, nguồn tin nội bộ để đầu độc dư luận, kích động sự hoài nghi trong nhân dân. Bản chất của những thủ đoạn đổi trắng thay đen, biến không thành có này được thực hiện dựa trên quy trình công nghệ và tâm lý học như thế nào? Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự lý giải.
1: Tin giả thì được rất nhiều các thế lực thù địch sử dụng để chống phá lại Đảng và Nhà nước ta. Một số những cái chiêu trò thủ đoạn, ví dụ như là tạo ra các cái tiêu đề gây sốt, giật gân, cũng có những cái thủ đoạn khác, ví dụ như là bảy thực đa hư, tức là sử dụng 7 phần tin thực, sau đó trộn lẫn một số những cái tin giả, tin sai lệch và nhằm tạo ra những cái thông tin sai để bôi xấu, bôi nhọ chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước để nhằm thực hiện mưu đồ của chúng.
0: Bằng cách sử dụng 7 phần thông tin có thật, các đối tượng tạo dựng lòng tin cho người đọc, người xem. Khi người đọc đã mất cảnh giác, chúng khéo léo cài cắm 3 phần thông tin giả, những suy diễn ác ý, những kết luận sai lệch vào góc khuất của sự kiện. Người dùng mạng xã hội, nếu không có tư duy phản biện sắc bén và thiếu nguồn đối chứng chính thống, sẽ dễ dàng tiếp nhận toàn bộ gói thông tin độc hại đó. Nhưng dòng chảy công nghệ không dừng lại ở những văn bản hay hình ảnh. Hiện nay, cuộc chiến tranh thông tin đã được vũ khí hóa bằng những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo AI. Đáng chú ý nhất là công nghệ deepfake, thuật toán giả mạo sâu. Trên thế giới, chúng ta đã chứng kiến những video deepfake gương mặt các nhà lãnh đạo quốc gia ra lệnh đầu hàng hoặc tuyên bố chiến tranh, gây rúng động thị trường tài chính và đẩy xã hội vào bờ vực hỗn loạn. Để hiểu rõ hơn về mức độ tinh vi và hiểm họa của làn sóng công nghệ này trên mặt trận tư tưởng, chúng ta tiếp tục nghe phân tích của Thượng tá Nguyễn Việt Hùng.
1: Thì với công nghệ deepfake này, kẻ tạo tin giả có thể dễ dàng tạo ra một cái hình ảnh hoặc là một đoạn video với hình ảnh của nhân vật và âm thanh, tiếng nói được tạo ra giống hệt của nhân vật, rất khó có thể phân biệt được với những người dùng mà không để ý kỹ. Đấy, vì vậy cho nên cái số lượng tin giả càng ngày càng nhiều, và số lượng tin giả mang cái tính nó gần với tin thật cũng rất nhiều. Đấy, và đây là một trong những cái, tôi nghĩ là một trong những cái vấn nạn mà không chỉ đối với Việt Nam mà và cả thế giới. Đấy, và đây một trong những cái mà chúng ta sẽ cần phải hết sức là để ý và phòng tránh trên không gian mạng.
0: Trong học thuyết quân sự hiện đại của các cường quốc, không gian mạng đã được công nhận là miền tác chiến thứ 5. Tấn công mạng không còn đơn thuần là việc đánh sập một trang web hay làm thay đổi giao diện của một tờ báo trực tuyến. Giờ đây, các nhóm tin tặc được bảo trợ nhắm thẳng vào các hệ thống điều khiển công nghiệp, các nhà mạng viễn thông, hệ thống điện lực quốc gia, các ngân hàng lớn và mạng lưới thông tin quân sự, dân sự. Thực tế lịch sử xung đột gần đây trên thế giới cho thấy, trước khi những phát đạn đầu tiên khai hỏa trên chiến trường, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, lưới điện và mạng lưới ngân hàng của đối phương đã bị làm tê liệt bởi các dòng mã độc độc hại. Tại Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến những vụ tấn công mạng nhằm vào các tập đoàn công nghệ, hệ thống tài chính chứng khoán, gây ngưng trệ hoạt động trong nhiều ngày. Khi một quốc gia bị ngắt điện, hệ thống tài chính đóng băng, thông tin liên lạc đứt gãy, sự hỗn loạn xã hội sẽ xảy ra. Đó chính là bản chất của chiến tranh mạng. Trước một cục diện an ninh mạng biến động và phức tạp như vậy, Việt Nam cần có một chiến lược ứng phó để bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Tiến sĩ Ngô Duy Lân thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao cho rằng:
2: Tôi cho rằng chúng ta cần có một sự đánh giá tổng thể, rà soát lại toàn bộ các cái hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu của mình, xem là nó có những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu gì. Và chúng ta phải lên ngay kế hoạch xem là chúng ta bịt những cái lỗ hổng ra sao. Và khi mà có một cái đối thủ có năng lực về mặt công nghệ, có sự quyết tâm, họ đánh vào những hệ thống đấy, đương nhiên không nói trường hợp đánh bằng tên lửa rồi, nhưng mà đánh bằng tấn công mạng chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta sẽ xử trí nó như thế nào. Cái thứ hai là mình sẽ phải có cái tạm gọi là xây dựng cái năng lực chống chịu số. Đấy, hệ thống backup dữ liệu này, diễn tập khủng hoảng, quy trình phản ứng nhanh, cơ chế phối hợp về liên thông giữa các bộ ngành để chuẩn bị cho các cái tình huống bất đối xứng có thể xảy ra, đúng không? Kết hợp giữa cả tấn công chính quy lẫn cả phi chính quy, từ lúc đấy

0: tất cả cái biện pháp chúng ta nó đều phải được kích hoạt một cách rất là nhuần nhuyễn.
1: Như vậy, bảo vệ chủ quyền tổ quốc trên không gian số không phải là xây dựng một bức tường thành kiên cố rồi người yên phía sau nó. Trong một thế giới phẳng, kết nối sâu, không có một hệ thống nào là tuyệt đối an toàn. Sức mạnh an ninh của một quốc gia nằm ở năng lực chống chịu số. Đó là khả năng đứng vững, tự phục hồi và phản công ngay cả khi hệ thống bị tấn công. Do vậy, việc bảo vệ chủ quyền số là yêu cầu đặc biệt quan trọng như chủ quyền trên thực địa. Và trong cuộc chiến chống lại các làn sóng tấn công vô hình này, chúng ta cần có những công nghệ khoa học tiên tiến, hiện đại. Và cần thiết cấp bách trước tiên, đó chính là xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi người khi hòa nhập trên môi trường số. Thưa quý thính giả và các đồng chí, lịch sử các cuộc chiến tranh xung đột trên thế giới đã chứng minh một quốc gia dân tộc chỉ có thể đứng vững khi có tiềm lực mạnh, có năng lực tự chủ. Ngược lại, khi dựa dẫm ỉ lại, trông chờ phụ thuộc vào bên ngoài, chủ quyền đất nước dễ bị xâm phạm, đường lối quyết sách của quốc gia dễ bị lệ thuộc, chi phối. Thậm chí nhiều quốc gia đã trở thành con tốt trên bàn cờ chính trị của các nước lớn. Do vậy, đối với Việt Nam, tự chủ chiến lược đã trở thành một điểm nhấn mang tính đột phá trong tư duy bảo vệ tổ quốc của Đảng. Vì sao cụm từ này lại được nâng tầm trở thành một nguyên tắc nền tảng trong bảo vệ tổ quốc và an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay? Chúng tôi có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam.
2: Vâng, trước hết xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu đã dành thời gian tham gia chương trình.
3: Xin cảm ơn quý khán giả của chương trình Phát thanh Quân đội.
2: Thưa Thiếu tướng, nhìn vào bức tranh địa chính trị thế giới thời gian qua thì chúng ta thấy rất nhiều biến động phức tạp và có cả những cơn gió ngược nước. Trong một dòng chảy phân luồng như vậy, nếu một quốc gia mà không tự chủ thì sẽ dễ rơi vào thế bị động, thậm chí là bị cuốn theo vòng xoáy. Vậy dưới góc độ nghiên cứu chiến lược thì tự chủ chiến lược có đơn thuần chỉ là câu chuyện tự lực về khoa học, về kỹ thuật hay là công nghiệp phòng thủ hay không ạ?
4: Tôi cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 đã có bước phát triển lần đầu tiên nhấn mạnh rõ yếu tố tự chủ chiến lược như là một nguyên tắc nền tảng trong bảo vệ tổ quốc. Và việc xác lập tự chủ chiến lược chính là biểu đạt cái sự phát triển về chất trong tư duy bảo vệ tổ quốc. Có thể khẳng định điểm mới cốt lõi là chúng ta không chỉ tự chủ về đường lối mà phải tự chủ trong hoạch định, lựa chọn, điều chỉnh và triển khai chiến lược bảo vệ tổ quốc trong mọi tình huống. Tự chủ về chiến lược thể hiện trên nhiều phương diện. Trước hết, đó là tự chủ trong xác định mục tiêu chiến lược. Đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết, để làm cơ sở cho mọi quyết sách về quốc phòng an ninh. Điểm thứ hai là tự chủ trong lựa chọn đối sách và phương thức hành động. Chủ động quyết định cách thức, mức độ, nhịp độ ứng xử giữa các tình huống an ninh quốc phòng mà không phụ thuộc hay lệ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào bên ngoài. Và điểm thứ ba tôi cho rằng là tự chủ trong triển khai và điều chỉnh chiến lược để bảo đảm cái tính linh hoạt, sáng tạo, tính kịp thời và hiệu quả trong xử trí các vấn đề phát sinh.
2: Như vậy có thể thấy đây là một bước chuyển biến rất lớn về tư duy quốc phòng. Từ trạng thái giữ vững thế độc lập, chúng ta đã chủ động tiến lên làm chủ cục diện. Thưa Thiếu tướng,
4: có thể nói cách tiếp cận này thể hiện cái bước chuyển quan trọng từ yêu cầu là giữ vững độc lập tự chủ sang là phải chủ động làm chủ toàn diện trong cả tư duy và hành động chiến lược, qua đó thì nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống trong tình hình mới hiện nay. Trong hoạch định đường lối quốc phòng an ninh thì tự chủ chiến lược thể hiện trước hết chính là việc phải xác định đúng đối tượng, đúng đối tác, phải chủ động trong dự báo, đánh giá tình hình để chúng ta không bị cuốn theo các cái toan tính, các cái cạnh tranh của các quốc gia dân tộc lớn ấy.
2: Muốn tự chủ thực chất thì không thể chỉ dựa vào ý chí mà chúng ta phải nhìn vào thực lực. Hiện nay thì nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam chúng ta đang từng bước khẳng định nội lực tự chủ. Vậy thì việc mà xây dựng tiềm lực quốc phòng vật chất có ý nghĩa quyết định ra sao đối với mục tiêu tự chủ chiến lược, thưa Thiếu tướng ạ? Bởi chúng ta hay nói là thực túc binh cường, không có thực lực vững vàng thì tự chủ cũng rất khó để thành hiện thực.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 thì đã nhấn mạnh khẳng định phải gắn tự chủ về chiến lược với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng hiện đại được bảo đảm bằng tiềm

0: quốc phòng an ninh vững mạnh, phải có nền công nghiệp quốc phòng an ninh từng bước tự chủ, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ con người Việt Nam ngày càng mạnh. Không có tiềm lực và thế trận đủ mạnh thì rõ ràng là chúng ta không thể có tự chủ chiến lược thực chất. Chính thực tiễn cho thấy chỉ khi nào làm chủ được năng lực phòng thủ, khả năng răn đe và khả năng bảo vệ không gian an ninh quốc gia thì quyền tự quyết chiến lược mới có cơ sở vững chắc. Và như thế mới không bị chi phối và phụ thuộc về công nghệ hay trang bị nguồn lực nào từ bên ngoài.
1: Từ những phân tích của đồng chí có thể thấy quyết sách xây dựng quân đội hiện đại bắt đầu từ năm 2026 này chính là nền tảng vật chất rất là quan trọng để chúng ta có thể hiện thực hóa được quyền tự quyết, quyền tự chủ chiến lược của đất nước.
0: Chúng ta xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, phát triển công nghiệp, quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng. Đây là những điều kiện vật chất kỹ thuật để trực tiếp bảo đảm cho khả năng tự chủ chiến lược của đất nước chúng ta.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, khi mà chúng ta đề cao tự chủ thì trên một số diễn đàn cũng có những ý kiến băn khoăn, lo ngại cho rằng là việc mà quá chú trọng vào tự chủ chiến lược thì có vô tình khiến chúng ta rơi vào xu hướng khép kín hay không? Thiếu tướng nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?
0: Tự chủ về chiến lược, ta phải cần hiểu là nó không đồng nghĩa với khép kín, với tự cô lập hay là đối đầu, mà là sự kết hợp hài hòa giữa độc lập, tự chủ với chủ động hội nhập quốc tế, giữa kiên định nguyên tắc nhưng mà phải linh hoạt sáng tạo trong sách lược. Đây là điểm khác biệt căn bản giữa tự chủ chiến lược với các biểu hiện chủ nghĩa biệt lập hoặc là lệ thuộc chiến lược. Không đối lập tự chủ chiến lược với hội nhập quốc tế mà coi đây là hai mặt thống nhất, bổ trợ, ràng buộc cho nhau. Tự chủ về chiến lược chính là điều kiện để chúng ta hội nhập quốc tế hiệu quả. Còn rõ ràng là hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì là điều kiện để những cái nguồn lực quan trọng chúng ta được củng cố cho tự chủ chiến lược. Tự chủ về chiến lược giúp Việt Nam không bị cuốn vào cạnh tranh nước lớn, không trở thành bên thứ ba và không đánh mất quyền tự quyết, quyền tối cao của dân tộc.
1: Có thể nói tự chủ chiến lược thì sẽ giúp chúng ta bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, đúng không ạ?
0: Tự chủ chiến lược trong triển khai thực tiễn thì sẽ giúp Việt Nam chúng ta chủ động phòng ngừa, xử trí hiệu quả các tình huống về quốc phòng an ninh, không để Tổ quốc bị động bất ngờ, đồng thời tránh không rơi vào thế phụ thuộc về công nghệ, về trang bị, về học thuyết hay là phương thức tác chiến. Về mặt thực tiễn thì rõ ràng tự chủ về chiến lược tạo cơ sở để Việt Nam chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh xung đột của các nước lớn, qua đó chúng ta bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Vâng, một lần nữa trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026.
4: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này tập trung phản ánh các hoạt động quân sự quốc phòng, các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân với các phóng sự, sôi nổi hội thi cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ của lực lượng vũ trang quân khu 3, thi đua đề tài hay ý tưởng mới ở Tổng công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đa dạng hình thức giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Thông tin 604 Quân khu 2, Đồng đội ơi viết về nhà tưởng niệm của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 Quân khu 4, bảo đảm tốt nguồn cung xăng dầu cho các nhiệm vụ ở Quân khu 7, Người liệt sĩ của sứ mệnh hòa bình, Hải đoàn 28 nhiều mô hình thiết thực trong công tác dân vận trên địa bàn biên giới biển. Trong tuần, chương trình có các nội dung phỏng vấn Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân đoàn 34 về công tác giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ trung đội trưởng, Chính ủy Trung tâm 286 Bộ Tư lệnh 86 về hiệu quả của mô hình lý luận trẻ, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 Binh đoàn 15 về những biện pháp chăm lo đời sống của người lao động của đơn vị, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội về kết quả giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam-Lào. Chủ nhiệm chính trị vùng 2 Hải quân về các biện pháp đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị. Hiệu trưởng trường sĩ quan công binh về một số điểm mới trong công tác tuyển sinh quân sự của nhà trường năm 2026. Phó viện trưởng Viện Công nghệ Mô phỏng, Học viện Kỹ thuật Quân sự về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mô phỏng mô hình huấn luyện. Đáng chú ý trong tuần, chương trình có các chuyên đề. Cụ thể, buổi 6 giờ 30 phút thứ Tư ngày 22 tháng 7 có chuyên đề Bảo tồn văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong hội nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Và buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 24 tháng 7, chương trình có chuyên đề Giữ vững lá chắn thép trên bầu trời Tổ quốc, nhân ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không Việt Nam 24 tháng 7. Mục Quê hương và người chiến sĩ có tản văn tháng 7 về thắp sáng tri ân. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam thứ Tư, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật nghi binh trong chiến thắng trận đầu của Bộ đội Tên lửa Việt Nam. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có các nội dung: thiêng liêng hành trình đưa các anh trở về của đội K52, phỏng vấn Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 4, Phó trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu về công tác quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn quân khu 4. Để những cuộc trở về trọn vẹn của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này có chủ đề Tuổi trẻ quân đội với các hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sĩ và chuyện kể ở đại đội đi về phía trước. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự. Học bác trong chăm lo cho người bệnh ở bệnh viện 121. Chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ 7 tuần này giới thiệu ca khúc Nam Ma, một di tích lịch sử quốc gia tại Xín Mần, Tuyên Quang. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh phía sau hòa bình. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật có các nội dung tản văn, khúc tưởng niệm dưới trời Tây Bắc và chuyện ngắn Mày đã về chưa. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật chúng tôi giới thiệu chuyện về những người thương binh tàn nhưng không phế. Trân trọng mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99.6MHz.
6: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Ngọc Trâm xin kính chào quý vị thính giả đang đến với không gian của câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Quỳnh Nga cũng xin gửi lời chào đầy năng lượng và tươi vui nhất tới quý vị. Trong này chúng ta đang sống trong những ngày tháng 7, được xem là tháng gần cuối của mùa hè. Nhưng với miền Trung nắng gió này thì cái nóng còn vắt sang tận tháng 8, thậm chí còn có năm sang cả tháng 9 dương lịch nữa. Nên cảm giác như mùa hè còn dài hơn đúng không nào?
8: Đúng vậy, nhưng mà so với những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5, khi mà chúng ta bắt đầu bước vào hè, thì cái việc quen với nắng nóng này, với những đợt gió lào đã thường xuyên hơn, nên cảm giác nắng nóng cũng dường như không quá khiến chúng ta bực mình nữa đúng không nào?
9: Vậy nên chấp nhận và suy nghĩ tích cực lên sẽ có cái nhìn thật khác về bốn mùa trong năm. Vì thế mà Quỳnh Nga cũng từng nghĩ rằng có những thứ chỉ thuộc về mùa hè, cũng có những nguồn năng lượng chỉ có ở tuổi trẻ mà thôi.
8: Đúng vậy, cùng với suy nghĩ của chị Quỳnh Nga thì Ngọc Trâm liên tưởng ngay đến tuổi trẻ của chúng ta. Nó giống như là một mùa hè chói chang vậy. Thế nhưng giữa nhịp sống hối hả này thì có bao giờ chị Quỳnh Nga cảm thấy mình bị cuốn đi bởi những hóa đơn này, những lo toan và trách nhiệm, để rồi đôi khi ngọn lửa đam mê trong lòng cứ nhạt nhòa dần đi không?
9: Ngọc Trâm nói trúng tim đen của chị nhá, và chắc là của nhiều người rồi. Đôi khi trước áp lực của cuộc sống thì nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu sắc đơn điệu, cứ loay hoay không biết con đường mình chọn có đúng hay không. Và những lúc như thế thì Nga chỉ ước mình có thể gạt hết mọi bộn bề và xách ba lô lên để tìm lại chính mình thôi.
8: Không cần phải đi xa đâu chị Quỳnh Nga. Ngày hôm nay thì Ngọc Trâm sẽ mời chị Quỳnh Nga và quý vị, chúng ta sẽ gác lại mọi âu lo, mở toang cánh cửa tâm hồn để chúng ta bước vào không gian âm nhạc ngập tràn nhiệt huyết với chủ đề Đi theo ánh mặt trời, cùng những giai điệu lời ca về tuổi trẻ, đam mê và khát vọng sống hết mình với những điều mà mình yêu thích.
9: Mời quý vị sẽ cùng Quỳnh Nga và Ngọc Trâm kích hoạt nguồn năng lượng ngày mới bằng những giai điệu sâu lắng.